0: frid och ro och får energi. Och det finns ju andra typer av natur som ger mig nästan råångest, alltså gör mig deprimerad.
1: Mm. Ja, visst är det så.
0: Och det där är liksom, det har man inte grått. Jag har själv inte filosoferat så mycket över detta, alltså, men ja.
1: Ja, många intressanta reflektioner, Boris. Det känns som att vi skulle kunna ha ett helt avsnitt.
0: Jag tror faktiskt det.
1: Om de här sakerna. Någonstans så söker man ju ett mellanting mellan de här extrempositionerna. Ett begrepp som man ofta återkommer till är att människan ska varken vara slav eller herre över naturen, utan snarare förvaltare.
0: Mm.
1: Vilket är en sorts, då är man varken underställd eller överställd, utan det är en mer symbiotisk syn. Människan kan vara vägledande och formande, men i grunden så handlar det om förvaltning. Det vill säga att naturens essens måste bevaras och kan inte ersättas av mänskliga planer och artefakter. Här kanske vi också ser ett tecken på det här som du är ute efter, den här potentiella brittiska syntesen. En av bilderna för förvaltarskapet är ju bilden av en trädgård.
0: Mm.
1: Och en trädgård är någonting som jag åtminstone uppfattar som väldigt karaktäristiskt för den brittiska kulturen. De älskar sina trädgårdar, de har fantastiska trädgårdar både privat och offentligt. Och jag kanske är ute och cyklar här, men det känns för mig som en oerhört brittisk sak att ha en trädgård och odla sin trädgård.
0: Det var en väldigt medveten sak man gjorde när man byggde industrialismens barndom och framåt. När man byggde de här typiska brittiska arbetarbostäderna så var man ju intelligent nog att inse att vi kommer att ha en massa strejker och jävelskap om vi inte ger dem möjlighet att ha en trädgård också. Hur liten och ynkare den är, så ge dem en trädgård. Och det var ju ganska rationellt på många sätt.
1: Mm. Vi hade några intressanta samtal som relaterar till det här delvis på PFS-konferensen i Turkiet den här veckan. Som jag kommer att tänka på nu när jag hörde dig prata, Boris. Vi hade ju en arkitekt som höll ett föredrag om sin vision för nya sätt att bygga stora städer. Och sen hade vi andra talare, bland annat Hoppe själv, som betonade värdet av små gemenskaper och småskaliga sociala strukturer. Och det är inte exakt det Hoppe säger, men liksom att det också ska finnas möjlighet att inte leva i såna här kosmopolitiska omständigheter. Och arkitekten, han blev väldigt upprörd över det här. Han tog mikrofonen efter Hoppes föreläsning och kapade lite diskussioner. Liksom, höll en lång tirad om att han minns han inte vill leva i en sån här bakåtsträvande jordbrukssamhälle. Han vill leva i London och Shanghai och ha skyskrapor och alla sorters människor kunna blandas på en internationell marknad och såna här saker. Och det där blev liksom lite som en delvis hetsk och återkommande diskussion under helgen. Jag tror fick jag tillfället att fundera lite på det där. Och en reflektion som jag gjorde i de här diskussionerna, det är att det kanske finns någon sån här romantisk inställning om att gå tillbaka till naturen. Och jag är ju definitivt sån att min personliga dröm är att få leva i en liten by. En liten by som är framförallt fokuserad på jordbruk och barnuppfostran. Och där det mesta annat liksom hamnar i bakgrunden. Och istället så fokuserar man på livets fundamenta, så att säga. Men om man sa att det är de enda typen av samhällen som vi ska ha, att vi alla ska leva i små byar och hålla på med självförsörjande jordbruk och lämna liksom urbaniseringen bakom oss, det skulle vara faktiskt ett väldigt ohistoriskt perspektiv. Därför att det faktum att människor bor i stora städer och där man nästan totalt utraderar naturen och istället bygger en gigantisk mänsklig artefakt, det är inte någonting som är nytt och det är ingenting som kom med till exempel industriella revolutionen. Utan de första stora städerna som motorer för mänsklig utveckling och civilisationsprocessen är någonting som har funnits i minst 10 000 år. Alltså man går tillbaka till de äldsta städerna i Mesopotamien, Egypten, det finns även väldigt gamla städer i Kina, på de amerikanska kontinenterna också för den delen. Så att om man tänker sig en värld utan stora metropoler, Så det skulle också vara ett brott mot människans historia. Och det skulle kräva en typ av liksom social ingenjörskonst och det skulle vara någonting forcerat. Så att vi måste komma ihåg att vi har alltid haft de här stora städerna. Och menar, vår civilisation är grundad på städer som Aten, Rom och Jerusalem. Som inte var några sådana här pastorala små paradis. Sådant som jag personligen har en förbläss för. Så att om vi inte ska vara någon sorts sån här jakobinska samhällsförstörare, så måste vi också hitta en syntes som också kan inkorporera de stora urbana centrumen. Så en tanke som jag har om det där, det är att den urbana livsstilen och även industrialiseringen, det är ett sätt att leva, ett sätt att göra saker som inte tar särskilt stora geografiska arealer i anspråk. Så därför är det åtminstone teoretiskt tänkbart att man skulle kunna ordna det så på den här planeten, det skulle kunna bli ordnat så på, förhoppningsvis då, på ett spontant sätt, att vi har de här urbana och hyperindustrialiserade platserna. Städer här och där, länder och så vidare, där man gör de här sakerna. Samtidigt som faktiskt liksom 90% av planeten skulle kunna lämnas helt orörd. Så vi skulle kunna ha till exempel enorma regnskogar som bara får leva sitt eget liv och vara som, ja, du vet, som hippies brukar säga, planetens lungor och sånt där. Mm. Producera massa syre och absorbera massa koldioxid och såna sköna saker som skogen gör. Och samma sak med världshaven som fyller en väldigt viktig ekologisk funktion. Och, så vi skulle kunna ha de här stora lungorna, andningshålen för både oss själva och planeten. Med urskogar och öknar och allt sånt här. Samtidigt som vi har gigantiska städer där bor många miljoner människor och stora industrier och så vidare. Och jag tror att det för mig är en mycket mer attraktiv vision än att vi har det som idag, där det liksom lågintensivt sprids ut över hela planeten. Där det finns mindre och mindre orörd natur, för att överallt ska vi ha små klickar av industrialisering och sådär. Och naturligtvis förstår jag att fattiga människor i Afrika eller Latinamerika vill ha så mycket industrialisering som de kan för att förbättra sina levnadsvillkor. Jag förstår att de har ekonomiska incitament till exempel att skövla regnskogen och istället upplåta den marken för boskap. Men det är någonting som vi i alla fall skulle kunna fundera på. Vi skulle kunna ge dem annorlunda incitament och försöka ha både en radikal naturkonservativ inställning där vi bevarar de här naturrikedomarna samtidigt som vi inte behöver begränsa det moderna, urbana, industriella livet.
0: Alltså det där är en oerhört tilltalande vision. Väldigt tilltalande. Men vi skulle, när vi väl har förverkligat den, så skulle du ha i varsin bondby hela tiden få jobba med frågan om att de som befinner sig i den stora staden, de kommer att vilja expandera. De kommer att sitta i någon megacity där i Nordamerika och tänka att jävligt mycket skog är i Amazonas. Den kan ju inte bara få vara så där orörd. Alltså vi måste göra någonting. Så det kommer ju vara ett liv och kiv och ständig kamp för att upprätthålla den där visionen. Men sån är ju tillvaron. Men jag funderar också väldigt mycket på, alltså dels tror jag att det är egentligen helt oproblematiskt faktiskt, för alltså det har ju skapats en sån bild av tycker jag, en sån obehaglig bild av förlåt uttrycket, men nyliberala krafter, att tredje världen skulle ha svultit ihjäl för länge sedan om det inte var från teknologiska framstegen och för frihandeln. Men tänk bort, alltså tänk dig ett Asien, Indien, Afrika som till stora delar fått varit fritt, som fått utvecklas på sina egna villkor. Jag tror det har varit mycket bättre. Det är inte ens givet att alla skulle bo kvar i en varsin liten jordnötsodlande by. Alltså problemet med att man hugger ner Amazonas och för att låta djur beta eller för att utvinna guld och så vidare, det är ju världsmarknaden. Precis därför slår man sönder Afrikas jordbruk också. De tillåts inte utvecklas på sina egna villkor. Så i enlighet med din vision där, så skulle det skulle då skulle de kunna få göra detta. Och det skulle inte vara några försörjningsproblem om de, som jag tror, går tillbaka till, låter ju dumt kanske, men ursprungliga metoder och börjar om. Inte tillbaka till en träorder för att plöja, men tillbaka till det man odlade förr. Jag tror alla människor måste i mångt och mycket börja om. Sen tycker jag det var jätteintressant när du påpekar det här med att megacities är ju inget industrialiseringsfenomen. Det har alltid funnits. Och lite grann tror jag att det är för att förstå det här motsättningen stad, landsbygd, by, ständigt växande städer, så undrar man att man måste vara tillbaka till människors psykologi och att människor i grund och botten är på många sätt olika. Och även om du föds in i en trevlig by och familjegemenskap, så kommer det ändå finnas människor som att nej, jag måste bort till den stora staden med neonljusen ungefär. Och de kommer att växa till sig, inte på grund av att ekonomin så i historiens hårda lagar kräver stora städer, utan därför att en del människor är funtade så.
1: Mm. Ja, men det tror jag också att det finns så har de mer grundläggande psykologiska skäl. Ja. Samtidigt som jag har ju en viss sån här vad ska man säga, det är anarkoprimitivistisk ådra. Jag är ju benägen att överväga hypotesen att urbaniseringen, alltså då menar jag den ursprungliga urbaniseringen för 10 000 år sedan, eventuellt var en sorts misstag, en sorts katastrof. Och den revolution som skedde av hur man bedrev jordbruk på den tiden, så kanske är roten till alla våra samhällsproblem, kanske faktiskt kommer från övergången från jägare och samlare tillvaron till den moderna jordbruksorienterade urbana tillvaron. Eftersom människor trots allt har levt i liksom några hundratusen år som jägare och samlare, men bara i några enstaka tusen år som på ett annat sätt. Men som det nu är, jag är ju verkligen ingen vän av att liksom, man ska jämna alla städer med marken och förstöra civilisationen och börja om från scratch igen. Det är så extrem är jag inte. Jag tycker alltså, det är ett perspektiv som är värt att överväga. Så jag skulle tänka så här, apropå det du just sa, Boris, att det stora problemet som vi har idag, det primära problemet, det är att det finns väldigt många människor som inte passar in i det moderna sättet att leva, utan som intuitivt längtar efter ett mer ursprungligt, traditionellt sätt att leva. Som man kan exemplifiera då med ett stamsamhälle där människor är jägare och samlare. Men jag tror att du har rätt i att om vi rör oss i den riktningen, eller om vi tittar på sådana specifika kulturer, så kommer det finnas människor som har en annan läggning och som kommer vilja ha mer än bara liksom den egna utvidgade familjen, den här enda platsen där förfäderna bort i generation i generation, för att de är, ja, som vi pratade lite om här om sändningen, för att de är utforskare. De vill se det som är nytt, de vill bryta ny mark och utmana sig själv genom att exponeras för annat än det invanda. Och det finns också människor som har ett starkare behov än andra av att vara omgivna av andra människor och få maximal social stimulans. Men titta på mig själv, jag hatar ju folk. Jag tycker det är jätteskönt att bo på Malta, för att det är svårt att träffa mycket människor här. Och jag vill ju flytta till Gåså för att komma ännu längre bort från alla människor. Så jag kan ta dem via internet, men jag kan hålla dem på avstånd i övrigt och bara liksom jag kan ha min favoritmänniska Sofia Arkestål till hands. Det vill jag ha dygnet runt, men resten blir jag inte om. Vissa andra människor är ju precis tvärtom. De blir ju helt nippriga om de inte får omgivna människor och liksom gå på stora fester och såna här saker. Och det är förstås väldigt bra från ett frihetligt, decentralistiskt perspektiv om det finns olika möjligheter och folk kan sortera sig själva till den respektive livsstil som passar dem bäst.
0: Mm. Och en härlig beskrivning. Jag känner igen det.
1: Sen är det så här, bara en liten annan märkning av det du säger om påven. Jag håller helt med om det och jag är glad att du nämnde den här referensen till påven, som jag också tycker är väldigt märklig. Därför att visst, påven, du pratar ju om den nuvarande påven. Han har ju skrivit de här sakerna, men naturligtvis är det från ett vänsterperspektiv. Och det är knappast någonting som kan lyftas fram som liksom framstående eller djupsinnig katolsk teologi. Och nu är jag verkligen ingen expert. Och till och med påven vet mer än jag om katolsk

0: om man är antingen katolik eller liksom kan integrera ett katolskt perspektiv. Jag säger inte att det är dåligt perspektiv. Jag själv har liksom sådana tendenser. Du, Boris, brukar kalla mig ibland för kryptokatolik och sånt där. Jag tycker det är oschysst.
1: Ja, men jag tror att
0: det gör nästan lika ont som när Frans Borsén kallar mig
1: nazist. Nazist, kryptokatolik, och nyss var du som Pol Pot, jämna städerna med märken.
0: Ja, det är tvära kast där. Men det är en av deras svagheter. Och jag menar, det skulle jätteenkelt att peka ut motsvarande svagheter i bubbla eller i dina mina samtal. Saker som vi är lite fixerade på och sånt där.
1: Oh, yeah.
0: Men du sätter fingret där på en av deras grejer. Att man gärna ska referera tillbaka till katolicismen och sånt där. Jag hoppas bara att man går tillbaka till den förra påven, Benedikt den 16, som var en betydligt mer rekorderlig, traditionalistisk katolik. För att vara modern påve i alla fall. Jämfört med avskrädet som sitter på påvestolen idag. Så det får vi leva lite grann med vad det gäller social matter. Men jag måste få säga också att gud vilken bra sajt det är. Alltså, mycket fascinerande texter de publicerar.
1: Ja, man går ju, det är ofta i alla fall tankeväckande så ens hjärna snurrar igång.
0: Det är mycket grejer som inte berör mig så mycket. Saker som tycker trams är ibland så tycker jag att de är till och med lite pubertala och liksom... Och sådär, och återigen, det är inte som att vi är helt friade från purila tendenser, men det är ju, när social matter är bra så vet jag inte om det finns någon sajt som är mycket bättre. Så det är, ja, jag sänder ännu en tanke till de mystiska anonyma skribenterna och deras mystiska sällskap Hestia, och jag vet inte riktigt vad det är för någonting och var de står och sådär. Men det är härligt när man får läsa såna här isär.

0: Radio Bubbla. Obama besöker ett allt mer USA-vänligt och snabbväxande Vietnam. Landet är nyckelfaktor i striden mot Kina om inflytande i västra Stilla havsregionen.
1: Och det där är en nyhet som gör mig nervös. Va? Därför att den vanliga tolkningen här att det är väl jättefint att USA och Vietnam återupprättar sina relationer efter det långa och blodiga kriget som är kompisarna börjar handla och så vidare. Och sen kan, i och med att det finns en gammal fiendskap mellan Kina och Vietnam, så räknar USA med att Vietnam kanske kan bli en ingå som ett led i försöken att hålla Kina stången i Sydkinesiska sjön och överhuvudtaget även på landmassan. Det är mycket mer att den strategin är rimlig. Det som gör mig orolig i sammanhanget är ju att USA har ju alltid tendensen att oavsett administration att skapa kaos där de utvecklar kontakter och faktiskt klientstater. Och Vietnam är en liten aggressiv imperialistmakt. De gamla vietnamesiska kungadömena och sen det som kom därefter när Vietnam frigjordes och Nordvietnam blev fritt och kommunistdominerat. Genom det finns det en lång röd tråd av försök att upprätta ett Storvietnam som inkluderar inte bara Vietnam utan också Kambodja, Laos och lite annat.

0: andra regioner, från grannstaterna, andra grannstater. Och det har hela tiden funnits som ett spänningsmoment. Och när nu så, om de vill leda sig med den starkaste kraften i just den lilla delen av världen, och det blir Vietnam, så kan jag tänka mig att Vietnam tar det som intäkt för att skaffa sig en större kontroll och inflytande över, än de har över Kambodja och Laos. Och det kommer förvisso att öka spänningen med Kina, som konkurrerar i samma områden. Och det här, jag ser framför mig om 11,5 år, samma kaos som i Västasien helt enkelt. Inbördeskrig, folk på flykt och så vidare. Så jag tycker Obama och Kerry ska stanna hemma och inte åka till Vietnam.
1: Vilken intressant och kuslig analys av Sydostasien. Men verkligen tänkvärt, vad ska jag säga. Och det är definitivt någonting jag håller utkik för. Stor-Vietnam. Stor-Vietnam återuppståndet på grannländernas bekostnad.
2: Representanter för Svenska kyrkan kritiska mot kampanj för att bära kors. Ser det som uppvigling och tecken på dold tankefigur. Svenska kyrkan tycker jag är otroligt fascinerande. För att på något sätt så är Svenska kyrkan spjutspetsen och höjden av vansinne, politisk korrekthet och kulturell degenerering i Sverige. Och varje gång de gör någonting så har jag en liten känsla av att nu kan det väl inte bli värre. Alltså hur ska de kunna toppa det här med ännu mer galenskap? Men på något sätt så lyckas de alltid. Varje månad så förbluffas jag över att Svenska kyrkan kan ta ännu ett steg i en sån här surrealistisk riktning. Och nu har de återigen tagit priset. För ett tag sedan så startades det en Facebookgrupp som heter Mitt Kors. Och de har en hashtag som heter hashtag Mitt Kors. Och fokus på den här gruppen var att visa solidaritet med kristna som förföljs runt om i världen. Och sättet att göra det här då är att bära ett kors synligt. Och naturligtvis så orsakar det här irritation och ilska och kränkthet och indignation hos Svenska kyrkan. Kan man tänka sig att kristna människor och andra kanske har mage att bära kors som en solidaritetshandling? Gunnar Sjöberg, som är kommunikationsansvarig på kyrkokansliet i Uppsala, han svarar på Facebook att en uppmaning att bära kors är uppviglande och okristlig. Och han tycker att den här tonen bland kristna debattörer och bloggar är ofräsch. Och han menar på att Mitt Kors, när Facebookgruppen och kampanjen, uppmanar till religionskrig.
0: Alltså om det nästa månad blir så här att ärkebiskopen och hennes hejdukar deklarerar att de inte längre tror på Gud, alltså ingenting skulle förvåna en längre.
2: Det finns redan ganska många präster som är öppna med att de inte tror på Gud,
0: ja.
2: Och ser det som en viktig teologisk poäng, och flera av dem kommer ut ur garderoben, så att säga, verkar det som. Det finns självklart hundratals, kanske tusentals präster i Sverige som inte alls har någon egentlig tro. Men nu det finns även en handfull personer som är helt öppna med det. Och det vore väl helt perfekt att välja en sån till ärkebiskop, om de inte ska gå raka vägen och ta en muslim.
0: Ja, men det vore faktiskt det korrekta. Och det på, alltså, varje dag så är det ju intressanta debatter som dyker upp kring det här. Det är ju som någon nyligen påpekade att när det var en moské, antagen moskébrand på juldagen för 2 år sedan, då twittrade ju ärkebiskopen per omgående att detta var hemskt, alltså. Sen var det ingen anlagd brand. Men hon twittrade inte något ord till stöd och deltagande, eller uttrycker sin bestörtning när en fransk präst får halsen avskuren.
2: Nej, det hade faktiskt varit ofräscht, Boris. Det hade varit uppviglande och okristligt.
0: Vem fan använder ordet ofräscht? Alltså bara det gör att när man... Du är kommunikationsexpert och använder ett sånt fånigt ord som ofräscht.
2: Ja, förlåt. Jag trodde det var ett teologiskt begrepp.
0: Ja, det är säkert gammal grekiska där. Något exakt. Men det är kul att Anna-Karin Hammar dyker upp också. Alltså denna nordkoreanskt sinnade människa. Hon ville ju bli ärkebiskop en gång i tiden och efterträda sin bror.
2: Jaha, hon är syster till KG Hammar alltså.
0: Ja, men det gick inte så bra för henne i valet.
2: AK Hammar, vad intressant. Ja, hon har en väldigt så här, intressant och lömsk tolkning av det här. Hon är på att det är en dold tankefigur som döljer sig bakom mitt korsinitiativet. En dold tankefigur och en aktion med glidande identiteter.
0: Snacka om ett uttalande som verkligen andas dold tankefigur och glidande identiteter. Hon kan väl tala om vad hon menar istället.
2: Ja, det vore faktiskt förnämligt. Jag förstår absolut inte vad människan menar. Man får gissa då att det handlar om en dold uppmaning till religionskrig eller sånt där som Gunnar Sjöberg pratar om.
0: Jo, men alltså, om jag vore kristen i Västasien, då vore jag för sig den sista kristna som är kvar där. Men långt dessförinnan hade det varit ganska rimligt om de kristna hade talat om vikten av att försvara sig med vapen i hand och mot den fundamentalistiska anstormningen. Det är ju inte så att man väljer, det här som är viktigt att komma ihåg, det är ju inte så att kristenheten i Västasien eller i västvärlden behöver dra ut i krig mot andra religioner. Delar av de andra religionerna har ju redan förklarat kriget. Det är inte frågan om att börja det. Det pågår redan för fullt.
2: Ja, så är det naturligtvis. Men jag antar i deras värld så ser det här väldigt, väldigt annorlunda ut. Och att till exempel att erkänna, att bara notera att det pågår ett religionskrig, det är i sig oerhört ofräscht. Och det bästa sättet att, jag vet inte, det kanske är en väldigt kristen attityd, vända andra kinden till. När någon förklarar krig mot din civilisation, mördar medlemmar av din religion på löpande band, vänd andra kinden till och ge dem skjortan också.
0: Ja, be om att få bli halshuggen. Det kan vara det som stör dem med det här korset, att det är vägar man ska halshuggas.
2: Det är väldigt svårt och jag är osäker på vilka premisser man ska försöka uttolka de här uttalanden. Min magkänsla är att de här personerna, de är identitetspolitiska, postmoderna, socialdemokratiska apparatchiks. De har oerhört liten kontakt med den kristna religionen.
0: Ja, ja. Det är byråkrater och tjänstemän helt enkelt. De tror inte på någonting, utan det viktiga för dem är att säkra sin ställning.
2: Jag tycker att det sätter en extra krydda på den här nyheten att både Gunnar Sjöberg och Anna-Karin Hammar berättar att de själva gärna bär kors. Det säger de båda två i den här intervjun. Så att uppenbarligen så är det helt okej för dem att bära kors, får man anta.
0: Mm.
2: Men det är inte okej att uppmana människor i allmänhet att bära kors som en solidaritetshandling. Så där finns det en intressant skillnad. Och Gunnar Sjöberg får faktiskt frågan här. Vad är skillnaden på hans sätt att bära kors och andra människors sätt att bära kors? Och då säger han, jag bär det med, inte mot.
0: Ja, med vad?
2: Ja, jag vet inte. Med vänstervridningen av kyrkan, med sekulariseringen av samhället, med DN-regeringen och alla normer, med jihad och islamisering, jag vet inte.
0: Nej, alltså, de som fortfarande betraktar sig som kristna bör ju per omgående lämna den där kyrkan. Alltså, det är... Ja.
2: Det är fascinerande att den finns kvar och jag kan ju förstå att det finns människor som har en sorts, de har en respekt för traditionen, de är uppvuxna med Svenska kyrkan, kanske i en bra församling och att det tar emot att lämna. Men om det finns någon del av svenska samhället, den svenska staten som verkligen har degenererat bortom alla rimliga gränser så måste det vara Svenska kyrkan. Så samtidigt så tror jag att de som är kvar där måste i hög utsträckning vara oerhört indoktrinerade och oerhört förvirrade. Men så att de kanske inte vill gå ur. Det kanske passar dem alldeles utmärkt att sitta i en sån här total panglås sekt och hålla för ögon och öron och spruta ur sig såna här politiskt korrekta floskler och motsägelsefulla idéer om att andra människor inte får bära kors även om man gör det själv.
0: Ja, nej, men det, alltså att folk fortfarande är kvar, det är ju på grund av den alltför utbredda flatheten i detta land. Alltså folk betalar skatt, folk är kvar i kyrkan. Det är en slags självplågarinstinkt helt enkelt.
2: Själv tänker jag knata ner till en av den katolska kyrkans butiker här på Malta. Jag hittade en jättetrevlig i Valletta. Häromsistens. En stor butik där de säljer alla möjliga typer av kristna saker. Jag tror att jag tänker promenera in där. köpa mig ett riktigt stort, fint kors och bära öppet och synligt runt min hals när jag går runt här på gatorna. Och det kommer jag göra, inte med någonting, utan mot Svenska kyrkan.
0: Vänta nu, mot det? Ja, det är bra. Bra, det är med.
2: Jag bara antar att allt som är sant och gott är den direkta inversen till allting som Svenska kyrkan säger. Så att jag ska skaffa mitt motkors och bära det varje dag, och jag ska lägga upp bilder på Radio Bubbla.
0: Du kommer aldrig få återvända till det här landet. Du kommer aldrig få begravas i vigd jord.
2: Inga problem. Jag åker via Syrien bara. Då släpper de in utan vidare.
0: Ja, herregud. Då väntar en lägenhet på dig också.
2: Fantastiskt.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: 21-åriga damishockeymålvakten Sofia Reideborn lägger skridskorna på hyllan efter att i Svenska Damhockeyligans sommarpodd har krävt att ligan inför regler mot homosexuella kärleksrelationer inom ligan. Säger att om man vill ha pengar och respekt så kan man inte ha ett lag där 10 av spelarna är tillsammans med varandra. Har tidigare kallat lönegapet mellan herr- och damishockeyspelare fullt rimligt, samt kritiserat damkronornas landslagsbojkott. Ja, vi har tydligen att göra med en tämligen baserad och mycket frispråkig atlet i form av ishockeymålvakten Sofia Reideborn. Ganska uppfriskande kommentarer. Jag vet inte, jag följer inte med kretsarnas noga, så jag vet inte hur snacket brukar gå inom dam ishockey. Men jag lyfte på ögonbrynen när jag såg de här rättframma kommentarerna. Dels det han säger då att det är inget konstigt alls att det finns stora löneskillnader mellan herrspelare och damspelare inom hockey. Det är fullt rimligt. Det är någonting som är självklart givetvis. Alla tänkbara människor, alla människor som inte är lögnare. Det är det folk ljuger när de säger det, eller så är de totalt psykotiska. Men det är sällsynt att någon säger det rakt ut. Därför att, rätt om jag har fel Boris, men den politiska korrektheten håller på att infiltrera sportvärlden ganska grundligt, precis som alla andra spektra av samhället. Så att nu ska man säga att ja, det är ett problem. Det är ett problem att herrar och damer tjänar olika mycket och så vidare. Man har sådana huvudlösa förslag om att reglera lönerna så att alla ska tjäna lika mycket. Men så det var väldigt uppfriskande att höra det. Men sen så det som fångade min uppmärksamhet ännu lite mer, tänkte kanske kunde prata lite om här i radion. Det är det här med vad som händer när alla i... Okej, jag måste backa ett steg. För att saken är den att när man har de här damlagen i hockey eller fotboll och så vidare. Det är inte så att 100% av spelarna är lesbiska. Men nära nog. Alltså mer än hälften är med stor säkerhet lesbiska. Man kan säga nästan alla som spelar damhockey eller damfotboll på hög nivå är flator. Och det har ju bara enkla biologiska orsaker som alla människor... rimliga människor förstår. Det vill säga att det beror på att de kvinnor som drar sig till den typen av väldigt liksom fysiska, tuffa, kompetitiva sammanhang, det är kvinnor som har ovanligt mycket testosteron, som har en mer maskulin, hormonell, biologisk profil, vilket också predisponerar dem till att vara homosexuella. Någonting åt det hållet. Det är inget stort mysterium varför det är så. Och för övrigt spelar det egentligen ingen roll om det beror på biologi eller om det beror på något så kulturella skäl, att det är bara att det finns en kultur som har spritt sig bland lesbiska kvinnor att gilla fotboll väldigt mycket. För att konsekvensen är densamma, att det är nästan bara flator i de här sammanhangen. Och då uppstår en intressant dynamik då, för att i ett normalt, i ett manligt ett herrfotbollslag eller ett herrhockeylag, där är ju, det finns säkert en och annan bög i de sammanhangen också, men inte fler än i befolkningen i övrigt. Så att för de flesta grabbarna i duschrummet då, så finns det ingen potential till sexuell attraktion till lagkamraterna. Så att man har inte så mycket av den typen av problem och typen av spänningar. Men i en grupp av bara massa lesbiska kvinnor så blir det annorlunda. Och då får man också den här situationen där de bildar relationer med varandra inom laget. Så ett exempel som ges här då, det är att man har 5 kärlekspar i ett och samma lag. Så att halva laget är inbegripna i såna här relationer med en annan person i laget. Och det är som en speciell grej, liksom, bara som inte som bara händer i ett sånt här sammanhang. Och då säger Sofia Reideborn, vill man ha pengar, förutsättningar eller respekt så kan inte ett lag i högsta ligan vara på det här sättet då, romantiskt eller sexuellt sammanflätade. Jag måste säga att för mig har jag kände till det här med att det är nästan bara flator som håller på med sport på hög nivå. För det har jag fått höra via personliga bekanta. Nu håller jag på att berätta den historien, men det ska jag faktiskt hoppa över. Men det är lite nytt för mig, den här dynamiken liksom. Jag vet, Boris, att du har funderat lite mer på det här och har kanske lite mer koll faktiskt på vad som händer i den här världen. Är det så att det här är ett stort problem? Och varför, mer specifikt, varför kan man inte få pengar, möjligheter och respekt när man har den här typen av situation?
0: Det är dubbelt med att man kan få det här med pengar, få pengar och respekt. Det beror på ens pengar och respekt man vill ha. Vi kan börja i det här änden med dynamiken. Det Reideborn tar upp här är ju inget okänt fenomen i idrottsvärlden. Att det är inte bra att ha parförhållanden i damlag, skulle inte vara i herrlag heller. Därför att det stökar till det väldigt mycket. Det är helt enkelt så att relationen mellan dem i paren påverkar hur de spelar. Det här kan låta jättekonstigt, så jag ska vara synnerligen konkret. För några år sedan så hoppade en av Skottland, så faktiskt en tämligen ikonisk tränare som heter Barney Davidson, av ledningen av sitt fotbollslag i Skottland, det lilla Gretna, som då hade varit topplag i skotsk damfotboll väldigt länge. Han sa att han var väldigt tydlig när han hoppade av jobbet och bara sa, jag skiter i det här i princip. Därför att han beskrev så ingående dynamiken. Han sa att vi hade liksom ett bland 11 spelare så fanns det 5 par. Och det innebar att om till exempel ett par skilde sig eller gick olika vägar, så spelade det kanske roll i nästa match, därför att de passade inte varandra ens om det var öppet mål. Och om någon kvinnlig spelare hade bollen framför mål, hade 2 stycken och passade till det egna laget, så passade hon hellre sin egen partner än den som hade den bästa chansen. Och även om det fortfarande gick bra för Gretna, så menar han att jag kan inte träna och leda så här ett lag, det går inte längre, så han la av. Och på samma sätt så petade man 2 av det holländska damlandslagets främsta spelare, damfotboll alltså, därför att de var ett par och att det ställde till det i spelet. Och den här typen av dynamik gäller ju alla de damlagsporter som är stora, alltså basketen, fotbollen och handbollen. Damhockeyn är inte så stor, va? Men ändå givetvis spelar samma dynamik roll där. Och framförallt i damfotbollen, även svensk damfotboll, så pratar ju de som håller på med detta om just de här problemen som den här skotska tränaren tog upp. Att det skapar bråk och spänningar i det egna laget. Folk spelar inte efter fotbollens förutsättningar, utan efter sina parrelationer eller sin brist på parrelation. Det åtminstone 2 tämligen erfarna personer har berättat för mig. Det är ju också att man har problem med att man kan inte tala om för en stjärna att din partner kommer inte bli uttagen i nästa match, för då blir stjärnan väldigt sur och du vill inte ha en sur stjärna. Alltså tar det inte ut det bästa laget. Tittar man också på spelarövergångar i svensk damfotboll, så är det lite fascinerande att de ganska ofta sker i par. Att det alltid är liksom så, inte alltid, men det var en överdrift, men ofta är det så att partnern följer med när man byter lag, och det är också lite märkligt. Och det där är ju skadligt för de här sporterna som sporter. Jag har ju liksom ingenting mot damfotboll, men jag tror inte det är bra för sportens utveckling. Och där har Reideborn lite fel, tror jag, när det gäller damishockeyn. Därför att hon tänker ju sunt då. Alltså vi kommer inte, damhockey blir ingen stor sport om vi inte bara behandlar det som en sport och tar ut de bästa lagen och så vidare och förbjuder parrelationer. För då blir vi inte bra, och blir vi inte bra kommer ingen publik och då får vi inga pengar. Men det är inte så mekanismerna ser ut längre i svensk idrott. Därför att den är redan fast i alla former av köns- och identitetspolitik och RFSL-politik. En klubb tjänar ju, det är viktigare för en klubb, inte för de stora liksom, manliga fotbollsklubbarna, men för väldigt många andra klubbar, att man håller sig väl med sitt förbund och inte får rykte om sig som homofobiskt eller queerfientligt. Därför att bidragen, du ska ju bygga på att du är inkluderande. Och du får ju pluspoäng och extra bidrag om din klubb är RFSL-certifierad till exempel. Så att tyvärr så är det så att respekten från idrottens toppar och pengarna från idrottens toppar, de är baserade på att man faktiskt driver en politik som skadar kvinnliga lagidrotter helt enkelt. Därför, så länge Reideborns linje inte står igenom så kommer det här aldrig att bli publiksporter i verklig mening alltså. Men de kommer att fortleva därför att de får subventioner från staten. Det är synd.
4: Mycket intressant, men jag frågar mig då, hur skulle man kunna ha kvinnolag utan att drabbas av de här problemen? Är tanken att man liksom bara ska liksom ta folk i kragen och säga att du får sluta grina över att din flickvän inte blev uttagen till laget, eller skärp dig nu och passa till den som har bäst chans, inte till den som du är mest kär i? Ska man bara liksom med någon sorts kulturella åtgärder styra upp det här? För mig låter det snarare som att det är en fundamentalt dålig idé att ha kvinnolag om de ett alltid kommer att vara dominerade nästan helt och hållet av lesbiska kvinnor, och två lesbiska kvinnor alltid håller på att bilda par och har sexuella intriger och så vidare. Och så att båda de här premisserna är förmodligen korrekta. Så då, visst, man kan ju ha kvinnosporter, men innebär det inte då att de är alltid dömda att vara ett B-lag, inte bara i termer av att de inte har samma fysiska kapacitet som männen och inte kan spela lika intressant fotboll och hockey, utan dessutom att de alltid kommer ha den här sociosexuella blacken om foten?
0: Jo, alltså det där är ju ett faktiskt och grundläggande problem. Samtidigt har jag ju ett blödande hjärta för tjejer som vill spela fotboll och basket och göra det så gott de kan. Eller fotboll eller hockey, men tvingas uppleva att fan, jag kan inte spela, det går liksom inte, som Reideborn, jag lider med henne. Det kan ju inte vara roligt liksom, att träna som en vettvilling, vilja göra sitt bästa, sen uppleva att det här laget funkar inte för alla ihop med alla. Så att det är väl en vilja att skydda en minoritet i de här idrotterna, alltså de heterosexuella.
4: Men vad ska man göra då? Vilka åtgärder skulle man kunna tänka sig?
0: Ja, alltså egentligen tycker jag att det inte är så svårt. För det första så krävs det att det finns själva ramen är ju fel, det med kraven på. Alltså den mentalitet som finns att det här är extra skyddsvärda grupper och du får aldrig kritisera de här grupperna och det här beteendet. Det har ju Reideborn drabbats av, det har liksom kallat homofob och allt möjligt. Detta ledare inte vågar göra. Du vågar inte vara fotbollsledare och uttrycka åsikter om detta. För då blir du stämplad inte bara av de som har den läggningen utan också av de allra högsta idrottstopparna. Så att den mentaliteten måste bort helt enkelt. Och precis som man på arbetsplatser kan liksom sära på folk eller inte tillåta parrelationer, så kan jag inte se att man inte skulle kunna göra det i idrottsvärlden. Eller så får man gå mot skilda skilda idrottsorganisationer. Alltså dels till exempel en damhockeyliga där det är förbjudet med parrelationer. Och en där det är tillåtet. Ingen av dem kommer att bli någon stor publiksport, men det är ett sätt faktiskt för Reideborn och hennes vänner att kunna få spela hockey som de tycker är väldigt roligt.
4: Så vi ska alltså ha en herrliga och en homosexuell damliga och en heterosexuell damliga. Tre ligor istället för två.
0: Ja, alltså du skulle ju få tre ligor då. Herr, dam och dam, där du får ha parrelationer. Vilket jag tror skulle bli självsanerande. För det måste ju, det leder ju till att det blir så pinsamt för hoppas jag, för dem i den damserie som tillåter parrelationer att finnas i laget. Så att de kommer nog på naturlig väg över tid och gå över till de andra. Men ja, vad ska man säga? Du har ju också en speciell kultur, alltså som gör, alltså bara en sån sak som att det är faktiskt ett känt fenomen att de äldre spelarna kollar in juniorspelarna och skaffar sig flickvänner där. Alltså det är ett osunt beteende som inte skulle tillåtas. Skulle det hända i ett herrelag liksom, att några stycken i Hammarbys A-lag stod och tittade på juniorpojkarna och spelade liksom och raggade upp några av dem som såg upp dem till de här äldre som sina idoler. Det skulle bli ett oherrans liv. Men det är ju inte ett okänt fenomen i damfotbollen. Så att det finns ett jättestort saneringsarbete att göra först, alltså mentalt och kulturellt. Och vad som är tillåtet och inte tillåtet. Och det måste gå att kritisera de här sakerna utan att stämpla som homofob. Och innan det saneringsarbetet är över, så tror jag så får vi vänta med att diskutera seriesystemen. Men all heder alltså åt Reideborn, för att det hon har gjort är jättetufft alltså.
4: Intressant för mig som total utomstående som inte ens är intresserad av sport, men, och jag ska hålla ett getöga på det, se det utvecklas. Jag måste säga att jag tycker att det låter för mig som en utomstående okunnig person, men som kanske vet åtminstone någonting om vissa av de underliggande icke-sportrelaterade realiteterna. Det låter för mig som att du, Boris, är väldigt, väldigt optimistisk när du säger att det handlar om så här mentalitet och kultur och att man kan göra förändringar på den nivån och eventuellt komma till rätta med problemet. Jag menar, tjejer som spelar fotboll på den nivån, de har de hormoner de har. Och jag tror aldrig det kommer bli någon förändring på den saken.
0: Jo, nej, alltså det är inte det jag talar om. Jag talar om att upprätta, men det blir så felaktigt patriarkalt om jag sitter här och talar om vad som ska upprättas, utan jag utgår från att de tjejer som inte tycker om det här till slut kommer att bryta sig loss, oavsett vilken sport det gäller, och se till att de får spela det, så att det där löser sig på egen hand. Sen får de kanske inget stöd från fotbollsförbundet eller hockeyförbundet, men det tror jag spelar mindre roll för dem. Så det jag talar om är inte liksom att genom någon slags kulturell förändring få de framstående kvinnliga fotbollsspelare som är lesbiska att ändra inställning. Det tror jag är en för komplex kulturell fråga som i viss mån bygger på de saker du tar upp. Det jag talar om är att vad som behövs för att de här andra tjejerna ska få ett utrymme och spela fotboll. Det är ju snudd på så att jag tycker att en mänsklig rättighet att vara heterosexuell tjej och få spela fotboll. Det mesta jag strider för. Eller hockey. Jag är både optimistisk och god, som det här.
4: Oerhört grundligt god. Den saken är säker. Jag tycker det verkar som en hyfsat sannolik utveckling från min amatörmässiga synvinkel att många av de här sporterna, damsporterna och fotboll, hockey och säkert andra exempel, det kommer helt enkelt vara arenor som enbart är till för flator, och många andra typer av damsport kommer vara arenor som enbart handlar om transsexuella könsbyte, det vill säga biologiska män som nu identifierar sig som kvinnor, som totalt dominerar biologiska kvinnor i alla liksom, styrkebaserade sporter och sånt där. Och de kommer helt enkelt ta över. Det är svårt att se med det politiska klimat vi har idag att man kan göra någonting åt det. Och sen tror jag bara att heterosexuella kvinnor som vill hålla på med sport på den här nivån, de är så väldigt, väldigt få att det bara kanske inte kommer finnas någon plats för dem, och det är kanske en ganska naturlig utveckling.
0: Ja, alltså jag vill ju, jag tror jag diskuterade det här en gång förut, jag vill ju också avråda tjejer från att spela fotboll därför att deras ben och knän och höftpartier är helt enkelt inte byggda på ett sånt sätt att de inte tar skada av att spela på fotboll på avancerad nivå.
4: Kanske testa någon mer biologiskt passande sport. Skyttet till exempel. Kvinnor står sig rätt bra mot män i skytte.
0: Ja, men faktiskt. Det är konstigt att skidskytte har blivit så stort när men det är ju lite trevligt faktiskt. Ja, men med tanke på pacifism och eftergivenhet och alla sådana saker, och så är skidskytte en stor idrott numera i Sverige. Märkligt men kul.
4: Ja, månadens sportbollsinslag i Radio Bubbla. En fin tradition tycker jag, vår atletiska bevakning.
3: Radio Bubbla.

0: Southern Poverty Law Center går med på att ersätta Quilliam med knappt 3,4 miljoner US-dollar i uppgörelse. Hade tidigare påstått att tankesmedjan var antimuslimska extremister. Det här är en jätteintressant händelse tycker jag. Den kräver lite bakgrund. Det är verkligen spännande tecken i tiden. Southern Poverty Law Center, eller som de också kallas ibland, The Soviet Poverty Law Center. Det är en amerikansk grupp som ägnar sig åt att ja, det är en sån här som kan man säga politiskt korrekt åsiktspolisorganisation som ägnar sig åt att markera, giftstämpla och fula ut personer och organisationer ur den allmänna debatten.
1: Och utpressa framförallt.
0: Och utpressa. För att man kan ju, med dem precis som andra grupper som håller på liknande verksamhet, så kan man ju betala dem för att ja, PK-certifiera sig själv på olika sätt.
1: Mm.
0: Och ibland så får man en påminnelse om att du är inte certifierad än. Är du verkligen säker på att det är bra för ditt företag att fortsätta vara ocertifierat? Ska du inte köpa en kurs? Så att de har sin verksamhet och de har för ett tag sedan gett sig på Quilliam. Quilliam som är en tankesmedja som är startad av en viss Majid Nawaz. Och de har sagt att Majid Nawaz och Quilliam är antimuslimska extremister. Och sagt att de här är inte PK, de är dåliga, de ska giftstämplas. Nu så har man svängt och sagt att nej, faktum är att Majid Nawaz och Quilliam, de är... De förespråkar pluralism och de fördömer alla former av extremism. Både islamistisk extremism och antimuslimsk extremism. Så de är själva verket bra. Och istället för att fördöma dem så ska vi nu ge dem 3,3 miljoner dollar. En ganska stor summa pengar.
1: Den.
0: Så det är praktiken då ett väldigt stort bidrag till Quilliams stridskassa. Jag fick lite så här lite, jag häpnade lite när jag såg den här nyheten och det slog mig så här, gå ta något steg tillbaka. Vi pratade lite om Quilliam i förbifarten. Jag vet inte om ni minns det, kära lyssnare, men vi pratade om Tommy Robinson för någon vecka sedan ungefär i Radio Bubbla. Och apropå det så pratade vi om Tommy Robinsons samröre med Quilliam och Majid Nawaz. För att Majid Nawaz har liksom tagit åt sig äran för att Tommy Robinson lämnade English Defense League och tog med moderat ställning. Och Tom Robinson har och sin sida försökt tona ner. Han säger att han gjorde det för att han fick betalt. Alltså han associerade sig med Quilliam för att han fick betalt för det. Att det var som en sorts ömsesidigt profitabel uppgörelse de hade. Men Quilliam dyker upp här och där och Majid Nawaz, han är en del av det här som kallas för The Intellectual Dark Web som vi pratade om för några veckor sedan i Radio Bubbla som vi höjde ett varningens finger för. Majid Nawaz, han dyker upp i de här sammanhangen i samtal med Jordan Peterson och Douglas Murray och så vidare. Det här gänget av goda klassiska liberaler. Jag tycker att det här ser ironiskt för att jag får kalla kårar av Majid Nawaz och Quilliam. I min bok, jag är kanske en bindgalen extremist, men i min bok så är de inte alls en positiv kraft mot muslimsk extremism och så vidare. Majid Nawaz, han är en före detta ett ultrafanatisk islamist. Han var alltså medlem i och liksom högt uppsatt medlem och organisatör inom Hizb ut-Tahrir. Och på något sätt så kommer han undan med det här för att Hizb ut-Tahrir är, och han betonar det hela tiden gång på gång med Jid Nawaz, att Hizb ut-Tahrir är inte en militant, en våldsam organisation, utan det är de som vill införa islamism och sharia på demokratisk väg genom allmänna val. Och Hizb ut-Tahrir, jättefint. Man blir rörd. Men det är rörd över deras demokratiska värderingar. Och Hizb ut-Tahrir är ett politiskt parti. De finns i Sverige också. Googla på Hizb ut-Tahrir så kommer ni hitta Hizb ut-Tahrir.se. som är riktigt alltså blodisande läsning. Och på något sätt så ser man inte de här människorna som de blodtörstiga monster som de är, för att de säger då att de inte vill använda våld för att införa sharia, utan de vill införa sharia och kalifat och total islamisk överhöghet via valsedeln. För mig gör jag absolut ingen som helst skillnad. Och det är det första liksom, att Majid Nawaz aldrig ställs till svars för att det han höll på med var riktigt, riktigt fruktansvärt. Men han är mer som så här, ja, jag var islamist, men jag var demokratisk islamist. Och det är mitt första problem med Majid Nawaz. Jag tycker inte att han har gjort upp tillräckligt mycket med sin bakgrund. Och det är ett ständigt återkommande problem. Men det större problemet, det aktuella problemet med Majid Nawaz och Quilliam, det är att de är islamapologeter. Därför att han är fortfarande muslim, för att han är liksom en moderat sekulariserad muslim. Och hans budskap är lite förenklat då, titta på mig. Jag är muslim, men jag är sekulär, jag är moderat, jag är god. Jag är ingen fara för er. Jag har lämnat Hizb ut-Tahrir. Jag vill inte införa sharia och kalifat och tvinga alla att leva under islamska regler längre. Nu är jag sekulär och mild och god. Och det här är vägen framåt. Islam är inte problemet. Och det här säger han gång på gång på gång. Islam är inte problemet. Problemet är militanta islamister. Men islam och moderata muslimer, sådana som jag, är lösningen i själva verket. Vägen framåt är inte att vi liksom, att vi separerar ut muslimer, att vi skickar hem muslimer från Europa, utan helt enkelt bara att vi fixar islam. Vi sekulariserar islam så att alla muslimer blir som jag. Problemet är att det finns bara en Majid Nawaz. Han är den enda muslimen i världen som har den här då förment förnuftiga, moderata, sekulära hållningen. Det är någonting som Tommy Robinson påpekade också när han fick frågan om Majid Nawaz. Han säger, ja, Majid är jättebra, men han är den enda muslimen jag någonsin träffat som har den inställningen. Alla andra muslimer, och man kan ju kolla också på opinionsmätningar, vad tycker muslimer i allmänhet om sharia-lagstiftning, att tvinga icke-muslimer att leva under muslimska lagar och så vidare. Och det visar sig då liksom att överväldigande majoritet av dem stödjer sharia, de stödjer terrorism och så vidare. Men Majid Nawaz, han håller på med en väldigt falsk och väldigt farlig agenda. För att han vill få oss att tro att det finns fler som han, att det finns många muslimer och att det finns någon möjlighet att reformera islam, att göra om islam till en ofarlig, sekulariserad religion. Så att i praktiken, förlåt mig bli lite långrandig här, men i praktiken, är det min uppfattning, så är Majid Nawaz livsfarlig. Därför att han får folk att stänga sina ögon och somna in och säga bara, ja, men det löser sig med islam, det är ingen fara, för de kommer gå samma väg som kristendomen har gjort. De kommer bli sekulariserade och urvattnade. Och de kommer bli förnuftiga västerländska muslimer som Majid Nawaz. Och det är en livsfarlig uppfattning. Det finns ingen som helst bevis, det är inget tecken på att det kan bli så. För det finns bara ett enda exempel, en enda person som har det. Och det finns Ahmadiyya-muslimerna som ofta är väldigt vettiga och enstaka andra. Men de är extremt sällsynta undantag. Så därför är det livsfarligt om folk tror att de är representativa. Men det är typiskt den här intellectual dark web. De är så desperata efter de enkla lösningarna, de okontrollerade lösningarna. Så det är jätteskönt för dem att säga så här, att ja, men islamproblemet, det är ju löst. Det har ju Majid tagit hand om. Vi ska bara sekularisera islam. Så löser det sig. Och sen så behöver de inte tänka på riktiga islam. Den faktiska religionen islam. De faktiska muslimerna och deras mardrömslika uppfattningar.
1: Två saker där. Det ena är att bra att du påminner oss om Ahmadiyya-muslimerna. Om det är så att muslimer som vill ha en anständig sekulär form av islam, så kan de väl bli Ahmadiyya-muslimer. De behöver ju inte upprätta en slags frontorganisation för den långsamma omvandlingen. Anständig islam finns redan, men är förföljd av en massa andra muslimska riktningar. Och så nämnde jag ordet frontorganisationer, för att det här tror jag är väldigt viktigt att påminna sig själv om, att det är icke första gången vi ser den här typen av frontbeteende. Alltså Europa har ju sett, såg det från 30-talet och framåt genom stalinismens alla små gulliga former, och som levde kvar liksom långt in på 70-80-talet i Västeuropa och även i USA. Alltså att benhårda stalinister skapar gullegullkulturfronter till exempel, eller miljöfronter. Alltså man lämnar officiellt sitt vanliga ämbete i den lite mer hårda rörelsen, och så skapar man en kulturfront liksom som bara är till för att jag var en gång stalinist, men nu tycker jag att borgerlig demokrati är jättebra, nu ska vi skapa till exempel folklig kultur. Och det här är, då var det ju jättemånga som nappade på detta. En del av de här fronterna blev ju faktiskt milt sagt stora, och vi ska bara inte prata om USA där man lyckades faktiskt erövra viktiga positioner i till exempel Hollywood och i teatervärlden på östkusten. Så att det är inte första gången vi ser detta. Man ska vara lika fientligt inställd nu mot olika former av gullegull muslim frontorganisationer som man skulle vara då mot en stalinistisk kulturfront. Det är inte första gången vi ser detta. Och lika farligt nu som då.
2: Radio Bubbla. Nästan 1600 HBT-personer mördas i Brasilien sedan 2011. I genomsnitt en per dag, enligt Grupo Gay da Bahia. Ja, Brasilien har ju verkligen ett otroligt tufft PR-år i år. Jag kan inte minnas när jag sist hörde en positiv nyhet från Brasilien. Det är bara liksom korruption, oro, miljöförstöring, presidenten är avsatt. OS går åt helvete, det är Zika-viruset, man kan inte tävla i rodd i OS för att båtarna blir så nerhängda med skit från vattnet, och tåget är inte klart så folk kan inte ta sig till OS-arenan, och nu så ser vi den här fruktansvärt deprimerande nyheten att det pågår systematiskt mördande av homosexuella och transpersoner.
1: Ja, alltså bilden, det var väl en av de sista positiva myterna man hade kvar om Brasilien, att det ändå var ett väldigt frigjort och frigjort land. Och nu ryker den bilden också. Men vi har ju faktiskt haft en positiv nyhet. Jag minns fortfarande när du korrigerade mig om min okunskap om den unga libertarianska rörelsen i Brasilien.
2: Ja. Alltså jag tror ju på Brasilien. Jag blir mer och mer intresserad i landet, och jag tror att Brasilien har på många sätt en ljus framtid. Men det är ett väldigt stort land, stort ekonomiskt mäktigt land som har framtiden för sig på det sättet. Men också för att i folkdjupen så rör det sig saker som är ganska ovanliga. Det kanske har gått så långt i Brasilien med förfall och korruption och olika typer av samhällsproblem att man där faktiskt börjar öppna ögonen för alternativa och mer radikala åtgärder som man kan göra. Och i och med att det finns den här starka, frihetliga, folkligt förankrade rörelsen så tror jag att den kommer inte rinna ut i sanden. Den kommer leda till positiva förändringar på ett eller annat sätt.
1: Ja, och vi står ju här inför en verkligen mer kollapsad stat. För annars så brukar ju stater som gungar ändå lyckas samla ihop statsapparaten och skärpa upp den med hjälp av sådana koko-event som OS och fotbolls-VM. Men det har ju inte fungerat som en samlande sak i Brasilien. Tvärtom, det accelererar ju bara sönderfallet. Det börjar med fotbolls-VM och nu ser vi det definitivt med OS. Då staten visar att man lyckas liksom inte slå sin järnhand över hela och styra upp det och skapa ett intryck av att vi är ett välmående bra land, utan istället så ser man ju hur illa allting fungerar. Och det är på sitt sätt bra.
2: Ja, OS är ju en av främsta exemplen på statlig korruption, på statliga megaprojekt som är till för politikers prestige, politikers mutor, svågerkapitalisternas mutor och vinning. Det är ju ett ultrakorrupt och meningslöst projekt i sin nuvarande form. Så därför är det kanske perfekt egentligen. Det är kanske bara en perfekt storm som kröns här av att ett sånt här korrupt, uselt projekt verkligen får implodera fullständigt inför brasilianernas ögon.
1: Mm.
2: Och om inte ens brasilianska staten kan rädda sig själva med ett prestigefyllt olympiskt spel, utan istället så blir det bara en black om foten och en enorm nackdel. Det måste ju påverka brasilianernas perspektiv på staten och deras förtroende för staten i en negativ riktning.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Konstauktionsmarknaden krymper. Priserna på Sotheby's ner 45%. Picassos Tete 5, 10 miljoner pund billigare än 2013. Då är det dåliga tider. Man inte ens kan kränga sin Picasso till samma pris som man köpte den för några år sedan.
1: Nej, men jag tror det spelar roll här att den ryska ekonomin, att de sitter... Ett tag var det japanerna som drev upp priserna på konstmarknaden och sen kom ryssarna och drev upp dem ännu mer. Men nu har ju rika ryssar annat att fundera på, så att ja, priserna går neråt.
2: Och det är ändå en ganska ordentlig nedgång på 45% i snitt. Alltså, som exempel då den här Picasso-målningen sålde de för... Ja, de beräknar att... 28 miljoner tror jag den kostade förra gången. Och den här gången kostar den 18 miljoner. Det är ordentliga nedgångar i priserna. Så eventuellt har det funnits en liten konstbubbla. De kanske har varit lite överdelade. Sån här Picasso och Matisse och såna här tavlor som det handlar om här.
1: Mm.
2: Det finns ett påstående här om att höga chefer på auktionshusen har liksom varit överambitiösa. De har försökt hålla priserna uppe med willy waving instead of fixing their problems, som den brittiska konsthistorikern Bender Grossman har sagt.
1: Ja, jag läste det ett antal gånger. Jag fattar liksom inte resonemanget riktigt. Om jag är boss för ett auktionshus så är väl just min uppgift att driva upp priserna med alla tillgängliga medel.
2: Ja.
1: Vad ska jag annars göra?
2: Big bold moves to guarantee... A $500 million sale. Jag vet inte heller riktigt vad det betyder. Jag skulle vilja ha en mindre kryptisk förklaring av vad som händer i konstvärlden. Helt klart är det i alla fall så att de har problem nu. Och det här måste ju vara väldigt tufft för Sotheby's och de här stora konsthusen. Att priserna går ner så enormt mycket. Men det säger någonting om världskonjunkturen, om inte annat, skulle jag tro.
1: Ja, jag menar... Konst- och antikvitetsmarknaden alltid är väldigt tydlig mätare på. När oligarker och andra börjar få ont av stålar, då slutar de köpa tavlor och fotbollslag.
3: Israel, come in. Well, what do you say, you
4: say?
3: How come you only swing?
4: Well, mama told us not to swing.
3: What? Well, let me vamp you down.
4: Vamp us down then.

0: Radio Bubbla.
1: Frågelådan!
2: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för dem som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
3: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luftigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
4: Jens Rundberg, bristande respekt för skattepengar när Ludvikas kommunpolitiker köper vattenkraftverk för 164 miljoner med svag konsekvensanalys. Jag har inte närstuderat den här nyheten, Boris. Du får gärna presentera vad det handlar om.
5: Ja, då är det alltså så att Vattenfall, den stora statliga jätten, har i sin outgrundliga godhet erbjudit Ludvika kommun att köpa 11 stycken små vattenkraftverk som finns i kommunen. Och det här har kommunen nappat på och köpt för 164 miljoner kronor. Och som Rundberg här påpekar, det är ju en synnerligen märklig affär. Dels därför att vi har rapporterat om det tidigare. Om det är någonting som är utsatt för krångel och jävlighet idag så är det då små vattenkraftverk. Alla ute efter dem, miljörörelsen ute efter dem, tillståndsmyndigheten, miljödomstolar. Man håller på och krånglar om vattendrag, miljöpåverkan och även om de kanske har funnits i hundratals år. Så att man måste ständigt vara beredd att strida för det i rätten. Man måste vara beredd på att förlora rätten och bygga om vattenkraft, dammanläggningar, bygga fisketrapp, you name it. Det kan bli väldigt, väldigt dyrt. Och som det påpekas i den här texten också, att i beloppet, köpebeloppet, så ingår det inte en förväntad framtida kostnad bara för tillståndsprövningar och annat på några tiotal miljoner. Men det grundläggande här är att

0: bolag som äger småskalig vattenkraft hållit på med väldigt länge att försöka bli av med det. Och det fascinerar, och de lyckas ju inte, det är ingen som vill ha det. Så det säger ju allt att man lyckas lura kommunpolitikerna i Ludvika och hoppa på det här tåget. Dessutom så innebär det här, det som inte nämns här i artikeln, det innebär ju alltså att kommunen måste ju bygga upp en egen krafthandelsavdelning, för då kommer det produceras en massa el i Ludvika kommun. Och det är ju inte så att det är rationellt att kanske förbruka den i kommunen, därför att om det är så att priset är högre än, det kan vara mycket rationellt att sälja det utanför kommunen. Och så måste man dessutom ha en avdelning som jobbar med att prissäkra den här producerade vattenkraften så att det förlorar pengar på den. Och det har inte Ludvika kommun någon kapacitet. Ja, då måste de liksom bygga upp en helt ny verksamhetsgren. Så det är ett köp bemängt med mängder av problem och som inte bygger på någon som helst vettig kalkyl.
1: Men jag ser i alla fall några saker som jag gillar med den nyheten.
0: Berätta.
1: Ja, men till att börja med så är de här vattenkraftanläggningarna som man har köpt med oerhört vackra.
0: Oh ja.
1: Det här är ju klassiska liksom, kulturarv. Borde anmälas till UNESCO som Sveriges materiella kulturarv. Ta bara till exempel den här turbinen i Ludvikaström. Mm. På vilken det står med stora fina bokstäver instansat i metallen. Verkstaden Kristinehamn år 1914. Tänk en turbin från 1914. Den är alltså 103 år gammal. Vilket kap!
0: Ja, alltså det är... Det där är ju bara skalet. Den är säkert många gånger restaurerad och så vidare. Men du har en seriös poäng där att de små vattenkraftverken tillhör ju faktiskt Sveriges utan övrigt vackraste byggnader. När man kliver in i ett sånt, alltså det är som att kliva in i en kyrka, därför att man ser med vilken andäktighet som de här byggdes en gång i tiden, med vilken respekt för både natur och teknik. Det är ofta jättevackra kakelgolv med mosaikinläggningar. Det är liksom, det är koppar och bronsbeslag, och det är väldigt vackert helt enkelt. Det är som teknik ska vara. Det är lite steampunk över det hela.
1: Mm. Ja, de tre bilder som finns av själva maskinerna i den här artikeln är alla riktigt mysiga faktiskt. I en god och rimlig värld så skulle man ju kunna sälja de här vattenkraftverken och låta privatpersoner eller kanske små lokala grannföreningar, kooperativ eller någonting driva de här och förse en eller en handfull gårdar med kraft på det sätt som det också varit historiskt och som det är tänkt. Det går inte det längre. Och vi har ju pratat mycket om det tidigare i flera inslag. Och även i den här artikeln så nämns det att det går inte enligt nya regler att driva de här vidare i många fall. Därför att man får inte avbryta vattenflödet i strömfåran som man tidigare har reglerat delvis med vårfloder så forsar det fritt och sen så dämmer man upp det och gör el. Nu är det mycket svårare för man har regler som handlar om helt andra saker.
0: Och det tillkommer nya regler hela tiden efterhand, och dessutom har man ett litet vattenkraftverk som man alltid i händerna på till exempel länsstyrelsens byråkrater och deras morgonhumör ungefär. Det är ingen överdrift att de kan ju få för sig att nej, men det här är inte bra, det här är ett hot mot miljön eller biologisk mångfald i den här ån. Vi har ju exemplet som vi hade en länk för 2-3 veckor sedan om ett småskaligt vattenkraftverk i Nossan, en av Sveriges få floder som rinner åt älvar eller åar som rinner åt fel håll. Och det var liksom bara helt rubbade invändningar som man hade mot den där anläggningen. Men de kommer att vinna.
1: En annan sak som jag gillar med den här artikeln är att den innehåller ett flertal referenser till Gordon Gekko. Och även en väldigt tjusig bild på Gordon Gekko. Ja. Michael Douglas i sin enastående

0: Både rollprestation i Oliver Stones klassiska film från 80-talet. Det blir alltid lite så här ett varm och mysig, tycker jag, att se Gordon Gekko. Dock så blir jag inte riktigt klar på vad skribenten Jens Rundberg egentligen menar med det här. För han verkar ta fram Gordon Gekko som ett negativt exempel. Och han säger att de här vänsterpolitikerna, de säger han, verkar trivas bättre i riskkapitalisten Geckos breda hängslen än vad Vattenfall gör. Så han använder det som ett negativt exempel. Samtidigt så har han en del formuleringar som jag tycker är ganska anslående. Får jag till exempel citera det här stycket. Att socialister av alla schatteringar vill att skattebetalarna ska äga så mycket som möjligt är inte konstigt. Det ligger i deras politiska ideals DNA. För dem är skattebetalarna som den mytiska grisen Särimner som återuppstår och är redo för slakt dagen efter att ha ätits upp när Valhalls gudar festat som om ingen morgondag funnes.
1: Ja, alltså det är intressant det. Man är lite nyfiken på skribenten som person. Jag vet ingenting om honom, det kanske du gör, för att det är han är ju lite kluven i just att han släpper in Gekko som ett negativt exempel. Det mest störande tycker jag är bildtexten till den vackra bilden på den gode Gordon. Där det står att fiffel och brottslighet med insiderinformation är drivkraften för Oliver Stones filmkaraktär. Alltså, det är den gamla vanliga svenska obegripliga föreställningen att det skulle vara någonting brottsligt att sträva efter att få så mycket information som möjligt om hur marknaden och olika företag fungerar och så vidare. Man är ju dum om man opererar på marknaden och inte försöker skaffa sig insiderinformation och rotar i motståndarens papperskorgar.
0: Det är väl en typ av kognitiv dissonans som är, det är väl ganska vanlig just bland liberala ledarskribenter.
1: Så sant. Så fint uttryck.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret. Och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land och det gäller ju samtliga piratstationer nu eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmer med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmerna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
2: Radio Bubbla. USAs regering tillkännager nya handelssanktioner mot Ryssland efter förgiftning av tidigare rysk agent. Amerikanska tjänstemän uppger att upp till hundratals miljoner US-dollar i handel är på spel. USAs regering har som målsättning att tillämpa tryck på ryska regeringen att ge upp kemiska vapenprogram och acceptera internationella inspektioner. Ja, vi har inte pratat så jättemycket om Skripal-affären i Radio Bubbla, men jag tycker det är dags att vi åtminstone börjar nosa lite på den här nyheten. Det som hände i tidigare år var alltså att jag tror att det här var, nu ska vi se, mars, i början av mars. Ja, så måste det vara första veckan i mars. Så hittades Sergej Skripal och hans dotter Julia Skripal på en parkbänk i Salisbury i England. Och de var förgiftade, omtöcknade, togs till sjukhus och så vidare. Och Sergej Skripal, han är inte vem som helst. Han är en för detta GRU-agent, alltså ryska militära underrättelsetjänsten. Men inte nog med det, han var dessutom agent, dubbelagent alltså, för brittiska underrättelseväsendet. Så han spelade på båda sidorna, och framförallt då så sålde han information till britterna om vad ryssarna höll på med. Så han var en högt uppsatt, väldigt farlig spion från ryska perspektivet. Så småningom så upptäcktes hans dubbelspel och han greps i Moskva. Han dömdes för hög förräderi. Jag tror att hans domen han fick var 13 år i straffarbeteskoloni i Sibirien. Så klassiskt straff. Hatar när det händer. Men han sattes på fri fot kort därefter. Efter ett sånt här fångutbytesprogram eller spionutbytesprogram. Så att utbyte då mot, antar jag, att britterna eller någon annan i väst släppte någon rysk agent som de hade fångat. Så släppte de Skripal och han fick åka till Storbritannien där han har levt som dess med dubbla medborgarskap. Men nu hittar man honom sjuk tillsammans med sin dotter på en bänk, och båda två överlevde. Släpptes från sjukhuset i april respektive maj. Men de låg liksom i koma väldigt länge och så vidare. Och det var oklart huruvida de skulle överleva. Så att det här någonstans är, tror jag, alla överens om. Men sen så går berättelserna isär. Det finns lite olika spekulationer kring vad som har hänt. Och den brittiska versionen av historien är att man har upptäckt att det här giftet som man hittade på, jag tror på Sergej Skripals ytterdörr, på handtaget till hans dörr, på hans lägenhet eller något sånt där, så hittar man det här giftet. Så man säger att man har identifierat som en sorts Novichok, som är ett relativt modernt nervgift som Sovjetunionen utvecklade på 80-talet. Och det säger britterna att, ja, men vi har kunnat säkerställa att det här är ett nervgift som antingen så har ryssarna satt dit det själva efter att ha producerat det, eller så har de liksom misslyckats med säkerheten, så att någon annan har fått händerna på det här sovjetiska nervgiftet. Motivbilden där är inte, det är inte jättesvårt att förstå varför Ryssland skulle vilja göra det. För att det är en högt uppsatt spion, har sålt ut massa ryska statshemligheter och redan dömt människan till hög förräderi. Och visserligen har de då släppt personen i spionbytesprogram, men det är ingen hemlighet att de fortfarande är väldigt, väldigt arga på vederbörande. Och i efterspelet så har både höga företrädare för den ryska staten, jag tror faktiskt det var en företrädare för GRU, någon pressekreterare och sånt där, som sa att det var ganska så här starkt uttalande om man säljer ut moderlandet, om man begår hög förräderi och så vidare, då får man passa sig. Det kan hända väldigt tråkiga saker. Även om man flyttar till England till exempel,
0: Jag har hört att det händer väldigt dåliga saker. Så flytta inte till England om du har begått högförräderi. Det verkar inte vara något bra. Och den här typen av uttalanden. Och sa till England att ja, så här, det kan ju hända att det smäller och händer tråkiga saker om man tar emot landsförrädare på sin mark och så vidare. Och även ett ryskt nyhetsankare, en av de stora tv-profilerna i Ryssland, hade en liknande harang där han liksom ironiserade och raljerade över den här händelsen. Så att det, nära nog så har väl ryssarna gått ut och sagt att, jag menar så här, de förnekar, naturligtvis förnekar ryska staten att det var de som förgiftade Skripal, men de skickar blandade signaler, det kan man väl säga allra minst. Så långt det brittiska caset, och man kan tänka sig att de har gett sig på en spion. Jag tycker inte att det låter helt outlandish att de skulle försöka döda en gammal dubbelspion. Men ibland så tänker vi på ett annat sätt. Vi tänker så här, qui bono, vem tjänar på det här? Och det verkar inte som att, Ryssland får ju den här avskräckande effekten naturligtvis. Att folk blir mindre benägna att bli spioner, för att då kommer de bli förgiftade eventuellt. Och samma sak, vi hade Litvinenko som blev förgiftad med polonium. Och som klassisk sån här rysk spionmetod. Men de betalar samtidigt ett högt pris nu. Därför att det har varit ekonomiska sanktioner i flera vågor. Det har varit bojkott av OS i Ryssland. Det har varit massor med ny generell säkerhetsteater. Till exempel i Storbritannien så har man nu mycket mer frekventa inhemska kontroller. Där man hoppar på och liksom kollar folks väskor och visiterar och såna här saker. Just med hänvisning till det här att ja, men det kan ju bli en till Novichok händelse. Så där har man kan säga så här då att den brittiska, och som den här länken handlar om, även den amerikanska staten, har inte missat ett steg i att utnyttja det här. Never let a good crisis go to waste. Mm. Eller vad det är amerikanerna brukar säga. Och därför så finns det folk som tänker åt andra hållet. Vem är det som tjänar på det här? Ja, men det ser ut som att britterna och amerikanerna är de som slår på stora trumman och också flyttar fram sin agenda steg för steg tack vare den här affären. Jag vet inte vad du tror, Nikolas, om den här affären, men en sak som jag tänker på, jag vet inte hur du tänker, men det är svårt att skaffa sig någon någorlunda tillförlitlig information generellt. Alltså, det är extremt politiskt laddat, och man kan säga att ord står mot ord, eller i det här fallet stat står mot stat. Det är Storbritannien mot Ryssland, och ingen av de här är egentligen sanningsvittnen, och vi har ingen möjlighet att granska bevisningen. Storbritannien Nej. Släpper inte bevisningen till någon. Och då säger Ryssland så här, ja men ni måste visa oss proverna som ni har kollat i ett labb av Novichok. Vi kan inte tro på det här, vi inte får kolla på det själva. Och så här, det kanske låter lite rimligt på något sätt. Samtidigt förstår jag att britterna liksom, det skulle avslöja liksom deras laboratorieteknik och hur de hittade proverna och så vidare och så vidare. Så det behöver inte vara tecken på värsta konspirationen att de inte vill släppa in ryssarna i sitt superhemliga labb. Mm. Men för oss innebär det ändå att det egentligen, vi har egentligen bara stora onda staters ord för vad som har hänt.
4: Det känns lite som att bli indragen i grannarnas skilsmässogräl. Det är liksom, ja, ni har säkert anledning att vara arga på varandra, men måste ni dra in resten av oss i det? Måste ni införa massa sanktioner och ha er och kosta, vad det nu är, hundratals miljoner dollar som man säger? Kunde inte bara MI6 gå och ta livet av någon FSB-agent och så säger man, nu är vi kvitt? Så gjorde man ju, alltså, så har man ju gjort, och det är därför man har många länder är avvaktande och inte så gärna ta livet av spioner hur som helst, för att det skapar en upptrappning. Det är lättare att bara, man tillfångatar dem och så gör man något utbyte liksom, så kan man nöja sig med det. Att hålla på och trappa upp det på det här sättet går ju som sagt ut över många andra, men det är ju en väldigt klassisk, alltså det är ett klassiskt kalla krigsdrama det här, inte bara för att Novichok är utvecklat av Sovjet, därför att man kan fråga sig, vem tjänar på det här? Britterna och amerikanerna reagerar så pass hårt. Det kanske var det som var poängen, ryssarna kanske ville testa hur pass mycket de skulle reagera. Den klassiska taktiken under kalla kriget var ju sån här brinksmanship, att man hela tiden liksom stod och petade på den andra, och luften är fri, och hur många millimeter över gränsen kan jag gå innan du reagerar, och förhållningssättet ofta från västvärlden var att vi måste överreagera på allting. När Sovjet spärrar av Västberlin, då gör vi en luftbrygga och luftlandsätter liksom förnödenheter till hutlösa kostnader. Men vi måste göra det för att visa att vi menar allvar. Och om ett sovjetiskt fartyg inte vill flytta på sig ute till havs när vi är på väg någonstans, då rammar vi det. Och så får det trilla omkull. Och sen så får Sovjet bestämma hur de vill hantera den saken. Och så höll man på med den här upptrappningen. Se hur pass nära en kärnvapenutväxling kan man gå utan att faktiskt komma dit. Och det är lite det jag ser här också, att ryssarna kanske tänker att det har gått bra tag sedan kalla kriget, blandade reaktioner på Georgienkriget och Ukrainakriget, vi testar vad som händer om vi gillar inte den här killen, han borde dö, vi testar vad som händer, hur reagerar de? Och britterna och amerikanerna reagerar som man kanske skulle, som på den gamla goda tiden, med buller och bång, för att visa att ja, det minskar väl kanske risken för att ryssarna gör något sånt här igen, va?
0: Ja, det är en intressant hypotes att det är ett test, och testet visar i det här fallet att de kommer inte undan med det.
4: Mm.
0: De kommer inte undan med det på samma sätt som man ändå kan säga att ryssarna har kommit undan med ganska mycket på vissa andra fall. Som du är inne på, Georgienkriget, blandade reaktioner, Ukraina, Krim gick i stort sett rätt bra för Ryssland. Visst blev det sanktioner, men i det här fallet då så var det ändå väldigt starka reaktioner.
4: Mm.
0: Med tanke på alla sanktioner och bojkotter. Nu kommer amerikanska sanktionerna ovanpå de andra. Om man redan haft liksom allt här diplomatisk. Massor med länder, inklusive Sverige, har dragit tillbaka folk från Moskva och så vidare och så vidare. Det vet inte om det är ett problem för Ryssland egentligen. Det låter mer som ett problem för Sverige. Men...
4: ja. Vi kan ju jämföra med andra länder. Saudiarabien går väl inte in direkt och mördar folk här, men de skickar ju pengar till olika typer av radikala samfund som vi får anta ställer till problem, inklusive, alltså vi kan ju utgå från att det finns saudiska pengar bakom en del terrorattacker, va, som kanske är ännu värre än det här, va, för då är det många civila och oskyldiga som drabbas, men vi ser inte riktigt de reaktionerna mot Saudiarabien.
0: Mm. Vi får se om det kommer några intressanta nyheter om det här. Jag tycker i alla fall att det har en viss tjusning att läsa om det bara som en sån här kalla krigets spionhistoria. Många olika aspekter. En grej som jag tycker är spännande, som är lite bara fantasiägande, är att ett namn som återkommer hela tiden i den här historien är Porton Down. Porton, det kanske bara jag som är obildad, men jag har aldrig talat om Porton Down förut. Men det är tydligen någon superhemlig militär labbanläggning dit de då direkt skeppade Novichok-proverna och konstaterade att det var Novichok, men ingen får gå in där för det är superhemlig militär grej. Och sen dess har jag sett Porton Down dyka upp 3 gånger i nyhetssammanhang och inte bara relaterat då till den här Novichok-grejen. Så det är ju något jäkla hemligt ställe och jag vet inte om det är en slump att de hittar, nu i foliehatten här, men att de hittar några Skripal och hans dotter förgiftade med så kallad Novichok, ett stenkast ifrån Storbritanniens ledande Novichok-laboratorium där de forskar på den saken. Portnam ligger precis i Salisbury, där de hittar de här människorna. Och sen har det varit flera fall till när folk har blivit förgiftade.
4: Mm.
0: Det var ju någon man som hittade en parfymflaska någonstans och tog hem den till sin fru, tror jag, eller någon, sin tjej, och hon dog, han överlevde till slut, men hon dog av den här grejen. Så att om det inte var liksom den ryska agenten som dödade Skripal sen lämnade den efter sig, så skulle ju, ja, det är inte utan att min foliehjärna löper lite amok här och undrar om vad som händer egentligen på Porton Down, vad de håller på med för forskning. Och hur de använder befolkningen i Salisbury som försökskaniner för att testa sina gift.
4: Ja, okej, du tänker så. Jag tänker annars att ryssarna vill, om man använder Novichok så kanske det finns en anledning till det. Man kanske vill att folk ska veta att det är det, och då kanske man ser till att använda det på ett ställe där det finns hög möjlighet att upptäcka att det är det. Det skulle ju också kunna vara så, om jag också ska sitta här och tänka ut konspirationer. Det här kanske... de kanske egentligen inte brydde sig om den här killen. De kanske hade någon typ av operation på gång i det här laboratoriet. Och så behövde de få någon typ av stor grej. De behövde smuggla in prover och få till en massa hallabaloo där inne för att distrahera när någonting hände. Jag vet inte riktigt vad spioner pysslar med när de infiltrerar saker. Men de kanske ville ha någon stor händelse där. Så då kollar man upp liksom, den här killen, honom gillar vi inte. Vi passar på att ta livet av honom. Och så får man till vad det nu är man vill få till i det där laboratoriet.
0: Mm. Ja. Ja, vi får se. Om Porton Down börjar dyka upp nu i alla möjliga sammanhang så får vi vara på vår vakt. Peter Santesson, misstänkt stark tidskorrelation mellan å ena sidan sociala mediers och smarta telefoners inträde i ungdomsvärlden, å andra sidan ökad prevalens av tonårsdepression samt höjd ålder för sex och alkoholdebut. Ja, Peter Santesson skriver på Dagens Samhälle om en teori för vad som egentligen har gått fel. Och han tycker sig ha hittat ett samband. Därför att i 2006 så öppnade Facebook. Ja, jag antar då för åtminstone en större publik för allmänheten. Och sen så kom andra sociala medier som slog igenom i mainstream. iPhone kom 2010 om jag minns rätt. Och menar Peter Santesson, efter det här, några år efter det här, 6 år efteråt, så börjar tonårsdepressionerna galoppera. Och samtidigt ser man andra förändringar, till exempel att folk sexdebuterar senare, folk börjar dricka alkohol senare, skaffar körkort senare, flyttar hemifrån senare. Alla vuxenblivandets frigörelseprocesser går långsammare, säger Peter Santesson. Delvis baserar han de här idéerna på demoskopundersökning där man undersöker beteenden och lyckonivåer bland unga. Och jag känner att det är lite, å ena sidan måste jag säga att det känns lite skakiga boliner att säga att ja, men de här åren så hände det här och de här åren så hände också det här. Det känns inte som den allra mest rigorösa, vederhäftiga,
1: nej,
0: vetenskapliga metoden.
1: Nej, och jag har svårt att tänka. Alltså, jag tror det underliggande resonemanget är korrekt, men jag tror inte man ska dra jättestora växlar på det och det året kom iPhone och så vidare. Utan det är en väldigt lång utveckling vi ses där människor, så att säga, ungdomar skiljs från sig själva genom teknisk utveckling. Sen kommer det språng då. Det där är ju definitivt ett språng.
0: Ja. Det är svårt. Jag är svårt att se att sociala medier, mobiltelefoner och så vidare inte har ganska dramatiska effekter på ett eller annat sätt. Och det är definitivt inte saker som jag har någon särskilt positiv syn på. Det är enkelt att observera i sitt eget liv.
1: Ja, visst.
0: Olika typer av negativa effekter som du har. Jag är bara väldigt tveksam till det här sättet att avgöra saken på. Det kan vara sant utan att den här metoden egentligen säger oss någonting om det. Och en sån sak som jag tänker på är ju att tonårsdepressioner har ökat, men depressioner har ökat mycket längre så innan det fanns sociala medier. Vi hade en depressionsepidemi och en epidemi av att folk åt antidepressiva piller, hundratusentals svenskar, även långt innan de här utvecklingarna. Och sen vet jag inte hur det är med de här andra sakerna, att folk inte utvecklas mot vuxenlivet lika snabbt, att det tar längre tid att göra sexdebut, ska få körkort, flytta hemifrån, ska få barn och så vidare. Men det är ju i alla fall inte en trend som började 2006.
1: Nej.
0: Och som man inte kunde se i siffrorna innan dess.
1: Nej, alltså vi talar om precis om en långvarig process, alltså, och ser man det historiskt, 617 år till exempel, så är det någonting som har pågått mer eller mer. Det är en del av utvecklingen att människan skiljs från sina förmågor och möjligheter och krymper sig själv som människa. Så det gillar jag. Det är bra att texten tar upp liksom kopplingen här, men som du säger, på lösa boliner. Men vi ska ju inte, men man missförstår väldigt mycket om man liksom säger att allt är iPhones fel eller sociala medier eller whatever. Men det har gått oerhört långt, så att det liksom på något sätt är, du och jag, Anna, kan sitta och klaga på ungdomens förfall, att de är fångna i en bubbla. Felsorsbubblan ska fångna i vår bubbla, men i sociala media. Det är intressant att vi är färre och färre, tror jag, som klagar på detta, för att just nu så rullar det på svensk tv en väldigt intressant reklamfilm från Telia. Jag måste berätta om den. Det är alltså börjar med att en tvåbarnsfamilj åker ut i skogen. Det är en fantastisk svensk sommar som det mycket sällan är. Och de kommer fram till målet, sommarstugan. Fantastiskt vackert litet rött torp, omgiven av den mest otroliga sagoskog. Och det visar sig att barnen är missnöjda. Barnen är tjuriga. Liksom. Man har en hel jävla skog att leka i och upptäcka saker i. Men barnen är tjuriga. Allt pappa kan säga, men kolla, vi har ju en tv med inbyggd VHS där. De tar ut VHS-kassetten och tittar misstänksamt på den. Och sen går kameran ur liksom bild. Man ser de här två stackars barnen stå och ser liksom så här totalt deprimerade ut. Som de var drogade. Det finns ingenting att göra. Och så kommer telereklamen liksom att, åh, dyker upp en mobil med massa appar i, att om ändå föräldrarna vetat att det här abonnemanget finns som man kan ta med sig i sommarstugan med gratis Netflix och gratis HBO och 412 olika spel. Så att man har liksom fått en acceptans av att så långt det har gått att det är liksom självklart. Du är en dålig förälder om du tar ut dem i skogen utan att ha med en fulladdad mobil som de kan roa sig med. Det är helt perverst, alltså.
2: Radio Bubbla.

0: Never heard of them.
1: Till that lucky day, I might hit the numbers tomorrow. Baby, if I do, you're gonna look darn swell, baby. But for the time being, for the present, walking to the future, I can't give you anything but love.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Konservativ libertarianism växer snabbare än progressiv. Sverige har ovanligt stor och radikal frihetsrörelse. Kom till Koraxkonf på Malta och lyssna på Hans Herman Hoppe, säger Martin Eriksson i intervju med Jeff Deist på Mises.org. Ja, er ödmjuke undertecknare har blivit inbjuden att göra en intervju, bli intervjuad av Jeff Deist på Mises.org. Och häromdagen så publicerades resultatet, en cirka 20 minuter lång YouTube-video som distribueras via Mises-institutets plattformar. En oerhörd ära för mig naturligtvis att få bli intervjuad av Jeff Deist, som är, ja, den libertarianska rörelsen är ju decentraliserad och har inte en ledarskapsstruktur eller en hierarki eller ett centrum. Men det närmaste vi har en enda person som är någon typ av ledargestalt för rörelsen, det är Jeff Deist, i egenskap av att han är ledare för det internationella Mises-institutet. Så att det var inte utan att jag var lite starstruck när jag kopplade upp mig på Skype för att ha ett samtal med Jeff. Men det var väldigt roligt. Vi hade kontaktat Jeff och föreslagit den här idén, för att vi vill ha tillfälle att marknadsföra framförallt Koraxkonf, konferens på Malta, men också gärna Korax i allmänhet. Han ställde inga frågor just om Korax. Jag fick inte.
3: Nej.
2: Jag tänkte förväg att nu ska jag lägga ut texten om Korax. Jag ska göra en riktig rungande pitch för våra mediaprojekt, våra häftiga metoder som vi använder. Försöka liksom lägga ut en krok för fler internationella redaktörer och sånt där. Men han var mer intresserad av att prata om den libertarianska rörelsen. Hur den utvecklas, skillnader mellan USA och Europa. Finns det några libertarianer i Sverige? Vilken sorts libertarianer är de? Stämmer att de är mer hayekianska snarare än rothbardianska? Och är det någonting att ha egentligen, den libertarianska rörelsen i Europa? Det är ett kul samtalsämne, tycker jag. Det är nästan ännu roligare att prata om än specifika Bubbla Korax-projekt, om jag ska vara helt ärlig. Det finns mycket upplyftande att säga om båda de här ämnena, såklart. Men det var roligt att få berätta lite om att i Sverige så är det är inte de här, som han säger, hayekianska. Det är inte de här gamla politiska, nyliberala, urvattnade former av libertarianism som sprids så länge, som det kanske varit i det förflutna, när det har varit just en väldigt nyliberal orientering. Utan nu har de här tendenserna från den internationella libertarianismen, som är mer anarkistiska och mer konservativa, börjat få starkare fotfäste i Sverige. Och som jag sa i den här intervjun, där vi ser tillväxten i den libertarianska rörelsen, både i Sverige och i Europa i stort, det är inte i de här traditionella nätverken, utan i de nya, betydligt mer radikala nätverken. Så det är inte det att det finns någon särskild liksom konflikt eller ens konkurrens mellan de här grupperna. De har ju olika målgrupper. Medans nyliberalerna, de har nästan tynat bort, den mån de har någon verksamhet och projekt. Det finns ju till exempel en podcast som heter The Usual Suspects, där Johan Norberg, Mattias Svensson och Fredrik Segerfeldt pratar om de tre musketörerna, som vi säger ibland. De klassiska nyliberalerna från 90-talet. Och det är väl bäst folk som har gillat dem sedan 90-talet. Folk som är med Moderaterna och hänger med Timbro och sånt där, som lyssnar på den här podcasten. Det är i alla fall de jag ser som pratar om den och skriver om den. Medan vi i Bubbla-projektet och i flera andra liknande projekt, det gäller även Mises-institutet, projekt Moberg, som vi ska prata lite mer om senare i den här sändningen, når ut till en helt annan krets av människor. Det är inte folk som kommer från den här typiska politiska bakgrunden. De har inte varit med i MUF, de har inte varit med någonstans. De är bara vanliga människor som ofta har ganska välordnad tillvaro, bra familj. De kanske är företagare. Företagare är väldigt överrepresenterade i de här kretsarna. Och de har snarare gemensamt att de är apolitiska. Eller antipolitiska.
0: Mm.
2: Så det är en helt, helt annan krets som vi når ut till. Och den växer väldigt snabbt. Bubbla är inte bara det största libertarianska projektet i Sverige. Det är större än alla andra jämförbara organisationer. Även sådana här mer uppstyrda organisationer som får massa pengar av staten och är kopplade till politiska partier och sånt där. Bubbla håller på att gå om alla de här organisationerna som vi delvis har haft lite kontakt med tidigare och vuxit fram ur och sådär. Så det är en helt ny scen. Det var roligt att få berätta för Jeff Daist om att det på många sätt går väldigt mycket i rätt riktning i Europa.
0: Ja, det är häftigt att vi formerar oss på ett helt annat sätt. Just där det pekar på att faktiskt inte mot, utan till och med utanför politiken. Och att det politiska samtalet i Sverige har ju inte så mycket med verkligheten att göra. Jag tror därför vi lockar så många människor som gör riktiga saker. Det är fascinerande att se hur beteckningen nyliberal fortfarande används i den politiska debatten. Till exempel på Aftonbladets kultursida eller alla kultursidor man ska förklara något med som man tycker är fel, så är det nyliberalernas fel. Men inte ens i den här ursprungliga meningen i Sverige så finns det några nyliberaler kvar. De som betecknar sig som detta är också en slags socialdemokrater.
2: Men en annan intressant utveckling tycker jag, det är att vi libertarianer har börjat använda ordet nyliberal, fast i en nedsättande bemärkelse, för att beteckna det vi betraktar som den kulturradikala vänsterflanken inom vår egen rörelse. Det tycker jag är väldigt intressant, för jag var en sån en gång i tiden. Det var länge sedan, det här var 99-2000 och sånt där, som började kalla mig själv nyliberal. Inte för att jag var nyliberal eller kände någon koppling till liberalism eller sådär, utan enbart för att det var ett skällsord, för att det användes på ett felaktigt sätt som ett skällsord. Så då tänkte jag att jag ska förhålla mig till ordet nyliberal ungefär som homosexuella förhöll sig till ordet bög eller något sånt där, eller fjolla som var som skällsord. Och de liksom återerövrade ordet, tog det till sig, gjorde det till en hedersbetygelse. Av det skälet så gick jag med frihetsfronten och började kalla mig nyliberal. Men jag har bytt fot sedan dess. Jag tycker nyliberal är ett bra ord. För vi behöver två olika ord för att prata om de olika typerna av libertarianska strömningar. Och nyliberalism är ett bra ord på den här mycket mer mainstream-orienterade, etatistiska, politiska, reformistiska tendensen. Som jag skulle säga är väl företrädd av, säg liksom Timbro, enstaka representanter i alla de borgerliga partierna och så vidare. Men det är värdefullt att visa på att det vi håller på med, vi mer radikala och högerorienterade libertarianer, är någonting som är väldigt, väldigt annorlunda än de här nyliberala idéerna. Och det känns bra, för att då kan vi få en sorts tydlighet också, och vi kan komma överens om att de här olika skiljelinjerna. Mm. Och inte till exempel hålla på och göra anspråk på samma ord och bråka om vem som har mest rätt till det.
0: Klokt.
2: Ja, i alla fall. Det var en kul session. Jag hoppas många tittar på det här lilla klippet. Och naturligtvis, framförallt, själva syftet med att göra den här intervjun. Jag hoppas att många köper biljetter för att komma på Korax-konferensen i sommar. Det finns fortfarande en handfull biljetter kvar till det låga priset som vi säljer dem till just nu. Det är sannolikt att vi jackar upp priset ett steg så att det blir åtminstone 50% dyrare när vi har sålt 5-10 biljetter till.
0: Och det är fortfarande väldigt billigt för denna, alltså den intellektuella injektion som deltagarna kommer att få.
2: Ja, jag vill säga det också, eftersom vi kanske inte pratar så jättemycket om detaljerna i Radio Bubblat. Det kostar alltså 200 euro just nu för att komma på konferensen. Och det inkluderar dels alla föreläsningarna, och då är Hans Hermann Hoppe, världens mest framstående libertarian, Brendan O'Neill, en av världens mest intressanta och uppskattade vänsterskribenter från den kan man säga libertarianska marxistiska organisationen Spiked Online, som väldigt många uppskattar, många libertarianer, många andra också. Adam Kokers, legendarisk amerikansk libertariansk aktivist, Julie Borowski, känd libertariansk YouTube-stjärna, Matthew Rees, Matthew Rhys som bloggar på The Zeroth Position. En av mina personliga favoritbloggar som vi ofta tar upp länkar från här i Radio Bubbla också. Jeff Deist själv från Mises-institutet. Han ska vara med över Skype. De har Mises University samma vecka, så han kan inte komma fysiskt till Malta. Men han är med över Skype och han ska prata om ett oerhört intressant ämne, nämligen det eventuella behovet av att omforma libertarianismen och bygga om libertarianismens varumärke. Kanske till och med välja ett annat ord än libertarianism. Men det kommer väldigt många här intressanta föreläsningar. Och förutom det här då så ingår det måltider och sånt där, lunch och två tillfällen, två middagar och en hel del andra aktiviteter, framförallt veckan innan. Så att för att vara en så späckad konferens av hög internationell klass så är 200 euro rätt billigt. Det vet ni som åker på professionella konferenser och sånt där, att det är ett facilt pris. Vi gör det just nu för att vi är ivriga att få fler att komma på konferensen. För att vi vill fylla upp alla platserna. Det finns inte så många platser sammanlagt. Men vi vill fylla upp dem så gott det går. Så därför har vi då ett ganska lågt pris just nu. Men tanken är att vi ska inte sälja slut på biljetter. Biljetterna ska inte vid något tillfälle vara noll kvar. Vi ska istället höja priset. Så att försäljningen går långsammare och långsammare. Så att i slutändan finns en biljett kvar.
0: Den blir jävligt dyr.
2: Den blir så dyr att ingen vill köpa den, trots det otroligt späckade schemat och eminenta sällskapet. Tänk på hur mycket smarta människor som kommer komma och vara med i publiken på den här konferensen. Bubbla-eliten har redan hög utsträckning signat upp sig. Och jättemånga radiolyssnare, folk som vi inte känner, som vi inte träffat och som inte är medlemmar i Bubbla Premium, internationella människor såklart, som vi knappt vet vilka de är. Förra året var det en helt fantastisk mix. Och det var ju 50 pers någonting. I år tror vi att vi blir närmare 150. 150 deltagare har varit målet. Ursäkta den längre utläggningen, men CoreLogsConf kommer bli helt fantastiskt. Det kommer vara världens bästa frihetliga konferens i år. Och jag säger inte det för att skryta eller slå mig på bröstet, utan det är det mest intressanta programmet, det mest intressanta gruppen, de mest radikala idéerna. Det här kommer bli en otroligt speciell och värdefull och intressant tillställning. Så att om du har funderingar på att komma till Malta, gå på den här konferensen, träffa bubbla människor och så vidare, se till att skaffa en biljett och börja titta på resaboende till Malta och sånt där. 28 till 30 juli. Men kom gärna från måndagen där, 24, 25 var det. För hela veckan så kommer det vara intressanta aktiviteter, mer och mer ju närmare helgen vi kommer.
3: Nordfronts tidigare ansvarig utgivare Emanuel Lärkestål döms för hets mot folkgrupp i 61 av 106 fall. Flesta åtalspunkterna rör publicering av artiklar om affischering med Hitlermotiv, varpå juryn granskade samtliga Hitlerbilders grad av efterliknelse med rikskanslern. Villkorlig dom och dagsböter om 4000 kronor. Försvarare Sargon De Basso ämnar troligen överklaga. Ja, det är en följetong som vi har i Radio Bubbla att krönikera ändamålsglidningen i lagen om hets mot folkgrupp. Som vi och många andra alltid har sagt så kommer den här lagen ständigt utvidgas till att handla om nya saker. Nu har turen kommit till bilder på Hitler. Det är lagligt att publicera bilder på Tysklands gamla rikskansler Adolf Hitler. Men det är inte lagligt att göra det i hyllningssyfte. Och vi bara stannar upp bara en sekund och tänker på den meningen. För där står det i ingressen till SVTs artikel som vi tittar på nu. Det står så här. Sajten publicerat flera artiklar med bilder på Hitler. Vilket är förbjudet att göra i hyllningssyfte. Det kan vara värt att notera att det finns ingen lag som säger att det är förbjudet att publicera bilder på Hitler i hyllningssyfte. Utan det är en tolkning av lagen som görs av domstolen i det här fallet för första gången. Så att i den bemärkelsen kan man konstatera att ja, en svensk domstol har då fastställt att det är förbjudet. Men det är en ganska speciell typ av innebörd. Av att säga att det är förbjudet att göra någonting. Man har i tidningen Nordfront så har man publicerat totalt, jag är inte säker på det är bara bilder, men det är 106 åtalspunkter. Och det är då väldigt många bilder på Hitler. Och vissa av de här bilderna på Hitler är helt okej. Därför att de anses inte vara publicerade i hyllningssyfte. Men i 61 fall, upp till 61 bilder på Hitler, de är publicerade på ett sånt sätt att de anses vara i hyllningssyfte. Och här har alltså rätten suttit och gått igenom och varit väldigt, väldigt noggranna. Varje bild för sig har man gått igenom. Och i vissa fall så har man sagt att det här är inte hets för att man kan inte se att det var Hitler på bilderna. Det var Hitler på bilderna. Man kan inte se att det var Hitler på bilderna. Men i vissa fall då ser man tydligt att det är Hitler. Och det är väldigt subjektivt det här. Men domstolen har det här fallet. De har känt liksom att nej, men det här framställer Hitler väldigt bra dagar. Jag antar att de fick liksom så här en varm och mysig känsla när de såg just den bilden av Hitler. Och sen tänkte de så här, ja, Hitler kanske inte var så dum ändå. Och sen så bara, japp, där ska man bli dömd på den åtalspunkten. Ja, vad ska man säga, Niklas? Det är inte direkt oväntat, va? Att den här lagen utvidgas och kommer till användning för ännu ett nytt område.
4: Nej, det är inte oväntat alls. Jag är bara nyfiken på vad är nästa steg. Hur många andra viktiga historiska personligheter är det vi ska förbjuda bilder på? Jag menar, Genghis Khan tog också koll på rätt många.
3: Nej. Genghis Khan var en hjälte. En av världshistoriens största hjältar. Du vet väl vilken enormt positiv effekt som Genghis Khan hade på klimatet.
4: Ja, just det.
3: För finns det nästan ingen som har minskat mänsklighetens koldioxidutsläpp så mycket som Genghis Khan. Han var en hjälte för miljön.
4: Så honom får man publicera hyllningsbilder på då?
3: Jag tror det är obligatoriskt.
4: Ja, just det.
3: Det är hets mot klimatgrupp att inte publicera hyllningsbilder på Genghis Khan.
4: Det borde jag ju begripa.
3: Det här är en riktig grej. Vi har haft länkar om det här för bubblor och pratat om det tidigare. Genghis Khan har liksom hamnat på topplistor. Över liksom de bästa klimathjältar.
4: Nej, har han? Oj. Ja, jag visste att det fanns så här knäppa historiker som pratade om att han var väldigt bra för handelspolitiken när han mördade alla människor i det här området.
3: Så det är ju som handel. Klimatet.
4: Det är klimatet det handlar om. Ja. Okej. Okay. Jag var ju på väg att raljera lite om så här bilder på Mohammed, men jag insåg att muslimerna själva är antagligen bara glada om man förbjuder bilder på honom. Så att det funkar inte riktigt som parallell kanske.
3: Ja, det är väl i och för sig ett jätteintressant exempel och någonting som mycket väl kan komma. Rimligen så måste det vara hets mot muslimgrupp att publicera bilder på Mohammed.
4: Mm.
3: Om det inte är olagligt så kan man väl göra det. Och det är väl en jättebra prediktion. Om inte du vill göra den förutsägelsen så gör jag den förutsägelsen nu att publicering av Mohammed-bilder kommer hamna under lagen om hets mot folkgrupp.
4: Men även
3: Hitler och Mohammed kommer båda vara förbjudna.
4: Fast av olika skäl då, för det kan ju inte vara hyllningsbilder när man förbjuder att Mohammed var dålig.
3: Exakt, hyllningsbilder av Mohammed, vänta nu, det kan ju inte vara tillåtet heller.
4: Nej, det är det jag tänker.
3: Men det går ju inte att publicera bilder av Mohammed i hyllningssyfte.
4: Nej, precis, för att det per definition då är bryter mot.
3: Så att hyllningsbilder på Hitler, inte om man är emot Hitler, anti-hitleristiska Hitlerbilder är okej. Okay. Däremot inte hyllningsbilder. Och sen alla bilder av Mohammed är hets mot folkgrupp. Mm.
4: Det är ju bra att de säger här att de bilder man inte ser att det är Hitler på är okej. För det finns ju så här gammal muslimsk konst där man har försökt avbilda Mohammed utan att avbilda honom. Man har liksom någon figur som står någonstans men ansiktet är dolt eller draperat i någon typ av, ja, vad det nu kan vara. Någonting bara som gör att det inte är i en regelrätt porträttering. Och då ser man ju inte att det är Mohammed heller. Då kan man ju tillämpa den principen.
3: Mm.
4: Att bilder på Mohammed är okej när man inte ser att det är Mohammed.
3: Det är precis det som Nordfront måste göra nu. De måste satsa mer på en sorts... Ja, men så kanske en sorts...
4: Vit sharia.
3: En vit... Ja,
4: fast vit med Hitler.
3: Det kommer hjälpa. Jag ser framför mig någon sorts så här mosaik. Du menar med subtil, abstrakt mosaik.
4: Ja.
3: Med kanske en liten mustasch som svävar fritt i luften. En mer elegant syftning.
4: Ja.
3: Snarare än bara den här liksom in your face. Hela Hitler på en gång.
4: Just det.
3: Ja.
4: Men jag hade en tanke faktiskt. Det finns ju en lågintensiv världsomspännande kampanj mot Che Guevara av olika rättshaverister som säger liksom att varför hyllas han? Han var... Och så angriper man honom av liksom olika skäl som inte har att göra med att han var kommunist, utan att han sa elaka saker om svarta människor, och så sa han elaka saker om homosexuella människor, och det är olika grupper det är synd om som han säger elaka saker om och ville ta koll på. Man kan ju tänka sig att sådana människor, sådana kritiker, faktiskt startar en rättsprocess om det här. Vänta på att någon svensk kulturprofil står någonstans med Che Guevara-tröja och sen så gör en anmälning om hets mot folkgrupp och försöker få det prövat.
3: Hets mot kubaner.
4: Ja.
3: Ta på sig en Che Guevara-tröja. Ja.
4: Ja, det är ändå det är ändå vänsterns skyddade grupper han gav sig på. Liksom. Homosexuella och svarta. Det är ju, de anses ju skyddsvärda av rättsväsendet.
3: Mycket intressant. Det skulle vara en utmärkt trollning av svenska rättsväsendet. Hellre Che Guevara än Genghis Khan, tror jag.
4: Mm.
3: Ja. Emanuel Erkestål, som tidigare var ansvarig utgivare för Nordfront, han blir i alla fall dömd nu. Villkorlig dömd, dagsböter 4000 kronor, inte så väldigt farligt. Men vi får se vad Nordfront tittar på.
4: De är ju uppenbarligen inte tillräckligt renläriga, därför att det finns ju religiösa undantag i lagen om hets mot folkgrupp enligt Europakonventionen. Så de borde ju rimligtvis ha gått all in på nazi-okkultismen och sagt att Hitler är deras någon typ av gudomlig gestalt då i en religion. Försökt få igenom det på den vägen.
3: Just det. För Hitler, han var någon sorts en så här sjunde avataren av Vishnu eller något sånt där.
4: Ja, just det. Det är den här, och sen finns det den här memen som har så många lager av ironi att det är svårt att avgöra. Men vad är det? Den... Kali senu hitleristiska entiteten, alltså det är alltså kombinationen av Kali, den hinduiska guden Kali, av Hitlers ande och av den scientologiska rymdkejsaren Senu. Det här är någon, så finns det en massa esoterisk
3: oerhört eklektiskt.
4: Ja.
3: Ja, mycket. Ja, lite tips till Nordfront. Ni får registrera ett samfund. Utse lite präster. Akta er bara för att ringa klockor. För då kommer jag peka häng och komma och ta er.
5: Radio Bubbla.
6: Nedstängningsförespråkaren professor Neil Ferguson drar sig tillbaka från brittisk rådgivargrupp efter att det uppdagats att han brutit isoleringsregler när hans gifta älskarinna vid minst två tillfällen besökt hans hem kort efter att hans självisoleringsperiod efter att ha testat positivt för covid-19 tagit slut. Neil Ferguson är en mycket intressant person. Som jag deklarerade för några veckor sedan i Radio Bubbla, så är Neil Ferguson en av världens allra mäktigaste män. Om vi ska ranka världens mäktigaste män, då får vi någonting i stil med Trump, Putin, Xi Jinping, Jeff Bezos och Neil Ferguson. Kanske någonting är det överdrivet. Överdrivet sätter Neil Ferguson med i ett sånt sällskap. Men det är faktiskt inte. Hans arbete vid Imperial College, där han leder the COVID-19 Response Team, tror jag heter. Det är de som tar fram de här modellerna för hur epidemin kommer utvecklas, hur viruset sprids, hur många som dör och så vidare, hur olika åtgärder kan bidra till att stävja spridningen. De här modellerna har varit enormt inflytelserika, mer inflytelserika än någon annan expertgrupp eller någon annan jämförbar faktor överhuvudtaget, oavsett om man kollar inom forskning eller politik, ideologiska faktorer och så vidare. I både Storbritannien, Neil Fergusons hemland, och i USA så var den här deras rapport som kom i mars baserat på deras datormodellering av epidemin. Det var enormt inflytelserik. Boris Johnson och den brittiska regeringen bytte fot i princip dagen efter att den här rapporten kom ut, och medierna slog på stora trumman och sa att om vi inte vidtar kraftiga åtgärder så kommer det bli miljontals döda. En halv miljon i Storbritannien och flera miljoner i USA och så vidare. Och både Storbritannien och USA bytte fot i mångt och mycket på grund av den här rapporten. Och givetvis många andra länder också. Så att det finns, jämte Xi Jinping, så finns det ingen i världen som har ett så stort ansvar för det som pågår just nu. Med den här nya nivåerna av tyranni, de här nedstängningarna, husarresterna, näringsförbuden och så vidare. Som Neil Ferguson. Så vem är då Neil Ferguson? Det är givetvis intressant att titta närmare på. Han borde granskas lika mycket som alla andra globala supermakthavare. En sak som förvånade mig när jag började läsa om honom, det är att Neil Ferguson är inte läkare. Han har ingen medicinsk utbildning eller sådär. Han är inte expert på virus. Utan han är teoretisk fysiker. Han doktorerade vid Oxford på en avhandling om något oerhört abstrakt, utan matematiskt ämne inom teoretisk fysik. Jag försökte förstå vad avhandlingen handlade om, men jag lyckades inte. Någonting med kristallstrukturer och randomiserade trianglar och oerhört abstrakt. Men han är matematiker helt enkelt, och så småningom så bytte han spår från teoretisk fysik till det som kallas för matematisk biologi. Ett ämne i vilket han numera är professor vid prestigefyllda universitetet Imperial College i London. Och han är också chef

0: intressant, va? För det gör att han har ett track record. Han har en historia av att modellera och uttala sig om epidemier som vi kan granska, som vi bör granska. Men som jag tycker att det har förts alldeles för lite uppmärksamhet till. Så vad säger du, Boris? Ska vi titta lite grann på hur Neil Ferguson har presterat tidigare epidemier?
1: Det tycker jag är helt och hållet nödvändigt.
0: Har du hört något? Har du läst någonting i medierna om det här, om hans förutsägelse över de tidigare epidemierna?
1: Nej, ingenting. Jag har mest fascinerats och läst om att han har ett löpande vid sitt skrivbord. Andra har ju liksom höj- och sänkbara skrivbord eller så här, men han har ett löpband.
0: Ja. Det har Stephen Wolfram också, apropå teoretiska fysiker. Han som knäckte universums gåta och gjorde den unifierade teorin.
1: Nej, jo. Alltså det är... Fan vad ute man är. Jag måste skaffa någonting sånt. Alltså det.
0: Ja. 2001 så hade vi en epidemi som hette mul- och klövsjukan. Jag vet inte, kanske några av våra yngre lyssnare inte kommer ihåg mul- och klövsjukan. Det är alltså inte en sjukdom som drabbar människor utan som drabbar boskap. Och mul- och klövsjukan, det var en sån grej som man var orolig för. Vad kommer hända? Kommer det sprida sig till alla djur? Kommer människor kunna få mul- och klövsjukan? Foot and mouth disease heter det på engelska. Och Neil Ferguson kom in i den här situationen och han sa att det finns en jättestor risk för att den här sjukdomen sprids. Och därför måste vi avliva alla djur som det finns minsta risk att den sprids. Inklusive alla djur på kringliggande gårdar. Oavsett om de har några symptom eller inte. Så att om en ko får mul- och klövsjukan på en viss gård, då måste man döda alla djuren på gården runt omkring. Även om det inte finns något tecken på att de blir smittade. För att smittan kan spridas genom luften och sånt där. Och det ledde till att i Storbritannien så avlivades 6 miljoner kor, får och grisar. Kostnaden beräknas ha uppgått till ungefär 10 miljarder pund. Alltså den ekonomiska förlusten av att döda alla de här djuren. Låt mig bara upprepa, 6 miljoner. 6 miljoner liv släcktes på Neil Fergusons order. Det var hans stora debut kan man säga i den här branschen. Galna kosjukan inträffade några år senare, eller blev en snackis några år senare. Kanske mer känd då. Det var någonting som spred sig bland kor och som man var orolig för att skulle kunna spridas till människor och orsaka Creutzfeldt-Jakobs syndrom eller liknande, alltså en prionsjukdom. Som förvandlar hjärnan till mos och det finns inga botemedel. Det är superläskigt, riktigt skräckfilms sjukdom, de här prionerna som är ännu läskigare än virus och bakterier. Neil Ferguson, han sa att uppemot 50 000 personer skulle kunna dö av att äta nötkött då som innehöll prioner. Eventuellt, sa han, så kunde det bli så många som 150 000 personer som dog, människor alltså, om galna kosjukan spred sig till får. Facit tycks ha varit att det var inga 50 000 som dog, utan det var tydligen 177 personer som fick galna kosjukan, eller motsvarigheten då i människor.
1: Jag minns speciellt ett fall, en irländsk bodybuilder som käkade rå hjärna. Det är lite riskabelt. Men det, just det där med galna kosjukan var så in i helvete absurd, alltså. Denna massslakt på djur, alltså, för något som är oerhört enkelt att hantera helt enkelt, utan att man skapar denna totala hysteri som han och andra bidrog till att skapa.
0: Ja, och sättet att hantera då, det skulle vara att inte äta hjärna, för att det är framförallt i hjärnan som prionerna finns.
1: Ja, men tillagar man så är det ju... Han åt en rå, den här irländska bodybuildern.
0: Det där, så vitt jag vet, så stämmer inte det som du just sa. Alltså, prioner går inte att förstöra genom tillagning.
1: Ja, men det var det jag minns från just att hade han inte käkat en rå, men redan då så fanns det fake news i omlopp.
0: Det kan vara en sån här Neil Ferguson-anekdot, jag är inte helt säker. Men det jag läst i alla fall är att prioner inte försvinner när man tillagar. För att det är en prion är en sorts felvikning av ett protein. Så det är väldigt svårt att förstöra dem. Det är inte som en viruspartikel eller en bakterie. Ja, hur som helst. Galna kosjukan var kraftigt överdriven grej. Vi som var med på den tiden, vi minns ju hela den här historien. Och Neil Ferguson var en del av det. Han sa att 50 000 kunde dö eller 150 000. Och själva verket var det 177 som dog. Jag tror att det är siffror för Storbritannien. Och vi går vidare då. Fågelinfluensan 2005. Också stor global hype. Neil Ferguson.

0: Jeppesson gick i spetsen givetvis. Han sa att upp till 200 miljoner människor skulle dö. I själva verket så var det, jag har sett olika siffror, men en siffra sett är 282 personer som dog mellan 2003 och 2009 när fågelinfluensan var en grej. Den andra siffran såg var 455 personer i hela världen. Ja, det var i alla fall inte 200 miljoner som Neil Ferguson befarade. Svininfluensan 2009. Här var Neil Ferguson ute och vevade och var, på det här laget var han en prominent rådgivare. Antals folk tycker att han hade gjort fantastiska prediktioner i det förflutna, så att nu måste vi verkligen sätta honom i centrum. Och bland annat då så ställde han några krav som vid det här laget kan kännas lite bekanta, till exempel att man skulle stänga alla skolor. Man skulle stänga alla skolor för att platta ut kurvan, och han ville också att man skulle ha reseförbud, och han argumenterade för massmedicinering av olika slag, både i förebyggande syfte och i form av vacciner. Och han förutspådde att 65 000 personer skulle dö i Storbritannien av svininfluensan. Han sa också att den här influensans dödlighet var mellan 0,3% och 1,5% av de infekterade som skulle dö. Och Fergusons propaganda ledde direkt till att WHO utlyste en pandemi. De klassade svininfluensan som en pandemi, och det blev ett stort internationellt pådrag. Återigen, de som var med för 10 år sedan minns, och det är nog ändå ganska många som lyssnar på Radio Bubbla som kommer ihåg svinis ganska väl. Men i själva verket så var det väldigt få som dog. En siffra jag såg var att det officiellt dog 457 personer i Storbritannien till följd av svininfluensan. Neil Ferguson har alltså fel med en faktor 130. En faktor 130. 65 000 sa han, i själva verket blev det mindre än 500. Under den här tiden, alltså det har inte helt undgått kritik givetvis, att Neil Ferguson har varit så absolut värdelös på att göra förutsägelser. Men det är också riktigt andra former av kritik mot honom. Till exempel att han har kopplingar till läkemedelsindustrin. Inte bara han, utan många andra människor som är uppburna epidemiologer och ger den här typen av råd. Har lukrativa avtal med diverse läkemedelsbolag. I Neil Fergusons fall så var det GSK och Roche som han hade samarbete. Nu, officiellt så avslutade han alla sina läkemedelsindustrikopplingar 2007 efter att han hade blivit hårt granskad. Och han uttalar sig om det också. Men det är värt att notera att läkemedelsbolagen har tjänat enormt mycket pengar på den här skräckpropagandan och den överdrivna uppmärksamheten på epidemier. Ett exempel är att under svininfluensan JP Morgan, banken JP Morgan, gjorde en analys. De försökte räkna ut hur mycket har läkemedelsbolag världen över tjänat på vaccinen som utvecklades mot svininfluensan. Och de kom fram till att det var då uppemot 100 miljarder. Så det är ganska stora pengar involverat. Och Neil Ferguson stod tidigare då officiellt på läkemedelsindustrins lönelista. Nu står han officiellt inte på deras lönelista. Men det är inte som att de inte har förmåga att belöna människor bara för att de inte är formellt anställda eller har formella konsultavtal. Det är bara en liten marginalnotering. Så nu är Neil Ferguson föremål för den här kontroversen med hans älskarinna och allt sånt där. Så jag tycker inte det är superintressant, men låt oss säga någonting kort om det, bara vad det handlar om. Så han har nu avgått från någonting som kallas för Scientific Advisory Group for Emergencies, förkortas SAGE, därför att han då har underminerat sina egna påbud om social distansering genom att träffa sin älskarinna. Till att börja med, från ett epidemiologiskt perspektiv, så kan man tycka att det är lite löjligt, därför att Neil Ferguson själv är immun mot Wuhan-sjukan. Han har redan haft den. Han har redan haft viruset. Men det han säger då, det andra säger, att det skickade ändå ett dåligt budskap att den store nedstängningsprofeten själv inte respekterar nedstängningen, sociala distanseringen och så vidare. Men jag skulle vilja att vi funderade en vända till på vad det faktiskt är för budskap som skickas nu när han avgår. Som jag tolkar budskapet så är det att även de som inte är smittsamma, även de som är bekräftat immuna, de som har haft viruset och tillfrisknat och därmed har antikroppar för att hålla viruset stången och så vidare, och förmodligen inte är smittsamma. Det är vad man tror i alla fall, men man tror inte att de är smittsamma. Även sådana personer ska hållas isolerade. Varför då, kan man undra? Är det någon sorts symboliska skäl har ju åberopats vad det är Neil Ferguson? Eller kanske solidariska skäl som Anders Tegnell pratade om i Sverige? Att vissa kan jobba hemifrån, men det är inte bra om de gör det, för att det finns ju många som inte kan jobba hemifrån. Så det är bättre att alla går till jobbet och maximerar smittspridningen. Så det kan man fundera på, varför man ens Det är en ganska konstig moralisk slutsats här. Hans älskarinna, för övrigt, hon heter Antonia Stats. Det är ju väldigt liksom välpublicerat vid det här laget. Det är en väldigt märklig situation alltihopa, för att hon har ett öppet förhållande med mannen som hon är gift med. Han heter Chris Lucas. Alla de här människorna är uppburna akademiker. Chris Lucas är professor i, han håller på med arabiska studier, tror jag, vid något universitet i London. Antonia Stats jobbar på någon sån här NGO som håller på med klimatförändringar, om jag minns rätt. Så att det här, det är en total bunt liksom såna här PK-vänsterextremister allihopa. Men hennes man då, Chris Lucas, han har också en älskarinna med öppet förhållande, och han har också en älskarinna som han träffar på sidan om. Lite oklart om Neil Fergusons fru har en älskare, men man får väl nästan anta att hon har det. Minst en älskare, skulle jag tro.
1: Ja, absolut.
0: För övrigt har Chris Lucas då, alltså Neil Fergusons älskarinnas man, han har också covid-19. Och han har blivit anklagad för att, trots att han hade coronapesten själv, så gick han och träffade sin älskarinna. Alltså inte sin fru Antonia Stats som Neil Ferguson ligger med, utan sin älskarinna som han har på sidan. Jag kommer att tänka på den här Tom Lehrer-sången. Vet du hur mycket jag tänker på, Boris?
1: Nej.
0: Neil fick det från Antonia. Antonia fick det från Chris. Han fick det från älskarinnan. Hon fick det från... Ja, det är en gammal Tom Lehrer-sång på det temat. Det är en riktig soppa alltihopa.
1: Men det är något väldigt underligt här också som du är inne på. Därför att vi har att göra med en man som har orsakat enormt lidande faktiskt. Och mängder av ekonomiska förluster. Och bara tänka på alla jordbrukare och djurfödare som har drabbats av hans prognoser och förutsägelser. Och så får han gå för detta.
0: Ja.
1: Alltså, det går inte in i mitt lilla enkla huvud. Det måste ju vara mer, va? Dessutom så är det så här att i engelska överhet då, så är inte detta något, alltså just det här med de öppna förhållandena. Det har ju liksom varit trend sedan mitten på 1800-talet att engelska intellektuella ägnar sig åt sådana saker oavsett vilken disciplin de håller på med. Så att det här, det är något som är vajsingar här helt enkelt i själva historien.
0: Jag misstänker att det är opportunt för Ferguson att dra sig tillbaka just nu på grund av andra utvecklingar. Och jag tänkte att vi kan försöka prata lite om det. Det kommer lite mer kanske tekniskt parti, men jag ska försöka göra det någorlunda begripligt. Det är nämligen så att hela Neil Fergusons arbete, han och hans grupp, bygger på datamodellering. Datasimuleringar av hur epidemier utvecklas. Och under lång tid, trots då de enorma policyimplikationer som de här modellerna hade haft, eller policykonsekvenser som modellerna hade haft, så fanns inte datorsimuleringen tillgänglig för granskning. Man kunde inte gå liksom till internet och hämta hem koden och köra den och kolla hur de hade kommit fram till de här resultaten. Den var hemlig. Och givetvis så lades det mycket tryck på Neil Ferguson att han skulle publicera den. Men det dröjde väldigt länge. Nu är den publicerad. Nu är den äntligen publicerad. Jag har tittat på den med stort intresse. Jag blev lite förvirrad först, för att vid tidigare tillfälle, jag pratade om det här i Radio Bubbla, så kollade jag upp ett sånt här kodsamling som kom från Imperial College-gruppen, för att jag ville ta reda på vilka dödlighetssiffror de använde i sina beräkningar. Men det var ett annat kodprojekt. Det var inte den här stora simuleringen. Det var en annan ting som jag tittade på. Men nu finns alltihop tillgängligt. Men inte i originalversion. Inte den kod som faktiskt kördes för att komma fram till det här resultatet som presenterades av världens regeringar och så vidare. Utan det som finns nu är en omarbetad version som bland annat Microsoft och IT-företaget GitHub och diverse framstående människor i IT-svängen. De har jobbat i mer än en månads tid för att liksom städa upp, för att snygga upp den här koden. För att innan den kan tillgängliggöras för allmänheten. Så att den ursprungliga koden, den får vi inte se. Men vi får se den här uppsnyggade versionen. Och exakt vad som har hänt är väldigt oklart, därför att om man tittar i historiken för koden. När man sysslar professionellt med kod så har man något som kallas för versionshantering, som innebär att varje ändring kan spåras. Man ser när den gjordes, vem som gjorde den, vilka filer som förändrades och så vidare. Och så finns det en beskrivning av vad ändringen består i och varför den gjordes normalt sett. Och det kallas för versionshantering. Men här har man gjort ett trick i versionshanteringen Så att när man tittar på de här där det normalt står vilken ändring som gjordes och varför, så står det bara gång på gång på gång på gång: squash history for public release. Det vill säga att man har avsiktligt raderat hela historiken om hur kodfilerna skapades. Så man ser en enda så kallad commit, som det heter lite tekniskt, det heter commit, en enda sån commit, en post i det här systemet, versionshanteringssystemet, där det står squash history for public release, som har ändrat 135 filer och gjort mer än 147 000 ändringar. Så istället för att alla de noteras individuellt, har de bara squash history for public release, vilket är fullständigt. Det är inte någon fantastisk transparens precis i det här projektet. Men vi vet en del då om hur den här koden har utvecklats. Till att börja med, det ursprungliga programmet består av 15 000 rader kod skrivet i ett programspråk som heter C. 15 000 rader programkod i en enda fil, skriven av Neil Ferguson för mer än 13 år sedan. Det är vad han säger själv, att den skrevs för 13 plus år sedan. Så det är en väldigt, väldigt gammal programbas och 15 000 rader kod. Och en världsledande programmerare som har tittat på den här kodbasen och hjälpt till den här processen heter John Carmack. Han är känd för att han har skapat legendariska dataspel som till exempel Doom och många andra spel. Han är också känd som en av världens absolut skickligaste programmerare. Han säger att han ser mönster i den här kodfilen som tyder på att delar av den är automatiskt översatt Fortran-kod som har maskinöversatts till C-kod. Så det är en sån riktigt obskyr, esoterisk kodsamling. Men jag skulle vilja, vissa av er som lyssnar är programmerare överrepresenterade bland Radio Bubblas lyssnare, men ni som inte är programmerare, vill jag förklara lite grann vad det signalerar för en programmerare om man får höra att man har 15 000 rader C i en enda fil som man har jobbat på i 13 år. Det är ett oerhört dåligt tecken. Det är en gigantisk varningsklocka. Det finns i stort sett inga exempel på ett kodprojekt som är 13 år gammalt, består av 15 000 rader C i en fil utan tester, utan dokumentation, som är ett bra projekt. En fackterm som används för att beskriva det här fenomenet är spaghetti-kod. Spaghetti-kod betyder kod som är ostrukturerad, extremt svår att överblicka, omöjlig att underhålla och felsöka på ett rimligt sätt. Spaghetti-kod är ett väldigt vanligt fenomen. Det är resultatet av amatörmässighet och brist på hantverkskunnande. Nybörjare eller bara dåliga programmerare som staplar liksom ändring på ändring på ändring på ändring utan att ta ett steg tillbaka och se till helheten och skapa en struktur där alla de enskilda ändringarna blir begripliga och hanterliga. Och ett enkelt exempel då som är lätt även för utomstående att förstå är att kompetenta programmerare delar upp stora program i många mindre filer. Och generellt strukturerar man koden i moduler som kan hanteras oberoende av varandra. Om du har alltihopa i en enda fil med 15 000 rader så har du liksom gjort vansinnigt mycket fel längs hela vägen. Och det är extremt svårt att ens följa vad som händer i programmet. Och framförallt det viktigaste av allt, det är nästan omöjligt att upptäcka hur och var och när fel inträffar. Och i Neil Fergusons fall så har det till och med varit nästan teoretiskt omöjligt att avgöra var fel inträffar någonstans. Så det finns en väldigt märklig typ av bugg i hans program som är att du måste köra programmet på en enda processorkärna. Om du kör programmet på ett modernt sätt och du parallelliserar och kör den på två eller fler processorkärnor samtidigt så kommer du få fel resultat. Du får ett annat resultat än om du kör det på en processorkärna. Så att det är alltså, du måste köra programmet på en långsam gammaldags dator. Om du kör programmet på en dator som är för snabb så kommer det förstöra logiken i programmet och du kommer få oförutsägbara fel som gör att du får ett totalt annat resultat på datasimuleringen i slutändan. Och det här är också liksom en välkänd typ av fel i programkod. Men som är väldigt amatörmässigt fel. Ja. Om man har 15 000 rader kod. Om man har 15 000 rader välskriven kod i en enda fil. Då kommer det ändå finnas många fel. Förmodligen kommer det finnas hundratals olika fel av olika grad. Av olika allvarlighetsgrad. Men om man har 15 000 rader dålig, odokumenterad, amatörmässig kod. Som ackumulerats under 13 års tid. Ja. Då kommer det finnas så många fel att man knappt ens kan prata om fel längre. Utan snarare bara att det är omöjligt att skilja rätt från fel, för att alltihop är en sån hopplös sörja. Och det är omöjligt att veta vad som borde hända, och därför vet man inte om det som händer är rätt eller fel. Men det ska sägas att det är en klassisk situation. Alla som har jobbat ett antal år med programmering vet precis hur de här sakerna händer. Alltså man har en gammal kodbas som används för någonting inom verksamhet, som utvecklas av en eller några få kufar som har suttit i åratal och liksom hållit på koden. De gör efter eget huvud, de behöver inte bry sig så mycket om andra människor, och ingen annan kan förstå koden, men det spelar ingen roll. Och det är bra för kufen, därför att kufen som skrivit koden, han blir oumbärlig. Han kan hålla företaget gisslan, för utan honom kan man inte vidareutveckla koden. Man kan inte lösa problem som uppstår och så vidare. Så att han har ett incitament att fortsätta med den här obskyra spaghetti-koden. Neil Ferguson, han har ju såklart tagit det till en helt annan nivå. Han håller hela världen gisslan. 7 miljarder människor som lever i skräck nu för hans ofattbart inkompetenta skitkod, som bara han och hans närmaste medarbetare kan förstå sig på. Och som vi andra dödliga människor, nu får vi äntligen titta lite grann på den. Men bara efter att Microsoft ägnat en månad åt att städa upp det och förmodligen göra sig av med det mest pinsamma. Och också squash history for public release. Väldigt viktigt. Så att jag förstår att det är lite abstrakt.
1: Det är fascinerande.
0: Det är abstrakt för de som inte är programmerare. Men jag kan säga att för mig då, som är inte en topprogrammerare, inte expertprogrammerare, men som habil programmerare. Jag kan ju se direkt, bara läsa övergripande information i det här projektet, att det är en katastrof. Det är absolut skit, och det kan inte... Vi ska komma tillbaka sen till vilka slutsatser man kan dra. Jag ska säga bara, vad gör den här koden? Vad gör de här 15 000 raderna och så vidare? Vad är det de går ut på? En beskrivning jag läste från en programmerare som hade analyserat kodbasen. Jag träffade att det är som ett gigantiskt SimCity utan grafik. Så att det är en simulator som skapar miljontals objekt. Objekten föreställer enskilda människor. Och sen modellerar man människor och hushåll och skolor och kontor. Och sen simulerar man då hur människorna, de är hemma, sen går de till jobbet, sen kommer de hem igen, umgås med sina familjer och sen går de till skolan och så vidare. Och vid varje steg av processen, simuleringen hoppar fram 6 timmar i taget, och i varje steg så finns det olika risker för att folk blir infekterade och så vidare. Och sen applicerar man då simuleringar av olika smittskyddsåtgärder på den här simuleringen. Men det bygger på att du har simulering av miljontals enskilda individer, beroende på stort landet där. Och sen stegar du fram 6 timmar i taget och simulerar. Ja. Jag har redan förklarat i tidigare avsnitt av Radio Bubbla hur skrattretande det är att den här idén att man kan simulera hela befolkningar på det här sättet. Alltså det är som ett dåligt skämt. Alla som någon har sysslat med liksom simuleringar eller program, eller som ens spelat dataspel, som har spelat SimCity, förstår hur galet det här är. Men det blir som extra uppenbart när man får höra att alltihop är 15 000 rader spaghetti-kod i en enda fil som Neil Ferguson så knåpat på i 13 års tid för att simulera olika typer av epidemier. Och haft vansinnigt dåliga resultat av, som vi redan har pratat om. Ja, professionell programmerare som har talat om det här förstår direkt att det handlar inte om dålig mjukvara, utan det handlar snarare om rent vansinne. Och att hela världen har stängts ner på grund av den här mjukvaran är bortom vansinne. Det är den största masspsykosen som har ägt rum på flera generationer. Och allting kommer från den här bizarra spagettibollen från Neil Fergusons dator.
1: Men han är ju, så att säga, en nyttig idiot. Alltså lite okunniga frågor här, inte på själva programmeringen, men det här med att han har plockat fram en 13 eller ibland står det 15 år gammal kod. Och sen verkar han då ha, säger hans medarbetare, frenetiskt jobbat han dammar av den, som de uttrycker, och sen har satt igång och fixat till den. Men 15 år gammal kod, vad har man jobbat med för, som tydligen inte varit i det här programmet, har inte använts tidigare då, uppenbarligen. Och på vad har han då baserat, han har gjort en massa förutsägelser under de åren?
0: Jo, alltså, som jag förstår det,
1: så borde
0: det
1: finnas fler spagettibollar.
0: Som jag förstår det, så är det samma program som han har använt, kanske med vissa modifikationer då, på olika, för man matar in olika invärden. Du har olika ingångsvärden som hur stor befolkningen är, hur smittsamt virus och där, kanske den typen av saker. Och sen så kör du det genom simuleringen. Så att du får kanske ta fram en ny version för varje epidemi. Men som jag förstår är det samma. Och den här modellen är specifikt framtagen då för att, alltså inte för att jag ger så mycket för just det här, men alltså det är något som påpekats att modellen är framtagen för att modellera influensaepidemier. Och eftersom Wuhan-sjukan inte är en influensa strikt taget utan någon annan typ av sjukdom. Så alltså med, jag vet inte vad man kallar det för, liksom SARS-liknande respiratorisk, alltså det är inte tekniskt sett en influensa, så kan det göra att simuleringen blir ännu mindre exakt. Jag tycker inte att det är en särskilt begåvad kritiklinje, därför att det finns enormt mycket större problem än så som överskuggar och gör det helt irrelevant liksom, om det är influensa eller någonting annat. Men som jag förstår, jag har tydligt fått uppfattningen att det här är samma program som man använt för andra epidemier. Jag vet inte specifikt om man använder den för svininfluensan och fågelinfluensan, men den är framtagen för att göra de här förutsägelserna tidigare. Och sen har man då anpassat den för att göra covid-19-modellering nu.
1: Och det verkar vara han som själv har knackat, så att säga. Det verkar alla ensam att han har jobbat dygnet om. Och...
0: Ja, exakt. Det är Neil Ferguson som har knackat på den här i flera år. Och liksom, vi har också mycket historier. Det finns lite anteckningar i kodfilerna med vilket man kan göra en sorts kodarkeologi för att förstå lite grann vad som har hänt, trots då att de har försökt radera versionshanteringen, loggen över vad som har hänt. Kan man ändå se lite grann i kommentarer som de har kanske missat att ta bort. Och där kan man se till exempel att de har varit på anpassat programmet för att få ett annat resultat. De tycker det blir konstigt, de får för olika resultat på olika körningar och sen anpassar de koden att få de resultat som de vill helt enkelt. Och de har haft också väldigt allvarliga fel som har lett till alltså, väldigt grova annorlunda resultat. Sen har de kört modellen och använt den och sen har de sagt hoppsan, här var gigantiskt fel och nu har vi ändrat det. Alltså, man kan se lite sådana spår och garanterat så finns det många sådana fel kvar. Förutom då att enligt min mening så kan man inte kalla dem för fel egentligen, för att det förutsätter att de är felaktiga i förhållande till en kontext som är rätt och där man kan prata om riktighet. Men om allting är fel och godtyckligt och bara påhittat från början, så är det också godtyckligt att säga att någonting är fel i förhållande till den modellen. Det är inte ens en modell. Det är bara ett sammelsurium av kodsnuttar som Neil Ferguson har samlat ihop. Han har suttit och tänkt och haft några idéer. Ja, men kanske så här lärde vi oss någonting om hur virus funkar. Då skriver ni några rader kod för att försöka få in det i vår modell. Och snart på sådär i 13 års tid och byggt den här horribla spaghetti-filen.
1: Men det är intressant också att se symbiosen mellan politiker och den så kallade forskarvärlden. För att risken är att det framöver så kommer den här galna människan att få bära hundhuvudet. Han hade ju aldrig fått sånt genomslag om det inte fanns ett oerhört sug efter den här typen av teorier och varningsrop och katastrofscenarios. Och det är lite fascinerande att ta upp det här med simuleringar, att det går ju säkert att få en stor del av västerlandets befolkning att säga att nej, men alla de här experimenten med att reglera och styra ekonomi och folks beteende i det forna sovjetiska imperiet, det var ju helt kok och sådana saker kan man inte göra. För det byggde ju på i grund och botten samma tanke, att du kan simulera och förutsäga behov, saker, som allting kan beräknas.
0: Ja, exakt.
1: Vi har ju i princip frivilligt försatt hela jävla världen i samma tillstånd som folk trodde, nu är det klart 1989, Maria Berlinmuren. Men just den här centraliserings- och kontrolltendensen finns ju i hela det moderna samhället. De kommer ta chans efter chans efter chans.
0: Ja.
1: Och hade det inte varit Ferguson de hade hittat, så hittar de andra. Det är inte så att han är ensam, utan i stort sett i varenda laboratorium med lätt överdrift så kommer man kunna hitta människor, plocka upp deras papper och de kommer att känna att ja, filar jag till det här lite så får jag mer pengar och mer anslag och mer makt. Alltså, vi står ju inför en allians av de här krafterna, politiker och forskare, och det är en jäkligt farlig allians som vi ser i det här fallet har sett i de här andra utbrotten de senaste 20 åren.
0: Det är jättebra poäng du gör, Boris. Du har absolut rätt. Det är precis samma sorts tänk som säg Sovjetplanekonomi eller Allende i Chile som skulle ha sitt cybersystem för att liksom med dator planera hela Chiles ekonomi och sådana saker. Det är exakt samma tänkande. Och det är intressant då att redan på 1920-talet så bevisades det på ett definitivt och uttömmande sätt av Ludwig von Mises och Friedrich Hayek och andra att det är absolut väldigt teoretiskt omöjligt att göra den här typen av planekonomisk liksom analys och styrning av en hel ekonomi. Det är exakt samma sak som Neil Ferguson håller på med. Där han ska ha lika SimCity och simulera alla medborgare i Storbritannien och så vidare. Men alltså, vi vet ju redan nu att den här modellen är totalt värdelös. Alltså dels för att det inte finns några skäl att tro att den kan förutsäga någonting överhuvudtaget. Alltså, om den någon gång har rätt så är det ett rent sammanträffande. Det beror inte på att modellen fungerar på något sätt. Men den har aldrig haft rätt. Och den har inte rätt den här gången heller. Om vi går tillbaka då till hans förutsägelser. Neil Ferguson sa alltså att 500 000 personer skulle dö i Storbritannien av Wuhan-sjukan om man inte vidtog åtgärder. Och om man genomförde liksom omfattande social distansering så skulle ändå 250 000 personer dö. Så det enda sättet att undvika 250 000 dör är att genomföra de stora nedstängningarna som också genomfördes. Så att givetvis kommer Ferguson säga att det dog mindre än en kvarts miljon. Det är ju för att ni gjorde som jag sa och gjorde nedstängningarna. Men han sa också då att flera miljoner människor skulle dö i USA. Vilket fick väldigt stor impact på den amerikanska debatten och ledde till nedstängningarna i USA som är ännu mer drakoniska. Alltså på vissa håll långt mer drakoniska än motsvarande nedstängningar i de flesta europeiska länder. Men om vi tittar lite närmare på andra länder. Sverige. Enligt Ferguson's modell så skulle Sverige ha haft 40 000 döda vid det här laget. I början av maj skulle det varit 40 000 döda. Det vill säga mer än 10 gånger fler än vad man faktiskt har haft i Sverige. För det är drygt 3 000 döda i Sverige. Totalt sa Ferguson att det skulle bli 96 000 döda i Sverige. Och som det ser ut just nu så är det tveksamt om antalet döda i Sverige ens kommer upp till 5 000. Alltså, det verkar extremt osannolikt att Sverige ens kommer upp till en tiondel. Säg att Sverige skulle komma upp till 9600 döda. Jag tror inte det kommer hända. Jag tror att det är osannolikt. Men även om vi kommer upp till 9600 döda så är det fortfarande bara 10% av det dödstal som Neil Ferguson förutspådde. Och man kan också se varför det blir fel. Han har gjort massor med felaktiga antaganden i sin modell. Till exempel så antog han från början då den här simuleringen som låg till grund för nedstängningarna att dödligheten var nästan 1%. Nästan 1% av de som infekterades skulle dö. Nu har man skrivit ner det till 0,66% tror jag Ferguson's senaste officiella uppskattning är, som de använder på Imperial College. I verkligheten så verkar dödligheten snarare ligga på kanske 0,1%. Något sånt där. Kanske lite mindre än 0,1% om du bor i ett, om man tittar på ett utvecklat land med bra sjukvård. Kanske lite mer än 0,1% om du bor i ett u-land. Men någonstans där. En annat antagande som de gjorde var att 2/3 av alla som infekteras utvecklar symptom. Men i själva verket så är det, vissa håll så har vi sett att det bara är 10% som utvecklar symptom. Och andra studier har sett att det är 25% som utvecklar symptom och så vidare. Men att det skulle vara 60-70% som utvecklar symptom. Det vet vi väl laget att det är totalt felaktigt. De allra flesta som får viruset är asymptomatiska. Och man antog också till exempel att mer än 80% av befolkningen kommer att bli infekterade av viruset. Det förefaller också vara osannolikt på grund av vad vi nu vet om hur viruset sprids. Som sagt, det finns inga skäl att tro att den här modellen skulle kunna förutsäga någonting. Den bygger på antaganden som blir felaktiga och vi vet att de förutsägelser som har spottats ut i den här modellen är felaktiga. De har gjort specifika förutsägelser som är bundna till tiden som inte har slagit in. Till exempel att Sverige skulle ha haft tiotusentals döda redan nu i början av maj. Så att det här är, om Neil Ferguson nu tycker att det är ganska praktiskt att dra sig tillbaka från rampljuset på grund av den här älskarinnan och brottet mot isolering och allt vad det är. Så jag tycker inte det är jätteöverraskande. Jag tycker inte det är någon chock att han inte vill ha strålkastarljuset på sig. Nu när de här sakerna börjar uppdagas. Nu när folk tittar på hans kod, hans groteska skämt till datorsimuleringsmodell. Om jag var han så skulle jag inte nöja mig med att avgå från den här gruppen. Jag skulle gå under jorden. Jag skulle försvinna. För att i skräck inför vad människor kommer göra med mig när de inser vilka konsekvenser det har haft att de har lyssnat på mig.
1: Det jobbiga för oss, om han lyckas gömma sig så kommer vi ändå vara sittande med hans kompisar på det här institutet. Och det är fascinerande att se hur i media, hur man lyfter ju inte fram, man lyfter ju fram hyllningar till honom från hans kollegor, de andra professorerna och forskarna. Så, som det är nästan kväljande att läsa hur de hyllar honom, hans genialitet och att han alltid arbetar, han vilar aldrig. Och när han försvinner så blir det bara någon dag som kliver fram och så kan de fortsätta vara nyttiga idioter. Alltså det gäller ju också att vi inte låter, att man inte luras att tänka att... Jag tror folk är med kan tänka, ja, men nu är vi av med den där dårfinken. Han vilar ut hos någon av dessa otaliga älskarinnor. Och deras makar också kanske. Men det finns ju mängder av sådana. Och det är lite grann dags att bara diskutera vår inställning liksom till experter, forskarvärld och framförallt hela medicinindustrin och läkemedelsindustrin och vårdindustrin. Vad gör de med oss egentligen och hur mycket ska vi lita på dem?
0: Ja, det är så spännande då den här situationen med den här pandemin. Så mycket intressanta frågor, så mycket saker att granska. Och det är liksom, för varje gång som vi gör någon sån här djupdykning eller en fråga om det, Neil Ferguson datamodell eller vad det är, så finns det 5 andra sådana saker. Vi skulle kunna sitta varenda dag. Det blir så tråkigt bara om man ska prata om coronavirus hela dagarna som de gör. Jag orkar inte. Men gud vad mycket det finns. Och så många av de här frågorna som är obesvarade, som de här frågorna som du ställer, som är mer liksom politiska och kulturella, hur vi ska förhålla oss till det. Huvudet snurrar alltså när jag försöker ta in allting.
1: Ja, och vi är inte alltså vi kommer ju få, tyvärr hålla på att säga, det är inte så mycket tyvärr, för det är egentligen bra att det blir en sån här fixering med något som berör samhället så mycket. För vi kommer ju ha mycket att diskutera de kommande månaderna om alla följdverkningar i Sverige och i västerlandet av det är ju, menar det finns enskilda individer och grupper och små samhällen och stora samhällen som det här får katastrofala följdverkningar. Och det vi har varit inne på förut, staten också utsträcker sin makt och kontroll över medborgarna för lång tid framåt. Alltså han har ställt till mycket elände den här skörlevnadskarn.
0: Han borde bli Time Magazine Person of the Year.
1: Ja,
0: Finns det någon person som har haft mer inflytande och varit en viktigare tongivande person?
1: På så lösa boliner dessutom, som du visade väldigt ordentligt. Det är fascinerande.
0: Men tror du det? Tror att jag är rätt ute med min bedömning, min objektiva bedömning att Neil Ferguson är en av världens absolut mäktigaste personer?
1: Ja, men tittar man på resultatet av hans förutsägelser så har han ju haft en... Men det finns ju ingen politiker som har lyckats ta koll på så mycket djur, stänga så mycket samhällen, få så många småföretag gå i konkurs som han. Så att nu snackar vi makt alltså.
0: Alltså för att hitta någon motsvarighet så måste du gå långt tillbaka i historien. Alltså kanske, jag tänker som Napoleon eller Genghis Khan eller något sånt där. Alltså någon person som har haft så enormt mycket inflytande på massor med olika länder och olika delar av världen. Men det finns ju ingenting i vår samtid. Det finns ingen i vår samtid som har haft den typen av impact, positiv eller negativ.
1: Nej, men tittar du på forna tiders despoter och makthavare som Napoleon och andra, så hade de ändå inte tillgång till kontrollsystem, så extremt centraliserade och vittomfattande statsapparater som Ferguson. Han har ju haft deras öra. Så genomslaget för hans uppfattning är ju historiskt sett...
0: Man kanske jämför med kanske så här katolska kyrkan och så här påvliga doktriner som har utgått från Rom och sen implementerats i många olika katolska länder och sånt där.
1: Ja, men ändå så hade du möjligheten att välja på ett bättre sätt, tror jag faktiskt, än många haft möjligheten att välja. Alltså valfriheten för jäkligt många har ju varit synnerlig med gränserna. Ja, men nu tack och hej, nu stänger vi den här restaurangen. Du är med jobbet ungefär. Det är en jävla makt. Han har satt... Från att ha gått till att vara den stora komördaren så är han den stora Alltså det är som folk har påpekat, det depressioner och självmord i spåren på hans framfart.
0: Ja, det skulle bli mycket, mycket spännande att när man kan börja skönja facit om ett år eller två. Mm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Rio de Janeiros guvernör varnar att stadens OS kan bli stort misslyckande, är särskilt orolig för kollektivtrafiken och säkerheten. Det finns ju alla möjliga skäl att misstänka att OS i Rio de Janeiro kan bli ett riktigt, riktigt fiasko. Rio de Janeiro är fullständigt bankrutt tydligen, alltså staten eller kommunen, om man kallar det för regionen i Rio de Janeiro, har slut på pengar. De har inte råd att göra ens de grundläggande sakerna, och det finns enorma infrastrukturproblem. Det sägs att trafiksituationen är en av de värsta i världen i Rio de Janeiro, och det enda sättet, enda möjligheten för folk att ta sig till från de centrala delarna man bor till OS-arenorna är att åka, ofta i timslånga köer genom Rio de Janeiro om man tar bilen. Så därför har de byggt en särskild tåg. Återigen så är det staten och deras fixeringar vid spårvägstrafik. De har byggt ett särskilt snabbtåg från centrala stan till OS-området. Det är bara det att det här tåget är inte färdigbyggt. Och det är väldigt oklart hur de ens kommer få det klart.
2: Mm.
1: Och de har i praktiken gått i konkurs. De har inga pengar kvar. Och ovanpå allt det här andra så har de hela Zika-epidemin, Zika-viruset. Oavsett om det där är någon sorts bluff eller om folk faktiskt blir sjuka och Zika-viruset. Det är lite oklart liksom, men oavsett så finns det väldigt mycket panik kring det här. Och röster har höjts för att helt ställa in OS i Brasilien. Flytta den till ett annat land eller bara ställa in den, byta år. Men nu ser det i alla fall ut som att det kan bli en riktig, alltså riktigt praktfiasko i Brasilien när det drar igång nu om bara några veckor.
2: Ja, det kommer ju att bli det, och som man berör här också är ju säkerhetssituationen. De har ju svårt att hålla ordning och ro och fred på gatorna i fredstid. Och med det här gigantiska inflödet och kaoset kommer att uppstå. Det är ju rena drömmen för terrorister alltså.
1: Det är en dröm för terrorister och det är en dröm för Zika-viruset. Zika-viruset skulle spridas enormt effektivt och förmodligen permanentas som en medborgare i världens alla länder om alla åkte på OS i Brasilien och så kom de hem med Zika-viruset.
2: Ja, det är därför jag tycker man sätter ett frågetecken för du luftar lite grann det här med hur farligt är Zika-viruset. Alltså, jag kan svårligen tänka mig att ens världens styresmän skulle vara så ansvarslösa som om allt var sant om Zika-viruset, att de skulle tillåta OS. Det är ju ren kamikaze-event i så fall.
1: Alltså, vi vet ju en del saker om Zika-viruset. En sak är ju att det är inte farligt. Det är inte farligt för vuxna människor. Det är som att få kanske någon liten influensa eller någonting. Jag var i utomlands tidigare i år och pratade med, jag tror tre personer som hade haft Zika-viruset alldeles nyligen. De berättade lite om symptomen och sånt där, och det var inte trevligt liksom. Men heller inte farligt, det är värre än någon annan sådana åkomma som man kan ha några dagar. Så det är ju frågan om folk som föds med eventuellt, ja, födelsedefekter och sånt där. Och vi har en annan länk på Bubbla om spekulationer kring att det kanske finns ytterligare potentiella nackdelar med Zika-viruset. Men jag tycker att det låter ganska tunt, allt det här. Jag är väldigt skeptisk.
2: Jag också. Och även om det är så att det är så att säga vid barns tillblivande som farorna uppstår, så är det så här att det kommer att vara tiotusentals manliga och kvinnliga idrottsmän där som är svettiga och halvnakna. Och det är klart det kommer att komma en massa barn till världen bara bland idrottarna. Så att om det nu är farligt så kommer det ju att få effekter. Men jag tycker vi sätter ett stort frågetecken för den här epidemin. Och skulle det hända något så skickar vi i alla fall dit den stora svenska ledaren.
1: Hans Rosling fixar det här om det skulle bli något problem.
2: Ja.
1: Men tills dess så tycker jag vi ska vara lite skeptiska till de här teratologerna. Ta det de säger med en nypa salt, för de är ute i eget intresse här. Teratologin har ju fått ett enormt uppsving i och med Zika-viruset. Och som vanligt måste vi fråga oss, cui bono?
0: Radio Bubbla.
3: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
4: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
3: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
4: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
5: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Kvinna bakom gotländskt medborgargarde hängs ut som nazist i öns alla 3 tidningar. Artiklarna illustreras med bilder från Borlänge. Intressant liten uppföljning till det som vi diskuterade i förra avsnittet om vad som har hänt på Gotland. Oerhört starka känslorna som svallar där och starka reaktioner från myndigheter och så vidare. Och en ovanligt intensiv mörkläggning och desinformationskampanj från etablerade medier. Senaste begreppet verkar vara att hänga ut en viss Camilla Sandelius som är en av de som engagerat sig för den här kvinnan som blev våldtagen i Visby. Och hon har liksom stått bakom något sånt där uppror och varit offentlig i det här sammanhanget. Nu hängs hon ut som nazist. Och det är inte bara liksom en enstaka artikel utan det är en sampublicering. Alla tidningar på Gotland går ihop och gör en sampublicering. Gör ett gemensamt knäck, publicerar samma information, samma bilder och så vidare. Bara för att vara helt säker på att ingen på hela Gotland ska kunna missa att den här 26-åriga tjejen är nazist. Hon själv menar ju på att hon inte alls är nazist. Men det bryr man sig inte om naturligtvis på Gotlands tidningar, Gotlands Allehanda och hela Gotland. Utan man illustrerar bilden i den här artikeln. Illustrerande bilden är en bild av en demonstration genomförd av Nordiska motståndsrörelsen som alltså är en, ja, som är en nazistisk organisation, om jag har förstått saken rätt. Det är så komplicerat, alla deras olika varianter. Men det verkar vara ett ganska uppenbart exempel på att man går all in på att naziststämpla en misshaglig person.
2: Ja, och det, alltså vi kan ju backa till det vi pratade om förra gången. Det är oerhört fortfarande oerhört svårt att säga vad som har hänt. Men det beror ju på att myndigheterna inte har skött sitt jobb, helt enkelt. Och gjort de mest enkla saker som när det gäller häckningar, förhör och sådana saker. Utan bara släppt alltihopa, forslat iväg de misstänkta till landet, eller bort från ön, väg till fastlandet, konstaterat att de fortfarande är misstänkta. Vilket är ett jävla märkligt beteende i sådana här fall. Som sagt, alltså att de kan prata ihop sig om det nu, de som har gjort det. Och parallellt med att myndigheten inte har gjort sitt jobb så, och ingen kan veta vad som har hänt egentligen, så får vi, det är alltid så här obehagligt när lokaltidningar eller stora nationella tidningar kör grejer gemensamt. För då vet man att det är något lurt och fel alltså. Och här drar man på liksom med att för skrämma bort, det man är ute efter att se till att folk inte ifrågasätter myndigheternas agerande. Och då håller man fram den här Camilla Sandelius som nazist. Och det är mycket möjligt att hon är nazist. Ja, samma sak här, jag har ingen jävla aning. Men det spelar fortfarande ingen roll. Mm. Därför att huvudfrågan är, hur hanterade myndigheterna det misstänkta våldtäktsfallet? 1. 2. Varför kan myndigheten plötsligt skicka en kommandotrupp på 60 poliser för att någon har hälsat på en åklagare när man inte agerar med sådan kraft annars? Alltså de ställer helt fel frågor och bidrar till att skapa en opinion där ingen ska kunna ställa frågor, därför att då kommer du att bli stämplad som nazist. Därför att du ställer samma frågor som kanske Camilla gör.
0: Ja, den springande punkten här är inte huruvida Camilla Sandelius är nazist eller inte. Det kanske hon är. Det finns, nu hon säger att hon inte är, vi får ju ta henne på orden. Men det finns också uppgifter om att hon har publicerat olika saker på sin Facebook-sida som gör att, ja, man kan dra tankarna till, hon har sagt saker som att hon är stolt över att vara vit, till exempel.
1: Inget fel på det, men det är en sån sak som ofta associeras med sådana uppfattningar. Hon har lärare också länkat till Nordfront, som är en sån här nazianstruken hemsida. Det tror jag att Bubbla också har gjort för övrigt.
2: Mm.
1: Jag tror att Bubbla har länkat Nordfront minst en gång. Skulle förvåna mig om vi inte gjort det. Så att kanske vi är nazister också enligt den definitionen. Men precis som du säger, Borg, det är så viktigt. Det är inte alls det som är poängen. Poängen här är att alla tidningar i en hel landsände går ihop och gör en sampublicering för att stämpla en viss person. Med åsikter som den personen har tagit avstånd från och så vidare. Men det är det som är det intressanta. Inte huruvida vad Camilla Sandelius har för åsikter. Ja, det är riktigt läskigt tycker jag. Och det känns också lite som att det som händer på Gotland nu kan vara en sorts generalrepetition inför hur man ska hantera såna här saker i resten av landet. Man testar ute på en avlägsen ö först, men det kommer behövas mycket mer. Därför att om det finns någon bransch som är en tillväxtbransch i Sverige, så är det säkerhetsbranschen i vid bemärkelse, och inte minst tror jag medborgargarden och andra typer av frivilliga sammanslutningar för att upprätthålla säkerheten. När statens verktyg för att göra det här med polis och rättsväsende knappt fungerar alls längre. Så det här kommer komma över hela landet. Och folk kommer att organisera sig, folk kommer starta medborgargarden. Och jag tror att det här är en liten övning för hur medierna ska göra för att naziststämpla alla som håller på med sånt i framtiden.
2: Man ska dra sig till minnes det här som hände för några år sedan. När alla landets stora tidningar, DN, Svenskan, Aftonbladet, Expressen, regionala stora tidningar som Sydsvenskan och en massa mindre regionala tidningar körde ett stort antal gemensamma sidor och inledde en kampanj mot den svenska nazismen och motorcykelgängen.
1: Mm.
2: Och rubriken var det stora hotet mot demokratin. Och det var väl kanske lite att ta i, va? Men det var alltså. Och idag så står vi faktiskt inför ett, jag vill inte använda hot mot demokratin, men vi står inför ett samhällsproblem som innebär att vi har en politisk uppfattning i form av islamismen som faktiskt kontrollerar ett stort del av befolkningen i Sverige, en allt för stor del av befolkningen i Sverige idag, och som ständigt bygger ut sina positioner. Det vore oerhört intressant att se och försöka förstå varför alla de här tidningarna inte har en kampanj nu mot islamismen. När man körde den mot nazisterna och motorcykelgängen, då hade man ett helt jävla uppslag alltså, med bilder på alla de personer. Det var hundratals som man ansåg var ledande i nazism och i motorcykelligorna. Man hängde ut med ålder, namn, domar och adresser. Varför gör de inte samma sak med alla företrädare för islamism, alla de som vill att man ska införa sharia-domstolar, kvinnor och har de här traditionella uppfattningarna om att man ska erövra västerlandet? Det vore rimligare att göra detta.
1: Det är en väldigt bra fråga. Det låter som en sån här retorisk fråga, vilket ju också är i viss mån, men det är också ett mysterium och en väldigt bra fråga som, jag menar, man ska inte bli för van vid att medierna beter sig så svinaktigt som de gör. Man måste ställa sig de här frågorna. Vad beror det på? Men till exempel det här med uthängningar. Ett annat exempel som är väldigt närliggande, det är att de här fem personerna som påstås ha våldtagit en kvinna i Visby, deras identiteter skyddar man med stor noggrannhet. Och på många sätt, på samma sätt så skyddar man massor med våldsverkare. Även folk som är dömda och så vidare. Och det finns definitivt en stark etnisk bias i vilka situationer man hänger ut folk och inte hänger ut folk. Men om en person, en ung svensk kvinna, engagerar sig mot våld, mot våldtäkter, då tvekar man inte. Man är väldigt ivriga att trycka på knappen och hänga ut henne. Det finns en extrem dubbelmoral. Vart man än vänder sig så finns det en sån här hårresande dubbelmoral. Ja, de har inte så lång tid kvar. Gotlands Allehanda och Dagens Nyheter och allt vad de här gammelbloggarna heter. Men det kommer bli ännu mer åka av under de här sista åren som vi har kvar med de här slaskmedierna. Och som sagt, jag tror det här är bara en föraning vad vi kommer att få se mycket av under de kommande två åren.
2: Ja, de blir mer och mer desperata, va? Så att det kommer att komma fler sådana här utspel.
0: Radio Bubbla.
1: New York firar lag som legaliserar abort fram till födseln i många fall genom att lysa upp One World Trade Center i rosa. Guvernör Andrew Cuomo kallar det en historisk seger för New York-bor och för våra progressiva värden. Ja, det har varit stor kontrovers i USA apropå den här lagändringen i New York och det sätt man har firat den i New York med World Trade Center-tornet och så vidare. Egentligen vet jag inte om just det som händer i New York är så otroligt intressant. Men som jag förstått i alla fall så har man utökat tiden under vilken det tillåter att göra abort. Så att man har en sån här gräns för hur många veckor det får ha gått. Och nu har man, det sägs då att man har mer eller mindre tagit bort den gränsen. Åtminstone då i vissa fall så kan man då göra laglig abort ända fram till födseln. Och det här anses vara särskilt elakartad, progressiv, modisk abortpolicy, naturligtvis enligt många då som är inbitna abortmotståndare. Det här är en av de här liksom kontroversiella frågorna som är även i våra kretsar så är det kontroversiellt. Och nu, vi har haft flera diskussioner tidigare i Radio Bubbla, jag och Boris har lite haft det här som en så återkommande debatt som vi haft även mellan mig och Boris som plockat upp då. Och nu, apropå den här länken, så var en diskussion på Bubbla BBS där återigen uppenbart att folk i våra kretsar har väldigt olika typer av uppfattningar i den här frågan. Inte det här lite intressant, Nikolas, att frågan är så oklar. Det är så många andra frågor där vi libertarianer så enkelt kan säga liksom att det här är uppenbarligen den rätta libertarianska linjen. Vi brukar inte så mycket tjafs emellan oss för att avgöra den här typen av policyfrågor. Men den här frågan är lika infekterad som den alltid är.
6: Det är ju väldigt svårt att applicera självägaraxiomet på två kroppar som är så att säga biologiskt integrerade.
1: Det är ett bra sätt att beskriva det grundläggande problemet från libertariansk synvinkel.
6: Det finns ju en mer obskyr sidofråga som inte brukar tas upp men som antagligen skulle vara lika kontroversiell om den togs upp. Och det är hur funkar det för siamesiska tvillingar? Det är väldigt svårt att applicera icke-aggression och självägarskap och sådär därmed av samma skäl. Men det är som sagt ganska ovanligt. Oftast så vill siamesiska tvillingar separeras från varandra och som medicinen funkar så går oftast ganska bra. Och överlevnadstalen är väl hyfsat bra nu för tiden. Med abort så är mindre obskyrt och hela poängen är att båda inte ska överleva. Det är bara en som ska överleva av de två. Det finns ju, tror, en ganska vanlig hållning. Det är väl den Rothbard förespråkade, ju evolutionismen, som i korthet går ut på att du har rätt att, alltså,

0: den är, har ju också fördelen att jag vet inte om den är skapad för att den saknar gråzoner eller för att den har på ett visst elegant sätt gör en principiell ståndpunkt av vanliga människors kompromissvilja. Därför att i praktiken så innebär evolutionismen att tidiga aborter leder till att fostret dör och sena aborter leder till att det överlever. Och då om det ändå överlever och du har en bebis du måste ta hand om så kanske du lika gärna kan fullborda graviditeten. Vilket, ja, det är väl så de flesta människor ser på det, i alla fall i Sverige, att ja, det är okej med aborter tidigt men inte sent, men man har inte så stor uppfattning om när man drar gränsen.
1: Nej, det är ett argument som är liksom hävdvunnet bland moderna libertarianer. Och det är också värt att dela upp det i, ja. Men så finns det motargument då. Om jag ska försöka formulera det som jag tycker kanske är det starkaste på någorlunda libertariansk grund argumentet liksom, mot abort eller för att abort ska vara liksom otillåtet eller hur man ska. Det där är lite separat fråga. Vilka den sociala påföljden ska vara. Det är lagstiftning och så vidare. Ja. Det där blir liksom extra lager av komplexitet för libertarianer. Vi kan återkomma till det. Men det bästa argumentet tycker jag, det är det man kan tänka på som kontraktsargumentet. Att om du har blivit gravid så har du valt att ingå, de allra flesta fall, så har du valt att ingå du har ingått implicit avtal med personen som nu är ett foster i din mage. Så en jämförelse till exempel som någon gjorde på BBS när det kom upp häromdagen var att om anta att du har ett flygplan och du har bjudit in en person att flyga på ditt flygplan.
0: Just det.
1: Men nu vill du inte att personen ska ha på flygplanet längre. Du har ångrat dig. Har du då rätt att öppna flygplansdörren och som se till att vederbörande stiger ur flygplanet på 10 000 meters höjd? Jag tycker att det är ett starkt argument på många sätt. Det ställer verkligen saker på sin spets på ett rimligt sätt, och jag tycker det är klargörande också att tänka kring själv, alltså den underliggande tanken här ska man säga, det är ju att själva samlagshandlingen är det som är kontraktsingåendet för att alla människor vet vad som är de potentiella konsekvenserna av att utföra den handlingen, även om man liksom skyddar sig på olika sätt, man använder preventivmedel och så vidare, så finns det alltid en liten risk att det resulterar i en graviditet. Och det underliggande resonemanget är då att om man inte är beredd att hantera en graviditet så ska man heller inte ha sex. Det här är en idé som jag tycker är liksom, det är logiskt konsistent, rimligt, ganska starkt argument. Men samtidigt så ser jag ett problem med det. Jag tycker inte att diskussionen avslutar det med det, därför att resonemanget bygger på ett väldigt starkt antagande, vilket är att ett foster är ett, så att säga, ett fullvärdigt rättsobjekt. Och det är det som i slutändan hela resonemanget hänger på.
0: Just det.
1: Att ett foster kan vara en avtalspart i det här fallet. Och det tycker jag är det här tycker jag är liksom kruxet. Och jag har argumenterat i olika sammanhang då för att foster och inte heller nyfödda barn är fullvärdiga rättsobjekt. Jag tycker att det viktigaste argumentet för den ståndpunkten är att jag, enligt min liksom, mina kunskaper om historien, så uppfattar jag det som ganska rejält ohistoriskt att se det på det sättet. Så för mig framstår det som ytterligare ett exempel i raden på hur nutidsmänniskor sätter sig till doms över alla tidigare generationer och fördömer människor för att de gör saker som har varit normala i tusentals år. Abortteknik har ju inte, alltså medicinsk abortteknik har inte funnits i en sån sofistikerad form som det gör idag under större delen av historien. Men det tycks ha varit en normal praktik i mänskliga samhällen, inte alla mänskliga samhällen, men väldigt, väldigt många.
0: I Sverige.
1: Att man i Sverige definitivt, att man praktiserar infanticid, som alltså en postnatal abort. Att man talesättet uttrycker det, att man sätter ut barn i skogen, och det finns olika varianter på det. Det man gjort i Sverige i liksom alla tider kan man,

0: säga, även i den klassiska världen. Det klassiska exemplet är Sparta, men det var verkligen inte bara spartanerna som hade den praktiken. Och om abort är ett monstruöst brott, om abort är mord och liksom och fruktansvärt och så vidare, då måste rimligen även den typen av äldre praktiker vara liksom totalt, ja, totalt moraliskt oacceptabla och så vidare. Och där känner jag att det blir väldigt mycket av en sån här modernistisk, självrättfärdig, liksom projicera egna värderingar och komplex över historien. Det går inte riktigt ihop för mig, för jag letar alltid efter den här historiska kontinuiteten.
1: Mm. Sverige, ska ju nämnas, hade en väldigt intressant lösning på 1700-talet. Det man införde var det så kallade barnamordsplakatet, kallades lagstiftningen, där poängen var att få ner antalet spädbarnsmord. Och det man gjorde var helt enkelt att det var två saker man gjorde. Det ena var att man förbjöd undersköterskor att enkelt förklarat, under tortyrliknande former förhöra sig hos modern om vem mannen var, vilket ledde till en massa negativa problem, falska våldtäktsanklagare och så vidare. Det var det ena, man tog bort det. Och sen så tillät man mödrar att helt enkelt ge bort nyfödda barn till barnhem eller liknande. Man uppförde vissa institutioner där mödrar kunde ge bort sina spädbarn. Man ställde inga frågor, man frågade inte vilka föräldrarna var, man frågade inte var kommer barnet ifrån, utan det var liksom no questions asked. Vilket såklart kraftigt minskar incitamenten att genomföra spädbarnsmord, därför att du behöver inte längre ha det på ett samvete, du kan bara lämna bort barnet och tänka att det får växa upp och ha det bra istället. Tidigt exempel på skademinimering från slutet av 1700-talet. Vad gäller om den historiska kopplingen, så visst, för all del, det har varit vanligt, men det betyder inte att det har varit bra. Det har också varit vanligt med normer kring att man inte ska ha sex före äktenskapet eller utanför äktenskapet, eller på diverse andra sätt som innebär att man inte kan ta hand om barnen. Det har väl varit den högsta normen. Det var inte så att man lös upp staden Rosa för att fira alla barnamord som man nu gör i New York. Och snarare gissar jag att det var lite något man kanske skämdes en del över. Jag gissar att folk hade en del samvetskval kring det.
0: Själv är det svårt att tänka sig att det inte var väldigt problematiskt, väldigt, om inte annat väldigt känslomässigt, omtumlande för de som var direkt involverade. Naturligtvis, men liksom, min poäng skulle vara att man har inte historiskt betraktat det som mord. Man har haft ett begrepp mord som man har applicerat på situationer där liksom människor avsiktligt dödar andra människor. Men man har inte sett den här formen av liksom postnatala aborter som mord.
1: Det har varit en lägre brottskategori, menar du?
0: Ja, i den utsträckning som det ens har varit brottsligt.
1: Ja.
0: Vilket det har varit i viss utsträckning, eller kanske lite gråzon och sånt där. Ja. Och sen, det finns ju naturligtvis också andra problem. Naturligtvis, jag tycker det finns andra problem med att se alltså barn som rättssubjekt. Så ett problem är att det finns inte någon part som kan företräda fostrets intressen gentemot föräldrarna. Eftersom föräldrarna rimligen är de enda som kan anses förvalta och företräda ett barns rättigheter. Och vi får ett antal olika problem om vi accepterar att staten ska företräda ett barn gentemot sina föräldrar. Ska vi då också till exempel acceptera att den moderna svenska staten företräder barn och säger att de företräder barn gentemot vuxna, när till exempel så här, föräldrarna accepterar inte den genusideologi som lärs ut på dagis och i skolan. Och då griper svenska staten in och säger att å, det här barnets vägnar så ska vi straffa barnets föräldrar. För att de har brutit mot genuslagen. Whatever, va? Det är enkelt att tänka ut sådana här exempel. Mm. Det är en väldigt, väldigt farlig princip att säga att staten eller någon annan kan företräda ett barn i konflikt med barnets föräldrar.
1: Jag kan ju tycka att när man vill döda barnet så är en enkel lösning att någon annan säger jag tar det istället.
0: Ja, du vill lite grann tillbaka på den förra diskussionen.
1: Ja, men jag har, visst, för all del, det är en svår gränsdragning och sådär. Men alltså just spädbarnsmord ligger ju inte på gråzonen på den skalan. Där är det rätt tydligt att om föräldrarna vill döda spädbarnet så är det för att de inte vill ha spädbarnet. Ta det ifrån dem.
0: Ja, och men det betyder ju inte, nämner du, det är en annan aspekt som jag tycker är jätteviktig i den här diskussionen. det kanske inte är något slutgiltigt silverkuleargument, men jag tycker man förbiser det ofta i, när man pratar om det här, att olika människor är olika lämpade som föräldrar. Och det faktum att man inte vill ha barn och att man är beredd att döda ett foster som växer inom en själv för att man vill inte ha det, man vill inte bli förälder. Det är enligt min mening en extremt stark signal om att man inte är lämplig att bli förälder. Man skulle naturligtvis önska att alla människor var lämpliga föräldrar, eller åtminstone att man kunde förvänta sig att de, när det väl blev så, att de tog sig i kragen och såg till att de blev bästa möjliga föräldrar. Men det framstår för mig som ett väldigt optimistiskt perspektiv. Det är så överdrivet optimistiskt att det blir skadligt. Det är väldigt illa ställt med människors rationalitet, långsiktighet, värderingar i allmänhet. För mig framstår det som smått galet faktiskt att kräva att fler av de här människorna ska bli föräldrar mot sin vilja. För i praktiken så är det handlar om. Jag tycker det är som en extremt cynisk på ett sätt och uppenbart dysgenisk politik. Det finns, jag vill gärna säga någonting också om frågan om adoptioner.
1: Mm.
0: Och det är naturligtvis ett alternativ som finns, att andra människor kan adoptera ett oönskat barn och uppfostra och så vidare. Men i praktiken, om man går i en sån här riktning att abort ska bli mindre accepterat, till exempel genom att det blir socialt skambelagt, att du blir liksom, du kanske kan göra aborter, men det är liksom väldigt, väldigt socialt stigmatiserat och så vidare. Resultatet av det kommer ju mycket högre utsträckning bli att folk som har blivit gravida av misstag eller ångrat sig och så vidare kommer att bli föräldrar och axla det här liksom enorma livslånga projektet att uppfostra barnen som de inte ville ha, som de kanske inte hade liksom bra materiella förutsättningar att ta hand om och så vidare. Och så jag vill helt enkelt säga, tänk på de här barnen som ska växa upp med oförberedda och dåliga och motvilliga föräldrar. Jag vet inte om det ibland känns nästan att det är som ett så här ensidigt, nästan så här kvantitativt perspektiv, att så här, vi ska bara så maximalt många människor som möjligt. Jag har lite svårt för min egen del att se poängen, för jag tänker mycket mer i termer av kanske kvalitet. Det viktiga är att människor får växa upp under bra omständigheter.
1: Straffet för abort kanske ska vara sterilisering.
0: Ja, ja.
1: Jag vill invända en sak också mot... nu låter det här som att jag är förespråkare för rätten till abort kanske. Men det ska jag inte påstå att det är. Jag vill ta itu med den här, särskilt i amerikansk kontext, så kallar de det för pro-choice. Att det är kvinnans rätt till ett val som abort handlar om. Jag skulle vilja anföra motsatt ståndpunkt och säga att aborträtten handlar om kvinnors rätt att inte göra ett val. De gjorde ett val när de valde att bli gravida. Det är, som du tog upp, ingen hemlighet hur barn blir till. Det är ett medvetet val man har gjort. Med undantag för våldtäkter, och för den som då undrar varför kan man göra ett principiellt undantag för våldtäktsfall, det är just därför att då har inget val gjorts från kvinnans sida. Men i alla andra situationer så har man gjort ett medvetet val. Och sen så har man tänkt så här, vill jag bli gravid? Nej, jag vet inte, vi kör på så får vi se vad som händer om jag blir det. Och så blir man gravid och så tänker man, vill jag behålla barnet? Nej, jag vet inte, jag behöver en sån här trimester som de pratar om, 3 månaders period i USA. Jag behöver 3 månader på mig innan jag bestämmer för att göra abort. Och så bara, nej men vänta, det var inte tillräckligt, jag behöver 6 månader på mig. Att bestämma mig. Jag kan inte riktigt bestämma om jag vill ha barn eller inte. Och nu så har man gått steget längre och sagt att nej, men jag ska vänta 9 månader innan jag bestämmer mig för om jag behåller barnet. Så att abortlagstiftningen, det handlar inte om kvinnors rätt att fatta beslut över sina kroppar. Det handlar om deras rätt att vara obeslutsamma. Det är vad det i grund och botten handlar om. Och sen så kan man fråga sig om rätten att vara obeslutsam kanske är lika viktig som rätten att fatta beslut. Det kan den för all del vara, men det kan vara en viktig fråga att ställa sig i alla fall, om rätten till obeslutsamhet är lika viktig som rätten att bestämma.
0: Jag antar att det är ett sätt att formulera frågan, så att säga. Det är ett sätt på vilket du kan rama in det.
1: Om du är gravid i 9:e månaden har du liksom haft lite betänketid. Jag menar, okej, om du är riktigt dum och oansvarig, du kanske inom citationstecken råkar bli gravid och bara hade hoppats på det bästa och så blev det så och så vill du göra abort. Men när det sen går månad på månad, det är ju inte som att du säger, jaha, jag är ett halvår gravid. Det var märkligt. Det visste jag inte. Det händer ju liksom inte.
0: Ja, samtidigt är det så att det perspektivet innehåller en hel del implicita premisser. Den kanske mest ögonfallande är att det är någon skillnad då enligt dig på att göra en abort i början av graviditeten och att göra det i slutet av graviditeten. Eftersom du bryr dig om den frågan då i det här resonemanget. Så implicerar det att det är värre att göra en sen abort än en tidig abort. Av något skäl. För det är inte bara det principiella att de har väntat med att fatta ett beslut. Utan det finns en annan dimension där också.
1: Ja,
0: som gör att det har moralisk relevans.
1: För all del. Men det då... ja, alltså du har ju ett starkare case för att ett 8-månaders foster är ett rättssubjekt än att liksom en liten kollektion av celler utan nervvävnad är ett rättssubjekt.
0: Ja, precis. Och det är det jag menar. Det är din premiss där som du för in i det resonemanget som är ganska, ganska viktigt. Och det i sig är liksom en kontroversiell och hårig fråga. Jag till exempel anser inte alls att det är så. Jag tycker inte alls att det finns något uppenbart skäl till den skillnaden mellan det som du kallar för en cellklump och den senare fasen. Jag kan se olika punkter i utvecklingen där jag kan se att här kan det tänkas göra moralisk skillnad. Här har det liksom hänt någonting i barnets utveckling som gör att det blir mer av en rättighetsägare och en autonom individ. Men ingen av de händelserna händer mellan
1: liksom,
0: månad 1 och månad 8 under graviditeten.
1: Du menar att de, ja, för all del.
0: Så det är en separat fråga. Jag menar bara att det är liksom, jag tror att man kan rama in frågan på båda de här sätten. Jag tycker att det är fullt relevant faktiskt att prata om kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar, som man säger på liksom det moderna feministiska språket. Men det finns, jag tycker det finns en viktig poäng där, och en annan jämförelse man kan göra är till exempel med andra typer av medicinska ingrepp som kanske du kanske står inför valet att göra ett stort medicinskt ingrepp för att du har någon typ av sjukdom eller problem som beror på din egen oaktsamhet. Att du har, ja, men du kanske haft en ohälsosam livsstil, eller du har väntat alldeles för länge med att medicinera ett visst tillstånd och dragit ut på det, och nu är det ett jätteakut problem och nu behövs det någon typ av liksom något stort medicinskt ingripande. Hyfsat viktig princip tycker jag, men jag känner lite grann off track kanske.
1: Jag vill bara påpeka att även en tidig abort är en konsekvens av obeslutsamhet. För att hade du bestämt sig tidigare för att inte bli gravid, så hade du vidtagit åtgärder för att inte bli det till att börja med. Jag menar, det är ju människor som inte borde skaffa barn och så vidare i all ära. Men det är också ett problem att så här, om du blir gravid med någon du inte vill ha barn med, varför då?
0: Ja, och jag tycker det är ett ganska starkt argument. Och jag anser personligen, men det här är min privatmoraliska åsikt om sex, är att man bör inte ha sex med människor som man inte är beredd att ha barn med. Jag tycker inte att det är bra att ha till exempel one night stands. Jag tycker inte det är bra liksom att bli ihop med någon och börja ligga med dem efter en vecka. Jag tycker inte att det är inte en smart strategi på ett rent personligt nivå. Det är inte bra för samhället att den typen av beteenden är accepterade. Så jag har själv en sån ganska restriktiv syn på de sakerna. Men jag är ju en skräcködla i det avseendet. Jag är ju en sån här gammal trilobitfossil i termer av mina sexualmoraliska värderingar. Därför att 99,9% av alla svenskar till exempel, de tycker ju att det är en så här urmossig, totalt orimlig uppfattning. För att sex är någonting som man har för att det är kul och skönt och det är en bonding-grej. Och det är klart man ska ligga senast på tredje dejten och så vidare. Så att för dem är det ett helt orealistiskt perspektiv. Att om jag säger så här, ha inte sex alls förutom i reproduktionssyfte, that's the way to go. Det är inte alls ett realistiskt perspektiv om vi pratar om till exempel den nuvarande samtida svenska befolkningen.
1: Okej, men om jag ska plocka fram ett nygammalt tema för Radiobubbla och se till de materialistiska förhållandena. En delanledning till att samhällets uppfattningar har förändrats på den här punkten kan ju vara tillgången till aborter och preventivmedel.
0: Ja, självklart.
1: Det skapar en enorm moral hazard att ha liksom lättillgängliga aborter.
0: Ja, självklart. Alltså jag tänker bara termer av de människor som vi faktiskt har just nu. Om det försöker liksom resonera kring att vi har att förhålla oss till ett väldigt dåligt utgångsläge med väldigt degenererade människor som inte kan, kanske inte kan ta till sig den optimala lösningen för att vi har kommit så långt bort från de optimala omständigheter.
1: Har vi här lyckats resonera oss fram till den mest impopulära tänkbara ståndpunkten i abortfrågan, att det är dåligt med aborter, men inte för att fostren har några rättigheter, för det har de inte. Det är bara dåligt för att det speglar dåligt omdöme hos mannen och kvinnan som är inblandad.
0: Ja, jag tror särskilt att jag har kanske den mest impopulära tänkbara positionen, eftersom jag ett anser att människor inte ska ha sex med varandra, och två anser att om de gör det och det resulterar i en graviditet, så är det i någon utsträckning acceptabelt att begå infanticid. Så jag tror att det är liksom den sämsta tänkbara liksom kombinationen av reaktionära och radikala uppfattningar. Ja. Jag vill nämna en sak till innan vi lämnar ämnet. Och det är någonting som kom fram i diskussionen på WBS och som var helt ny för mig. Och som, jag kan ha sett den förut, men det kom lite som en chock och jag har tänkt mycket på det sedan dess. Och tycker det är en av de tyngsta grejer jag har hört i abortfrågan hittills. Och det här var en graf som påstås ett diagram som visade antalet adoptioner över tid i Sverige. Två kurvor. Dels en kurva för antal adoptioner av barn födda i Sverige. Alltså antal gånger som svenskar adopterar barn födda i Sverige. Och sen i samma diagram kurvan över antal barn från andra länder som adopteras av svenskar. Och det är alltid svårt där i ljudversionen av Radio Bubbla, men jag ska försöka beskriva diagrammet. Då kan man säga då att man har ett väldigt stort antal adoptioner av svenska barn i Sverige under väldigt lång tid och noll adoptioner av utländska barn fram till ungefär 1970. Och då under loppet av liksom några få år så går antalet svenska barn som adopteras av svenskar ner till i stort sett noll väldigt, väldigt snabbt. Och samtidigt går antalet utländska barn som adopteras upp till ungefär samma nivå som adoptioner av tidigare. Det vill säga adoptioner, antalet svenskar som adopterar barn har varit konstant över hela den här perioden. Men ungefär 1970 så ändrades det från att alla de här svenskarna som adopterar svenska barn till att allihop adopterar utländska barn. Och det som händer naturligtvis bakom den här grafen är självklart att de svenska barn som tidigare adopterades av andra svenska familjer, de blir nu istället aborterade så att de aldrig föds. För att abort blev mycket, mycket mer tillgängligt och vanligt vid ungefär den tiden från slutet av 60-talet. Och jag ska bara säga som det att den här bilden gav mig en rejäl tankeställare.
1: Mm.
0: Jag tycker inte att det är liksom sista ordet i en debatt. Därför att i min värld, kalla mig progressiv vänsterextremist om du vill, Nikolas. Men i min värld så är det magstarkt att säga till en ung kvinna som har blivit gravid, som inte vill gravid, säga att så här, ja, visserligen finns det här medicinska ingreppet vi kan göra och låta det göra en abort. Men vi tänker istället skambelägga dig om du inte fullgår graviditeten med alla risker som det innebär, går igenom en förlossning eller en förlossning och tar alla de riskerna för att vi sen ska kunna adoptera bort barnet till en annan familj. Det borde kanske vara en självklarhet, men jag tycker ändå det känns som ett stort, ganska dramatiskt steg att ta. Men jag kan inte riktigt skaka av mig den här bilden. Och som du också påpekades i tråden, det, när man tänker på det så är det svårt att inte se det som en form av folkmord.
1: Det har ju använts i det syftet. Många känner kanske till USA, vad heter hon? Margaret Sanger, Planned Parenthood, har ju bakgrund i att få den svarta befolkningen att försvinna genom att göra aborter lättillgängliga. En plan som för övrigt har fungerat, därför att den svarta befolkningen växer i stort sett inte i USA och har väldigt höga aborttal.
0: Ja, finns ytterligare en del att säga om abortfrågan, till exempel om man skulle kunna få ihop en libertariansk ordning med lagstiftning mot sådana beteenden. Men där känner jag att där kommer vi in på mer så att, teknisk libertariania som vi kan spara till en annan gång.
1: Det finns ju en preventiv metod om vi bara bortser från att förbjuda abort i sig. Och det är en metod vi har tagit upp tidigare, och det är bara att betala människor för att sterilisera sig. behöver inte ens betala särskilt mycket, utan de dummaste människorna är de som kommer vara mest benägna att sterilisera sig för små belopp.
0: Mm, absolut. Vi borde skaffa ett 90-konto för ja. Radio Bubblas antidyseniska fond, steriliseringsfonden.
1: Tror du vi får fredspris?
0: Steriliseringsstiftelsen.
1: Där har vi det.
0: Vi kanske får Nobels fredspris, men oavsett så kommer vi få en bättre svensk genpool. Ja, tack för att du påminner mig om den idén, Nikolas. Vi får faktiskt fundera på om vi kan sätta upp någonting. Ganska vattentätt, klockren är det faktiskt. Ja, skönt att man kan vara säker på någonting när man också är så ambivalent som åtminstone jag för min del är ibland när jag betänker abortfrågorna.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Prags borgmästare samt borgmästaren för stadens sjätte distrikt får polisskydd efter att tjeckiska säkerhetstjänsten hävdat att rysk agent kommit till stadens ryska ambassad medförande väska innehållande gift. De två borgmästarna har en spänd relation till Ryssland efter avlägsnande av staty över sovjetisk marschalk och döpande av torg efter mördade oppositionsledaren Nemtsov. Det är en riktig sån här småputtrig, mysig spionnyhet. Riktigt sköna kalla kriget vibbar. Den ryska spionen som kommer in med flyg till flygplatsen i Prag, åker i diplomatisk bil med diplomatskyltar till ryska ambassaden. Och i sin hand så har han en portfölj som innehåller gift ricin, säger de i det här fallet. Det är tjeckisk underrättelsetjänst som uppger att han har haft gift. Hur de vet att han hade gift i sin portfölj, det framgår inte. Så vitt jag kan se. Det framgår inte den här artikeln i alla fall. Om de har liksom kanske någon sån här röntgenapparat eller, jag vet inte hur det går till. Men det är vad de påstår i alla fall. Så att den ryska mördarspionen har kommit till ambassaden i Prag för att mörda Prags borgmästare. Otroligt rafflande och spännande. Och Prags borgmästare heter Zdeněk Hrib. Ursäkta min tjeckiska. Han befinner sig alltså nu under polisskydd dygnet runt. Man tar det på stort allvar för man tror att ryssarna ska försöka döda dem när som helst. Och vad beror det här på då? Jo, det har varit spända relationer mellan Tjeckien och Ryssland väldigt länge. Man kan säga väldigt länge, många årtionden, kanske århundraden. Men det som har hänt då på senaste, det är att man bytte namn på ett torg i Prag. Det här hände i slutet av februari. Ett torg som tidigare hette Podkastani torget heter numera Boris Nemtsov torget. Och det här är väldigt kontroversiellt då, därför att Boris Nemtsov är ju då, om vi bara ska kort rekapitulera vem Boris Nemtsov är. Han var en rysk politiker som kom upp, han var framförallt under 90-talet som han hade sin storhetstid. Kom upp under Boris Jeltsin och sedermera så blev han en ledande oppositionsfigur. Och för 5 år sedan så mördades han, sköts ihjäl i Moskva. Och det är inte helt klart, det är några tjetjener som blivit dömda för det här brottet. Men det är oklart vem som anlitade dem för att göra det. Men alla tror att det var Putin som dödade dem. Det var då på femårsdagen av hans död. Den 27 februari. Som man döpte om det här torget. Eller var de i dagarna i alla fall i samband med femårs. Namnändringen blev officiell den 27 februari. Man fattade beslut om det den 24 februari. Och problemet är då att på det här torget, Boris Nemtsov-torget som du med heter, ligger ryska ambassaden. Så det är en oerhört liksom flagrant skymf mot ryssarna. Man kan ju tycka att borgmästaren i Prag har rätt, jag antar att han har rätt att döpa om gatorna, så han får väl göra vad han vill. Men ryssarna blev förgrymmade, som man kan förstå. Men det är inte slutet med det här, utan det är också den här historien om statyn av Ivan Konev. Ivan Stefanovich Konev, som var en rysk general, känd framförallt från andra världskriget, men även andra sammanhang. Låt oss återkomma till Ivan Konev. Den här statyn har varit kontroversiell länge. Den har blivit vandaliserad av folk som inte gillar Ryssland, och då har man bland annat reagerat genom att täcka över statyn med någon pressändning. Och då har istället folk som gillar Ryssland blivit förbannade. Och när man tog ner den här statyn så blev det ramaskri från ryssarna, och Ryssland inledde en brottsutredning. Vi har haft en länk om det tidigare, Bubbla, som jag tycker var helt fantastisk. De inledde en brottsutredning. Jag försökte reda på vad rubriceringen var, och så när det kunde komma så var det att de hade desekrerat en symbol för Rysslands militära ära. Vilket till ett brott i Ryssland, och det är också ett brott att göra det i Tjeckien. Ett land som Ryssland har invaderat och mörbultat och dödat människor i. Och ett land som verkligen har fått smaka på Rysslands militära ära, om man får säga så. Och det har också varit andra reaktioner. Rysslands försvarsdepartement gick ut några dagar efter det här och sa att de skulle döpa om en tunnelbanestation i Moskva. Så station som nu heter Prashkaya ska nu istället heta Marschalk Konev. Så det är så fram och tillbaka det här kriget, och nu eventuellt då spion, mördarspionen som har kommit till ryska ambassaden i Prag för att mörda borgmästaren. Så eventuellt kommer det att eskalera väldigt mycket från gatunamn till statyer, tunnelbanestationer till giftmord i bästa James Bond-stil. Ja, Boris, vad ska man säga om allt det här? Jag är nyfiken på dina tankar och du kanske också vill berätta lite om Ivan Konev, vem han var.
1: Ja, men just det här samma eskalering, alltså det är ju snacka om snabbt språng alltså. Först det här lite mer sandlådaktiga, vi byter namn på det här torget till att, ja, de byter också namn, vi skickar en kille med gift. Det är, man fasar ju för nästa steg liksom. Konev är ju rätt intressant figur så där rent historiskt. Han var ju Stalin spelade ut Konev och Tjukov mot varandra. De blev ju snabbt de två stora marskalkarna och han hetsade ju dem. Vem skulle ta Berlin först? Så båda de skulle ta Berlin i en kniptång. En var ansvarig för den ukrainska fronten och den vitryska. Och de offrade ju sanslöst mycket av sitt eget folk i alltså i de sista milen mot Berlin. Bara för att vara den som kom först. Men Konev blev lite satt på undantag där. Och han fick efter kriget och ett väldigt stort ansvar för att hålla ordning i de ockuperade och kontrollerade länderna och hade ganska hårda nyper. Och intressant är väl kanske också att han var den som satt ordförande i den domstol som dömde Beria till döden. Alltså efter att Stalin dött och en partigrupp gjorde sig av med den gamla säkerhetstjänstens chef Beria. Då var det Konev som fick hålla i klubban när han dömdes. Sen efter det så fortsatte han sin karriär i Östeuropa och höll ordning på uppstudsiga polacker och ungrare och tjecker också. En ganska obehaglig figur måste man säga. Men vad man kan anta är att det här är helt enkelt ett internt propagandakrig som pågår i Tjeckoslovakien. Ni kommer säkert att ha en känsla av liknande varianter i Ungern faktiskt. Alltså Prag kontrolleras ju av personer som driver en mer västerländsk liberal politik. Då borgmästaren och en del av viceborgmästarna. Nu är det ju tre personer. Det är en till som har begärt skydd. Från ännu en sån områdesborgmästare i Prag som anser sig hotad till livet av ryssarna ute efter honom. Så tre personer är nu dygnet ombevakade av tjeckisk polis för att inte bli giftmördade. Och de här tre personerna har ju, alltså på ett sätt är de ju väldigt sympatiska. De har alltså gått i spetsen för att ta bort sådana här. Det är fler statyer som är på gång och vi är borttagna nu. Och de vänder sig verkligen mot altruist inflytande. Och samtidigt har de också markerat hårt mot Kina. Kina har ju också ett växande inflytande i Tjeckien. Och där är ju presidenten och premiärministern väldigt bundis med kineserna och med ryssarna. Och de som kontrollerar Prag är motståndare till, åtminstone på ytan, till tjeckiskt och ryskt inflytande. Däremot extremt EU-vänliga och så att säga västerländskt liberala. Så det är svårt att bli liksom glatt upphetsad av någon av parterna det här då. Men jag tror att det är helt enkelt en lite fånig propagandakampanj man har för att uppbåda lite mer massstöd för de som har makten i Prag och ställa dem i kontrast mot de som har makten i Tjeckien, alltså presidenten och premiärministern. Och jag kan svårligen tänka mig att en sak att man ska inte, man kan lugnt anta, det har ju Putin sagt också, att landsförrädare, de har liksom förverkat sin rätt att leva, så att vi kommer nog att se mer av den här typen framöver, av att man låter mörda avhoppare i utlandet och så vidare. som man har gjort tidigare. Men jag kan svårligen tänka mig att man riskerar de goda relationer som man har med Tjeckien faktiskt, eftersom man är bundis med president och premiärminister, genom att låta gift med en borgmästare i Prag. Det är liksom helt koko. Så att en ganska amatörmässig propagandagrej helt enkelt det här, tror jag.
0: Liten sidonotering där bara, att om landsförrädare har förverkat sin rätt att leva, det kan man ju diskutera. Det kan ju mycket väl vara sant. Det är bara att borgmästaren i Prag kan knappast vara en landsförrädare, eftersom han inte...
1: Nej, men exakt. Det är det jag menar. Att, alltså, jag tycker det är till och med en ganska rimlig hållning att landsförrädare, så kan man ju diskutera om alla är det. Men det är just därför jag menar att det talar emot den ryska... Att Ryssland har skickat sitt svar på James Bond till Prag med gift. Därför att det är inte en landsförrädisk verksamhet som har pågått där. Det faller inte in i deras mönster.
0: Vad är Rysslands motsvarighet till James Bond? Sveriges motsvarighet till James Bond, det är Carl Hamilton. Men vad är Rysslands motsvarighet?
1: Försöker tänka efter. De hade ju lite agentromaner och någon faktiskt... Jag tror han gjorde två filmer med sin motsvarighet där, men jag kommer inte ihåg vad han hette.
0: Amerikanerna har ju, vad han nu heter, huvudpersonen i Tom Clancy-böckerna, som de har gjort 30 filmer på.
1: Jack Ryan, ja. Just det.
0: Jack Ryan, väldigt amerikanskt namn. Ah. Väldigt, väldigt passande att deras superagent ska heta så. Ja, förlåt, det var bara en liten parentetisk tanke där. Det blir mycket rimligare när du lägger fram det på det här sättet, Boris, så att det är mer som en intern politisk grej i Tjeckien. För det blir väldigt konstigt om man ser det som en konflikt mellan Tjeckien och Ryssland. Men när jag läser med artiklarna tänker jag så att ryssarna är inte kloka. Ryssarna får väl invadera Tjeckien igen, precis som de gjorde 1968. Eller så får de acceptera att Tjeckien inte längre är en rysk lydstat. Det blir så absurt på något sätt. Det är rimligare om man förstår det som en intern tjeckisk grej.
1: Ja.
0: Men det är intressant då ändå att den övergripande diskussionen som finns. Tjeckien, som du säger, även i Ungern och andra länder, hela Östeuropa. Alltså ett sorts, som Putin kallar för ett, jag vet inte exakt hur han uttryckte sig, men att det är som ett krig om historien. Om historisk kunskap och information. Mm. Och det har varit nu i samband med, är det 75-årsjubileet av krigsslutet? Så har man firat och haft skäl att diskutera. Men det finns där en stor diskussion om Rysslands roll under andra världskriget och efter andra världskriget. Och från ett sorts medströmsperspektiv så är det en ganska knepig fråga. För att om man på de normala premisserna, de normala liksom så här liberaldemokratiska premisserna, så måste man dels säga att Ryssland gjorde en enorm och hjältemodig och ovärdelig insats i att de bekrigade och bekämpade de tyska nazisterna och körde ut nazisterna i stora delar av Europa och befriade miljontals människor från Hitler och så vidare och så vidare. Så då måste man hylla ryssarna för det. Men å andra sidan så måste man också fördöma ryssarna för att de sen förslavade Östeuropa under sin kommunism och gjorde länder som Tjeckien och Ungern och så vidare till satellitstater, till marionetter och förtryckte befolkningen väldigt mycket. Och dessutom rent alltså, grova militära övergrepp, rullade in med stridsvagnar och dödade människor. Alltså i Prag 1968, i Ungern 1956 och så vidare. Så att det finns den här dubbelheten inför Rysslands roll. Och Ryssland vill inte alls kännas vid givetvis de här övergreppen. Utan man vill enbart bli betraktad som... den stora frälsande kraften som räddade Europa från Hitler och så vidare och så vidare. Men det är ju väldigt, väldigt komplicerat för östeuropeiska stater. Och ja, utan att gå in för mycket på det så tror jag att det stora problemet, den stora kognitiva knuten, det är inte synen på realsocialismen och efterkrigstiden. Utan det är snarare synen på vad som hände innan och under kriget. Som gör att man måste, det är obligatoriskt att känna att man står i den här stora tacksamhetsskulden till Ryssland. För att man befriade Europa från nazisterna och så vidare. Men det finns väldigt mycket kognitiv dissonans kring det här som verkar väldigt svår för folk att hantera.
1: Den är jättesvår alltså. Och på något sätt så måste man därför att människor har det gemen, det har man ju själv också, någon slags behov av att moralisera över historien och över nationer och lägga någon slags gott och ont filter och raster och så vidare. Istället för att helt iskallt betrakta historien som sådan att nationer kommer att i bästa fall försvara nationer sina egna intressen. Ibland skapas en dynamik som är bortanför gott och ont helt enkelt. Ska jag ge mig ut på historiespekulation så tycker jag liksom att den är fullt begriplig, den sovjetiska utvecklingen på 30- och 40-talet. Jag menar, landet invaderas, landet slår tillbaka, landet tänker att fan, vi måste ha en buffertzon alltså. Och så tänker, alltså, cyniskt tänker man att de här små nationerna, de får bilda liksom en liten buffert helt enkelt. Och vi tänker hålla ett jäkligt hårt grepp om dem. Det gjorde väldigt ont förra gången någon kom rullande in i landet. Och alltså det där kan inte vi lägga... vad ska man säga om detta? Det är mycket möjligt att om jag hade växt upp i Ukraina eller i Donbass eller där man måste vara, skulle jag tänka likadant. Alltså nationer tenderar att säkra sin existens. Det är inte så mycket mer med det. Och det innebär inte att om jag hade varit född i Warszawa eller Prag så skulle jag givetvis ha vänt mig mot detta. Men på något sätt gäller det att se historien som den är helt enkelt. Och resonemang om nationer och deras beteende tenderar allt för mycket att bli så här. Liksom att hur kunde ni förfara på detta onda sätt? Jo, det är för att de tyckte sig tvungna till detta. Sen kan man bekämpa det också, men jag tror vi skulle komma oerhört långt bort alltså om oerhört mycket längre i diskussionerna om hur man ska göra idag och om man blir av med liksom det här moraliserandet de här olika stater betedde sig på till exempel 20-, 30- och 40-talet i Europa.
0: Det tycker jag låter som ett väldigt rimligt synsätt, och jag själv tycker det är användbart att applicera det här geopolitiska sättet att tänka till exempel. Den analysramen kastar mycket ljus. Bland annat för att den tar bort de här moraliska och moralistiska aspekterna. Och istället så resonerar man i termer av olika nationers intressen utifrån deras geografiska förutsättningar och så vidare. Och då får man en helt annan syn på Ryssland. Till exempel, det blir inte liksom, kanske något sånt här lite klischéartat amerikanskt perspektiv att Sovjetunionen var ett ondskefullt imperium. Att de hade ett ondskefullt moraliskt imperativ och så vidare. Utan man kan snarare se det som ett månghundraårigt geopolitiskt dilemma som Ryssland har befunnit sig i. Att det finns den här risken för invasion. Hitler var inte den första som försökte invadera Ryssland på samma sätt. Och de behöver buffertstater och så vidare. Men en tänkbar och mycket rimlig slutsats från det resonemanget, det är ju att de här länderna, de här potentiella buffertstaterna och Ryssland är helt enkelt naturliga fiender. Det är inte det att någon är ond, att någon är taskig, eller man kan tala klarspråk, man behöver inte hyckla om det. Men man är helt enkelt naturliga fiender.
1: På grund av att man befinner sig där man befinner sig alltså. Och just det med att ta bort det här moraliserande om 30-talet. Trots allt så, man brukar ju ofta tala om att det fanns en eftergiftspolitik och så vidare som gjorde att Tyskland kunde växa och bli aggressivt. Men det man kallar för eftergiftspolitik var ju faktiskt att politiker då var mer klarsynta än vi ger dem räkning för och utgick från detta att nej, men Tyskland har vissa legitima intressen. Hur långt kan vi tillfredsställa dem utan att liksom hela jäkla kontinenten återigen sänks ner i ett blodigt skyttegravskrig. Man utgick faktiskt från geopolitiska realiteter. Sen var det en massa faktorer som gjorde att man inte lyckades knyta ihop säcken och skapa en ny 100-årig eller 200-årig fred.
0: Och Tyskland utgick också från förhållande till geopolitiska realiteter.
1: Ja, visst.
0: Så det man i praktiken stod inför var för Tjeckiens del. Ska Tjeckien vara en lydstat i Tyskland eller ska vara en lydstat i Ryssland? Och det är liksom, jag antar att man kan ha olika tankar om det, olika synpunkter på det. Men det är inte som att det är en totalt orimlig och historisk idé att Tjeckien är en lydstat i Tyskland.
1: Nej, jag brukar ofta påpeka det här att det är intressant med John Maynard Keynes som orsakar en del elände på den ekonomiska teorins område. Och man brukar ju ofta ta upp det här med det han skrev om att den skuldbörda som han ålade Tyskland efter första världskriget bidrog till oron i Europa. Men det är intressant att man mycket sällan diskuterar hans ståndpunkt om i samband med de skriverierna om att enda sättet att få lugn i Europa, det var att Tyskland tilläts vara en stormakt och ha ett kontrollerande inflytande och vänskapligt sinande randstater de också, till exempel Tjeckien. Sen kan man säga vad man vill om den bedömningen, men liksom förr i världen så såg man mycket mera krasst och lugnt på de här sakerna. Och Europa har ju faktiskt haft långa perioder av fred i historien. Vi tenderar liksom att ofta liksom haka upp oss på 30-åriga kriget. Nu ska vi komma ihåg att 30-åriga kriget föregicks av en lång period av relativ fred mellan de stora krafterna. Och även efter, alltså det är, vi låter oss luras av den här utvecklingsoptimismen, att det blir alltid bättre. Och så går vi med på att hela vår förhistoria skrivs som att det pågick ständigt krig och alla stod ihjäl varandra. Man kan lika väl skriva den som att man hade en mycket mer lugn och balanserad syn på just det här geopolitik och staters intressen. Och kunde därför faktiskt skapa långa perioder av fred trots att förhållandena var ganska komplexa. Oh.
0: Mycket bra.
1: Hur kom vi in på detta? Det börjar med en staty.
0: Precis, det börjar med en torg i Tjeckien. Det är jätteroligt, ja. Det är jättekul tycker jag, att prata lite historia i Radio Bubbla. Det borde vi göra mycket mer, eller bara starta en ny podcast som enbart handlar om historia.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
3: Magnus Carlsen besegrar Sergej Karjakin och vinner VM i schack. Avgörande genom dramatisk seger i snabbschack efter oavgjort i ordinarie partier. Ja, när vi inledde den här sändningen så utbringade jag mina gratulationer till Magnus Carlsen på hans födelsedag. Han fyllde år igår den 30 november, vilket passande nog var samma dag som han bekräftade sitt världsmästerskap i schack. Schack-VM går till så att man spelar först 12 normala partier, det vill säga väldigt långa utdragna partier, man har väldigt lång tid på sig. Om det står oavgjort efter de partierna, så finns tre olika utslagsnivåer som man går vidare till för att avgöra en vinnare. Först spelar man snabbschack, sen spelar man blixtschack om det fortfarande är oavgjort. Och i tredje utslag så spelar man en form av schack som inte kan sluta i remi, som inte kan bli oavgjort. Efter 12 partier så stod det fortfarande oavgjort, och vi har pratat tidigare om de partierna. Man kan enkelt uttryckt säga att det var stabila men tråkiga partier ända in på slutet. I parti 12 så kunde man se hur Carlsen spelade försiktigt. Och han sa också i efterhand att han siktade in sig helt och hållet på remi för att han ville pröva lyckan i snabbschacket som skulle följa om det blev oavgjort. Så att han styrde det partiet i en sån riktning. Och sen igår så tog nästa fas vid då med 4 partier snabbschack. Och snabbschack betyder att man har sammanlagt 60 minuter på sig att göra sina drag. Så det är betydligt snabbare än ett vanligt schackparti. Det blir mycket mer av tidspress. Man hinner inte tänka igenom dragen lika noga. Och tiden blir mycket mer en faktor. Så att det är inte bara den som kan tänka bäst kring dragen. Det är också den som kan tänka snabbast och fatta bäst beslut på stående fot. Parti nummer 1 i snabbschacket var ganska odramatisk. Uppvärmning. Liknade ganska mycket de tidigare partierna, slutade i remi. Parti nummer 2 var mer intressant. Det var också ett jämnt parti. Karjakin spelade svart och gjorde någonting i slutet av partiet som var väldigt elegant och intressant, tyckte många bedömare. Han vände en situation där det såg ut som att Carlsen skulle kunna vinna till remi. Med en ganska dramatisk sekvens av drag. Han offrade 4 pjäser, 3 bönder och 1 torn i slutet av partiet. för att kunna få partiet till remi. Och det han gjorde då, det var att han lyckades ställa sig själv patt. Patt är en schackterm som har att göra med att schack har dels dragtvång. Du måste alltid göra drag när det är din tur. Och samtidigt så får man inte göra drag som gör att man ställer sig själv i schack. Och det är det som kallas för patt. Om det inträffar att det är ditt drag, du är inte i schack, men du kan samtidigt inte göra något drag som inte leder till att du blir schack. Och då slutar ett parti oavgjort. Oavsett hur ställningen är i övrigt så slutar partiet oavgjort om en spelare inte kan göra ett regelenligt drag. Så det var det Karjakin gjorde. Han offrade 4 pjäser bara för att tvinga Karlsson in i en situation där Karjakin själv blev låst. Så i sista draget så hade Karjakin bara en enda pjäs kvar. Han hade bara en bonde, en outvecklad bonde som alltså inte hade rört sig i hela partiet. Så han spelade fram den, draget G5, tvingade Karlsson att slå den här bonden en passant från H5 för att förhindra då att Karjakin skulle få till en promovering, så att byta sin bonde till en dam några drag senare. Och i och med det så kunde Karjakin sen inte göra något drag. Så att det slutade med patt och remi, men ganska dramatiskt. Parti 3 var ett häftigt parti. Karlsson spelade svart men vann. En ganska förkrossande seger. Han pressade Karjakin med tiden, han spelade snabbt så Karjakin skulle ha mycket tidspress på sig. Och efter det här partiet då som Karlsson vann så låg Karjakin första gången under mästerskapet efter i poäng. Karjakin ledde ju efter parti 8, men nu låg han för första gången under. Så i parti 4, det sista partiet, så var ju pressen otrolig på Karjakin. Han måste vinna det här partiet, annars är turneringen över. Så att han kan inte göra som han brukar göra, spela defensivt och försiktigt. Han måste spela aggressivt. Och såg vi också direkt i öppningen så öppnar Karlsson med E4, väldigt normalt öppningsdrag. Men till skillnad från alla de andra partierna, nästan alla de andra, där man har spelat spanska variationer, det vill säga där svart svarar med E5, så spelar Karjakin nu sicilianskt, vilket är ett mer aggressivt svar för när man spelar svart. Vi skapar mer offensiva möjligheter. Och Karlsson fortsatte att forcera Karjakin att spela mer aggressivt för att han vet att Karjakin, det är inte Karjakins specialitet. Och den här matchen slutade med en så dramatisk och elegant och romantisk sekvens att man nästan blir tårögd som schackentusiast när man såg vad som hände. En supertråkig turnering schackmässigt slutade med att Karlsson offrade sin dam. Han gjorde ett lysande drag där han offrade sin dam, satte Karjakin schack med damen, och nu måste Karjakin slå damen, antingen med sin kung eller med en bonde, men båda dragen leder till att Karjakin är schackmatt i nästa drag. Det var en sån här klassisk och oerhört vacker avslutning. Och i och med det så blev Magnus Karlsson återigen världsmästare i schack.
1: Ja, det är lite synd.
3: Det är synd, tycker du? Varför det?
1: Ja, nej, men det som jag har sagt förut, jag har vissa, man ska inte bara se till spelskicklighet utan till estetiska aspekter. Jag tycker liksom att schackvärldsmästaren ska vara av judisk eller rysk härkomst, gärna befinna sig i borderline-tillstånd, var kedjerökande och har alkoholproblem. Det hör till liksom schackspelets romantik på något sätt. Karlsson är för sund.
3: Ja, du pratar, Boris, om en mycket äldre era av schack. Nu kan man inte vara kompetitiv längre om man till exempel dricker alkohol eller röker cigaretter och sånt där. Det går inte, man måste vara i mycket bättre fysisk form än så. Tyvärr.
1: Ja.
3: Ja, det är samma sak, men vi har ju sett några ögonblick av det här offensiva och kreativa spelet från Karlsson i den här turneringen, men det är ändå ganska lite av det, för schack går mer och mer mot en teknisk, beräknande, restriktiv, defensiv stil, va? Så det går mer åt Karjakins naturliga sensibiliteter än Karlssons i framtiden. Men det var ett väldigt uppskattat och uppmärksammat schack-VM med 10 miljoner tittare vid officiella hemsidan. Och det är förstås en liten del av alla som har tittat. 10 000 åskådare på plats, vilket eventuellt är världsrekord för en schacktävling. 400 akkrediterade medieorganisationer har bevakat turneringen. Och det tas allmänt som ett positivt tecken för schacksporten som helhet. Det kan vara intressant i det sammanhanget att reflektera över framtiden. Vad händer efter det här? Carlsen är bara världsmästare, du är en världsmästare igen. Men vad händer i framtiden? Karjakin säger att han vill utmana igen. Han säger att hans karriär är långt från över. Han är lika gammal som Carlsen. Han säger att han ska utmana igen och bli världsmästare. Carlsen och sin sida, han säger att han vill byta format på tävlingen. Han vill att schack-VM ska gå till på ett helt annat sätt.
1: Aha.
3: Idag så funkar det så att för att kvalificera för att utmana världsmästaren så har man en särskild turnering, en kandidatturnering med 8 kandidater som tävlar för att utse en utmanare. Och de 8 personerna då, det är den som förlorade förra världsmästerskapet, 4 personer som har vunnit turneringar, eller som har kommit 1 och 2 i 2 stora turneringar, 2 personer baserade på rankingpoäng och en joker som utses av en schackorganisation. Och det här sker i en 5-årscykel, så det är ganska långt mellan tävlingarna och det är väldigt svårt och lite godtyckligt vem som kvalificerar. Och det Carlsen säger, han har sagt det flera gånger, han upprepade det också igår, det är att han vill göra om det här och ha en årlig utslagsturnering. Alltså som det funkar i många andra sporter, som till exempel tennis. Han vill att det ska funka som i tennis, att man har världsmästerskap varje år. Och att det är en mer öppen tävling där det är lättare för folk att komma in. Samma sak i fotboll såklart, förutom att man inte har tävlingen varje år. Men Carlsen han föreslår att man ska utse en världsmästare en gång varje år. Och att man ska kvalificera till den tävlingen genom en mängd regionala turneringar. Där i stort sett alla har möjlighet att delta. Så det skulle innebära att det blev mycket lättare att bli världsmästare. För alla utom den regerande världsmästaren och några enstaka topprankade personer. Som är garanterad en plats i kandidatturneringen.
1: Då kommer man osökt in på den fråga som jag har ställt mig hela tiden. Alltså, eftersom en enkel och primitiv människa. Prissumma, vad tjänar man på att bli världsmästare? Vad är prispengen?
3: Prispotten är sammanlagt 1 miljon euro. Och om man vinner turneringen på det normala sättet så får man merparten av de pengarna. Jag tror man får kanske 2/3, 3/4 av prispengarna. Det är lite mer boxning, att det är inte så att förloraren får ingenting utan får man mindre andel. Men i det här fallet, eftersom matchen gick vidare till utslagningsfasen, det blev oavgjort i huvudfasen, så blir det en annorlunda fördelning. Så det som händer nu är att Carlsen får 55% av pengarna och Karjakin får 45% av pengarna.

0: 1000 euro för sin insats. Men oavsett hur det blir med tävlingarna så är det en spännande fråga. Vem ska kunna utmana Carlsen? Han är så otroligt dominerande i sporten nu. Han är världens mest högst rankade schackspelare någonsin. Så vem ska kunna utmana honom? Det finns ju olika kandidater. Det finns tvåan i världen just nu heter Fabiano Caruana. Han är 2 år yngre än Carlsen. Han är italiensk-amerikan. Ska spela för USA, som bytte han att spela för Italien. Nu spelar han för USA igen. Och han är den tredje högst rankade någonsin. Efter Carlsen och Garry Kasparov. Och han är en sån här liksom, i grunden ganska aggressiv spelare, ungefär som Carlsen. Som har balanserat sig över tid och kanske är kreativ nog att ta sig an Carlsen så småningom. Han har spelat relativt jämnt. Jag tror att han har vunnit 5 partier mot Carlsen. Carlsen har vunnit 8. Vi har Hikaru Nakamura, också från USA. 7 i världen, har varit 2 tidigare. Anses lovande, men är 3 år äldre än Carlsen. Och har en spelstil som kanske inte är lika passande. Men den som många människor tror på, och där kommer jag göra dig besviken, Boris, jag beklagar. Den som många pekar ut som personen som förmodligen kommer att detronisera Carlsen så småningom heter Wei Yi. Wei Yi, som är 17-årig kines. Han är yngsta personen någonsin som har nått 2700 i rankingpoäng. Just nu är han nummer 38 i världen, men han är yngst på topp 100 av alla schackspelare. Och han spelar otroligt liksom vackert, kreativt, men också exakt. Han är som en ung Bobby Fischer, brukar folk säga. Och visserligen så har Kina en tendens att producera starka spelare som kommer långt upp i rankningen, men sällan kommer upp till topp 10. Men många människor pekar på Wei Yi, och jag har nog mina pengar faktiskt på honom för att ta över efter Carlsen så småningom.
1: Hur gammal var han, sa du?
0: Han är född 1999, och han är 17 år fyllda.
1: Mm. Man kanske ska sätta, bär mig emot, man kanske ska sätta en slant på honom.
0: Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga äger en av USAs största rancher. Planerar bygga ny stad på det 117 000 hektar stora området i centrala Florida till år 2080. Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, eller som de även är kända som mormonerna, har ett fantastiskt ambitiöst projekt. Jag kan inte hjälpa att jag blir ganska inspirerad av såna här idéer. Vi på Radio Bubbla, vi är ju förtjusta i folk som köper stora rancher och gör intressanta saker med dem. Tydligen så har mormonerna en jätteranch. Stor som 9 gånger så stor som San Francisco. 20 gånger så stor som Manhattan. Som heter Deseret Cattle and Citrus Ranch. Och nu kommer det fram vad man ska använda all den här marken. Alltså det är en fungerande jordbruksmark där man har odlingar, boskap och så vidare. Men nu visar det sig att den egentliga planen är att man ska bygga en ny stad. Man menar på att av olika typer av demografiska skäl så kommer det behövas en ny stad här. Och man får anta också att det är en del av syftet att man vill ha en stad som är särskilt anpassad till en mormonsk livsstil. Så att år 2080, om drygt 60 år, då ska det bo 500 000 människor i en stad som idag inte existerar, utan bara är en gigantisk ranch.
1: Visst är det häftigt, extremt häftigt. Jag blir dock lite besviken på tidsperspektivet. Jag har alltid uppfattat mormonerna som mycket driftiga och handlingskraftiga. Men ska det behöva ta till 2080 alltså?
0: Jaha, du menar att det borde gå snabbare?
1: Ja, jag tycker det.
0: Ja, det kanske är svårt. De har inte liksom samma typ av kommandoekonomi som staten har. Det är vissa saker som måste få ha sin gång på ett mer organiskt sätt, kan jag tänka. Och det kan väl finnas en poäng i en viss sån här gradvis process när staden får växa fram. Jag tycker i alla fall det är inspirerande, inte minst därför att såna här saker som att anlägga en ny stad, historiskt sett, så har sådana saker gjorts av alla möjliga typer av aktörer. Men i vår tid så är det ju nästan bara stora stater, som gör sådana saker. Och därför är det så inspirerande med exempel på någon organisation, nästan vilken organisation som helst,

0: som inte är en stat, som inte bygger på tvång och finansiering via beskattning, kan göra en sån här stor ambitiös sak.
1: Det känns som ett väldigt nordiskt projekt också.
0: Ja, hur så?
1: Nej, alltså jag var just nyfiken här, så att jag kan ju tänka mig Florida som komplement till norra Kalifornien. Så jag tänkte att jag ska kolla hur erbjudandet ser ut. Och så ser jag att alltså, de som driver det här från mormonerna, nästan alla har i ledningsgruppen har nordiska namn. Jakobsen, Jonsson, Jörgensen, Skousen. Det måste vara något där.
0: Ja, intressant. Jag föreställer mig att det är ganska vanligt bland mormoner.
1: Det kanske är det.
0: Jag kan inte påminna mig att jag sett någon statistik. Vi vurmar ju ibland i Radio Bubbla för landsbygden och till och med ödemarken att flytta ut i sin stuga i norra Kalifornien och bygga bomber, vill jag på säga. Men göra saker som är lite frikopplade från civilisationen. Inte nödvändigtvis i så direkt opposition till den. Men förutom att det är ett lovvärt ideal så behövs det också större projekt. Jag menar, jag föreställer mig inte att en idealisk värld är en värld utan stora städer. Så att någon måste bygga stora städer också. Men det är inte så bra om det är svenska staten som gör det. Men å andra sidan, om mormonerna vill bygga några städer, de har redan byggt några stycken. Om de vill bygga en till i Florida, det tycker jag låter som ett väldigt bra initiativ. Och nu när jag tänker på det så är jag benägen att hålla med Borg som att jag vill inte vänta till 2080. Mest av egoistiska skäl för att det kommer ta så lång tid när jag kan åka dit och hälsa på. Ja, Florida är inte dumt. Det är ganska bra kultur i Florida, bra klimat, ligger bra till geografiskt.
1: Ja, det här området ligger ju väldigt, väldigt trevligt alltså. Det är... sitter och kollar på kartan här. Ja, men... absolut.
0: Vi lägger det till listan. Saker som kan vara intressanta att utforska.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Erdogans parti lägger förslag om att avskaffa premiärministerämbetet ska formalisera den överföring av makt som skett från parlamentet till presidenten. Konstitutionsförändringarna ska underkastas folkomröstning. Den här nyheten fångade mitt öga häromdagen. Därför att den kom precis i kölvattnet av samma dag eller dagen efter att den senaste terrorattacken inträffade i Istanbul. Så det pratade vi om för ett par sändningar sedan. Att vi hade två bomber som exploderade. Vi är utanför en Besiktas-match på deras hemma stadion. Och det har varit mycket hullabaloo. Vi har en 2-3 länkar på bubbla om det misstänks vara en utbrytargrupp ur PKK. De kurdiska frihetsfalkarna eller något sånt där kallar de sig. Som sägs då ha tagit på sig ansvaret för det här. Men vad är det som händer övrigt i Turkiet just nu? Är det någonting annat som pågår medan folk är distraherade av den här terrorattacken? Används den här terrorattacken som en förevändning för att driva igenom någon annan agenda? Vi försökte packa upp de här nyheterna i somras när det var ett påstått kuppförsök i Turkiet. Då Erdogan och hans hejdukar påstår att någon försökte göra en statskupp. Men det är väldigt oklart vem det egentligen var, vad de hade för resurser, om det överhuvudtaget var realistiskt. Och man behöver inte ha foliefilten lindad 3 varv runt kroppen för att tänka tanken att det kom väldigt, väldigt lägligt för Erdogan, den här statskuppen. Och att han omedelbart använde den för att arrestera liksom, 10 000-tals personer genom sparken från statliga jobb och så vidare. Vilket han uppenbarligen inte trummade ihop den operationen på några dagar.
2: Ja, han har ju rensat armé, skola, universitet, offentlig förvaltning för alla människor som kan misstänkas gå emot ett envälde och en islamisering av Turkiet. Och en del hävdade, jag var lite osäker på det, var så att den här påstådda militärkuppen var som riksdagshusbranden i Nazi-Tyskland, men allt mer pekar på detta. Och så fort de behöver lite mera momentum i omvandling till diktatur och envälde, så smäller det en bomb i Istanbul eller Ankara. Det är ju helt uppenbart.
1: Ja, just vad gäller statskuppen, det som teori som jag tyckte var ändå ganska övertygande var att snarare än att statskuppen, att utrensningarna var en reaktion på statskuppen, så kan det vara så att statskuppen var en reaktion på utrensningarna. Det vill säga att personer inom militären och så vidare visste att utrensningarna var på gång. Och de var ju uppenbarligen förberedda. Ingen kan få mig att tro någonting annat än att hela planen för utrensningen var förberedda. Och hörde man talas om att nu sätter utrensningen igång, och det var redan några generaler som hade fått sparken några dagar tidigare. Då kanske man, även om vi inte har resurserna för att genomföra statskuppen, så har vi inget val nu. Vi måste ta chansen och kanske att vi kan lyckas. Så att, men det finns i alla fall, det finns ett mycket mer komplicerat samband där än bara... Men vad är då han vill påskina i alla fall?
2: Ja, att utrensningen, jag menar, syr in 15 000 pers 24 timmar efter den påstådda statskuppen, då har det varit väldigt väl förberedd. Och har det så omfattande lister så måste det ha läckt någonstans, och då kan man mycket väl tänka sig en försvarskupp, så att säga.
1: Det är bara för att förtydliga, jag är ingen expert på Turkiet, och jag säger inte att jag vet att det finns något samband mellan det här terrordådet och det här utspelet om konstitutionsförändringarna. Men jag konstaterar att det vi pratar om när det gäller Turkiet nu dagarna, det är framförallt det här terrordådet. Jag hör inte lika mycket om de här väldigt omfattande, svepande förändringarna av Turkiets statsskick. Och bakgrunden här, det är ju att Turkiet har haft ett visst statsskick sedan början av 1900-talet, när Atatürk införde den nya typen av sekulär regim i Turkiet. Så de har mycket konflikter fram och tillbaks. Man har haft, jag vet inte hur många militärkupper för att försöka återställa systemet när det har dragit iväg, inte minst i en islamistisk riktning. Men under Erdogan så har det hänt väldigt mycket. För Turkiets president är egentligen nästan en sorts ceremoniell post. Det är nästan lite grann som kungen i Sverige. Lite mer politisk involvering. Men till exempel så är det förbjudet för den turkiska presidenten att vara medlem av ett politiskt parti. För att det ska vara en neutral, ceremoniell roll. Men Erdogan har förändrat allt det här. Han har genom sitt eget agerande skapat en ny, mycket mer omfattande presidentroll. Och det man vill göra nu är att man vill formalisera det som redan har hänt i praktiken. Och kan man säga invertera maktbalansen i det turkiska systemet. Så att istället för att parlamentet ska vara det som styr, så ska presidenten få mer makt. Och då måste ha en folkomröstning för att få det här att gå igenom. Och eventuellt så blir det nästa vår. Men det är ganska dramatiska förändringar som smygs igenom i Turkiet nu.
0: Åtalet om hets mot folkgrupp mot politikern Kristoffer Larsson, SD, fortsätter, men åklagaren byts ut på grund av jäv. Beslut från överåklagare Mats Svensson som granskat ärendet. Ja, vi har pratat inte en utan två gånger tidigare i Radio Bubbla om just det här hets mot folkgrupp-åtalet. Och det är särskilt intressant från ett principiellt perspektiv. Därför att den som åtalats är en politiker som är förtroendevald i en kommun. Och kan åtalas för att ha kommenterat ett politiskt beslut att tillåta bönutrop i Karlskrona. En av de protester, det finns väldigt mycket att protestera mot i det här fallet. Men en av de linjer som man har plockat upp från SD-sida är att säga att åklagaren i det här fallet är jävig därför att hon har Facebook-aktivitet av olika slag. Hon har delat en film från en Facebook-grupp som heter, vad heter den? SD lika med rasister, något sånt där. Och ja, vi pratade lite om detaljerna i Radio Bubbla i förra sändningen och sånt där, så vi behöver inte gå in på djupet. Men nu visar det sig att faktiskt, det tycker jag var otippat, jag har inte väntat med det här, men faktiskt så säger nu överåklagaren Mats Svensson att ja, det här innehållet kan tolkas som ett politiskt ställningstagande. Därför kan åklagaren räknas som jävig. Förtroendet för henne är rubbat och därför så ska en annan ta över åtalet. Så att han ska fortfarande åtalas, men inte av den här åklagaren. Det är ganska intressant för eftersom den här åklagaren också som vi pratade om tidigare, nu har jag glömt hennes namn och det skrivs tyvärr inte ut i artikeln, slarvigt av mig att inte lagt det på minnet. Hon är ju då enligt egen uppgift specialiserad på just hets mot folkgrupp och kanske någon relaterad lag då, med den här typen av hatbrotts åtal.
3: Lena Marie Bergström heter hon.
0: Tack så mycket. Men man undrar då, det måste innebära att kan hon ens göra sitt jobb framöver? Hälften av alla åtal hon gör måste ju vara eller det måste vara väldigt komplicerat. Hon kanske får specialisera sig på någonting annat framöver.
3: Alltså det här, jag tycker bara det här är riktigt bisarrt, hela grejen att de ska ens hålla på och säga att det finns, att det förekommer jäv. Hela åklagar liksom kroppen, alla som ingår i den benämningen, de är helt genompolitiserade. Och en del av liksom orsaken till att män väljer den yrkesbanan är för att de ska hålla på med juridisk aktivism, för att de vill förbättra världen och så vidare. Och vi vet ju att liksom alla som inte röstar på SD tycker att SD är ultrarasister, bokstavligen Hitler och liksom hotar den liberala demokratin. Och vi vet ju alla hur narrativet, hur det går. Och varför skulle högutbildade människor som är en förmodligen överrepresenterad andel av den här gruppen som inte röstar på SD. Varför skulle de vara på något annat sätt överhuvudtaget?
0: Det är en väldigt välfunnen poäng tycker jag som du har. Alltså att, en av dina poänger att polariseringen i Sverige är så stark att det är väldigt svårt att tänka sig en neutral åklagare.
3: Mm.
0: Jag vet inte om det finns någon SD-affilierad åklagare som jag vet inte, tycker att lagen om hets mot folkgrupp är skit men liksom motvilligt ändå deltar eller...
3: Nej, det verkar ju helt bisarrt liksom. Och alltså, jag menar, tänk tillbaka för hur det var liksom, för några år sedan innan ändamålsglidningen var som den är. Hela orsaken till att ändamålsglidningen har skett är för att de här människorna har hållit på med juridisk aktivism. Så varför skulle det någon åklagare överhuvudtaget liksom kunna vara icke-jävig i den här frågan? Alltså okej, okay, det är inte så att det är fysiologiskt omöjligt att det inte kan existera i någon slags filosofisk bemärkelse, men det är väldigt, väldigt osannolikt. Så att överhuvudtaget göra den här rokaden, det är bara en chimär. Det är samma pjäser på brädet, det är samma saker som kan hända och syftet och tangenten är redan utstakad.
0: Ja, sannolikheten måste vara absolut minimal att det faktiskt är någon attitydskillnad hos nästa åklagare. Ja, och samtidigt som hela den här jävinvändningen är också lite grann inte den mest kärnfulla substantiella invändning man kan ha. Även om kanske allting är bra som gör att man kan disruptera den i grunden orättfärdiga processen. Men i själva verket så handlar det om ett större problem.
3: Alltså jag tycker hela den här grejen är så himla svår att förstå. Det känns som att helt plötsligt så har vi på bara några år, kanske på ett årtionde, det blev slungats rakt in i totala DDR. Liksom. Det var illa innan, men nu är det helt bizarrt.
1: Radio Bubbla. BuzzFeed publicerar overifierad och overifierbar rapport om Donald Trump. Får kritik från etablerade amerikanska medieprofiler. Det var ett riktigt debacle som drog igång igår morse, amerikansk tid. När BuzzFeed publicerade ett antal dokument som de påstod kom från en brittisk underrättelseofficer, en för detta brittisk underrättelseagent. Där tesen var att Kreml har en stor mapp med information om Trump. Och de vet massa hemliga saker om honom och de kommer att utpressa honom eventuellt. Det är en säkerhetsrisk att Kreml har så mycket information om Trump. Och att hans kopplingar till Ryssland är mycket större och mycket djupare än vad vi tidigare har kunnat ana. Just Trumps kopplingar till Ryssland är någonting som det pratas väldigt, väldigt mycket om.
2: Mm.
1: Men som du mig veteligen aldrig har lagt fram några belägg för. Vi hade i valrörelsens slutskede en riktigt bizarr historia om att det fanns en hemlig dator i Trump Tower som hade en hemlig uppkoppling till en dator i Ryssland som stod på en rysk bank någonstans. Och de här två datorerna satt och skickade hemliga meddelanden till varandra. Och sen så slutade de på något sätt som också var mystiskt. Men poängen är att det är på den nivån som man försöker göra med kopplingarna mellan Trump och Ryssland. Han verkar om någonting ha haft förvånansvärt lite att göra med Ryssland. Han har inte haft liksom massor med kasinon i Moskva eller vad man nu skulle kunna tänka sig att Trump gjorde i Ryssland. Men gång på gång så kommer det narrativet tillbaks. Och jag kan inte utesluta förstås att Trump har några hemliga intressen i Ryssland. Men framförallt så börjar det här narrativet bli ganska uttjatat vid det här laget. Som en del av den här rapporteringen så kom också, det är ganska förvirrande för det var flera saker som hände på samma gång. Det kom också en helt fantastisk artikel som handlade om en specifik episod som sägs ha ägt rum på ett hotell i Moskva här om året. Och det här är som ett exempel då på den typen av utpressningsmaterial som det sägs att de ryska underrättelsetjänsten har om Donald Trump. Och jag vet inte om vi kan ens referera den här händelsen i Radio Bubbla, men låt oss säga att Donald Trump påstås ha hyrt en svit på ett hotell i Moskva där Barack Obama tidigare hade bott, någon där presidentsviten och sånt där. Och i den här sviten så bjöd han in ett antal sibiriska glädjeflickor för att utföra handlingar som kan uppfattas som besudlande. Och det beskrivs, det låter nästan som en sån här John Podesta-ritual, va? Att han ska ha de här sibiriska damerna för att på något sätt besvärja minnet av att Obama en gång var i det här rummet.
2: Framförallt fru Obama, för henne sägs i rapporten hata extra mycket, så att det är liksom hon som ska besudlas på något sätt. Dubbelt upp. Men det är bra att du säger det här med Podesta, därför att som jag tolkar det här så är det här liksom betalt för gammal ost alltså. Och Pizzagate och anklagelserna mot Podesta och kretsar i framförallt det demokratiska partiet och en del kulturelit för att ha ägnat sig åt onämnbara saker. Alltså det kommer på något sätt så jäkla lämpligt det här, att här får du tillbaka.
1: Den här historien om hotellrummet i Moskva, ganska snabbt så kom det folk på 4chan,
0: ökända internetforumet 4chan och sa att det här är vår trollningstriumf. Det var vi som hittade på den här bizarra historien. Och vi planterade den hos en högt uppsatt republikan. Och sen så gick den via ett antal personer tills den till slut blev en nyhetsartikel som plockades upp av, även av CNN och stora medier i USA. Trots att den är så bizarr, det går inte att tro på. Det går inte att tro på den här. Idén är alltså att Trump... Trump sägs då ha betalat ett antal prostituerade kvinnor för att kissa på varandra i den säng som Obama-paret tidigare hade sovit i. För då att det på något sätt, ja, det skulle tillfredsställa Donald Trump på något sätt. Och det här publicerar de här stora medierna. För att de är så otroligt ivriga att haka på varje attack mot Trump, hur bizarr och osannolik den är. Men det här då har vi uppgifter om att det här var en aktiv trollningskampanj, en medvetet påhittad historia som läcktes till de här medierna för att förnedra dem.
2: Mm.
0: Och den här historien såg jag spridas på Facebook. Även folk som jag uppfattar som delvis rimliga personer som normalt sett brukar bedriva lite källkritik och sånt där. Men de delar den här och så säger de saker som att ja, så här, vi vet ju inte vad som är sant, det kanske inte stämmer, men det kanske att det stämmer och det skulle inte förvåna oss jättemycket. Och även om man inte köper det med hull och hår så sprider man såna här saker. Och samtidigt har samma grupp människor mage att prata om fake news.
2: Mm.
0: Det börjar bli någon sorts peak fake news. Men fake news kommer inte från de håll där det var sagt att den skulle komma ifrån. Utan det är BuzzFeed och CNN och Washington Post och de stora mainstream-medierna som sprider de här historierna nu.
2: Samtidigt så tycker jag på ett paradoxalt sätt att det är bra att BuzzFeed släppte den där den gjorde det av lömska skäl. Det är något för att öka sitt genomslag. Men jag tror det är bra ändå därför att alternativet hade ju varit att nu kan ju folk ta del av den här tunna soppan som ungefär lika tunn som den här underrättelseorganens rapport om Trumps ryska kontakter vi pratade om häromdagen. För annars så hade det här liksom existerat som ett sånt här dokument som ingen egentligen har sett, men alla vet vad det innehåller. Nu kan ju folk, det är jobbigt för Donald Trump, men nu kan ju folk se att det är en jävligt tunn soppa.
0: Sen så skulle Obama hålla tal. Han skulle hålla sitt sista stora tal, sitt avskedstal. Och det var... Jag kollar inte på hela naturligtvis, det har jag inte mage för. Men...
2: För du föll i tårar.
0: Ja, Obama föll i tårar. Obama stod och grinade i talarstolen och alla i publiken grinade och hela medievärlden. Det var som en så kollektiv sorgeorgie igår när alla skulle ta farväl av Barack Obama, kung Barack, deras gud, den ofelbare skandalfrie Barack Obama. Det var med Dagens Nyheter, som det är en sån mem som går, men Dagens Nyheter också sa att Obama har haft 8 skandalfria år. Samtidigt som det påpekas då att han var bland annat den första amerikanska presidenten någonsin som befann sig i krig 100% av tiden under sin presidentperiod. Och att han bara under förra året släppte, jag tror jag minns rätt nu, 23 000 bomber över 16 olika länder. Men han är skandalfri, så att låt oss bara ställa sin ring och hylla Barack Obama. Det var riktigt vidrigt det jag såg av hans tal.
2: Nej, jag kan inte förmå mig att titta ens. Alltså, det räcker att se rubriken och läsa ingresserna på DNs och andra syllningar. Alltså, det är totalt debilt.
0: Men sen händer någonting ganska fantastiskt. Därför att när Obama håller tal och alla kissar på sig av upphetsning, då finns det en risk att det här dominerar en hel mediacykel, att det bara tar över. Men man kan alltid lita på Donald Trump att vara en mästermanipulatör av medierna. Så att några timmar efter att Obama höll sitt tal så tog Trump över nyhetscykeln genom att hålla sin första presskonferens sen innan valet. Och presskonferens med Donald Trump är ju lite grann som julafton, både för de som gillar honom och de som inte gillar honom. Därför att till skillnad från alla andra politiker som jag känner till, utom möjligen Chris Christie och några till, så har han riktiga presskonferenser där han står en lång stund och tar frågor. Så han tar jättemånga frågor. Han tar tuffa frågor. Och på stående fot så hanterar han det här. Och oftast gör han det väldigt bra. Så att det är inte som till exempel Barack Obama och Hillary Clinton och de här som dels gömmer sig hela tiden bak sina presstalespersoner och dels tar väldigt få frågor från några få utvalda journalister. Utan Trump är mycket mer modig när han har presskonferens. Därför är det en begivenhet. Dock så tog han inte frågor från alla, för att när CNN räckte upp handen, en stjärnreporter från CNN som heter John Acosta satt längst fram och räckte upp handen, sa Trump att du får inte ordet. Då började han skrika, journalisten. Så jag, om du måste ge oss ordet, du har attackerat oss och vi måste ställa en fråga. Och Trump sa bara, var inte oförskämd nu. Du har inte ordet, nu ger jag ordet till den här personen istället. När CNN-journalisten bara fortsatte att gapa och skrika. Och till slut sa Trump att du är fake news. You're fake news. Du får ingen fråga. Sluta vara oförskämd nu och håll tyst. Det var väldigt, väldigt uppfriskande faktiskt att se att Trump fortfarande inte börjar fega ur. Fortfarande så söker han inte någon allians med mainstream media. Han försöker inte blidka politiskt korrekta etablerade makter. Utan han fortsätter med den här offensiva, konfrontativa stilen. Och det blev extra dramatiskt. Dels för att Obama höll sitt vedervärdiga avskedstal. Men också för att man hade den här enorma fake news-bomben som hade exploderat. Via BuzzFeed, CNN och så vidare. Så det var en väldigt dramatisk mediedag i USA igår. Och även om det är oaptitligt på många sätt, så måste jag säga att jag fascineras av det här spektaklet. Och ser verkligen fram emot nu vad som kommer hända om en vecka när Trump blir president.
2: Jag själv har sökt jobb i försäkringsbranschen. Jag är också fascinerad därför att jag ser liksom allt gå mot en krasch och en kollaps. Alltså det är, alla är i krig med varandra och det är på något sätt det yttersta tecknet på att motsättningarna är oöverkomliga, tror jag, när man börjar sprida sådana här fake news som vad han gör med ett dussin sibiriska prostituerade på hotellrummet. Det är verkligen krig helt enkelt. Och jag tror att det blir... Jag har sagt det förut, va? Men jag tror man ska vara förberedd på Kennedy-lösningen här. Att han har säkerhetsorganen mot sig, säkerhetsapparaten. Kretsar i sitt eget parti alltså. Det är ju den halvt senile John McCain som pushar det här dokumentet också. Och han har media mot sig, gammal media. Så att, åk in till Dallas.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans.

0: Affär. Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans.
2: With body frails chewing on their fingernails.

0: Radio Bubbla. Brendan O'Neill, chockerande att staten griper människor för att de skriver fel saker på Twitter. Moralisk upprördhet över en tweet borde blekna i jämförelse.
1: Ja, det är helt hårresande. Det här är alltså en händelse i Storbritannien. Det är en Twittermobb har man ju sett förut, men här har Twittermobben förköttsligat polisens långa arm och så har de gripit en, vad det verkar, helt vanlig Svensson, eller Doyle som man heter i det här fallet, som hade skrivit en lätt osmaklig tweet om muslimska kvinnor.
2: Ja, och det han har skrivit är så, det är så harmlöst att det är det som jag hör till på. Han skrev så här: I confronted a Muslim woman, det såg faktiskt så, yesterday in Croydon. I asked her to explain Brussels. She said nothing to do with me. A mealy-mouthed reply. Och mealy-mouthed, det betyder, rätta mig om jag fel här, men det betyder någonting i stil med att det är att man, när man inte talar klarspråk.
1: Mm, ja.
2: Och det här är alltså tillräckligt nu för att få påhälsning från polisen i Storbritannien. Det är svårt att ens förstå liksom, vad som är problemet, hur det här skulle kunna vara någonting problematiskt. Skulle ni kunna spekulera, bara förklara för mig, vad det möjligen skulle kunna vara för fel på det här Twitter-meddelandet? Är det antydningen att hon har ljugit? Eller är det antydningen att Bryssel-attentaten har någonting med muslimer att göra?
3: Att tystnaden beror på att jag finner det svårbegripligt.
1: Nej, det är naturligtvis inte yttrandet i sig som är problemet. Och det hade inte varit något problem heller om det inte hade fångats upp av en massa andra. Det är lite som med Mohammed-karikatyrerna. Det var inget problem först, men sen plötsligt så var det någon som satte fjutt på spridningen på dem i traditionella medier och på internet, och så blev alla väldigt arga. Och här kan man ju i viss mån förstå att det är ju lite osympatiskt ändå att försöka ställa en muslimsk kvinna till svars på stan som man inte känner. Alltså, den här mannen framstår inte som någon stor begåvningsstjärna eller någon etikettspecialist. Men det är den stora upprördheten som saknar saklig grund som naturligtvis har motiverat myndigheterna att gripa in.
2: Obegripligt tycker jag, och som Brendan O'Neill påpekar, väldigt skrämmande. Han har ju väldigt bra formuleringar tycker jag. Han säger att om du fortfarande är chockerad av det här Twitter-meddelandet, snarare än av det faktum att 2000-talet Storbritannien så arresteras människor för vad de säger, då behöver dina moraliska prioriteringar en akut omarrangemang. Och det är en väldigt bra poäng, va? Att oavsett vad du, det absolut hemskaste tweet som du kan tänka dig att någon formulerar och skickar ut, den mest fruktansvärda tweeten någonsin, skulle ändå vara en liten droppe i oceanen jämfört med att polisen går runt och knackar på folks dörrar för vad de har skrivit på en internetsida.
3: Ja, han har ju en intressant poäng här också, att det finns ju tydligen någon grupp som övervakar antimuslimska händelser i Storbritannien, och de har i sin tur tweetat om Doyles uttalande mer än 10 gånger, och Neil konstaterar ju att om det är så att man ägnar så jävla mycket uppmärksamhet åt denna lilla fåniga tweet, då kan ju inte antimuslimska tjänsterna vara speciellt starka i Storbritannien. Man skapar en slags hysteri kring saker och ting som då får till exempel polisen att agera.
2: Ja, och den här herr Doyle som vi pratar om här, han var, så vitt jag vet, totalt okänd för allmänheten fram till att det här hände. Södertörns brandförsvar, som lät avskeda två brandmän för att de inte delade företagets värderingar, bröt mot det grundlagsfästa repressalieförbudet, fastslår JO. Brandmännen kritiserade att brandkåren lät personal tjänstgöra vid utryckning efter 9 veckors utbildning för att snabbare kunna öka mångfalden hos brandförsvaret. Denna nyhet har faktiskt gått mig förbi, Boris. Jag borde ha sett någonting om den här tidigare, men jag har åtminstone förträngt den. Om jag har läst om den så har jag förträngt den. Jag satt och häpnade igår när jag läste den faktiskt. Två brandmän, Emil Skoglund och Pontus Westlund, som har jobbat på ja, Södertörns brandförsvar. Jag vet inte om det är en brandstation eller bara ett distrikt. Det måste finnas många brandstationer på Södertörn, tänker jag. De fick sparken båda två. Det står i artikeln att de blev avskedade efter att de kritiserade. De skrev ett öppet brev. De skrev skriftligt, kritiserade de Södertörns brandförsvarspolicy, att det är ganska otroligt alltså, för att bli brandman, det är ganska svårt yrke, men alla vet att det är ganska tufft högrisk yrke, alltså springa in i brinnande byggnader för att rädda människor som befinner sig där inne och kanske omkringliggande hus och sånt där. Och dessutom så krävs det en hel del kunskaper. Alltså man måste förstå liksom att vara brandingenjör är en helt egen ingenjörsgren för att förstå hur eld påverkar saker och ting. Hur man kan stoppa eld och inte för att de är brandingenjörer allihopa, men de har 2 år högre utbildning efter gymnasiet för att förstå såna saker som till exempel, ja men säg, hållfasthetslära, så att de förstår hur hettan från elden kan påverka någon balk och någon bärande vägg, för att veta om det är säkert att springa in i ett rum eller, ja, nu hittar jag på, det kanske hörs det jag bara hittar på nu, men poängen är att brandmän har den här typen av kunskaper om eld och fysik och hus och såna här saker. Och jag för min del i alla fall, jag vill att brandmän, om det Gud förbjuder börjar brinna där jag befinner mig och det kommer brandmän, så vill jag gärna att de har såna här kunskaper, och jag vill också gärna att de är stora och starka så att de kan liksom lyfta bort den här liksom en bit av ett hus som har ramlat framför mig, eller om kanske jag är medvetslös och måste bära ut mig. Jag väger en 100 pannor tyvärr, så det är bra om de kan liksom lyfta upp mig utan problem och bära ut mig.
4: Vadå, väger du så mycket?
2: Ja, men Boris, kan vi snälla hålla oss till artikeln nu?
4: Förlåt.
2: Men det skiter man i nu på svenska brandstationer. Därför att mångfalden är så mycket viktigare. Så dels stryker de här kunskapskraven. Så det behövs ingen 2-årig utbildning. Det räcker med 9 veckor. 9 veckor snabbkurs. Och sen kan man ut och springa i brinnande hus och försöka rädda folk. Och man behöver inte heller vara stor och fysiskt stark. Vilket för övrigt Emil Skoglund och Pontus Westlund är. De ser väldigt stora och starka ut. Framförallt Emil Skoglund. Det är sådana som man vill ska komma och bära ut den när man är medvetslös. Men det är så viktigt med mångfald så att man snabb prioriterar även kvinnor. 9 veckors utbildning och sen får även damer komma in och göra de här jobben. Naturligtvis kan kvinnor bli brandmän även på normala sätt, och de kan gå hela utbildningen och så vidare. Men det är ganska tufft. Jag har själv pratat faktiskt med 2 kvinnliga brandmän som båda har erkänt att det är en väldigt speciell utmaning att vara brandkvinna. För att man har bara inte samma fysiska styrka som männen har. De får träna jättemycket, men ändå så kommer de inte ikapp. Och det som då den här Skoglund och Westlund gjorde var ju att de helt enkelt kritiserade, de uttryckte en uppfattning om att det här var kanske mindre bra idé. Och de skrev ett öppet brev till politiker, och sen skrev de en debattartikel som publicerades någonstans. Och det är inte några extremister. De är väldigt tydliga med att de tycker att vem som helst kan bli brandman. Det går bra med kvinnor som brandmän. De säger till och med att de som går det här snabbspåret, de blir ofta duktiga brandmän efter några år på jobbet, säger Emil Skoglund. Men för den här försyndelsen så fick de sparken. De avskedade som brandmän. Vilket låter liksom så här, om man bara hör förutsättningarna här, det ser uppenbart att det var olagligt. Du får inte avskeda folk i Sverige för någonting. Alltså, du får inte avskeda folk om de tar en yxa och börjar mörda sina kollegor. Då kom ju facket att sätta stopp. Men de här killarna skrev en debattartikel och sen fick de sparken. Ja, så att inte så otippat då så har arbetsgivaren fått bastning i förvaltningsrätten. Och de har fått rätt nu, de behövt gå ut med en ursäkt och så vidare. Vad känner du, Boris, om du brinner någonstans där du befinner dig? Vill du ha de som har 2 års utbildning eller de som har 9 veckors utbildning? Vill du ha en stor stark kar som kommer? Eller vill du ha en tanig liten tjej?
4: Ja, men alltså, jag gillar att gå in i hjälterollen. Det vore så vackert om jag fick, om liksom det brinner och sen får jag ta en tanig lilla tjejen. Och så är det jag som bär henne ner för trapporna. Så att för egen del så kan jag tänka mig liksom de taniga tjejerna få jobb och så får jag rädda dem när det brinner i kåken. Principiellt sett så tror jag nog att vi ska ha stora starka brandmän. Men det viktiga här tror jag är att vi ser faktiskt en sak som jag... Vi ser ju amerikaniseringen av den offentliga sektorn. Och med detta menar jag att det här är ett fenomen som man kunde studera i början på 1900-talet i USA och slutet på 1890-talet egentligen i de stora amerikanska städerna. Det är alltså etnifieringen av jobb i den offentliga sektorn. Och jag brukar ofta prata liksom om hur USA och Sverige hänger ihop när det gäller ideologi och idiotier importeras och från USA hit. Jag hade, och det intressanta tror jag med samhällsutvecklingen i det här landet är att vi ser ju sen väldigt många år hur vi har fått det här utanförskapssamhället, det parallella samhället med kriminella grupper, egna strukturer, och hur det äter sig in i politiken. Och det var ju precis samma sak i USA för 100 år sedan och lite till. Men det som hände då också var att man började, kommer inte på något bra begrepp, men etnifiera det här med den offentliga sektorn. För när man började bygga upp brandkår till exempel i New York, så var det ju så att det var italienarna som fick brandkåren. Ledarna från italienska samfälligheterna sa helt enkelt att vi levererar röster, men då är det också så att det är vi som ska se till, det är vi och vårt folk, i verklig mening vårt folk, som bestämmer vilka som ska bli brandmän. Det är därför det är så väldigt många italienska brandmän i New York. Irländerna tog poliskåren och så vidare och så vidare. Och jag tror faktiskt att vi ser precis samma sak i Sverige. Att du ska liksom som politiker och statsbyråkrat, det gäller ju att kunna köpa röster. Och vad bättre är då än att kunna säga att nej, men hörni, vi kan tänka oss liksom att ni turkar får bemanna 25% av jobben på Södertörns räddningstjänst. Alltså vi är på väg dit där USA var för 100 år sedan. På något annat sätt kan jag inte tolka detta.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Polisförbundet vill se utredning om huruvida svensk polisbrist kan lindras genom att anställa nyutbildade norska poliser som inte fått jobb i Norge. Tomma platser på svenska polisutbildningen och poliser som slutar i förtid har lett till minskning från 208 till 195 poliser per 100 000 invånare mellan 2012 och 2017. Nuvarande lagstiftning kräver dock svenskt medborgarskap. Ja, det är ont om poliser i Sverige. Polistätheten i befolkningen minskar år för år. Och nu har man... Polismyndigheten har en ambition att utöka sin personal med 10 000 personer till 2024. Och av dem ska 7 000 vara poliser, 3 000 ska vara civilpersonal. Men dessutom, det är nya personer då, men dessutom så kommer ju folk gå i pension till exempel, sluta av andra orsaker. Så att i praktiken så kommer man, det är inte 10 000 som behövs, utan det är enligt polisens beräkningar 22 000 personer som behöver komma in i rekryteringsprocessen. Ja, så det här är en väldigt en tuff utmaning för polisen. Därför att det är inte särskilt många i Sverige som vill bli poliser. Det är tomma platser på polisutbildningen är en sak, att det är ingen som är intresserad längre av att bli polis, vilket ju också för övrigt gör att urvalet av poliser blir sämre och sämre, eftersom det i praktiken innebär att alla som uppfyller de minimala grundkraven kommer in på utbildningarna, men i hög utsträckning så
2: så är det är mer och mer ett bottenskrap som blir poliser. Ännu mer än det varit tidigare. Och desto mer är det så att det blir vanligare och vanligare att poliser slutar i förtid. Istället för att jobba kvar en hel karriär på polismyndigheten. Så därför har man börjat snegla på Norge. I Norge har man en lite omvänd situation. Där examinerar man fler poliser från polishögskolan eller vad det kan tänkas heta i Norge. En som kan få jobb i Norge. Så att man har minst 250 utbildade poliser som inte har fått jobb som poliser i Norge. Och de står och trampar liksom och får inte jobba som poliser i Norge. Och nu vill polisförbundet att regeringen ska utreda om man kanske kan ha norska poliser som poliser i Sverige. Man får lite en kompletterande utbildning för att lära sig om skillnaden mellan svensk och norsk lag. Och sen så kan man få anställning. Kanske lite grann som att läkare med utländska läkarexamina kan få en liten påbyggnadsutbildning. Och sen bli godkända som läkare i Sverige. Vi måste vända på varenda sten för att öka bemanningen, säger Lena Nitz på polisförbundet.
5: Just det, som när de här syriska läkarna som kom och löste den svenska läkarbristen. Lite så.
2: Ja, vem vet, det kanske finns lite poliser också från det hållet. För att det enda lilla problemet här då, det är att det står i svensk lag att man måste vara svensk medborgare för att vara svensk polis. Men om man nu ska slopa det för att få in de norska poliserna. Jag vet inte, man kanske skriver lagen då så att man måste vara svensk eller norsk medborgare för att bli svensk polis. Men mycket mer sannolikt i sådana fall, det är att man bara slopar medborgarskapskravet. Och då kan vi få riktig fart på den här verksamheten. Därför att varför bara begränsa sig till Norge? Är inte det en oerhört rasistisk tanke? Att man enbart kan importera personer med norsk polisutbildning. Varför inte personer med irakisk polisutbildning eller afghansk polisutbildning eller syrisk polis? Jag är säker på att det finns mycket, mycket duktiga poliser som har kommit till Sverige under de senaste åren som kan få en kort påbyggnadsutbildning och sen kan de jobba på polismyndigheten. Jag tycker det låter som en helt fantastisk idé. Kan du tänka dig, Niklas, vad som möjligen skulle kunna gå fel?
5: Nej, verkligen inte. Du nämner flera länder. Framförallt Irak och Syrien, det är ju två länder som har nu, vi har en massa människor som kommit därifrån som har lång erfarenhet av att patrullera där, någon typ av gemensam statsbildning man upprättar där i Irak och Syrien, vill jag minnas. Flera hundra tror jag man har sagt. De behöver ju rehabiliteras nu. Vore det inte helt fantastiskt med att låta dem jobba som poliser då? Svenska, inga IS-krigare, inga IS-resenärer, IS-poliser.
2: Polis-förstärkningen som äntligen har kommit. Ja, saudiska poliser, vad tror du om det?
5: Där har vi det, polisis. Saudiska poliser också. Det funkar.
2: Ja, det finns ju faktiskt, alltså de här poliserna från Mellanöstern, de skulle ju ha väldigt mycket relevanta erfarenheter. Inte minst då att hålla ordning i mångkulturella samhällen där det bor olika typer av liksom araber och persier och yazidier och den här mixen av orientaliska nationaliteter som
5: det är sant.
2: Som nu även är en verklighet i Sverige. Och det kan väl, svenska poliser har ju uppenbarligen svårt att hantera den nya verkligheten med ett balkaniserat Sverige som är uppdelat mellan etniciteter och mycket, mycket etniska konflikter och sånt där. Men det är inget problem för irakiska poliser. Det är vardagsmat för dem. De kan alla de relevanta språken också och så vidare.
5: Ja, just det. Det är ju helt fantastiskt, ja. Ska nämna här också att det kanske låter lite raljant, men det finns ju områden i Sverige, framförallt i Stockholm tror jag man har pysslat med det här, när man har haft sådana här så kallade trygghetsvärdar. Det är någon form av nattvandrare, fast de får en jäkla massa bidrag av kommunen. Och vilka är det då som man utser till det? Jo, det är ju väldigt ofta människor som behöver rehabiliteras tillbaka till samhället, men som har svårt att få någon riktig sysselsättning. Så utser man dem till trygghetsvärdar. Så att de människorna som för ett par år sedan sprang runt och rånade lokalbefolkningen får gå runt i reflexväst och patrullera området. Det här är på riktigt. Det är inte bara enstaka fall, utan det har hänt ganska många gånger att det blir så. Jag tror att det är i Stockholm man pysslade med det här. Blev lite rabalder om det i media. Så det är inte alls otänkbart att man, även om det inte blir just polisis, men kanske från andra grupper, att man rekryterar till polisen. Det är ju så att det här medborgarskapskravet väger ju inte särskilt tungt, givet hur fruktansvärt enkelt det är att få medborgarskap i Sverige. Faktum är att de skulle kunna säga, de skulle kunna göra det så lätt så de säger att du måste inte vara svensk medborgare när du påbörjar utbildningen, du måste bara vara när du blir anställd som polis. Jag tror polishögskolan är 5 år. Det krävs väl bara 5 år för att bli svensk medborgare. Så att du går högskolan i Sverige och sen så har du klara kraven för att bli medborgare också. Det de, jag gissar på att de kommer ge sig på och hålla ögonen öppna för det här, det är ju retorik om hur rasistiskt det är med krav på att man ska vara, jag tror man behöver vara helt ostraffad för att bli polis, va? Man ska hur som helst inte vara för belastad. Räkna med att de kommer försöka skapa undantag och kryphål och grejer för att människor med olika typer av brottsmisstanke också ska kunna bli poliser, som ett sätt att rehabilitera dem in i samhället. Och de är ju så integrerade i sitt lilla lokalsamhälle där, det är väl bra att de får gå omkring och bli poliser då. Givetvis kommer de ju vara lite mer lojala mot staten som har gett dem de fina jobben också, eftersom de här människorna, det är antingen det eller brottslighet i den privata sektorn de får ägna sig åt, så det funkar ju extra bra då. Om det någonsin blir liksom svenskarna får för sig att de inte vill bli utbytta längre, så vore det extremt bra om du har en poliskår full av arabiska krigsförbrytare.
2: Ja. Ja, och ja. Det är, jag har inte tänkt på det, men det är intressant att du säger att det faktiskt finns ganska många exempel redan i Sverige på det här. Alltså att för detta kriminella, alltså ligisterna, ska nu bli liksom trygghetsansvariga och gå och hjälpa ungdomar att komma på rätt köl och så vidare. Och det är ju genomgående mönster på, det är många, många år. Samma sak med till exempel allmänt kriminella människor som åker runt och ska på skolorna och föreläsa för barn om att de inte ska bli brottslingar, gamla knarkare som ska berätta för barn om knark och dåligt att knarka och så vidare. Själv hade jag aldrig talat om knark förrän det kom en sån här gammal pundare till skolan och stod i aulan och pratade om olika typer av droger som man hade tagit. Och det jag minns, det var att jag blev ganska nyfiken när jag hörde talas om de här. Jag hade aldrig talat om LSD liksom. Men då blev jag nyfiken och tänkte, jag ska läsa på vad det är för någonting. I alla fall, det är extremt dåliga idéer de här. Och det går ända upp till, vi har också gangsterkungen Sebastian Staxet. Som nu är en firad sån här frikyrkopredikant. Som åker runt och ska frälsa ungdomarna och hyllas. För att han har ju hittat Jesus och blivit en ny man och så vidare. Och det är ingen verkar bry sig om. Att han för bara några år sedan var en självutnämnd supergangster och gjorde rapplåtar om alla grova brott som han begick. Så att det skulle inte vara nytt om det händer. Det skulle inte vara förvånande om det händer inom polismyndigheten.
5: Nej, oh nej. Och som sagt, det underskattar inte vikten av att de är lojala mot rätt personer när det blir problem i Sverige, om det nu blir det, om inte propagandan skulle fortsätta bita.
2: Jag vill bara göra en liten korrektion här, Nikolas, du sa att polisutbildningen är 5 år. Den är inte 5 år, den är 2,5 år, bara det sista halvåret är en praktikperiod då man är ute. Så det är 1,5 års utbildning och sen praktik ute på polisjobb.
5: Ja, de får

0: Magnus Henriksson om migrationsekonomi. Stora skattehöjningar kommer krävas. Sverige kommer förändras i grunden. Det är väl egentligen ett bombnedslag i sig, det innehållet i en kort liten video. Men det är ganska kul att höra en av Sveriges kul och kul. Intressant att höra en av Sveriges riktigt tunga nationalekonomer lägga ut texten om det här. Vad är hans syn? Och märker man att han intervjuade någon då som är lite, jag vet inte, låter nästan lite lätt förvånad över hur frispråkig han är och hur pessimistisk han är. Och man frågar sig, ja men så här, finns det, är det verkligen så illa? Det låter ju som en katastrof, och vad ska vi göra? Hur ska vi lösa problemen? Och han säger egentligen vid det punkt att det finns ingen lösning på problemen. Han pratar om till exempel sådana saker som att eftersom det inte finns några bostäder och det inte går att bygga bostäder i den takt som behövs, så finns det bara en lösning kvar på bostadsproblematiken. Att ena lösningen är att folk inte har bostäder, folk är hemlösa. Men det som i praktiken kommer att hända, man kan föra sig väldigt lätt, det är att Sverige kommer bli mycket mer trångbott. Folk kommer behöva tränga ihop sig, många fler personer per lägenhet än vad svenskar har varit vana vid de senaste 50-60 åren. Och det kommer dessutom lägga en massa extra belastning på all infrastruktur. Därför att hela våra städer är anpassade till att ha en viss typ av befolkningstäthet, om man säger. Alltså hur många liksom dagis och skolor och polisstationer och allt vad man nu har. Liksom. Det är anpassat efter att det ska bo ett visst antal personer i en stadsdel. Men om det bor dubbelt så många människor där, för att folk tränger ihop sig i lägenheter, för att de inte har råd att bo större, då kommer det finnas för många människor, fler människor än vad de här samhällstjänsterna kan serva. Och det finns liksom inget sätt att komma runt det, för att det är för sent nu. Det går, vad man än gör nu, så kan man inte bygga tillräckligt mycket bostäder för att undvika det här. Och man kan heller inte undvika den här befolkningsexplosionen, som är helt artificiell och skapad av staten, men som nu bara är ett faktum. Så att nu är det bara att börja räkna på konsekvenserna här, som Magnus Henriksson påpekar. En annan intressant sak med Magnus Henriksson i just våra kretsar, från vår snäva lilla horisont, det är att Magnus Henriksson är ju Tino Sanandajis parhäst på Handels, kan man säga. Magnus Henriksson är ju mer senior. Jag tror att han har varit handledare och sånt där för Tino. Och jag har sett att de har skrivit väldigt mycket vetenskapliga artiklar ihop. Så de har en massa forskningsprojekt ihop och är liksom kollegor och tror jag goda vänner på Handelshögskolan. Men hans protégé Tino är ju betydligt mer högprofilerad, mycket mer välkänd och aktiv i debatter och sådana saker. Ja, men det var ett intressant exempel på att Magnus Henriksson själv kliver fram och säger väldigt liknande saker.
1: Radio Bubbla.
0: Sedan Expressen och Aftonbladet maskerat bilderna går polisen ut med opixlade bilder på oidentifierad man eftersökt för att ha tafsat på minst 6 flickor och kvinnor på Stockholms bussar. Det är intressant lite tecken i tiden, tycker jag, att det börjar röra på sig. Men vi är så vana nu vid det här pixlingsfenomenet, ansiktspixlingsfenomenet i Sverige. Att vi har till och med en jättestor känd sajt som heter med Avpixlat, som bara syftar på det här fenomenet. Men jag vet inte, jag kan vara ute och cykla här, men jag tror att det bör röra på sig lite grann i den här frågan. Åtminstone tycker jag märker av lite ändrad inställning. Aftonbladet och Expressen har gjort en sak som är ganska normal för deras del. Det är så som de brukar göra. De lägger ut en artikel om en brottsling som eftersöks av polisen. Och så skriver man att polisen söker den här personen. Och så har de fått bilder av polisen på den här personen. Och så lägger de upp bilderna men pixlar ansiktet. Och sen i samma artikel så skriver de ett signalement. Skriver de så att personen är si och så lång, har på sig en röd mössa och så vidare. Ger några såna här ganska intetsägande detaljer. Och sen skriver de att polisen vädjar om hjälp från allmänheten med att hitta den här personen. Men de publicerar inte bilden som polisen har gett dem för att de vill ha hjälp från tidningen, från allmänheten att hitta den här personen. Utan de pixlar sönder ansiktet så man inte kan se vem det är. Och vi har sett det här

0: väldigt många gånger, va? Men den här gången så har polisen gått ut till slut själva. De har gjort en egen pressrelease där de har sagt att ja, här är de opixlade bilderna. Snälla, hjälp oss nu att hitta den här personen. Så de tänkte att de skulle få hjälp att gå till tidningarna och hitta en brottsling. Mm. Men tidningarna bara blåvägrade. Och sen till slut så måste polisen publicera det här själv. För att Aftonbladet och Expressen ville inte hjälpa dem att hitta brottslingar. Utan de vill tvärtom, de är motvilligt till synes, rapporterar de om det. Men de gör sitt allra bästa för att skydda brottslingarna. För att göra så att allmänheten inte kan identifiera dem, tipsar polisen.
1: Och det är lite märkligt, va? Det är därför att man har ju olika övervakningskamerans bilder från olika bussar. Och det bör ju vara... Det statistiska sammanträffandet finns ju inte att när mannen skulle dykt upp i alla tillfällen där det har tafsats. Om det inte är så att han väldigt säkert är tafsaren, så att säga. Alltså det är ju skillnad om man har en detta skulle kunna vara. Utan det här är en man som man verkligen bör ringa in och säga att nej, men jag har sett honom, han satt buss 515. Så det är oerhört märkligt att Aftonbladet och Expressen, som annars ju är ganska, det är jävligt konstigt, de är ju annars ganska snaskiga och ger sig på folks privatliv och allt möjligt, då har man inga hämningar, men just här så har den här tafsaren tydligen ett väldigt stort skyddsvärde.
0: Det är intressant i alla fall, tycker jag, att de kommer på direkt kollisionskurs med polisen, och i det här fallet så är det Fria Tider som då, som jag förstår då, har ringt upp, helt enkelt ringt upp förundersökningsledaren Cecilia Närfors och frågat vem det är som har pixlat. Och hon säger entydigt då att det är Expressen och Aftonbladet som båda har valt att inte visa den här personens ansikte. Men man undrar lite grann hur diskussionen går på redaktionerna på Aftonbladet och Expressen. Men de får in den här grejen från polisen ursprungligen. Och polisen letar efter den här personen och de har vänligheten att skicka med bilder. Och å ena sidan så utbryter liksom en enorm moralisk indignation över att polisen vill lämna ut ansiktet. Så det kan vi inte göra. Äckliga nazistpoliser som vill visa ansiktet på en stackars flykting som bara har ofredat lite flickor. Så till att börja med så måste vi verkligen pixla ansiktet för att skydda vederbörande. Men vi ska ändå publicera artikeln. Trots att det handlar om polisens förhatliga hetsjakt på en nyanländ.
1: Mm. Men hur jag kan poängtera det här, alltså, tittar man i andra media så är alltså, det är ett klart utsagt av polisen, alltså, att alla de sex fall som man utreder, och det är antagligen fler fall som inte är anmälda som man inte därmed kan utreda. Alla de sex fallen så finns det alltså övervakningsfilm som visar den här mannen. Det är inte ett fall eller man tror att det skulle kunna vara, utan vid sex olika tillfällen har han fastnat i kameran. Och då är det inte så mycket att prata om.
0: Ja, det kanske finns en annan förklaring. Jag skulle vara tacksam om någon ville upplysa mig om det. Det kanske är något spänningsmoment som försvinner om man avpixlar ansikten.
1: Nej, men alltså, här ser vi samma mekanism i omlopp igen, alltså de är tillsagda i åratal alltså att pixla, och innan det gått ut ett nytt Wolodarski eller Mattsson direktiv så kommer de att fortsätta pixla in till domedagen, alltså de går ju liksom på autopilot här. Svartmuskig människa, pixla.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate Vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glastånd och gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
2: Alexander Bard lämnar RFSU efter att tidningen Ottar publicerat sexarbetarfientlig text av Kajsa Ekis Ekman.
0: Det var ganska nyligen tydligen som Alexander Bard gick med i RFSU, och som jag uppfattade mellan raderna i den här artikeln så har han någon sorts förtroendeuppdrag, kanske sitter i en styrelse eller något sånt där. Men du har han helt sonika lämnat RFSU, för att han blev fly förbannad över att Kajsa Ekis Ekman publicerade en artikel i RFSUs tidning Åttar som handlade om sexarbetare. Han handlade om sexhandel i andra länder. Och på sitt sedvanliga manier så har Kajsa Ekis Ekman använt ganska provocerande formuleringar. Hon har bland annat skrivit: "Det sorgligaste tycker jag är dessa queer-aktivister som gör jobbet åt 53-åriga IT-chefer som åker till Thailand för att få billig fitta." Och den här typen av formuleringar reagerar Alexander Bard på och säger att det är ett uttryck för rent hat, en hatkampanj mot sexarbetare. Och han blir väldigt indignerad över att RFSU ställer sig bakom det här genom att publicera den här artikeln i Åttar. Han påpekar också att det är sjukt att när man har ett temanummer om sexarbete, som jag tror att det var frågan om här, så bjuder man in Kajsa Ekis Ekman och skriver om det här, som inte har några som helst kunskaper. Hon har bara såna här förvridna dogmer att komma med.
1: Nej, ja.
0: Jag måste säga att det är uppfriskande med Alexander Bard, för att även en morgon som den här så är han argare än jag.
1: Ja, han är så arg så han till och med väldigt oartikulerad för att vara Alexander Bard. Han är liksom bara arg. Det var väldigt rörande. Lite vulkanutbrott där. Men jag blir lite nyfiken på, han hintar ju, där tycker jag att intervjuaren, det är väl Chang Frick, gör ett lite dåligt jobb, va? Han hintar hela tiden om att Ekis Ekman har en jäkla förhistoria av inte bara politisk dumhet utan av mobbing och diskussionsövergrepp. Men han känns att han sitter på en liten skattgömma där av exempel som man gärna skulle vilja höra mer om.
0: Lustigt att du plockar upp den här grejen med raden också, Boris. För det var min tanke också, att det finns någonting här. Det är nästan lite lätt hotfullt från hans sida. Ja. Han vet mer grejer om Kajsa Ekis Ekman som han kan dra upp om hon inte vet ut. Han tycker i alla fall att hon ska veta ut och hålla käften. Och han påpekar att hon är ingen sexarbetare. Så varför ska hon tala för oss? Säger han. Ja. Han vill inte höra henne snacka för hans egen och andra sexarbetares räkning.
1: Det är en härlig yrkesstolthet han visar upp där också, tycker jag.
0: Ja.
1: Faktiskt, på riktigt.
0: Ja, ja, men han gör ju alltid det. Han identifierar sig som sexarbetare för att han jobbade i 4 års tid med att sälja sex när han var 20-årsåldern. Och det är ju lite... Ja, jag vet inte om man ska gå resten av livet och identifiera sig med liksom ett tidigt jobb som man hade i 20-årsåldern. Men det är sympatiskt på något sätt. Och ja, let's face it, det är en fantastisk sån här PK-poäng han kan plocka. Men vissa har till exempel ett afrikanskt ursprung. Eller säg ett ursprung från Balkanhalvön och kan plocka massa sköna PK-poäng på det. För att man kan vara en skön husplatte. Eller man kan vara bög och spela mycket på det och komma undan massa grejer för att ja, men så här, han är ändå en sån här fabulous bög-typ. Typ så här Milo Yiannopoulos. Åh, vad fantastisk han är. Egentligen i stor utsträckning för att han är bög. Och Alexander Bard, han har liksom plockat ytterligare en sån här PK-vapen. Att han kan dänga folk i huvudet med att han har minst varit sexarbetare. Och det är fantastiskt. More power to him. Jag är ett stort fan av Alexander Bard, som alla lyssnare vet. Så att det här är intressant. Jag tycker den här intervjun som Chang Frick har gjort, det är ganska rolig faktiskt. När Chang får en sån här grej på kroken, han vet att han har en bra story, då drar han ut på det. Då ställer han liksom så här lite lätt oväntade frågor. Och han tar Kajsa Ekis Ekmans parti i den här intervjun. Vilket jag tycker är otroligt kul, för att Chang Frick är naturligtvis inget fan av Kajsa Ekis Ekman. Det är ju glasklart var han står i den politiska frågan på det privata planet. Men han är något så ovanligt som en journalist som kan ställa sig utanför sin egen roll och ta andra positioner. Så han säger till exempel att hörru Alexander, är det inte så att du är väldigt mycket ute och vevar här när du kallar henne fascist och hela den där biten? Och han ifrågasätter också, menar på att ja, men vadå, bara för att man har den här typen av invändningar mot sexarbete, så betyder inte det att man hatar sexarbetare. Alexander Bard blir bara mer och mer förbannad och kallar henne för en klockren fascist och såna här saker. Så jag måste, det är en väldigt okonventionell intervju, men jag måste ändå säga att jag satte flina när jag läste den.
1: Ja, men jag tycker att han uppnår liksom en sån här upphetsningsgrad hos Alexander Bard, men jag tycker Frick skulle ha hållit huvudet kallt helt enkelt och lirkat ur Bard det han uppenbarligen vet, men sen ändå är igång alltså.
0: Ja,
1: faktiskt.
0: Du har en bra poäng där. Och det är nog en grej som Jean kan bli lite bättre på, att hålla huvudet kallt, samtidigt som jag förstår att man kan bli lite exalterad när man får en sån här grej på kroken. En annan fin touch i den här artikeln är att han intervjuar Kajsa Ekis Ekman också, mejlledes. Och hon är ganska förbannad på nyheter idag och säger bland annat: så du hade fel när du sa att ni är klickhoror, ni är klickhalligar, för ni lever på att sälja andra och förstöra deras rykte, inte ert eget. Jag tycker du ska fundera på varför du är intresserad av att publicera sånt här och det får för konsekvenser. Och Jean förklarar då att Nyheter Idag tar inte hänsyn till konsekvenser. De sysslar med konsekvensneutral journalistik. Och då avslutas artikeln med ett citat av Kajsa Ekis Ekman, nämligen: du har alltså inte min tillåtelse att använda något citat av det jag sagt nu.
1: Ja, men det är lite fascinerande, men han gör ju det ändå, vilket...
0: De sista tre stycken i den här artikeln är, ja, långa citat av Kajsa Ekis Ekman, och den allra sista meningen är att Kajsa Ekis Ekman inte ger någon tillåtelse att citera någonting som hon har sagt. Ja, det är en stilpoäng för genre, måste jag säga.
2: Radio Bubbla.

0: färgare är.
1: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och nu har Brodmans, Brodmans, Brodmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans, Brodmans, Brodmans.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brodmans, Brodmans, Brodmans.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans är alltid en belåten kund med färg.
0: Gör

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
2: Radio Bubbla. Radio Bubbla. Hoks pingstförsamling går samman med ortens alliansförsamling efter den allvarliga kyrkobranden. Ny gemensam kyrka ska uppföras på samma plats. Ja, Radio Bubbla rapporterade naturligtvis i november förra året om den mycket otäcka kyrkobranden i Hok. Vi förundrades över den här dramatiska händelsen i den lugna, stillsamma byn Hok. Och vi bekymrade oss lite över hur det hade gått för Daniel i Hok. Mm. Om han var okej, om han liksom hade strukit med branden eller vad som hände. Det visade sig att Daniel i Hok klarade sig helskinnad. Han är vid liv och vid god vigör. Vi har hört från honom som dess. Men kyrkan däremot var tvungen att jämnas med marken efter att den brändes ner. Och sen dess då så har pingstkyrkoförsamlingen i Hok, de har kommit på en väldigt bra lösning. Därför att de har helt enkelt anslutit sig till en annan församling. Så att nu har pingstförsamlingen och alliansförsamlingen i praktiken redan gått ihop. För att de har gemensamma gudstjänster, gemensamma möten och verksamheter och sånt där. Och de har känner varandra så bra under den här tiden och trivts så bra ihop. Att de har börjat prata om helt enkelt slå ihop församlingarna och bara ha en istället. Nu har de gjort det. Det var bara 3 personer som röstade emot. Alla andra röstade för. Så att nu har de gått från 2 församlingar till en och ska tillsammans bygga en ny kyrka på platsen där den gamla brann ner.
3: Ja, men det är lite vackert att det byggs kyrkor fortfarande.
2: Ja, det är väl i Hok det händer.
3: Det är i Hok det händer. Annars finns det ju står det tomma kyrkor i Nävelsjö faktiskt. 5 mil bort.
2: Mm-hmm. Ja, det kanske de borde fundera på.
3: Ja.
2: Det kanske de borde fundera på i Hok. Om de ska ha ytterligare en sammanslagning med någon församling i Nävelsjö.
3: Ja, jag tänkte mig att jag skulle montera ner kyrkan och flytta den till Hoka. Eller Cinema står där i tom i Nävelsjö. Väldigt fin kyrka.
2: Ja. Nävelsjö kyrka. En väldigt vacker liten vitstenkyrka som har en egen sida på Wikipedia.
3: Ja.
2: För den som är nyfiken.
3: Men du, vi kanske kan få en direkt rapport sen av Daniel i Hok från själva invigningen. Det var lite vackert.
2: Ja, Daniel, om du lyssnar, och det tror vi att du gör. Kan du inte luska lite hur det går för de här kyrkorna och kanske ta lite bilder eller så från invigningen så småningom. Vi fortsätter hårdbevaka Hok alldeles oavsett här i Radio Bubbla.
4: Det har ju nu publicerats det första offentliga avsnittet av Korpnästet. En podcast som du, Nikolas, och din kamrat Simon gör. Vi som är med i Bubbla Premium, vi har ju redan lyssnat på en 4-5 avsnitt av den här podden. Som är liksom testavsnitt som ni har publicerat internt. Men det här är det första offentliga avsnittet. Som alltså heter Korpnästet, avsnittet Den lilla världen. Ligger uppe på Spreaker. Vi lägger in länkar också till det här avsnittet. Jag lyssnade själv. Fick tillfälle igår så jag bara lyssna på det avsnittet. Så att jag kan någorlunda berätta vad det handlar om. Som vanligt så börjar avsnitten av Korpnästet med nationalsången. Mycket stiligt. Jag vet inte vem som ni sjunger. Kanske Jussi Björling eller något sånt där som sjunger Du gamla, du fria.
5: Arvid Asplund tror jag han heter.
4: Arvid Asplund. Mycket stilig. Den,
5: ja.
4: Mycket stilig berätta, vignett i alla fall.
5: Det är den äldsta inspelningen av svenska nationalsången vi kunde hitta. Det är inte den äldsta som finns därför att den är inspelad i Danmark och det går givetvis inte för sig. Det är den äldsta svenska.
4: Mm. Så det är nationalsången och sen recitation av verser från Eddorna. Som också är lite grann, det är lite Korpnästet signum. Diskussioner om text från Havamål. Förlåt, Hovamål som ni säger i podden att man ska säga Hovamål. Och sen så diskuterar ni film. Det är ofta mer populärkulturella diskussioner i Korpnästet. Den här gången så avhandlas Fanny Alexander. Ingmar Bergmans klassiska mästerverk Fanny och Alexander, en av mina personliga favoritfilmer också. Och Lejonkungen. Långa ingående diskussioner av de här två filmerna. Intressanta diskussioner och framförallt tycker jag väldigt välkommet med en, ja, nu ska jag inte tillskriva er någon politisk färg eller något sånt där, men högersinnade podcast som pratar lite mer djupgående om populärkulturella verk. Det är någonting som jag definitivt applåderar.
5: Mm. Vår tanke är att ha lite en podd från ett lite mer, ja, men om populärkultur från ett lite mer normalt perspektiv.
4: Mm.
5: Kan man säga, jämfört med svenska mittfålen.
4: Jag märkte vid ett tillfälle, du kanske sätter dig på pottan här, men alltså jag märkte vid ett tillfälle att du nästan lite grann kritiserade Simon för att han hade tagit upp ett politiskt perspektiv. Jag tror att det var i diskussionen om Lejonkungen. Och du sa någonting i stil med såhär, oj, nu pratar vi nästan politik här. Det skulle vi inte göra. Så att det finns någon sorts plan där, antar jag, om att vara liksom relativt liksom apolitisk eller åtminstone lite mer subtil.
5: Ja, det är väl lite målgruppsanpassning, därför att många människor är inte jätteintresserade av att höra om, framförallt inte om partipolitik. Det tycker jag att man kan få en paus från ibland, och även liksom det sånt som hör till partipolitik. Jag tror att just det stycket du refererar till, så var det någon marxistisk referens eller någonting sånt där. Det var väl, ja, någon
4: trasproletariatreferens. Mm. Det var hyenorna, tror jag, i Lejonkungen som var trasproletariat, något åt det hållet.
5: Precis, och det var väl, jag menar, det är fortfarande inom acceptabla gränser liksom, men vi vill de lyssnare som inte orkar höra bara om strikt liksom explicit politiska diskussioner hela tiden, vill vi kunna erbjuda någonting annat, att vi kan prata. Det måste finnas ett mellansteg mellan att antingen prata om popkultur från det liksom det här extremt ytliga opålästa perspektivet som man får om man läser recensioner i svensk media, eller å andra sidan bara hyperpolitiserade tagningar som enbart handlar om hur ska vi tolka det här i förhållande till det svenska partipolitiska landskapet. Att vi vill kunna prata om popkultur utan att ha någon av de två extremerna. Vi vill kunna prata om det mer, liksom lite mer avslappnade termer.
4: Mm. Jag tyckte särskilt diskussionen om Lejonkungen var intressant, och alltså analysen på flera olika nivåer. Alltså, vad kan man få ut av ett och samma narrativ beroende på om man är en fyraåring eller en tioåring eller en vuxen person. Att försöka utröna de olika lagren som finns i filmen. Det påminner mig lite grann om den här vid det här laget klassiska texten om Lejonkungen som publicerades på Frihetligt för några år sedan. Vet du vilken jag tänker på, Niklas?
5: Nej, jag är inte säker på det.
4: Se om jag kan... Jag har glömt exakt detaljerna, men just det här. Den har en väldigt rolig titel också. Från förräderi till bohemeri till aristokrati. Lejonkungen och Hans Herman Hoppe. Som en text som Jakob Bolin publicerade på Frihetligt för 3 år sedan. Som är väldigt, alltså väldigt, väldigt exakt Hans Herman Hoppiansk analys i detalj av hela handlingen och alla karaktärer och vändningar i Lejonkungen. Och det är liksom, det kan vara ytterligare nivå i analysen. Det man får ut om man är liksom en hoppian som verkligen vill läsa in liksom esoteriska politiska aspekter i filmen. Ja, det är bara en association som är. Väldigt roligt i alla fall att ni är igång med Korpnästet och att ni publicerar offentligt nu för tiden. Det är en rekommendation till alla som lyssnar att lägga in i era RSS-flöden via...
5: Kommer ni finns ha... på Acast också.
4: Acast.
5: Finns på Acast också.
4: Jag tänkte just fråga, kommer ni ha Spreaker som liksom... primär adress, eller kommer ni sätta upp någon hemsida? Vad är det bäst att länka till?
5: Spreaker just nu, jag tror vi har väl planer på att sätta upp lite mer, kanske även bryta ut enskilda klipp och sådär och lägga upp på YouTube eller så, men just nu är det Spreaker eller Acast som gäller.
4: Mycket, mycket bra.
2: Radio Bubbla.
4: Bruce Thornton, när Obama vältrar sig i vänsterns överlägsna reson och vetenskaplighet, visar han progressivismens inherenta scientism. Rörelsen grundas i att samhället ska studeras som naturvetenskap och efterföljande teknokratpolitik får hemska följder. Vi pratade alldeles nyss om att när USA gör militära interventioner så leder det till att kristendom går bakåt, och man kan nästan ana att det finns en underliggande antikristen agenda.
3: Mm.
4: Och det finns komplex av sådana här tendenser.
3: Ja.
4: Och jag tror man kan göra en koppling till det som den här artikeln handlar om. Så att det finns en väldigt stark tendens att röra sig från vissa paradigm till andra. Och enligt den här då ganska analysen som drar här till sin spets, så kan man säga att vänsterismen är en del av ett mer övergripande scientistiskt komplex. Leftism was born in scientism, säger de här. Och paradigmexemplet på det här är naturligtvis Karl Marx. Nu har du alltid vänliga ord att säga om Karl Marx, Boris.
3: Om jag har, ja.
4: Men jag tror att du också skulle hålla med mig och den här artikeln om att en stor del av det som Karl Marx gjorde var att skapa olika typer av liksom modeller och siffersnurror för diverse samhällsfenomen, ekonomiska fenomen. Modeller som skulle efterlikna naturvetenskapliga modeller och som skulle göra det möjligt till exempel att räkna på graden av förtryck och såna här saker som i själva verket inte var liksom, då får du uttrycka det milt, det var inte rimligt eller motiverat, och de här modellerna var inte användbara för att förutsägbara saker. Om det finns intressanta saker hos Marx så är det kanske snarare liksom de filosofiska idéer, vissa perspektiv, men det fanns ett väldigt stort intellektuellt bygge hos Marx som var en sorts luftslott för att man försökte skapa den här vetenskapliga socialismen som inte hade någonting med vetenskap att göra, utan tvärtom så vill man bara låna av vetenskapens prestigefyllda symboler och klistra på sitt eget ideologiska projekt för att det skulle se ut att vara liksom delvis vetenskapligt snarare än rent ideologiskt. Skulle du inte hålla med mig om det, Boris?
3: Nej, men faktiskt inte. Alltså, jag kan livligt hålla med om att Marx och Engels tas extremt ofta av anhängare till intäkt för att bygga modeller och att förfäkta någon slags vetenskaplighet i de egna ståndpunkterna. Men tittar man på deras livsgärning så är den ju extremt öppen och resonerande hela tiden, ända fram till slutet. Och det är en viss skillnad att sträva efter vetenskaplighet. Det ska vi alltid alla göra. Jag menar, det är ju inte bra om vi säger att vi inte vill vara vetenskapliga och basera oss på fakta. Man kan givetvis kritisera Marx för att den och den modellen är fel, de och de fakta är fel, den strukturen är feltänkt och så vidare. Det är en annan sak. Men vi kan inte kritisera viljan att bygga. Det här är väldigt intrikat. Vi kan inte angripa folk för att vetenskapliga strävan till vetenskaplighet i samhällsanalysen. Utan man kan bara kritisera slutsatserna, och det kan man kritisera jättemycket i olika marxistiska skolor och även hos Marx själv om man ställer det mot verkligheten idag. Men jag tror det viktigaste är liksom öppenheten i hans tänkande, och det gör det också möjligt att se de fel som finns i teoribyggen och annat.
4: Ja, okej, okay. Så nu menar du att Marx inte är så bra exempel på det här, men
3: du kan mycket väl, alltså jag kan plocka ut hela böcker och annars säga att det där var inte så jävla rätt tänkt, eller artikelsamlingar, det där visar historien sen att det var fel. Det enda jag säger är att hans ansats och frenesi och utgångspunkter, menar jag, är alldeles utmärkta. Sen tror jag att vi skulle se jättespännande teorier om han var i livet idag eller inte, det kan man aldrig veta.
4: Ja, men Kan vi inte nästan ta dig som exempel då istället för Marx? Därför du säger här att det är inte en felaktig ambition att söka efter vetenskaplighet i analyser av samhället. Det kan inte gå rätt eller fel, men det är inte fel i sig att,
3: nej,
4: att ha den ambitionen. Men där finns det ju många som skulle ha invändningar mot det resonemanget. Och en stor del av den tradition som libertarianismen växer ut, till exempel den österrikiska ekonomiska skolan med Ludwig von Mises och såna här andra förgrundsgestalter. Där har man ju ett annat sorts fokus. Där Mises till exempel definierade praxeologin och sina grundläggande idéer. Där var ju en av de drivande tankarna att det var inte möjligt att göra vetenskapliga studier och analyser av väldigt många samhällsfenomen och till och med ekonomiska fenomen. Så där var man väldigt upptagen med att definiera gränserna och säga att här, upp till den här punkten så kan vi kanske ha vetenskap, men från den här punkten och framåt, när vi kommer in på ett område där atomen i de strukturer och fenomen som vi diskuterar är den mänskliga handlingen. Och eftersom den mänskliga handlingen har en viss natur och är inneboende subjektiv, alla motivationer är dolda och subjektiva, så innebär det här definitiva begränsningar för hur man kan applicera vetenskapliga principer, göra förutsägelser, modellera saker. Så där har man jobbat, kan man säga, i en motsatt riktning. Att man inte har försökt expandera vetenskapens domvärld, utan tvärtom dra tydliga gränser respektive samhällsvetenskaperna.
3: Du har rätt, men alltså i beskrivningen där. Men samtidigt så finns det ingenting där som strider mot Marx eller Engels sätt att närma sig samhällsvetenskapen eller någon vetenskap, eller till och med den unge Lenins. Det är för att en sak är att deras ständiga betonande att sanningen är alltid konkret. En sak, och öppenheten i gärningen. Alltså en sak att du alltid närmar dig ett samhällsfenomen genom att studera fakta, upprätta en hypotes och sen prova den mot verkligheten. Och sen är det ett sätt att lära sig mer och mer. Alltså det ska alltid finnas insikten om att jag har aldrig absolut kunskap, jag kan aldrig förutsäga verkligheten exakt. Men nu provar jag den här hypotesen, vad den gäller. Och visar sig att den är fel på den och den punkten, så korrigerar man och upprättar en ny hypotes. Alltså oavsett politisk riktning så är ju det för mig det enda förnuftiga sättet att förhålla sig. Det farliga blir om man i en given tidpunkt säger att det jag nu skriver och säger, det är den för evigt uppenbarade sanningen. Så här är det och så här kommer framtiden att bli. Då kommer det att gå åt helvete.
4: Ja. Jag tror att vi faktiskt är inne och nosar här på en skillnad. En skillnad kanske lite grann mellan hur du och jag tänker, och kanske du är lite mer influerad av den här som den här artikeln pratar om. Den här mer lite progressiva, scientistiska, om du ursäktar, tendensen.
3: Varsågod.
4: För jag tänker så här att en ganska grundmurad, viktig del av mitt eget sätt att tänka kring de här frågorna och själva motivationen till varför jag till exempel är motståndare till statlig intervention, det är min övertygelse om att det går inte, hur noggrann man än är och till exempel gör experiment och uppdaterar sådana hypoteser utifrån liksom empiriska förhållanden, hur duktig man än är på den typen av metoder, så går det inte. Det går inte att modellera, det går inte att förutsäga, det går inte att skaffa den här informationen. Det är en illusion som bygger på att man kan skaffa sig information för att mata in i modellerna som de facto inte är tillgänglig. Den är bara tillgänglig på ett annat sätt. Och det känner jag, det är egentligen ett epistemologiskt ställningstagande. Att man har en sorts ett oerhört skeptisk inställning till helt enkelt möjligheten att få kunskap om sådana saker. Och för min del i alla fall så leder den epistemologiska tankegången till en slags normativ idé om att vi får inte hålla på att lägga oss i varandras liv, och vi ska inte ha en stor stat som försöker göra de här sakerna. Därför att man kan visa på ett tydligt sätt att det inte är möjligt.
3: Ja, alltså min ståndpunkt är att varje människa är ett mysterium och varje människas uppgift är faktiskt att försöka förstå sig själv och utveckla sina fulla förmågor. Ur detta, och ingen annan kan förstå sig än själv, utan man får vara glad om att i slutet av livet efter sina 500 år på jorden kan förstå vem man är och vad man kan göra och kanske få en blick för vad man skulle kunna ha gjort. Detta innebär i sin tur att det är komplett omöjligt att upprätta en slags övergripande modell. För om varje människa är ett mysterium aggregerar man det där så minskar ju inte mysteriet för att du slår ihop en miljard människor. Det ökar så att det blir ohanterligt. Så jag tror i grund och botten är vi ganska överens där. Men att, och ur detta växer min monumentala motvilja mot alla former av lagar, regler och kontroll och statliga ingripanden. Men vetenskaplighet måste du ha i ditt projekt som människa också. Du måste ju ständigt pröva dig själv och prova en uppfattning om dig själv och världen. Och sen korrigera och justera. Och dessutom vara beredd att bära på olika, kanske periodvis olika motstridande uppfattningar under brottandet med vad som är rätt och fel. Och en sån hållning, den har jag fått faktiskt genom mina flitiga och idoga studier av Marx och Engels. För de var likadana när vi satt i London.
4: Ja, jag finner i alla fall en viss trygghet i tanken att hur mycket man än tänker på samhällets utveckling, försöker förutsäga den eller försöka styra den, så är det i slutändan inte möjligt, utan på den högsta nivån så kommer det oundvikligen vara en sorts social evolution där olika samhällen och kulturer, modeller för att styra samhället till exempel, konkurrerar med varandra på en sorts marknad och genomgår en sorts evolutionsprocess. Så att hur man än vrider på sig så är det där man landar. Frågan är vad man inbillar sig längs vägen. Och nu har vi tagit av på en tangent lite grann relativt den här artikeln. Ja. Det finns i alla fall ett annat sätt att tänka på det, som kanske varken du eller jag företräder, även om jag bara fiskade lite där.
3: Ja.
4: Men som är väldigt utbrett.
3: Men det finns en intressant sak som växer ur, tycker jag ligger och lurar i den här artikeln faktiskt. Fast inte utsagt. Och den tycker jag är väldigt vanlig i alla politiska riktningar och även väldigt mycket i den marxistiska, men väldigt mycket i den libertarianska också. Och det är tanken på att det skulle finnas någon samhällsmodell som är bättre än alla andra. Något sätt att ordna människors liv som är bättre än andra. Och för mig är det precis samma sak där. Att man får anta att extremt starkt skydd för individens rätt att finna sin egen väg kommer också innebära en myriad av eller politiska styrelseskick snarare. Och det där, det där tror jag inte folk är så jäkla beredda på, utan för de flesta människor tror det finns i bakhuvudet att det finns en väg. Det finns ett styrelseskick som är det bästa. Och det är också en farligt sätt att tänka, tror jag.
4: Ja, det är väldigt farligt, och det finns en stark koppling mellan det och den här scientistiska attityden.
3: Ja.
4: Det är visserligen inte så som forskare tänker på forskning, men lekmän och vetenskapsjournalister, så kallade, de har en tendens att skriva om vetenskap på ett sätt som är väldigt absolut och som fokuserar på att det finns en vetenskaplig konsensus, det finns de senaste rönen, det som gäller, det som vetenskapen har bevisat.
3: Mm.
4: Så där tenderar forskare som sagt inte att tänka själva. De är mycket mer försiktiga, de tänker i termer av att invalidera olika hypoteser, och de tänker inte i termer av att de kommer fram till någon faktisk kunskap, för det är någonting som inte riktigt finns egentligen inom vetenskaplig metod. Men hela tiden så drar man politiska växlar på det man påstår vara den bestämda vetenskapliga konsensusposition som finns. I vår tid så har vi några sådana här som får mycket uppmärksamhet, och den mest kända och mest uppmärksammade och en av de mest problematiska, det är den här idén om klimatet, om koldioxid i atmosfären och klimatförändringar. Klimatförändringar kallas det nu för tiden. Förut kallas det för global uppvärmning. Och sen upptäckte man att temperaturen hade inte ökat på nästan 2 årtionden. Då döpte man om det till klimatförändringar istället. Men nu har man kommit så långt att man vill skicka polisen på och fängsla forskare som har fel åsikt i de här kontroversiella klimatfrågorna. Så där har man verkligen gått enormt långt. Och det handlar ju om en enorm politisk, en global politisk kampanj som egentligen är samma politiska kampanj som har pågått sedan 1800-talet för att begränsa och kväsa kapitalismen och fria marknader och privat ägande. Och man har försökt med massor med olika metoder komma åt det här. Först gjorde man det direkt genom en sorts kommunistisk propaganda. Och sen gick man över till mer indirekta kulturella metoder. Och nu har man det här med global uppvärmning och klimatomställningar och koldioxid. Och en av toppbyråkraterna i EU som håller på med det här erkände ju rakt ut för inte så länge sedan att det här är det längsta vi någonsin kommit på en global omställning från kapitalistisk ekonomi till en kontrollerad, en globalt statlig kontrollerad ekonomi. Och det är vad hela koldioxidgrejen handlar om, att tvinga fram global beskattning av koldioxid och andra miljörelaterade saker. Så det är direkt kopplat till en sån här politisk agenda. Men hela tiden så marknadsförs den under det här skimret av att det här är vetenskap. Och till skillnad från alla andra områden där vi bara kan ha en vetenskaplig process och forskare kan tycka olika och publicera olika, så på just det här specifika vetenskapliga området, där måste vi sätta folk i fängelse. Vetenskapsmän måste sitta i fängelse för att de inte är överens med konsensus, vilket är en självmotsägelse. Men det är sånt där man hör folk säga.
3: Exakt, och det är därför de... Och det är därför som jag menar man måste försvara det vetenskapliga sättet att förhålla sig till fakta, liv och död och allting. Därför att det innebär öppenhet. Det vi ser är ju väldigt ofta en förvanskad form av vetenskaplig hållning. Tron på att man i ett givet läge sitter på den absoluta sanningen. Klimatfrågan är alldeles utmärkt. Jag menar, när jag hör en uppburen TV-meteorolog står på ett seminarium med massa människor och säger att de klimathot vi står inför, de är sådana att man måste införa en världsdiktatur. Och ingen liksom reagerar. För att så fort man har sagt att det finns en uppenbarad sanning och vi står inför en katastrof, då kan det ju säga, och om det nu skulle vara sant, då kan det ju vara rimligt att införa diktatur, att en person stämmer. Sitter man i en båt på stormande hav och någon får för sig att man ska ro åt fel håll, då kan det ju vara rätt att slå den personen i bojor. Och det är som är så jäkla farligt med anspråken på vetenskaplighet, att de har inte så mycket med vetenskaplig hållning att göra, för den är alltid öppen och prövande.
4: Ja, och samtidigt så finns det så många fler exempel på hur, om man ens kommer in och nosar på det här området och har en öppenhet för vetenskapliga lösningar. Det kan hända andra saker. Nu har vi en ganska jobbig situation med klimatfrågorna. Men första halvan av 1900-talet så hade vi en annan sån här scientistisk progressiv ideologi. För då ägnade sig alla progressiva krafter i världen åt eugenik och att försöka optimera den genetiska poolen på olika sätt. Genom att avskräcka det som man uppfattade som dåligt genetiskt material från att fortplanta sig, till exempel genom steriliseringar. I Sverige hade vi tvångssteriliseringar av förståndshandikappade och bara socialt utsatta människor ända upp till 1970-talet. Sverige var ju jämte USA ett av de ledande länderna för sån här ideologi. Och det här var ju också någonting som var helt och hållet vetenskapligt, och det fanns en vetenskaplig konsensus om hur betydelsefulla de här rasfrågorna var, hur dåligt det var med rasblandning. Tyckte man på vissa ställen att den ena eller andra rasen är bättre. Steriliseringarna framstod som bara en självklar vetenskaplig grej. Precis som att många människor idag känner att Ja, men lagstiftning som ska pressa ner koldioxidanvändningen. Mm. Det är bara en självklar konsekvens av vetenskapen. Och på exakt samma sätt resonerade man kring tvångssteriliseringar och värre saker som hände på den tiden. Det är bara enkel vetenskap. Och om man ifrågasätter det, det är inte det att man är någon sorts humanitär kämpe för folks rättigheter, utan man är bara en korkad, obildad person som inte har bemödat sig att hålla sig uppdaterad med forskningskonsensus.
3: Och det är därför jag liksom använder det udda uttrycket i politiska diskussioner, förut att människan är ett mysterium. Det är för mig en sån här ståndpunkt som är det yttersta försvaret. För att om man hävdar att människan är ett mysterium och du kommer inte ens själv att riktigt förstå det alltid, så innebär det att då har liksom ingen rätt att gå in och ha åsikter om att du ska steriliseras, du är icke värdigt material och så vidare och så vidare. Alltså att det farliga med den här förmenta vetenskapligheten, det är att man avmystifierar människan och människans möjligheter och tror att varje individ på något sätt kan inskrivas i en kvadrat eller cirkel och att utomstående krafter kan få avgöra vad en individ är. Och det där måste värja oss från. Mot.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: SVT fälls för partisk intervju under Donald Trumps installation. Journalisten Peter Ravett ställde för provokativa frågor enligt granskningsnämnden. Ja, kors i taket då och då vaknar den så kallade granskningsnämnden och bestämmer sig för att fälla ett inslag. Det är, vi pratade tidigare om hur extremt låg andel av alla anmälningar det är som leder till sådana här prickningar eller fällningar. Som det kallas. Och det finns en del missförstånd då om vad granskningsnämnden egentligen har för uppgift. Men just det här inslaget är intressant, för att jag försökte titta på... Ja, förlåt. Peter Ravett, eller Ravet, osäker på hur man uttalar det.
1: Han, Ravett.
0: Ravett. Han... Rowetz. Han var SVT-reporter under valrörelsen i USA och på plats i Amerika och intervjuade bland annat Trump-supportrar på gatan. Och ett klipp gick viralt direkt för att det var någonting i hästväg. Och jag försökte kolla på klippet, men jag kunde inte. Jag var tvungen att stänga av efter 20 sekunder. För att det blev liksom... Ingen skämskudde var tjock nog för att hjälpa mig igenom det klippet. Och sen nästa dag så försökte jag igen. Och jag klarade kanske 25-30 sekunder. Skämskudde... höll för båda ögonen, höll för öronen, försökte bara lyssna lite grann, sen måste jag ändå tvungen att stänga av. Och sen 3-4 dagar senare så lyckades jag till slut stålsätta mig själv och kolla på hela klippet. Mitt trick var, jag tog som förevändning att jag skulle visa det för Sofia, och hon blev fullt förfärad. Jag tror hon lämnade rummet. Men då fick jag i alla fall en sån här machoimpuls att jag ska minst klara av och kolla på det. Men det är fruktansvärt. Jag vet inte om jag har sett något värre på SVT. Alltså i termer av plågsamt det jag tittar på. Hur mycket det vrider sig i kroppen. Och om man tänker en tanke längre. Hur förbannad man blir över att människor i Sverige accepterar att betala pengar. För det här är vansinnet. Så det är ändå lite fint för att granskningsnämnden återför vår uppmärksamhet till det här absolut fasansfulla klippet.
1: Och ja, det tillhör det värsta som man har sett. Men vi får inte glömma bort alltså den totala... Det här är ju ett träd som sträcker sig mot himlen på något sätt. Ravets intervju, men alltså hela stats-tvns och statsradions USA-bevakning i valkampanjerna och även numera är ju helt debil. Alltså han är ju inte ensam om den oförblommerade dumheten och propagandan. Skulle man ha fylla kraven på opartiskhet, då skulle man nästan med mekanisk säkerhet kunna fälla alla inslag om USA i stats-tv och statsradio.
0: Ja, en annan klipp som jag kan rekommendera att titta på är, det finns den här Facebook-sidan som heter I allmänhetens tjänst, granskning av public service. Fantastiskt bra sida som är väldigt mycket nytta. De gjorde en årskrönika över förra året. Och det var ingen mindre än min fästmö Sofia Arkestål som satt ihop den videon åt dem. Så det är inte samarbete där. Men den är ju fantastiskt bra. Och det är klipp då som de granskar public service-gänget har samlat ihop under året. Och där finns bland annat en exposé över bevakningen av Hillary Clinton respektive Donald Trump och mer specifikt Melania Trump. Och det är ganska hårresande. Men nog för att du ska avgränsa den här granskningsnämndens uppgift då. Till exempel, deras uppgift är inte att avgöra vad som är faktamässigt korrekt och så vidare. Men uppenbarligen så ska de granska kravet på opartiskhet om det levs upp till. Och bara det här lilla klippet som jag rekommenderar av flera skäl. Så finns det sådana här skriande exempel på public service opartiskhet. Ja.
1: Vilket för tankarna till förra veckans förra programmets diskussioner om Vitfeldts påstående om att vi är jättebalanserade på stats-tv och statsradio. Och det är ju inte så, utan utgångspunkten är alltid att gäller USA så är demokraterna alltid bra, gäller Europa så är EU alltid bra och så vidare. Alltså de institutionerna är den bestående ordningens ständiga försvarare på ett komplett obalanserat sätt, alltid.
0: Radio Bubbla. Ska vi säga något om Sverigeavdelningen eller ska vi skona oss själva?
1: Ja, alltså det är samma gamla, det är en provkarta på det nya exempel på allting som vi brukar avhandla annars. Så vi kanske kan, givetvis kan man bli vanvettigt förbannad över utvisningen av den pakistanska familjen alltså. Det är ju sjukt.
0: Exceptionellt kvalificerad, ja. Kvalificerade människor. De kommer från Pakistan, har jättebra jobb i IT-branschen. Mannen har 2 examina, frun har en ministerexamen. De har barn, de har varit här i 7 år. Och nu blir han utvisad för att han tog bara 9 semesterdagar förra året. Och det gjorde han för att spara semesterdagar för att istället kunna åka till Pakistan i år. Men nu blir det istället en enkel biljett till Pakistan. Därför att det facket gillar inte såklart att han bara tagit ut 9 semesterdagar. Han skulle tagit ut lite mer semester. Jobbat lite mindre så hade han fått stanna i Sverige.
1: Är detta verkligen överensstämmelse med detta lands rubbade lagar? Jag så galna. Jag menar, i så fall så vet jag rätt många människor ligger pyrt till. Och jag själv, nu får de svårt att visa mig. Vilken vill gräva sig över. Men jag tror aldrig jag tagit ut 9 semesterdagar sedan jag började jobba. Innebär det att jag har massa semesterdagar att ta ut någonstans alltså? Någon miljon sådär?
0: Jag tror att jag en gång så tog jag ut vanlig semester. För att jag hade ett ganska, ganska vanligt jobb på golvet i en stor organisation. Så då såg jag ingen poäng med att jobba slut på. Mm. Men så fort jag fick en något sån här ansvarsfull position. Det var 10 år sedan och sånt där. Så det var aldrig en tanke på att ta ut semester på det sättet. Det var alltid att det ackumulerades och så fick man det utbetalt som lön istället. Man fick betala en massa skatt på det. Och sen när jag startade eget företag och blev min egen. Då hade man lite undantag där. För att om man äger ett företag så är man undantagen från den här regeln. Då får man bara skriva bort semestern om man vill. Så man tar inte ut den, men det är inte heller så att företaget måste betala ut motsvarande pengarvärde. Det måste man dock göra till sina anställda om de inte är delägare. Så att om man är anställda som är lika dedikerade i ett litet företag så måste man betala jättestora summor pengar, inklusive massa löneskatt såklart, eller tvinga dem att inte vara på jobbet, för annars kan man få problem med lagen. Ja, det är riktigt, riktigt sjukt det där. Men det lagen säger, det är ju egentligen ingenting om semester. Det är inte det som är den springande punkten här, utan det lagen säger är att facket är allsmäktigt. Facket bestämmer över, jag höll på att säga liv och död, och det är nästan liv och död i många av de här fallen. Så det är om fackrepresentanterna inte gillar dig, inte gillar saker och ting har funkat, när du tog ut en semesterdag för lite, då kan de bestämma att du ryker, därför att fackets godkännande krävs i de här migrationerna.

0: ena örat också. Det är det som händer. Vi kastar ut alla som är någorlunda svartmuska eller bruna, om de jobbar för hårt alltså. Och de klarar sig väl utmärkt i andra länder oftast. Det är ju Sverige som liksom accelererar sin nedgång. Men det är kanske meningen.
1: Det är definitivt meningen. Men folk, det blir lite tjatigt att prata om det här, för vi har gjort så många inslag om det. Nu har jag slutat ta upp de här nyheterna för att det finns inte så mycket nytt att säga om det. Men samtidigt så kommer de. Varje vecka så kommer det flera sådana här fall. Och vi får ändå tacka Expressen i det här fallet och de andra tidningarna för att de skriver om de här fallen. För det är en ovanligt renodlad, kristalliserad illustration av det kollektiva självmord som Sverige begår. Och det är såklart inte bara Sverige som beter sig på det här sättet. Även om fackets makt i Sverige är exceptionellt stor, så att det blir säkert fler sådana här fall. Men så säger folk så att man måste sluta med vansinnet, det är så konstigt, det är så knäppt, kan inte bara sluta göra de här dumma sakerna. Och det där är liksom det är en väldigt amatörmässig politisk analys. Som om saker händer bara av tillfällighet, det råkar bli på ett sätt, det finns ingen som egentligen vill det, men det är bara på något sätt blir det ändå så. Det är såklart inte så. Det här finns ju en orsak. Mer specifikt så har ju facket ett intresse av att det gäller inte den här, det gäller inte Usman Asif från Pakistan. Men generellt sett så vill ju de inte ha in fler människor som jobbar i Sverige, för att då ökar ju konkurrensen för deras medlemmar. Så att den här killen har ju toppjobb på något IT-företag, så han har ju helt säkert ingenting med facket att göra. Och sådana människor i hans position brukar inte uppleva någon fördel alls av facket. De kanske är med i Civilingenjörsförbundet eller något sånt där. Men det är inte den typen av fackbusar som sitter och bestämmer i sådana här migrationsstyrelser. Men det här är ju en intressepolitik, en klassintressepolitik som drivs högst medvetet. Det är ingen paradox, det är inget misstag. Det är inte så att om bara folk vill klart för sig vad som pågår, så skulle alla vara överens om att ta bort det här. Utan det är någonting som fackföreningsrörelsen och socialdemokratin i vid bemärkelse, det vill säga inklusive alla 8 riksdagspartier, ställer sig bakom.
2: Ja, jag vet att det kan låta bisarrt, Boris, men jag skulle vilja göra en liten randanmärkning här om Jimmy Åkesson.
0: Absolut.
2: Vi har en artikel. Först har vi en artikel som säger så här: Jimmy Åkesson vill förbjuda Nordiska motståndsrörelsen. Ja, för det, ja, de använder våld som politisk metod i en terrororganisation. Ska förbjuda Nordiska motståndsrörelsen. Och då har vi nästa länk. Då har regeringen kallat in samarbetspartier till diskussioner om hur man ska motverka antidemokratiska strömningar. De ska prata just Nordiska motståndsrörelsen. Och Löfven säger att vi måste fundera på det här med demonstrationsrätt och åsiktsfrihet. För det är inte självklarhet enligt Stefan Löfven, utan demokratin har rätt att försvara sig mot oliktänkande.
0: Mm.
2: Jag kommer tillbaka till det apropå en helt annan situation senare i den här sändningen. Men jag tycker bara det är en så fantastisk ögonblicksbild av Sverige. Att vi har Jimmy Åkesson som är ledare alltså för ett nationalistiskt parti som har sina rötter i delvis i en ny nazistisk rörelse. Som nu ställer sig upp och säger att han vill förbjuda Nordiska motståndsrörelsen, en organisation som man kan anse är relativt närstående Jimmy Åkesson. Och för det första så ser vi här någonting som du och jag, Boris, vi har varnat för det så många gånger. Vi har sagt det till, som att det börjar kännas väldigt tjatigt. Men alla de här inskränkningarna av normala medborgerliga rättigheter som man vill genomföra i, som Stefan Löfven vill genomföra. När Jimmy Åkesson blir statsminister så kommer det bli annat ljud i skällan. För han kommer använda samma regler, samma principer, samma avsteg från principerna för att förbjuda saker som han inte gillar. Och han har inte ens några betänkligheter kring att förbjuda organisationer som ingår i hans egen rörelse, i den nationalistiska rörelsen. Det är en fantastisk bild, va? Och dessutom så kommer ju Jimmy Åkesson förr eller senare. Så han väver ju repet här med vilket han själv eventuellt kommer att hängas. Eftersom Stefan Löfven får förbjuda den Nordiska motståndsrörelsen, så kommer de förbjuda Sverigedemokraterna som nästa steg, om de tror att de kommer undan med det. För att i Stefan Löfvens ögon så är det ingen skillnad på Sverigedemokraterna och Nordiska motståndsrörelsen. Jimmy Åkesson, vilken ryggradslös, oetisk och aningslös person.
0: Ja, och

0: Vilken klant. Alltså om vi bortser från hur vi ser på partiet och bara för en gång ska studera det politiska spelet och strategi och taktik som du är inne på där. Så som du ser, han fixar ju repet åt sig själv i alla avseenden. Därför att vi har ju 20 år av där de andra partierna har talat om att nej, SD är egentligen nazister, men de har bytt uniformen mot dressmankostymer, men de är nazister. Ta de kostymer så ser ni liksom kopplet runt, det tar de aldrig av sig. Och det är en bild som finns hos väldigt många människor. Sen går Åkesson själv ut och säger förbjud den här, de som har uniform ungefär, förbjud dem. Och då har han liksom inte bara tagit fram spaden, han börjar gräva sin egen grav också. För om man säger att vi ska förbjuda nazistiska organisationer på grund av deras ståndpunkter och aktiviteter, då ligger man ju ganska pyrt till sen om man faktiskt är stämplad i tror jag, i folkmajoritetens ögon som ett kryptonazistiskt parti. Alltså han har ju spelat sina kort väldigt klantigt den här gången.
1: Man får hoppas att han får ligga som han har bäddat tids nog.
0: Det får han nog.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Johanna Andersson, en av skaparna av Mitt Kors-kampanjen, begär utträde ur Svenska kyrkan samt lämnar prästerskapet och samtliga kyrkliga förtroendeuppdrag efter misstänkliggörande kampanj och uteblivet stöd från kyrkoledningen. Vi pratade för, måste ha varit närmare 2 veckor sedan vid det här laget, om Mitt Kors-kampanjen och den oerhört ögonbrynshöjande reaktionen som kom på den från Svenska kyrkan. Det här var ju ett initiativ på Facebook där folk uppmuntrades att lägga bilder på när de bär ett kors runt halsen för att visa solidaritet med kristna som förföljs i Mellanöstern och på andra ställen. Och bland annat då kommunikationschefen och prästen Gunnar Sjöberg samt stiftsadjunkten och prästen Anna-Karin Hammar. Vi diskuterade deras kommentarer och de sa bland annat att den här kampanjen var... De har fått höra att de har varit tvivelaktiga, solkiga, uppviglare och okristliga, bland annat.
1: Ja, det är liksom inga små grejer de tar i.
0: Nej, och du ser ut då att döma från det här texten från Johanna Andersson att Gunnar Sjöberg och Anna-Karin Hammar satte liksom lite tonen inom Svenska kyrkan. För sen har det fortsatt med mer folk inom kyrkan som har attackerat den här kampanjen. Inklusive ärkebiskopen som antyder, en av många personer som antyder att det här handlar om att piska upp en kulturkamp. En artificiell kulturkamp då, får man anta.
1: Ja, det där är väldigt intressant, just det här med kulturkampen och religionskrig och sådana saker, att man skulle piska upp det. Alltså, det förutsätter ju på något sätt att det inte försiggår ett religionskrig.
0: Mm.
1: Men det pågår ett religionskrig för fullt, alltså. Det pågår ett religionskrig i Västasien där islamister mördar kristna, judar och sånt de betraktar som muslimska kättare. Alltså det pågår ett religionskrig. Att i ett sånt läge manar de egna styrkorna till självförsvar och kanske motattack också. Det är ju liksom inte att starta religionskrig. Det pågår för fullt. Det är det som är så märkligt i Svenska kyrkan och också i Göran Rosenbergs text som finns väl på opinion om att vi ska inte uppmana till religionskrig. Vi kan väl få uppmana till självförsvar för den egna religionen åtminstone.
0: Ja, men det är en uniform strutsmanöver från, och det är inte bara Svenska kyrkan, det är många andra också. För mig och oss och många andra så har det varit uppenbart i ganska länge nu att det pågår ett, ja, i stort sett ett fullskaligt kulturkrig. Och kriget är förklarat väldigt explicit av vår kulturs motståndare. Och de driver det ganska effektivt. Och det är inte bara i Västasien som du säger, Boris, utan även i Europa. Det var bara några veckor sedan som en präst i Frankrike blev mördad på ett bestialiskt sätt på altaret i sin egen kyrka medan han höll en gudstjänst. Om inte det här är ett kulturkrig med oerhört starka religiösa rötter, då undrar man vad som överhuvudtaget skulle kunna få en ärkebiskop eller en Göran Rosenberg att vakna upp.
1: Alltså när det gäller solkigt agerande, Anna-Karin Hammar har ju inte bara gått till angrepp mot Mitt Kors-kampanjen. Hon har ju varit faktiskt luftat egna synpunkter väldigt ordentligt den senaste veckan när det gäller Mellanöstern. Och där hon har gått ut och sagt att nu måste vi verkligen få till stånd en bojkott av israeliska varor. Det är alltså den stora frågan för Anna-Karin Hammar i en tid då kristenheten utplånas i Västasien. Bojkott av israeliska varor i Sverige. Det säger allt om hur sjuk Svenska kyrkan har blivit. Och att folk lämnar den istället för att vi skulle ha en redig ärkebiskop som gjorde sig av med sådana som Anna-Karin Hammar och Gunnar Sjöberg. De är ju kristenhetens fiender.
0: Ja. Jag vet inte om vi ska fördjupa oss i någon mer djuplodande analys av Svenska kyrkan i just det här inslaget. Men det finns i alla fall de som argumenterar för att Svenska kyrkan i århundraden varit en sorts antikristen kraft. Så att jag kan undra om det är så vettigt att förvänta sig en sån sak från en ärkebiskop. Man kan ju drömma om att man hade en ärkebiskop som gjorde sådana saker.
1: Ja.
0: Men det har aldrig varit särskilt sannolikt, va?
1: Nej, det, alltså Svenska kyrkan har vare sig det varit en statskyrka eller nu på ytan en fristående kyrka alltid varit statens verktyg, det ska man komma ihåg. Den instiftas ju för att vara ett redskap för så kallat nationsbildande och förverkligande av Gustav Vasas maktanspråk. Det har ju varit dess grundläggande funktion.
0: Så på sätt och vis är det inte en väldigt konstig ståndpunkt som de tar för att vara dem. Och det är heller inte någon särskild tragedi att Svenska kyrkan nu tycks kollapsa under sin egen vikt av sitt eget vansinne. Nu är det, jag såg någon siffra på hur många som hade gått ur Svenska kyrkan. Jag tror att under förra månaden, förra 30-dagarsperioden, så var det, för mig det var någonting i stil med 13 000 personer som hade gått ur, och normalt sett är det 3 000. Så att de har alltså fyrdubblat antalet personer som går ur per månad. Det är väldigt, väldigt impopulärt det här. Och nu har vi en artikel som tittar på här då från Johanna Andersson som är präst, men som nu träder ut i Svenska kyrkan, vilket förstås innebär också att hon inte längre kan vara präst i Svenska kyrkan om hon inte är medlem i Svenska kyrkan. Så att här tappar de en präst, och det är förmodligen inte den sista. Alla tänkande och seriösa människor som är präster i Sverige, som är i Svenska kyrkan, måste ju gå och tänka på det här nu, och det kommer säkert bli fler avhopp, och det är väl bara att applådera egentligen att folk börjar vakna upp. Kanske att de kan göra något bättre med sin tid, de här prästerna. Hitta en riktig kyrka.
1: Ja, men det pekar på en viktig sak, att det faktiskt är ingen större idé att ta strid om Svenska kyrkan. Och alltså till syvende och sist är det ett organ för överheten, och det kommer alltid vara. Så att de skulle hellre lägga ner alltihopa och elda upp landet kyrka än överlåta det till verkligt kristna människor.
0: De kommer nog inte lägga ner det med tanke på vilket bra verktyg det har varit för staten, som du säger, sedan 1500-talet. Men däremot så skulle jag gärna se att de fullbordar sin transmogrifiering till någonting annat. Kanske det där namnbytet som vi pratade om här om veckan. Mm. Det skulle vara en fin krona på verket någonstans. Man omvandlade Svenska kyrkan till en helt och hållet renodlad progressiv kamporganisation. Och sen döpt man om det till antingen svensk tro eller kosmisk selektion, beroende på hur politiskt korrekt man vill vara.
1: Ja, svensk tro går ju som vi sa bort, alltså i och med att du har svensk där, det går inte.
0: Ja, men jag kan tänka mig att det blir ett nytt namn, och definitivt så tror jag att den här trenden med politiskt korrekt och postmodern vansinne i Svenska kyrkan kommer att accelerera. Det är ju också att ju fler vettiga människor som hoppar av, desto starkare blir ekokammaren bland de som är kvar.
1: Ja, och de gör ju sitt yttersta nu för att fylla på med människor som av främmande trosuppfattningar ska ges utrymme i kyrkorum och annat. Så att vi vet ju inte var det där slutar. Det blir en slags allmän fritidsgård för människor som är påstått radikala och tror på någonting.
0: Jag sa ju när vi pratade om det förra gången, mitt korskampanjen, att jag hade för avsikt att gå ut och skaffa ett kors själv här på Malta.
1: Ja, har du hittat något?
0: Nej, det har inte gått så bra, för att det är jättekonstigt med ett ultrakatolskt land att man inte kan hitta ett kors. Men de har en väldigt speciell vecka just nu på Malta. Det är en väldigt speciell sorts semestervecka. Det är bara en vecka, men det är mycket mer hardcore än svensk industrisemester. Allting har stängt. Så jag vallfärdade till Valletta för kyrkans officiella butik där. Men de har stängt hela veckan. Så det närmaste jag hittade var ett radband som jag kunde köpa på min lokala livsaffär. Med ett litet påvligt sigill på.
1: Ja, men det är inte så illa. Men du är ju på väg till Sverige. Då kan du alltid kvista ner på katolska kyrkans bokhandel vid Kungsträdgården. De har ett rikt utbud av kors du kan handla på. Det ska ju kränga dem på Malta om det är korsbrist där.
0: Ja, jag kan tänka mig att Svenska kyrkan har en hel del kors till salu också, som de inte behöver längre.
1: Ja, de har gömt undan. De bränner korsen.
0: Vi kan starta en liten export-importfirma där. Det har överblivna korsen i Sverige som har blivit överflödiga här. Kan komma till ny användning i andra länder.
2: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se fyra timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
0: Radio Bubbla. Regeringen föreslår en permanent utökning av mediestödet på 200 miljoner kronor. 150 miljoner går till ett tillfälligt distributionsstöd under 3 månader och 50 miljoner till delar av landet med svag journalistisk bevakning. Tillfälliga regelförändringar i pressstödet slopar kravet på 55% eget material. Generaldirektören för Myndigheten för press, radio och TV välkomnar förslaget. Vi berörde som hastigast i ett tidigare inslag den här sändningen att Sveriges regering nu har ett helt paket av pandemirelaterade åtgärder där man inte bara ska ha den här fullmaktslagen för att ge sig själva mycket mer makt och styra ekonomin på olika sätt, utan dessutom så har man ett paket för mediesfären. Och vi spekulerade då om det möjligen kan finnas någon koppling till att medierna är så flata och inte opponerar sig mot den här coronakuppen som kommer nästa vecka. Så därför kan det vara värt att prata lite grann extra om det här förslaget. Det var inte så länge sedan som vi pratade i Bubbla om den så att säga, reguljära höjningen av pressstödet. Och då var det 75 miljoner ökning från 2019 till 2020. 75 miljoner mer skulle delas ut till de regimlojala, regimfinansierade medierna. Och nu får man då alltså ytterligare, om jag förstår saken rätt, ytterligare 200 miljoner. Och det finns, jag vill bara säga att det finns en terminologifråga. Det här är bara säkert jag som är korkad och inte förstår. Men jag blir väldigt förvirrad när de skriver så här. Om coronakrisen, temporära lösningar, tillfälligt nytt distributionsstöd. Samtidigt står det, regeringen föreslår en permanent ökning av mediestödet på 200 miljoner kronor. Så man säger i samma kommunikation att det är en tillfällig ökning och att det är en permanent ökning. Ja, någon kanske kan hjälpa mig att reda ut det här, men det är ganska tydligt för oss som har följt den här frågan i många år vad det själva verket handlar om. Det här, nu har vi sagt det så många gånger att det börjar bli väldigt tjatigt, men när politiker säger att en sån här åtgärd i en kris är tillfällig så är det nästan aldrig sant. Det är nästan alltid permanent. Mm. Så 150 miljoner till ett tillfälligt nytt distributionsstöd som ska pytsas ut under 3 månader och sen 50 miljoner för det man kallar för vita fläckar. Alltså delar av landet som inte har lika mycket mediebevakning. Och allt det här relateras då till pandemin. För man säger att annonsintäkterna har gått ner ungefär 50% över hela annonsmarknaden. Företag då prioriterar inte annonsering i lika hög utsträckning. Men samtidigt då så menar man att de här medierna är med särskilt viktiga just nu. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind säger: tack vare mediernas rapportering kan människor i hela landet timme för timme följa vad som händer. Det är det som är så viktigt nu, att människor ska kunna sitta fixerade, hypnotiserade, ladda om sidan eller lyssna på SVT och timme för timme följa exakt vad som händer. Man skulle också kunna tänka att det är möjligen en del av problemet. Men man kan ju förstå det från regeringens perspektiv att det är oerhört viktigt att folk ska lyssna på att SVTs rättfärdigande av coronakuppen, Anders Tegnell, han säger att risken för inhemsk smittspridning är helt obefintlig
3: munskydd hjälper inte, det är bara trams, fast det är superviktigt att folk har det i sjukvården. Skicka barnen till skolan fast du ligger hemma och har coronasjukan och så vidare. Det var ju väldigt dåligt för regeringen om folk inte var helt hypnotiserade av den här så kallade rapporteringen.
4: Nej, de vill ju verkligen de vill att vi ska fokusera på den här klockan två uppdateringen, minst den, och sen förs det upp i Aktuellt och Rapport och imorgon så fan. Alltså det är hjärntvättande. Och det kommer aldrig något nytt helt enkelt. Det är en hypnotisering som pågår helt enkelt.
3: Och det här med att det inte kommer något nytt är så intressant, för att i det här förslaget så ingår att man ska slopa alltså kravet på att normalt sett att man kan bara få pressstöd om minst 55% av ens material är eget traditionellt material, artiklar som man har skrivit själva. Det vill säga inte då till exempel TT-telegram som man bara kopierar och klistrar in eller andra typer av material. Men nu slopar man det kravet. Så att man vill alltså ta medierna i en riktning mot att producera mindre eget material. Det vill säga, om man lägger ihop de här budskapen så är det alltså att det är jätteviktigt att folk nu sitter liksom och timme för timme följer den här situationen. Men det är viktigt att den finns i hela landet. Men det är inte viktigt att det faktiskt sägs någonting nytt. Utan man uppmuntrar medierna att bara kopiera och klistra in samma information i alla kanaler dygnet runt.
4: Ja, jag är faktiskt lite imponerad över hur kallblodigt de driver de här grejerna. Vi har haft ett knippe ledarartiklar nu i fredags, torsdag, fredags och lördags i de stora mediatidningarna. Där man har talat om vikten, alltså demokratin går under om det inte är så att det finns levande regionala och lokala tidningar. Man måste öka stödet till dem och så man kan bevaka lokalsamhället. Men parallellt med detta så sitter man alltså och fipplar med makten. Och för att få mer pengar så kräver man också samtidigt att man vill också att det här kravet på 55% eget material ska tas bort. Det vill säga att man kommer att bevaka lokalsamhället hemre. För det här är bara, ena budskapet är ju till oss liksom att oj, vi gör det här för din skull, Boris, så att du kan få lokalnyheterna även för Råsunda. Vi behöver de pengarna så att det inte ska gå under vad som sker omkring dig. Och parallellt med detta tar man bort det. Och det här går ju hand i hand med någonting som Bonniers, framförallt Bonniers, har gjort med alla tidningar de köper upp i det här landet. Att de lägger ner den lokala bevakningen. Det är det som är så sjukt. Det här har de ägnat åt länge. Centralisera redaktionerna och samtidigt kräva mer pengar för att kunna upprätthålla lokal bevakning. Och de får mer pengar hela tiden. Och det här, alltså vi rör oss snabbt om det du och jag pratade om för 3 år sedan, att vi kommer att ha en enda tidning, en Neues Deutschland för hela Sverige. Ibland kommer det vara lite olika tidningshuvud, men innehållet är precis detsamma. Och det har staten finansierat och har staten godkänt material. Och det sker med Boris i samarbete med Bonniers.
3: Mm. Public service morgontidningen som vänstersossar har argumenterat för i årtionden.
4: Ja, vi är på väg mot den. Ja. Det är inte långt bort nu.
3: Om man lyfter blicken då, alltså, vi har ju pratat i många tillfällen, inklusive en hel temasändning, vi har bara pratat om de positiva effekterna av covid-19-pandemin. Och där får man säga att det är jag har inte tänkt jättemycket på det här, men spontant tänker jag att det här måste vara ytterligare ett exempel på det. Att den redan väldigt bräckliga, icke-robusta mediemarknaden får en chock. Om inte annat bara som en ekonomisk chock av att annonsmarknaden ramlar igenom under några månader, kanske längre. Men just när en bransch är döende på det här sättet så är det ju inte sannolikt att den återhämtar sig. Utan förmodligen blir det så att folk tar bort budgeterna för den här typen av dåliga, osäkra annonser som man har i printmedia till exempel. Och i den mån som man går tillbaka till att annonsera så gör man det på de mer moderna, rimliga lösningarna på internet med mycket bättre utväxling, mycket bättre spårbarhet och så vidare för det annonserande företaget, för annonskunden. Så att vi ser världen över också. Vi har en annan länk i medieavdelningarna om att eller ja, den ligger väl i covid-19-avdelningen nu, om att News Corp, Rupert Murdochs mediekoncern, lägger ner ett ganska stort antal lokaltidningar i Australien. Och så att Australien, och det är Rupert Murdochs hemmamarknad. Han kommer ursprungligen från, han är en australiensisk tidningsman från början, innan han byggde sitt internationella imperium. Åtminstone så har jag för mig att det är hans bakgrund.
4: Ja.
3: Så att det är extra symboliskt då att han lägger ner massor med av de här tidningarna som är hans urverksamhet. Och jag vet inte vad du tror, Boris, men jag tänker att det här kommer förmodligen hända i Sverige och i hela västvärlden överallt. Att de gamla medierna, just för att de är så känsliga redan, kommer att slås ut, och det kommer påskynda omställningen till digitala medier och nya medier. Hur mycket mediestöd de än pumpar in i den här döende branschen i Sverige, så kommer det här hjälpa oss som driver alternativa medier att ersätta de förlegade traditionella medierna.
4: Ja, nej, men det är ett härligt reningsbad helt enkelt, att det är, när vi går ur pandemin, då är det inte många tidningar som står på fötterna. Och de kommer också slaktas av ägarna i samarbete med staten, därför att målet är en enda tidning. Och fienden kommer att bli så mycket tydligare då, och spelfältet blir enklare för oss, och samtidigt så får vi underbart stora ytor att röra oss på, alltså underbart stora ytor. Så att det här är bara än mer att bejaka och omfamna.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Apropå så har vi en liten dikt som brukligt är på söndagssändningarna.
1: Jag känner att jag behöver det. Läs, läs.
3: Den är on topic. Nej, det är nyhetsinslaget. Kommer från en premiummänniska som heter Elias, och den går så här. En svårälskad tjockis från Hagen, som ej kunde ta sig i kragen. Han slickade faten och vädjade staten. Förbjude allt godis i lagen.
1: Det var spot on.
3: Numera inte bara godis, utan snart också frusen cocktail. Alkoglass. Det är lite spaning i alla fall. Att grejer snart gör ett utspel.
1: Ja, men han har gjort det redan. Vi har bara inte hunnit fånga upp det.

0: Radio Bubbla. Free Society Foundation vill skapa världens första libertarianska land genom att köpa suveränitet över en bit land. Intresset från kontaktade regeringar har varit större än förväntat, säger grundaren Oliver Janssens. Projektet backas av 100 miljoner US-dollar i privat kapital från kända profiler inom kryptovalutor och libertarianska kretsar. Ja, att skapa nya länder i syfte att upprätta frihetliga jurisdiktioner är ju ett ämne som bara blir mer och mer aktuellt. Fler och fler grupper ansluter sig till den här scenen med olika typer av projekt. Jag har pratat om många av dem i Radio Bubbla. Ett projekt som har fått nästan lite överdrivet mycket uppmärksamhet kanske är Liberland mellan Kroatien och Serbien. Där man försöker bryta sig loss och göra någonting. Och i förra avsnittet av Radio Bubbla, specialavsnittet där vi analyserade PFS-konferensen i Turkiet, så berättade vi om två föreläsningar som handlade just om skapandet av privata städer. Och bland annat Titus Gebels projekt för att göra en ekonomisk frizon plus, som han kallar det, i något land som redan är positiva till frizoner, där man då också ska bygga städer, man kan bo och sånt där. Så det jag sa då i förrgår var att det där projektet känns för mig mer seriöst och mer realistiskt än till exempel Liberland. Men nu plötsligt så kommer en ny grupp upp på banan som ingen har hört talas om. Och jag vet, jag kollade med mina vänner i Startup Societies, som är världsledande experter på det här. De hade heller ingen aning. De kastade ut frågan i sin interna grupp. Oj, är det någon som vet vad det är för någonting? Men det är alltså en grupp personer varav en del av dem är ganska välkända. Så det är inte bara så här en idé eller någon obskyr grupp som, ja, som till exempel Liberstad i Norge. Som var lite mer så här att möjligen en intressant idé, men vem är det egentligen som är bakom? Har de några pengar? Har de några kontakter? Här har vi inte minst då en del högur från, man kan säga, Bitcoin-världen, enkelt uttryckt. Bland annat Roger Ver, som bland kallas för Mr. Bitcoin, en av de ledande investerarna och analytikerna. Och han är en av de handfull personer som förmodligen i det här laget är Bitcoin-miljardär. Så det här är människor som har råd att driva ett sånt här projekt. Och de verkar ha en del juridisk kompetens och ett ganska genomtänkt projekt. Så att om det här är på riktigt, Free Society Foundation, så kan det bli ett väldigt intressant bidrag till det här arbetet för att inte försöka reformera de hopplösa staterna som vi har idag, utan skapa nya territorier där vi bara börjar om från scratch med en ny jurisdiktion, en ny stat eller en ny kanske icke-stat. Och vi vet inte vad de kommer göra. De har vissa riktlinjer kring var någonstans de skulle vilja att det här händer. Kanske köpa en ö någonstans. Men oavsett så säger de att fokus är på att förhandla med värdländerna och komma överens med dem och ge dem bra betalt. Så att det inte finns en konflikt inbyggd i situationen, så som det är i fallet med Liberland, där man har en direkt konflikt med Kroatien och haft sedan dag ett.
1: Ja, alltså det här är ju ett jättespännande projekt. Alltså, finns det någon som man kan fiska mer om själva riktlinjerna? Och, så, alltså jag tänkte ju på, om jag själv skulle bli inbjuden till det, skulle jag liksom förorda att man tittar närmare på det här som du har pratat om en gång, att man skänker bort land i Sibirien. Men det är mest mina personliga böjelser. Och sen minns jag ett av de här mest fantasieggande inslagen vi hade. Kommer du ihåg den här lilla orten i Kanada? Med otroligt natursköna bilder. De sa liksom att kom hit, här har du jobb, bostad, vad du vill hugga i. Och det borde ju finnas rätt många plättar på vår jord där man kunde etablera det här. För att det känns lite tråkigt om man ska liksom ta en ö som är obebodd. Jag skulle gärna vilja ha en ny libertariansk stat liksom omgiven av icke sådana områden. Det blir mer dynamik då, föreställer jag mig.
0: Ja, men säg att du kunde köpa loss, säg En indonesiska. Indonesien har 17 000 löner. Ja, precis. Sånt där, som ligger i närheten av Singapore och gott om intressanta saker runt omkring.
1: Då snackar vi.
0: Och det säger de också att det ska vara, man ska ha närhet till existerande ekonomiska stormakter. Men specificeringen är lite lustig från att säga att det ska alltså ligga i närheten av USA, Europa eller Asien. Det blir nog inte så svårt att fixa. Och det, jag är lite osäker på vad annars man skulle hålla till. Antarktis är uteslutet, antar jag.
1: Ja, men varför? Varför?
0: Ja. Spännande i alla fall, och det ska bli mycket intressant att följa det här projektet, om du nu är på riktigt och sådär. Hemsidan är dåligt skriven. Jag hoppade till över några saker som var konstigt formulerade. Till exempel att de har FAQ som rubrik What will be the rule of law? Och det är inte riktigt så som man använder begreppet rule of law på det engelska språket. Så får man känslan att den som har skrivit det här inte har särskilt bra koll på de begrepp som används. Men det kan vara att de har slängt upp någonting lite snabbt och sådär. Ska jag följa med stort intresse? Jag personligen föreställer mig att jag tror att trovärdighet och förhandlingar och diplomatiska relationer och sånt där är A och O när man gör en sån här sak. Så att man kan inte vara fientlig mot värdlandet, och man kan inte heller vara liksom någon obskyr liten grupp. Man måste vara ganska känd och etablerad. Så att ett magkänsla som jag har, det är att det första sån här projekt som lyckas kommer inte drivas av ett helt nytt gäng eller av ett gäng individer som i det här fallet, utan kanske snarare av ett etablerat företag. Jag vet inte vilket företag som skulle ligga nära till hand. Jag har väl i och för sig lite privata spekulationer, men om vi tar ett annat exempel, säg att Google ville ha en egen jurisdiktion någonstans i Kalifornien för att bygga ett högkvarter, ha sina anställda där och sånt. Då skulle de ha en lite annan tyngd bakom det. Det är ett stort företag, de är integrerade i ekonomin, de har redan etablerade relationer med den amerikanska staten och ett livligt utbyte och så vidare. Ömsesidigt beroende. Och det gör att de skulle ha en annan trovärdighet och en annan förankring, tror jag, möjlighet att göra såna här saker. Medan om det är en nystartad grupp, även om det är rika människor, så har inte de samma tyngd i statens ögon.
1: Men har inte Google redan kontroll över Kalifornien? Ska de ha mer?
0: Jo, det kan man säga. De har redan genomfört ett utträde ur Kalifornien. Och de har ju också rent faktiskt, de har ju fantastiska fysiska platser. Om man tittar på just fallet Google, så ligger Googles högkvarter, det kallade Google-plexet, ligger längst ner i den vik som ligger i San Jose-dalen, även känd som Silicon Valley. Och precis mellan Google-högkvarteret och vattnet då, och det är alltid bra att ha närhet till vatten om man ska ha lite suveränitet. Precis mellan där så ligger ju en gammal amerikansk militärt flygfält som numera används, tror jag, enbart av Google-cheferna att köra sina privatjet till och från högkvarteret. Så att det liknar ganska mycket ett eget land där nere.
1: En perifer fråga som jag funderar på när jag själv på lediga stunder sitter och fantiserar och drömmer om en ny stat, det är ju att jag har en känsla av att ofta när sådana projekt lineras upp liksom, så är det att det gäller samma det här liksom, att när vi ska bli ett nytt Dubai eller Monaco och Singapore och liksom mer att nästan ett finanspolitiskt centrum där all världens bitcoin-människor och guldsamlande människor och så vidare och råra spekulanter slår sig ner och så byggs det skyskrapor. Alltså, finns det inga som har den här... Det var därför jag föreslog Sibirien, alltså de säger att nej, men vi ska ha ett jordbrukarsamhälle och sen växer allting fram ur detta. Det verkar inte lika hett, tycker jag. Tyvärr.
0: Folk har ju olika inställning där. Vissa har en väldigt kosmopolitisk vision och den typen av krav på sin fysiska tillvaro. Medan andra drömmer om det här mer agrara. Jag själv tillhör ju de här men lite som vår generations gröna vågen romantik. Sådär. Att man ska ju tillbaks ut i spenaten. Blå linjen jättelångt bort. Nästan lika långt bort som Sundsvall. Och jag tycker det är bra, men det är inte alla som känner att det passar dem. De vill bo i en stor stad. Vi har en intressant diskussion där på Bubbla BBS. bara tidigare idag faktiskt. Det var några timmar sedan bara som jag tog del av det här. Det var en medlem som sa att ja, men ni snackar så mycket om det här med att flytta ut på landet och bygga husen själv och odla egen mat och sådär. Men det är inte det jag vill göra. Jag är en modern person och vill jobba i högteknologisk ekonomi och sådär. Och det kom det väldigt intressant djupsinnigt inlägg från en annan medlem som beskrev då lite hur man kan tänka kring det. Vad som förmodligen lockar vissa människor till den här mer traditionella typen av livsomständigheter. Och också varför att det inte bara handlar om att man vill leva på det sättet. Att man tycker det låter spännande att sy sina egna kläder. Utan att det har att göra med en annan typ av psykologisk attityd och en sorts frihetlighet i det. Men att vi behöver också vi behöver bland annat nya möjligheter att utforska och bygga nytt. För det finns många människor, det är en viktig del av människans natur att vilja bryta ny mark.
1: Mm.
0: Att vilja ta sig till platser där det inte finns någonting nu och upptäcka nya platser och bygga nya saker från grunden. Det är någonting som motiverar vissa personer som har väldigt hög kapacitet. Det är inte det att de vill leva på stenåldersnivå eller på någon uråldrig teknologisk nivå. Men de vill vara med och skapa någonting från grunden. Och upptäcka och bygga.
1: Ja.
0: Och jag tror det är viktigt. Det är jätteviktigt. Det var superbra inlägg. Alla ni som är med på Bubbla BBS, ni gick verkligen miste om någonting där. Och det gör ni varje dag med de här fantastiska inläggen.
1: Men det är inte för sent att ta del av dem. Det är bara att slanta.
0: Nej, alla inlägg finns kvar. Alla inlägg finns kvar. Det är bara att ni var tvungna att leva en dag utan att ha läst det. Det var ju synd för er.
2: Svenska hushålls semesterbudgetar i genomsnitt 18 043 kronor. En ökning från förra året med 7% enligt undersökning utförd av YouGov beställd av Nordea. Beror på låga räntor på bolånen, låg inflation enligt Sharon Lavie, familjeekonom på Ikano Bank. 7% lånar till semestern. Ja, intressant den här siffran 7, alltså i bemärkelsen 7% högre budget än förra året. För det motsvarar ungefär hur mycket pengar Riksbanken trycker i någon av penningmåtten, jag kommer inte ihåg. Jag tror att det är M2. Så det skulle korrelera väldigt bra med inflationen i största allmänhet. Men det mest uppseendeväckande av allt är väl den andra sjuan, det vill säga att 7% lånar till semestern. Det är en intressant formulering i artikeln också. Ungefär 7% av svenskarna behöver låna till sin semester. Behöver? Vad då behöver? Det låter som man måste åka på semester. Vad är svenskarna på väg egentligen, Martin? Har de blivit helt galna?
0: Ja, det har de blivit till att börja med. Men det är inte isolerat till just den här händelsen. Det kan ju finnas andra skäl möjligen. Om man tänker sig nationalitet där. Vad håller svenskarna på med som gör att det ändå är rimligt att de lägger så mycket pengar på sin semester? Det är lite obskyrt, men en sak i alla fall som jag vet att jag själv har gjort när jag har åkt på semester i situationstecken, och som jag vet att även du har gjort, Johnny, och även många andra människor jag känner, är att man åker officiellt på semester. Men i själva verket så håller man på med någonting annat, nämligen man utforskar andra länder för att se vartåt man kan fly när det kollapsar i Sverige. Och om det är så att du vet att du desperat måste bort från landet, men du vet inte vart du ska flytta, då kanske du måste åka till Malta eller Schweiz eller Texas eller Kina eller vart du är på väg och undersöka. Och säga, om vi tar 3 veckors semester i Kina, det du egentligen håller på med, det är att du kollar hur startar ett företag, pratar med mäklare, hur du kan köpa ett hus i Kina och så vidare. Och då kanske det är fullt rimligt för de här pengarna, de här 7% ökningen, 18 000 pengar. Det kanske är en investering som du gör för att trygga ditt liv. Och det kan också vara liksom att det är inte lika trevligt till exempel att semestra i Sverige, som många ändå har gjort historiskt, på grund av hur det ser ut kanske på badplatser och sånt i Sverige. Så att då behöver man även av det skälet lägga mer pengar. Men jag kan tänka mig att det eventuellt, lite obskyrt tillstår jag, men eventuellt finns ett samband där till en pågående samhällskollaps. Och jag vet i alla fall att nästan all semester jag har haft och semesterresor jag har gjort senaste åren har syftat helt eller delvis till att undersöka andra länder.
2: Mm. Ja, det här kanske är en exodus vi ser nu. Vi har pratat om det tidigare, men den här att låna pengar till konsumtion på det här sättet, det är ju någonting som våra farföräldrar och våra föräldrar aldrig skulle göra. Så jag tror att det här är en betydligt yngre generation som inte har något problem med att låna till alla andra konsumtionsmönster. Så tyvärr så tror jag inte att det är så förhoppningsfullt som du målar upp.
0: Att de lånar för att investera i sina flyttprojekt.
2: Nej, jag tror inte det.
0: Det kanske är en poäng där.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: 40% av Sveriges befolkning vet inte vem Muharrem Demirok, Centerpartiets partiledare, är. Att jämföra med 36% vid förra mätningen i december, enligt undersökning av Indikator på uppdrag av Sveriges Radios Ekot. Jag vill ju inte prata om svensk politik egentligen, och det här är egentligen den sista svenska politiker jag vill prata om. Men jag tyckte det var så festlig rubrik. Jag fick läsa den två gånger, för jag trodde jag hade läst fel första gången. Men det finns nu alltså en partiledare i Sverige som heter Muharrem. Det är tydligen många som missat det, så jag understryker det särskilt. Och som jag har nämnt tidigare i Radio Bubbla, så är jag helt fascinerad av det här namnet. Muharrem eller uttalar. Spelar ingen roll om man uttalar det. Oavsett så är det mest motbjudande namn som någon människa i Sverige bär. Det låter så äckligt. Och det bärs av en oerhört äcklig person också. En kriminell turk som har infiltrerat svensk politik. Det räcker med att slänga en blick på honom för att avsky honom. Men även om han var en rimlig person, så skulle det vara totalt orimligt att en människa med namnet Muharrem är en ledande politiker i Sverige. Svenska ledare, de ska heta Karl och Björn och Lars och Sven och sådana saker. De ska inte heta Mohammed, och de ska verkligen, verkligen inte heta Muharrem. Det låter ju som en sån här fasansfull demon från en skräckfilm.
1: Mm.
4: Det kanske något som så här Max von Sydow från Bill Murray också konfronterar när de råkar öppna en portal till en helvetes dimension. Det kanske är det som har hänt. Ja, det är obegripligt för mig att han inte bytte namn innan han gav sig in i politiken. Men som det också framgått, så inte PR att charma svenskar inte Muharrems starkaste sida.
1: Fast om han nu är en demon, alltså han kan inte gärna byta, då måste ju liksom överdemonen gå. Jag tror inte man får byta namn hur som helst om man har fått ett demonnamn.
4: Mycket av hans ondskekraft sitter i själva namnet.
1: Ja.
4: Och det är när man uttalar namnet som man liksom infiltreras av den här demoniska kraften. Ja, i alla fall, den här undersökningen, den är väldigt festlig, för att det som jag tror att jag läst fel, för att det är alltså andelen personer i Sverige som säger sig aldrig ha hört talas om Muharrem har ökat från 36 till 40%. Jag trodde det var tvärtom förut när jag läste, men alltså under de senaste 3 månaderna så har han inte bara misslyckats bli mer känd, vilket är målet givetvis för någon som varit partiledare i ungefär 1 års tid, utan folk har glömt bort honom. Det är färre som vet vem han är nu. Och det är väldigt intressant att tänka på varför. Jag frågade dig häromdagen, Boris, hur är det ens möjligt? Och du sa då att de har förträngt honom.
1: Mm.
4: Och får jag klia mig i huvudet, men sen insåg jag att ja, det är ju exakt vad som måste ha hänt. För att man ser i den här undersökningen att det fanns folk som kände till dem i december som idag inte känner till. De har hört talas om honom nyligen. De har någon gång lagt honom på minnet för att, i december. Men han finns inte i deras huvud nu. De kan inte ha glömt honom på naturligt sätt. Alltså måste de ha förträngt honom. De försöker desperat intala sig att de lever i en värld där demonen Muharrem inte har korsat över till vår värld från mardrömsdimensionen som han kommer ifrån.
1: Ja, men precis. Och i kombination också med att för en del människor så, alltså ska du minnas saker så måste de ingå i ett slags sammanhang som har ett, minst en, som är logiskt på något sätt och måste kunna kugga in i någonting annat. Men Muharrem är ju så bortanför allting. Alltså han är milt uttryckt, mycket milt uttryckt, en främmande fågel. Och det finns ingenting som gör att det finns ingen krok i resten av ens minne som man kan hänga upp på. Så det kan vara det också i kombination med skräck och förträngning. Men jag tror att han faktiskt, en fasansfull tanke har slagit mig, är att det han håller på med nu i sociala medier och på Instagram är kanske en mycket medveten taktik som kommer att paradoxalt nog löna sig så de håller sig kvar över strecket.
4: Vad är den håller på med? Jag har sett något om det där att han har liksom hånats för att han har försökt ta PR-bilder av sig själv där han äter svensk mat. Mm. Han har ätit den på något konstigt sätt. Han har något raggmunk utan fläsk eller sånt där. Jag tänker att det är lite grann som när Mark Zuckerberg låtsas att han är en människa och inte en ondskefull robot från yttre rymden genom att stå och grilla i sin trädgård. Men han vet inte hur grillen funkar. Han lägger liksom maten under grillen, sen lägger han ett batteri på grillen. Du vet, det är liksom, det är allt de här bisarra sakerna liksom. Det är som han sa, jag älskar att grilla, sen hade han en prydnadshylla bakom sig på väggen där det stod en flaska med grill barbecue sås.
1: Ja, men det är helt
4: absurt. Det är Sveriges absurd motsvarighet när demonkonungen Muharrem liksom försöker låtsas att han är en svensk.
1: Och jag har dykt upp senaste tiden med en svitbild. Dels när han käkar våfflor på våffeldagen, gav upp på till mycket angrepp och roliga memer, och sen käkar han ju raggmunken dag utan fläsk, och dagen eller två dagar efter så drar han upp en bild där han liksom trampar runt på någon liksom vattenskad, någon sankmark. Han går och tittar i backen, helt obegripligt. Och mycket, mycket sociala media, hat och kommentarer, att du ska inte låtsas vara svensk, vad håller du på med och sådär. Och det börjar ju med något DN-reportage där han liksom höll på med en pinne och laja med en hund och stod framför röd stuga som inte var hans och sådär. Och då kom det också mycket sen sociala mediehat att vi fan var tillgjort och vilken jön, så vi ser ju att det är en demon ungefär. Och jag tror att reklammakarna eller hans PR-folk har sett att så fort Muharrem försöker styla sig i någon svensk miljö, då blir det jättemycket näthat. Och då kommer kärngruppen och liksom sluta sig tätare till demonen. Och det är vad som händer. Så att det vi andra uppfattar som en total idiotisk PR-flopp är nog en ganska framgångsrik taktik för att i det rödgröna lägret få en fast kärntrupp som ligger över 4%, och med det är de nöjda ett tag. Så att jag tror det, tyvärr kommer de att lyckas med detta. Alla rusar, jag menar med Strandhäll i täten så rusar alla fram liksom. Och hur kan ni säga, klart att Muharrem får äta raggmunk utan fläsk, jävla nazister. Det funkar.
4: Muharrems, demonkungens infernaliska aura, hans astralkropp expanderar i den demoniska dimensionen varje gång man hatar honom.
1: Ja.
4: Denna som hjälper är att glömma honom.
1: Faktiskt, förträng honom. Bli inte arga ens.
3: Radio Bubbla.

0: William Anderson, amerikanska tv-sportjätten ESPN på nedgång på grund av otidsenlig affärsidé fokuserad på reklam och kabel-tv samt vänstervridning av innehållet. Ja, ESPN är ju en otroligt viktig institution i USA. Viktig i märkesraden, en viktig i människors medvetande, en stor kulturell faktor. Relativt okänd förstås i Europa, men i USA så är det en av de absolut största tv-kanalerna, och de är så fokuserade på sport. Och förutom att historiskt att många har kollat på ESPN, så är det också en viktig motor i den amerikanska sportvärlden. Därför att via ESPN så kanaliseras mycket av pengarna i den här världen. Det vill säga, ESPN köper rättigheterna att sända tv från olika typer av sportevenemang. Och på det sättet så finansierar man de som arrangerar tävlingar, lagen som spelar och så vidare. Och man finansierar då förstås genom att man säljer kabel-tv-abonnemang och reklam på den här kanalen. Att om någonting skulle hända med ESPN, om inte den här kanalen funkar som den gjort tidigare, då är det inte bara det att en tv-kanal försvinner, utan det kommer ha väldigt omfattande ekonomiska konsekvenser för amerikansk sportutövning i allmänhet. Och det är därför som det är en big deal att ESPN nyligen utannonserat att de skulle sparka 100 anställda, inklusive en del högprofilerade kommentatorer, ankare och så vidare. På de senaste 5 åren så har de tappat mer än 11 miljoner tittare enligt tredjepartsstatistiken. Och det sägs att de har tappat mer än 1 miljard dollar i sammanlagd omsättning under samma period.
1: Mm.
0: Att de minskar, storleken på verksamheten minskar med 200 miljoner dollar om året. Och det här är inte någon tillfällig trend, utan det är väldigt, väldigt tydligt att det varit så här ett tag och det kommer fortsätta vara på det här sättet. Även om man lyckas med någon sorts dramatisk omvändning, så kommer man bara kunna göra minskningen lite mindre år för år. Så det här är en ganska stor grej som händer i USA och som kommer att förändra faktiskt kulturen på många sätt. Och man kan spekulera i vad konsekvenserna kan bli. Men till exempel så är det rimligt att tänka sig att sportevenemang blir mindre kanske storskaliga, påkostade och mindre också kanske byråkratiskt arrangerade. Utan det blir mer decentraliserat. Små grupper får sända saker på internet, och på det sättet kanske man får mer konkurrens till exempel mellan olika evenemang, olika sporter. Det kan bli en ganska intressant kulturell utveckling, och inte nödvändigtvis bara negativ. Eftersom sport ju inte, det är inte självklart att sport ska vara någonting som är så superkommersialiserat, centraliserat i händerna på en eller några enstaka tv-kanaler och så vidare.
1: Ja, alltså jag är lite trist för att jag var lite tagen när jag betänker liksom vad det kommer innebära för amerikansk kultur. Men på något sätt så måste det ju kliva upp en aktör som tar hand om de stora publiksporterna, någon som alla bänkar sig framför, som baseball, amerikansk fotboll. Men sen har vi ju sett tendenser till också att det går alldeles utmärkt alltså att bygga upp en stor abonnerad följarskara för, vad heter det, idrottsgrenar. MMA och UFC, de började från ingenting alltså, och fanns ju bara som man kunde abonnera på dem på internet om man ville se folk slå varandra sönder och samma, vilket man då gärna ville. Och de har ju växt gigantiskt över hela världen.

0: nya stora sporter som dyker upp och får sina egna stora tv-produktioner och sånt där. De är väl lite delvis på dekis nu, men tidigare fanns det sån här wrestling, amerikansk wrestling, teaterbrottning, dramatisk brottning, som också blev ett jättestort fenomen.
1: Ja, och den hade ju en lång nedgångsperiod, wrestlingen. Men den har ju verkligen kommit tillbaka starkt de senaste åren.
0: Mm.
1: Alltså både som live-publiksport och som tv-sänd. Man har en helt annan liksom... man hade ju en lång nedgångsperiod där det var liksom massa blekfeta gubbar som... stapplar omkring i ringen och det var dålig teater och så vidare. Men nu har man ju topptränade idrottsmän, alltså som, det är fortfarande teater va, men det är på en extremt hög nivå när man ser Brock Lesnar gå loss i ringen alltså mot The Rock. Det är teater, men det är liksom väldigt väl genomförd teater. Och då har liksom sporten fått ett ordentligt uppsving igen. De betraktas ju som riktiga idrottsstjärnor igen i USA idag. Inte bara som taffliga skådisar.
0: Ja. Det är intressant. Intressant tycker jag att just kampsport är någonting som kommer väldigt starkt.
1: Ja.
0: Det är på sätt och vis en... Jag menar, det är en sorts återkoppling till en äldre och antik tradition. För 2000 år sedan de kanske hade sina motsvarigheter till... men till baseball till exempel.
1: Mm.
0: Kanske spela baseball i Aten på Platons tid. Men det jag vet i alla fall, det var på den tiden så var kampsport ganska stort. Man tar Platon till exempel, han var ju själv en aktiv utövare och framgångsrik mästare i, jag tror kallades för Pankration. Han var väldigt populär, som kan man säga, det är ungefär som MMA kan man säga, det är samma sport.
1: Mm.
0: Generaliserad kampsport, boxning, brottning, man slår och sparkar, inte så mycket regler. Sparta hade de inga regler alls.
1: Nej, men alltså regler är från svaga.
0: Så det är det så, Boris, att det är återupplivandet av en mer antik form av atletiskt intresse?
1: Dels är det här med att det är inte bara du och jag som söker oss bakåt i historien och åtminstone vilar ut i diskussioner om antiken och hur det var då för att kunna börja om. Utan jag tror det finns ett allmänt intresse, inte allmänt men hos många liksom, att se bakåt i historien. Det är den ena faktorn. Och då innebär det att då kommer man tillbaka till punkter i tiden då fysisk styrka och förmåga att kämpa är viktiga. Och... till detta kommer en tilltagande oro och osäkerhet hos människor i dagens samhälle. Vilket gör att även om man inte tänker, liksom, jag måste få kolla på våran jord under antiken. Så känner, tror jag, människor som fortfarande är aktiva. Känner behovet av att kontrollera sin kropp och känna fysisk styrka. Men jag tänker själv försöka ta mig förbi SM-veckan i Borås i början på juli i år. Därför att det är en massa udda sporter som då genomför svenska mästerskap då. Och att jag varit så sugen på att åka dit, det är därför att då kommer man avgöra SM i HEMA.
0: Vad är det för något?
1: Historical European Martial Arts.
0: Ja. Svärdkamp och sånt.
1: Precis, man slåss med svärd, hillebarder, spjut och sådana saker. Och det är entusiaster som har gått tillbaka och letat upp manualer från 1300-talet hur man slåss med bredsvärd och annat och översatt dem och gett dem spridning. Så det är jag lite nyfiken på.
0: Ja, mycket intressant. En annan sak man kan säga med ESPN som är ett intressant tecken i tiden, det är att precis som så många andra delar av samhället så har ESPN sett en väldigt stark politisering. Man har haft då byråkraterna fått för sig att vi ska använda vår sportkanal som ett politiskt verktyg för att uppfostra vår publik till moderna politiskt korrekta värderingar. Och i de interna analyserna så insisterar man på att de här 11 miljoner tappade tittarna har ingenting att göra med att man har

0: drivit en vänsterpolitisk agenda. Men oberoende undersökningar visar att det är i stark oproportionerlig grad republikaner som har slutat titta på kanalen.
1: Ja, det blir jag jättenyfiken. Alltså. Jag studsar lite grann på det där. För att är det liksom republikansk stålverksarbetare i Pittsburgh eller någonting sånt, så visst kan du liksom, eller sydstatsbo, så kan du liksom tycka illa om den politiska programmeringen i kanalen. Men jag är jättenyfiken på vilken mekanism får de se upp abonnemanget och liksom missa idrottsevenemang som de verkligen vill se.
0: Ja, det säger nog en del om hur illa det har blivit på ESPN. Och det har blivit ganska illa som jag har förstått det. Det kan man förstå liksom, att är man intresserad av sport, men man pallar bara inte. Sitta och bli uppläxad av de här kostymnissarna som sitter i studion och pratar om helt relevanta saker istället för att prata om sport. Då kanske man lägger sina pengar på, jag vet inte, kanske ett online-abonnemang på UFC. Eller att man lägger lite bensinpengar på att åka till den lokala HEMA-turneringen. Eller vad man nu kan göra istället. Ja. Det finns alltid alternativ. Va? Det är en fri marknad. Människor har alternativ. Och särskilt i takt med att tidigare var det så att man alltid köpte tv-kanaler i paket. Du köpte liksom 30 kanaler på ett bräde och du kunde inte välja och braka. Nu har man nya system som gör att folk kan välja ibland kanal för kanal vilka de ska ha med och betala för. Och det har varit väldigt negativt då för ESPN. Jag tycker bara det är lite fascinerande va, hur, jag vet inte hur aningslösa de är. Med människorna som styr tv-kanalerna. Vad de tror att de ska komma undan med. Fine om man har en nyhetskanal. Om du har MSNBC och sådär. Så nu ska vi köra mycket PK-grejer och köra vänsterpolitik. Men en sportkanal. Men det finns få saker som är så folkliga och maskulina. Som en tv-kanal som ska handla om sport. Så det är det sista stället man ska förvänta sig att man ska kunna sitta och läxa upp folk om politik.
1: Ja, alltså det är, du ska ju tänka journalister här. Journalister är numera lika över hela världen i stort sett. Det är samma sociala skikt och skrå. Och de är delar av journalistmentaliteten. Alltså följ överheten. De får ju också värdegrundsmanualen sitt tillsänd. Och aktuella PM och justeringar hela tiden. Även på den här kanalen i USA. Och du ser ju den, alltså det är ju inte, det är ingen slags så kallad vänsterkomplott utan det är allmän följsamhet mot överhetens godhetspropaganda ungefär, och det här gäller nu. Du ser samma fenomen i svensk sportjournalistik. Titta på DNs sportsida till exempel. De inleds ju väldigt ofta med någon slags Johan Esk, deras sportchef, han kan ju inte skriva om någonting utan att inleda med att berätta om hur han ser på, hur han har berörts av dagspolitiska händelser någonstans i världen, hur svårt det är att följa den här fotbollsmatchen därför att bla bla bla, och så slänga in lite grann om vad man ska tycka om det som har hänt. Alltså det är ett allmänt fenomen i sportjournalistiken, alltså inte en politisering och analys av idrott, vilket för sig kan vara intressant ibland, utan bara ett propagerande ut med värdegrunden som plattform. Och det är klart det straffar sig.
0: Och det är ju ändå härligt och hoppingivande att se att de tappar tittare och tappar pengar och bit för bit lämnar utrymme på marknaden för nya aktörer. Som antingen vill fokusera faktiskt på sport, där de rapporterar om sport, eller eventuellt ha en annan typ av kulturell infallsvinkel. Det tror jag delvis är en sannolik utveckling.
1: Ja, så det här är bara spännande. Det ska bli skönt att bli av med det.
0: Påminner för övrigt lite grann om en länk som vi har i politikavdelningen som lite grann sammanfattar en del av fenomenet. Det var på Sergels torg för några dagar sedan, då man skulle fira en atletisk triumf. Då man då under ceremonin skulle ta upp Stefan Löfven, Sveriges statsminister, på scenen. Men en konferensier presenterade honom och sa: välkommen upp på scen, statsminister Stefan Löfven. Så buade publiken. Mm. Buade, alltså, det låter nästan som de buar som en man. Det är mycket burop. Och sen mitt i alla burop så hör man någon ropa: sossesvin, fel tillfälle. Jag känner att den frasen, den är på något sätt ikonisk. Jag tror att den kommer vara med oss länge. Sossesvin, fel tillfälle.
1: Ja, nej, men det är oerhört, alltså det kan tyckas oartigt att stå och skrika, men det är, jag kan förstå frustrationen. Alltså det är som vi diskuterade förra avsnittet, socialförsäkringsminister Strandhälls liksom irande om att den svenska modellen levererar, på tal om hockey-VM-guldet. Svenska modellen har inte ett skit med det där att göra. Och det är klart så fan folk blir förbannade liksom när sossarna försöker ta åt sig äran av allt som fortfarande levereras här i Sverige. Och det är inte jäkla mycket alltså när det gäller idrotts- och kulturella framgångar, men de är minsann där då.
0: Radio Bubbla. September var också månaden när EU förbjöd chiapudding.
1: Ja. Det är ett ganska tandlöst förbud. Det räcker ju att gå runt på Stockholms kaféer. Det finns ju mycket chiapudding som alla har där, liksom, även de stora kafékedjorna. Det är jättepopulärt.
0: Har de det fortfarande?
1: Ja. Det finns kvar. Hjälpte inte att en del media har ringt ut kaféer som har det. Fan, Espresso House, nu hänger jag ut dem. Men det är ju en standardgrej just att de har färdig chiapudding. Du ser det överallt. Det är ingen som bryr sig.
0: Vi började äta chiapudding här hemma när vi läste om den här nyheten. Sofia blev så sugen på chiapudding att hon började göra det med viss regelbundenhet.
1: Ja, men det är effektivt alltså. Man får verkligen energi av det. Förstår bara inte att folk betalar så jävla mycket att köpa färdig chiapudding när man kan göra det själv.
0: Jag är väl personligen inget jättefan av chia. Men jag förstår ju den allmänna principen. Själv tycker jag att havregrynsgröt är bland det bästa som finns. Man vill ha en sån här liten grej på morgonen bara.
1: Ja, jag vill nog säga att bovetegröt är bättre faktiskt. Mm.
0: Jag vet inte ens om jag har provat faktiskt.
1: Ja, men gör det. Det är nyttigare. Högre proteinhalt också.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Handgranat detonerar i trapphus på Östermalm. Polisen saknar både misstänkt och förklaring. Ja, vi har ju fått veta väldigt mycket om handgranater, framförallt i Malmö. Jag tror även i Göteborg har det detonerat med handgranater. Men jag tror att Malmö är norra Europas handgranathuvudstad efter de senaste årens äventyr. Men trenden sprider sig. Stockholm vill inte vara sämre, och den som trodde att de här märkliga händelserna, de här anomalierna, enbart inträffade i förorterna, de får chi nu. Därför att igår kväll klockan 11:30 på kvällen så smällde en handgranat av i trapphuset på Valhallavägen på Östermalm. Det är inte riktigt den adress där man är van vid att höra talas om såna här saker. Men vi vet att en granat exploderade, en mindre handgranat, säger Anna Westberg vid Stockholms polisen. Skönt att det bara var en mindre handgranat i alla fall.
1: Ja, men du, precis.
0: Den briserade utanför en lägenhet där ingen var hemma enligt uppgift. Så ingen blev skadad, trots då att handgranaten gick av i trapphuset. Och det var också begränsat med materiella skador, säger Anna Westberg. Men det kan ju inte kännas så där superbra ändå för de som bor där på Valhallavägen i närheten. Jag skulle i alla fall bli ganska orolig om handgranater började smälla i trappuppgången.
1: Nej, men jag kan tänka mig att det är råttinvasionen här nu på Östermalm. Seriöst alltså. Vi har så jävla mycket råttor. Alltså kontorshusen runt omkring här, till exempel. Det är folk har hittat råttor uppe på fjärde våningen och sitter och knaprar på kanelbullar och sånt. Så att det är sen de börjar bygga om Östermalmshallen och lägga om torget där, så har råttorna spritt sig ut i området. Jag kan tänka mig att det är någon gammal reservofficer som lackar ut i slut, alltså på att han snubblar på en råtta trappuppgången och bränner av en handgranat.
0: För bygga en stor mur runt Helgeandsholmen för att komma till rätta med råttproblemet, tror jag.
1: En väldigt äntligen en mur som alla kommer överens om måste byggas.
0: Ja.
1: Nu gav vi Punkadan och Stockholmspolisen en jättebra förklaring också till, till det här som de kan tona ner det hela.
0: Den,
1: kanske inte skulle ha gjort.
0: Den bjuder vi på.
1: Ja.
0: Det låt gå för den här gången.
2: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
0: Radio Bubbla.

0: Vi har gjort ett antal olika nedslag i vad den pågående amerikanska revolutionen fokuserar på. Jag tror vi pratade om migrationspolitiken en gång och om Trumps idéer om territoriell expansion en annan gång. Och vi gjorde också en djupdykning om Ross Ulbricht efter att han blev benådad av flera andra ämnen. En stor sak som varit i fokus den senaste veckan är den nya administrationens frontalangrepp mot USAID, den amerikanska biståndsmyndigheten. Och det är det som jag vill prata om idag bland annat. Nästa vecka så blir det säkert en annan aspekt av revolutionen vi tittar på. Förhoppningsvis jämte en hel del andra nyheter också. Men just så kallad biståndsverksamhet råkar vara någonting som jag har en del personlig erfarenhet av, konstigt nog. Men till att börja med, USAID, just nu är det kanske den primära fokuspunkten och vissa verkar nästan se det som kronan på verket i revolutionen. Jag hoppas och tror att det kommer större och viktigare saker, för det finns mycket, mycket mer att göra. Och om Trump fortsätter på den inslagna vägen, vilket han verkar vara inställd på att göra, då kommer han gå loss på delar av staten som många, inklusive jag själv, har trott är orörbara. Resten av utrikesförvaltningen, State Department, CIA, militären såklart, som Pete Hegseth otroligt nog är chef över nu. Och folk tror att Trump inte kan eller vill röra transfereringssystemen, Social Security, Medicaid och allt vad det heter. Men det tror jag är fel. När Doge går in och städar i de myndigheterna så kommer de kunna göra lika stora saker. Helt enkelt för att det finns så mycket fusk och luft. Det är inte alls en gigantisk, oföränderlig blob, en monolit i statsbudgeten. Utan, jag tror snarare att det är en stor bluff att det finns saker som ingen politiker kan rå på. En av många bluffar som avslöjas just nu. Jag har själv gått på några av dem, så att nu försöker jag ha ett väldigt öppet sinne. Och en av de här mirakulösa sakerna som händer just nu, det är just Doge, eller Doge som amerikanerna säger. Trumps särskilda kommando för att deformera staten som leds av Elon Musk. Som skulle ledas av Musk och Vivek Ramaswamy innan Ramaswamy blev exkommunicerad i mellandagarna efter att han var lite för ärlig på Twitter. Vi pratade om det här i vår sändning, det var den 3 januari. Vi gjorde ett helt inslag, mer än 20 minuter långt, bara om den där tweeten som Ramaswamy gjorde. Så istället för Ramaswamys legalistiska approach som vi har pratat om i ännu tidigare inslag, det är en plan som Ramaswamy har jobbat på i åratal och presenterat steg för steg med diverse juridiska argument och högsta domstolsfall som han vill hänvisa till och så vidare. Istället för allt det där så verkar nu vara Elon Musks metoder som sätts in fullt ut, och de går inte av för hackor. Alla som sa att Musk skulle få lära sig en läxa när han försökte ge sig på staten, att han kan inte gå fram där som han gjorde på X och så vidare. Ja, de får själva lära sig en läxa nu. Direkt efter valet så gick Musk ut med en rekryteringsannons på X, såklart. Där han bad unga drivna personer att höra av sig om de ville jobba 80 timmar i veckan med låg lön för att rensa upp statsapparaten. Och nu har han gjort ett antal sådana personer till en sorts specialoperatörer och satt ihop små kommandoteam kring dem. Och han skickar in dem på myndigheter som ska granskas med fokus på IT-infrastrukturen. Så istället för att sitta och snacka med folk så går de rakt in i databaserna och betalningssystemen för att se vad myndigheterna faktiskt sysslar med, vart pengarna går. Och det har varit väldigt intressanta konflikter där de har forcerat sig in på myndigheterna. Och det har varit konstanta ramaskrin såklart i hela etablissemanget. Men de har inte kunnat göra särskilt mycket för att stoppa Doge-operatörernas framfart. Nu har en domare infört någon sorts spärr eller försökt, men jag tror inte att det kommer göra någon skillnad. För saken är den att presidenten otvetydigt har befogenhet att göra allt som Doge gör. Så att all snack om att Musk inte har befogenhet eller att hans 19-åriga militariserade autister inte har befogenheter är, så vitt jag kan bedöma, rent skitsnack. Den enda frågan är huruvida Trump har befogenheten. Och det är självklart att han har. Det finns inget datasystem i federalstaten som presidenten inte har rätt att ha tillgång till. Och dessutom har de gjort Doge till en riktig myndighet. Jag har tänkt från början att det skulle vara något annat, någon mer löst organiserad tillfällig kommitté. Men de hittade en gammal myndighet som Obama skapade som heter USDS, US Digital Service tror jag att det betyder. Och de tog över den, bytte namn på den och eventuellt, det pratas om det här nu i dagarna, jag är lite skeptisk som jag skrivit om på BBSen, men eventuellt då så har de tagit över särskilda befogenheter från den här myndigheten för att komma åt diverse datasystem. För att det var en sorts datamyndighet som skulle liksom titta på många olika andra myndigheter och sånt där. Jag tror att det där är ett slags missförstånd. Därför att Trump behöver ingen särskild myndighet för att ha rätt att göra de här sakerna. Jag tror inte ens att det finns någon som hävdar att federala myndigheter har rätt att dölja sin ekonomiska verksamhet för presidenten. Ja. Så att de här unga killarna från Doge, de löper amok just nu. De rotar fram massvis med data, de stoppar hela verksamheter, de blockerar utbetalningar och så vidare. Och tydligen ser de till också att snabbt införa diverse ändringar för att få till större spårbarhet i det som man tillåter att fortsätta. Det är enormt spännande. Och ett exempel som jag hoppas att folk försöker dra lärdom av. Särskilt alla som tror att det är hopplöst att gå in och rucka på de etablerade strukturerna. Jag ska komma tillbaka till de bitarna lite senare med ett exempel från den svenska statsförvaltningen på ett delvis liknande projekt. Men så USAID är alltså åtminstone på pappret den amerikanska myndigheten för utlandsbistånd. Gräva brunnar i Afrika och sånt. Dela ut mat till svältande människor. Hjälpa människor som råkat ut för naturkatastrofer. Förebygger diverse sjukdomar i fattiga länder. Allt det där är saker som jag personligen tycker är väldigt negativa. De borde inte göras alls. Såklart inte för skattepengar, men inte för privata pengar heller, om det är upp till mig. Men sådana saker har såklart en bred acceptans i samhället. Normala människor ser det som fint och behjärtansvärt att hjälpa fattiga afrikaner. Så den typen av verksamhet är inte kontroversiell. Och jag tror inte att Trump motsätter sig den. Förutom att han kanske vill skära ner lite på storleken. Men problemet, som förstås har varit liksom välkänt och dokumenterat sedan länge, men som nu rullas upp i offentligheten på ett helt annat sätt, det är att USAID inte alls bara har grävt brunnar och bekämpat malaria. Den typen av som är genuin biståndsverksamhet är en ganska liten del av deras verksamhet. Framförallt används USAID för att slussa pengar från statsbudgeten till diverse ideella organisationer som bedriver olika slags förment behjärtansvärda verksamheter. Och i praktiken så handlar det såklart nästan enbart om organisationer med en vänsteragenda. Vi ska säga att det handlar enbart 100% om den typen av organisationer. Vi kan dra den slutsatsen både teoretiskt och praktiskt. Så en beskrivning som ges nu i dagarna är att USAID har fungerat som en så kallad slush fund. Det är en stor påse pengar som kan användas för diverse ljusskygga ändamål som man inte kan redovisa officiellt, men som man via en slush fund kan finansiera indirekt. En annan beskrivning av USAID är att organisationen är en front för CIA. För att en stor del av verksamheten verkar ha varit en ren techverksamhet för CIA-operationer. Och kanske liknande projekt inom utrikesdepartementet, försvarsdepartementet. Vilket såklart är väldigt naturligt om man tänker på saken. CIA kan ju inte sätta upp ett kontor i något främmande land i sitt eget namn och börja bedriva verksamhet. De måste ha en cover. Och det finns såklart ambassaderna där de ofta är inbäddade, men en väldigt, väldigt naturlig cover är såklart statens biståndsverksamhet. Så att de bäddar in sig i biståndsorganisationer eller skapar egna biståndsorganisationer. Och på så sätt så kan man också finansiera verksamheten via den fina, goda, oantastliga biståndsbudgeten. Och det finns en kille som heter Mike Benz som jag har pratat om några gånger tidigare och som jag har väldigt goda intryck av. Jag rekommenderar alla att kolla upp honom och lyssna på honom. Mike Benz verkar mena att USAID består till 100% av den sortens förtäckta CIA-operationer och andra påverkansoperationer. Jag drar mig för att ifrågasätta någonting som Mike Benz säger, men min bild är att det kanske är lite mer blandat. Kanske 60% CIA, 30% vänsterism och 10% riktigt bistånd eller något sånt där. Hur som helst så rullas det upp nu att stora delar av verksamheten även officiellt handlar om som ideologiskt hårdvinklade saker som feminism och HBTQ-grejer och så vidare. Så även om det har varit CIA-fronter alltihop så har CIA valt att använda sen modern hårdvänsterism som cover. Jag vet inte om det är plausibelt, kanske. Men om man inte är vänster så ser det i alla fall ut som rena propagandafabriken. Jag gissar att Mike Benz eventuellt skulle säga att även vänsteristisk propaganda är en del av CIAs kärnverksamhet eftersom de i grunden primärt sysslar med psykologisk krigföring, kanske något sånt skulle jag säga. En annan sak som avslöjas nu är att USAID har pumpat in massvis med pengar i medier både i USA och resten av världen, och ett spektakulärt exempel är Politico, ett amerikanskt mediehus som specialiserar sig på politisk bevakning och politisk analys. Och de producerar massvis med riktigt bra material, tycker jag. Alltså, vi länkar ofta till dem på Bubbla. Jag tycker själv att det är en av de allra bästa nyhetskällorna som finns i världen när det gäller just politik. Men senast det var dags för löneutbetalningar till de anställda så kom det inga pengar. Och istället så fick alla som jobbar på Politico ett mejl med en kryptisk förklaring om att det har blivit något sorts fel med pengarna. Och det som verkar ha hänt då är att Politico har blivit av med en massiv mängd ekonomiskt stöd från den amerikanska staten. Och när Doge blockerar det så faller verksamheten ihop som ett korthus. Specifikt så har de haft en särskild sorts prenumerationer som i vissa fall tydligen kostar $34,000 om året. Och amerikanska staten har tecknat flera hundra sådana prenumerationer till ett totalbelopp på mer än $8 miljoner. Förmodligen ännu mer när man räknar ihop allting så småningom. De här 8 miljonerna, det var bara det som Doge och andra hittade direkt när de började gräva. Och förmodligen ser det ut på liknande sätt på alla möjliga mediehus runt om i världen. Framförallt skulle jag gissa i diverse länder där USA bedriver påverkansoperationer. Så till exempel ska det bli väldigt spännande att se vad som händer med diverse tidningar i till exempel Ryssland eller Ungern. Den typen av länder som USA har varit öppet fientliga mot och där vi vet att de finansierar alla möjliga oppositionsverksamheter. Nu får vi se hur mycket fria oppositionella medier det egentligen finns. Och så finns det en väldigt bekant sak, nämligen att USAID har finansierat organisationer som har varit djupt involverade i påverkansoperationer riktade mot USA. Det som har diskuterats mycket är riksrättsförfarandena mot Donald Trump. Och det är ju tämligen spektakulärt. Alltså, även med den djupa staten smått mätt faktiskt. Om det är så att den förmenta biståndsmyndigheten har pumpat in massvis med pengar i aktivistorganisationer som har använt pengarna till att underminera landets president och försökt få honom avsatt. Samtidigt så är det inte direkt så enormt överraskande. Därför det är ju en misstanke som har funnits i många årtionden. Att CIA och andra organisationer har byggt upp en kapacitet för att omstörta andra länders regimer. Som de sen började använda även i USA. Så till exempel, det är en väletablerad teori att JFK-mordet var ett exempel på det. Att det var operatörer inom den amerikanska staten som var specialister på att kuppa diverse bananrepubliker. Och nu bestämde de sig för att kuppa USA. Och det var också intressant nog, precis i den vevan, faktiskt då 1961, som USAID skapades. Så kanske var det så att när de dödade JFK och tog över staten, så tog de också över den här myndigheten som JFK precis hade skapat. Och använde den som sin egen slush fund för att expandera sin hemliga subversiva verksamhet. Den här situationen väcker en massa intressanta frågor. En sån fråga som många ställer och som jag känner är, det är väldigt hoppingivande att höra det här diskuteras. Det är någonting i stil med, är det här allt vänstern är? Är hela den globala vänstern bara en gigantisk astroturfad bluffoperation? Finansierad av amerikanska skattepengar? Finns det ingen massrörelse? Finns det inget gräsrotstöd? Kommer det ens finnas något kvar av vänstern om ett år? Har vi levt i någon sorts förvriden fantasivärld i flera generationer? Hur ser verkligheten ut egentligen? Jag är såklart enormt positiv till den typen av tankar eftersom jag är av den bestämda uppfattningen att nästan alla människor lever i totalt orealistiska illusioner. Saker och ting är absolut inte som de framställs i medierna av politiker. Och de agendor som drivs av politiker, de har ingen som helst grund. Ingen som helst rationell, pragmatisk grund, och det stöd de har är helt och hållet byggt på hjärntvätt och Stockholmssyndrom. Jag tror inte att folk egentligen börjar se sanningen nu. Men om de åtminstone börjar bli mycket mer kritiska så är det väldigt bra, och det är en öppning för fler positiva utvecklingar. Jag ska gå vidare och prata om en sak som jag var involverad i för ungefär 15 år sedan. Faktiskt en sorts förelöpare till Doge-projektet, om man så vill. Som riktade sig mot den svenska motsvarigheten till USAID. Det är en ganska lång historia, men jag tänkte försöka berätta den från början till slut. Men den delen av sändningen hamnar bakom betalväggen. Så att om du vill lyssna på de bitarna och mina slutsatser kring hur det står till i Sverige, vad vi kan göra här, då får du bli prenumerant om du inte redan är det. Gå till Radio Bubbla, radio.bubb.la, och klicka på den svarta knappen längst upp på första sidan.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Allmänna arvsfonden beslagtar 22 miljoner kronor från avliden 87-årig man i Jönköping som testamenterat beloppet till gammal granne, hänvisar till att alla vittnen inte bevittnat upprättandet av arvsförordnandet samtidigt. Ja, det handlar om en man som har gått bort och haft ett ganska omfattande dödsbo. 22 miljoner kronor har lämnat efter sig, men han har inga arvingar. Han var ogift, hade inga barn, inga nära släktingar. Så han valde istället att testamentera hela sin förmögenhet till en annan person som han kände. Och det är en person som också kommer från uppvuxen i närheten och som har hjälpt den här mannen, den avlidne mannen, med gårdssysslor, med djurhållning, skogsbruk, och tydligen hjälpt honom dagligen i 20 års tid. Men testamentet har ogiltigförklarats av tingsrätten, och istället så lägger staten beslag på alla pengarna i form av Allmänna arvsfonden. Och orsaken till det är en teknikalitet. Visserligen är testamentet bevittnat så som det ska vara, men de olika personer som har bevittnat det har inte bevittnat det samtidigt, vilket är ett av kraven. Och därför så blir det nu så att staten säger att nej, men det är våra pengar. Visst, det finns ett testamente som säger att de ska gå till den här mannen. Men eftersom det var en liten teknikalitet med underskrifterna här, så tar vi de här 22 miljoner kronorna. Inte vännen till den avlide som har hjälpt honom i 20 års tid. Det är inte direkt ovanligt, men det är ett sällsynt glasklart fall av rena rofferiet och faktiskt den rena primitiva ondskan som staten och Allmänna arvsfonden ägnar sig åt.
3: Ja, men det är så extremt förmätet alltså, och det är en varningssignal till alla människor, tycker jag, att det är inte bara så att man inte kan ta med sig någonting till himlen, utan man kan inte snart inte vara säker på att kunna lämna någonting efter sig till sina barn eller till andra som man har testamenterat till alltså. Så att det här är en viktig varningssignal, att man ska verkligen se över att ens pengar ska icke vara åtkomliga. Det ska de inte vara annars heller, men definitivt inte. Man är på väg att gå hädan. Se om era hus.
2: Ja, jag är ingen jurist och har ingen särskild expertis i det här, men om jag var i en liknande situation som den 87-åriga mannen, så skulle jag se till att allting som jag ville överföra till någon annan såg jag till att ge bort medan jag fortfarande var vid livet. Så att ägandeförhållandena var på rätt sätt medan jag fortfarande levde. Och sen när jag dog så behövde man inte dela upp dödsboet för att jag redan gett bort allting. Det måste rimligen vara en metod som fungerar. Särskilt om man gör det i god tid.
3: Än så länge.
2: Enligt konstens anledning. Än så länge. Jag kan ju verkligen tänka mig att i framtiden, det kanske till och med redan går att bestrida gåvor som gjorda är sent i livet från till exempel lagliga arvingars sida. Men det tror jag i alla fall är ett någorlunda bra tips att reglera de här sakerna innan du dör. För att efter du dör så kan det i praktiken vara så att staten exproprierar allting du äger och har och säger att dina valda arvingar inte ska få en spänn.
1: Radio Bubbla.
0: Radikale finske djupekologen Pentti Linkola går bort 87 år gammal, förespråkade kraftig befolkningsminskning och att mänskligheten skulle överge modern teknik och strävan efter ekonomisk tillväxt. Bodde i en stuga utan elektricitet eller rinnande vatten där han försörjde sig på fiske. Pentti Linkola är en legendarisk person. Han var känd i årtionden, men hans stjärna har varit på uppåtgående under det senaste årtionden. Alltså, jag vet att i alla fall i kretsar som jag tar del av så har han blivit mer och mer uppmärksammad. Inte minst inom högerorienterade kretsar. Tidigare har han kanske mer associerats med en anarkoprimitivistisk vänstertendens. Men även i då högerextrema kretsar som jag följer så har Pentti Linkola blivit mer och mer uppmärksammad och uppskattad. Och han stod då, för ni som eventuellt inte känner till Pentti Linkola, så har han då en sån här djupekologisk, radikalekologisk eller kanske anarko-primitivistisk ideologi. Så i princip så, han är en på ett sätt tror jag man kan säga att han drar den moderna miljörörelsens idéer till sin logiska slutpunkt. Där man säger att miljön och naturen och livet på jorden är fantastiskt. Men mänskligheten är ett stort problem som förstör miljön. Och lösningen på nästan alla våra problem är att ta bort människorna. Människor måste reduceras från att dominera hela planeten till att leva som andra arter i en egen begränsad nisch. Kanske vissa delar av planeten, men åtminstone mycket mer småskaligt. Man ska inte ha en stor massamhällen och industriella civilisationer och så vidare. Utan människor ska leva på ett mer ett mycket mindre ekologiskt fotavtryck. Och inte hålla på med en massa modern teknologi och såna här saker. Så han har skrivit ett antal böcker om det här. Och han har också levt som han har lärt. Han kommer från en akademisk familj i Helsingfors. Hans far var professor i botanik eller något sånt där. Rektor för universitetet i Helsingfors. Och även på mödernet så har han sån här uppburen akademikersläkt. Men han flyttade ut i skogen, bodde i en stuga utan el
4: och jobbade som fiskare. Då så gav han intervjuer och skrev texter och sånt där. Och över tid så byggde han upp ryktbarhet som aktivist och debattör. Ja, det var någonting kort i alla fall om Pentti Linkola. Vad har du, Boris, för relation till Pentti Linkola?
5: Jag har ju tyvärr inte läst någonting av honom. Jag känner till hans tankar. Men det har aldrig blivit av att djupläsa honom ordentligt. Men han är ju egentligen en del av en finsk strömning. Alltså de är ju väldigt sympatiska, så att säga. En sympatisk form av pessimism präglar finska filosofer. Alltså det har ju som rikt på en slags traditionell vänsterskala motsatt då vår vän Fiskar Pentti. De ser ju olika politiska lösningar, men i grund och botten så har de ju samma väldigt pessimistiska syn, just det här du var inne på, att en grundläggande sak att vi människor är för många, vi måste bli oändligt mycket färre. De har samma syn på teknik och så vidare. Alltså det jag vet om den här fiskaren, jag känner väldigt sympati, därför att han är så jäkla hardcore. Han väljer liksom att göra det här på riktigt och livnära sig som fiskare i en roddbåt. Bo i ett hus utan rinnande vatten och elvan. Det är på riktigt. Jag ser fram emot att få tid att hinna läsa honom. Sen har jag ju lite svårt för risken är ju att det jag vet om hans syn på politisk aktivitet och handling, så drar det iväg liksom till att all form av terrorism är bra. Jag har inget mot våldsamma handlingar, men det blir liksom hängande i luften och bara uttryck för en pessimistisk människas allmänna lust att slå tillbaka. Jag tror det krävs en annan form av politiskt program för att nå dit han ville säga på lite lösa volymer, men ja.
4: Jag kanske känner att det som är mer intressant hos honom är kanske de filosofiska idéerna, och att han ändå varit en ledande person som fört fram det här, ja, men ändå ganska sällsynta perspektivet. För jag kan tycka att den här grundläggande idén om att mänskligheten är ett problem och kanske borde ha en mycket mer begränsad nisch. Det är enkelt att förstå varför det är en väldigt ovanlig tanke. Varför just människor inte är så benägna att tänka på det sättet. Men om man bortser från den saken, så är det en väldigt naturlig tanke. Det är en väldigt naturlig fråga att ställa sig. Men om det är svårt att formulera den här frågan på ett sätt så det inte blir konstigt. Men om det var vilken annan art som helst som totalt hade tagit över planeten och dominerat den på alla sätt. Eller om vi kom till en annan planet där en viss art hade tagit över och dominerat planeten och förändrat den på massor med sätt och så vidare. Så självklart så hade man ställt sig frågan, är det här verkligen bra eller är det kanske ett problem att just den här arten har blivit för dominerande? Är det här verkligen långsiktigt hållbart? Min personliga slutsats är i slutändan att jag tror att den mest intressanta utvecklingsriktningen för den här planeten, den inbegriper att mänskligheten har den här dominerande ställningen. Men jag tycker att man måste absolut betrakta det här som en legitim frågeställning. Något som man funderar på, förhåller sig till, och jag tror man kan hämta mycket, mycket värde ur den, mycket intellektuellt bränsle i att vara öppen för den frågeställning. För att alternativet till det är att man har den här onämnda, nästan osynliga men väldigt kraftfulla premissen hela tiden om att människan är ett undantag, människan är en särställning. Människan är alltings mått och vi kan aldrig betrakta människan och mänskligheten utifrån. Men vi kan det, och det sätter saker och ting i ett väldigt intressant och nyttigt perspektiv när vi kliver ut från vår vanliga referensram och försöker tänka på det. Till exempel då med hjälp av att vi lånar Pentti Linkolas glasögon.
5: Ja, det fattar jag. Det är just det här med som säger om antalet är viktigt. Ingen skulle ha problem att diskutera antalet om det var 10 miljarder bisonoxar vi talade om. Eller vilken annan art som helst som hade gått faktiskt överstyr och blivit så många. Att man även går in i hans diskussion om att en del människor är mindre bra för det fanns alltså, undermåliga. Och för det är också den naturliga följden av en onaturlig tillväxt. Att alla kommer inte bli bra hur man än väger och mäter dem. Och gör mer skada och nytta. Det är ju hemska tankar egentligen som bryter mot väldigt mycket av. Det är svårt att säga till och med. Det bryter mot väldigt mycket av det moderna samhällets tänkande. Och som de flesta nästan politiska ideologier sitter fast i. Därför att det finns det här axiomet att antalet människor spelar ingen roll. Det här begreppet mänskligheten som art i sig är en bra art. Vi kan aldrig bli för många. Som en del tänkare hävdar. Det innebär bara att ju fler vi blir, desto fler händer och hjärnor som kan lösa problemet. Och det är så naivt och korkat så att man undrar var de har tillbringat sina liv. Men sen krävs som sagt en slags hantering av hans i mitt tycke lite märkliga politiska handlingslinjer. Jag tror de är inte så tilltalande för de flesta även tänkande människor. Och sen det får, jag kan tänka mig att vissa, det är bra att han drog de fulla konsekvenserna av sitt sätt att tänka och satte sig i det här torpet. Men ja, det kan jag också tänka mig göra en kort tid då och då. Men ja, jag stannar där.
4: Det var inte så länge sedan faktiskt som Pentti Linkola gav sin sista intervju. Naturligt nog så fick han frågan om vad han tyckte om den pågående coronavirusepidemin. Och han sa att, fritt i minnet då, så sa han att viruset kan vara en del av en lösning, kan ha vissa positiva effekter. Men kommer tyvärr inte lösa hela problemet, därför att när man väl är klar med pandemin så kommer saker och ting återgå till hur det var innan pandemin. Så den kommer tyvärr inte vara en game changer, även om han kunde hoppas på det.
5: Mm.
4: Kanske det var det som till slut tog koll på Pentti Linkola. Hans hjärta brast när han insåg att coronaviruset bara var ett glorifierat förkylningsvirus. Ett billigt skitvirus, made in China.
5: Ja, det var inte digerdöden som kom tillbaka. Då tänkte jag, nej, men jag orkar inte längre.
4: Ja. Pentti Linkola kommer fortsätta vara en relevant person och hans ryktbarhet kommer fortsätta att öka, tror jag absolut. Han har varit ganska frånvarande, bara fiskat i sin lilla rådbåt i den här finska sjön och sådär. Men det kommer pratas mer om honom nu, och han kommer bli ännu mer av en ikonisk person. Det ska bli intressant tycker jag att följa vad han får för status. Till exempel bland folk som tänker på sig själva som ekofascister. Ekofascism är en sån här etikett som jag inte tror att Pentti Linkola själv associerat sig med. Men de som kallar sig för ekofascister brukar ofta luta sig mot hans idéer. Och jag tror att de idéerna har tiden för sig i viss utsträckning, på gott och på ont.
5: Ja, det har de.
6: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
7: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Bulletins grundare Pontus Tholin och Tina Sanandaji uppger i Svenska Dagbladets nya podd Blenda att deras ursprungsplan var att köpa Svenska Dagbladet för 50 miljoner kronor. Bulletins tidigare vd Jannik Svensson polisanmäler Sanandaji för förtal för att denne i podden uttalat sig om hans mentala hälsa. Sagan om tidningen Bulletin går vidare. Mot alla odds. Jag är lite osäker på var vi satte punkt senast vi krönikerade den här historien. Vi har gjort så många inslag vi har lagit om Bulletin. Men Bulletin har alltså överlevt konkursen genom att Tino köpte ut de delar av konkursboet han ville ha kvar. Han säger själv att konkursen var en välsignelse. Han säger i den här intervjun då att det var helt fantastiskt när han upptäckte hur bra det var med konkurs. Vi var jätteglada. De blev av med alla skulderna och alla besvärande avtal som företaget har ingått och fick plocka russinen ur kakan. Och köpa tillbaks alltihopa för en liten slant. Jag antar att vi har pratat om det här redan i radio, men vi var ju med. Alltså vi som är liksom, ja, Morgonposten eller Bubblegänget. Vi var ju med i anbudsförfarandet för Bulletin konkursboet. Vi la bud också på delar av inkråmet för att köpa ut deras prenumerantregister och sånt där. Men det som hände i slutändan, det var ju att de sa, mellan raderna sa de att vi vill inte ha liksom maximalt mycket pengar för det här, utan vi vill framförallt ha någon som kan driva det vidare. Och så därför var Tino liksom egentligen den enda köparen som de var intresserade av. Han var den enda som hade realistiska möjligheter att driva det vidare i liknande former. Det är en fantastisk sinkadus för Tino där med konkursen. Men man har ändå stora problem och nu pressstödet är stoppat. Det finns misstankar att man har fuskat med redovisningen till mediemyndigheten som fattar beslut om pressstöd. Och det är en konflikt då där Pontus Tholin och Tina Sanandaji, så Pontus Tholin argumenterar och processar för att Bulletin, tidningen som man inte längre är delägare i, inte ska få pressstöd. Det var ganska tyst om Bulletin generellt. Det verkar inte hända särskilt mycket i termer av någon intressant journalistisk produktion, om du ens någonsin har gjort det på Bulletin. Och skriverierna och skallret som har varit tidigare har mattats av nästan helt upphör. Den en gång så livliga flashbacktråden om Bulletin har somnat in. Men för några veckor sedan så kom då ett retrospektiv över Bulletin i form av en podcastdokumentär gjord av Svenska Dagbladet. Och jag lyssnade såklart, för jag är intresserad av frågan. Jag tyckte det var en väldigt intressant dokumentär, framförallt för att de hade gjort intervjuer med de här nyckelpersonerna då, och de får liksom prata ut, ge sina sammanfattande omdömen om vad som hände kom varandra. Så man får höra Tina Sanandaji, men även Pontus Tholin och Jannik Svensson och flera andra prata om det här. Och det jag gillade med den här intervjuerna i dokumentären, det var att det är en helt annan sak än när man ber de här figurerna att kommentera på någon dagsaktuell händelse. Utan att de istället får prata om situationen som helhet, hela Bulletin-historien. Så jag tyckte det var väldigt intressant. Mina bestående intryck av hela soppan förstärktes när jag lyssnade. Och det är väl ungefär att Bulletin på många sätt var en bra idé. Och Tino gjorde ett hästjobb som sjösatte projektet. Han drog in pengar, han rekryterade en massa kända namn, och projektet blev ju, alltså under det första halvåret blev det oerhört framgångsrikt i termer av prenumerationer och intäkter. 11 000 betalande prenumeranter tror jag att de fick på 5 eller 6 månader, och det måste ju räknas som en triumf. En fantastisk fjäder i hatten för Tino. Problemet var ju bara alla de här kända namnen, och överhuvudtaget alla namn som var involverade. Förutom namnet Tino Sanandaji. Det var Tino som hade visionen. Det var han som reste kapitalet. Det var han som rekryterade alla människor. Man förstår i dokumentären att det verkligen var Tino, Tino, Tino genom hela processen. Och alla andra var bara ganska marginella, kraftlösa sidofigurer som inte var med och drog lasset. Så återigen, imponerande insats av Tino. Men saken var ju den då att i stort sett alla andra som var involverade var helt värdelösa. Och det var det som var Tinos stora misstag. Och eventuellt så är det fortfarande hans stora misstag. Som han fortfarande driver Bulletin. Jag vet inte hur mycket han har förstått om vad som hände. Men det hans stora misstag, det var den här föreställningen att det fanns fler som han. Att det fanns dussintals eller hundratals personer som kunde övertygas av av den här storslagna publicistiska visionen och kämpa mot strömmen och verkligen kavla upp armarna och sätta sin yrkesprestige på spel och jobba riktigt hårt för att förändra mediebranschen i Sverige. Och det som i själva verket hände, det var ju att ingen utom Tino själv brydde sig om den här visionen. Från dag ett så grottar folk ner sig i allting utom att förverkliga den gemensamma visionen. Eller rätt sagt Tinos vision som ingen brydde sig om. Utan det var allt det här liksom, de här interna konflikterna, det småaktiga tjafset om arbetsmiljöproblem, det ständiga ängsliga gnället om politiskt kontroversiella artiklar. Och det, trots att folk fick fantasilöner så var det till synes ingen som jobbade. Folk skrev några pliktskyldiga artiklar, alltså ledarartiklar i veckan. Och sen kanske gjorde någon podcast och sen gick de hem och njöt i fulla drag av sina direktörslöner, får man förmoda. Personalen svek, investerarna hoppade av, till och med Tinos gamle vapendragare Pontus Tholin, hans kompis från Handelshögskolan, till och med han imploderade under trycket när det väl var allvar och reducerades till en hysterisk liten gubbkärring. Så han var ju medgrundare, han skulle ju vara liksom medentreprenör, medgrundare, men han hade uppenbarligen noll entreprenöriell förståelse eller kapacitet. Man hör det i en intervju, jag har alltid tyckt att han framstår som en mycket obehaglig person, och även innan bulletin historien så har jag haft lite kontakt med honom, alltid fått liksom jättedåliga intryck från första liksom mailraden som jag fick från honom många år sedan. Men av någon orsak så tog Tina in honom, och det var liksom det, om man inte har förstått det tidigare så förstår man det när man lyssnar på den dokumentären, att Pontus Tholin var bara extremt olämplig. Så jag skrev det på BBSen att

0: ett stort antal riktigt dåliga rekryteringsbeslut. Det han borde gjort, det som alla startups bör göra, åtminstone under det första året eller så, det är att begränsa sig till det lägsta antalet medarbetare som överhuvudtaget går att komma undan med. Minimalt antal personer, maximal kvalitet på personerna. Man rekryterar inte en till förrän det knakar i fogarna och man absolut måste rekrytera en. Även då är man extremt kräsen. Man börjar inte med att rekrytera liksom 20 personer i taget, 30 personer i taget. Det är extremt, extremt ställan som det är. Det är en bra idé. Men Tino, han fyllde upp organisationen med skräpmänniskor från dag ett. Och resultatet blev därefter. Men, å andra sidan, det var också någonting jag skrev på BBSen. Jag tycker det är en poäng som nästan aldrig görs. Så, alltså folk gör lite väl lätt för sig när de pekar finger mot Tino och säger att han var så dum i huvudet som anställde alla de idioterna. Ja, det var fel. Det var fel beslut, och du säger Tino också. Men det var fel av orsaker som kritikerna oftast inte begriper. Alltså av de orsaker som jag nämnde nyss, om hur man måste starta verksamheter med minimala team och så vidare. På lite sikt måste man ha mer folk om man ska växa. Och då står man inför ett enormt svårt dilemma. Därför det finns inget som heter strunta i idioterna och anställ bara bra människor istället. Om man tror att det var lösningen på Tinos problem, då har man inte fattat någonting. Och om man själv någon gång har startat ett företag och drivit upp det till mer än ett miniföretag med några enstaka anställda, då vet man lite om det här. Då vet man hur extremt svårt det är att hitta bra personal. Då vet man att man alltid måste göra en massa kompromisser. Om du har fler än 10 anställda, då har du några anställda som inte är precis vad du vill ha, men som du nöjer dig med för att du vill växa. Och vad gäller metoderna som man använder sedan, det är samma sak. Alltså, Tinos fall, han betalar folk exceptionellt höga löner för att försöka motivera dem. Och så är det även där. Det är lätt att peka finger från läktaren och säga att han betalar för mycket. Men om man har drivit företag själv, och återigen då i större skala än att bara liksom sitta och jobba med några enstaka kompisar, då vet man hur svårt det är att få folk att jobba. Och att man hela tiden måste göra alla möjliga märkliga saker för att piska folk och göra morötter. Och allt är såklart Tinos fel. Därför att han är grundaren, han är ansvarig för hela projektet. Men jag känner också en stor sympati för honom. För att han ändå har gjort den här imponerande insatsen. Och för att de misstag han har gjort, de var inte triviala. De var inte enkla att undvika. Det är lätt att vara efterklok, särskilt å andras vägnar. Men vad skulle Tina ha gjort? Vem skulle han ha rekryterat? Det var ett otroligt knivigt problem. Och Tinos stora övergripande misstag var att han underskattade hur svårt det problemet var. Ja. Vad säger du, Boris? Det finns ju den här bilden av att Tino är som en galning som gjort totalt orimliga saker längs hela vägen. Och dessutom så kryddas det med skvaller om att han tar droger och han är vaken på nätterna och sover på dagarna. Han är mentalt obalanserad och skriker på folk hela tiden. Han jobbar mest från nattklubbstoaletter i Kiev. Det verkar kanske tillstå själv, bizarrt nog. Men ja, det finns hela den här berättelsen kring Tino. Känner du som jag, Boris? Alltså du Boris, du har också varit företagare, och till skillnad från jag så har du dessutom byggt upp ett miljardföretag en gång i tiden. Alltså mycket större projekt än vad jag någonsin varit ansvarig för, med många fler anställda och så vidare. Delar du i någon mån min bild av att folk kanske går lite väl hårt åt Tino, och att man från ett mer initierat perspektiv kanske har mer respekt för den oerhörda uppgift som han tog sig an? Mer respekt än Tino själv hade, men framförallt mer än hans slentrianmässiga kritiker.
1: Ja, men absolut. Jag menar, det första året av bulletintiden så hörde jag till de som hackade på bulletin. Liksom. Men det var ju mer av journalistiska skäl. Nu när drevet är igång ordentligt mot Tina sedan ett tag, liksom han framställs som rubbad, så vill jag väl säga att det är tvärtom. Alltså, tittar man på hur folk har betett sig och lyssnar på vad Tina själv säger i den här podden, så är en sak så klar, och det är att Tina är den enda normala människan i det här sammanhanget. Ska du starta ett företag med de här ambitionerna, då kommer omvärlden givetvis att betrakta dig som galen. Det är det första. Därmed så där kan man inte göra. Det andra är ju att man stänger ner precis allting annat om man ger sig in i ett sådant här projekt. sluta bete sig på ett sånt sätt som alla andra gör.

0: Man kör inte 8 timmars dag, sen åker man hem och kör lite kettlebell som Ivar Arpi, och så går man ut och går med hunden på Luthagsesplanaden och liksom myser och kollar bankkontot i mobilen. Det är ett onormalt beteende om man ger sig in i det här projektet. Så all heder åt Tina som betedde sig som en riktig entreprenör. En riktig entreprenör kommer då och jobbar från nattklubbstoaletter. Det är inte det minsta konstigt. Men man jobbar där det passar bäst, och en riktig entreprenör kommer också skrika åt personer som inte fattar vad de ska göra eller som jobbar tillräckligt hårt. Det är också ett fullt rimligt beteende. Alltså mycket av debatten kring ledarskapet för bulletin och hur man ska bete sig visar ju bara liksom hur förfallen företagarkulturen är i Sverige. Det ska ju vara en mystomte som entreprenör liksom, och lyssna på alla och så vidare. Så Tina är inte bara värd att försvara, utan lyfta fram som ett exempel på hur man ska vara. Det enda minustecknet, vad ska jag säga för honom i historien, det är liksom att jag tror så här, sett utifrån utan att känna honom alls, är att han gick in i projektet så trodde han att folk, det är töntigt uttryck, men det är kommunikationsfråga. Om han säger att nu ska vi göra en New York Times fast på svenska, och alla säger ja, det ska vi göra, jättekul. Då antar väl han att folk menar vad de säger, att de förstår vad de säger. Om man anställer folk från etablerade redaktioner och kända namn, så vet de precis vad de ska göra. Det var ju det stora misstaget, och det som du tar upp också. Man ska aldrig ta människors ord för kontant liksom, att det är jättelätt att säga, ja men jag gillar utmaningar, jag gillar att ha många bollar i luften, alla de där fåniga standarduttrycken. Men när det kommer till kritan, oavsett bransch, så är det oerhört få som gillar utmaningar och oerhört få som vill ha många bollar i luften. Utan de flesta människor, de absolut mesta människor oavsett bransch, vill bli inlemmade i en hierarki och få styrning. Även om de inte själva förstår det. Och det var väl det Tina försökte upprätta med lite skrikande. Oftast tycker jag det man hör utifrån var ett fullt rimligt skrikande också. Men då var det liksom lite för sent.
1: Ja, så är det ju 100% av de här inspelningarna som jag har hört i alla fall. När han har upprörda diskussioner med Ivar Arpi och sånt där. Så är det ju för att Ivar Arpi beter sig som en absolut fähund. Ja. Riktigt svin, som en äcklig liten parasit. Han borde inte få en utskällning, han borde få stryk. Jagas ut ur huset. Otacksamma blodsugaren Ivar Arpi sitter och gnäller om sina fackliga rättigheter. Ut! Ja. Tino kunde varit mycket hårdare i de här diskussionerna. När han hyvlar av Ivar Arpi och vänder det. Ja. Det är intressant för övrigt det här med deras första plan var att köpa Svenskan för 50 miljoner. Det där är något som vi har pratat om också. För det gick ju ett rykte då om att Schibsted hoppade runt Svenskan och försökte liksom hitta någon som ville köpa den. Och det fanns också ett rykte då om att en tänkt prislapp var 50 miljoner kronor. Och det där snappade, det var ju många år sedan. Jag vet inte om vi pratade om det i radion eller bara var interna diskussioner. Men vi pratade om det där. Om man skulle kunna samla ihop 50 miljoner och köpa Svenskan och bygga vidare där. På ett sätt, alltså det hade varit mer spektakulärt om Tino hade gjort det. Det hade varit ännu mer spännande publicitet, ännu mer mustiga interna konflikter och allt det där liksom. Men förmodligen så hade han haft alla problem som han hade nu, men i kvadrat, i kubik. Så det hade varit ännu mer uppmärksamhet och drama och allt det där, och ännu mer problem och ännu mer omöjligt att faktiskt göra en svensk New York Times. Eller vad tror du, Boris?
0: Ja. Det är, men det hade varit väldigt kul bråk då. Vi är ganska lika, tror jag.
1: Det är en fantastisk trollning. Alltså om man var väldigt, väldigt förmögen och hade 50 miljoner att lägga bara på en trollning, bara för att jävlas med folk och ställa till med uppmärksamhet. Det vore jättekul att köpa Svenskan, bara för att, inte för att driva det som en tidning, utan bara för att leva rövare och göra alla förbannade. Och driva journalisterna till vansinne och få alla att säga upp sig.
0: Ja.
1: Och vem vet, kanske om man lyckas göra folk tillräckligt vansinniga, att man kan får råttorna lämna skeppet och ha någonting kvar som man kan driva vidare. Men framförallt skulle det ju vara en shitshow, som de säger.
0: Ja visst, dag ett, du inleder med att ta bort fruktkorgarna. Sen jävlar.
2: Arbiom testar gäst- och nedbrutet trä som ett lättsmält, proteinrikt, antibiotikafritt, miljövänligt och hållbart födoämne gjort av döda träd och rester från träindustrin för både människor och boskap. Hoppas godkännas av amerikanska livs- och läkemedelsmyndigheten nästa år. Livsmedelsindustrin överlag positiv. Ett amerikanskt företag, Arbiom i North Carolina. De har tagit fram en produkt som heter Syl Pro som då är syl, antar jag är stavelsen som kommer från det latinska ordet för skog, och pro står för protein, skogsprotein. Det låter inte trevligt, skogsprotein. Man kanske, tankarna går till en älg eller kanske en svamp. Jag vet inte om svampar innehåller protein. Bara ytligt betraktat så låter det ganska trevligt. Men Sylpro är i själva verket trä. Det är cellulosa från träd som kommer från träindustrin. En restprodukt som man får när man bygger saker av trä. Till exempel en stol eller ett bord eller något sånt där. Det blir lite träspån över. Och det är det som Sylpro är, som tycker att vi nu ska äta. Sågspån helt enkelt. Sågspån. Och den här produkten då, den ska ersätta befintliga proteinprodukter som till exempel sojaprotein, ärtprotein och veteprotein. Tre produkter som ingen vettig människa äter. Och givetvis är ett exempel på någonting som vi har sett många gånger förut och som vi lite grann krönikerar återkommande i Radio Bubbla. Påbudet som kommer från överheten som säger ät vad som helst, bara det inte är riktig mat. Insekter är jättebra. Ät insekter. Men det absolut bästa, det är om man kan äta någonting som är totalt onaturligt, totalt okänt i all historisk mänsklig kostföring. Till exempel industriavfall. Det är absolut bättre. Man kan äta industriavfall som består av någonting som människor aldrig någonsin ätit förut. Undantaget då, det är ju barkbröd. Det var någon som påpekade det här, att människor har ju faktiskt historiskt ätit barkbröd. Dock bara under, som jag förstått det, under perioder av svält. Och kanske om någon har fattat tycke för att fortsätta äta det efter att det funnits ett direkt behov av det. Intressant uttalande för övrigt från chefen på det här företaget. Han säger, we are taking wood, a known food plant, and putting it back into the food chain. Och jag funderar på det här. Han menar att det är en känd matplanta. Trädet är en känd matplanta. Och funderar på det enda exemplet jag kommer på att människor äter trä, det är barkbröd. Och jag funderar på vilka djur äter trä. Och jag kommer inte ens på något djur som äter att termiter kanske äter trä.
0: Cinnoberbaggen.
2: Cinnoberbaggen äter trä. Ska han ta cinnoberbaggens viktiga föda och döda cinnoberbaggen? Vad ska Erik Pelling säga? Ja, det är en annan kul formulering. Det är att de säger att det kan ju låta då som att man äter sågspån. Men det är inte alls som sågspån. Sågspån, det används faktiskt i vissa andra produkter. Mm. Det är helt sjukt. Alltså, livsmedelsindustrin är ju riktigt diabolisk. Men sågspån ingår i diverse produkter som en viss typ av människor äter i vardags. Med utfyllnad kan man säga. Utfyllnadsfiber i alla möjliga produkter. Det kan vara så att om du köper en tomatsås på burken eller sånt där, så kan det vara sågspån i. Som utfyllnad. Och det är som fiber i allmänhet att man, de har ingen näringsmässig funktion, men man känner sig mätt för att det fyller upp magen och så vidare. Men de påpekar att det här är inte alls som sågspån. Det låter som att det är sågspån, men det är absolut inte sågspån. Därför att för att sågspån ska bli sylpro så genomgår det en komplicerad process, nämligen fermentering. Jag tror inte att det är sågspån, det är fermenterade sågspån. Ja, vad säger du, Boris? Blir du sugen? Längtar du nu efter att få äta fermenterade sågspån?
0: Nej, det här var fascinerande. Alltså, om vi tar det här med icke-fermenterade sågspån så jag har varit som du paff över listan över mat som man sånt som matindustrin drygar ut med sågspån. Men jag, någon gång har jag liksom tyvärr fått parmesan så här färdig riven parmesan på burk. Man får det på vissa sämre restauranger. och liksom noterat att det här är ju som sågspån, och då visade det sig att det ligger högt på listan över produkter som man drygar ut med sågspån. Genuint äckligt alltså. Men då kan man tänka sig att liksom, varför i vilken sjuk hjärna kommer idén på att ja, nu tar vi sågspån, hur ska vi få det här mer smakligt? Vi jäser det, vi fermenterar det. Men det måste vara någon ryss från Sibirien som ligger bakom det här faktiskt. Därför att det är ju ganska vanligt med sågspånsvodka, fruktansvärd bryggd. Så att det är väl de som ligger bakom det hela.
2: Ja.
0: Men jag lovar att det här kommer att liksom säkert att bli, man kommer att göra någon reklambyrå och göra en berättelse om det här, alltså att, för du anar ju grunderna till berättelsen när man börjar yra om, som du var inne på, att träd är mat.
2: Ja, visst.
0: Så man kommer att liksom säga att nej, men i årtusenden har människan liksom ätit träd, och nu har vi tagit det här ett steg längre, vi har gjort en näringsriktig fermentering. Det här är grannet till surkålen ungefär. Och sleva i er. Och folk kan ju ingenting om vad som är. Jag tror det kan slå i ganska många att träd tillhör människans normal näring för människor. Så att det här kommer snyggt förpackat.
2: Ja, det är ju genomskinligt vad det handlar om egentligen. Det här handlar ju om företag i träindustrin som har en massa restprodukter. De har en massa sopor helt enkelt på sina fabriker. Som funderar på, hur kan vi tjäna pengar på de här soporna? Och det är ju, som sagt, det är väldigt genomskinligt, det är skamlöst, och det är sjukt att man tolererar det här, rapporterar som liksom, åh fantastiskt, nu har vi ett alternativ till sojaprodukter. Alltså, ja. Ta ansvar för era egna industriella processer. Försök inte pracka på oss andra någon sorts ekologiskt ansvar att lägga ert avfall på våra middagstallrikar. Vet hut, kapitalistsvin.
0: Ja, hör.
3: Radio Bubbla. Efter 7 avgjorda partier tar Karjakin ledningen mot Carlsen i 8:e. Ja, schackmästerskapet i New York går vidare, och nu har det äntligen hänt någonting. Hittills har alla partierna slutat i remi, alltså oavgjort. Och det har alltså stått lika i poängställningen. Men i det 8:e, det sista partiet som har spelats, så tog Sergej Karjakin från Ryssland ledningen över Magnus Carlsen från Norge. Ja, det var ett rafflande parti som var ovanligt på många sätt för den här turneringen. Hittills har man sett ett väldigt försiktigt spel. Man har sett väldigt normala öppningar, normala strategier, defensiv attityd och bra spel, intressant spel. Men inte så innovativt kanske, och inte så rafflande. Men i 8:e partiet hände någonting helt annat. Det börjar med att Magnus Carlsen, som spelar vit i det här partiet, valde en öppning som är mycket, mycket ovanlig. Det kallas för kollesystemet. Och det är en öppning som aldrig har spelats av Magnus Carlsen i en turnering. Jag tror aldrig han spelat det som professionell schackspelare. Men däremot har han studerat den noga som han spelar den. Och på det här sättet så vill han förmodligen överrumpla Karjakin med en variation som Karjakin inte hade förberett sig på. För att man tränar alltid på det som man ser att ett motståndare har spelat tidigare. Så här ville han att Karjakin skulle vara oförberedd. Kollesystemet är en ovanlig öppning som enligt uppgift inte har spelats i ett världsmästerskap i schack på 126 år. 1890 var tydligen förra gången som någon använde den här öppningen.
0: Och vem gjorde det då?
3: Ja, det har jag faktiskt inte kvar i huvudet. Det var någonting jag såg i förbifarten. Men det var någon klassisk match då. Den var populär på 20- och 30-talet har jag hört. Jag kan få den bakfoten. Riktiga schacknördarna får ursäkta. Men det är den beskrivs som en ganska solid, rigorös öppning. Men ganska, ganska defensiv, inte så flexibel och romantisk. Som man ibland säger i schacktermer. Och Karjakin, han verkade inte komma ur balans av det här, utan han spelade bra, och sen så gjordes ett antal misstag. Båda spelarna egentligen gjorde misstag. Först Karjakin, när han spelade för defensivt. Han missade en chans som kommentatorerna tyckte var mer eller mindre uppenbar. De sitter ju med schackdatorer och fuskar, så att det är lätt för dem att säga. Men Karjakin missade och spelade för defensivt när han skulle kunna ha vunnit en ganska stor fördel. Men det avgörande hände när Magnus Carlsen, till synes pressad och desperat att få till en vändning, istället för att spela mot Remi, som de har gjort hittills i de här matcherna, så gick Carlsen in för att vinna. Och det innebär att han måste ta större risker. Och han misslyckades med det här. Karjakin fick ett övertag. Och trots att det fanns teoretiskt sett för Carlsen att vända det här till ett remi, så slutade det med att Karjakin vann. Och det är inte bara första gången som Karjakin vinner i den här turneringen, utan det är dessutom så att det är första gången som Carlsen har legat under. Första gången som han har legat under i poäng i ett världsmästerskap. Så att nu är pressen otroligt stor på Carlsen. För att han måste inte bara kvittera, utan han måste dessutom kvittera och ta ytterligare poäng. Han måste vinna med minst en halv poäng för att försvara sin titel. Så det här håller på att bli riktigt intressant nu. Och spekulationerna är att Carlsen mycket väl kan ha blivit tiltad av det här. Han var märkbart berörd efteråt. Han stannade inte kvar för presskonferensen när han fick vänta ett par minuter på Karjakin, som alltid efter matcherna först ger en intervju till rysk tv innan han går ut i den officiella presskonferensen. Så Carlsen ville inte vänta på det, så han kastade upp armarna i luften och gick ut och såg väldigt sur ut.
0: Det kan faktiskt bero på att nu har ju möjliga säsongen inletts i Norge, och man får inte tag på Mölja på Manhattan, och det är väl sånt som har gjort att Carlsen kommer i balans.
3: Det här har jag inte läst om på någon av schacksajterna, men nu när du säger det, Boris, så verkar det nästan pinsamt uppenbart.
0: Ja, nej, men de är beroende av Mölja normen, så att
3: Idag tisdag är vilodag, så idag spelar de inte, utan nu slickar Carlsen sina sår, Karjakin laddar batterierna. Och det man förväntar sig nu, det är att Karjakin, som är en erkänt skicklig defensiv spelare, kommer att spela just väldigt defensivt. För allt han behöver göra är att inte förlora något parti. Så han kan hela tiden spela mot Remi, han behöver inte gå in för att vinna något parti. Och kan han bara upprätthålla den jämna ställningen nu, så kommer han vinna och bli den nya världsmästaren.
0: Och det är helt underbart om man kom allas förhoppningar eller alla tro på skam och liksom går ut stenhårt och offensivt och spelar just romantiskt.
3: Det finns faktiskt spekulationer om att Carlsen kommer byta strategi nu och spela ett romantiskt spel. Och det betyder alltså att man spelar aggressivt, att man tar stora risker för att göra flamboyanta attacker. Där man kanske exponerar en del av sitt eget försvar för att istället få till en kraftfull attack i någon riktning. Och det här är en typ av spel som inte är så populärt i mästerskapssammanhang för att det finns stora risker. Nästan alla romantiska strategier finns det effektiva motstrategier mot. Men det finns en tanke här om att Carlsen kanske börjar spela mer psykologiskt nu och ta mer risker för att få Karjakin ur balans och få in den här poängen som han behöver. Ja, det blir bara mer och mer intressant den här schackmatchen. Whatever you climb or tumble into.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er, inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
0: Radio Bubbla. Sundsvalls kommuns mest populära sommarjobb, studier av politiska inflytandeprocesser. Demokratisommarjobbare får lära sig finna sin egen röst och arena. Ges verktyg att bära sin vilja i syfte att arrangera evenemang med oklar målbild. Och det här tycker jag också, precis som den förra nyheten vi diskuterade med Apan Totte i Falköping, så tycker jag att det här är en fantastisk bild av var vi befinner oss just nu. Jag tycker att det här är en helt fantastisk nyhet. Jag har inte talat om det tidigare, men så fort jag såg rubriken så insåg jag hur logiskt och perfekt det här är. Och vilken stor grej det kommer bli i alla kommuner i framtiden i Sverige. Så förr i tiden hade man sommarjobb som var för kommunen, som var kanske att ja, men du ska kratta löv eller göra något annat praktiskt i kommunen. Det minns jag från min tid också, att man kunde få sådana sommarjobb. De betalade väldigt dåligt, men hittade man inte något annat så kunde kommunen fixa något sådant praktiskt jobb. Men nu har man liksom, nu har man hoppat över ett steg och kortslutit processen. Så att nu har man istället sommarjobb för blivande, aspirerande politiker.
2: Mm.
0: Det är jätteintressant tycker jag.
2: I Stockholm till exempel har man ju haft det här i sommar. Det är 10-tal ungdomar, har varit en del bråk kring detta. Jag tror inte vi har haft någon länk, men de har haft som uppdrag att vandra runt i kommunens korridorer och studera feminismen.
0: Mm.
2: Och hur vi ska liksom, hur de ska lära sig att få genomslag för genustänkande. Så att det här är, det kommer att bli en trend alltså i samhället. Och som du säger, alltså vad man än säger kommunala jobb, det var åtminstone väldigt mycket vettigare när ungdomarna fick rensa parkerna, kyrkogårdarna eller hjälpa till på ålderdomshemmen. Det är trots allt vettiga aktiviteter jämfört med det här liksom broilerskolandet av redan nu obehagliga små byråkrater i vardande. Och jag kan ju sätta en tå i pant på att om man börjar googla de här ungdomarna så tror jag nog att det är inte ungdomar vilka som helst, utan de är redan politiskt aktiva och i första hand tror jag att de kommer från familjer som är politiskt aktiva och som har jobb i kommunen och i partierna. Allt annat skulle förvåna mig.
0: Ja.
2: Jag har satt en tå på spel här.
0: Nej, men jag tror att det är ingen risk för din tå. Det är uppenbart från texten, från sammanhanget och även ärligt talat från bilden. Bilden som är satt i den här artikeln. Där ser man att det här är alla på den här bilden är antingen hon eller hen. Och det syns att de kommer från sådana här broilersammanhang. Man förstår ju hur det går till. Bara han sitter hemma runt köksbordet kanske och pratar. Ja, mamma och pappa ska hitta något sommarjobb. Men det finns bara sådana här lövkrattningsjobb och massa putsa fönster och plocka grejer i lådor vad man gör. Men jag ska ju bli politiker när jag blir stor. Varför ska jag hålla på med det här tramset?
2: Ja.
0: Och då ordnar man den här... Ja, vad man nu kallar det för, den här demokratiarena-projektet. Demokratisommarjobbare heter det. Och det är också helt spektakulärt, en ynnest verkligen att få insikt i deras tankar när de berättar. Berättar helt oförblommerat om vad de håller på med.
2: Ja.
0: Det är lustigt att de inte kommer, att de inte bara rakt ut säger att det handlar om att förbereda folk för att bli politiker. Men självklart så lyckas de väva in det här i väldigt, väldigt mycket, väldigt modernt språk. Inte minst så såg jag en formulering här som som jag tyckte var väldigt intressant. Ska se om jag kan hitta den igen. Där han faktiskt går rakt på sak på värdegrunden. Ja, hittar jag inte den just nu. Det fanns ett fantastiskt citat från en av de här. Vet du vilket jag menar, Boris?
2: Ja, vad ska jag säga?
0: Det finns många färger. Till exempel så finns det en här som jag gillar, Pia Fjällmo, som säger: det viktiga är att man är kreativ och att ensam inte är stark. Och så är det bra att vara nyfiken, sen kommer det mesta av sig självt.
2: Hurra!
0: Ett fantastiskt intressant grepp för att lyfta självkänslan hos barn, att lära dem att ensam inte är stark.
2: Man måste ju ta ner självkänslan hos just de här ungarna, tycker jag. Jag såg ju att en av dem, Amanda Cederberg, har en kampanj för att man ska totalt förbjuda rökning i samhället.
0: Mm.
2: Men hon är redan en gång innan hon har gått den här läskiga kursen.
0: Ja, nej, faktum är att de här barnen snarare behöver lite... De behöver lite mindre självförtroende, tror jag.
2: Ja.
0: Eftersom de redan tror att de ska styra och ställa i världen och bygga om samhället.
2: Jo, men det ligger något oerhört förmätet hos de här snorhyvlarna. Att de tycker att de har rätt att för skattebetalarnas pengar ägna sig åt sådana saker.
0: Samtidigt så är det logiskt, va? Därför att om man extrapolerar den moderna mentaliteten, så har ju barn en väldigt speciell status. Och barn anses vara mer lämpade än vuxna att fatta beslut. Det finns massor med idéer kring det här. Barn är liksom orena och oförstörda. Och barn borde få rösträtt. Och vi ska lyssna mycket mer på barnen. Låta dem ha inflytande i samhället och sånt där. Så det är väldigt logiskt att det här kryper ner i åldrarna. Och jag tror att det kommer ta fart på riktigt när vi kommer ner till liksom lågstadie och dagisålder på de här sommarjobben.
2: Ja, vi har ju fått ett barn som folkhälsominister redan. Så att det här, det är ju en lavin.
0: Det är sant, det är en väldigt bra början. Vi har flera ministrar, vi har Wikström och vi har Fridolin, och vi har en veritabel invasion av barn i regeringen. Jag tycker i alla fall att det var väldigt intressant tekniskt. Det är uppenbart du känner till det som tidigare, Boris, så att det finns i Stockholm.
2: De här tiotalet ungdomar som ägnar sig åt feminism och genustänkande som sommarjobb, de håller en väldigt hög profil i debatten och tyckte att det var ett självklarhet, därför att vi andra inte förstod hur viktigt det var. Så att de tyckte det var väldigt bra att de ägnade 2 månader åt detta betalt.
0: Ja, jag gillar också namnen som har satt på delar av de här arrangemangen. Det är riktiga pärlor. Ung och dum heter en av dem. Jag kunde inte ha satt en bättre rubrik.
2: Nej.
0: Själv.
2: Ja, men de kanske har en viss självinsikt.
0: En annan de har är: hatar du politik men gillar gratis fik?
2: Ja.
0: Ja, vem gör inte det? Det här är kanske någonting för oss, Boris. Ska åka upp till Sundsvall och ta sommarjobb.
2: Ja, men alltså, vi är lite unga i sinnet. Till och med jag, så att vi kanske skulle kunna få någon slags... Eller kanske kan få en slags pensionärs... Lite en pensionärsgrupp kanske.
0: Nej, jag känner nästan ingen som är så ung i sinnet som du, Boris. Jag tror att du bara kan smyga in där och...
2: Ja, jag testar.
0: Ta inte på
2: testar.
0: Din bästa kostym.
2: Nej, jag
0: kan
2: har...
0: lite grann.
2: Ja, jag ska göra det.
0: Ja, men vi ska följa det här med stort intresse. Och det är nästan som vi borde skriva ner namnen på de här demokratisommarjobbarna. Amanda, Hanna, Hamed, Linnea, Henry, Lovisa, Algot och Ylva. För att se vad det blir av dem. För jag tror att alla de här namnen kommer dyka upp igen på bubblasidan.
2: Garanterat.
3: Nya regler kring snus kan leda till snusbrist. Tillverkarna tvingas ändra förpackningar med 3 veckors varsel. Och svenskhet och regelkrångel i all ära, men undrar om inte den här historien tar priset. Det var ju ett diskussion ett tag om att snusdosor ska saboteras på samma sätt som cigarettpaket. Fast det är egentligen ännu värre. Jag gick i taket här för någon månad sedan när vi pratade om det här i radion, och det som verkligen gets to me, det som verkligen liksom gnuggar mig åt fel håll, det är att det ska nu bli förbjudet att ange på snusdosorna hur mycket nikotin snuset innehåller. Det har på något sätt för mig blivit liksom symbolen för den ultimata dumheten och jävligheten. Hur kan en byråkratisk process gå så jävla fel att man kommer fram till att man inte får skriva ut på ett stimulerande preparat, kan jämföras med medicinskt preparat, att man inte får skriva ut halten av den aktiva substansen. Det är bindgalet och det är livsfarligt, och det är den perfekta symbolen för Gabriel Wikström-samhället. Sverige som gigantisk spjälsäng.
2: Ja, det var ett väldigt bra uttryck. Det är så motverkande mot, om man nu anser att det är farligt med nikotin, så måste man ju ge folk möjlighet att till exempel trappa ner sin nikotinkonsumtion. Till exempel om man som jag använder General XR som finns i fyra olika styrkedoser. Det är väl jättebra om det är angivet så jag kan minska mitt nikotinintag genom att byta dosa månad för månad till exempel. Det är bara dumt.
3: Ja, hur man vänder och vrider på det så är det inte klokt. Och förutom det som du nämner att det här, du inte kan trappa ner på ett rimligt sätt, så är det anmärkningsvärt att se att det som de har i skottkluggen här, det är inte snus med mycket nikotin, utan det är just snus med lite nikotin. De har kommit på att tobaksbolagen använder det som ett försäljningsargument, att det här snuset innehåller inte lika mycket nikotin som det andra snuset, så du kanske köper det istället som har låg nikotinhalt. Och det är det som de tycker är fruktansvärt. Det är det som måste förbjudas. Det är det som gör att maskinerna måste stanna nu, och det kanske inte blir något mer snus. Vi kommer till det senare.
2: Och i logikens namn så borde man väl då förbjuda det nikotinfria snuset, för det kan ju dessutom användas som en inkörsport.
3: Nej, men metoden här är att vi förbjuder ingenting, utan vi bestämmer bara att man måste säga att det nikotinfria snuset är nikotinfritt.
2: Nej, ännu bättre.
3: Vi måste liksom gissa, och sen så får liksom, man får sitta några stycken och hjälpas åt och testa olika snussorter och berätta hur det känns, och jag testade gå en hel dag på det här snuset, det kändes så här, och liksom får man i hemlighet på internet får man sprida informationen. Så nu måste man gå till den här flashback-tråden där folk sitter och spekulerar om hur mycket nikotin det är i snuset för att kunna reglera sin dos och till exempel trappa ner om man vill sluta. De här människorna, de är sjuka i huvudet. Gabriel Wikström och hans anhang, de är fan inte kloka någonstans.
2: Nej, bindgalna.
3: Dessutom så är det de här vanliga grejerna. Nu ska det bli varningstexter. Såna här blaffor, svartvita blaffor och eventuellt äckliga bilder på ruttnande gommar och sånt där som ska tryckas på alla cigarettpaket. Precis som på cigarettpaketen ska de köra på snuspaketen.
2: Snus är ju bra för... Men det vet ju alla att snus är bra för tänderna. Det ökar produktionen av vissa syror i magen som gör att tänderna håller sig friskare.
3: Ja, det är en väldigt bra poäng faktiskt. Det är svårt att förstå vad man ska ha för skräckbilder på snus.
2: Ja.
3: Vad ska de ha för bilder som illustrerar någon nackdel med snus när det nästan inte finns några nackdelar? De kanske ska ha en bild av Gabriel Wikström när han sitter och gråter som lilla fjant han är. Tänk på Gabriel. Han gråter och blir väldigt ledsen om du har roligt eller lever ett bra liv.
2: Ja, av omtanke av honom ska vi sluta ha roligt helt enkelt.
3: Det som har hänt nu i alla fall, det är att snusbranschen har fått 3 veckors varsel att göra om alla snusdosor, göra om alla etiketter så att den här lagen ska träda i kraft då, den 20 maj. Och det här handlar ju liksom om statsbyråkrater på Folkhälsomyndigheten. Och de har ju naturligtvis ingen som helst aning om hur saker och ting funkar i verkligheten. Jag tror inte ens de förstår att det är en fysisk verklighet de interagerar med. Att det är tusentals personers levande som går in i att göra de här snusdosorna. Och att det är ganska komplicerade processer. Alltså de, jag tror att de har så begränsad förståelse för de här sakerna. Att de tycker inte att alls att det här är problematiskt. Och de säger också i intervjuer i den här artikeln, de tycker inte att det är problematiskt. Men snusbranschen, de säger rakt av att vi kan inte göra det här. Det går inte. Inte på 3 veckor. Vi måste ha längre framförhållning. Men när man ens har talat om en sån sak att regeringen säger att om 3 veckor ska en fysisk produkt se ut och paketeras helt annorlunda. Så det som kommer hända, nu, det är från den 20 maj så blir det förbjudet att köpa och sälja de gamla snusdosorna. Och snusbranschen säger att vi kommer inte ha många märken. Kommer inte finnas då efter 20 maj. Så att antingen så tar de slut. Eller så säljer man det på ett olagligt sätt. Och köper det under disk på något sätt. Men snusbranschen här. De går ut och säger rakt ut. Nu är det dags att hamstra. Gå till tobaksaffär och köp ditt favoritmärke. Och hamstra upp så att du inte blir utan. För att den 20 maj så smäller det.
2: Men alltså det är det här som gör mig så matt. och förtvivlad. Det är ingen ryggrad i snuskapitalet och tobakskapitalet heller. Vore de riktigt driftiga och lugna och coola skulle de bara luta sig bak och säga så här att du Gabriel, vi skiter totalt i vad du och din jävla myndighet tycker. Våra förpackningar kommer att rulla ut precis som de har gjort och de kommer att göra det tid och evigt tills vi själva bestämmer oss för annan sorts förpackningar. Och vad tänker du göra åt det Gabriel? Skicka polisen på våra produktionsanläggningar, skicka polisen till tobaksaffärerna. Det kommer ju aldrig att hända. Då skulle man få ett snusuppror i det här landet.
3: Ja.
2: Alltså, det är bara att säga nej.
3: Jag tror det också. Till och med pappskallarna på Livsmedelsverket, sopprötterna i regeringen. Till och med de förstår att skulle de ta bort snuset, då finns det en risk för revolution i Sverige. Ja. Så du har en väldigt bra poäng där. Samtidigt så kan jag förstå att till exempel en liten tobaksbutik håller sig i skinnet. Men man kan tycka så här, det har väl inte polisen tid med att hålla på och slå till med tobaksaffärer. De har ju så enormt mycket andra kriser att se till. Men det är precis det polisen har. Polisen har tid med allting som är oviktigt, småaktigt och omoraliskt. De prioriterar alltid sådana saker. För det enda som prioriteras högre är att ta patrullbilen på en liten utflykt och äta mer vinerbröd. Efter det så är det liksom jaga tobaksaffärer som har någon felaktig skylt. Ta folk som röker en fredlig marijuana cigarett på en gräsplätt någonstans. Och allra längst ner på listan så kommer det ta folk som ägnar sig åt faktiskt brottslighet. Så att det enda som kommer hända i värsta fall, det är ju att polisen faktiskt går på varenda tobakshandlare i hela Sverige. För att de tycker att det är en mer aptitlig verksamhet för dem än att hålla på och beivra brott.
2: Man ska komma ihåg att de är ju inte speciellt pigga och raska. De är ju konditionsmässigt och mentalt förstörda av sin vinerbrödsdiet och sitt slaskande av dåligt bryggkaffe. De orkar inte så jäkla mycket. Idag så orkar de samla sig till ett tillslag mot Saras tobak i Hallstahammar och skicka dit 15 man. Men varenda tobakshandlare sa att vi säljer väl vad fan vi vill, skit i det ni. Så kommer de inte att palla helt enkelt. Det behövs oändligt mycket mer civilt motstånd. Och framförallt skulle ju tobaksindustrin gå i spetsen här och säga att vi vägrar ändra på någon som helst förpackningar.
3: Nu när jag tänker på det, borde det inte vara väldigt många poliser som snusar?
2: Det är väldigt många poliser som snusar.
3: Det borde vara ett snusyrke. Eftersom de jobbar med händerna i hög utsträckning och behöver ha dem fria. Så de kan inte ha cigaretter mellan fingrarna hela tiden.
2: Det kanske är det som är problemet med svensk polis. De röker för lite.
3: Det vore definitivt bra om de rökte mer.
2: Jag tror de skulle få en coolare approach och se klarare på tillvaron och hur man ska prioritera sina uppgifter om någon tände en filterlös cigg då och då lät en dingla mungipan. Man ser världen bättre genom cigarettröksdimman faktiskt.
3: Ja, det är ett hett tips till alla er konstaplar och kriminalinspektörer och detektiver som lyssnar på Radio Bubbla. Testa cigg i mungipan för att se världen klarare. Ja. Det om snuset.
2: Jag ser ju liksom en nyhet som kan vara kopplad här också.
3: Mm-hmm.
2: Polisen i Stockholm utrustas med förstärkningsvapen, tunga skyddsvästar, hjälmar, beredskap mot misstänkt terrorcell. Man kanske laddar nu för att slå till mot landets alla tobaksbutiksinnehavare.
3: Det är en intressant och skrämmande tanke och fruktansvärt nog så tror jag att den är träffsäker. Men det är alltid så här de säger, va? Att det är, nu är det terrorlarm och vi fick ett tipset om att det IS-terroristerna kommer. Och sen vid tillfället här så rullar vi ut förstärkningsvapen. Så i polisbilen nu så ska det ligga såna här. Jag vågar knappt säga, för att då kommer jag få pisk från Bubbla-redaktionen för att jag använder felaktiga vapentermer. Men det är såna här vapen som är lite tyngre än vanliga pistoler som skjuter massor med kulor i snabb sekvens. Och
2: sen är ju de flesta tobakshandlare idag av arabisk härkomst. De kan ju inte säga att nej, men det var en misstänkt arab. Han var säkert IS-terrorist.
3: Mm. Men vi vet ju att den här typen av grejer händer när polisen flyttar fram sina positioner. Det är aldrig tillfälligt som de säger. Och det är aldrig till för bara ett visst syfte som att bekämpa terror. Utan när det här terrorlarmet blåses av, då kommer de här kulsprutepistolerna, och då kommer de ligga kvar i polisbilarna och de kommer fortfarande ha sin kravallutrustning och hjälmarna och allting. Och det kan mycket väl vara så att det är tobaksaffärerna som egentligen är måltavlan. Ja, Vet du Boris, trots att jag undvek att säga någonting om de här polisiära vapnen, så har jag redan fått bastning från redaktionen. Jo, det är sant. Jag har redan fått en sån här ilsken pekpinne. Kära lyssnare, jag ber om ursäkt. Polisen ska nu få kraftigare beväpning. Tyngre beväpning, som jag sa. Tyngre beväpning, det är en militär term. Och det är inte det som händer, utan de får kraftigare beväpning. Alltså det är så otroligt svårt när man har de här nördarna som lyssnar på allt man säger och petar i alla små felaktiga formuleringar.
2: Ja, man, det är lite vissa ämnen man vill undvika faktiskt.
3: Det är en ynnest. Det är ett fantastiskt privilegium att man får lära sig så mycket från alla de här oerhört intelligenta och kunniga personerna. Men ibland så är det som att jag drar mig för att gå in på vissa ämnen.
0: Radio Bubbla. För att leda oss in och sätta oss i rätt stämning så ska vi börja med en vers från Klot Johan i Karlstad. Upploppet. Det drager sig mot slutspurt i det amerikanska valet. Skandalerna slås upp allt grövre, hårdare blir talet. Sex och snusk man rotar fram, det bästa materialet. Av allt det kontrahenten gjort, fjärran idealet. Vad den helst vill gömma och kan skada kapitalet. Förtroendet hos väljarna som lätt ser hospitalet. Blir lämplig plats för konkurrenten som förde sig så galet. Det drager sig mot slutspurt i det amerikanska valet.
2: Det var ett pärlband av mycket eleganta rim faktiskt. Hospital, kapital och galet. Ja, vackert.
0: Sammanfattar väldigt väl tycker jag en känsla man får av att galenskapen har liksom skruvats upp till en ny nivå i den amerikanska valrörelsen. Det märks att det är den här febrig slutspurt på gång nu. Och vi är inte ens riktigt i slutspurten, men vi börjar närma oss upploppet som Kloti säger.
2: Ja, nej, alltså tänk på när de öppnar de här riktigt svarta anteckningsböckerna med noteringar om vad motparten har gjort och kolla på de gamla filmklippen och sånt, de riktigt snuska grejerna. Men jag tror det är en del godbitar kvar här.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Grodstängsel vid E22 mellan Lösen och Jämjö ska rädda rödlistad långbensgroda. Tidigare planer på grodtunnel läggs ner. Ja, i Blekinge. Jag tror att det är Blekinge vi pratar om. Lösen och Jämjö. Någonstans där i närheten i alla fall. Den delen, det hörnet av Sverige. Har man ett intrikat dilemma som har att göra med grodor. Man har en särskild groda som är väldigt skyddsvärd och viktig. Men den, dess territorium hotas av ombyggnationen av E22. Och nu har man diskuterat olika tekniker för att lösa det här då. Och en idé har varit att bygga grodtunnlar under motorvägen. Men nu har man istället bestämt sig för att bygga grodstängsel, grodstaket. Och grodstaket är, jag fick en väldigt rolig bild i huvudet när jag hörde ordet grodstaket. Men det är ett nät, ett finmaskigt nät som man sätter längst ner på ett viltstängsel. Så på så sätt så man ska inte låta grodorna gå förbi, korsa vägen. Utan man ska bara se till att de håller sig på antingen den ena eller den andra sidan.
1: Jag tror att det här är en kampanj som Vänsterpartiet driver väldigt hårt alltså.
0: Mm-hmm.
1: Det är för att de är extremt avundsjuka på den gröna grodan som symbol. Den är ju så käck liksom.
0: Mm.
1: Och här dyker det plötsligt upp en långbensgrodan är ju brunaktig, men samtidigt så har den så mycket röda knottrar. Så att den kan faktiskt ofta se ut som det var en röd groda. Och då tänker Jonas Sjöstedt och hans kompisar, äntligen kan vi också få en grodsymbol, den röda grodan. Så den här kommer de att värna, det lovar jag. Kommer att bygga sig jättetunnla för att skydda den.
0: Jag har ju hört på omvägar att vännerna från Örebro har varit involverade här. Och att det är själva verket en politisk kamp om någonting helt annat. Det råder ju grodfeber i politiken. Och fler och fler oroar sig för grodans intåg på den politiska scenen. Och de implikationer som det har. Och jag tror att det här i själva verket handlar om att man vill stoppa en potentiell grodinvasion. Som riskerar att komma söderifrån och röra sig norrut. Man lyckades ju stoppa grodstaketen i Örebro. Men man förlorade kampen i Blekinge. Och det är många som tror att det här är någonting som bara behövs i Örebro. Men faktum är att i Blekinge så finns det en växande skara grodälskare. Faktum är att en väldigt välkänd grodvisslare flyttade till Blekinge bara för några månader sedan. Och håller på att upprätta en ny tillvaro där. Jag tror att det är det. Jag tror att det är helt enkelt ett försök att stoppa grodvisslare. Att sprida sig över landet genom det här grodstaketet. Grodtunneln hade förstås varit den lösning som man hade föredragit i Örebro.
1: Vem ska bygga grodtunnlarna? Men du, nu har jag skäms. De få gånger jag måste bekänna min okunskap så får jag ont i magen. Men vad är en grodvisslare?
0: En grodvisslare, det är en... Ja, vi tar ett exempel. En grodvisslare är en sån som till exempel Hanif Bali. Hanif Bali är en typisk grodvisslare.
1: En grodvisslare har skägg och iranier alltså?
0: Ja, skägg kan vara en del. Oftast en annan frisyr som impliceras. Men det kan vara såna här saker som att på okin göra vissa handgester och dricka mjölkglas på Twitter och göra andra typer av grodvisslande utspel.
1: Du, vilken roll i den här politiska symboliken? Alltså vilken roll spelar paddan?
0: Nej, väldigt bra fråga. Vi passar den frågan vidare till Örebro och sen får vi se om vi kan få en respons därifrån.
1: Alltså paddan måste inrangeras i den här symbolkampen tycker jag. Den är för fin för att stå utanför.
0: Ja. Vi hoppas både paddor och grodor att de ska övervinna de hinder som staten nu sätter upp för dem i form av grodstaket och så vidare. Jag hoppas på privata initiativ. Kanske någon helt enkelt kan gräva en riktig grodtunnel under E22 så att grodor och de som gillar grodor kan få fritt spelrum i hela södra Sverige.
2: Radio Bubbla.
0: Invånare i spanska staden Vegas del Genil kräver att exorcist tillkallas för att fördriva spöke från stadshuset. Borgmästare avfärdar oro som kollektiv psykos och fokuserar på världsliga frågor. Ja, det är stadshuset i en liten stad nära Granada som flera personer har sett ett spöke. Det var den 3 februari när en councilor, jag antar att det är en kommunfullmäktige ledamot motsvarande i Spanien, jobbade sent, satt på kvällen i stadshuset och kände att luften i rummet blev väldigt kall. Han tog på sig rocken och gick ut för att gå på toaletten. Hörde ett märkligt ljud i hallen. Det lät som någon drog någonting över golvet. Och plötsligt så såg han ett spöke. Ett litet barn på bilden. Då har jag en bild av det spöket. Vilket jag tycker gör extra intressant. Det blir mycket snack om spöken och övernaturliga saker. Men här har vi svart på vitt en bild av spöket. Det ser ut lite som en, ja, kanske en liten flicka eller en pojke iförd en nattsärk eller något sånt där, som helt tydligt står här i korridoren framför oss och kyler ner luften. Men borgmästaren, det här har väckt stor oro i stan. Folk har gått man ur huset för att kräva då att man kallar in en exorcist för att få bort det här spöket, men borgmästaren är en kaxig typ och säger att han är väldigt skeptisk mot det här. Han tycker inte att någonting behöver göras. Det är inte sant att det var oförklarat kallt, utan det här handlar om en kollektiv psykos. Och man har bjudit in en reiki-praktiserande person. Men borgmästaren vägrar att kalla in en riktig exorcist.
1: Ja, och alltså där intar ju faktiskt borgmästaren en korrekt ståndpunkt. Och skulle man kalla in en riktig exorcist så skulle den katolska kyrkan säga nej.
0: Exorcister jobbar inte med spöken, va?
1: Nej, exakt. Exorcister jobbar inte med spöken. Man ser liksom hur avkristningen har gått långt när spanjorer bara tror att nej, vi ropar på exorcisten, vi har ett spöke. Och det är en komplex fråga hur den katolska kyrkan ser på spöken, om spöken alls förekommer. Det finns faktiskt olika uppfattningar. Det finns ingen fastslagen ståndpunkt där, utan flera olika linjer om hur alltså det finns en hård falang att säga, det finns inga som helst spöken, och den har sin grund väldigt mycket i att nu för tiden är att man är väldigt rädd för att spiritism ska fylla det andliga behovet hos människor. Därför är man emot det. Det finns inga spöken. Sen vet de som hävdar att nej, men spöken är en form av materialiseringar, eller vad man ska kalla det, från personer som befinner sig i skärselden. Och att det finns flera olika. Och de menar att det finns tre huvudvarianter alltså av materialiseringar. Sådana som har kommit tillbaka för att de måste be om ursäkt och förlåtelse för något de har gjort. Sådana som faktiskt på ett lite oklart sätt djävulen fått grepp om, så att han skickar tillbaka dem för att djävlas med oss människor, elaka spöken. Och den tredje gruppen är sådana som faktiskt lämnar skärselden på Guds uppdrag därför att varna oss människor eller överlämna ett gott budskap. Men den katolska kyrkan är synnerligen tydlig på att exorcism hjälper inte mot de här sakerna. Exorcism använder man för att driva ut demoner eller Satan själv alltså. Så att de är ute på lite konstiga vatten här.
0: Så vad gör man då om man har ett spöke? Vad är korrekt tillvägagångssätt?
1: Ja, alltså ställs man inför grupp 1 eller grupp 3, sådana som vill de be om förlåtelse, så bör man ju ge dem förlåtelse, det är om man kan. Det är alltid jag skulle kunna göra det. Jag tänker efter. Grupp 3, det är bara att tacka och ta emot. Och de är alltså utsända för att ge stöd, uppmuntran eller framför ett glädjefyllt budskap. Du kommer att vinna på triss eller någonting sånt. Så att det är ju tacka och ta emot. Och grupp 2,

0: lokaler vad som en gång var den gamla ryska ambassaden under Alexandra Kollontais tid. Och man kunde väldigt tydligt höra alltså ett frasande ljud från någon som har en stor klänning och sen klappret av kvinnoklackar. Så att 11 personer av 12 kunde höra detta. Så jag undrar varför Alexandra Kollontaj kom tillbaka och spökade.
1: Det är väldigt intressant.
0: Ja.
1: Men det är lite skrämmande som du säger att kunskapen om spöken och andra exotiska andliga ting är så låg. Att de ska ha exorcister, det slår mig också att jag är inte så jättekunnig om det här, men alltså en reiki. Reiki inte är någon typ av så här massage eller handpåläggning eller sånt där. Reiki funkar inte heller mot spöken.
0: Nej.
1: Ja, inte konstigt att folk är nervösa när de inte vet någonting om spöken och inte har en susning om hur de ska hanteras och använder massa felaktiga experter som kallas in.
2: Mahmoud Abbas var agent åt KGB under kodnamn Krotov. Fick order från högre uppsatt agent i Damaskus, enligt israeliska Channel One. Det här är en väldigt intressant rapport. Rykten har ju cirkulerat även tidigare, som det gör kring många av de här personerna. Men det som har hänt nu är att 2 israeliska grävjournalister, som är namnkunniga i det landet, de har hittat faktiska dokument, riktiga bevis till synes. För att Mahmoud Abbas, som nu är Palestinas ledare, jobbade för KGB. Han var en sovjetagent och var involverad i en mängd intrikata utvecklingar. Bland annat att han var Rysslands röst och försökte få in ryska perspektiv och så vidare. I de interna stridigheterna i de palestinska leden. Men även vad det gäller att få till förhandlingar mellan Israel och Palestina och så vidare. Så det här är en ganska spännande nyhet tycker jag. Med några extra twistar också.
0: När jag läste den här så tänkte jag på en sak jag funderar på ibland. Att, man talar ju ofta om att det kalla kriget, det är en klyscha, det kalla kriget är slut och det nya frontlinjer och så vidare.
1: Mm.
0: Men man ska ju komma ihåg att KGB och framförallt deras kompisar i DDR var otroligt duktiga på att bygga upp agentnätverk. Och de hade ju väldigt lätt att bygga upp agentnätverk i dels i tredje världen med olika så kallade befrielserörelser som hade stöd och så vidare. De skaffade sig kontroll och inflytande i alla dem. Och i Västeuropa också. Det fanns ju nästan alla partier var ju för fred och avspänning och förståelse för Sovjetimperiet. Och man byggde ju ett gigantiskt nätverk, det vet ju alla, av inflytelseagenter. Och det är ju oerhört få de som är avslöjade. Och de lever kvar och jobbar sig upp i topppositioner. Och Abbas är bara en av dem. Så alltså det är lite en tanke som är nervös, att hur många finns kvar där i KGB såld fortfarande och eller med ett medvetande formaterat av KGB, och sånt oroar mig väldigt mycket mera än en och annat Putin-troll på nätet.
1: Ja, visst är det intressant det där, och en organisation som KGB när Sovjet kollapsade, det var inte som att KGB kollapsade. De fortsatte på ungefär som vanligt. De har en direkt arvtagarorganisation idag som de kallar för FSB som gör samma sak, och de har naturligtvis ärvt alla gamla spionnätverk och kontakter. Och om man har odlat en agent som Krotov, det är mullvad på ryska, man har en Krotov inne i det palestinska ledarskapet. Över åren så avancerar den här personen tills han till slut blir palestiniernas president. Jag kan inte föreställa mig att det finns minsta lilla sannolikhet för att man släpper den här personen. Att man låter den här personen sluta vara en agent. Utan tvärtom så är Abbas rimligen fortfarande rysk agent. Även i sin kapacitet som palestinsk president. Och ett tecken, nästan till ett bevis för att det är på det här sättet, det är att hans handler på den här tiden hette Mikhail Bogdanov. Det var till honom han rapporterade. Bogdanov, han jobbade då åt hemliga polisen i Sovjet.

0: numera så är han fortfarande, han är fortfarande på KGB. Han är nära rådgivare till Vladimir Putin och han är Putins Mellanöstern ombud.
1: Mm.
0: Han är som Putins Staffan de Mistura. Det vill säga samma person som styrde Abbas som KGB-agent back in the day är fortfarande Rysslands toppman i Mellanöstern. Och ingen kan få mig att tro att Bogdanov inte fortfarande kontrollerar Abbas och får information från honom och styr hans agerande.
1: Allt annat vore konstigt. Det är klart att de inte släpper en sån resurs. Och Abbas, även om han ville konstra så skulle han inte göra det. Därför att då ser han till att läcka information om vem han är och vad han har gjort och så vidare.
0: Ja, jag vet inte om man kan förvänta sig några återverkningar av det här. Det är inte som att Mahmoud Abbas kan få ett mycket mer skamfilat rykte.
1: Nej, men vi kan ju vänta oss att Margot Wallström blir upprörd över att Abbas som får 1,5 miljarder om året förmodad KGB-agent. Eller så kan man kanske tänka sig att hon känner ännu varmare, får ännu varmare känslor för honom. Höjer anslaget.
0: Hon kanske blir arg och avundsjuk för att inte hon fick ett lika fint erbjudande från KGB.
1: Ja, alltså, jag ska inte börja spekulera i sådana saker. Men.
0: Ja, i den artikeln kan vi också läsa om vad Abbas höll på med i början av 80-talet, förutom att han blev KGB-agent. Bland annat så la han fram en doktorsavhandling, naturligtvis i Moskva, som hette Den andra sidan, det hemliga sambandet mellan nazism och sionism. Väldigt intressant läsning är jag säker på. Men just med tanke på att han är en känd förintelseförnekare och så vidare så kanske inte oddsen är jättelåga ändå på att det här får några konsekvenser att han måste avgå eller något sånt där. Utan det kommer förmodligen vara business as usual ändå skulle jag tro.
1: Men det är intressant att man kan doktorera på en avhandling som har liksom en notapparat som inkluderar Sion Vises protokoll.
0: Ja, nej, men allt var möjligt i Moskva 1983.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Universum är så tropiskt. Enbart en på 121 000 att existera en riktning eller rotationsaxel, enligt kosmologer som studerat kosmisk bakgrundsstrålning. Ja, det här gäller egentligen frågan om naturlagarna är samma överallt i universum, eller mer specifikt i varje riktning. Om det vore så att universum expanderade lite mer åt ett håll än åt något annat håll, då skulle det bli så att strålning som man skickade åt det hållet, det skulle få sin våglängd uttänjd med samma hastighet som universum expanderar åt det hållet. Och skulle då bli annorlunda än strålning som man skickade i en rätt vinkel mot den här expansionsriktningen. Men nu är det ett gäng kosmologer då som har tittat på universums bakgrundsstrålning. Det som de kallar för efterskenet av Big Bang. Och de har visat att bakgrundsstrålningen är helt slumpmässigt fördelad över hela synfältet. Det finns inga mönster som talar för att universum skulle expandera snabbare åt den ena eller den andra riktningen. Så det bekräftar alltså det som vi redan trodde.
0: Jag måste säga att jag tycker att det här är synnerligen tvivelaktig forskning. Jag tycker inte alls att det här är särskilt övertygande.
3: Varför det?
0: Till början med så tycker jag att det finns några av premisserna här som jag tycker är suspekta. Men framförallt så tycker jag metoden som de har använt är, jag antar att jag missar någonting. Jag antar att det är någonting som jag inte har förstått. Men det står här att de tittar ju då på alltså data, bilder av sån här kosmisk bakgrundsstrålning och de har tittat tidigare på Hubble-teleskopets bilder och sånt där. Men istället för att tidigare då, som jag förstår rätt då, så har de letat efter asymmetrier i de här bilderna, alltså i mikrovågsstrålningen.
3: Mm.
0: Men nu har de vänt på steken Och det tycker jag är en fantastisk innovation. Nu är de jättesmarta. Nu vänder de på steken. Och så står det i artikeln här att de övervägde alla sätt på vilka rymden skulle kunna ha en föredragen riktning. Och hur sådana scenarier i sådana fall skulle utspela sig på den kosmiska mikrovågsbakgrundsstrålningen. Och sen så letade de efter de tecknen som de hade räknat ut. Men hur skulle de här forskarna kunna göra en uttömmande lista över alla sätt på vilka rymden skulle kunna ha en riktning? All the ways that space could have a preferred direction. Hur vet de att den listan är uttömmande och att de inte har missat något mönster som de därför inte har letat efter?
3: Ja, det är viktigt att man har teorier om det går. Frågan är hur mycket teori man ska ha innan teorin blir överspecificerad. Därför att om man tillåter allt för komplexa modeller, då kan man ju passa dem också till vilket brus som helst till slut. Så att det största värdet här, det är kanske att de sätter en gräns för hur stor anisotropin som mest kan vara. De säger alltså så att som jag tolkar det, så är resultatet att om det finns anisotropi i universum så är den väldigt, väldigt liten. Och nu har de satt en mycket lägre gräns för den här anisotropin än vad man tidigare hade. Det utesluter inte möjligheten att det kan finnas någon teori kvar i sökutrymmet för teorier, så att säga. Men det begränsar hur stor effekt det kan vara av en sån skillnad i riktning.
0: Ja, min andra invändning, den är ännu mer förödande för den här studien.
3: Låt höra.
0: Därför att jag kan med bara ett snabbt ögonkast på deras egen bild se mönstret. Jag kan se mönstret och enkelt med mitt öga motbevisa deras påstående om att universum inte har någon riktning eller att det inte finns något mönster i hur galaxerna på den yttersta nivån är organiserade. Kan inte du också se mönstret, Gustav?
3: Ja, jag kan se ett mönster, men då är det ju också viktigt att minnas att om man slumpar fram data så uppstår det mönster. Man får inte en uniform fördelning, utan man får en slumpmässig fördelning. Då blir det lite klumpar här och där om man åskådliggör det grafiskt.
0: Ja, men vad är det för klumpar? Det vi pratar om nu, det är den här ovala bilden av galaxdensitet eller något sånt där som kommer från bakgrundsstrålningen. Men titta på klumparna här, Gustav. Jag tycker det är uppenbart att om du tittar i mitten av bilden här så ser du tydligt Nordamerika, Sydamerika, Atlanten, Afrika, Asien, Storbritannien, Skandinavien.
3: Ja, nu när du säger det.
0: Helt uppenbart så är det en direkt symmetri till kontinenternas utformning på planeten Jorden. Och det kan väl rimligen inte vara en slump.
3: Tycker inte du också att Storbritannien är mycket större i det här slumpmönstret än vad det är på den riktiga kartan?
0: Det beror på att det här är en kosmiska, det är korrekta återspegling av den naturliga ordningen. Great, great Britain. Det sanna imperiet. Det där är bara ett socialistiskt förtryck på jorden, att man har krympt ner Storbritannien. Notera även att du tydligt kan se Atlantis korrekta position. Det är en missuppfattning att Atlantis var i Atlanten eller i Medelhavet. Atlantis låg mitt i Stilla havet, som man tydligt kan se på den här bilden.
3: Ja, kära lyssnare, gå in på denna länk, titta själva på kartan över kosmisk bakgrundsstrålning och dra era egna slutsatser.
4: Legalisering av marijuana i Mexiko kommer allt närmare. Högsta domstolen har bestämt att det måste ske senast 15 december. Och landet får då världens största legala marknad för denna drog. Dock finns ännu oklara punkter i kommande lagstiftning. Mindre odlare oroade för att regler kan komma att gynna större producenter och internationella bolag. Inhemska drogkarteller har redan börjat diversifiera med satsningar i branscher som människosmuggling, drivmedelsstöld och avokadohandel. Mexiko, liksom många andra latinamerikanska länder, har under lång tid, man kan säga under stor del av 1900-talet, inte haft en självständig drogpolitik. Därför att USA har i princip dikterat att man ska ha en extremt restriktiv drogpolitik i hela Latinamerika inom ramen för sitt krig mot drogerna. Så att historiskt är det Washington och inte Mexico City som har styrt av de här sakerna. Men de senaste 10-20 åren så har situationen börjat förändras ganska mycket. Kriget mot droger har lite grann kommit av sig. Det är i alla fall inte vad det en gång var. Och USA och Kanada har ju genomfört avkriminaliseringar av cannabis delstat för delstat. Det är inte klart än, men tendensen verkar väldigt tydlig, och i flera delar av USA är det inte 100% lagligt, men i praktiken så är det fritt fram för den som vill att använda cannabis, och man kan ha kvalificerad produktion, försäljning och så. Och det här har förändrat situationen för Mexiko väldigt mycket, därför att i och med att USA har en inhemsk väldigt kvalificerad cannabisindustri, så har efterfrågan på importerad eller smugglad cannabis från Mexiko gått i botten. Ett exempel på ett, för 10 år sedan så tog den amerikanska tullen nästan 2 ton cannabis per år i beslag. Och givetvis det är mycket mer som smugglas, men det de hittade och tog i beslag var knappt 2 ton per år. Förra året så var motsvarande siffra lite mer än 100 kilo. Så att så dels har smugglingen gått ner väldigt mycket, men det som är ännu mer anmärkningsvärt är att smugglingen har bytt riktning. Det vill säga, nu så märker man mer och mer att cannabis smugglas från USA till Mexiko. Och då handlar det, som jag förstått det, framförallt om mer högkvalitativa, mer så premiumprodukter. Jag vet inte exakt vad det är för någonting, men kanske cannabis som är odlat under mer kontrollerade former och håller mer jämn kvalitet eller sånt där. Jag har inte riktigt förstått vad det handlar om, men det är så jag uppfattat det som skrivs. Så att det är liksom lyxcannabis exporteras nu från USA till Mexiko, för att gå åt andra hållet. Så att och även Mexiko har en sån här avkriminaliseringsprocess som har lite grann följt den i USA. För att om USA börjar ta några steg tillbaka och inte håller på med det extrema kriget mot droger, då kan ju Mexiko äntligen börja öppna upp. Men givetvis är det inte okontroversiellt även inom landet. Så att under de senaste 10 åren så har man haft ett antal rättsprocesser som har gått ända upp till högsta domstolen. Där man har prövat då olika aspekter av cannabisförbudet. Och senast då för 2 år sedan så bestämde högsta domstolen att förbudet mot rekreationellt cannabisbruk är i strid med den mexikanska konstitutionen. Och intressant nog så motiverade de här uttryckligen med att förbudet är inte förenligt med personlig frihet. Värdet av individuell frihet väger tyngre än alla tänkbara nackdelar med att tillåta cannabis. Så det är ett tydligt besked, och det finns någon konstitutionell princip i Mexiko tydligen som säger att om högsta domstolen har fattat 5 stycken beslut som är likalydande i en viss fråga, så måste politikerna stifta lagar för att göra det bindande. Och det här var femte domen då. Och nu så har Mexiko varit i en sorts rättslig gråzon vad gäller cannabis, och är fortfarande i gråzonen, för att politikerna släpar på fötterna. Högsta domstolen har gett med sig och förlängt den här tidsfristen. Först var det 90 dagar som förlängde de den, och nu har de en ny tidsfrist som löper ut i mitten av december. Och det är alltså så lång tid som politikerna har på sig att man kan säga legalisera, avkriminalisera cannabis i hela Mexiko, för att inte bryta mot domstolens beslut. Och det pågår aktiv process då. Man har ett lagförslag, man har debatter och det verkar som att cannabis i Mexiko, aktivister, de är inte underjordiska längre. De har anlagt en cannabisskog utanför den mexikanska senaten tydligen, med tusentals cannabisplantor, där de också går runt och inmundigar rökverk av sagda plantor. Och de har även cannabisplantor inne i senaten. Och sånt. Det verkar ganska livat kring den här frågan i Mexiko. Men det uppstår en massa intressanta frågor då. Till exempel, vilka kommer spelarna vara på den här nya legaliserade marknaden? För nu är det tusentals olika, i princip som familjeföretag, som producerar cannabis i Mexiko. Kommer de klara konkurrensen med internationella storföretag som kommer med storskalighet, strömlinjeformade processer och så vidare? Och vilka restriktioner kommer finnas kvar? För det kommer inte vara, inget land kommer totalt legalisera det. Det kommer vara en mer ordnad reglering av bruk och så vidare. Så då pratar de om spårningskrav. Man ska spåra produkten från frö till försäljning, vilket kan bli komplicerat och kostsamt. Och att man eventuellt ska man behöva tillstånd för att kommunicera, för att konsumera. Och en av aktivisterna i Mexiko säger att det här är själva verket ett sätt att återvitalisera förbudet för fattiga människor. Men samtidigt som man liksom karvar ut en laglig marknad för storföretagen. Så det är lite cyniskt. Och sen är frågan då, vad kommer alla droggangsters göra? Ska de hålla på med andra droger, heroin? heroin, fentanyl och metamfetamin verkar de gå över till. Stölder, människosmuggling och den här sjuka saken som vi har, tror jag, berört någon gång tidigare i bubblan. De har gett in i avokadobranschen. Människosmuggling, heroin och avokado. Det är tydligen, de stora grejerna. Mitt i allt elände, alla negativa tendenser i världen, så är det ändå fint, tycker jag, att se att vissa saker går i någorlunda positiv riktning. När jag blev libertarian för lite drygt 20 år sedan så förväntade jag mig inte att få se så stora framsteg i någonting som ändå alltid varit en libertariansk profilfråga. Men just vad det gäller cannabis så händer en del saker, inte minst såklart i Nordamerika. Inte egentligen en jättestor eller viktig fråga, en ödesfråga för vår civilisation eller sånt där, men ändå ett steg i rätt riktning som kommer ha en del tydliga positiva konsekvenser. Eller vad säger du, Boris?
1: Jo, alltså det här är nog bra hur man än väger och mäter det. Det var jämställd ungefär med det vi pratade om nyss, att bränna ner alla stora internetföretag och så börjar vi om. Det här är också en sån här nedbränning som är bra. Och den här artikeln tycker jag är intressant. Den har så många vinklar och ingångar. Det den däremot saknar och som gör den lite väl endimensionell, det är ju den laborerar ju med det här som en slags viktlös tillstånd. Vi har högsta domstolen där borta som har beslutat det här, och så har vi politikerna där borta som går och funderar på hur ska vi skriva lagarna, och så har vi kartellerna där borta som går och funderar på styrelsemöten, vad ska vi satsa på nu då, elbilar kanske. Det är att högsta domstolen har tagit det här beslutet ett antal gånger. Det visar bara en sak, att det är i någon av kartellernas intressen. Finns det inga beslut som har tagits i mexikansk politik som inte varit i någon av kartellernas intressen? Och återigen så här, verkar det vara Sinaloa-kartellen som har ett väldigt gott grepp om Mexikos ledande politiker och styrande organ och så vidare. Och det ska bli intressant att se vad USA gör nu. För att de har ju slagit till ganska hårt den här månaden. På amerikansk mark som har arresterat en före detta minister för allmän säkerhet. Han var det för några år sedan. Och sen slog man till med att arrestera en, det är så dumt att man ger sig in på amerikansk mark, en före detta försvarsminister också. Och båda anklagade för att varit köpta av Sinaloa-kartellen. Och jag gissar alltså att det här är de här kartellerna är långsiktigt brutala, men också långsiktigt och strategiskt tänkande. De är effektivare än politiker, och de har liksom strategin klar för sig, inte för att jag vet vad den är, men det kan bara varit med deras godkännande och snarare med deras, på deras begäran som HD har klippt till med det här nu. Och sen är ju politikerna köpta olika karteller, och nu så håller väl kartellerna på att komma överens om hur lagen ska se ut. Men oavsett vad så är detta det är bra. Ta bort det. Och trots allt så det innebär inte att det kommer att vara mindre kriminella som ränner runt och mördar varandra. Det kommer inte innebära att kartellerna får mindre grepp om mexikansk politik. Men ett verktyg mindre har staten att jävlas med. Jag tror att på hela taget är bra.
4: Så jag förstår ju ditt perspektiv här med kartellerna, att ingenting händer som inte är godkänt av kartellerna, eller åtminstone någon kartell. Men hur ska man i det ljuset tolka den här spänningen som verkar finnas mellan högsta domstolen och parlamentet? Ska man tolka det som att högsta domstolen är mer kartellstyrd än parlamentet? Eller är det en viss kartell,
1: ja,
4: som
1: exakt,
4: har mer inflytande över högsta domstolen? Andra karteller har inflytande över parlamentet?
1: Precis, och det har ju varit så de senaste 30 åren i Mexiko att kartellerna köper in sig och kontrollerar olika partier och olika myndigheter, olika vapengrenar också. jag minns i början på radioprogrammet historia så pratade jag om de här gatustriderna i en mexikansk stad där den federala polisen slogs för en kartell och delstatspolisen slogs för en annan. De var liksom köpta av olika poliskårer utkämpade kartellernas krig på stadens gator. Så att det är ett ruggigt korrumperat land. Just nu så är det inte politiker som sitter och förhandlar och tänker, utan det är kartellerna som förhandlar sinsemellan. Sen skickar de små budbärare till partierna att så här ska lagen se ut, och så kommer det att bli så. Men sen finns som sagt, vad USA gillar ju inte den här utvecklingen alls. Och de här topppersons arresteringarna är ju ett tecken på detta, att man snor man dem så visar man att man är beredd att bara nysta och tala om vilka som är köpta, vilka och så vidare. Så att, och även de amerikanska agenturerna har ju egna intressen också. Så att det är ju en oherrans härva detta. Men det är spännande på alla sätt att se vart det landar.
2: Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Storstadsområden som Stockholm och Västra Götaland har haft nettoutflyttning de senaste åren, och YouTubern Kalle Flodin som flyttat till enslig stuga utanför Sollefteå säger det är pisskallt och jättejobbigt, men fortfarande mycket bättre än Stockholm. Flyttmönsterforskare Jan Amkoff säger dock att den gröna vågen inte är någon bred folkrörelse. Ja, den nya gröna vågen, hur stor den nu är, råder delade meningar uppenbarligen. Men det är en trend som har observerats ganska länge och som nu kan också mätas i den offentliga statistiken. Det är också någonting som vi har pratat ganska mycket om här i Radio Bubbla över åren. Det är från vårt perspektiv så kan man tänka att det på många sätt är naturligt och förväntat att en sån här trend uppstår. Det finns många olika faktorer som uppenbarligen drar i den riktningen. En sån sak som vi pratat ganska mycket om är att situationen i städerna blir sämre och sämre för varje år som går i hög utsträckning på grund av massinvandringen. Alla problem som kommer med det. Det är också att folk har generellt sett en sämre ekonomisk situation på grund av generella ekonomiska problem, inflation och andra saker. Men sen är det också de här megatrenderna som att internet fortsätter att penetrera fler och fler delar av ekonomin så att fler kan jobba på distans. Och sen så kom coronavirus-episoden som var en stor faktor förstås när proppen liksom gick ur. Och många som fick jobba hemifrån då när det var coronavirus, de gick aldrig tillbaks till jobbet igen. De har ingen lust att sitta på kontor längre. Och deras arbetsgivare har ingen lust att betala hyra för kontor längre. Så framförallt i vissa branscher där man inte jobbar liksom fysiskt med händerna med saker, så har man bara tagit bort det där. Och om man inte måste bo i stan längre för att man inte jobbar där, och stan blir lite sämre för varje år som går på vissa sätt. Allt blir dyrare, man letar efter sätt att spara pengar. Det är den mest naturliga sak i världen att man söker sig bort från städerna. Naturligt, rimligt och begripligt. Och vi har också sett det här att sen corona-episoden, alltså från 2020 framåt, så har man sett ganska stora skiftningar också i fastighetspriser utanför städerna. Att det är man märker på marknaden där att det är många fler som söker sig ut. Man kan inte göra lika fantastiska klipp längre på lantliga fastigheter. Åtminstone inte om de har internetuppkoppling. Och jag själv är delvis en del av den här trenden. Jag har visserligen bott i städer 100% av mitt liv. Men jag har alltid haft som en sorts mål, en ambition att flytta ut på landet. Drömt om det i alla fall. Och att ha liksom min primära bas i livet ganska långt ifrån någon stad. Och jag har tror jag i viss utsträckning varit en propagandist för en ny grön våg att lämna städerna och bli nybyggare och så vidare. Men de senaste dagarna så har jag faktiskt tänkt mycket på det omvända perspektivet. Så det jag tänkte ta upp, vi kanske kan prata lite om. Det är bara en tillfällighet att vi har den här länken på Bubbla. Jag tar tillfället i akt. Det som har fått mig att tänka på det här, det är en debatt som pågått på höger Twitter, som jag kallar det. Mellan å ena sidan svartpillrade landsbygdsromantiker som har gett upp på städerna, och å andra sidan vitpillrade storstadskonnässörer som har rykt ihop och haft en debatt. Jag vet inte exakt vad som satt igång den, men det kan ha något att göra med att Bronze Age Pervert var några veckor i Paris och postade massa bilder av hur han gick runt i Paris, inte minst på kvällar och nätter. Han gillar att promenera runt ensam på nätterna i städer som man är. Och han säger att ja, men allting var i stort sett toppen. Det var inte något helveteslandskap med kriminella invandrare och utslagning och hotfulla situationer och brinnande bilar och muslimer som ligger på knä och vänder mot Mecka på gatorna. Eller vad man nu kan ha föreställt sig. Det var rent och snyggt och kultiverat och trivsamt. Han tyckte det var toppen, det var i Paris några veckor. Och då säger folk så här: Bapp fuskar. Han är selektiv. Han lägger bara upp bilder från de fina områdena i Paris. Han har inte åkt ut i förorterna där det är riktigt illa. Men då svarar Bapp: varför skulle jag göra det? Varför skulle någon människa åka ut till förorterna i Paris? Vem bryr sig om hur det ser ut där? Poängen är att det finns den här stora stan där läget är ganska bra. Det är fint, man kan promenera i timmar i sträck utan att komma till något dåligt område. Det är andra personer som har hakat på och gjort en serie ganska intressanta poänger, tycker jag. De säger att även i en dålig förort i Paris, där liksom den mest nedgångna, farliga delen av Paris, där är det mycket mer städat och välordnat än i de mindre bra delarna av normala amerikanska städer. Så att inte ens de värsta områden som finns i hela Västeuropa är lika nedgångna och farliga som en helt normal amerikansk innerstadsmiljö. I varje delstat, i varje större stad finns det de här. Åtminstone i alla storstäder i USA så finns det såna här riktigt farliga, riktigt nedgångna miljöer med något helt annat som man inte ens kan se i Europa. Och jag har en ganska liknande erfarenhet. Jag har pratat om det tidigare bland i radion. Jag och Sofia, vi brukar trivas väldigt, väldigt bra i Stockholm på somrarna. Men det bygger givetvis på att vi är inte i Rinkeby när vi är i Stockholm. Vi är i Vasastan och på Östermalm och kanske gör en utflykt till Söder eller Kungsholmen. Kanske hälsa på kompisar som bor i Danderyd eller på Lidingö eller något sånt där. Så den enda gången man ser någon misär att tala om, det är egentligen när man åker tunnelbana eller om man kanske man passerar via centralen på väg till eller från stan. Man kanske går av Arlanda Express vid T-centralen och sånt där. Men varför ska man ens göra det? Varför ens sätta sin fot på sådana ställen när man bara kan ta en bil direkt till hotellet i Vasastan? Så det finns de här två bilderna och det finns en fråga om var kommer den ifrån, den här extremt pessimistiska bilden av städerna? Att europeiska städer är helt obeboeliga. Och en del av det svaret är att det finns många på högerkanten som är investerade i en sorts generell fientlighet till städer. De hatar städer, glorifierar landsbygden och de får vatten på sin kvarn om de kan lyfta fram så dystopiska bilder av livet i stan. Och dessutom så finns det någonting amerikanskt här. Det finns någonting toxiskt amerikanskt inflytande. För att från ett amerikanskt perspektiv så blir den här diskursen om att det är så hemskt i europeiska städer, det blir ett sätt att täcka över att det faktiskt är 7 resor värre i USA, på väldigt många ställen i USA.
4: Ja, det finns ett europeiskt, alltså det är kanske ett anglosaxiskt problem. Därför att Storbritannien är ju ganska ruttet också, deras stora städer. De kan ju faktiskt ofta tävla med amerikanska städer om lortaktighet och nedgrisning och vad som helst. Det är just det här med höger och vänster, alltså det är, eller är det taget med vad man ska tycka om städer? Alltså jag föreställer mig att jag förväntar mig nästan att i ett bra fungerande land ska det finnas städer som är soptipsliknande parallellt med att det finns väldigt vacker och högstämd kultur. På samma stads yta. Alltså så har det alltid varit historiskt sett. Det ena gränsar till det andra. Liksom Lönnkrogen till biblioteket. Det är ingenting som vi kommer bort ifrån. Eller kan trolla bort. Sådana zoner kommer att finnas. Det problematiska är ju när det uppstår zoner som är med svenska mått mätt kulturellt och mentalt försumpade. Som Malmö. Där det inte finns något. Någon högkultur som liksom växer vid sidan av soptippen. Men det som stör mig mest med sådana debatter, det har vi varit inne på förut. Alltså att det är att folk gör sina personliga preferenser för tillfället. Liksom rullar ut någon slags politisk teori kring dem. Om jag ser på mitt eget liv så har jag periodvis varit storstadsfanatiker. och periodvis varit surgubbe sittande under en ek och ibland är båda sakerna samtidigt. Men jag gör ju liksom ingen jäkla... Jag drar ju inte några slutsatser om åt vilket håll mänskligheten bör gå eller man ska se på städer och sådana saker. Jag utgår från att människor av de mest märkliga personliga skäl och genetiska skäl och kulturella skäl och fanans mosterskäl kan tycka om platser som jag tycker är fruktansvärda. Och det spelar ingen roll liksom politiskt eller ideologiskt. Det är andra faktorer som spelar in helt enkelt. Ja.
3: Ja. Det finns ju mycket att säga för respektive sida. Jag tänker väl på mig själv också som en person som har ena sidan, en fot på varje sida någonstans. Jag har en stark dragning till landsbygden. Delvis för att jag är ganska svartpillrad på livet i städerna. Samtidigt så älskar jag städer. Har alltid bott i städer. Vill fortsätta ha åtminstone ena foten i det urbana. Nu är jag och Sofia på väg ut mer på landet igen. För det passar bättre med liksom att barnfamilj och hur gamla våra barn är just nu och så vidare.
4: Mm.
3: Men som jag brukar säga till Sofia också ibland när vi pratar om framtiden. Och var vill jag egentligen bo? Om jag inte behöver kompromissa. Vad är liksom min ultimata dröm där? Och det svaret är egentligen väldigt enkelt. För att jag vill bo i Stockholm. Det är staden som jag älskar. Det är inte staden jag föddes i. Men det är staden jag valde. Staden jag bodde i från dagen där jag kunde bestämma själv var jag bodde. Till dagen jag flyttade från Sverige. Jag tror att jag bodde i 13 år i Stockholm. Och det känns alldeles för lite. Jag hade bara precis börjat utforska Stockholm. Jag skulle vilja leva bara mycket, mycket mer där. Just nu så går det inte. Och jag tror det är delvis därför. För jag känner att jag inte kan bo där jag hade tänkt bo. Där jag skulle bo. Delvis därför som jag liksom kanske rationaliserar en annan typ av idéer. Men egentligen så skulle jag vilja ha åtminstone en bas där. För att inte tappa kontakten med det urbana. Jag vet att du bor i så blandade känslor kring Stockholm. Och man kan diskutera städers storlek och utbud och sånt där. Men jag är ett väldigt stort fan av Stockholm som stad.
4: Ja, till mig, jag ska inte gå in så mycket på varför. Det är liksom, jag har aldrig känt mig hemma i den här staden. Kommer aldrig att göra det heller. Jag råkar bara finnas här. Men det finns en sak som jag tror är... som försvinner helt i de här diskussionerna. Och det är alltså ett väldigt djupt liggande behov hos den västerländska människan att ha ett både och. Och det är inte så underligt som det låter. Alltså synligast är det ju hos europeisk aristokrati i Frankrike eller i Storbritannien. Alltså där det var självklart att du hade godset på landet. Men du hade också huset med salongen i staden. Och du rörde dig däremellan. Därför att du behövde både och. Och Sverige är lite fint där tycker jag. Därför att det finns en slags folkhemsk variant av det aristokratiska idealet. Inte riktigt på samma grunder. Därför att i aristokratins fall så är det flera behov man tillfredsställer hos personen. Men den folkhemska varianten med lägenhet i stan där man arbetar och så, en stuga på landet, är ju också, uppfyller också behov, men en annan slags behov. Det är mer en slags återhämta sig och fly från staden behov. Men det är ju det man ska bejaka på något sätt tycker jag, om man nu ska anvisa någon allmän mänsklig väg.
3: Mm.
4: Både och.
3: Men jag tror att om du säger både och, vilket jag definitivt vill säga, för att jag har den här drömmen om landet, jag vill inte, kan inte släppa städerna, då är man på den urbana sidan, då är man på städernas sida i den här diskussionen.
4: Varför?
3: Ja, dels för att därför det är så som liksom stridslinjerna dras upp, men det finns liksom en sorts röster som säger att städerna är förlorade. Eller till och med att städerna är bara skit. De har ju hundratals år så har de bara varit liksom helveteshål av degenerering. Och finns inget uppbyggligt där. Vi måste liksom rena oss själva. Enda sättet att kanske bygga en ny kultur. Åstadkomma någon positiv förändring är liksom att bli kvitt de här sakerna i städerna. Och framförallt att kan vi inte ha våra barn där, men vi ska inte ens själva besudla oss med att vara i städerna. Vilket delvis är någonting som jag kan liksom instämma med. Men jag kanske landar i att i viss utsträckning så måste vi besudla oss själva.
4: Jag fattar inte varför man skulle bli besudlad. Jag menar, när jag rör mig i Stockholm eller valfri annan storstad så blir jag efter ett tag bara irriterad och hatar mina medmänniskor för jag tycker de är dumma i huvudet. Då. Det är som en illaluktande fårskock som omger mig. Och det finns ingen vakthund jag kan kalla på som sätter skocken i rörelse åt ett annat håll. Men jag blir ju inte besudlad av detta. Jag blir liksom irriterad och än mer misantropisk. Alltså det besudlandet jag inte förstår. Och om jag besöker 4 stora museer i en storstad så blir jag inte besudlad bara för att jag vandrar bland idioter.
3: Det kanske beror på hur man använder stan, hur man interagerar med den. Jag klarar mig ganska bra. Bara jag slipper vara på T-centralen i Stockholm så tycker jag att det är okej. Okay. Och det är därför som jag är på liksom på den urbana sidan. Det finns en annan aspekt där också. Vi har pratat om det någon gång tidigare i radion. Det kan vara värt att påpeka som ett inlägg i den här debatten. För det är ett perspektiv som ibland känner jag glöms bort inom högen. Och det är att var man än landar i de här frågorna, kanske för personlig del, så är städer som fenomen är inte någon sorts modern, degenererad avart i civilisationen. Städer är den absoluta grunden för all civilisation. Människor har bott i städer i 10 000 år. Och innan vi gjorde det så hände inte särskilt mycket. Vi levde i princip som djur innan vi började bygga städer. Så att civilisationens historia är städernas historia. Och det är till och med så att i en rationell världsordning så skulle vi vara ännu mer orienterade kring städer. Precis som det var i den antika världen som var organiserad kring stadsstater. Och den moderna nationalstaten är på många sätt en onaturlig konstruktion som berövar staden sin naturliga roll som centrum för civilisationen. Framförallt för alla medelstora städer. Alla andra städer och tredje städer och fjärde städer som nu bara är blodfattiga satelliter till huvudstäderna men som borde vara sina egna huvudstäder med sina egna kringliggande hinterländer och egna stora projekt och egna kulturella centra och så vidare. Som det var som det också var under antiken, under medeltiden och som det i viss utsträckning är idag i den mån vi fortfarande har stadsstater. De stadsstater vi har tenderar att vara väldigt, väldigt dynamiska och intressanta. Men från ett historiskt perspektiv så det är det jag försöker säga. Det är ohistoriskt det antiurbana perspektivet. Därför att nästan allting av värde händer i städer. Det finns enstaka sådana här till exempel aristokratiska bondefilosofer som brukar jorden på förmiddagen och skriver viktiga böcker på eftermiddagen. Vi har pratat om dem förut, men de är få och de kan inte utgöra basen för en kultur. För att de kan inte reproducera sig som kultur. De skulle inte kunna existera utan städerna och utan liksom andlig påfyllning från städerna.
4: Men, är det inte vad det vi diskuterar är. Du har alldeles rätt i det där. Men det där du beskriver är ju staden som fanns och staden som idé. Man måste ju ändå, liksom att jag tycker att man kunde spränga bort stora delar av Paris och London till exempel. För att inte tala om New York och Los Angeles. Beror ju inte på att jag är emot städer. Det beror ju på att jag är emot den formen av metropoler. Alltså de gamla städerna som utgjorde kulturcentra i verklig mening i mindre regioner. Det var ju mycket mindre städer. Liksom de här 10 miljoners cancersvulsterna på jordens kropp, för att inte tala om någon som finns i tredje världen. Alltså ur dem kommer ingenting gott. Men staden i sig, staden som var, den är något gott.
3: Ja. Ja, absolut. Alltså, hur många bodde i Florens på 1400-talet?
4: 472 000.
3: det var Det var mycket färg. Det var kanske 50 000. Inte fler än 100 000 i alla fall.
4: Nej,
3: som bodde i Florens. Så att det var som en svensk... Vi kan säga att Florens var en lika stor stad som Eskilstuna är idag.
4: Mm. Men Sörmlands Florens.
3: Men med den lilla skillnaden då, att de hade Michelangelo och Da Vinci och Machiavelli och familjen Medici och så vidare. Men vi behöver definitivt inte ha miljonstäder. Det har historien bevisat med all önskvärd tydlighet. Men, så att, och det har att göra med den här onaturliga centraliseringen. Man skulle önska sig egentligen någonting i stil med, jag tror det här är en fras som finns med i kommunistiska manifestet, där man, en av punkterna som man kräver är städernas fysiska decentralisering. Man skulle nästan vilja ha en sån reverseringsprocess. Men jag tänker på lite grann som en så strategisk, filosofisk fråga som man ändå måste ställa sig. Att om man, jag tror att i någon mån så måste man gå ut ur civilisationen för att bygga en ny. Men då måste man antingen börja bygga nya städer, vilket verkar väldigt långsökt, även om Peter Thiel brukar försöka någon gång i årtiondet dra igång något nytt sånt här projekt. Men om man gör som en taktisk reträtt till landsbygden utan att ha en plan på att bygga nya städer, då bör man nog ha en plan för hur man återetablerar sig i städerna om inte allt för lång tid i framtiden. För att vi kan inte ha en civilisation utan städer, och vi kan inte heller vinna en intern konflikt inom en civilisation utan att vara etablerade i städerna. Där tror jag är någonting som folk som är likasinnade med oss inte har tänkt tillräckligt mycket på.
4: Nej, precis. Motsättningen går inte mellan den ensamma bondefilosofen och staden. Den går liksom mellan den goda staden och det, nutidens onda metropoler. Och den goda staden är ju omgiven av en levande landsbygd. Så i Sveriges fall skulle det innebära att man faktiskt återerövrar, man ska uttrycka det, liksom, även relativt platser som Karlstad. Jag värjer mig mot att nämna Eskilstuna. Karlstad, Umeå till exempel, Jönköping, sådana platser. Det är klart som fan man kan liksom börja om där och göra det till goda städer. Och lyckas man inte med det, då lär man inte lyckas ute på torpet heller. Och man lär definitivt inte lyckas på något sätt göra om hela Sverige.
3: Jag ser ett intressant slogan på skyltar ibland i Kungsör. Hälsa på tjocka släkten. I Västmanland. När man åker in i Kungsör så har de stora skyltar där det står deras motto. Vet du vad deras motto är? Deras sån här kommunslogan.
4: Nej, det är där de har Tor Modén-museet, va?
3: Ja, självklart.
4: På tal om kultur.
3: Bygg den store son. Tor Modén och Fredrik Federley. Det som står på de här skyltarna, det är Kungariket Kungsör.
4: Ja, men det är lite fint. Det är rätta takterna.
3: Mm. Det är rätt ambitionsnivå.
4: Ja. Och så ska de lägga Köping och Arboga under sig. Sen har de ju ett rike.
3: Det blir de hårda krigen i Sveriges framtidshistoria. Mellan Kungsör, Köping och Arboga. Fältslagen som ska äga rum där i kakregionen.
4: Trestäderskriget.

0: Radio Bubbla.
1: Nicola Sturgeon, SNP, utlyser ny folkomröstning om skotsk självständighet. Tidigast hösten 2018, senast våren 2019. Anser Brexit för Skottland ur EU mot landets vilja? Ja, det här är lite blandade känslor.
2: Ja.
1: Nästan vad som man kan ha kring det här. För att till att börja med så är det en konsekvens av Brexit, en reaktion på Brexit. Och vi har ju pratat om att det ska bli svallvågor, det ska bli ringa på vattnet av till exempel Brexit. Att om Storbritannien går i EU så kommer fler secessionistiska rörelser i vid bemärkelse få luft under vingarna. Rätt vad det är så ser vi ett självständighetskamp i Bayern eller något annat, eller mer exotiskt, efter att Storbritannien går ur EU och Katalonien går ur Spanien och så vidare. Och Skottland, naturligtvis, Skottlands utträde ur Storbritannien är ju en sån här viktig fråga. Men nu är vi i den paradoxala situationen att Skottlands ledare vill återuppta frågan om att gå ur Storbritannien som man misslyckades med tidigare. Men orsaken till det är att man inte vill gå ur EU. Så att det blandade känslor, va?
2: Ja, alltså, men vi kommer nog ofta ha den här typen av blandade känslor. Man kunde egentligen ana det här förstås, eller förstå det. Den skotska självständighetsrörelsen har tyvärr faktiskt dominerats sedan länge av typiska statskramar. Alltså, när de målar upp sin vision av ett framtida fritt Skottland så är ju alltid liksom ett Skottland präglat av en stark stat och mycket offentligt ägande och en helvetis och staten ska bygga en jävla massa vindkraftverk längs med kusten och så vidare och så vidare och så vidare. Skottland är liktigt med den starka staten. Det är snarare att man betraktar att man är en del av Storbritannien som ett problem för uppbygget av den här starka staten. Och det är inte konstigt att en rörelse som är så dominerad av sådana tankar och sådana krafter tycker att det är klart att vi vill vara en del av EU också. Och när de europeiska nationalstaterna faller sönder så tror jag vi kommer att se det här fenomenet att vissa delar, eller man utvecklar olika politiska system beroende på vilken delstat eller delrepublik man är, och en del av dem kommer att ty sig till Bryssel. Det är ju sorgligt, men och det är som jag säger, kluvna känslor, men det viktiga är på något sätt att sönderfallsprocessen accelererar.
1: Ja, och det känns ändå allt sammantaget som ett steg i rätt riktning. Nog håller jag tummarna för att Skottland ska gå i Storbritannien, även om det innebär att de går med i EU, eller att de förblir i EU när resten av landet lämnar unionen.
2: Ja, för man ska se det som processer. När det här rullar igång, va? Sen kommer det ju vara så att innan de hinner söka om inträde i EU så har ju Skottland börjat skakas av inre motsättningar, där olika delar, Edinburgh står mot Glasgow och delar av öarna vill frigöra sig och upprätta sina egna riken. När väl dörren öppnade och folk kan bara tänka, nej, men vi kan rå oss själva, det kan vara ännu mer decentraliserat, vi på den här heden kan ha vår egen lilla republik. Så att det är bra att de lösgör sig. Det förstärker dynamiken.
1: Ja, och kedjeffekten, va? Som du säger, om Skottland ska gå ur Storbritannien för att de vill vara kvar i EU, då kommer Orkneyöarna gå ur Skottland för att de vill inte vara kvar i EU. Och ju fler sådana steg som tas, desto större legitimitet kommer förlänas alla självständighetsrörelser i Europa. Alltså mycket, mycket roligt att se att Brexit gör nytta på många plan. Fortsätta sprida den här vågen. I intervju med Tucker Carlson jämför Amy Horowitz Sveriges framtid med den sociala situationen i Frankrike och Belgien samt belyser faktaresistensen i landet. Ja, ett videoklipp har fått stor uppmärksamhet i Sverige och runt om i världen, där Amy Horowitz, så uppmärksamma lyssnare kanske kommer ihåg Amy Horowitz, vi pratade om honom ett par inslag när det nu kan ha varit ett halvår sedan och sånt där. Han och hans filmteam var i Sverige och Stockholm för att göra reportage om Sverige, och bland annat så uppmärksammades det att de blev utsatta för våld. Jag tror det var i Rinkeby som de blev utjagade. Kameramannen blev slagen och de fick lägga benen på ryggen för att ta sig undan en liten mobb i Rinkeby. Och så det skrevs en del om det här i Sverige då, och jag vet inte om resultatet har publicerats. Jag misstänker att han är på väg att släppa filmen nu, därför att han var med på Tucker Carlson på Fox News och lät sig intervjuas om situationen i Sverige. Det han säger, det är inte så kontroversiellt egentligen. Från svenskt perspektiv, man någorlunda baken, så vet man allting som han sa. Det intressanta är att se reaktionerna. Och i det här fallet så kom en reaktion från ingen mindre än Donald Trump. Jag tror i alla fall att man får anta att så var fallet. Trump gjorde en kommentar i förbifarten om Sverige. Han sa någonting i stil med att kolla bara vad som hände i Sverige igår kväll. Vi vill inte ha det som i Sverige i USA. Och folk har blivit helt galna då över Trumps felaktiga påstående. Vad pratar Karn om? Han är lite snurrar. Carl Bildt frågar, vad har Trump rökt som gör det här påhoppet mot Sverige? Men jag tolkar i alla fall det här som att han har kollat på Fox News och sett det här klippet med Amy Horowitz. Och sen har han har råkat säga att det var en incident som hände igår kväll. Snarare att det var ett klipp som sändes igår kväll om flera incidenter i Sverige. Så att just nu så är det som en yra i Sverige. Att alla ska hoppa på Trump. Kolla vilken idiot han är. Han vet inte vad han pratar om. Han bara svamlar om Sverige. Men samtidigt så går den här videon med Amy Horowitz och Tucker Carlson runt jorden. Och hundratusentals människor, biljontals människor kommer att se den här filmen. Och som vi har konstaterat tidigare så finns det få saker som faktiskt är så effektiva för att få svenskar att tänka till. Som att utlänningar pratar om Sverige. Att man pratar om Sverige på Fox News. Även om man försöker lägga på den här dimridån nu, att den egentliga diskussionen handlar om Donald Trump och vad han eventuellt har sagt, så avslöjas det nu via Amy Horowitz vad som pågår i Sverige.
2: Här ser vi igen den här Peter Springare-mekanismen, alltså att man försöker undvika att prata om sakförhållandet och fakta som framläggs genom att börja prata om något helt annat. Och vi kan anta, alltså det spelar ingen roll om Donald Trump var totalt pårökt, fast han använde väl inte droger. Vi antar att han var det och var helt stridig när han sa den där saken. Det är inget argument för att prata om det istället för att prata om de frågor det gäller, om Sverige snabbt är på väg mot en fra-

0: i Sverige. Så att framställa det som att det är nästan lika illa i Sverige som i Frankrike och Belgien, det tror jag i bästa fall är en sorts tidsfråga.
1: Ja, det är en tidsfråga. Och vi rör oss snabbt mot en fransk situation. Och att vi inte har gjort det än, det beror på att bidragssystemen ändå är så väl utbyggda. Men ju mindre bidrag som hamnar i de så kallade utanförskapsområdena, och ju större gruppen människor blir som de facto inte formellt finns och existerar i Sverige, men ändå är här, desto snabbare blir vi liksom som Marseilles förorter i de stora städerna. Alltså det är inget konstigt i ett sånt konstaterande.
0: Det ska bli spännande att följa hur länge folk i Sverige kan göra sig lustiga över att medvetet missförstå det som Trump har sagt, det som har sagts i de här filmerna. I takt med att diskussionen fortsätter så kommer vi få en repris av till exempel att det inte finns några no-go-zoner i Sverige. Att det är en myt, att det är bara fake-nyheter. För det är ju en av sakerna vi pratar om i den här videon, och som Ami Horowitz och många andra såklart har pratat om. Och då finns det olika typer av trixande med ord som håller på med i Sverige, säger att det finns inga no-go-zoner, för det var ett missförstånd att polisen officiellt hade deklarerat no-go-zoner och så vidare. Medan alla människor som bor i Sverige, alla människor som bor åtminstone i storstadsområden, vet att det finns områden som är farliga att gå i. Man åker inte till Rinkeby och går runt sent på kvällen till exempel, för att det är farligt. Och alla vet det, och den som förnekar det kan förslagsvis göra en liten turné och runt i de här förorterna, gå runt på kvällen och se vad som händer.
1: Gör det mitt på dagen. Jag tycker att ni som tror att det inte finns några gångzoner och befinner er någonstans i närheten av Örebro, åk till Vivalla, vet jag, gör en söndagsutflykt dit. Och sen kan ni höra av er till oss om hur det var.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Efter att ANC når nya bottenrekord i sydafrikanska valet riktar politikerna in sig på ekonomisk apartheid. Inte uteslutet att nationalisera privata företag så att de inte är i de vitas händer. Och utvecklingen i Sydafrika är ju en oerhört deprimerande sak som vi har krönikerat ända sedan Radio Bubbla drog igång. Och jag tycker det ser ut som att det håller på att accelerera på ett obehagligt sätt. Det här är en av flera signaler som vi har sett senaste månaderna på att man nu vill ta en drastisk sväng i ett slags zimbabwisk riktning.
1: Ja, den är väldigt det är Zimbabwe-riktningen. Man kan säga att när ANC får regeringsmakten, när apartheid faller, så inför de ju så här black empowerment lagstiftning som innebär att svarta ska ha representation i alla stora bolag, annars kommer de nationaliseras, och då släpper de stora vita bolagen ut i sin ANC-pampar i bolagsstyrelsen, och de blir ju snorrika. Och sen har man dragit det där lite grann neråt, och för ett halvår sedan så introducerade man ett lagförslag som innebär att det är inte behandlat och genomröstat än, men som innebär att även mindre företag ska, om de går runt om med vinst, så ska även små företag vara tvungna att ta in svarta i bolagsstyrelsen. Och det här är helt i linje med detta, därför att man är när demokratiska alliansen får valframgångar som de nu fick i valet, då måste på något sätt ANC hålla sin kader lugn, och det innebär att då ser man till att man kan förläna styrelseposter även i mellanstora och små företag till dem. Alltså det är den här trickle down grejen att stäng åt de som är ansvariga, håller partiet igång ett köttben så att de kan hålla massorna på plats. Och skulle jag vara vit småföretagare och även asiat eller färgad i Sydafrika, skulle jag vara jävligt orolig alltså. För ju hårdare trängda ANCs ledning blir, desto mer kommer de att gå på icke-svarta företagare och kapa åt sig grejer av det.

0: och om så behövs också nationalisera saker och ting. Det man kan säga, och det paradoxalt nog tror jag att nästan att det är bra, va? Därför att oppositionen mot ANC börjar ta bättre och fastare form och är starkare nu i Sydafrika. Den vita företagarvärlden är relativt väl organiserad, frånsett storbolagen som faktiskt har svikit och lierat sig med ANC. Så att gör ANC verkliga framstötar på området, och tror jag de kommer att få möta mycket hårt motstånd. I Zimbabwe så var oppositionen mycket, mycket mer splittrad och storleksmässigt och strukturellt svagare. Så ANC kommer inte kunna göra en Zimbabwe-grej om de försöker.
1: Det låter ändå som en relativt betryggande analys. För mig som inte har lika stor expertis i den här regionen som du bor i, så ser det ut som att det är på väg fullständigt åt helvete. 25 år efter något sånt där, efter att man tog bort det andra apartheid-systemet, så har man ett nytt apartheid-system. Och under tiden så har man kraschat ekonomin, och planen nu för att komma framåt är att lyfta upp Zimbabwe som föredöme. Vilket är en av de mest absurda idéer man ens kan tänka sig.
0: Skulle vara Nordkorea då. De har ju starka band med Zimbabwe. Nej, som du säger, det är viktigt att komma ihåg. Du har ett nytt apartheid-system, men på en ekonomisk nivå som är mycket, det här vi aldrig får glömma, det har blivit mycket, mycket värre för de svarta sen absurt nog, sen apartheid försvann. Det är mångdubbelt fler arbetslösa, och svarta lever på en mycket sämre ekonomisk nivå idag. De har det värre ändå. Och det säger ju allt om den politiska ledningen i Sydafrika. Och ändå så hyllas de i västvärlden som Mandelas arvtagare, och att utvecklingen i Sydafrika trots allt är bra på något sätt. Och så är det ju inte. Ju förr de faller, desto bättre.
1: Ja, i alla fall glad, Boris, att du kunde injicera en dos optimism i det här inslaget. Det var mer än vad jag hade trott faktiskt.
2: Radio Bubbla.

0: Daniel Thelén. Svenska tidningar har fått 26 miljarder i pressstöd sedan 1971, vilket gör dem ovilliga att kritisera staten. Dags att klippa navelsträngen och hitta annan finansiering. Ja, det här är någonting så roligt och intressant som en artikel i Spiked Magazine. Utomordentliga post-trotskistiska libertarianska Spiked Magazine från Storbritannien. Skriven av ingen mindre än vår egen Daniel Thelén. Väldigt, väldigt kul. Jag vet inte, Boris, känner du till några svenskar som skriver i Spiked?
1: Det har ju faktiskt funnits svenskättade människor som har skrivit i Spiked därför att de har varit verksamma i Storbritannien. Det är två stycken som har varit det. Två kvinnor faktiskt. Men annars är det väldigt magert med svenskar på Spiked.
0: Jag har inte sett i alla fall någon som sitter i Sverige och skriver på Spiked. Så att jag lyfter min hatt till Daniel Thelén. För att inte bara så är det väldigt bra gjort att skriva Spiked, utan det som är en väldigt bra artikel. En väldigt bra artikel som för en internationell publik på ett väldigt lättfattligt och slagkraftigt sätt beskriver det svenska pressstödsystemet. Den här märkliga situationen vi har i Sverige, att vi inte har fria medier överhuvudtaget, utan mediemarknaderna är helt och hållet kontrollerade av staten. Man har statliga medier, och även medier som inte är statliga ska kontrolleras med det här systemet. Och vi får också veta här lite nedbrytning i siffror. Hur stor del av de här pressstödsfinansierade tidningarna som ägs av Socialdemokraterna eller Socialdemokratiska, hur många som hör till Centerpartiet. Ta bara den här historien om Centerpartiet och alla deras pengar. Det är välkänt att Centerpartiet för 10 år sedan ungefär sålde hela sin mediekoncern som de hade, all Centerpressföretagen. Och för det fick de en hisklig massa pengar, 1,7 miljarder enligt uppgift. Och med det så blev Centerpartiet, det här är en sån här men som ofta upprepas, att Centerpartiet är världens rikaste politiska parti. Jag vet inte om det är sant. Men det brukar sägas ibland att Centerpartiet är världens rikaste politiska parti för att de sålde tidningsföretag för 1,7 miljarder. Och nu frågar man, jaha, vad ska Centerpartiet göra med pengarna? Ja, men jag har ett förslag. Ge tillbaks pengarna. Därför att Centertidningarna har sedan pressstödssystemet infördes fått 4 miljarder kronor. 4 miljarder kronor i statligt stöd. Så här, ja, de kunde plocka ut 1,7 miljarder. Men det är egentligen ganska dålig avkastning på deras investering. Med tanke på att förutom att de har varit marknadsaktörer så har de fått 4 miljarder rena bidrag. Och om de då inte har kvar minst 4 miljarder och lyckats föröka de pengarna. Utan de har bara bränt dem, gjort dåliga investeringar och i slutändan de säljer hela skiten. Allt som är kvar är 1,7 miljarder. Det är otroligt dåligt gjort. Men det minsta de kan göra är att betala tillbaka de här 1,7 miljarderna till skattebetalarna. Så de har punktslagit och tvingat att betala för deras propagandatidningar. Ja, nu känner det bli lite så här, blodtrycket går upp. Men det är faktiskt väldigt upprörande. Det här pressstödssystemet.
1: Det är helt sjukt. Och dessutom så påminns man ju om hur när Centerpartiet sålde tidningarna, då lanserades det som att man sålde ett välskött litet tidningsimperium. Hur jäkla välskött är det om de har fått hållit sig flytande med hjälp av 4 statliga miljarder genom åren?
0: Det är totalt konkursmässigt. Det är en total bluff. Och det enda positiva man kan säga om Centerpartiet här, det är väl att de faktiskt drog sig ur det systemet. Även om de inte har betalat tillbaka de här miljarderna så sitter de åtminstone inte och hovar in lika mycket bidrag som vissa de andra politiska partierna.
1: Men det är ju inte för sent än. De har ju varit väldigt sparsamma med de här kulorna, så att det kanske kommer en... Fast det vore ju bättre om de gav det till något förnuft. Alltså inte, det är inte så bra idé att de puttar tillbaka det till staten, för att slösas det bara bort på något annat sätt. Det vore ju bättre att de investerade de 1,7 miljarderna i något. Eller skänkte dem någonstans. Eller vad som helst.
0: Ja. Det är bara några av de intressanta uppgifter som finns i den här artikeln i Spiked Magazine. Vi får också veta hur mycket som DS till kommunistiska tidningar. Svenska Dagbladet är naturligtvis allra största mottagaren. De får mer än 10% av det årliga pressstödet. Alla de här sakerna är en liten... Ja, man kan alltså säga att den här artikeln är ett litet varningsskott från Bubbla, tror jag. Därför att alla de här uppgifterna och mycket, mycket mer kommer vi att börja jobba med och presentera på ett helt nytt sätt. I ett helt, helt nytt projekt inom Bubblosfären. Vi har ju pratat tidigare i radion om pressstöd och bryt ner de här siffrorna. Så att ni som har lyssnat länge, ni vet att det här är någonting som vi håller på med. Och det här pågår fortfarande. Och vi kan inte säga exakt när, men om inte allt för länge så kommer vi börja släppa lite bomber på det här området. Vi tackar också Daniel för det generösa omnämnandet av Bubbla och Korax i den här artikeln. Det är inte varje dag ändå som man får läsa om våra egna projekt.
1: Nej.
0: För det fina sättet. Det är fina publikationer från Spiked Magazine.
2: Radio Bubbla.
3: ECB föreslår begränsade uttag från banker under bankrusning. Under en övergångsperiod bör insättare ha tillgång till ett lämpligt belopp av sina täckta insättningar för att täcka levnadskostnaderna inom 5 arbetsdagar efter en begäran. Förslaget behöver godkännas av EU:s medlemsstater och EU-parlamentet för att träda i kraft. Ja, lång bubbla rubrik där. Men som de flesta vet så finns en insättningsgaranti som staten ger undersåtarna när de ger bort sina pengar till banken. Ja, så skulle man kunna säga att det är. Pengar du sätter in på banken är juridiskt sett inte dina, utan du har en fordran på banken. Det vill säga att du är utlånare till banken. Och dessutom så är du en utlånare utan säkerhet. Och för att kompensera det här så har staten infört en insättningsgaranti. Och om det nu är så att alla kunder dyker upp samtidigt, eller det räcker till och med att det bara är en fraktion av alla kunder, om de dyker upp samtidigt och säger hej hej, nu vill jag ha ut mina pengar, så går inte det, för att banken har inte de pengarna på så kort varsel. Och det är det här fenomenet som kallas för bankrusning, eller bank run på engelska. Och när det här händer så blir det ju så att säga ryktet går på stan och kön utanför banken blir längre och längre. Och eftersom banken inte kan möta sina obligations så går de i konkurs helt enkelt. Så även om banken inte var i konkurs innan så kommer de vara i konkurs när alla försöker ta ut sina pengar. Nu vill ECB ändra reglerna för att, citat, förhindra allvarlig försämring av ett kreditinstituts balansräkning. Man vill kunna säga att den här banken befinner sig under bankrusning och då med lagens långa arm stoppa kunder från att ta ut sina pengar. Ja, om du inte förstått att staten är din fiende så kanske det är dags att vakna upp nu och lukta på kaffet. Och inte är det någon härlig morgondoft som Arvid Nordqvist kan frambringa. Nej, det här är surrogatkaffe. Det här är en härlig doft av torv. Men det här är lite typiskt staten, skulle man kunna säga. Först så låter man banker lobba fram lagar som gör att de inte behöver ta ansvar när de har tagit för stora risker. Och så inför man en centralbank som kan rädda bankerna när de går under. Och för att blidka undersåtarna inför man en garanti, vilket konkurrerar ut de naturliga incitamenten för privata aktörer att kritiskt granska banksystemet. Sen trycker man en herrans massa pengar och skapar fattigdom bland vanligt folk. Och sen när de bara har några zucchini kvar och i princip är skuldslavar allihopa, ja, då ser man till att de bara får brödsmulor när de försöker få ut de lilla pengar de har kvar. In other news, Bitcoin når nya all-time highs. Martin, vi har ju pratat om det här förut, att man kanske ska se över vad man har för relation till banksystemet och kanske lämna helt och hållet. Det känns ju lite här som EU försöker förbereda sig på en ny kommande kris. Eller vad säger du?
0: Ja, samtidigt som man... Det är nästan en förvånande sjukdomsinsikt i sådana fall. Men ja, en av många goda påminnelser i raden om hur farligt det är att ha sina pengar på den här typen av bank. Lita på det systemet. Och men om någon har jättemycket pengar och sitter på ett bankkonto på det här sättet, så fundera över det. Fundera på vad som hände på Cypern här om året. Och vad som har hänt i olika inkarnationer. Många många olika västeuropeiska länder senaste årtiondena. Och fundera på om det inte vore bättre att ta dina pengar och köpa Dogecoin eller något annat. Som eventuellt är säkrare än de här statsunderstödda bankerna.
3: Något som jag reflekterar över är det som du säger, Cypern-modellen. Som man har tagit det som hände på Cypern och gjort det till en modell. Så här kommer vi agera i de kommande kriserna. Och det är inte bara i Europa, utan det är i Kanada, det är USA, det är över hela västvärlden. Så har man lämnat bailouts till förmån för bail-ins. Och då är det ju så här då att den här EUs bankgaranti, den har sin limit vid 100 000 euro. Så har du över 100 000 euro när en bank hamnar på obestånd, ja, tough luck, då har du förlorat de pengarna. Men det här gäller ju också i praktiken även de som bara har sin lön på ett bankkonto. Där EU hittar på en siffra som de anser att det ska vara tillräckligt för att du ska kunna köpa köttbullar och mjölk på ICA under en begränsad period. Det heter ju alltid begränsad period. Men det har ju, sådana där perioder har ju en tendens att bli något längre än vad de har trott. Och sen den andra reflektionen jag gör, det är till James Rickards bok The Road to Ruin, där han pratar om att han snor en metafor som heter Ice Nine, och den snor han från Cat's Cradle av Kurt Vonnegut, den boken. Och den boken handlar om en vetenskapsman som uppfinner det här Ice Nine, och det är en molekyl som ett slags vatten som fryser i rumstemperatur. Och inte nog med det, kommer den här molekylen i kontakt med vattenmolekyler, så omvandlas vattenmolekylen till Ice Nine och fryser då också. Så det blir så att säga sprider sig som en löpeld, fast is då, över hela jordklotet. Så det blir en slags domedags uppfinning. Och Rickards använder den här metaforen i sin bok The Road to Ruin och förklarar vad som kommer hända med finanssystemet. Så säg att en bank på Wall Street eller i City of London eller något sånt hamnar i det här krisläget, så kommer det så att säga sprida sig som Ice Nine över hela banksystemet. Och då har man redan implementerat bail-ins, och nu ser man över vad som händer för kreti och pleti som inte har mer än 100 000 euro. Så det är väl de reflektionerna jag gör.
0: En fråga som kan vara intressant att ställa sig är väl, hur skulle det här kunna fungera annorlunda? Hur ser en fri marknadslösning potentiellt ut som löser problemet bättre? Men vi har inte alltid haft det här banksystemet. Innan vi hade den typ av centralbanker och fiatvalutor och så vidare som vi hade idag, fanns det inte även då en risk för att banker gick omkull, för att man fick bankrusningar och att man därför kunde förlora sina insatta pengar på grund av problem med banksystemet?
3: Mm. Jo, verkligen. Det har ju alltid varit en sån risk. Man har ju hört talas om de här vilda västern när privata banker gick i konkurs till höger och vänster och insatta medel blev värdelösa och så vidare. Men så det, jag menar, det är ju som vi brukar säga, att den fria marknaden betyder ju inte nödvändigtvis att allting är perfekt. Men det är i alla fall minst dåligt, i alla fall om man jämför med det system vi har idag. Ett system som faktiskt finns fortfarande, det är de här privata småbankerna i Schweiz som fortfarande finns, men som håller på att försvinna för att regelverket blir större och större. Men hur som helst, det är helt enkelt så att det är privata företag där ägarna och de som sitter i styrelsen är personligen ansvariga för bankens förluster. Vilket innebär att det ligger i sakens natur att de här individerna har extremt mycket att förlora på att förskingra bort kundernas pengar. Och det är så att säga en frimarknadslösning där i konkurrens med varandra så konkurrerar bankerna inte bara med ränta och låga avgifter utan också hur pass mycket risk bankcheferna, bankdirektörerna har tagit, hur mycket personlig risk de har tagit. Och är det så att de har lagt alla ägg i samma korg och riskerat hela sin finansiella ställning på att och sin heder på att banken ska stå upp när, även när det blåser, då ökar ju så att säga det förtroendet och kunderna kommer lockas till den banken. Så det är en sån frimarknadslösning skulle jag säga.
0: Så de här problemen går ju tillbaks till då till andra saker som staten har gjort. Att staten erbjuder en sorts säkerhet för bankerna, de som äger banker.
3: Mm.
0: Kan man tänka sig att man startar nya banker som opererar enligt de gamla reglerna? Marknadsför sig och säger att på den här banken så tar vi 100% ansvar själva. Vi registrerar inte banken som ett aktiebolag, eller ett bankaktiebolag i Sverige. Vilket då är ju ett sätt för ägarna och styrelsen och så vidare att kringgå ansvar genom en sorts konstruktion som staten har hittat på. Skulle man kunna starta en sån alternativ bank?
3: Det kanske går, men jag är rädd för att regelverket är så pass strikt så att du kan liksom inte konkurrera med storbankerna. Regelverket lämnar inget utrymme för kreativitet helt enkelt. Det är liksom...
0: lämnar inget utrymme för personligt ansvar?
3: Nej, så kan man säga. Nu ska inte jag svära på att det är så, men jag skulle förmoda att så är farligt. Det kanske är någon som jobbar med Basel 3-regler och compliance där ute som lyssnar på oss. I så fall får ni gärna höra av er och berätta om det finns något utrymme för kreativa lösningar. radio@bubbe.la.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Sveriges Radio frågar förbundskapten Janne Andersson varför man inte valt trupp med mer blandad etnisk bakgrund när Sverige spelar i fotbolls-VM i Ryssland presenteras. Ja, det var presskonferens häromdagen för att presentera truppen, som man säger. VM-truppen. Svenskarna som ska föra sitt land till seger i fotbolls-VM i Ryssland. Och svenskarna, det är just det som är den springande punkten. För det var fasligt många av dem som faktiskt var etniska svenskar. Det var mycket mindre mångfald än det var i den förra iterationen. Som jag antar då var förra gången det var fotbolls-VM. Vad det kan ha varit för 2 år sedan eller 4 år sedan vad det brukar vara. Jag har inte så jättebra koll på det här själv. Men jag har förstått då att det var ett otroligt mångfaldstapp. Och självklart hade vi en reporter från statliga radiokanalen som frågade varför det inte har större etnisk mångfald. Och då kan vi säga då att Janne Andersson, förbundskapten, gav ett ganska bra svar. Han stoppade av det här ganska tydligt och sa att vårt jobb är att ta ut de bästa spelarna. Spelar ingen roll för oss. Var han kommer ifrån, vad de har för hudfärg och så vidare. Det är flera intressanta saker här tycker jag. En sak tycker jag att det är smått otroligt att de som sätter ihop landslaget har vågat minska mångfalden. De måste ju fatta att de riskerar att bli hängda för det.
1: Ja, och alltså jag tycker också att man faktiskt, idrottsrörelsen har ju blivit bättre på att uppmärksamma det här med queer-frågan, flytande könsidentiteter också. Du får ju faktiskt, eller hur, den obehagliga känslan av att alla är män också i landslaget. Det tycker jag är lite jobbigt. Men jag tycker liksom att när de har väl suttit efteråt på SVTs sportredaktion och på centralredaktion och tänkt att okej, det här var inte så jäkla bra. Och så ska de gå ut och liksom förklara vad de menade, reporter menar egentligen. Och Anja Hildén som har ett ansvar för att förklara och försvara. Hon säger så här i Twitterflödet mot alla angrepp: många här som missar utgångspunkten. Det handlar alltså inte om kvotering, utan om att det kan vara så att man missar kompetens på grund av att man inte känner igen den när den ser annorlunda ut. Vad kvinnan alltså menar är att när Jan Andersson åker runt och kollar på folk som spelar, så att om det är liksom en mittfältare som är svart och helt genialisk och motar för det laget, då kommer inte Jan Andersson se det bara för att den killen är svart. Det är ju vad hon säger. Så hon säger att vi är lite oroliga, vi som gillar fotboll, för att Jan Andersson är dum i huvudet. Alltså det här är så debila människor. De följer liksom värdegrund och dagens mantra, oavsett vad dagens mantra är, och så liksom kluckar de ur sig frågor och de fattar inte. Alltså de har, det är något allvarligt stört med de här människorna.
4: Tänk på det som en av fotbollsspelarna som ska utvärderas kommer från planeten Mars och har grön hud. Då kommer de inte synas mot den gröna gräsmattan.
1: Nej, det är jättefint att de tänker på sånt faktiskt.
4: Då kan man inte känna igen deras kompetens.
1: Nej, det är helt omöjligt. Du ser den ju inte. Känner inte igen den. De syns inte. Eller om man spelar på grusplan och liksom en indier springer omkring dig. Du ser inte honom heller. Det är jättejobbigt.
4: Det är verkligen smått fascinerande som du påpekar, Boris. Att de är som fullständigt debila PK-robotar.
1: Ja.
4: Och det är uppenbart att det inte finns någon som helst liksom, tanke eller analys på. För hur skulle man kunna göra reda av Anja Hildéns påstående? För att den springande punkten här kan man säga, det är att det är då mindre mångfald än det har varit tidigare i landslaget. Vilket innebär att då den förra förbundskaptenen, eller hur nu går till, förlåt jag inte har koll på alla namn och sånt där, men den tidigare vändan då, så hade de fler mörkhyade eller vad som nu är eftersträvansvärt. Och det måste innebära alltså att rasismen har eskalerat någonting oerhört till den här gången. För att förra gången, för 4 år sedan, då kunde de se kompetens oavsett hudfärg, eller åtminstone i viss högre utsträckning, så kunde de känna igen kompetens hos folk som inte var etiska svenskar. Men nu kan de inte det längre, för att det finns liksom en tilltagande rasism som nu håller på, ja, det måste hålla på att koka över fullständigt.
1: Uppenbarligen, ja.
4: Ja, det är en ganska häpnadsväckande tes.
1: Mm. Speciellt som tyvärr så är ju och den är absurd också av skälet att idrottsrörelsen i sig, alltså tyvärr idag, går i frontlinjen för KKPK-ståndpunkter. Alltså de har ju värdegrundsdokument nere i knattelagen och tävlar som är inte borttagna. Vi har talat förut om hur det här med flytande könsidentitet och transpersoner luktar upp liksom uppdelning mellan manligt och kvinnligt i idrotterna. De är jätteangelägna idrottsrörelsen om att vara politiskt korrekta, därför att det gäller ju pengar och bidrag. Hårt styrda. Så att jag kan lova att risken är större att Janne Andersson tar ut en svart spelare som inte är tillräckligt bra bara för att falla inom ramen för detta. I andra, alltså jag hade haft större respekt för den här reporten, även för Anja Hildén, om de faktiskt hade talat om vem som fattas i laget. Du har ju sådana diskussioner i andra länder som Frankrike och England till exempel, i landslagsuttagningarna. Det där sportjournalister faktiskt kan mena att X eller Z inte är uttagen för att det är nordafrikan eller jamaikan och så vidare. Och menar att det är rasistiskt. Och det är lite fånig argumentering. Men då talar man om varför man tycker att den svarta eller bruna personen platsar i laget. Men här finns det ju inget sånt heller. Det är bara liksom ett allmänt konstaterande att laget borde vara mer färgstarkt, om man ska uttrycka det så.
4: Jag gissar att de här reporterna på SR och SVT som kommenterar, deras kunskaper om fotboll och fotbollsspelare är lika djupgående och omfattande som mina kunskaper om fotbollsspelare. De vet ingenting om det här, och det är just det som är så symptomatiskt, att de reflexmässigt uttalar sig på tvärsäkert sätt om saker som de inte har en susning om. Vi kanske inte ska haka upp oss mycket på det här. Det finns mer att säga egentligen om det här, men Jag blev lite självmedveten nu när jag påpekade deras totala okunskap om fotboll och att jag själv inte har en aning om hur ofta fotbolls-VM spelas och sånt där, så att det är kanske bäst att traska vidare.
1: Vi smyger vidare.

0: Radio Bubbla.
1: Fives.
2: Jag köper hem Fives bananer idag.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Köp hem Fives, ni vet.
3: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu tre pang erbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för 1 vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation Hornsgatan 113.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven.
5: Han har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sitt rasande. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa.
6: Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
0: Radio Bubbla.
7: Tvillingar med olika fäder, födda i Vietnam. Färre än 10 fall av heteropaternell superfekundisering kända förut. Du är alltså en kvinna i Vietnam som har tvåäggstvillingar. Och det är inte bara det, utan de två äggen är fertiliserade av olika män. Och det här är inte precis någon vetenskapsnyhet, men det är i alla fall kul och kuriöst. Därför att ofta när man diskuterar tvillingar så inställer sig den här frågan. Är det möjligt för en kvinna att få barn med två olika män samtidigt? Ja, det är fullt möjligt. Fast det är ju då väldigt ovanligt. Här har man kunnat visa det med vanligt faderskapstest. De två barnen har olika fäder. Men att det är så ovanligt, det tycker jag tyder på någon slags utbredd återhållsamhet hos mödrarna i världen.
8: Ja, det är onekligen tanken som slår en, och nu känner jag att nu är vi i gränslandet för vad jag är bekväm med att låta florera i Radio Bubblas minuter. Men det måste ju vara så att de, så att säga, fysiska förutsättningarna för att den här typen av befruktning ska äga rum är relativt ovanliga, som du är inne på, Gustav, på grund av då konventioner, sociala konventioner som säger att man åtminstone kanske ska vänta någon dag innan man träffar den andra gentlemannen och sånt där, och då minskar sannolikheten för att man ska få en sån här fantastisk tvillingspecialsituation, en så kallad heteropaternal superfekundation, heter det så?
7: Heteropaternell
8: superfekundisering.
7: Ja, precis.
8: Ja. Så det måste ju vara ganska ovanligt. Å andra sidan, om vi hade andra sociala normer som kanske rent av påbjöd ett sånt här beteende, då kanske vi skulle se många, många fler fall av heteropaternell superfekundisering.
7: Säkert. Och man kan också tänka sig att det finns ett stort mörkertal.
8: Mm. Ja, för det antar att man inte ofta så gör faderskapstest på tvillingar.
7: Nej. Och det kan ju tänkas.
4: Är det inte biologiskt svårt att få till den då, även om vi hade andra sociala konventioner?
7: Jo, det är ju det. Därför att vi har ju en konstruktion som gör att man ska försöka konkurrera ut andra män. Och om man då blandar sperma från två olika män så kommer den att liksom koagulera ihop. De försöker alltså förhindra den andra mannens spermier att nå fram till ägget. Så det är en mycket ovanlig situation.
4: Men om man tänker sig man tänker sig så här då, man har en situation med två
9: två.
7: Ja, jag förstår vad du menar, Boris. Man sätter sig vid det här bordet på uteserveringen i Budapest. Men det fanns inget ledigt, så att man råkar få dela bord med en annan stilig gentleman. Sen leder redan till det andra. Och du var på väg att ställa en fråga.
9: Ja, nej. Men det måste underlättas väsentligt om männen är enäggstvillingar.
7: Ja, då blir de ju genetiskt då fäder båda två. Eller, alltså, då spelar det ju ingen roll vilken av dem som fertiliserar.
9: Nej, men det blir ingen kamp mellan ingen konkurrens och kamp mellan spermier. Alltså, kampen mellan spermierna minskar, antar jag, om det är enäggstvillingsmän som befruktar kvinnan.
7: Deras sperma är ju, så att säga, informationsmässigt ekvivalent.
9: Ja.
7: Det bara råkar vara så i det fysikaliska rummet att deras spermier befinner sig på två olika platser större delen av tiden.
8: Men om man antar att det här scenariot inträffar, som ni har förberedat ihop nu, skulle man kunna se skillnad med det här faderskapstestet då?
7: Nej.
8: Om det var två enäggstvillingar?
7: Nej, det är helt omöjligt.
8: Det skulle se ut som att det var samma för.
7: Det skulle vara Schrödingers bebis. Den existerar samtidigt i tillståndet av att vara barn till den ena och till den andra mannen. Men den här vågformen kommer aldrig att kollapsa, utan barnet fortsätter ha två föräldrar på samma gång i sannolikhetsrymden.
9: Gud, så vackert på något sätt.
7: Ja, visst är det det.
9: Ja.
7: Jag hoppas att den här kvinnan i Vietnam kommer att kunna fortsätta med sitt varierade och händelserika privatliv, och att hon kommer att råka ut för den här situationen som vi just skisserade.
9: Men jag har...
8: Hon får åka till Budapest helt enkelt.
9: Det där det händer. Men jag måste säga att vi pratade om namngivning förut när det gäller upptäckter. Alltså, man borde ju namnge denna sak. Alltså, heteropaternal superfekundation, det låter som en dödlig sjukdom. Man borde ha ett mer romantiskt välklingande namn.
7: Det är många som anser att livet självt är en dödlig sjukdom som är sexuellt överförd.
8: Ja, superfekundisering tycker jag, i alla fall jag, låter lite äckligt. Jag är benägen att hålla med Boris här om att jag kunde ha ett mer aptitligt namn. Ja, jag ser fram emot nästa Budapestresa.
10: Tusentals demonstrerar i London för Tommy Robinson. Fem personer gripna efter sammandrabbningar med polis. Geert Wilders håller anförande och vädjar till mig, Javid och Khan att släppa fängslade aktivisten Robinson. Ja, det gick vilt till i London igår. Men för att vi ska kunna prata lite om det så tror jag vi först måste backa bandet lite och rekapitulera. Därför att vi har nämnt Tommy Robinson några gånger i Radio Bubbla, bara sådär i förbifarten. Vi har aldrig pratat om honom riktigt ordentligt. Och det var en stor nyhet nu för ungefär två veckor sedan som vi av olika skäl inte pratade om. Bland annat för att jag var på resande fot och hade svårt att göra normala radioinslag, så det blev mest trams i ett par sändningar där i slutet av maj. Men låt oss göra ett litet försök att prata om Tommy Robinson. Vem är han till att börja med? Han heter inte Tommy Robinson egentligen. Han är född och folkbokförd som Stephen Christopher Yaxley Lennon. Och han refererar också, har jag märkt, till sig själv som Steve när han pratar om sig själv i sina föreläsningar. Men hans nom de guerre, så att säga, är Tommy Robinson. Han är född i november 1982, vilket jag tyckte var kuriöst bara för att han råkar vara då. Han är prick två månader yngre än vad jag är. Han kommer från Luton, som är en av de brittiska städer som har tagit emot allra flest invandrare. Det är en väldigt mångkulturell stad, kan man säga. Det är sån här stad, en av tre städer tror jag i Storbritannien där vita numera är i minoritet, och man har mer än 25% muslimer. Och det här är enligt officiell statistik som i det här laget är några år gammal, så det är förmodligen ännu mer mångfald idag. Tom Robinson har en lite speciell bakgrund som, om man läser mainstream media och även till exempel Wikipedia, så är det väldigt mycket fokus på att han är, nu ber jag mig ursäkt i förväg för jag inte kan den exakta terminologin, men att han är gammal fotbollshuligan. Jag tror att hans lag heter Luton Town, och han är sån här aktiv i supporterklubbar och har även varit involverad i mer våldsamma aktiviteter och sånt där. Han har ett digert straffregister. Han har bland annat suttit i fängelse i ett år för att han i berusat tillstånd misshandlade en polis. Han har gripits flera gånger och dömts för misshandel bland annat. Vid ett tillfälle så dömdes han för misshandel för att han hade ett slagsmål med en en nazist som var medlem i samma organisation som han, en organisation som han hade startat. Vi ska komma lite till det, till hans relation till andra människor på den politiska kanten. Han har dömts till fängelse också för att han har rest till USA på ett falskt pass. Han är dömd för bedrägeri, något strul med en låneansökan för ett antal år sedan. Så att han har liksom lite brokigt track record. Samtidigt så framstår Tommy Robinson för mig, när jag tittar på hans föreläsningar, video, intervjuer och sånt där, så framstår han alltid för mig som oerhört så här verbal, snabbtänkt, kompetent, sympatisk. Han framstår absolut inte som någon sån här, någon grov typ som bara håller på med huliganism eller sånt där. Han framstår snarare som en duktig entreprenörstyp. Och som jag förstått det också, så har han drivit ett antal företag och gjort lite fastighetsaffärer och sånt där. Så att jag får lite grann känslan av att de försöker framställa honom i mainstream som är ganska som en skum typ. Och han, som han själv säger många gånger, han är ingen ängel. Och han inte utger sig för vanlig ängel. Men samtidigt så har han kvaliteter som är uppenbara när man ser honom. Och han har blivit oerhört populär i Storbritannien. Han har bland annat startat en organisation som heter English Defence League, som är en sorts anti-islamistisk organisation, kämpar mot islamisering. Och delvis då en organisation som kommer från de här rötterna i fotbollshuliganism som Tom Robinson, alltså förmodligen så använder han samma typ av know-how och lite nätverk och sånt där. Men det har blivit en jättestor organisation med tiotusentals aktivister som demonstrerar på gatorna. Det har varit en del såna här våldsamma konfrontationer med då så kallade antifascister när de har haft protester mot islamisering och så vidare. Men han berättade att han drog igång det här efter han läste en nyhetsartikel om att islamister värvade folk i Luton för att slåss för talibanerna i Afghanistan. Och han blev oerhört indignerad över det här, därför att, som han uttrycker, han och alla andra på orten känner personligen brittiska soldater som slagits mot talibanerna, inklusive folk som har blivit skadade och är så hyllade krigsveteraner. Så småningom så lämnade han English Defence League som han startade. Och han har varit med i ett antal sådana här nationalistiska organisationer, men han har lämnat allihopa. Och i stort sett av samma orsak varje gång. För han tycker att det är för mycket högerextremister, för mycket nynazister, för mycket rasister och så vidare som kommer till de här rörelserna. Men han har nolltolerans mot sådana idéer, vilket är intressant att lyfta fram. Och han lämnade bland annat EDL efter att han hade en sorts dialog med Majid Nawaz, som driver en tanke som är en för detta, inte för detta muslim, men för detta islamist, för detta Hizbut Tahrir-aktivist som numera driver en tankesmedja som heter Quilliam. Han säger själv nu efterhand att han fick 2000 pund i månaden för att låta Majid Nawaz och Quilliam ta åt sig äran för att han lämnade EDL. Men han redan hade bestämt sig i förväg. Men han hade liksom en lång dialog då med, kan man säga, de moderata muslimer. Så att Tom Robinson har alltid tillhört den mindre militanta falangen, så att säga. Och ibland så tycker jag han framstår som lite mesig, nästan åsiktsmässigt.
9: Mm.
10: Så det jag försöker komma till här, jag ska försöka att inte bli för långrandig. Men han har alltid tillhört då den här gruppen som säger att de är absolut emot nazism och rasism. Muslimer är välkomna. Problemet är liksom islam eller radikal islamism, inte muslimerna. Och han har också sagt till exempel att han tycker inte det ser så bra ut när det bara är vita människor som går i en demonstration. Och hans närmaste vänner är svarta. Och han är väldigt noga med de där sakerna. Men det är en sån här intressant kombination som jag tror är väldigt gångbar. Att en sorts blandning av mellanmjölk och patos. Han är verkligen inte en kontroversiell person i termer av sina åsikter, men han har en oerhörd emotionell kraft som han lägger bakom dem. Lite grann som, jag vet inte, det kanske är en jätteorättvis ojämförelse, men jag tänker lite grann så Englands Joakim Lamotte. En riktigt arg svenne.
9: Ja.
10: Engagerad, men samtidigt liksom, på ett sätt liksom harmlös och kontroversiell, förutom att han är väldigt... Han är modig på det sättet att han är ute och rapporterar och sånt där. Men han är ingen extremist. Som till exempel jag är. Inga jämförelser i övrigt. Det finns säkert många andra skäl till att jag inte har större genomslag. Och liksom inte mer populär än vad jag är. Men en av de bidragande orsakerna är att jag är en extremist. Jag har massor med åsikter som folk bara tycker är antingen avskyvärda eller bara bizarra. Men det har inte Joakim Lamotte och Tommy Robinson. I alla fall Tommy Robinson, han gjorde massa andra saker. Han startade en brittisk avdelning av Pegida för ett antal år sedan, och på senaste år så har han framförallt varit då uppmärksammad för att han har spridit information om de pakistanska pedofilringarna, som har varit liksom en enormt stor skandal i England, som har mörklagts och år ut och år in, hur de här gängen av pakistanska män kidnappar engelska vita flickor och våldtar dem och säljer dem som sexslavar och så vidare. Och det här är en av vår tids största skandaler, alla kategorier, att det brittiska samhället gemensamt har mörklagt de här sakerna. Och Tom Robinson är en av de som varit tid på banan för att uppmärksamma och säga att vi kan inte låta liksom nervositet över att bli kallade rasister komma i vägen för att uppmärksamma och lagföra människor som begår de vedvärdiga pedofila våldtäktsbrott. Tom Robinson greps i maj 2017, alltså precis för ett år sedan, för domstolstrots, när han filmade misstänkta personer i ett sånt här barnvåldtäktsmål i Canterbury. Då fick han en villkorlig dom. Och nu, det som hände nu då, det var den 25 maj så greps han igen för domstolstrots. Och då stod han med sån här Facebook Live, livesändning på Facebook, utanför Leeds Crown Court. Och det var precis samma typ av situation. Att du säger att han filmade misstänkta i ett sånt pakistans pedofilring rättsfall. Och han var väldigt noga. Man kan se, jag själv kollat på den här videon som filmades den här dagen. Och man ser att han är väldigt, väldigt noggrann med att inte bryta mot reglerna för sin villkorliga frigivning. Så att han ser till att han inte befinner sig på domstolens mark, utan han befinner sig på allmän plats strax intill. Och vid ett tillfälle så frågar han till och med polisen om han, alltså vilken sida liksom han kan stå på. Kan han stå på trappan? Nej, okej, då står han på trottoaren istället. Är det okej? Får jag stå här? Frågar han polisen. Ja, säger han, du får stå där. Men inte desto mindre så kommer de och griper honom. Och sen går det väldigt, väldigt snabbt. Hans kamera stängs av och tar in honom. Och bara på 4 timmar så hamnar han inför en domare som dömer honom till 13 månaders fängelse. 10 år fick han för domstolstrots, som han erkände då. Så fick han 10 månader. Och sen 3 månader till för att han brutit mot villkoren i sin pågående villkorliga dom. Och den officiella förklaringen då är att det hade äventyrat rättegången om någon av jurymedlemmarna hade sett hans livesändning. Man får inte interferera i rättsprocessen på det sättet. Men det var också så att domaren som dömde honom beordrade ett medieförbud. Media ban heter det. Som är med avseende dels på gripandet av Tom Robinson och fängslandet av honom. Men också avseende på rättsfallet som han bevakade. Och det här ledde till alltså en helt häpnadsväckande situation då för ett par veckor sedan. Där ett antal brittiska tidningar tog bort sina artiklar om händelsen. De tog bort artiklarna som de aldrig hade skrivit i bästa Stalin-stil. Till och med Breitbart backade och tog bort en artikel som de publicerade direkt om Tom Robinson. Och istället så la de sen upp en satirisk artikel. Då de skrev så här. Redacted. Arresterad. Där och där. För redacted. Alltså de liksom pixlade ut orden i rubriken och texten. Som en referens till att de var förbjudna att skriva om Tom Robinson, men ändå ville rapportera. Så de skrev en sorts satirartikel. Det var deras enda sätt att rapportera om det. Så rapporteringsförbudet lyftes. 4 dagar senare så lyftes det med avseende på Tom Robinson. Men det är fortfarande förbjudet att rapportera om rättegången som han försökte rapportera om.
9: Mm.
10: Och det är som Wilders sa i en kommentar, en annan artikel som vi har, att så här gör man i Nordkorea, man gör så här i Saudiarabien. Men det är man sett det i halsen när det här händer i, ja, vad vi ändå kan tänka på som ett av lagstyrets ursprungliga hemländer. Ett hjärtat av den moderna västerländska civilisationen, England. Även om jag antar att det är så att fisken ruttnar från huvudet, som man säger ibland. Och då bara, då, nu har det varit protester, stor demonstration i London, tusentals människor på gatorna, sammandrabbningar, brittisk polis har åkt på en del stryk av de här demonstranterna, Wilders har hållit tal, det har varit motdemonstrationer ganska vilt till i lördag. Det verkar som att folk i Storbritannien kommer inte acceptera att Tommy Robinson fängslas på det här orimliga sättet. Där han är så uppenbart utpekad det tar årtionden att lagföra en pakistansk pedofil, men det tar 4 timmar att gripa och döma Tommy Robinson till fängelse. Och det är naturligtvis inte ett sammanträffande, ingen slump, den skillnaden i tidsperspektiv.
9: Och alltså jag tror att det är fullt medvetet, och för att ta på mig konspirationshatten. Jag tror inte det här är bara en fråga om att man vill så här fint liksom, oj, vi kan inte, man får inte rapportera om att det här är liksom till 90% pakistanskt ledda och organiserade pedofilringar. Utan det är pedofilin i sig man faktiskt vill skydda. Därför att vi ska komma ihåg följande. De senaste, knappt 5 år, så har vi ju sett hur pedofilskandal efter pedofilskandal rullas upp i brittiska media. Alltså namnen är ju så många liksom. Alla känner till Jimmy Savile, Rolf Harris, Stuart Hall. Och sen har man liksom en del andra som är mindre kända i Sverige, men som är liksom ändå så här nyhetsankare på rapportstatus på. Alltså ett stort gäng där, inte bara i brittisk statsradio och tv, utan i andra tv-kanaler och på tidningar alltså. Det verkar som liksom, och det är kända namn va, det är liksom brittisk media infekterad av pedofiler. Och jag tror det är alltid så att det är inte så att sån här, och i många av de här fallen så är det så att det kommer fram efteråt att samma sak här som med de pakistanska pedofilringarna. Folk har vetat om det, ja men gamle Jimmy, man kunde inte låta honom vara i ett rum med 13-åriga pojkar, det visste ju alla hur det skulle bli. Och så där sägs det om de andra också. Dessutom har vi ett gäng författare som sitter i fängelse för pedofili, de har erkänt. Vi har intressant nog, vad sa vi också, i brittiska musikvärlden så finns det ju dömda pedofiler. Absurt nog också ett ledande för det här, ett straight edge band som också skrev låtar om, som var rätt kända till när det begav sig utanför min sfär, så jag låter om vikten av feminism och ingen sex utan riktiga relationer och så vidare. Han sitter på 12 år nu för en oherrans massa pedofilbrott. Och vi ska inte glömma bort min ungdomsidol, glamrockaren Gary Glitter, för övrigt en kort period marxist-leninist, men de får man inte lasta för detta. Alltså vi

0: sen tar den brittiska politiken. Den stora Westminster-utredningen om pedofilaffärer i brittisk parlament, regering och i politik är ju fortfarande, som kom 2012, delar offentliggjordes över 2014, är fortfarande stora delar hemligstämplade. Men man vet, liksom, det är bortanför all diskussion att det fanns aktiva pedofiler i brittisk politik, högt uppsatta. Och sen ska vi inte glömma också att en stor del av de här pedofilskandalerna, det är väl också ett tiotal, har ju utgått från statligt drivna barnhem. Där personalen helt enkelt har liksom organiserat försäljning av de barn som de skulle ha haft om hand om. Och annat ska man förvänta sig av staten. Alltså det är en äcklig överhetshärva helt enkelt som gör, alltså man skydd, det är det som gör att man klipper till så hårt mot honom, inte bara att han liksom skulle att man vill inte ha ut rapporter om just en befolkningsgrupp utmärker sig speciellt, utan det är fler faktorer som spelar in, vilket inte gör det mycket mindre viktigt att kämpa för Robinsons frihet och för möjlighet att fortsätta verka. Det är ett ganska vidrigt det här. Så fler britter borde ge sig ut på gatorna.
1: Den här frågan om pedofilringar i Storbritannien är en av de svåraste, tycker jag, att på något sätt förstå och sammanfatta och analysera. Därför att det har varit en sån enorm omfattning, och precis som du säger, Boris, det är inte bara de här pakistanska gängen, utan det verkar som att utan alla olika aspekter av de brittiska, åtminstone av samhällseliterna i alla dimensioner, har hållit på med den här ofattbart ondskefulla verksamheten. Som är så absolut diametralt på kant med alla värderingar som de säger sig stå för. Och det är inte bara liksom någon typ av den här vanliga tyckleri med politisk korrekthet och godhetssignalering och sånt där, utan det är liksom en av de mest ofattbart ondskefulla saker som vi överhuvudtaget kan föreställa oss. Och de har hållit på med det här systematiskt, årtionde in och årtionde ut. Firade liksom programledare i tv för barnprogram och popstjärnor och politiker och så vidare. Och hela tiden så har man då mörkat och tigit om det. Polisen har inte undersökt trots att de har känt till det. Domstolar har bidragit till att mörka. Än idag så är det rapporteringsförbud på rättegångarna mot de utlänningar som har kidnappat och sålt som sexslavar och så vidare. Och jag vet inte vad jag ska tänka om det. Alltså en tanke som jag kommer tillbaka till, jag vet inte hur jag ska formulera den, men det är som att Storbritannien och andra samhällen som där sånt här kan hända är liksom ohjälpligt fallna. Det är en sorts absolut satanisk form av dekadens som man har sjunkit ner i. Och jag vet inte vad som kan det går liksom inte att göra bot och bättring kollektivt, utan bara en revolution, en oerhört omfattande politisk och kulturell revolution skulle kunna skapa någon typ av balans eller en möjlighet att starta om på nytt. Man kan inte fortsätta. Man kan inte fortsätta ha ett land med de politiska eliterna, de kulturella eliterna, de juridiska eliterna som har drivit det här projektet. De är alla pedofiler eller hållit pedofiler kring ryggen. Och det är ofattbart. Jag sätter en viss ära i att kunna kommentera om lite allt möjligt, men det här är, ja, jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska säga.
0: Nej, men alltså det här tror jag kommer bli ett viktigt politiskt forskningsområde, va? Just det, var att det är svårt att få ett grepp om det. Vi kan bara se liksom utbrotten av dessa perversioner. Storbritannien liksom är ju moraliskt sett månens baksida på något sätt. Där förgår allt i mörkret. Och mängder av pedofilfall liksom i överheten är ju så många som vi pratat om. Det innebär att man har haft kunskap, man har medvetet blundat och en del har deltagit. Det här är någonting som man inte betraktar som permission utan som normalt. Och det, alltså ett oerhört viktigt forskningsområde menar jag är att alltså

0: Deras överhetens kultur och seder, varför är de så perverterade? Alltså, vad är det som frambringar de här sakerna? De ska ju välta så oavsett vad, va? Men jag tror det är viktigt för att förstå liksom vad makt gör med människor. Det är inte bara att de blir dumdryga, de blir liksom i moralisk grundlig mening onda. Och sen tror jag att vi ska heller inte vara dumma och blunda för att, för det är inte så att det här är någonting som liksom håller sig i Storbritannien och de isolerade vattnet runt omkring. Alltså det skulle icke förvåna mig om det börjar spela. Jag vidhåller att det är något där med Pizzagate. Varför skulle den amerikanska överheten vara annorlunda än den brittiska? Inget talar för detta. Det har bara dyka upp rapporten i de senaste månaderna om pedofilringar som har varit kända länge i Tyskland, Freiburg, jag kommer inte ihåg, Grekland och i Belgien. Jag tror en allmän sjuka alltså hos överheten i västerlandet. Det är inte betingat. Det råkar vara så att det har spruckit upp mest i Storbritannien.
1: Ja, det känns fruktansvärt att säga, men på ett sätt så är det nästan, det är svårt att förstå varför skulle samma sak inte pågå i till exempel Sverige. Om jag känner Sverige rätt så är Sverige ännu bättre än Storbritannien på att kollektivt mörka saker och se med de fingrarna. Vi hade ju en liknande historia som vi pratade om, som handlade om en samisk ort i Nordnorge. Som vi pratade om för ett tag sedan. Så vet du, det förekommer i Skandinavien att det finns en kapacitet att mörka såna här saker. Så en förklaringsmodell som vi har pratat om tidigare för ganska länge sedan i Radiobubblan, men som jag fortfarande tycker är kanske den mest kraftfulla förklaringen som jag har i min verktygslåda, det är att det har att göra just med makt och vad makt gör med människor, och att de psykopater som tar sig upp till de allra högsta maktpositionerna i samhället, de är som drogmissbrukare i sin jakt på kickar. Precis som att en heroinist måste hela tiden öka dosen för att få sin fix, så måste även makthungriga psykopater öka dosen och utöva allt mer grova maktmissbruk och olika typer av mer och mer perversa manifestationer av sin egen makt. Och till slut då, att ge sig på oskyldiga barn blir kanske för vissa människor det sista sättet de har tillgängligt för att få en kick, för att överhuvudtaget känna någonting. För att de är så otroligt avtrubbade i sin psykopati och maktfullkomlighet. Men samtidigt så finns det en annan dimension också. Det är med att vi kallar det här för pedofili. Men det är egentligen inte, det handlar inte om pedofili i den bemärkelse som vi använder ordet i väst. Därför att pedofili i väst, till exempel i svensk och europeisk kultur, det är ett sorts sjukdomstillstånd. Som är liksom, som alla tycker är perverst och oerhört liksom katastrofalt och beklagligt. Även pedofilerna själva tenderar att tycka att det är fruktansvärt att de har de här drifterna, att de vill söka sig till barn på det sättet. Pedofiler har ju ofta kommit till myndigheter och bönat och bett om att få bli kemiskt kastrerade för att slippa de här impulserna som de känner. Så det är liksom, det finns en helt annan kulturell kontext i väst kring ordet pedofili. Det här handlar inte om alls om pedofiler i den bemärkelsen, utan det här är en systematisk kulturellt fenomen. Det är ingenting som enskilda människor gör i hemlighet och döljer, utan det är någonting som sker relativt öppet inom de här grupperna, och som man också sätter en sorts ja, stolthet i, yrkesstolthet. Det är en sedvana som man har importerat från sina hemländer, som man omsätter på lite annat sätt i väst. Men det är någonting som man gör i grupp, man har socialt stöd från gruppen. Det är inte alls som de här ensamma, plågade sjuka personerna som vi kallar för pedofiler.
0: Exakt.
1: Utan det är som ett kulturellt etablerat systematiskt fenomen. Människor som, ja, enkelt uttryckt tycker att det här är rätt och riktigt, och under då såna här omständigheter så kan det motiveras, och att det är gott åt britterna, de vita människorna, att det är ett bra sätt att ge igen på dem, och att det är en typ av kulturell krigföring, att det är liksom en våldtäkt som krigföring, det är någonting som det är ett välkänt fenomen som vi har pratat om också om tidigare. Så att på ett sätt så träffar det fel om man kallar det för pedofili, och det räcker inte med att förklara det med psykopater i toppen av västerländska makthierarkier. Det här är någonting som inte hade kommit till väst. Åtminstone liksom det mesta av det som har hänt, som de här rättegångarna handlar om, som Tom Robinson rapporterar om, hade överhuvudtaget inte funnits i väst och haft en sån kulturell status om det inte hade varit liksom oerhört främmande normer som hade importerats från andra delar av världen.
0: Mm.
1: Jag ska försöka tänka mer. Jag ska försöka tänka mer för att bli mer välformulerad och få ett helhetsgrepp om det. För jag känner en hel del kognitiv dissonans och förvirring. Så jag ska villigt erkänna det i de här frågorna. Så att bland annat därför så vill jag skicka en extra tacksamhetens tanke till Tommy Robinson. Som har kämpat så hårt och så länge med och tagit så enormt stora risker för sin personliga del för att uppmärksamma de här sakerna. Och han lever väldigt farligt just nu. Förra gången han satt i fängelse så blev han utsatt för ett islamiskt gäng i fängelset. De var nära att döda honom. Alltså han klarade livhanken med en hårsmån den gången när de hade en komplott för att mörda honom i fängelset. Och sen lyckades han bli flyttad till ett annat fängelse där det inte fanns lika mycket muslimska gäng. Och det är inte alls otänkbart att det är en baktanke med att kasta honom i fängelsebums på det här sättet, att eventuellt så finns det då muslimska gäng som kan göra processen kort och så att säga lösa problemet åt de brittiska myndigheterna. Det är en väldigt stor risk. Vi vet tidigare att andra liksom nationalister, counter-jihadister och så vidare har blivit mördade i brittiska fängelsen. Så att det är verkligen blodigt allvar för Tommy Robinson nu. Det är inte som att hamna liksom på någon liksom lågsäkerhetsfängelse i något radhus i Sverige, utan nu är det riktig kris för Tommy Robinson. Och jag tänker på senaste gången som jag hörde en intervju med Tommy Robinson innan den här incidenten då, så jag har gått tillbaka och lyssnat lite mer, men senast jag hörde med honom innan dess var en intervju som han gjorde för bara, jag tror 3-4 veckor sedan och sånt där, hos Stefan Molyneux när han var gäst och pratade om saker, aktuella projekt han håller på med och sånt där. Och då sa han att han Tommy Robinson räknar med att han inte kommer vara på fri fot. När han ser sig själv i framtiden så ser han att hans två barn kommer inte ha en närvarande far, för han kommer sitta i fängelse. Det är liksom den, enligt honom då, den logiska konsekvensen, oundvikliga konsekvensen av det som han känner att han måste göra för sig själv, för sitt land, för sina barn och den repression som den brittiska staten sätter emot. Han sa själv, konsekvensen kommer bli att jag kommer sitta i fängelse för saker som jag har sagt, för min aktivism, min medborgarjournalism, mitt politiska arbete. Och mindre än en månad senare så har hans mörka profetia besannats.
0: Radio Bubbla.
1: Ja.
2: Ska ta till inslag
1: eller? Trevligt väder här i Budapest. Vad säger du om senaste Game of Thrones?
2: Ja, nej, det var inte heller så uppmuntrande.
1: Extra långt avsnitt så att de har liksom 50% extra tid för att kvadda hela serien.
2: Ja.
1: Det var åtminstone vad jag hörde dig säga tidigare, att de har helt pajat Game of Thrones nu, all lore och
2: ja,
1: storylines och allting.
2: De har gjort det över tid, men det fanns ju fortfarande de grundläggande trådarna kvar från de första säsongerna och liksom det som GRM har liksom byggt upp i böckerna. Men, och jag vill inte spoila för mycket nu för de som inte har sett det senaste avsnittet.
1: Spoilerrubbet.
2: Nej, men ska jag göra det?
1: Bara gör det.
2: Okay, så
1: ni som inte vill ha spoilers, ni kan bara stänga av.
2: Det första som händer är att de ställer upp liksom sitt försvar mot en liksom anstormande armén av döda ting. Och det ser liksom so far so good lite grann, tycker man. Men varenda liksom beslut som de fattar, varje drag de gör på liksom schackbrädet, är totalt efterblivet. Alltså det finns liksom inte ett enda move som de gör på fältet som är överhuvudtaget logiskt, utan de ska liksom, först ska de så här offra alla hästburna utbölningar, och sen ska de skicka iväg alltså att alla dör, det första som händer, alla hästburna utbölningar, och sen ska de skicka iväg ett stort gäng liksom av de allra bästa krigarna som de överhuvudtaget har och bara slakta dem också. Och sen så har de liksom kvar de här, vad är det, 8000 kastraterna från andra sidan pölen som ska stå liksom och försvara Winterfell. Och ja, nej, men de har liksom ingen strategi överhuvudtaget för hur de ska använda de här 8000 mannen för att liksom försvara eller hålla gränsen, eller liksom, de har inte tänkt att de ska ha några reserv heller att ha kvar då bakom muren. Om det skulle vara så att de måste retirera, utan det är liksom, det är totalt upplagt för slakt under hela den här liksom scenen som är jättelång, och man ser ingenting för att allting är liksom mörkt och obegripligt och svårt att hänga med. Så har de då beslutat att de ska inte låta drakarna elda upp de döda liksom den döda armén, så, trots att de vet att det är en av de mest effektiva sätten. De har liksom, jag vet inte hur man ska liksom jämföra det med någon typ av liksom tungt liksom artilleri eller någonting motsvarande som de skulle kunna använda, till exempel genom att positionera drakarna på muren utan att då riskera att drakarna blir konverterade till den döda sidan så att säga, eftersom de vet om att armén av döda kommer komma före The Night King. Men de tycker att det är bättre att drakarna håller sig undan under hela slagsmålet. Och ja, så att i princip de decimerar varenda människa. Det finns nu kanske 35 personer kvar mot avsnittets slut. Och man har tänkt sig att någonting intressant ska hända när Night King och Bran träffas, för att de har liksom någon intressant dualitet på gång av någon anledning. Men det enda som händer är att de står och stirrar på varandra, och sen från ingenstans så hoppar Arya upp och dödar The Night King. Och det är bara så här, wait, what? Det finns liksom ingen liksom uppbyggd anspänning som släpper. Ingen liksom, inget svar på en enda fråga. Ingen liksom logik, och liksom allting bara så här. Det enda som hela avsnittet går ut på är att man ska först döda massa utlänningar, och sen ska man döda massa liksom heroiska krigare, och sen ska man döda varenda jävla människa, ursäkta uttrycket, och sen ska man liksom bara nöja sig med girl power. Tack. Tack för det.
1: Ja, jag tyckte det här med drakarna kanske var det mest ögonfallande, att de har de här superkraftfulla, övermäktiga två stridsdjur. Så dels så flyger de bara omkring och gör absolut ingenting under större delen av striden. När, liksom, när tusentals soldater dör på fältet, så skulle de bara kunna åka där och bränna motståndarsidan, vilket de gör bitvis, men större delen av tiden gör de ingenting. Och ibland så flyger de bara iväg och gör ingenting. Och vid ett tillfälle ska de slåss mot fiendedraken. Men då gör de alltid det en drake i taget. De har liksom inte smart idén att två drakar samtidigt ska ge sig på den enda draken på andra sidan för att göra slut på den.
2: Nej.
1: Utan de ska liksom turas om medan andra draken är iväg och gör ingenting. Och stora tiden så står de bara på en klippa och tittar på. Och generellt så gör ju liksom Daenerys och Jon gör ingenting i hela avsnittet. Och sen, precis som du säger, och att de offrar alla Dothrakis det första de gör, det misstänker jag är Daenerys hämnd för att de inte behandlade den så bra efter att Khal Drogo dog.
2: Ah, ja.
1: Så då skulle de äntligen ta igen på alla Dothrakis genom att döda, offra alla det första de gör i striden.
2: Ja,
1: det var riktigt kass. Och sen, det jag tänkte också på det är att man hade ändå förväntat sig att väldigt många huvudpersoner skulle dö.
2: Mm.
1: Men så vitt jag kan se så är det Theon dog, det har vi fått se. Förmodligen så dog Ser Jorah.
2: Ja.
1: Arya blev skadad i alla fall av Night King, men vi fick inte se henne dö. Och jag tror inte vi fick se Jorah dö heller. Så jag tror att det är bara Theon som är officiellt död. Alla andra lever fortfarande mot alla odds. Så liksom Jon lever, Jaime Lannister lever, Brienne of Tarth lever, Sam Tarly lever, alla
2: Storos dog också.
1: Just det, och han är lite mer en sidokaraktär liksom. Ja. Tyrion lever. Så att det var inte heller det här liksom att man dödade av massa huvudpersoner, nej, vilket ändå hade varit ganska bra läge. Så att alla huvudpersonerna är vid liv nu för att då så här, förmodligen marschera söderut, kriga mot Cersei
2: i en grupp på 35 personer
1: och sätta Danny och Jonny på järntronen.
2: Ja, nej.
1: Nej, och, ska vi ens kolla på sista avsnittet? Eller?
2: Jag måste nog göra det ändå. Jag vet inte, jag vill självskada eller någonting. Men det har varit ganska mycket kontrovers kring den här saken. För att tydligen så är det så folk på Twitter har så här skapat en pseudodebatt. För att de anser att det finns en massa så här disgruntled neckbeards som är ute och kallar Arias så här starka moment för Mary Sue moment. Och det är alltså ett begrepp som syftar på så här overpowered female leads. Som är liksom så här, ja, men alla som har tittat på liksom någon Hollywood-produktion eller Netflix eller någonting senaste åren vet ju att kvinnor kan uppenbarligen, trots liksom sin uppenbart liksom minuskula kroppsbyggnad, rå på vilken liksom vilket muskelknippe som helst till skurk utan några som helst problem. Och det finns en hel del andra liksom aspekter av den här förljugenheten som har helt tagit greppet om liksom all typ av PK-produktion. Så att det finns liksom ingen realism överhuvudtaget kopplat till det här längre. I alla fall. Och då är det så att alla liksom SJVs tycker att det är fantastiskt att vi äntligen har starka kvinnliga karaktärer som har intrikata liksom utvecklingslinjer och så vidare. Och så har de sagt att så här, ja, men det har varit så uppenbart att Arya har blivit tränad i flera år nu för att hon skulle vara den som skulle döda The Night King. Och man bara så här, oerhört krystat. Nej, absolut inte. Men i alla fall, de här SJVs är väldigt sura för att de har inbillat sig att folk har varit ute och debatterat mot att Arya har dödat The Night King. För att det var orealistiskt och att hon var en Mary Sue och sådär. Tydligen så finns det ingen som har liksom framhärdat den här poängen, även om de hade gjort det, hade haft helt rätt. Så att det har liksom uppstått en opinionsstorm, kan man säga, kring det här fenomenet, eller vad man ska kalla det som hände.
1: Det begreppet Mary Sue, jag är nog inte den enda som aldrig har hört det förut. Jag har aldrig talat om det.
2: Ja, men ni får googla, ni som är intresserade av det. I korthet så betyder det i princip bara overpowered female lead character eller något sånt där. Och så har det orsaken till att det heter Mary Sue är för att det finns en karaktär i någon film som hette så, som var så här liksom karikatyrmässigt overpowered. I alla fall, det är väldigt tråkigt, väldigt irriterande, och sen så är det väldigt så här roligt att folk ska liksom ha den här pseudodebatten mot ett motståndarlag som inte ens orkar bry sig om att prata om det, för att vem bryr sig liksom?
1: Jag tyckte det var ganska kul att kolla på Game of Thrones, men det här var ju absolut det sämsta och tråkigaste avsnittet jag sett. Mm. Det är händelselöst och intressant. Du brukar ändå ha liksom highlights de flesta avsnitt. Inklusive det förra och det förra som var på säsong 8. Då, men det är riktigt antiklimax faktiskt. Men jag måste säga, jag ser ändå fram, ärligt talat, mot avslutningen. Det ska bli kul att se hur de får ihop det.
2: Ja.
1: Och givetvis så... Ja, jag har ju alltid hejat på familjen Lannister hela vägen genom serien, ända fram till nu för några veckor sedan när jag läste på om bakgrunden och om alltså, tronföljdsfrågorna och liksom historien kring järntronen och de olika familjerna och så vidare. Och då insåg jag att det är absolut glasklart uppenbart utan någon som helst tvekan att familjen Targaryen har rätt till tronen. Därför att de skapade järntronen och alla de andra familjerna är bara liksom pretendenter med extremt lösa anspråk. Det absolut enda anspråk som någon annan familj har på järntronen, det är att de någonstans i ett dunkelt förflutet har varit ingifta med familjen Targaryen. Alla andra claims på tronen bygger på ingift i Targaryen-familjen, som jag har förstått det. Till och med då Baratheon har det åberopat att han har lite Targaryen-blod. För att bli. Så att det absolut kan ju bara Daenerys och Jon komma på fråga som tronföljare. Så tyvärr så kan jag inte hålla längre på familjen Lannister som jag gjort hittills. Men nu undrar jag om jag inte börjar göra det ändå. Jag är bara så trött på dem. Jag har alltid varit trött på dem, men särskilt nu. Så jag tror ändå jag håller på Cersei.
2: Ja.
1: Jaime, gå hem till din systerfru. Gör fred och bekämpa de här barbarerna nu.
2: Ja, alltså jag tror ju att nu när de verkligen har liksom, jag vet inte hur jag ska beskriva det senaste avsnittets haveri, men Jag skulle inte bli förvånad ifall det kommer liksom, de kanske introducerar en helt ny karaktär som slutar på järntronen, eller så blir det typ så här, ja, men det blir Sansa för att hon har liksom varit den ädlaste liksom drottningpretendenten under hela säsongerna, så att därför så, och hon är girl power också, så det blir jättebra. Strunta i förklaringar och det här med linjer och liksom anspråk på tronen, och vem bryr sig inte där, det där är bara inte, det är ingen bra TV.
1: Det är väldigt gammaldags och sunkigt faktiskt med tronföljder och historiska motiveringar.
2: Mm.
1: Det är den som har mest girl power vinner väl?
2: Ja.
1: Om det inte finns någon som är transsexuell, för då vinner de.
2: Du är very samlad på. Nej, han är inte transsexuell.
1: Det skulle kunna vara han. Och det värsta är om det finns en muslim, för då kommer garanterat de hamna på järntronen. För muslim är ännu bättre än trans.
2: Ja.
1: Som är bättre än feminism, som är bättre än bög.
2: Det finns ju faktiskt en lesbisk sydländsk klan som är med i kampen fortfarande.
1: Där ser man.
2: Mm.
1: Där ser man. Ja, kom ihåg, kära lyssnare, vad ni hörde det först. Lilla spaning. Se om 2 veckor, antar jag, vem som hade rätt i slutändan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Dream your troubles away.

0: Och vi ska prata lite grann om energifrågorna mer generellt. Så i kölvattnet av Ukraina, kriget som pågår, men också kölvattnet av att europeisk energipolitik, energistrategi har varit helt ofattbart vanskött i många årtionden av kontinentens egna politiker, så befinner vi oss i en rejäl energikris och en sorts energikrig med Ryssland. Och de grundläggande faktorerna, de är ganska välkända och enkla att förstå, att Europa behöver rysk energi. Det är ännu mer så på kontinenten än i Norden. Från svensk perspektiv så kanske man inte helt klart för sig hur viktigt det är. Men alltså utan rysk energi så går europeisk industri på knäna. Man kanske kan hålla den igång i viss utsträckning, men vi ser redan nu hur de ökade gaspriserna, ökade energipriser gör att företag helt enkelt får lägga ner sina verksamheter. Och i många fall permanent. Och det är givetvis inte bara industrin, utan det är även hushållen är väldigt beroende av rysk gas. Därför att i den här delen av världen, den delen av världen som jag bor i då, så värms, enkelt uttryckt, så värms alla hem upp genom gaseldning. Det är samma system som vi har haft på alla adresser vi har bott på i Ungern och Tjeckien, som har haft exakt samma system. Det vill säga, man får in gas, stadsgas, som vi skulle säga i Sverige, i lägenheten, och sen har man en egen varmvattenberedare som eldar gas för att värma vatten. Och det är det varmvatten som cirkulerar i elementen, i lägenheten eller i huset. Så att det är det man har gas, privat gaseldning i egna huset istället för fjärrvärme som man har i Sverige. Så att om gasen stängs av och det inte finns gas, och all den här gasen kommer från Ryssland, enkelt uttryckt. Så att om gasen stängs av och det inte kommer mer gas, då sitter vi som bor i Centraleuropa och fryser i vinter. Och det blir så att säga, det är väldigt, väldigt skadligt för ekonomin om inte energiförsörjning kan tryggas. Men det blir också, jag vet inte om man ska säga, men det blir som personligt och intimt på ett sätt. Det kommer rakt in på kroppen på en när man får praktiska svårigheter att hålla sig varm när det blir vinter. Så det är en ganska extrem situation. Och jag precis pratade om Nord Stream som förvärrar den situationen, som har sprängt Nord Stream, som förvärrar den här situationen på sikt. Men man har också haft liksom en lång serie liknande händelser. En sak som vi har några länkar om till exempel på Bubbla just nu är att tyska staten har i praktiken förstatligat ett väldigt stort energibolag som heter Uniper, som knäcktes av de ökade gaskostnaderna. Så då köpte man ut Uniper för att, som en sorts bailout. Och det finns massor med såna här exempel. Och det känns som att för varje vecka som går, för varje månad som går, så hoppar europeiska politiker ännu mer intensivt i galen tunna. Och nu, precis när vi startade den här sändningen, så såg jag den här rubriken som jag också läste upp, att EU planerar pristak på rysk olja, minskad handel med Ryssland. Så hela tiden så anstränger man sig för att förvärra det här problemet ännu mer. Så vad kommer hända i vinter? Hur ska resten av Europa klara vintern när europeiska politiker till synes gör allt de kan för att eskalera den här energikrisen? Man kan ju köra på, såklart. Europeiska politiker är totalt galna. De fraktar sina egna befolkningar. Verkligen gränslös frakt. Men det borde rimligen innebära att alla sittande regeringar i Europa förlorar i nästa val, när nu nästa val inträffar. Om inte annat måste man säga att en befolkning som sitter och fryser en hel vinter, men ändå inte kastar ut de ledare som med brott mod har orsakat den här katastrofen. De människorna kanske förtjänar allt de får. Men jag undrar om de kommer undan med det här, med tanke på just hur personligt och intimt och nära inpå det handlar om, så att folk kommer se sina barn frysa i vinter. Och hur ska de rationalisera det? Och jag är medveten om, jag har inte glömt vad vi har varit med om de senaste åren. Jag vet att vi gick igenom hela den här coronavirus-episoden, där folk utsattes för helt groteska övergrepp av politiker, och de bara tog det. I många fall så tackar de så mycket och bad dem att få lite mer. Så att jag skulle inte bli helt chockad om folk i Europa bara köper propagandan och tar det och säger så att okej, men det är värt det. Jag fryser för Ukraina. Duscha kallt för Ukraina. Om du duschar varmt så duschar du med Putin och sånt där. Den här finns ju, den här riktiga, på riktigt nu, den här propagandan. Men jag är nyfiken på att höra dina tankar om de här sakerna, Boris. För jag vet att du är väldigt kunnig, långt mer kunnig än jag, om de europeiska energimarknaderna. Jag skulle också gärna höra vad du tror om, alltså jag tänker på även för min personliga del här med gasförsörjning och elförsörjning här i Tjeckien. Jag är rätt som bekymrar mig över den saken också.
1: Ja, alltså ni i Centraleuropa och även i latinska Europa med Italien behöver också rysk gas. Det kan också bli kallt på vintern. Alltså de länder där man har stor andel hushåll som är gasberoende. Om inget totalt nytt inträffar så kommer de människorna att frysa. Och det skapar den här intressanta situationen alltså. Med att, alltså jag har en stark känsla av att folk faktiskt i Västeuropa inte bryr sig speciellt mycket om Ukraina. Och jag har liksom inga åsikter om det. Det är bara ett kallt konstaterande. Det är media försök, alltså tittar man på länder som Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien, så är det är inte så de första två veckorna. Det har redan blivit en del av vardagen. Man bryr sig faktiskt inte speciellt mycket. Och ser man på Storbritannien så har det ju börjat bli en irritation mot ukrainska flyktingar till och med. De är jobbiga på alla sätt. Allt ifrån att de inte vill jobba, klaga för mycket, till att de ukrainska kvinnorna stjäl de brittiska männen. Ett fascinerande fenomen det här. Och det innebär att de stora delar av Europas befolkning också kommer att frysa för en sak de inte bryr sig om. Som du säger, då kommer regeringar att falla. Därför att det är trots allt en jäkla skillnad på att tvångsvaccineras, tvångsisoleras och så vidare. Få en massa restriktioner på sig. Det kan liksom lite fåraktiga människor gå med på. Men frysa för något man inte bryr sig om. Det är liksom en annan femma. Och i kombination med faktiskt, det är en klyscha med skenande matpriser. Men matpriserna skenar nu faktiskt, åtminstone i Sverige. Det finns redan nu ett gigantiskt, en väldigt stor ravin mellan vad folk tycker och känner och vad politikerna säger och kräver och deras galna krig. Och det är intressant att se att man till och med i Italien har lyckats piska högerblockets ledare till att åtminstone med läpparna gå med på fler sanktioner och muttra lite om att det kostar för mycket. Men man kliver på tåget. Ingen europeisk ledare vågar riktigt säga far åt helvete, jag bryr mig om mitt folk i första hand. Det skulle vara Orbán då. Annars är det ju skrämmande att se. Och det här kommer ju också leda till att man pumpar in pengar. Man har redan börjat lyfta på ännu en kassakista för att liksom subventionera elkostnader, energikostnader och så vidare. Problemet är ju när det inte finns gas. När den flytande amerikanska gasen inte kommer i tillräcklig mängd, och det kommer den inte att göra. Och norrmännen kan ju inte, polackerna kommer att ta all deras naturgas. Så att ni där nere står inför verkliga problem alltså.
0: Ja. Jag hoppas att du har rätt, att det åtminstone kommer komma ett politiskt pris som de här människorna måste betala. Men om de europeiska folken först bara gå igenom hela coronaviruskatastrofen utan de liksom bara rycker på axlarna med alltihopa när de blir totalt, jag måste uttrycka mig någorlunda civiliserat, de blir totalt överkörda och förtryckta och trampade på i ansiktet av sina politiker. Och om dessutom ska ta det här stilltigandes, bara fortsätta rösta fram som en politiker igen, då känner jag att jag kommer inte kunna ha någon som helst sympati för europeiska folk längre. Jag kommer bara känna att jag önskar liksom de får precis allting de önskar, vill att de ska få är bara maximalt mycket, och då vill inte jag bo här längre. Då vill jag sticka ifrån, och sen får de köra, trycka gasen i botten ner i den avgrunden som de längtar så mycket efter. Riktigt grotesk och mörk situation, framförallt här i Centraleuropa. Det är som du säger, Orban är någorlunda. Han är väl den som fortfarande är last man standing någonstans i just den här frågan. Det är värt att påminna om såklart att han var en katastrofalt dålig i coronavirusfrågan. Jag har ingen kärlek för Orban kvar. Jag pratade om det tidigare i Radiobubbla efter den episoden. För mig är han bara samma, samma kräkte politiker som alla andra. Som återigen då, artiga uttryck som trampar på sin egen befolkning. Just den här frågan så, liksom, så har han någorlunda inblivit. Men ändå inte en helt... Han skulle ju kunna vara betydligt mer rak. Han skulle kunna vara mer radikal, mer tydlig än vad han är.
1: Ja, visst. Men nu har vi pratat om gas. Alltså elproduktionen är ju en annan femma. Även om prisbilderna på gas påverkar ju priset på el. Men det är samma sak där. Alltså att det kan bli akut brist på el, och vi ser ju nu att idag bestämde väl tyskarna att uppskjuta stängningen av kärnkraftverk. De fortsätter hålla sig i drift inför faran av att det helt enkelt blir för lite el. Och det man kan utgå från är att de stora industrinationerna kommer att prioritera el till industrin. Men däremot kan det komma att bli, precis som i Sverige, elransonering helt enkelt för hushållen.
0: Ja, brownouts, blackouts, definitivt finns det sådana. Jag vet inte hur det funkar, men jag tänker mig att el finns det åtminstone, det finns den här prioriteringsfrågan, hushåll mot industri och så vidare, men det finns åtminstone fler alternativa källor där. Men gas är lite annorlunda, det finns depåer givetvis, alla staterna har depåer av gas. Men sen så finns det väldigt, och det är framförallt de som man tar av nu, som man kommer ta av vinter, och med lite tur så kan man bara reglera priserna uppåt så att de gasdepåerna räcker, åtminstone räcker ganska länge. Om man höjer priserna tillräckligt mycket så kommer man kunna se till att depåerna inte töms, men då kommer man upp i gasnivåer där liksom halva befolkningen ändå stänger av gasen helt och hållet, för att de har inte råd med den gasräkningen. Jag hoppas givetvis på det, för att jag är inte priskänslig. Så jag hoppas verkligen att de hittar någorlunda marknadspris på gasen. Men poängen är att... Och sen har de då... Det finns väl två pipelines som fortfarande är i drift fullt ut. En som går genom Ukraina och en som går genom Turkiet. Men det är väldigt lite gas. Och när gasen tar slut, då kan man inte ersätta det med någonting annat. Det finns inget annat som kan värma upp de här husen i Centraleuropa. Man kan ju ställa om till att värma upp med el, men... Det är väldigt, ska man köpa liksom elelement och så vidare. Och sen har vi då ett elproblem också. Så elen finns åtminstone då liksom flera alternativ. Gasen, det finns bara inga alternativ. Det är gas eller så fryser man.
1: Ja, därför att det är ingen idé att folk börjar köpa på sig elelement och öka sin elförbrukning. För att den kostnaden kommer också bli hiskelig. Men man ska ju ske... När man till exempel tittar i Sverige och pratar om elpriset, då ska man också komma ihåg att alla de stora elförbrukande företagen skriver ju 10-15 års avtal, och det är inte så att de har gått ut nu under våren. Så de sitter ju med elpriser på 20 öre kilowattimmen. Och det gör ju ont för leverantörer som Vattenfall och Fortum att de är bundna av sådana avtal, för de skulle ju hellre sälja den på elbörsen. Ibland så dyker det upp något företag i svenska tidningar, utländska också, som förbrukar mycket el och som skriker över elpriset. Men då har de ju varit dumma i huvudet och tänkt så här att fan, elpriset är ju jättelågt. Vi rullar på. Och sen... Istället för att binda sig på ett 10-årsavtal exempel, som ett gjuteri i Småland, det var helt koko att läsa om. Men det är ju ingenting man kan skylla på någon annan än den fabriksägaren eller de som äger företaget. Och det är samma sak med de hushåll idag som säger att nu låter jag grym, men som säger att vi har inte råd med elkostnaden. Jo, men hade ni tänkt efter på era elavtal ser ut så hade det varit helt oproblematiskt för er nu. Så det är ett både och. Alltså i Sverige så får man faktiskt skylla sig själv om man får en förjävlig elräkning. För då har man inte sett om sitt hus, och det kan man nog tycka att folk borde göra. Precis som företag bör göra.
0: Ja.
1: Men just det här med, jag vill bara säga just det du sa om, när jag säger att det kommer vara en jäkla skillnad alltså på det här med coronan och att folk får frysa eller få en högre elräkning, att det kommer folk att reagera på. Så, alltså jag är ju inte tvärsäker på det. Därför att tittar man på vad svenska och utländska tidningar fylls med nu, så är det ju så här kristidsråd. Så här håller du dig varm, så här lever du på en saltgurka och 2 deciliter fil. Alltså, och folk slickar i sig det där. Alltså de går på sådana här kommunala prepperkurser och annat och för att få veta vad de ska ta. Alltså man ställer ingen till svars, utan okej, det ska vara 10 grader hemma. Ja, vi får skruva ner temperaturen då. Så att det kan ju vara så, vilken fasa som tanke, att det här blir ännu ett led i kuvningen alltså. Vi får se.
0: Ja, det som jag konstaterade tidigt in i corona-episoden i mars 2020, när det var vi pratade om det, att det här är på många sätt är liksom bingo för många människor, så kroniskt uttråkade människor som känner att ja, äntligen händer någonting. Det är lite spännande där med pandemi och katastrof, lite underkänsla. Och ska man liksom bunkra lite toapapper, det är lite kittlande och intressant liksom. Och givetvis för alla preppers där ute som knuggade händerna och sa yes, äntligen liksom, så har jag inte preppat förgäves. Nu får jag eventuellt nytta av alla mina förberedelser. Så det finns ju människor också som är kommunala preppingkurser. Det var nytt för mig, men att de existerar. Men det förvånar mig inte, och jag tror inte det är så svårt. Alltså på ett sätt tror jag att det är lättare att få folk att köpa det här, för att det är mer rotat i det allmänna medvetandet och i kollektiva undermedvetna. Alltså umbäranden till följd av krig, det är någonting som är mer välbekant än som pandemirestriktioner. Så det finns mer som undermedvetet och kulturellt stoff som man kan locka fram där och arbeta med för att manipulera folk.
1: Jo, men definitivt. Det talar till någonting ursprungligt, att man tar tag i saker. Samtidigt så borde ju folk bli heligt förbannade. Liksom. Här har de liksom betalat 70% i skatt för att staten ska ta hand om allting. Och plötsligt ser staten, du måste ta hand om det själv. Då vill man ha tillbaka pengarna. Liksom. Det kommer ingen kräva. Imorgon är det matsvinnets dag i Sverige. Då ska en hel hop statliga myndigheter lära svensken att ta vara på och bevara allt från potatisskal till fallfrukt.
0: Ja. Men återigen, som man det finns ju en lång djup historia i Sverige av liksom beredskapsplanering, civilförsvar, att man hade i många generationer alltså en stor folkrörelse kring de här frågorna för att skapa ett mer robust samhälle, och det är väl delvis de traditionerna man kanske inte återuppväcker, men som man åtminstone spelar an på, och åtminstone folk som är liksom, som inte är allt för unga kan minnas de där sakerna. Det är i alla fall de associationer som jag får när du pratar om de här kommunala preppingkurserna och så vidare.
1: Jo, men det är lite vackert. Men samtidigt så jag vet inte, jag blir bara så förbannad vid tanken på att man ska göra det för att det i grund och botten är onödigt. Så en sak är att köra bilar på gengas och äta kråka under andra världskriget. Det var det för att vi ska hålla oss utanför kriget. Men nu gör vi det för att vi liksom på något sätt är indragna i ett krig vi inte har bett om att bli indragna i. Alltså det är ett offer som inte är till nytta för människor.
0: Nej, det är tvärtom. Det är ett offer för fiendens intresse.
1: Ja.
0: Som går exakt. Precis. Rakt emot våra egna intressen.
2: Radio Bubbla.
0: Ludde Hellberg. Sveriges Radio ville inte ta in min nyhet om att PISA-resultaten förvanskats, så jag avslutade min anställning och publicerade nyheten i Expressen istället. SRs journalister alldeles för bekväma för att bedriva nyhetsarbete. Fokus ligger på att fika och att förbereda sig för jul- och sommarsemestern. Ludde Hellberg är en ung journalist som alltså har jobbat på Ekot. Tidigare har han också jobbat på Expressen. Han har varit frilans ett tag och nu är han, om jag förstår saken rätt, fast medarbetare på Kvartal. En fin rekrytering från deras sida. Han har tidigare gjort lång radda olika grävjobb för Kvartal. Så han har jobbat nära dem ganska länge. Och det han är mest känd för, det är det här stora avslöjandet om fusk i PISA-resultaten. Det vill säga att den svenska staten har fuskat och ljugit om och försökt få det att se ut som att svenska skolresultat är bättre än vad de faktiskt är. Men den här artikeln då, det här är mer av det är en krönika. En krönika med personlig text som handlade om hans tid på Ekot. Och det är inte utan att man känner att han av ett eller annat skäl så vill han nu avfyra ett antal giftpilar och säga lite elaka saker om Ekoredaktionen. Och det är väldigt roligt såklart, ett välkommen läsning. Men han har en tes då som är att problemet med Sveriges Radio är inte politisk snedvridning. Det finns politisk snedvridning, det håller han givetvis med om. Och han ger själv exempel på det. Till exempel ett tal som han vittnade på redaktionen, ett avtackningstal till någon som skulle sluta. Där en profilerad reporter står och pratar om Sverigedemokraterna. Så Sverigedemokraterna är ett brunt parti. Och exemplifierar det genom att visa upp en chokladpuff från en påse bridgeblandning. Ja, ingen stor överraskning där. De hatar SD på Ekoredaktionen. Men det större problemet, enligt Ludde Hellberg, är en oerhörd lathet och slapphet och bekvämlighet. Och han ger ett antal exempel på det här. Och ett exempel då, det är det här PISA-knäcket som han gjorde. Och när han kommer här till sin chef på Ekot och visar att jag har gått igenom siffrorna och jag har sett att det stämmer inte, de har förfalskat siffrorna, så sa hans chef: men professorerna på Skolverket har ju räknat på det här i flera månader. Hur skulle du kunna räkna ut det här på bara ett par dagar? Så han blev instruerad att lägga ner alltihopa. Men han såg att det här var en stor nyhet, så han gick till en annan person på företaget för att försöka få okej på det här. Men fick nej, och sen så fick han påälsning av en kollega som kom och sa: hör Ludde, vad håller du på med? Du blir tillsagd att lägga ner här. Du kan ju inte göra någonting som din chef inte vill att du gör, och så vidare. Så det var till och med, det var upprördhet liksom på Ekot över att han ville titta på det. Och då gick han till Expressen istället, och som jag förstår det så var det så hans bana som frilansare, åtminstone den senaste vännen, kom igång. En annan sak som han berättar om då är det här med jul och sommarledigheten. Han beskriver ett fenomen som kallas för julsäcken, som alltså består av att för att man ska kunna ta lite ledigt över jul och inte behöva sitta och jobba på redaktionen hela tiden, så förbereder man nyheter som är lite mer tidlösa, som man kan lägga ut schemalagt under julen utan att man behöver vara där. Så där jobbar man på under hösten och förbereder julsäcken. Och så gör man samma sak på våren, förbereder sommarsäcken så man kan ta mer ledigt på sommaren. Och han var ju ny, Ludde Hellberg var ju ny på redaktionen, så han kände inte till hur det här funkar. Så han blev paff när han satt i ett möte och de då, istället för att hålla på och undersöka PISA-förfalskningen, så föreslog redaktionen att han skulle göra en artikel om den utsatta situationen för butikspersonal som tvingas lyssna på julmusik hela dagarna i julkommersen. Och han trodde att det här var ett skämt, så han började skratta. Varpå hans chef spände ögonen igenom och förklarade för honom att det var inget skämt alls. Ett annat exempel är att han hade en kollega som ägnade större delen av sin arbetsdag åt att plugga japanska och öppet satt med sina tjocka japanska läroböcker och pluggade japanska glosor istället för att göra journalistik. Och sen så ett till då, bara nämna ett exempel han ger som var ganska intressant. Det var ett tillfälle då Jimmy Åkesson blev attackerad. Det kom liksom ett larm till Ekot att någon hade kastat smällare på Jimmy Åkesson. Så det har varit några explosioner, någon kvällstidning skrev om det och så vidare. Och Ludde Hellberg har ju reporterinstinkter. Så han flyger upp och säger så här: hur, vad gör vi? Vem ringer polisen? Vem ringer SD? Ropar ut i rummet. Bara på en av hans chefer säger. Alltså, ja, vi har ju köpt mums. Det är fika nu. Så det är väldigt rolig historia. Va? Men jag är nyfiken på Boris på vad du tror om den här teorin han har. Det vill säga att han säger så att det är inte det att de är så politiska, utan det är att det är så mycket mer bekvämt att bara strunta i de här jobbiga sakerna. De är lata och slappa, och givetvis de är, det här är ingenting som han skriver, men ekoredaktionen är inte utsatta för någon ekonomisk press. Det finns ingen riktig konkurrens, de får sina pengar från staten oavsett vad som händer, oändligt hög status i hela samhället och så vidare. Så att de har ingen incitament att vara hungriga och kämpa för sin position som kanske vissa andra redaktioner gör. Vad tror du om den här teorin eller förklaringen till att Sveriges Radio funkar som de gör?
1: Nej, men den är ju 100% rätt. Alltså det är ju själva, vi har varit inne på det ett antal gånger när vi har pratat om nedskärningar i tidningar och annat. Det har ju egentligen luftat den här teorin sedan bubblas begynnelse. Och det är ju just den här monumentala lathet som inte bara är institutionaliserad, utan alltså den här typen av människor, alltså lata människor, dras ju till statsmedia och medlemsmedia, och att vi då angriper dem för deras, den rubbade politik de framför, det beror ju på deras lathet. De tar det mest lättsmälta och framför de åsikter som man ska framföra. Men man kan jämföra med ekonomisidorna. De är ju bara fyllda, alltså lätt överdriftade bara, men det är ju oerhört mycket rewrites av företags pressmeddelanden helt enkelt. Och tidningarna i övrigt, väldigt mycket utland, det är liksom rewrites från nyhetsbyråer, en och annan kolumn. Det är, och tittar man på bemanningarna, alltså på statsmedia eller på de stora medstadsmediatidningarna i Stockholm, alltså det är sinnessjukt mycket folk. Alltså de borde hinna med och ge ut en tryckt morgonutgåva och en tryckt kvällsutgåva, och dessutom mata på nätet. Men och det här med semester och helgfenomenet, det är ju märkbart, inte bara på Ekot utan överallt på de här platserna jag pratar om. Och lyssna bara på stadsradion på somrarna. Det är mycket repriser året om alltså, men på sommaren är det ju sanslöst. Det är ju bara repriser. 3 år gamla högmässor och sådana saker. De kör repriser på historiska serier och så vidare. De kör repriser på gammal radioteater, på högläsning ur böcker som de körde första gången för 15 år sedan. Och det är därför att alla har dragit på semester. Alltså de är något så förbannat lata och har ingen hunger. Och de har ingen hunger. För det första därför att det är väldigt besvärligt. Det är som Helberg här måste försöka stånga igenom en nyhet. Och det lönar sig liksom inte så mycket att ha egna initiativ eller säga att vi måste gräva det här, som Löfven sa. Det verkar ju helt koko. Det kommer alla tycka avskyvärt. Och då riskerar man. Det finns så många vikarier och de faller ju oerhört snabbt in i detta att det är bäst att sitta lugnt. Man kan lika gärna plugga japanska. Så att det är en väldigt bra och rolig beskrivning, och den är till 100% sann. Alltså. Det är den otroliga latheten som är grundproblemet. Och sen att de är rätt korkade också, tror jag faktiskt. Men de två sakerna går ofta hand i hand. Är man lite dum så vet man inte vad man ska göra, och då kan man lika gärna bara sitta still och titta i taket.
0: Ja, jag är säker på att allt är sant där som sägs. Men jag undrar om, det här är ingen kritik mot Ludde Hellberg. Han har skrivit en krönika, det är en rolig krönika och så vidare. Det är en kul vinkel. Men om jag får vara lite tråkig så har jag personligen haft samtal med ett antal journalister som öppet har sagt saker i stil med att rapportera om nyheter, det är ju en del av vårt jobb. Men en annan del av vårt jobb, och egentligen den viktigaste delen av vårt jobb, det är ju att förmedla en korrekt bild och försvara goda värderingar, att skydda demokratin. Det är det vi håller på med, och nyhetsförmedlingen är ett medel för att uppnå
2: uppnå det målet. Så att man har haft en väldigt, väldigt tydlig bild av sig själv som, ja, men också demokratins väktare och en tydligt politisk roll. Och diskussionen då har alltid handlat om så här att, ja, men vi kanske måste rapportera om det här, för det är en stor nyhet. Det skulle se konstigt ut om vi inte rapporterade. Men hur rapporterar vi det utan att skapa några som helst misshagliga politiska associationer och så vidare? Så att jag är glad att de är så lata och slappa och ointelligenta. Mm. Därför att om de var mer energiska och mer skarpa så skulle de göra väldigt mycket skada. Därför att det är så som de uppfattar sitt jobb när de för en gång skulle göra sitt jobb, då kanske någon enstaka gång i veckan, är någonting tämligen sinistert.
1: Det där är väldigt sant, men jag tror att just den där hållningen då, att nej, men vi är de stora etablerarna av vad som är sant och av goda värderingar, det växer till stor del ur myllan lathet, därför att då har man någonting att hålla sig till. Alltså det finns ju en värdegrund, man vet vad som är rätt och fel, och så laborerar man kring detta helt enkelt. De har ju ingen kunskap om USA ändå, så men det blir väldigt lätt att är man lat så är det lättare att hålla sig till den etablerade sanningen att Trump har mental sjukhet och var mest sugen på att utlösa någon slags krig, hur absurt den är. Så att jag tror sakerna går hand i hand, och det här en vänsterståndpunkt är på något sätt följden av att man är lat och lite obegåvad, tror jag.
2: Ja, det sista du sa, det är förstås helt sant. Den kopplingen är väldigt stark. Men jag inser också att du har rätt i det som du sa, det

0: Han är, tror jag, chef på Ekot nu. Jag vet inte om han varit tidigare, om han känner sig personligen utpekad, om det är han som är mums-mums-mannen som inte vill rapportera om SD och så vidare. Jag har mina misstankar. Men han har skrivit i alla fall då en artikel, ett kort svar i Kvartal. Där han säger, nej men så här är inte alls. Vi jobbar jättehårt och producerar väldigt mycket journalistik varje dag och så vidare. Han tillstår att det var... Att i efterhand kan man tycka att det hade varit bra om vi hade varit först med PISA-storyn. Det blev tyvärr inte så den gången, men det var mer ett sammanträffande. Men han säger att vi tar vårt uppdrag på största allvar. Och de ökade publiksiffror som vi har sett under coronapandemin bekräftar att vår starka nyhetsjournalistik är efterfrågad av lyssnarna. Jag fastnade lite för den kommentaren. Jag undrar om Claes Wolf var själv... Undrar om han förstår vad han skriver, om han överhuvudtaget kan sätta det här i ett sammanhang. Alltså ökade publiksiffror under coronapandemin, det har alla fått. Alla som på något sätt sysslar med någon typ av nyhetsmedling, oavsett om det är medierumsmedier, alternativa medier, höger, vänster. Om man bara har ordet coronavirus i en rubrik så får man mer publiksiffror. Det är samma sak för Radio Bubbla. Alla våra inslag som vi har slutat göra nu, för jag är så trött på ämnet, men alla inslag under pandemin fick jättemånga lyssningar, supermycket uppmärksamhet, många, många fler som hör av sig, lyssnare som diskuterar de inslagen och så vidare. Och det är orsaken att man får ökade publiksiffror under pandemin, och även det gäller även generellt i liksom så här kriser, katastrofer, när det blir terrorattentat och sånt där. Det är ju att det orkestreras, piskas upp enormt mycket kollektiva känslor i samhället, och det orkestreras genom en alarmistisk inställning. Så det är medierna, det är Ekot själva och de andra medierna som skapar en artificiell fixering vid ett visst ämne som gör att människor blir psykologiskt beroende av att sitta och liksom ladda om sidan på nyhetssajterna för att läsa det senaste om coronaviruset, vilket givetvis är totalt meningslöst och som absolut ingen skulle hålla på med om inte Claes Wolf Watz och hans likar hade piskat upp den här fixeringen, den här hypnosen kring fenomenet. Så att, det är att först hypnotisera människor och göra dem beroende av såna katastrofporr som man pumpar ut hela dagarna. Och sen sitta och slå sig ur bröstet och säga om att, ja, att kolla på våra ökade publiksiffror. Det är, återigen då, jag vet inte om han är liksom oerhört lömsk eller bara fantastiskt aningslös och slapp i sitt tänkande. Förmodligen lite av båda.
1: Jag tror det. Men vet du vad som gjorde mig, vilken interiör som gjorde mig mest deprimerad?
0: Nej.
1: Det här med mumsmumsen. Alltså, inte det att de tar en fikarast. Jag hade inte väntat mig någonting annat än att de älskar ju att fika. Men du vet, mumsmums. De sitter alltså på en plats som är ganska nära bra bagerier. Hade någon kommit in och sagt att Nej, det är fikarast. Jag har varit borta på tyska bageriet och köpt färsk apfelstrudel. Då hade jag nästan kunnat förstå lockelsen att när vi lägger ner den i säkert, vi går och fikar. Vet, men någon kommer in med en liten kartong mums. Alltså det är så oerhört fattigt. Jag vill ju ha... Dels vill man önska massa motståndare som är intelligenta och energiska. Det blir roligare då. Men när de är så träliga så de sätter sig och äter mums, det är så... Nu är inte fattigt i anden på något sätt. Mums. Förlåt, du kanske gillar mums.
0: Nej, jag vet inte ens. Jag har bara en vag uppfattning av vad mums är. Det är någon sån här små chokladtoppar. Men jag vet inte vad som är i dem. Det är choklad på utsidan, men vad innehåller mums på insidan? Jag tror aldrig jag käkat en mums.
1: Ja, men någon slags upplöst stelnad frigolit.
0: Mm.
1: Jätteäckligt alltså. Du skulle inte gilla dem, jag lovar.
0: Jag kan förstå att Sveriges radiojournalisterna identifierar sig med mums.
1: Men det har vi. De känner en själslig affinitet helt enkelt med detta industriella bakverk.
2: Texas startupen Colossal återskapar den utdöda jättevargen genom att göra 20 förändringar på 4 varggener och implantera embryot i en hund. Vi pratade förra veckan om varg i Sverige. Jag pratade om olaglig vargjakt bland annat. Jag uttryckte min stora sympati för de som eliminerar problematiska vargar på eget bevåg. Och jag fick lite kritik på BBSen. Fick lite så här mot spänst. För jag kanske var lite väl summarisk

0: här. Kanske borde tänka lite mer på vargen som att det faktiskt är ett traditionellt nordiskt djur och att vargen är ett viktigt kraftdjur i vår kultur. Så här skrev en kamrat på forumet: jämförelsen med rovmän från ökenvärlden haltar. Ulv, björn, räv och lo är ursprungliga inslag på vår halvö, inga importerade diton, och utan deras plats i skogen förtvinar vår symboliska koppling till de arketyper som vi både gärna emulerar i vårt tal och våra talesätt, och som jag är övertygad finns inpräntade i svenskens själ. Kan vi döpa våra barn till Björn, Ulf och Ylva samtidigt som vi skjuter av deras kraftdjur? Genom att krossa det vilda runt om oss krossar vi det vilda i oss. Vackert skrivet och tänkvärt. Någonting som bara slår mig, ursäkta en fjantig parentes. Det är ganska Björn och Ylva och sånt där, men det är ganska ovanligt att folk heter räv. På engelska förekommer det såklart. Vi har till exempel den berömde Fox Mulder.
1: Ja,
0: skyddshelgon för alla oss som bär foliehatt. Ja. Men annars kommer inte jag på några exempel på någon som heter räv. Men varför inte? Mickel kanske någon heter.
1: Men alltså, jag tycker också det var välskrivet och intressant. Men någon annan var inne på det också i ett svar. Alltså, varför skulle man inte kunna döda sitt kraftdjur? Varför skulle man inte kunna döda ett djur som man respekterar?
0: Det är kanske så man får kraftdjurets kraft.
1: Ja, så har det ju varit traditionellt. Det är ju, i Finland har man en aktiv kult av björndrottningen. Man träffas på innan björnhona. Man tar reda på att det finns en björnhona i det. Man klär av sig naken. Ställer sig i ring. Det här gör de fortfarande. Väcker björnhonan ur dvalan med sång och slående på trumma. Och när björnhonan kommer ut så spjutdöda sådana männen som står i ring utanför det där. Och så käkar man upp henne och får kraft. Och sen spikar man upp huvudet i toppen på ett träd eller kraniet. Alltså ska man hålla sig till de gamla myterna och så vidare, alltså i hela Europa, så får du ju kraft genom att döda det du respekterar. Ibland även din fiende. Käka hjärtat och sådär.
0: Mm. Jo, och jag skrev det också på forumet. Jag skrev att relationen mellan människa och varg är till sin natur antagonistisk. Och det är också det som är grunden för alla våra mytologiska föreställningar om vargar. Det finns många, många exempel. Men det, om man tar ett extremt exempel, så har vi Fenrisulven, som är liksom den primära antagonisten i världens undergång. Så att alla våra föreställningar om varg handlar om konfrontation och kamp. Och det som är vargens kraft och intresset för vargen. Så att det är en del av vår naturliga relation med vargen, att kämpa med vargen och döda vargen. Och om vi reducerar vargen till någonting annat som vi inte kan döda, så tar vi bort den här dynamiken som är essentiell för vår naturliga, vår rätta, hedersamma relation till vargen.
1: Mm.
0: Ja. Hur som helst, det var egentligen inte här jag ville prata. Jag ville bara försöka använda det här som ett litet avstamp för att leda in på den här intressanta länken. Jag tänkte att eftersom det lutade lite åt ena hållet den förra veckan, så kan jag försöka luta lite åt andra hållet den här veckan och ta upp en vargnyhet som drar lite åt andra hållet. För det är ju då så att det finns ett företag i USA som heter Colossal Biosciences. De heter Colossal för att, som de säger, solving the colossal problem of extinction. Det är ett kolossalt problem såklart, att massa arter håller på att försvinna. Och det vill de lösa med genetik. Det låter lite flummigt kanske, men de har 130 forskare som jobbar med det här. Och bolaget är värderat till mer än 10 miljarder dollar. Så det är ett mega, mega företag. Och de har hittills åstadkommit två stycken spin-off-företag. Ett som sysslar med genetiska metoder för att bryta ner plast, skräp. Och ett företag sysslar med beräkningsbiologi och artificiell intelligens för läkemedelsbranschen. Så det verkar vara så superforskningscentrum som gör, framförallt håller de på med, vi ska komma till det, vargar och sånt där, men de håller också på med väldigt avancerad forskning som leder till andra applikationer. Men som hjärtefrågan verkar vara det här med att försöka återskapa utrotningshotade arter. Och ett fokus, det som har fått mycket uppmärksamhet nu i dagarna, för att de har publicerat sina resultat och skickat bilder och sånt där, det är det här med jättevargen Canis dirus, som är en utdöd nordamerikansk vargart som levde för framtiden för ungefär 10 000 år sedan. Hela Nordamerika och ända ner till Venezuela, säger de. Så att den var väldigt utbredd. Och de var liknade då dagens vargar, närbesläktade, men betydligt större. Mycket större. Och man har utgått då från lämningar av jättevarg. En 13 000 år gammal tand och en 72 000 år gammalt öronben, där man då analyserat, och man har inte tagit gener från den här gamla jättevargen och liksom skjutit in i moderna gener, utan man har analyserat genen för att se analytiskt vad är skillnaden mellan det här och en modern varg. Och sen så har man då identifierat de gener som skiljer. Det är 14 gener, sammanlagt 20 ändringar som måste göras på en vanlig gråvarg, en Canis lupus, den vanliga vargen som vi pratade om förra veckan. Så då har de gjort det, 20 ändringar på 14 gener. Och sen har de satt in den här modifierade DNA:et i ett ägg och planterat in det i hundar, i tikar, som har då agerat som surrogatmödrar. Och sen så har man då haft en väldigt noga kontrollerad process, och man har tagit ut de här vargarna med kejsarsnitt, eftersom de är mycket, mycket, mycket större än hundvalpar, såklart. Så att för att inte hundarna ska dö på kuppen, så blir det kejsarsnitt. Och sen fick de här vargarna, Romulus och Remus heter de, väldigt vackert, de fick dia från en av surrogattikarna under ett tag. Men ganska snabbt så blev det liksom inkompatibilitet, för att hundmamman ville göra en massa saker med sina valpar som inte passade för vargar. Så då fick de separera ut dem och flaskmata dem istället. Och de är jättestora. De har vit päls, breda axlar, brett huvud, större tänder, större käkar, starkare ben jämfört med vanliga gråvargar då. Låter jättemysigt, eller hur? Alltså för oss som är lite skraja för vargen, så låter inte så jätte... Nej. Jättehärligt faktiskt. Men de har i alla fall då, de har tre stycken jättevargar, Romulus, Remus och Khaleesi. Jag kan känna att det finns en viss liksom obalans här i sekvensen. Romulus och Remus historiska är vad det namn, och sen Khaleesi, som jag tror i alla fall är en referens till Game of Thrones. De bor i ett naturreservat på en hemlig ort. Det är lite så här, vi måste bevara deras, måste skydda dem från folk som vill gå in och snoka liksom. Ja, och det är också lite så spännande att öka värderingen för bolaget om de har en hemlig anläggning och de hemliga vargarna och sånt där. En detalj som jag tyckte var intressant är att ingen av vargarna har börjat jaga. De har börjat uppvisa vissa jaktbeteenden. Att de, bland annat att de jagar löv. Löv som virvlar, så jagar de löv. Och det är lite så här slow clap. Vi har en, jag ska inte nämna några namn, men jag känner en katt, jag känner en ganska ung katt som har förhoppningar på sig att börja jaga, men det har gått lite långsamt, och det är så här, titta, han tog en nyckelpiga, han tog en kackelacka eller vad det är liksom, och det är så här, okej, slow clap, men när ska han börja ta alla råttorna liksom? Han har kommit igång nu, han är väldigt duktig, ni som vet, ni vet, men det är den här liksom attityden man har till det. I det här fallet så är det tydligen så att jag satt och kliade mig i huvudet tills jag fattade att de har inga bytesdjur i naturreservatet. Det finns ingenting de kan jaga. De kan jaga kanske råttor eller någonting. Men det finns inga stora djur som jättevargen är byggd för att jaga. Vilket jag tycker, det här är bara en parentes, men jag tycker att det låter galet liksom. Kan de inte fixa något Jag vet inte vad de har där borta, men kan de inte fixa några djur? Skicka in några kor eller någonting så de får vässa klorna. Boris, vad tycker du om Romulus och Remus? Är det bra där de håller på med att de skapar jättevargar i ett laboratorium?
1: Alltså, jag ser det som så här, va? Eftersom jag har förordat att jag ska få upprätta laboratorier där jag korsar människor.
0: Mm.
1: Så jag kan inte gärna vara emot det här då. Och jag finner det vara ett intressant uttryck för mänsklig skaparlust. Nyfikenhet helt enkelt. Men varför satsar de inte på att återskapa neandertalare? Det skulle jag tycka vore mer fascinerande. Och det vore intressant att få dit den till mitt laboratorium sen. Men så det jag tycker det är intressant. Däremot så det är lite tramsigt det här med extinction, återuppväcka och så vidare. Det är inget jävla återuppväckande. Det är ett fake återuppväckande. Men man gör någonting nytt. Alltså, varför hålla på och ursäkta det här med att... Alltså, de djur som har gått under, de har gått under av mängder av olika skäl. Det är inte så jäkla mycket att göra åt. Och man kan återskapa dem man kan använda dem för att se om man kan skapa nya intressanta saker. Och hålla på med det här med att... Alltså, Det som inte är ämnat att överleva är icke ämnat att överleva. Vi måste skydda djuren som är skrädda ut och vi måste återuppväcka de döda djuren och gärna implantera dem på platser där de inte varit på 7000 år. Det är bara tröttsamt struntprat för att liksom berättiga att man är nyfiken.
0: Okej, så att arterna som blev utrotade, de blev utrotade för att de är underlägsna arter. Och varför ska vi återskapa en massa underlägsna arter? Det är rätt åt dem. Det är rätt åt dem, allt som hände med dem. Patetiska kräken.
1: Ja, men alltså, det är det jag säger. Men däremot så innebär det inte att vi inte kan skapa någonting nytt av delar från det gamla.
0: Ja, nej, absolut. Men det tas upp i den här artikeln, det är som en filosofisk diskussion nästan. Alltså, är det här verkligen samma arter? Och från ett perspektiv så kan man ju säga definitivt nej, därför att det finns ingen härstamning. Det finns inte ens någon genetisk överföring från den gamla jättevargstammen till de här nya individerna, utan det handlar om en ny art som skapas för att efterlikna en gammal. Men å andra sidan så finns det ingen annan liksom fundamental definition av en art än en genetisk. Och om det är så att du vet ju inte om det är så, men alltså, om vi ska tro på det här företaget, de säger någonting i stil med att om du har ett jättevargsgenom från till exempel Romulus eller Remus som lever nu, och så jämför det med ett genom från en jättevarg som levde för 10 000 år sedan, så kommer du inte kunna se en skillnad på de två. Om det är så, då är det ju ändå i en bemärkelse samma art. Dock är det ju liksom en konstruktion som är väldigt artificiell och någonting annat, någonting nytt. Jag tycker väl nästan att det är mer intressant att skapa en ny art än att återskapa en gammal art.
1: Precis. Men man måste... Vad det händer.
0: Ja. Men filosofiskt så är det liksom lite grann... Det finns alla möjliga intressanta filosofiska aspekter, ekologiska aspekter. Och de har ju andra projekt också, det här företaget. Så en sak som de jobbar aktivt på, det är det som alltid varit min favorit. Det är väl lite fjantigt kanske, lite uppenbar grej liksom, men det är mammuten. Den klassiska håriga woolly mammoth, som de säger. Jag vet inte om det fanns en naken mammut också, men de säger alltid woolly mammoth. Men mammuten, som jag tror vi brukar säga på svenska, de är på god väg att återskapa den. Och det är inte bara en massa snack som har varit förut när de höll på de här projekten i Indien, utan de har identifierat de här mammutgenerna som skiljer en mammut från en asiatisk elefant. Och det är till en 85 gener som måste ändras. Men, och 25 av dem har identifierats och redan modifierats. Och de har testat det här på möss. Vilket jag tycker är bara så enormt intressant. Så de har skickat in mammutgener i en mus. Vilket har lett till enormt ulliga möss. Möss med så här stor, yvig, gyllene päls. Såg du bilderna, Boris, på de här mammutmössen? Ja. Jag vet att du inte gillar rådisar, Boris, men tyckte du inte att de var väldigt, väldigt söta, de här?
1: Jag tittade snabbt. Tittade mycket snabbt, kan jag säga. Det är alltså konstiga reflexer hos mig.
0: De säger i alla fall att de ska plantera in ett färdigt mammutgenom, eller sån här neomammutgenom, slutet av 2026, och sen tar det 22 månader innan födseln äger rum, någon gång under 2028. Det ser jag verkligen fram emot. Och jag vill påminna om att mammuten är också en svensk art. Mammut är en del av den naturliga svenska megafaunan. Det är i alla fall vad jag fick lära mig när jag var liten, att det fanns mammut här. Vidare innebär att jag tror att det blir påbjudet av Naturvårdsverket när det här jobbet är klart att ta hit mammuten. Och då kan vi snacka skyddsjakt på varg. Ja, vänta bara tills vi har mammut som trampar runt.
1: Mammutflocken kommer, ja. Nej, men alltså jag kan fatta, vissa saker övergår mitt förstånd, eller många saker. Jag kan ju fatta om sentimentala vargkramare vill ha tillbaka kolossalvargen. Vem fan saknar mammuten? Jag bara undrar, vad ska vi ha den till? Alltså,
0: jo, jag ska berätta för er, Boris, det är väldigt enkelt att svara på vem som behöver mammuten. Svaret är att jättevargen behöver mammuten. Därför att det är vad jättevargen äter. Jättevargen, man tror att de åt framförallt megafauna. Så gråvargen, vår varg, är mer av en generalist. De äter allt, de äter liksom råttor, vad som helst. Liksom. De äter primärt älg om de har möjlighet, men de äter också allt möjligt. Men forskarna på det här företaget, de tror att jättevargen var specialiserad på megafauna. Så att svaret är att nu när vi har jättevarg, tack så mycket Colossal Biosciences, så måste vi också återskapa mammuten, för annars har jättevargen ingenting att äta. Det är därför de inte har några bytesdjur i naturreservatet, för att de ännu inte har kunnat sätta in en mammutflock.
1: Ja, men jag är liksom inte... Åh gud, alltså jag blir så här orolig nu. För att i mitt bakhuvud var hela tiden när jag läste de här grejerna, tänkt Jurassic Park liksom. Det kommer ju att sluta, ja. Det här kommer ju att sluta med att Romulus och Remulus och Khaleesi rymmer, Romulus och Remulus våldtar varenda kvinnlig hund i norra USA, och sen får vi liksom en fan, vi kommer att ha kolossalvargar överallt, alltså. Vi kommer inte kunna värja oss.
0: Ja.
1: Först käkar de upp mammutarna och sen oss.
0: Ja, och apropå vargar med de namnen som gör konstiga saker och våldtäkter hit och dit, så är det annat som kan hända också. Nej, just Romulus Remus går.
1: Ja.
0: Det är inte bara konstiga vargkorsningar. Det kan också hända att civilisationer och imperier spirar. Alltså Jurassic Park, Boris, jag vet inte om du tänkte på det. Det finns en bild på grundarna av det här företaget. En av dem heter George Church. Han ser nästan exakt ut som galningen i Jurassic Park som byggde den där nöjesparken på den där ön i Costa Rica.
1: Bara mer och mer orolig.
0: Alltså, det är en kuslig bild. Jag tänkte på det direkt när jag såg bilden. Han har nästan odlat den looken. Alltså den här gamla gubben med vitt hår och käpp och liksom. Han, ni vet.
1: Det här är inte bra.
0: Alltså de är galna på det här företaget. Jag vill ge en annat exempel. Det finns en karl som heter Matt James som intervjuar så här. Han har titeln Chief Animal Officer på företaget. Och han säger att han tänker ofta på det berömda citatet av Teddy Roosevelt. Vi tänker också ofta på berömda citat av Teddy Roosevelt i radiobubblan. Ja. Men han citerar här. In the moment of any choice, the first thing to do is the right thing. The next thing to do is the wrong thing. The worst thing to do is nothing at all. Jag vet inte, alltså, om det verkligen gäller alla beslutssituationer. Alltså, om det är så här, ska vi återskapa Tyrannosaurus Rex? Ja, det första är att göra det rätta, kanske inte gör det. Ja, men det nästa är att göra det som är fel, det vill säga att återskapa Tyrannosaurus Rex och släppa ut honom på planeten. Det värsta är att inte göra någonting alls. Så att det är bäst att vi bygger T-Rex. Jag vet inte, Boris, om jag köper det.
1: Nej, det bara spädde på min oro här, alltså. Men det måste vara... Nej, fan, det här kommer gå åt helvete. Men ska man återbliva mammuten så är det av ett enda skäl. Alltså att i ett isolat placera mammutar med potentiella, alltså med grupper som befinner sig på ungefär samma nivå som mammutjägarna en gång i tiden. Alltså ta hottentotter och sen inhägna det och sen se vad som händer. Det är liksom intressant. Men efter att ha hört det där Teddy Roosevelt-citatet så tror vi kan inte anförtro liksom intressanta tester på de här människorna.
0: Hottentotten?
1: Ja.
0: Det är väl för tusan vi som ska jaga mammut. Det är ju svenskar. Alltså, slita av de kläderna och in med dem i reservatet.
1: Nej, men jag tror man måste liksom... Det är väldigt ursprungligt det med mammutjag. Alltså, det går tillbaka till civilisationens begynnelse. Jag tror vi måste... Vi kan inte backa 10 000 år ur våra kroppar. Vi måste tillbaka. Men man får återskapa mina förfäder.
0: Neandertalarna?
1: Ja, och så får man se om vad som har hänt om neandertalarna... Ja, men nu börjar jag tända igen på det här. Då får man se vad som har hänt om neandertalarna har fått utvecklas i fred. Utan att de här... baksluga homo sapiens gett sig på oss.
0: Mm.
1: Ja, nu är jag på igen. De kan köra.
0: Vi gjorde ju ett DNA-test på Boris för några år sedan. För er som inte minns det. Och det visade sig att... Ja, vad hade du, Boris? 97% neandertal DNA eller något sånt där. Det var galet hög siffra, om jag minns rätt.
1: Ja, det var väldigt mycket.
0: Ja. Visst, det finns en massa problem. Alltså, en grej som jag annars tänkte på i den artikeln, det är att ett annat projekt de har, det är att de ska återuppliva den utdöda pungvargen. Den australiensiska pungvargen, även känd som den tasmanska tigern. Det är inte en tiger, det är inte ett hunddjur, utan det är ett pungdjur. Jo, den är utdöd, Boris. Men det är så här, det är ett knivigt då. Det finns ett annat djur som inte är utdöd, som är pungmården. Pungmården är utrotningshotad. Och det finns ett stort problem här. Och det är att för ett par generationer sedan så introducerar man en ny art i Australien, nämligen agapaddan, för att kontrollera insekter. Man hade skalbaggar som ställde till mycket problem, och då visste man att agapaddorna som fanns på en annan kontinent, de gillade att äta de här insekterna. Så bra, vi implanterar paddorna, de trivs jättebra, käkar mycket insekter och så vidare. Men problemet är att nu börjar alla pungmårdar dö ut. Därför att pungmårdarna är väldigt känsliga för paddornas gift. Mm. Så att nu har man istället sig, ja, man blev av med skalbaggarna, man fick den här superintensiva paddarten, och nu blir man av med pungmårdarna, så de är på upphällningen nu. Och då tror man att den utdöda pungvargen har en resistens mot det här giftet. Varför de tror det har jag ingen aning om. De säger specifikt att de är 5000 gånger mer resistenta mot det här giftet. Så att, ja, vi dödade nästan pungmården genom vårt stora ekologiska experiment. Men nu kan vi ge den en ny chans genom ett nytt stort ekologiskt experiment, genom att införa en ny art för att reglera paddorna. Ja, så det är så här, ja, vi fuckade upp Australiens ekologi och nu ska vi fucka tillbaka den med tilläggsexperiment. Vad skulle möjligen kunna gå fel?
1: Ja, att Australien aldrig bromsar och tittar tillbaka på sin historia med mixande med djur och ekologi och natur och allting. Alltså, de har aldrig gjort någonting rätt. Och ändå fortsätter de. Alltså, det är...
0: Men jag tror inte att det är... Alltså, jag tänker nu på vår diskussion tidigare i sändningen om blod och jord. Australien är ett sånt exempel. Jag känner att det kanske ändå inte är så att det ariska blodet kan gro i vilken jord som helst. Det går bra att flytta runt i Europa, men vi flyttar till Australien. Där är allting så otroligt konstigt. Så otroligt konstigt. Alla de här pungdjuren, kängurus, det regnar insekter från himlen ibland. Och
1: kamelerna, alla dessa kameler.
0: Kameler, alla de här livsfarliga djuren som människor uppenbarligen inte är liksom menade att leva nära. Fascinerande men hemsk miljö. Jag tycker det är inte konstigt att allting blir liksom lite skruvat och konstigt. Det funkar kanske om man är sån här aborigin. Men det passar inte så bra med europeer som lever där.
1: Nej, men det slutar antagligen att de europeer som kommer dit utvecklas bakåt till. Alltså i tidens ände så kommer de ha blivit aboriginer allihopa. Ja. Det enda sättet att överleva där.
0: Ja, det är väl trendens riktning. Alltså, ja. Jag älskar verkligen idén med att britter tar en gigantisk kontinent någonstans och bygger en sån här brittisk solkust. I teorin tycker jag Australien är de bästa idéerna som någon har prövat på den här planeten. Men i praktiken så har det liksom spårat ur. Det finns mycket gott att säga om Australien, men de är ju på en väldigt, väldigt dålig riktning nu. Och det accelererar liksom. På ett väldigt tråkigt sätt. Och aboriginerna, de kommer tillbaka. Jag skulle vara dem att de till och med avlar med aboriginerna nu. Så att bokstavligt talat så är de på väg tillbaka till genpoolen.
1: Ja. De är härliga.
0: Jag håller med dig, Boris, om att om de ska hålla på med det här så vore neandertalarna väldigt intressant. Alltså framförallt att återskapa liksom arkaiska människoarter.
1: Ja, visst, det vore jättespännande.
0: Och det borde man kunna göra. Det kanske är mer än 85 gener, eller ser inte det liksom. Men hur många gener skiljer människor från neandertalare? Och sen så bara återskapa vi en sorts neo-neandertalare med exakt samma metod. Det vore ju enormt spännande, och det är liksom, det skulle blåsa allt det andra i vattnet i termer av hur mycket vi skulle lära oss om saker vi bryr oss om.
1: Ja.
0: Jag skulle också kunna tänka mig att återskapa bara en gammal grek. Ja, hitta någon gammal sandal eller någonting från 3000 år sedan och hitta någon gammal tånagel och jag tänker på det här som jag har sagt det förut i radion, att Francis Galton beräknade de gamla grekernas IQ baserat på hur han tänkte på saken. Och han kom fram till att de låg ungefär en standardavvikelse över hans samtida britter. Som i sin tur låg ungefär en standardavvikelse över oss moderna europeer. Så att en typisk gammal grek då, de låg två standardavvikelse över oss. Det vill säga att de var liksom gränslösa genier jämfört med vad vi är. Så att bara ta liksom, det behöver inte vara Sokrates, att bara hitta vilken gammal grek som helst och återskapa dem, det skulle kunna vara riktigt potential där.
1: Ja, men alltså det är så oerhört fascinerande att plocka upp alla de gamla folken runt Medelhaven innan de liksom befläckades. Även ur-egyptierna är jag väldigt nyfiken på. Dakerna, alltså vi måste ta över det där bolaget. Det här går ju inte. Vad ska vi med mammutar till?
0: Ja. Nej, det är liksom mammut och pungvarg, rödvargen, myggor. De jobbar mycket på myggor. Ja, bra, genmodifierade myggor. Vad skulle möjligen kunna gå fel? De har också på med någon karp. De karp som finns i de stora sjöarna i USA. Det är liksom... Och det är... lammgam, iberiskt lodjur, tigeriller och kejsarörn nämns också. Det är ett annat projekt, ett europeiskt projekt.
1: Ja, det låter lite ståtligt i alla fall. Kejsarörn, det är den tvåhövdad?
0: I sådana fall är jag för, då vill jag att vi ska klona.
1: Ja, det är vi på.
0: Jag frågar min kompis Claude vilka djur man skulle kunna återskapa i Sverige, traditionella svenska djur som är utdöda. Och några av svaren jag fick var grottbjörn, ullhårig noshörning och grottlejon. Och jag känner bara så här, alltså kanske, men också kanske inte. Kan vi hoppa över kanske noshörningar och grottlejon? Jag vet inte.
1: Ja, jag är inte jättesugen liksom. Det är
0: jag klarar mig med vargen som kraftdjur.
1: Ja, det räcker långt, inte noshörning. Speciellt inte ullhårig.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: You boys will all admit that I can sing a bit. In this record, I am it.
4: Something like that.
3: I'll have my say right now. I'll show you up and how. I'm what they call a wow.
4: Something like that. Now,

0: Don't be like that.
1: Radio Bubbla.
2: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon MFMF-ERS-ERS. Tanorama för er, mina damer.
3: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
4: Skattefinansierade Sveriges röster bjuder in chefer, projektledare och redaktörer från SVT, SR, UR till evenemang där man bedriver lobbying för mer normkritik i etablerade medier. Ja, vi pratar ju då och då om våra vänner på vår favoritmyndighet Vinnova. Vinnova har alltid ögat på bollen. De vet vad de stora samhällsproblemen är och vad man verkligen behöver skjuta till pengar för att utveckla saker och ting. Vi pratade för inte så länge sedan om de nya matrelaterade projekten. Att Vinnova investerar stort i ett stort antal projekt som ska göra nya typer av mat. Till exempel insektsbaserad mat, men även mat som skapas från biomassa. Som blivit över som en restprodukt i industriella processer. Men naturligtvis så ska Vinnova inte in bara i våra magar, utan också i våra hjärtan.
5: Och hjärnor.
4: Och våra hjärnor, det lilla som finns kvar. Efter deras tidigare kampanjer och de här larverna som vi åt och som numera förökar sig i hjärnbarken. Hur kan vi på ett innovativt och normkreativt sätt få fler berättelser och perspektiv i public service utbud? Det var frågeställningen för Media Hack i Alby. Och där samlar man häromdagen gräsrotsproducenter. Det är ett nyckelord som kommer återkomma i den här nyheten. Gräsrotsproducenter. Från norr till söder. De träffades och gräsrotsproducenterna fick träffa sina motparter, kan man säga. En annan grupp personer som kallas för möjliggörare. Och gräsrotsproducenter och möjliggörare träffades då och utbytte idéer. Gjorde gemensamma projekt. Och målet för de här normkreativa innovationsprocesserna var att gå från prat till handling. Så man delade upp sig i 13 team för att lista ut hur public service kan stärka broarna mellan etablissemanget, det vill säga möjliggörarna, och gräsrotsproducenterna. Kära lyssnare, om du tycker att det här är fullständigt obegripligt, så ska du inte känna dig dum och otillräcklig för det. Därför det är väldigt kryptiskt nyspråk. Och jag vet inte ens om vi kan packa upp den här nyheten till på ett fullgott sätt.
5: Ja, alltså, man kan ju notera det motbjudande i hur de försöker, alltså vissa uttryck som används i den här artikeln är ju extremt motbjudande, därför man talar om gräsrotsproducenter och att det här är en del av det civila samhället. Radio Bubbla och Bubbla-projektet, vi är gräsrotsproducenter, vi är en del av det civila samhället. Vi bygger på frivillighet, frivilligt deltagande, och mängder av insatser, alltså folk jobbar som tokiga. Vi är gräsrotsproducenter. De här organisationerna som listas här, jag gick in och tittade på några av dem. De är alla finansierade med offentliga medel, alltså de skattepengar som man lyckas tvinga och lura av oss. De är inte ett dugg gräsrot. Det här är parasitära utväxter på statsapparaten som är gödda ute på landsbygden. Och nu har de här små parasitmaskarna blivit uppkallade till Stockholm för att få vara med och leka med den stora parasiten, Sveriges stats-TV och statsradio. Det här är inte gräsrotsproducenter, alltså det är så sanslöst fräckt att de kallar sig för detta.
4: Ja, det är verkligen äckligt, och det är lika äckligt det här nyspråket som de har för de andra som är på de här möjliggörarna. Ja. Vad är en möjliggörare för någonting? Jo, en möjliggörare är en chef, en projektledare eller en redaktör som jobbar inom public service. Så att det man pratar om här, det är alltså att man har vänsteraktivister som redan idag är bidragsfinansierade, som inte kan göra någonting på egen hand med frivilliga medel, utan de ska bedriva såna här, bygga olika typer av normkreativa medieprojekt och typer av såna här vänsterprojekt, identitetspolitiska projekt, och de behöver då träffa möjliggörare som är motparten som sitter på public service och ska köpa in de här produktionerna. Och problemet, kärnproblemet då som man brottas med, det är att gräsrotsproducenterna, de upplever att de är underrepresenterade i public service och att deras verklighet porträtteras på ett stereotypt sätt. Det här säger en av deltagarna, Soraya Touré, säger att det här är Sveriges röster, det här arrangemanget behövs för att överbrygga den här klyftan som finns mellan mediecheferna och de unga nya aktivisterna som vill in och politisera public service medier på sitt eget sätt.
5: Men du, alltså, har du och Sofia tappat bort vår inbjudan? Alltså, vi uppfyller ju för guds skull alla krav. Vi är normkritiska. Vi är en gräsrotsrörelse. Och vi representerar ett perspektiv som inte finns i stats-TV och statsradio. Har inte vi fått den inbjudan?
4: Ja, det kan inte bara kommit bort i posten. Jag ska inte svära på att det inte är, vi har fått ett kuvert och missat den, men så vitt jag vet så har vi inte fått någon inbjudan till den normkreativa innovationsprocessen.
5: Jag som alltid drar som att träffa en möjliggörare.
4: Det låter väldigt, alltså jag blir helt varm när jag tänker tanken. Tänk om man skulle få träffa en möjliggörare som skulle göra det möjligt för mig att överbrygga det här avståndet som finns mellan mig och möjliggörare etablissemanget. Ja. Den sak som du tar upp, Boris, det är en väldigt viktig poäng. Allting sånt här görs ju under ett sorts mångfaldens fana. Man säger att man måste ha många perspektiv representerade och måste släppa fram de här krafterna. I själva verket så är det här grupper, gräsrotsproducenter, förlåt, som de kallas, folk som representerar exakt de idéer som är drivande inom public service idag och som hela tiden växer i starkare och bara strömmar in med alla nya anställda som kommer till på public service. Så det här är ju så diametralt motsatt en sån ambition att öka mångfalden av perspektiv och åsikter i public service. Om man skulle vilja göra någonting för att öka mångfalden, då är det en jättebra idé att göra som du säger, Boris. Att låta till exempel, kanske inte vi skulle vara intresserade, men komma till oss till exempel, eller Radio Mises eller Frihetsfaxen eller någonting, och säga, kan inte ni hjälpa oss att ge ett libertarianskt perspektiv i Sveriges Radio? Vi vet att det är liksom 1% eller 2% av någonting av människorna i Sverige som har den här libertarianska inriktningen, och de känner starkt för det, och det är också någonting som finns, och kanske att vi en gång i veckan ska ha ett libertarianskt program med lite libertarianska nyhetskommentarer, eller kanske att vi ska bjuda in en libertarian till panelen i Godmorgonvärlden en gång varannan månad. De skulle kunna räcka ut en hand och få dramatiskt mycket mer mångfald faktiskt, om man ser till hur annorlunda den libertarianska ståndpunkten är jämfört med andra. Och det skulle vara en ganska enkel okomplicerad och förutsägbar sak som man skulle kunna göra. Naturligtvis är intresset absolut, absolut noll för det. Och det visar hur fullständigt jävla förljuget det är när de pratar om att de vill ha mångfald och olika idéer och normkreativitet och såna här saker. Det där handlar om i själva verket. Jag vet inte ens varför de har en sån här grej. Varför kan inte bara möjliggörarna liksom dela ut pengar till och anställa gräsrotsproducenterna? Varför måste de ha sån här alibi, en sån här verksamhet där de kan låtsas att de har en hack och de får idéer och träffas och sånt där? Kan de inte bara få sina anställningar på P3 direkt istället?
5: Ja, men det här är väldigt mycket också, att man har såna här grejer, det är också mycket ett led i infightingen och korridorkrigen i Stockholm. Alltså alla kämpar där för att kasa sig uppåt i hierarkin och visa att man mest framsynt och mest normbrytande och så vidare. Så att det här är några personers karriärsteg, alltså att kolla vilket projekt vi har. Och så kan de då kliva uppåt och bli programdirektörer och whatever. Så de här små gullegull-människorna från Göteborg och Rinkeby och Alby, det är liksom bara små alibin som får möjlighet att göra lite karriär bara för att andra ska få möjlighet att göra större karriär.
4: Ja, jag ser här att det här innovationsprojektet, Sveriges röster, drivs av Fanzingo. Fanzingo, som är en förening. SVT, UR, SR, Fanzingo och 25 gräsrotsorganisationer. De kallar sig för An Independent Media House for Youth.
5: Independent, du vet det.
4: Ja, independent.
5: Alltså det vore schysst om de sa att kalla sig PS. Alltså eller PO, parasitära organisationer. Hederlig varudeklaration om vad man är och vad man står för. Vi vill leva på er och era pengar.
1: Radio Bubbla.
6: Dagens vers från Klokt Johan i Karlstad heter Uppvaknandet. I andan om så mötte jag en märklig resenär. Helt plötsligt stod han framför mig och spårde: Är du här? Förläget bumlade jag först, men tog väl sedan sats. Ja visst, så är det såklart, att nuet är min plats. Bekymrad såg han då på mig och sa med visst besvär: Att bara leva här och nu har gjort dig insulär. Och nej, jag skrockade till svar, alls ingen ensamhet har drabbat mig i ty jag tror uppå modernitet. Då gjorde han en märklig gest, liksom en svart konstnär, och för min inre syn raserades en okänd barriär. Den hade dolt allt vad där fanns av tankar liksom ord, från kloka filosofer som bevandrat denna jord. Förstår du äntligt nu, min vän, du levt i en chimär, ett fängelse i tiden likt en själlös proletär. Och ur mitt inre skal jag klev, på nytt född, hungrig, stark, och vandrade förundrad ut uppå jungfrulig mark, där andra synsätt frodades i rymlig biosfär än de jag hittills matats med av dagsfärsk karaktär. Fast borta nu är resenären med mig var jag är. Uti mig har han väckt en törst, en längtan, ett begär. Ej längre kan jag nöja mig med nuets skrän och skrin. I fria tankens tempel finns förträffligt årgångsvin.
5: Jag tänkte nästan be dig läsa om den, men nej, jag får lyssna på den sen. Den var...
6: Inte alls så dumt.
5: Inte alls så dumt.
6: Nej, nej, nej, nej. Klotis är tillbaka med besked. Jag tycker det här var en av hans bästa någonsin.
5: Ja.
6: En väldigt fin vers. Och vad kan vi säga, att den är lite tillägnad Bubbla. Hur det kan kännas att möta Bubbla-projektet. Och våra diverse försök att väcka upp folk. Det skrev Klotis i en liten kommentar. Och det är vi särskilt tacksamma för.
5: Ja, Då blir man ännu mer andäktig.
6: Mm. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Iran upphäver delar av internationella kärnavtalet, kommer behålla anrikat uran och hotar återuppta produktionen av höganrikat uran, givet att man inte får möjlighet att inom 60 dagar omförhandla avtalet till följd av att USA dragit sig ur överenskommelsen. Bakgrunden till den här nyheten är naturligtvis det så kallade Iran-avtalet, eller som den heter på byråkratspråk, Joint Comprehensive Plan of Action, JCPA. Men eftersom det är omöjligt att säga det så säger vi istället Iran-avtalet, the Iran Deal, säger man på engelska. Iran-avtalet instiftades som bekant under president Obama. I grova drag så handlar det om att Iran går med på att avveckla åtminstone delar av sitt kärnvapenprogram. Och i utbyte så ska de slippa sanktioner och även få utveckla nukleär teknik för civila användningsområden. Men för ett år sedan ungefär så upphävdes Iran-avtalet av Donald Trump. Så att han sa att USA tänker inte respektera avtalet längre, därför att vi anser inte att Iran har upphållit sin sida av saken. Och i och med det så kom sanktionerna tillbaks. Och det har varit väldigt tufft för Iran sedan dess. Man har hamnat i ett svårt ekonomiskt läge. Enligt IMF så kommer Iran ha en negativ BNP-tillväxt i år. Minus 6% kommer den iranska ekonomin utvecklas enligt IMF. Och nu kommer sanktioner att eskaleras enligt USA. De vill skruva upp trycket ännu mer. För att hittills har det funnits då, enligt det här avtalet, så har det funnits tillstånd för vissa länder att fortsätta importera olja från Iran. Och om jag har förstått saken rätt så är det Kina, Indien, Japan, Sydkorea och Turkiet. Men nu säger USA att de vill inte längre att de här länderna ska få importera olja från Iran. De måste också vara med och klippa av. Därför att målet är, enligt amerikanska myndigheter nu, att blockera oljeexporter från Iran 100%. Helt strypa deras oljeekonomi. Den utrikiska i alla fall. Och Iran har svarat med att säga att man... förresten, om vi ska ta ett steg i taget. Det som egentligen hände efter att USA som drog sig tillbaka från Iran-avtalet, det var ingenting. För att Iran sa, tråkigt, vi vill fortfarande ha avtalet. Vi vill fortsätta leva upp till vår del av avtalet. Och det ligger helt säkert i någonting i att Iran har liksom lite dubbla agendor och inte säger sanningen, kanske har någon hemlig kärnforskning och sånt där. Men alla de internationella kontrollorganen, inte för att de är sanningsvittnen, men alla de har sagt att ja, Iran lever upp till sin del av dealen. Det är egentligen bara USA som säger att det inte är så. Och Kina, Ryssland och även många EU-länder säger att vad håller ni på med, USA? Iran spelar ju boll med avtalet. Ska ni hålla på och bråka nu? Och nu ska de bråka ännu mer. Och Iran är i en väldigt svår situation nu, för att Hassan Rouhani, Irans president, han är under väldigt hårt tryck internt i Iran. Han ingick där avtalet under väldigt mycket kritik. Och nu säger ju oppositionen, hans motståndare, säger att kolla nu, vi gick in i avtalet som du sa och nu blir vi blåsta. Vi upprätthåller vår del av avtalet, men USA struntar i oss. De gör inte sin del av delen. Och nu drar de åt tumskruvan ännu mer. Så nu pratar Iran om att man ska kanske så här, ta bort några av restriktionerna på nukleär verksamhet. Man säger att man ska fortfarande inte anrika uran på det här sättet som gör att man kan få kärnvapen. Men man ska ändå öppna upp för lite mer nukleär verksamhet. Eftersom sanktionerna ändå är tillbaka. Så att om inte USA och resten av världen upprätthåller sin del av avtalet, varför ska vi upprätthålla vår del av avtalet? Och det här har lett till en rätt kraftig upptrappning de senaste dagarna. Alltså USA säger plötsligt nu att nu finns det ett akut hot för att Iran kommer att attackera amerikanska intressen i Mellanöstern militärt. Så de har skickat hangarfartyget Abraham Lincoln till Persiska viken. De har placerat ut Patriot-robotar runt om i Mellanöstern. De har flugit in sina B-52 bombplan till Qatar. Och Trump säger nu att Iran måste ge upp alla sina kärnvapenplaner, därför att annars så kan vi inte utesluta en militär konfrontation. Iran å sin sida säger att det här är en sorts psykologisk krigföring. Revolutionsgardet säger att Iran kommer inte förhandla. Eventuellt är det ett sätt liksom att det handlar om den här maktkampen mellan Rouhani och mer radikala krafter inom Iran förmodligen. Men, och samtidigt har vi då radikala präster som är ute och säger att vi ska attackera amerikanska civila skepp, inklusive oljetanker, ska sänka dem i Persiska viken om inte amerikanerna skärper sig. Så att det är en enorm upptrappning helt plötsligt mellan Iran och USA.
7: Ja, det ska vara kabom där och men det sättet är ju att som ni säger, det här, det amerikanska trycket och utvecklingen ökar ju maktkampen i Iran. Men samtidigt är det liksom uppenbart att alla står bakom den officiella hållningen som kom idag deklarerade. Så att ja, ni kan ju bara försöka ge er på oss. Det kommer att kosta, det klarar ni aldrig. Alltså den obehagliga spekulationen är ju om USA skulle vara så sinnessvagt att de ger sig på Iran. För de klarar ju inte av Irak, och Irak var ju ändå ett internt splittrat land. Går USA in så kommer de få alla fraktioner och skikt emot sig, till och med de iranska kurderna antagligen. Det där blir...
6: Det finns ingen som tror att USA kan vinna ett krig i Iran. Det verkar vara ett av de allra svåraste länderna att ockupera rent geografiskt. För Iran bara består av en massa berg. Och det är som ett enda stort bergfort. Det är inte alls som Irak, där man i hög utsträckning kan rulla in med stridsvagnar och sånt där. Och som du säger, det är ett mycket starkare land, mycket mer politiskt enat. Helt annan spelplan. Så det vet jag inte om någon ens det finns en amerikan som tror att USA kan ta Iran i en sån militär konfrontation. Jag tycker faktiskt att det är ganska svårt att förstå det här, vad som händer. Jag får känslan av att det handlar om någonting annat egentligen. Vi har ju till exempel haft ett litet krig som utbröt mellan Israel och Hamas för en vecka sedan. Där Israel säger att nej, men det här är Iran. Det är Iran som har triggat... palestinska islamiska jihad heter de väl, Irans proxygrupp på Gazaremsan. Men att de och Hamas då tillsammans har piskat upp nya stridigheter. Och att det kanske har mer med det att göra. Att det är någon typ av påtryckningar från Israel om att nu måste vi förbereda oss för krig mot Iran. Som Israel ju har velat ha väldigt länge. De vill attackera Iran och sluta deras kärnvapenmöjligheter och så vidare.
7: Ja, det har de sagt att de gör på egen hand om det behövs. Men det är intressant att du liksom flyttar perspektivet i närområdet. Alltså, för idag så var det just hej också i Yemen, där Houthi-rebellerna trots allt faktiskt verkar följa avtalet och lämna positioner i vissa hamnstäder och så. Och de är ju Iranstödda. Bilden är väldigt oklar, men den blir ju ännu oklarare om man flyttar blicken över, liksom, över hela världen. Därför att det är, alltså idag så kom, förutom det här kraftfulla, väldigt trotsiga uttalanden från Iran om att komma och ta som det görs, så släppte ju kineserna också ett märgfullt uttalande om att okej, vill ni ha handelskrig så skyll det själva. Så att USA går ju alltså fram på tufft på två fronter, Kina och Iran. I ett fall ekonomiskt, i andra fall militärt.
6: Några reflektioner jag gör apropå vad händer i övrigt i världen? Vad kan det finnas eventuellt som behöver maskeras just nu med en massa vapenskrammel i Iran? Det är att man hade en misslyckat kuppförsök i Venezuela för knappt två veckor sedan. Där man försökte rädda situationen i en veckas tid ungefär. Och man hittade på massa grejer om att men nu är Maduro redo att lämna landet. Och hans flygplan står klart på flygplatsen. Och nu ska han flyga till Kuba för att ta sig till säkerhet och så vidare. Allt det där var ju förmodligen bara skitsnack. Det var inte närheten att bli en kupp i Venezuela. Men de försökte göra en klassisk amerikansk kupp i Latinamerika. Som de har gjort så många gånger förut. Men misslyckades. Och när det blev klart för dem att det inte skulle bli någon kupp i Venezuela. Så kan det hända att de började söka efter sätt att förskjuta uppmärksamheten därifrån?
7: Det är faktiskt en fullt möjlig förklaring. Och, de Men det får en trassligt, för idag gick ju Guaido ut och sa att han vill upprätta en direkt linje med den amerikanska militären och prata med dem.
6: Mm.
7: Och det lär ju inte hända. Så att det får man maskera ordentligt just nu. Men jag tror precis som du säger, man ska nog leta efter, när det är så här att det är oerhört svårt att se någon rationalitet i amerikansk upptrappning i Persiska viken, då bör man nog undra vad är det de försöker, vad är det vi inte ska titta på egentligen.
6: Trump säger nu att han vill förhandla, men jag vill bara prata. Ring mig.
7: Ja.
6: De har gått via Schweiz och gett schweizarna ett telefonnummer som iranierna kan ringa om de vill prata med Trump. Jag vet inte om det är hans

0: dimensionellt schack igen. Och han har massa information som jag inte har. Han har liksom kanske större möjligheter än jag att analysera det här. Men jag tycker det ser ut som att innan det kan bli nya förhandlingar med Iran, innan det kan bli någon typ av ny ordning och ny lösning, så kommer Hassan Rouhani bli avsatt som Irans ledare. Och den nya chefen som tar över efter Rouhani kommer inte vara roligare att förhandla med. Vilket vi ser när vi lyssnar på till exempel den relativt nytillsatte ledaren för revolutionära gardet. Han har ett väldigt roligt namn förresten. Han heter Hossein Salami. Kanske inte ska uttala salami eller något sånt där, men jag föredrar att uttala det på ett lite mer italienskt pizzainspirerat sätt med att säga salami istället. Generalmajor Hossein Salami. Han håller bara på att prata om att Iran kommer aldrig förhandla, Iran ska gå i krig, Iran ska sänka amerikanska skepp och så vidare. Och visst, det är sånt man säger när man vill stärka sin position inför en förhandling. Men jag tror att Trump alla gånger hellre pratar med Rouhani och försöker ha honom kvar på tronen i Iran så att han har en någorlunda vänligt sinnad motpart. För att när general Salami ringer så kommer inte alls vara lika roligt.
1: Han kommer nog inte ens att ringa, han kommer bara köra. Alltså, då blir det ju problem i Västasien. Men på tal om namn och Salami, alltså jag är ju lite besviken på Donald Trump att skicka ett hangarfartyg som heter Abraham Lincoln. Har de inte döpt om det?
0: Du menar att det är något mer politiskt korrekt?
1: Ja.
0: Ja. Vad har Abraham Lincoln gjort nu då? Står inte han fortfarande högt i kurs?
1: Nej, det är en... alltså på något sätt så är det för sig...
0: Har han blivit metooad eller vad är det som hänt? Var han transfobisk?
1: Nej, det var nog inte.
0: Han är väl bög i den officiella historieskrivningen?
1: Ja, det har jag missat. Men det, ja, det, men alla som anses vara som goda är väl mer eller mindre homosexuella eller till en sexuell subkultur. Nej, men i och för sig så slår det mig att det är ju ganska typiskt att hangarfartyget döptes Abraham Lincoln, alltså den stora utrullaren av den totala amerikanska staten, som först sydstaterna och sen i resten av världen. Så att, ja, det finns ju en viss logik där.
0: En sista reflektion som jag kan göra är att vad har USA gjort under det senaste året, senaste två åren i andra delar av världen när det gäller just kärnvapen, kärnteknik, förhandlingar och sånt där? Nordkorea är ju det andra stora exemplet. Och där har man etablerat ett ganska farligt exempel, alltså från ett traditionellt amerikanskt perspektiv. För att mer eller mindre har man signalerat i Nordkorea-fallet att när Nordkorea började testa såna interkontinentala ballistiska robotar, då kom USA genast till förhandlingsbordet. Då kom Trump och ville skaka hand med Kim Jong-un, och då skulle det vara liksom förbrödring. Kim Jong-un fick jättemycket uppmärksamhet och sen blev det möten med Sydkoreas ledare och så vidare. Så att det funkade väldigt, väldigt bra för Nordkorea att trappa upp sin, att ta en mer aggressiv hållning vad det gäller kärnvapen och robotar och sånt där. Så att om Iran överhuvudtaget läser nyheterna, vilket de naturligtvis gör, så ser de att det där funkade väldigt bra för Kim Jong-un. Det kommer nog funka ganska bra för oss också.
1: Ja, visst, att vi kan tänka att det där loppet har vi kört alldeles för lite. Vi har gått i förhandlingsborden för fort. Och jag tror att i arabvärlden och muslimska världen så framstår det nog lite märkligt liksom USAs upphetsning över möjliga framtida iranska kärnvapen, när USA inte har minsta problem med att en aggressiv muslimsk terrorunderstödjande stat som Pakistan har kärnvapen. Alltså det krävs en viss logik om man ska leka världspolis, tror jag, och den finns inte riktigt här.
0: Saken är ju den att det alltid är en massa vapenskrammel och hårda ord och prat om tredje världskriget och så vidare precis innan ett land skaffar kärnvapen. Efter ett land skaffar kärnvapen, då blir det plötsligt lugn och frid. Då blir det en del av klubben. Då blir man kompisar, då ser man till att komma överens. Du sa det här, Boris, för 3 år sedan och sånt där, Radio Bubbla. Du sa att den rimliga vägen framåt, det är att Iran utvecklar kärnvapen och världen accepterar att Iran har kärnvapen. Och det kommer vara en bra stabiliserande utveckling. Det var andemeningen av vad du sa.
1: Ja.
0: Och jag har verkligen kommit att omfatta den ståndpunkten fullt ut. Jag kanske var lite tveksam när du sa det då, men jag

0: blir mer och mer övertygad om att det är så. Ju fler aktörer på världsscenen som har kärnvapen, desto lugnare och säkrare och fredligare kommer världen vara.
1: Ja, alltså och Västasien kommer att stilla sig betydligt, och det här kommer att dämpa motsättningarna mellan sunni och shia i området, som är ganska avgörande ibland. Så att alltså i världsmåttstock och regionalt i Västasien så kan jag bara se det som en stabiliserande grej.
0: Så behöver vi också en kurdisk bomb och kanske en yazidisk, men det kan vi nog ordna tids nog.
1: Ja, kurderna kommer nog att först ut på banan, tror jag.
0: De är väldigt listiga faktiskt. De kan också styra upp en atombomb. Ja.

0: Radio Bubbla.
1: Tre franska medborgare dömda till döden i Irak för att ha anslutit sig till IS-terroristerna tillfångatogs i Syrien av USAs stödstyrka och utlämnades till grannlandet i februari. Ja, Irak har gått in i en lite ny fas kan man säga i sin relation till IS-terroristerna. I ganska många år så var det ett pågående krig. Man kämpade och kämpade för att komma till rätta med problemet på militär nivå. Nu är det kriget vunnet eller i stort sett vunnet. Och nu sen 2017 och framförallt sen förra året så har man framförallt fokuserat på att lagföra och döma så många IS-terrorister som möjligt. Man är väldigt, väldigt flitiga. Och man kan se det bland annat på att antalet dödsstraff som utfärdas i Irak har fyrdubblats. Fyrdubblades mellan 2017 och 2018. Och det handlar framförallt då om att man vill hänga så många IS-terrorister som möjligt. Det förstår det nog. Dessutom så har Irak utställt ett generöst erbjudande till sina grannländer. Så att om ni har IS-terrorister som ni inte vill ta hand om själv och ni har fångat dem och sådär. Vi tar hand om era IS-terrorister. Vi ställer dem inför rätta och dömer dem och hänger dem emot en avgift. Så det är en väldigt spännande sorts marknad som den irakiska staten har tagit initiativ till. Och det finns inga officiella uppgifter, det finns ingen hemsida där man kan gå in och köpa den här tjänsten då. Men enligt uppgift så har man erbjudit Syrien att ta emot alla som är fångade som den syriska militären har tagit i fånga. Alla jihadisterna, sägs vara runt 1000 personer. Och lagföra dem utbyte mot miljontals dollar, står det i den här artikeln. Så vi vet inte exakt, men om vi gör lite enkel huvudräkning då så kan vi dra slutsatsen att det är alltså tusentals dollar per jihadist. Och det får man ändå säga ett ganska, ganska habilt pris. Jag känner lite så här, Nikolas, att all förvirring som har varit i Sverige under de senaste åren kring det här med IS-terroristerna, IS-återvändare, hur ska vi göra? Ska vi ta hand om dem? Ska vi lagföra dem? Ska de få en gratis lägenhet eller ska de få en cell på Kumla? Ska de skickas tillbaka? Vad ska vi göra med IS-återvändarna? Nu borde alla de här problemen vara som bortblåsta. För det här har vi lösningen, marknadslösningen. Skicka dem till Irak och betala marknadspriset för en riktig rättegång med riktiga straff på andra änden.
2: Mm.
1: Och om det bara kostar några tusen dollar, säg att det kostar 10 000 dollar. Även om det kostar 100 000 dollar så är det oerhört billigt. Mycket billigare än det skulle bli att ha kvar dem i Sverige. Med alla kostnader, med rättegång kostar i Sverige också. Om det inte är rättegång så är det bidrag och terapi och alla typer av stöd som IS-återvändarna ska ha. Så oavsett vad vi gör med dem i Sverige, även om vi bara låter dem gå på fri fot så att de istället börjar begå en massa terrordåd och sånt där, det kostar också pengar. Så att det här måste ju vara den absolut billigaste lösningen av alla som finns. Om det bara kostar några tusen dollar. Skicka dem till Irak och låt Irak ta hand om dem. Precis som Syrien har gjort i det här fallet då. Där är det tre personer och notabene att vi säger, ja men de är svenska medborgare, ska göra. Men det här är tre franska medborgare. Tre franska medborgare som har tagit i Syrien, fängslade här och som jag kan bara förutsätta att det här sker med den franska statens goda minne. Det är i alla fall ingen uppgift om att de har protesterat eller något sånt där. Jag vill skicka dem till Irak, till IS-terrorist-lagförningsfabriken. Är inte det en väldigt salomonisk lösning även på Sveriges problem?
2: Extremt bra. Vi har väl pratat tidigare om internationella lösningar på IS-resenärerna. Ja. Jag tyckte vi skulle låta Mossad komma hit. De har ju erfarenhet av att jaga krigsförbrytare efter andra världskriget och de har erfarenhet av att handskas med islamister. Så att vi betalar Mossad för att komma till Sverige och fånga in rackarna. Och sen så skickar vi dem till Irak och betalar irakiska rättsväsendet för att lagföra dem. Och är det någon då som ska sitta i fängelse så tror jag att de i Holland har fängelser där man hyr ut fängelseplatser internationellt till andra länder. Så det skulle ju vara en fantastisk lösning här. Det är ju om man ska se en framtid för polycentriska rättssystem och så här så är det väl här det ska börja med att stater De börjar snegla på varandras myndigheter och tycker liksom, varför ska vi kopiera det de har? Vi kan väl bara betala dem en slant och låta dem hantera arbetet. Och har man väl börjat lägga ut myndigheter på entreprenad till andra stater, ja, men varför inte då låta privat startade myndigheter göra samma sak? Det kan bli riktigt bra.
1: Ja, nog tycker jag att det låter som att vi har en mycket, mycket, mycket bra lösning. Hoppas att det svenska rättssystemet lyssnar på Radio Bubbla och åtminstone överväger saken. Oavsett hur det blir med den saken så tycker jag att det är alltid det är inspirerande att se ett annat land som för Irak och det irakiska folket så är inte Finspångsrättegångarna någonting som ska hända om 10 år. Finspång är här och nu. De har sin Finspångsrättegång, eller det kanske är Bagdadrättegången eller vad tusan de kallar det för. Men för dem händer det här just nu. Och det tycker jag är inspirerande för ett land som Sverige som fortfarande har ett antal år kvar till sina stora tribunaler. Och se att vissa har kommit längre, Irak till exempel i det här fallet. De har kommit längre än Sverige. Och de har sitt Finspång nu. Det ger ändå lite energi och optimism för framtiden.
2: Vi måste ta reda på om det är någon specialdomstol, de har någon speciell plats där alla de här lagförs. Kan man göra bra memer på.
1: Ja. Ramverk för feministisk glaciologi utvecklat vid University of Oregon ska bana väg för mer rättvis relation mellan människa och is.
3: Jag blev ju faktiskt jävligt sugen på att skriva in mig på universitetet i Oregon. Och för seriöst, för att gå kursen, man blir ju... Det här är så sinnessvagt, man vill verkligen höra föreläsarna och vara med på seminarierna om detta.
1: Ja, enligt uppgift så är det här alltså ett forskningspaper som har skrivits av 4 personer på University of Oregon som handlar om glaciologi, alltså läran om glaciärer. Och här vill man alltså applicera ett feministiskt postkolonialt perspektiv och feministisk politisk ekologi på den glaciologiska forskningen för att få en robust analys av genus, makt och epistemologier i dynamiska och socialekologiska system och på det här sättet leda fram till en mer rättvis vetenskap och mer rättvisa människa-is-relationer.
3: Men det kan ju också vara så, vilket faktiskt inte är omöjligt, att det här är ett av de här exemplen på folk som vill driva med det snömos som idag ofta passerar på universiteten. För att den här är lite för far out på något sätt alltså.
1: Ja, jag är inne på precis samma spår som du, Boris. Om man fortsätter att titta igenom den här artikeln, vilket jag har gjort, jag har skummat den här artikeln, så är det väldigt svårt att tro att det här är en riktig artikel. Men det finns definitivt sån här galen postmodern feministisk forskning. Inte att du talar om den saken. Men den brukar se ganska annorlunda ut. En sak som jag kan tänka till exempel är att den brukar vara betydligt mindre begriplig. Det här kan man läsa rakt upp och ner. Och man kan förstå meningarna och man kan sitta och garva åt det liksom. Det är inte det att man sitter och kler sig i huvudet och fattar ingenting liksom, som det brukar vara. Men det är också för överdrivet. De som har gjort det här hoaxet, de har tagit i lite för mycket och gjort det lite för uppenbart. De har olika typer av åsikter som jag tror är liksom... Nu är jag ingen superexpert på de här genusmupparna. Men jag tycker inte det här verkar upp riktigt. Utan jag tror att det här var ett litet aprilskämt som de släppte på 8 mars, internationella kvinnodagen. Så bestämde sig University of Oregon för att göra den här. Och de skickade ut ett pressmeddelande. Och de sa också ganska konstiga saker. Till exempel att kvinnors marginaliserade röster runt om världen har länge levt i skuggan av glaciärer.
3: Ja, och det som fick mig att röra mig i de här tankebanorna är att det här kommer från Oregon. Det är en av de sista friska delarna i USA faktiskt. Då. Oregon kommer att ingå i den nya fria staten Jefferson. Och det är en sund stat. De skulle aldrig producera, universitetet där skulle aldrig producera det här på allvar, tror jag.
1: Nej, jag tror faktiskt att hela världen gick på en blåsning här häromdagen, inklusive Bubbla som publicerade den här länken. Jag hoppas att det kommer fram någon mer. De gräver lite mer i det här och avslöjar den här fake-forskningen för vad den är.
3: Men den har redan säkert slinkt in på några svenska seminarier. Den diskuteras på stort allvar.
1: Ja, man skulle bli förvånad annars. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Turkisk domstol analyserar om Gollum var ond eller maktgalen, avgör fall där läkare åtalats för Facebook-jämförelse mellan varelsen och Erdogan. Jag tror vi har nämnt det här, åtminstone i förbifarten tidigare i radion, att en person i Turkiet, en privatperson, har skrivit på Facebook att Erdogan är som Gollum från Sagan om ringen. Och Gollum är ju en väldigt märklig gestalt. Nu både du och jag bor i de två enda personerna i Europa som inte har tagit del av Sagan om ringen-eposet. Men Gollum är i alla fall en karaktär som förvrids av sin lust efter den magiska ringen som allting handlar om. Och han blir väldigt så här förvriden och ful och konstig och girig och är väl en, på ett eller annat sätt en obehaglig karaktär. Men också ambivalent. Därför att Gollum är någonstans ett offer i den här berättelsen. Så mycket tror jag mig har förstått. Att det är ringen och ringens makt. Lockelsen att få makt över andra varelser som har förstört honom. Så han är inte alltigenom ond. Och därför så finns det en fråga som nu ska utredas av turkisk domstol. Nu ska de sitta där, domare och ja, nämndemän kanske de inte har, juris. Ska sitta i alla fall, jurister. Och de får läsa om Sagan om ringen och göra en djup analys av Gollum och hans tendenser.
3: Men vore det inte bäst alltså om den här turkiska domstolen inkallade expertis från Umeå? Vi hade ju förra sändningen det här fallet med den så kallade hatpredikanten som dömdes efter att tingsrätten hade gjort en djupdykning i Bibeln och uttolkat vad som var hattal och vad som inte var hattal. Klarar man av att under en tingsrättsförhandling tolka ganska komplicerade bibelställen så ska det vara skitenkelt för dem att ta sig igenom Sagan om ringen och göra en korrekt uttolkning, så att det kan bli en exportprodukt kanske av svenska nämndemän ute i världen där de kan sitta som juridisk expertis.
1: Det är ingen dum idé faktiskt. Det får vi hoppas att de nappar på. Erdogans hejdukar som säkert lyssnar på Radio Bubbla idag. Peter Jackson, regissören som har gjort Sagan om ringen-filmerna, han påpekade att de här bilderna som postades på Facebook föreställde inte ens Gollum, utan de föreställde Smeagol som tydligen är Gollums alter ego. Det är helt okänt för mig hur det här hänger ihop. Men det var alltså inte ens Gollum som det handlade om, utan en annan version av samma karaktär. Och det påpekas också av folk som är insatta här att det finns ingen sån glasklar distinktion mellan gott och ont i den här filmen. Elijah Wood, som spelade en av protagonisterna i den här filmen, har också sagt att det spelar ingen roll om man tolkar Gollum-karaktären. Det är skräckinjagande att någon eventuellt kan få fängelse för det här. Det finns många nivåer av galenskap, men jag tycker ändå att det är nästan tysk nivå av galenskap. När man sitter och har en juridisk utredning av Gollums moraliska status. Och jag inväntar med spänning det turkiska rättsväsendets åsikt om Sagan om ringen.
3: Alltså jag har en stark känsla av att det som gjort Erdogan förbannad, det är inte så mycket egenskaperna. Därför att Gollums Smeaguls egenskaper, de tycker han nog är bra för en turkisk statsman. Han är nog mest upprörd över att folk kan tro att han skulle... Den fysiska likheten, att någon påstår att han ser ut som Gollum, det tror jag upprör honom mera. Jag tror inte han har större problem med Gollums karaktär.
1: Han verkar onekligen vara oerhört känslig, Erdogan.
3: Mycket.
1: Radio Bubbla.

0: Begravningsbyrån Aishoden i Ueda, Japan lanserar drive-through-besök för äldre där de kan tända traditionell rökelse samt lämna kondolianspengar utan att lämna sitt fordon medan besöket tv-sänds inomhus. Alltså vissa idéer som dyker upp, alltså affärsidéer, är så självklara och uppenbara i efterhand att man undrar hur kan folk inte ha tänkt på det här och gjort det för länge sedan. Jag kan tänka att kanske man trodde att USA skulle bli först med drive-through kondolianser. Men är inte en fantastisk innovation det här, Boris? Istället för att gå på en sån här trist vaka och sitta och deppa med alla andra människor, så bara tar man bilen och åker förbi i luckan, lämnar kondolianspengarna, säger en bön och sen åker man vidare och är klar med den saken.
1: Alltså för mig känns det här så väldigt ojapanskt alltså. Jag är nog dristad med att säga att den här affärsidén kommer inte att funka, fast jag inte har något bra grepp om, tillräckligt bra grepp om japansk mentalitet och marknad. Men jag tror att snarare kommer att den vänder sig till äldre och mindre mobila personer, står det här. Och med tanke på vad vi har kronikerat om den japanska mentaliteten och utvecklingen tidigare i programmen, så är det så att de yngre japanerna blir mer och mer orkeslösa och sitter hemma och äter påveliknande pizzor ungefär och gör inte så mycket annat. Och för dem kan det här vara en möjlighet, tror jag, att kompisen är död, jag tar en taxi och bränner förbi ungefär och tänder rökelse och viftar mig ut genom nervevat fönster. Men jag tror mycket mer krut och tåga i de äldre japanerna. De kommer fan inte att köra någon så här drive-in, drive-through begravnings eller likvaka, kan jag inte tänka mig. Det är lite mer samurai då. De kommer att sitta där i 2 dygn, tända ljus och sitta raka i ryggen.
0: Ja, de unga japanerna, de kanske snarare behöver delta på begravningar via Skype eller något sånt där. De får göra sitt rökelseoffer framför datorkameran.
1: Ja, det är sant. Det är kanske lite för utåtriktat det här också för dem. Det är riktigt.
0: Men sen så kan de väl generalisera den här idén också. Men varför bara begravningar? Dop, om de har sånt i Japan. Bröllop. Så trist att släpa sig till bröllopsfesten.
1: Även
0: man
1: sin
0: kan
1: egen.
0: Göra drive-through istället. Få en bit av bröllopstårtan, säga hej, lämna bröllopspresent, så drar man vidare. Eller köra, delta över Skype där också. Det är klart, de unga herbivorerna i Japan, de gifter sig aldrig, men...
1: Nej, det finns väl andra sociala event. De kan, ja, jag vet inte fan om de måste... Ja, inget bra tecken i vilket fall.
2: Radio Bubbla.
3: Detaljhandelskedjan Sears stänger 72 butiker utöver de 180 stängningar som redan utannonserats under året. Har minskat från 2073 till 1200 försäljningsställen på 5 år. Ja, den här artikeln är från AOL, America Online. Ett välkänt varumärke för oss som började hänga på internet på 90-talet. Det är kul att se det härliga gamla varumärket flasha förbi. Men massdöden bland amerikanska detaljhandlare fortsätter, och Sears har tidigare signalerat att man ska stänga 180 butiker i år, men nu ökar man det plötsligt till 252 butiker, vilket är alltså drygt var femte butik. Och detta ska associeras i ett större sammanhang, ett antal trender eller observationer om man så vill, eventuellt då att den amerikanska ekonomin kanske är svagare än man tror. Den andra är att när butiker stänger får fastighetsbolagen, alltså de som äger lokalerna som butikerna huserar i, fastighetsbolagen får lägre hyresintäkter och kan därför få svårare att betala sina lån, varpå konkurser hotar, varpå marknaden för fastighetsobligationer blir turbulent, varpå bankerna agerar defensivt, varpå helt andra företag kan få svårt att finansiera sig, varpå ekonomin stannar upp ännu mer och så vidare. Och det tredje, konsumentbeteendet förändras från offline till online. Och Sears Holding äger flera varumärken och däribland Kmart. Så det är ganska stora butiker, välkända varumärken som riktar sig till låg till medelklass, som nu stänger en masse, var femte butik alltså. Ja, det känns som hela den här situationen bara blir värre och värre och ganska snabbt. Vi har ju pratat om det här förut, Martin. Har vi någonting att tillägga till det här, till vår tidigare analys?
0: Ja, en sak är att man får ju fundera på vad värre betyder. Värre och värre definitivt för de som sysslar med fysisk retail. Det är ju väldigt goda tider för de som sysslar med digital retail. Amazon går som tåget, går bättre än någonsin. Och vi har en annan nyhet på Bubbla just nu om att Amazon numera bedriver väldigt omfattande bankverksamhet. Därför att de har så mycket folk som vill ta det här steget och börja sälja digitalt istället. Och som de tror på väldigt mycket, men som inte är kapitaliserade i dagsläget. Så då har Amazon startat, det kallas för Amazon Lending, som är, kan man säga, en bank helt enkelt, som ger företagslån till företag. Och naturligtvis de företag som har som affärsidé att sälja saker på Amazon-plattformen. Så de har betalat ut 3 miljarder dollar sen, tror jag, 2012 när de drog igång den verksamheten. Bara för att kapitalisera och bygga upp det här nya ekosystemet på sin plattform. Och det är ganska fascinerande att tänka på som en kontrast till de här varuhusimperierna som lägger ner och minskar. Medan Amazon, de växer snabbt och de måste starta en bank för att bygga upp den här nya ekonomin kring sig. Så där går det ju verkligen undan. Och om man äger aktier i Sears så är det ju väldigt dåliga nyheter. Äger man aktier i Amazon så är det ju fantastiskt bra nyheter.
3: Lite lustigt det där, för det var ju det vi satt och spekulerade kring för några avsnitt sen. Vi pratade om att de här stora IT-bolagen som kanske Google, eller jag vet inte om vi nämnde Amazon vid namn, men jag har för mig att vi pratade om Alibaba at the time, att varför startar inte de här jättarna bankverksamhet i alla länder och knyter ihop till ett nytt internationellt betalningssystem? Och i förlängningen så kan man ju se att det är precis det som Amazon har embryot till här, även om det handlar om att finansiera expansionen i deras retail-plattform.
0: Ja, kanske Jeff Bezos är en trogen lyssnare på Radio Bubble Ekonomi, vem vet?
3: Det tar jag som sannolikt.
0: Men visst är det så, och den här utvecklingen, vi befinner oss fortfarande bara precis i början av det här, som beskrivs ibland som att mjukvara håller på att äta hela världen. Men man ska absolut inte vara överraskad över att de stora IT-företagen blir stora banker till exempel. Jag tror att det är den logiska vägen för de här företagen att utvecklas. Google är också enormt viktig, alltså finansiellt verktyg för många företag via annonsering för att få ut sina produkter. Man tjänar pengar på att sälja annonsplats till Google, och de är en enormt viktig komponent, ungefär som Amazon är för andra företag och som banker är för de flesta företag, för många företag i alla fall. Och Facebook till exempel, Facebook jobbar jättemycket nu med att man ska kunna köpa och sälja saker via deras plattform. Och det skulle inte alls förvåna mig om Facebook i förlängningen riktar in sig på att försöka bli en bank för privatpersoner. Och att du till exempel kan ta ett bolån från Facebook, som du kanske har olika sannolikhet att få beroende på hur din aktivitet på nätverket ser ut. Om du har 10 000 Facebook-vänner och de interagerar positivt med dig hela tiden, då kanske Facebook är mer benägen att ge dig ett lån. Mm. Så det kanske är ett jättebra sätt för en bank att bildas, för att de har så mycket mer information om sina kunder än vad andra har. Och det är ett av många exempel på den här digitaliseringen. Det är mycket, mycket mer kvar på den här resan än vad de flesta människor tror. Och att Amazon blir en gigantisk bank, det är fortfarande bara en första liten fläkt av vad som komma skall.
3: Och får mig att tänka på dels två saker. Dels att det där redan pågår i Kina, där kinesiska staten har genomfört precis samma sociala kontroll som tar sig uttryck i ekonomisk frihet helt enkelt. Om du är kritisk mot kinesiska staten så förlorar du ekonomisk frihet som individ. Och sen min andra reflektion är ordet kredit, som kommer från kreditare, som betyder tro på. Alltså att man har kredit, det vill säga att det är någon som tror på dig. Så du har kredit i din sociala umgängeskrets. Du är en person som man kan lita på. Och det var ju så det funkade i back in the day. Att ja, man vet vem Martin Eriksson är på runt Sofo eller kanske Slema på Malta här. Och han har ett bra rykte, han betalar alltid för sig. Alltså har han kredit och man vågar låna ut pengar till dig. Och så det, jag finner det ganska logiskt att sociala media och banker kommer så att säga bli mer, närma sig varandra över, på sikt. För det var exakt så det var för 200 år sedan.
0: Samtidigt så om man tar den här tanken ytterligare lite längre fram, så skapar man ju helt nya sårbarheter i systemet. Det blir ju en otrolig centralisering av affärer. När så väldigt mycket av handeln som förut var, även om det är en koncern som äger alla butikerna runt om i landet, så har de ju distributionssystem som ändå i praktiken är decentraliserade, som funkar på olika sätt och som inte annat görs av olika människor i olika städer. Amazon har förstås även internt ett system där man har lager i många olika städer och så vidare. Och man har lager på fler och fler ställen. Men anta om man nu, som jag gillar att göra ibland, tänker på såna här riktiga katastrofscenarion. Vad händer om det smäller av en gigantisk elektromagnetisk puls som gör att inga datorer fungerar längre? Amazon kommer vara helt utslaget. De kommer inte kunna göra någonting. Bland annat för att de är super, super automatiserade internt hur deras lager och sånt funkar. Och naturligtvis så skulle man inte kunna köpa någonting från Amazon. För man kan inte handla på Amazon om man inte gör det via en dator. Och det är ju en dramatisk skillnad mot de här andra, de traditionella butikskedjorna. Så att man skulle kunna tänka sig två alternativa scenarion efter den här elektromagnetiska pulsen. Ett där man på något sätt ändå kan få igång verksamheten, för att man kan ersätta datorerna med bokföring med papper och penna en övergångsperiod. Lastbilarna funkar fortfarande åtminstone av lite äldre årgång, för att de behöver bara bensin och inte el. Nu vet jag att lastbilar inte funkar så. Jag behöver inte skicka hans arga lyssnarbrev om det. Men det är ändå en stor skillnad, va? Att ju mer högteknologiskt och ju mer mjukvaruorienterad de här sakerna blir, desto svårare blir det att återhämta sig efter en kollaps som påverkar den grundläggande tekniska infrastrukturen. Och det innebär också till exempel risker för, säg, en hackerattack som nu kan komma åt hela Amazon-systemet i ett svep, men som annars skulle vara tvungen att gå på många fler entiteter. Så det innebär enorma effektiviseringar och alltså extremt mycket värde för konsumenterna på kort sikt. Så länge systemet funkar så är det oerhört bra för alla som vill köpa saker. Men sårbarheten växer på sikt.
3: Ja, absolut. Jag ser också en splittring i, vad ska man säga, den västerländska mentaliteten här. Om man tar på ett lite mer filosofiskt plan. Att dels så har vi folk som tycker att kan jag inte bara få det där chippet så snabbt som möjligt, så jag kan ladda upp mitt consciousness till Googles molndatabas, så att jag kan ladda ner mitt medvetande till en ny kropp och kanske till och med en robot från Alphabet Boston Dynamics, så jag kan springa jättefort. Det är det ena spåret, den här singularitets freaksen. Och den andra är mer skeptisk, eller snarare där jag börjar känna mig vätskrämd. Där jag snarare förlitar mig på uppenbarelseboken som vi pratat om tidigare, med det här märket i pannan och vad det innebär. Och det jag tycker är lite intressant, både du och jag har liksom en teknologisk bakgrund, men ja, jag upplever oss båda som väldigt skeptiska inför den här utvecklingen. Det är inte bara en fantastisk framtid till möte med ökad effektivisering och produktivitetsökning, utan det är också en ganska läskigt framtidsscenario. Inte nödvändigtvis för att det kan komma en total wipeout, all data försvinner, utan kanske till och med för att det fungerar.
0: det finns massor med problem också med de här fungerande systemen. När folk redan i ett normalt kapitalistiskt samhälle så blir folk med ett marxistiskt tankesätt alienerade från sitt eget arbete. Den effekten riskerar att tillta ganska mycket när allting dessutom digitaliseras. Och du har inte ens någon fysisk kontakt med kanske saker du arbetar med, saker du köper och så vidare. Det kommer ju alla möjliga dramatiska effekter.
3: Mm.
0: Och det är en av dubbelheten, att det är bra på väldigt många sätt och det är bra så länge det funkar. Men jag tror att förr eller senare så är det många som kommer betala ett högt pris för att de bara förutsatte, utan tillräckligt goda skäl, att det alltid kommer funka.
3: Mm.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo, Örbyhus.
2: Kostin Alamariu. Alternativhögern är ingen rörelse, utan ett hjärnspöke hos eliter som tappat greppet om unga, tillskrivs ideologi, ledare och organisationer för att dölja den verkliga ungdomsrevolt som pågår. Jag är glad att se den här artikeln, för det är alltid härligt att det är intressant att få sina uppfattningar utmanade av en text man läser. Det är också ganska skönt ibland att få sina uppfattningar bekräftade av en klok plattform som Social Matter. Jag blandade känslor. Jag tyckte man varit på dekis ett tag. Men det här var en bra artikel i alla fall. Här påpekar pseudonymen Kostin Alamariu, för som vanligt är det alltid pseudonymer som skriver på de här sajterna, att alternativhögern är inte vad den påstås vara. Man pratar vitt och brett om det fantastiska fenomenet alt-right, som är en ny rörelse som får jättemycket utrymme och uppmärksamhet, och ungdomarna blir alt-right, och vi libertarianer, vi får höra att den libertarianska rörelsen är döende för att alla de smarta libertarianerna hoppar över till alt-right. Så det är bara losers kvar nu inom libertarianismen. Hela tiden, det är som alternativhögerns spöke vandrar genom alla politiska kretsar världen över, kan man säga. Men som jag har påpekat flera gånger i Radio Bubbla och andra sammanhang, så är det svårt att se vad egentligen substansen är bakom det här. Det pratas vitt och brett till exempel om att alternativhögern var avgörande för att Donald Trump kunde vinna valet i USA och bli president. Och jag tycker bara det verkar som ett typiskt fall av att svansen tror sig vifta på hunden, som man brukar säga ibland. Tail wagging the dog. I det här fallet då, som han så tror att det är så. Men det är ju självverkligen inte så. Det är Trumps förtjänst att han blev president. Och alternativhögern har bara försökt ta åt sig äran på ett väldigt fräckt sätt av Trumps fantastiska valseger. Och som det påpekas i artikeln, jag tycker det är intressant, så handlar det i hög utsträckning om att de etablerade samhällseliterna, politiker, journalister, intellektuella, akademiker och så vidare, de har vissa mallar, vissa mönster som de måste analysera allting i. Och de kan liksom inte tänka utanför den här lådan. Och det gör att de måste alltid se saker som till exempel en rörelse. Och de måste tro att en rörelse hålls samman av en gemensam ideologi. Och de måste tro att det här görs genom organisationer och att organisationerna har ledare. Lite enkelt uttryckt så projicerar de hela tiden att allting fungerar precis som vänstern funkar. Att det är liksom en ideologiskt driven, liksom leninistiskt orkestrerad rörelse eller en politisk maskin. Men det är inte alls det som händer med det som man kallar för alternativhögern. Det underliggande fenomen som finns bakom det som man kallar för alternativhögern, det som eliterna, det som vänster progressiva eliterna kallar för alternativhögern, är någonting helt annat. För det är också ett påpekande som görs väldigt bra här, och som jag och andra har påpekat tidigare, att alternativhögern som fenomen lanserades av Hillary Clinton. Det var ju tal under valrörelsen som hon höll, där hon fick psykbryt, kan man säga, och började babbla om alt-right, grodan Peppe och sånt där. Och folk trodde ju hon var vansinnig. Hon är ju vansinnig, men det var många som insåg just då att hon var vansinnig. Varför pratar hon om det här liksom? Men det är precis så. Det här är den etikett som etablissemanget sätter på ett underliggande fenomen för att förstå det, för att kunna prata om det, men också eventuellt för att skyla över de verkligt problematiska tendenserna. För det underliggande så finns det till exempel, alltså på ett sätt en mer prosaiskt förhållande och ett farligare förhållande. För att en rörelse, en organisation med ledare och ideologier, de kan man konfrontera rakt på och slå ner. Men det vi har att göra med här, det är i hög utsträckning att unga människor, unga begåvade människor som i en äldre tid hade till exempel gått till ett universitet och fått en meningsfull utbildning och bildat sig och kanske fått en bra yrkesbana och så vidare. De inser nu att de har blivit fullständigt blåsta. Universitetet som de gick på höll bara på med skit och politiskt korrekt trams, åtminstone om man studerade någon typ av humaniora eller samhällsvetenskap eller något sånt där. Så att de har blivit snuvade på den här möjligheten som det var tänkt att de skulle få och som tidigare generationer fick. Och många av dem har bestämt sig för att gå till ett bibliotek och börja läsa själva. Så istället för att gå till universiteten och bli matade med sån här tratt med det politiskt korrekta skiten som de har på universiteten nu, så går folk tillbaks till källorna. Läser de gamla böckerna. Delvis de böcker som man läste förr i tiden på universiteten, men också andra källor om vad som gick fel. Inte bara de samtida analyserna av politik och sånt där, utan även vad skrevs det till exempel medan den franska revolutionen pågick om den franska revolutionen. Och på så sätt upptäcker man, en av de saker man upptäcker är en gammal kontrarevolutionär politisk tradition. Men det är mycket mer som handlar om en generell törst efter bildning, en längtan efter att knyta an till de klassiska ideal och klassiska verk som på många sätt är grunden för vår civilisation. Så det är en tyst, faktiskt en ungdomsrevolt, men som är någonting helt annat egentligen än en politisk rörelse. Även om det också bildas då som, kan man säga, epifenomen. Folk som går på, folk som tror på Hillary Clinton och etablissemangets påhitt, att det här är en rörelse, att den bygger på ideologier och organisationer. Och de hakar på och säger att fantastiskt, det innebär att det är vi som är alternativhögern, vi i vår lilla organisation med vårt partiprogram och vår så det är väldigt intressant symbios faktiskt mellan etablissemanget och den formella alternativhögern. Men det maskerar en mycket mer intressant och farligare verklighet därunder.
1: Så sant. Jag har lite problem med den här texten, därför att jag tycker att den skäms lite grann av ett problem som jag ofta tycker mig upptäcka hos alternativ högerskribenter, även de som är bra faktiskt. Och det är alltså, när jag läser dem så hamnar jag ofta liksom i en slags tidsmaskin på något sätt, och tillbaka till 70- och 80-talsvänstern. För på mig så är de präglade av samma sätt att förhålla sig till teori och intellektuellt arbete i kombination med praktisk politik. De två rörelserna som på ytan kan verka vitt skilda alltså. Och den här texten är ett uttryck för detta. Dels är det här försöken att oerhört envist definiera liksom olika rörelser. Vad är den rätta ideologin? Och hela tiden ska det finnas en slags, ibland inte utsagt, grej om att det här ska omsättas i praktisk politik. Och de här två sakerna måste man ha en jävla tydlig rågång emellan. Att dels måste människor väldigt förutsättningslöst liksom tränga in i teorier, uppfattningar, historia, ekonomi. Och som jag brukar säga, brottas med sig själva också, sina egna uppfattningar, för att det ska bli rätt. Men det finns hela tiden liksom i många alt-right-texter så här att viljan att hitta något jävla historiskt exempel som talar för en själv till exempel, och den politiska ståndpunkt man har idag, och så fiskar man upp det exempel så slår man det i huvudet mot motståndaren. Bra exempel finns här i texten alltså om när författaren ska liksom dra en lans för rasbegreppet, vilket han väldigt gärna får göra, men han gör det på dåliga grunder, och han gör det på grundval av spansk kolonialism och att man där liksom var väldigt noga med blodet, man delade in de koloniernas invånare beroende på hur mycket blod de hade och upprättade en slags kastsystem baserat på ras och blod. Men det finns ju, Och det har ingenting med verklig historia att göra. Man gjorde det i vissa kolonier, i andra kolonier som Mexiko till exempel, kanske den största och viktigaste, så var det definitivt inte så. Det fanns det där som en formalia som aldrig spelade någon roll i den sociala utvecklingen. Så att man måste skilja på de här, och hela tiden så hoppar man fram och tillbaka. Man letar upp ett Evola-citat och så liksom ska man rättfärdiga dagspolitik för detta. Med detta. Det är jävligt farligt alltså. Man ska hålla isär sakerna, diskutera vad som är praktiskt nödvändigt, politiskt rätt att göra idag, och ha en ganska förutsättningslös och djuplodande diskussion vid sidan av, helt enkelt. I alla fall min ståndpunkt.
2: Ja, jag håller med om att den här diskussionen om rasfrågan, jag har till lite på den också. Delvis av samma skäl som du nämnde. Jag tar också upp antika Grekland som exempel. Och han säger då att ja, folk som vill liksom förklara bort rasfrågan pekar till att man fokuserade mycket på begreppet etnos. Men man hade också ordet genos som visar på att man hade då med föreställning om ras snarare än etnicitet. Och han pratar också om då den eugeniska liksom modellerna som fanns i olika, Sparta är mest kända såklart, men även andra samhällen i den antika grekiska världen. Men liknelsen haltar väldigt mycket, och jag tycker den kan inte riktigt, den får inget riktigt grepp om den seriösa kritiken mot rasdiskursen som finns idag och som vi till exempel har pratat om här i Radio Bubbla flera gånger. Därför att det är sant att de gamla grekerna hade rasuppfattningar. Och att de sa liksom att ja, vi är olika raser och olika raser kan inte leva ihop, och det här liksom, det är någonting man ärver och det är någonting som man kan se på folk. Men det är de grupper som de pratar om var verkligen inte till exempel vita mot svarta. Det var verkligen inte så att grekerna sa att ja, vi tillhör den europeiska rasen. Vi som bor här på Peloponnesos och de som bor på Sicilien och de som bor uppe i Tyskland, vad de nu kan ha kallat de områdena, att vi tillhör en ras. Och sen så är det liksom de här mörkhyade som kommer från liksom Mesopotamien eller Afrika, de tillhör en annan ras. Deras uppfattning, det var ju liksom att vi som bor här i liksom östra Grekland, vi tillhör en ras, och ni som bor där i västra Grekland, ni tillhör en helt annan ras, och det är omöjligt för oss att liksom dra jämnt och sådär, för att vi tillhör olika raser. Så deras rasbegrepp var någonting helt annat, och med modern terminologi så skulle vi se definitivt, så skulle alternativhögern utan tvekan säga att alla de här olika rasgrupperna som grekerna såg tillhör exakt alla ras, nämligen den vita rasen. Det här hittepåbegreppet som de har, den vita rasen eller den europeiska rasen. Men med det klassiska grekiska rasbegreppet så skulle man tvingas dra slutsatsen att Europa till exempel består av liksom minst lika många raser som det finns länder idag. 30, 40, 50, 100 olika raser. Och det är någonting helt annat än vad alternativhögern pratar om i sin rasdiskurs. För de försöker få liksom den här liksom superkollektivistiska rasföreställningen om att det handlar om, ja, men vita mot svarta.
1: Ja, klass mot klass, ras mot ras liksom. Det blir lite för lika. Sen finns det en sak till som, jag vet inte om författaren haft bråttom här alltså, men själva, det blir så underligt, för han tar i sluttampen där, så tar han ju upp liksom det här begreppet, eller att man brukar anklagas för att vara vit makt, rasist, och om man tar Mark Zuckerbergs syster som exempel, att kulturella arvet från Grekland och det klassiska arvet, även klassisk musik från långt senare, skulle vara liksom uttryck för vit makt och kolonialt medvetande. Och så tar han liksom bara ploppar han upp några moderna exempel som Ta-Nehisi Coates då, en svart författare som är jättepopulär och älskad av Obama, som har sådana uppfattningar, så han bryr sig inte om det västerländska kulturarvet. Men det är lite underligt att han gör då, tar dem som exempel, va? Därför att den har rört sig i historien förut. Därför att det här, den västerländska historien har ju alltid brottats med att det har funnits någon slags ideologisk femte kolonn, alltså, som alltid har sagt att nej, den västerländska civilisationen är underlägsen den på de andra kontinenterna, och de är mycket mer naturliga och bättre på alla sätt. Vi har ju en stark falang för den tankegången i den franska upplysningen till exempel. Så att det där, det måste man gå tillbaka i historien och bena i när och hur och varför uppkommer den tanken, och hur kan den hela tiden växa sig starkare och starkare. Så att det här känns som liksom ett så här polemiskt aktstycke, jävligt snabbt hopsnickrat helt enkelt.
2: Alltid härligt att sätta tänderna i ännu en essä från Social Matter. Det är ofta med texterna att det finns enstaka guldkorn samtidigt som det finns problematiska aspekter. Men som så ofta stimulerande att ta sig an.
0: Radio Bubbla.

0: Nionde planeten bortom Pluto indikeras av osannolika omloppsbanor hos Kuiperobjekt enligt forskare vid Caltech. Och det här är en jätteintressant nyhet. Vår länk är lite obskyr och det beror på att bubbla är bubbla, så vi postar ofta den vetenskapliga referensen snarare än en populärvetenskaplig sammanfattning. Men det här är själva pappret från Konstantin Buttigin och Michael E. Brown. Det är väldigt kända astronomer på Caltech som bland annat var tätt involverade i att detronisera Pluto och ta bort Plutos planetstatus. Men nu är de här två herrarna ute och säger att vi har förmodligen en till planet på halsen. En helt ny planet som vi inte kände till och inte ens har misstänkt tidigare. Är inte det häftigt och fantasieägande?
1: Ja, alltså som... Jag har flera reaktioner som jag kan finna lite begripliga. Att om det nu är så jävla stor, varför har man inte sett spår av den tidigare när man håller på och tittar över hela universum, intergatorn?
0: Ja, det beror på att den är oerhört långt bort. Det är inte liksom som en mygga som flyger runt på andra sidan rummet eller någonting. Utan det här är, den är extremt långt ut, den här planeten, om den finns. Den är alltså långt ute i Kuiperbältet, långt utanför Pluto. Den har liksom, dess omloppsbana sägs då vara mer regelbunden än Pluto, inte lika konstig, utan den är mer liksom orienterad med resten av planeterna. Men den är vansinnigt långt ute. Det innebär att titta på den från det här långa avståndet så blir den en jätteliten prick och den är väldigt mörk. Så att förut så kunna se den med ett teleskop, det är inte omöjligt, men då måste du rikta det teleskopet oerhört exakt. Då måste du veta vad du ska leta. Och nu har man lite mer hum om det. För att nu har man åtminstone en beräknad omloppsbana. Så då kan du rikta teleskopet mot den. Det blir ett streck över himlen då. Som motsvarar den här ringen runt solen. Så då kan du rikta teleskopet mot den här strecken. Och leta efter var den här planeten borde vara någonstans. Men om du inte ens har det gå på. Då är det helt hopplöst. Och så kanske det är så att om man bara liksom tittar runt på teleskopet och ser kanske man inte känner igen en planet om man inte vet att det är det man letar efter. Alltså det är väldigt, väldigt svårt att hitta de här grejerna. Och det skulle kunna finnas många fler planeter där ute som vi bara inte kan se. För att vi inte vet vart vi ska rikta teleskopen och för att det är väldigt lite ljus där ute i Kuiperbältet. Eftersom solen inte skiner på saker så reflekterar de inte ljus tillbaka som teleskopen kan plocka upp.
1: Jag ska läsa den här.

0: för hög perihelion sedna liknande objekt. Och det här, det är alltså stora himlakroppar ute i Kuiperbältet som rör sig, kan man säga, rätvinkligt mot de andra kropparna. De liksom åker ut ur planet, om jag förstår saken rätt. Det finns ett antal av de här som man har sett då, som har då lutningar på sina omloppsbanor med mellan 60 och 150 grader. Och tidigare så har man inte vetat vad det beror på. Men nu har man tagit fram den här modellen, att man skulle kunna förklara de här avvikelserna med att det finns en sån här jätteplanet som stör deras gravitationsfälten för de här andra Kuiperobjekten. Och då kan man räkna ut lite grann hur stor ungefär den här planeten borde vara. Och det är ganska stor och mycket större än Pluto i alla fall. Och sannolikheten för att det här är ett naturligt spontant fenomen utan den här planeten är 0,007%. Oerhört osannolikt. Så därför så vet de astronomerna att de här omloppsbanorna har, som de kallar det, ett dynamiskt ursprung.
1: Det är spännande. Vi säger att den finns, men vad ska vi då döpa den till?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Kanske vi här från Radio Bubblas sida ska ge ett förslag.
1: Ja, men det känns nästan som...
0: Annars kommer man döpa den till...
1: Man förväntar sig det.
0: De kommer döpa den efter någon avliden rocksångare, som de skulle göra med det här grundämnet. De kommer döpa den till Bowie eller något sånt.
1: Ja, eller Bowie eller Obama eller någonting sånt där. Jag tror att vi måste ta ett visst ansvar här och döpa den faktiskt.
0: Ja, vi kanske kan döpa den till Robert.
1: Dum, ja. Han har säkert redan... Det var väl en... De som låg bakom upptäckten egentligen. Zimbabweanska matematiker. Så att,
0: Ja, vi hälsar välkommen den nionde medlemmen i solsystemet, Robert Levén.
1: Ja, då får man med allt på något sätt. Det är lite fint.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Matmuseet i Rom, Museo della Cucina, ställer ut fler än 400 historiska måltider, såsom lunchen på Titanic, dagen hon sjönk, Fidel Castros flyglunch tur och retur till Mexiko 1960, måltiden för Hitler och Mussolinis första möte i Venedig 1934 och drottning Victoria och kejsare Alexander den andres måltid 1874 under deras första möte på 35 år. Ett italienskt museum har utvecklat ett väldigt intressant sätt att lära sig om historisk mat, tycker jag. Det finns väldigt mycket skrivet om vad man åt förr i tiden. Att, ja, förr i tiden då åt man mycket fisk och man åt inte det här, man hade inte de här kryddorna och så vidare. Här är fokus på den exakta menyn som den eller den berömda personen åt vid ett särskilt, mer eller mindre berömt tillfälle. Och sen så beskriver man och återskapar de här måltiderna. Jag vet inte om man får smaka. Jag tror inte man får smaka, tyvärr. Det vore nästa steg, nästa naturliga steget. Jag hoppas att det här museet också har en restaurang som återskapar de måltiderna som man får äta de här. Och några exempel då på exotisk mat. Jag vet inte om man hoppas att man får äta det här. Men några exempel är till exempel i Paris under fransk-tyska kriget, tror jag att det kallas. Alltså på 1870-talet. Så hade man slut på mat i Paris, så att man gjorde sådär som man brukar göra, som vi pratade om att de gjorde i Venezuela i förra år sedan, var slut på mat, då började man äta djuren från zoo. Men de gör det med lite mer stil i Paris givetvis, jämfört med hur det går till i Caracas. Så att då serverar man till exempel elefantfilé och antiloplägg på restaurangerna. Det var inte så mycket ingredienser, så man fick ta med sig eget bröd tydligen. Men de serverade så köttet. Menyerna från Titanic såklart, det är lågt hängande frukt. Och där har man ju allt det här intressanta med att det är olika, beroende på vilken sorts biljett man har, första klass biljett och så vidare, så får man olika mat. De dokumenterar också ett sorts nästan nationellt skifte från en sorts exotism, att man skröt genom att servera de mest exotiska matvarorna man kunde hitta, alltså importerade intressanta frukter och kryddor och sånt där. Men i samband med att man med nationella stämningar tog fart på 1800-talet, så började man istället servera det bästa som fanns från det egna.

0: egna landet. De har några exempel. Hitler och Mussolini, det var 1934 i Venedig som de träffades första gången. Och de åt en soppa till förrätt, en buljong, en italiensk buljong. Och sen åt de en adriatisk havsabborre med krabba. Späckad kalvsadel på piemontesiskt vis. Vårprimörer och siciliansk glass. Men jag skulle nog hellre varit med när Göring träffade Mussolini i Neapel 1931. För då käkade de pizza. Tänk att sitta och äta pizza Boris med Göring och Mussolini.
1: Ja, Mussolini skulle jag väl gärna ta en bit pizza med Göring. Han skulle ätit upp min pizza också innan jag var halvvägs. Och napolitansk pizza är säkert överskattad. Alltså det är till inte de stora sakerna i det italienska köket. Men man blir ju oerhört nyfiken på den här utställningen. Alltså skulle verkligen vilja vandra runt där. Men det vi är inne på Neapel, alltså det mest fascinerande måltiden för mäktiga män tycker jag nog. Det anknyter till den här franska middagen de berättar om under 1871. Så att säga, Italien befriades av den amerikanska flottan under andra världskriget och Neapels dignitärer skulle ha en stor välkomstmiddag för amiraler och andra. Så hade de samma problem som fransmännen, alltså det fanns ju ingen mat. Däremot så hade man ett världsberömt akvarium nere i hamnen. Men där hade rätt mycket dött. Däremot hade man en familj med sjölejon och sjökor. Och de serverar man på den här middagen. Och skildringen av den middagen av de inbjudna gästerna är att man känner att de var liksom inte så där. Det var väl ingen riktig festmåltid kanske. Och det är bra tycker jag att man lyfter själva menyn i tryckt form också. För det är någonting som har förfallit. Såvida man inte går på väldigt, väldigt, väldigt fina ställen. Annars är ju, de tar ju upp här att QR-koder är väldigt vanliga nu. Och man vill nästan inte ha tryckta menyer på väldigt många ställen. Framförallt inte lunchrestauranger därför att de är så illa skrivna och stavade av folk som aldrig gick klart SFI eller aldrig ens började detta. Vilket liksom tar... Den här museichefen säger att han lämnar restauranger som kör med QR-kod. Själv så tycker jag att man ska liksom lämna bordet om en massa saker felskrivna och illa stavade i en meny, för det är inget bra tecken.
0: Nej, de är väldigt tjusiga de här menyerna. Även menyn från Venedig 1934 som är skriven med en vacker frakturstil. Den ser väldigt tysk ut. Den har en örn längst upp. Jag vet inte om det är en italiensk eller en tysk örn. Den ser ganska tysk ut tycker jag, den här menyn. Och den är på tyska såklart.
1: Ja, den ser väldigt tysk ut. Eller albansk. Men det finns en underlig sak här. De påstår liksom att de talar om det franska sättet att servera. Det vill säga att man tar in allt på menyn på en gång. Och att det sen avlöstes av det ryska sättet. Där man tar in rätterna i tur och ordning. Det där vet jag inte vad de har fått ifrån. Alltså därför att... I det italienska köket, alltså ursprungligen på första måltider och annat, så alltså tillbaka 11, 12, 13-talet där det finns nedtecknat vad man åt, så serverades mat i tur och ordning. Och detsamma gällde till exempel på svenska gästabud, där man vet ganska noga vad de åt. Och från 1500-talet och framåt så serverades maten i ordning, alltså det var inte så man ställde in liksom vildsvinen och svanarna och hjorten på en och samma gång, utan det kom i tur och ordning. Så att det där låter lite underligt att ryssarna skulle ha skapat ordning.
0: Det är prorysk propaganda från The Guardian.
1: Det är planterat det här.
0: De har en agent som de måste rota ut redaktionen.
2: Radio Bubbla.
3: Äldsta förekomsten av smittkoppor finns i litauisk barnmumie från 1654. Enligt artikel i Current Biology slår 300 år gammal sibirisk mumie. Smittkoppor är ju något som har varit en följeslagare till mänskligheten i Europa sedan tidernas begynnelse. Det var väldigt vanligt att drabbas av smittkopporna ända tills man började med vaccination. Faktum är att man skulle kunna beskriva det som att smittkoppor var nästan ett nödvändigt hinder att övervinna för att kunna nå vuxen ålder ända fram till 1700-talet. Det var alltså så att nästan alla fick smittkoppor och de flesta som barn, därför att de som var vuxna hade ju då redan gått igenom en infektion och blivit immuna. Dödligheten var mycket hög, kanske en på tre. Och den som hade haft smittkoppor fick ofta missprydande ärr. Så när man tittar på historiska porträtt så bör man veta att många av dem är starkt förskönande genom att inte visa koppärren som var mycket vanliga på människors hud. Nu har man med hjälp av DNA-analys kunnat hitta smittkoppor i ett mumifierat litauiskt barn i en krypta som har legat från 1654. Och det slår alltså det förra rekordet som var på 300 år för en mumie som hade bevarats i Sibirien. Och det här är inte alls överraskande då eftersom vi vet att smittkopporna har funnits med länge. Och det finns också bevarade koppor på huden av ännu äldre mumier. Till exempel farao Ramses den femte som med mycket hög sannolikhet hade smittkoppor. Men det är inte bekräftat med DNA-analys till skillnad från den här litauiska barnmumien. Det som är hoppingivande är alltså att smittkopporna är en infektionssjukdom som vi har lyckats utrota helt på den här planeten. Den existerar nu bara i två forskningslaboratorier för vetenskapliga ändamål. Och det här är en av mänsklighetens stora framgångssagor. Det är också egentligen historien om hur vaccination en gång började. Man hade noterat att det nämligen gick att överföra smittkoppor avsiktligt och få till en begränsad infektion ifall man bara gjorde en liten rispa i huden och exponerade den för material från en smittkoppa. Då gick det i vissa fall att bara få en infektion på platsen som sen gav immunitet för resten av livet. Men det var mycket riskabelt, för man kunde också få en generaliserad infektion. Däremot var det några andra som inte fick smittkoppor, och det var mjölkerskor. På svenska så använder man kanske ibland uttrycket len som en barnrumpa om man träffar någon som har mycket mjuk och slät hy. Det gör man inte på engelska, utan då säger man istället smooth as a milkmaid's skin. Vilket syftar på att mjölkerskor inte lika ofta hade smittkoppor och fick R. Därför att kokoppor då, som är en mycket mildare sjukdom för människor, också ger immunitet mot smittkoppor. Så då började man på 1700-talet med att inokulera människor med kokoppor istället. Ko heter ju vacca på latin. Så att proceduren kallades för vaccination.
2: Enastående vad man lyckades åstadkomma innan etikprövningarnas tid.
3: Verkligen. Och man ska ju inte alls förväxla etikprövning med att forskning i sig är etisk. Utan forskning kan vara etisk eller oetisk, och den kan vara etikprövad eller inte etikprövad. Om den är oetisk och etikprövad så har man ju dock ryggen fri som forskare, eftersom man kan hänvisa till etikprövningsnämnden. Men det är klart att det var etiskt att forska fram vaccinationer. Visserligen togs det en del risker, men slutresultatet har ju blivit väldigt lyckat för många människor. Och smittkoppsvaccinationen är ju kanske vårt största medicinska framsteg någonsin.
2: Verkligen.

0: Radio Bubbla.
1: Trump inför riksrätt för andra gången. Majoritet i representanthuset röstar för åtal där presidenten anklagas för att ha uppviglat till uppror i samband med stormningen av Kapitolium den 6 januari. Det går undan nu i Amerikas förenta stater. I den förra Radio Bubbla-sändningen så sa jag att de kanske vill ställa Trump inför riksrätt, impeachment, igen. Men de hinner inte. De hinner inte göra det innan 20 januari. Det är liksom inte möjligt med hur kongressens olika sammanträden och allt som måste göras. Men Gud vet att de försöker. Det är fantastiskt, va? Hur otroligt snabbt politiker kan jobba när de lägger manken till. Det är tydligen inte alltid som man måste dra saker i långbänk med tusentals sidor av utredningar och förslag. Ibland går det på ett kick få saker gjorda. Vi har sett många exempel på det här och det här är ännu ett. För de har nu faktiskt lagt fram, de har genomfört det första steget av en impeachment, det vill säga ett riksrättsåtal. Där representanthuset har producerat en sån här, det är inte 5500 sidor som budgetmotionen var här om veckan, utan det var 60 sidor och sånt där. Men de har lagt fram då anklagelseakten och representanthuset har röstat och bekräftat den här, vilket innebär att Trump då är formellt åtalad i riksrättsåtalet. Han är inte dömd, därför att som vi gick igenom så noggrant för ett år sedan, det är verkligen déjà vu det här, när Trump stod inför riksrätt förra gången, så är det alltså representanthuset som formulerar åtalet och sen skickar de det till senaten, som är den instans som utvärderar åtalet och dömer. Samtliga gånger i USAs historia när en president har blivit då impeached och åtalat, så har han blivit frikänd. Andrew Johnson, Bill Clinton och Donald Trump då, förra gången. Alla har blivit åtalade av representanthuset men frikända av senaten. Och allting talar för att exakt samma sak kommer hända igen den här gången. Alltså det är en så sjuk situation nu i USA. Jag vet inte riktigt om man ska börja, men ett klassiskt citat som cirkulerar nu i dagarna är Karl Marx berömda fras att historien upprepar sig först som en tragedi och sen som en fars. Eller något åt det hållet, va? Han modifierar ett... ett Hegel-citat, tror jag, Louis Bonapartes 18:e brumär är det, va? Så han pratar om Napoleon, yeah. Och Napoleon den tredje, det är ursprungliga kontexten. Men det kanske kan vara en lämplig inravning av det här beslutet, eftersom det är andra gången som Trump blir åtalad på det här sättet. Och om man ser tillbaka och jämför, så var ju som den första riksrätten var en skandal, men det var resultatet av en väldigt lång process. Väldigt lång uppbyggnad. Man har jobbat i flera års tid för att ljuga, smutskasta Trump. Från början hette det att han satt i Putins knä. Och det var Ryssland. Hans medarbetare hade haft otillbörliga kontakter med Ryssland. Och det var liksom narrativet. Ryssland, Ryssland, Ryssland. Men när de väl åtalade så handlar det inte om Ryssland. Utan det handlar om Ukraina. Så till synes helt godtyckligt så skiftar de fokus. Och även nu så är det totalt godtyckligt. Det finns ju ingen som helst rimlighet i det här åtalet. Inga som helst bevis för att Trump skulle ha gjort det som, alltså att han skulle ha uppviglat till uppror. Vad som faktiskt har hänt, det ligger ju i öppen dager. Alla som inte aktivt håller för öron och ögon vet ju exakt vad som har hänt. Och vi har haft ett helt avsnitt om den här Radio Bubbla, vad som hände den 6 januari. Så att det här är bara en fet bibba med lögner och det är ren opportunism. Man ser en chans och tar den. Men chansen handlar inte om att Trump har gjort någonting som är åtalbart. Utan det handlar bara om att det har byggts upp så mycket tryck från medierna. Så att man tror i ett visst läge att man har den korkade populasen i ett så oövervinneligt mentalt järngrepp. Att man kommer komma undan med det. Då precis det som hände med det här. Då är därför man skiftade fokus från Ryssland till Ukraina. För att det kom då den här historien om det här telefonsamtalet som Trump hade med Ukrainas dåvarande president och så vidare. Det blev en enorm medieuppståndelse. De lyckades piska upp en sån hysteri kring det här och lyckades få hela mediekåren så enad att de kände att nu har vi chansen. Skitsamma att det handlar inte om Ryssland som jag tjatat om i flera år. Det handlar om Rysslands ärkefiende Ukraina. Men nu kör vi för att vi kommer komma undan med det. Och nu är det samma sak, att det är så mycket upprörda känslor över Kapitoliumstormningar och sånt där. Att man kör. Men det är liksom, det är ännu mer genomskinligt den här gången. Det finns absolut ingenting. finns inte ens en ingenting börjare i det här åtalet. Och så på ett liknande tema, om man jämför de här två åtalen, så gjorde det Mark Stein som gjorde en intressant observation igår. Jag vet inte exakt vad han sa, men han sa någonting i stil med att den första riksrätten var demokraternas försök att göra sig av med Trump. Den här gången så är det republikanernas tur. Därför att de som har absolut mest att vinna på den här riksrätten är det republikanska etablissemanget. För vad spelar det för roll för demokraterna om Trump avgår några enstaka dagar tidigare? Eller om man avgår liksom den 15 januari eller 20, vad spelar det för roll? Men om han blir fälld, då rensas han en gång för alla ut ur det republikanska partiet. Det är bra för demokraterna om Trump förhindras från att kandidera 2024. Men framförallt skulle det vara en oerhörd lättnad för republikanerna. Och mycket riktigt så kan vi se nu hur de står på kö för att sticka kniven i Trump. Det är som Julius Caesar som dödades med 23 knivhugg utanför senaten i Rom. Omringades och huggs ner av sina senatskollegor som han trodde var bundsförvanter. Det är precis samma sak nu i den här billiga kopian som de har byggt i Kapitolium. Jag tror att det var 10 republikaner som röstade för riksrättsåtalet i representanthuset. Och vi får se hur det går i senaten. Men enligt vad jag har hört så är det inte... det borde inte vara möjligt för senaten att ens behandla ärendet. Och det borde inte vara möjligt att få ihop en 2/3 majoritet som är det som krävs. Men jag vet inte. Jag låter det vara osvuret därför att just nu så verkar allting vara möjligt. För om det kommer upp till omröstning, när det kommer upp till omröstning i senaten, jag antar att de kommer fixa det nu, så kommer garanterat ett antal republikaner att rösta för en fällande dom av Mitt Romney och sådana här människor. Så det verkar osannolikt att de skulle lyckas fälla honom, men den här tidslinjen är så surrealistisk att vem vet vad de klarar av när de är så här motiverade.
0: Ja, och så här hysteriska alltså. Det är alltså, det här har ju utlöst mekanismer som precis som du säger, det är paradoxalt nog republikanerna som är drivande och blir av med han för sin egen skull, för att tro att de säkra sina positioner för framtiden. Men man ser ju samma mekanismer här som under Black Lives Matter demonstrationer. Alltså plötsligt så drabbas alla av hysteri, även företag liksom ska markera att de är svarta och hatar slaveriet och det är synd om de svarta och så vidare och så vidare. Alltså att det blir en snöbollseffekt, och vi ser på något sätt en snöbollseffekt här nu också när Trump har fallit, alltså att alla ska upp på tåget. Banker drar in krediter. Vi ser nog bara början på den formen av förföljelse. Först kommer olika former av censur på internet. Och alla ska med och visa liksom hur mycket de hatar Trump och den är kuppmakare. Sättet att vända orden är fascinerande. Liksom, dagens svenska ledarsida till exempel, det ena är ju värst med, de drar på med att gör processen kort med Trump. Om jag skriver en text med gör processen kort, då skulle alla anta att jag ville ta den personen till Finspång, vilket jag antagligen skulle vilja också. Men det finns så mycket underbyggt hat här som är väldigt framsamvärt att analysera i sig. Alltså, det är verkligen, man tänker ta ut hämnd nu för de här 4 åren. Det är blodshämnd det är fråga om. Alltså, man har känt sig förnedrad och förtrampad av Trump och deplorables. Och nu jävlar ska man ge igen. Alltså. Så det finns ingen hejp. Alltså, han kan mycket väl bli fälld och det kommer inte vara slutet. Alltså. Vänta bara.
1: Det är en diskussion de har. Kan de åtala honom efter att han har avgått som president? Jag tror att det är totalt i strid med konstitutionen. Men jag tror också att de kommer försöka. För att de kanske inte hinner få gjort och så vidare. Och trycket på republikanska senatorer är oerhört just nu. Jag såg en kommentar till exempel som var, alltså man måste hålla tungan rätt i mun för att inte felcitera, för det är så bisarrt. Men det var ändå en sån demokratisk propagandamaskin som sa att republikanska senatorer fruktar just nu för sina liv. De fruktar för sina liv i den händelse att de skulle rösta för att fälla Trump. Det är den bilden som de sprids ut nu. Att det är lite mångbottnat, va? För att om republikanerna går emot Trump och röstar för att fälla honom, då kommer de bli mördade av Trump-mobben. Jag misstänker att de faktiskt fruktar för sitt liv, men av en annan orsak.
0: Ja, faktiskt. De är nog mycket mer oroliga för andra sidans åtgärder och blir lynchade av BLM-mobben om de inte trycker på rätt knappar. Och man ser ju också propagandaapparaten igång och jönsar sig med, alltså tidningarna och tv översvämmar sig med bilder av nationalgardister som liksom i full stridsmundering ligger och sitter och står och sover överallt i Kapitolium. Ungefär som man väntade sig liksom att fientliga pansarkolonner skulle rulla in i stan när som helst. Alltså det skulle vara så jävla fånigt om det inte ingick i den här iscensättningen av att republiken är hotad.
1: Ja, republiken är ju hotad. Washington DC har intagits av fientlig militär. Det är den här bilden.
0: Precis.
1: Det var som vi hade en diskussion på BBS tidigare idag. Det var kanske ett missförstånd, men liksom en terminologisk diskussion. Kan man inte se det ändå som en sorts kupp och sånt där? Och jag sa att den enda kupp som har inträffat i USA, det är demokraternas kupp som de har byggt upp mot i 4 års tid och som nu har fullbordats i och med valet och dessutom nu med så här liksom nedstängning av oppositionella medier, militärer på gatorna och undantagstillstånd i Washington DC, total undertryckning av all opposition och så vidare. Allt det här är klassiska inslag i en statskupp och givetvis, för det här är så som det fungerar, framförallt nu för tiden, så genomförs den här kuppen under ständiga vrål. Kupp. Trump försöker kuppa, skriker man, medan man kuppar bort Trump. Alltså det är inte svårt, om man bara liksom håller huvudet någorlunda kallt, om man bara inte aktivt försöker gå in i propagandalögnen, så är det inte svårt att se vad som händer. Men det är anmärkningsvärt. Dels så tycker jag liksom att hela liksom det konservativa USA sluter upp som en man och fördömer och tar avstånd och väldigt många går rakt emot Trump och köper, alltså de spelar med i den här totalt fiktiva idén att Trump skulle ha försökt genomföra en kupp, att han uppviglade folk att ta över Kapitolium och så vidare, vilket han helt uppenbart inte gjorde. Han blev lika tagen på sängen som alla andra, att den händelsen är ett rum. Och nu är han ute varje dag och vevar med händerna och säger hur hemskt det var och det var en fruktansvärd, ondskefull handling och de som gick in i Kapitolium ska straffas jättehårt och så vidare. Det är vad Donald Trump säger nu. Men alla som spelar med i den här charaden, alla de här avskummen nu som bräker med resten av fårskocken om hur hemskt Trump är, han måste åtalas och så vidare. Alla som försöker få det se ut som att hotet om politiskt våld kommer från de ryggradslösa ärkefjantarna i republikanska partiet och inte från demokraterna som hela det här året har eldat på upplopp, som i åratal har hetsat för att Trump ska mördas, som har liksom publicerat krönikor i New York Times där de har dreglat över sådana här mordfantasier om att i det fallet var den här Secret Service-agenten som skulle mörda Donald Trump och så vidare. De har planterat de här idéerna år ut och år in. Och även liksom i Sverige sitter sådana här tyckare, sådana här amöbor och bara för vidare den här, amplifierar den här propagandan. Och de människorna, alltså, ingen nämnd, ingen glömd, men de är totala skamlösa lögnare. Och om du fortsätter att följa dem, lyssna på någonting de säger, så är du en idiot.
0: Som följer idioter. Därför att jag tror många av de här skamlösa lögnarna faktiskt inte är, de är skamlösa men inte lögnare. De är helt enkelt idioter, de också. Lögn kräver ändå en viss form av observationsförmåga och intelligens för att kunna liksom, ljuger man så vet man vad som är sant och vad som är falskt. Det här är liksom tomma kärl som fylls med vad som gäller för dagen.
1: Jag måste säga att jag tycker du är allt för vänlig, Boris. Alltså, i bästa fall så är de liksom komiskt okunniga. Men jag tror att nästan alla, de är bara riktigt slämmiga opportunister. Här, precis som på andra sidan Atlanten, precis som alla politiker tycker i USA.
0: Ja, Alltså det är ju inte bara för vänligt att säga att för när du ser amöba så är det är just vad de är. Alltså de saknar en speciell grundläggande tankeförmåga egentligen. Moral, ryggrad, de bara existerar. Och när andra pekar så går de åt det hållet. En del är ju medvetna lögner, men ja, oavsett vad, det är onda människor som liksom, höll jag på att säga, inte tillhör människosläktet nästan. Det är vedervärdiga varelser. Och det är fascinerande att se också hur det är bra att du påminner oss om alla de här artiklarna som har varit i USA i ansedda tidningar och magasin de senaste 4 åren. Alltså, och som även har återpublicerat i svensk press där man liksom har låtit psykologer och psykoanalytiker har varit populärt uttala sig om Trump är galen, Trump är narcissist, Trump är psykopat och så vidare. Alltså just det här, inte tillerkänna motståndaren intelligens, utan han är bara galen. Och nu när man liksom har tillfälligt vunnit så utmålar man honom som en livsfarlig liksom kuppledare. Men det är värt att påminna sig hela tiden alltså att allt det hatet som mot sådana sidan har gett uttryck för i 4 år, det kommer nu att få sitt utlopp alltså. Det gäller att tänka på detta, och det gäller att tänka på det i Sverige också, för det här kommer rulla ut över hela världen alltså. Nu ska de betala tillbaka. De gillar inte att man petar på deras makt. Och hur förvirrad Donald Trump än har varit i sitt agerande många gånger så har han ändå petat på deras makt. Och det kommer man få plikta för nu. Så att förföljelsen av honom är inte slut. Men jag önskar att han tvärvände en gång till och sa att alltså sluta fördöma de som stormade Kapitolium. Det kommer inte göra någon nytta för honom. Då vittrar de bara mera blod.
1: Jag tror att han är genuin. Jag tror han säger sin hjärtas mening när han fördömer stormningen.
0: Ja, tyvärr.
1: Och det är liksom, han är bara, jag räknar honom nu bara som precis samma del av skocken som resten. Jag tror det är rätt, Boris, en viktig spaning att det kommer vara enormt mycket hat som släpps ut. Allting som har ackumulerats, dämts upp under de här åren och som nu kommer kunna kanaliseras helt utan begränsning under Kamala Harris administrationen under åren som kommer. Och man har ju den här första måltavlan som är Trump och hela hans familj som man redan nu liksom, man har totalt avplattformat dem, de får inte ha bankkonto längre och så vidare. Och det är givetvis inte så att de kommer att nöja sig den 20 januari och säga så här, bra, nu sitter ni inte i Vita huset, nu kan vi glömma det här och gå vidare. Liksom. Utan det här är bara ett förspel inför den riktiga lynchningen som kommer. Och under tiden så kommer det in vara dels Trump, den ondskefulla, våldsamma kuppmakaren. Och hans stormtrupper i magarörelsen som är de beväpnade miliserna som fortfarande vill göra statskupp. Och de är inhemska terrorister och måste bekämpas som sådana och så vidare. Och samtidigt de här vämjeliga brösttonerna om det USA, demokratins högborg. Den ärevördiga amerikanska demokratin står emot hotet från Trumps fascistiska trupper och så vidare. USA är en total bananrepublik. En fars. Alla som spelar med, det är som vi ofta säger, liksom, det är väldigt nyttigt att se vilka som spelar med i den här farsen. Skriv upp dem på särskild lista. Ja, tvivale, Boris. Det ska bli så skönt att bara stänga av den här floden av skit som väller in från USA. Just nu måste vi bevaka det. Men mycket snart så tycker jag att vi måste ta en paus från allt av amerikansk politik och det här skräpet. Precis som att vi tog en paus helt och hållet från svensk politik efter förra riksdagsvalet. Den får gärna bli permanent för allt jag bryr mig. Men vi måste snart bara klippa bort det här i våra huvuden vad gäller USA också. Så känner jag i alla fall.
0: Ja, nej, men jag tror att det är helt nödvändigt att göra det på mycket lång, alltså på lång sikt och på ett grundläggande sätt. Jag tror vi pratar om det här om dagen. Att man känner ibland när man har fördjupat sig gått ner i det amerikanska träsket att man liksom börjar tänka och resonera utifrån de givna förutsättningarna i USA. Och det är farligt för ens hjärna helt enkelt att låta sig amerikaniseras så att man i sina ställningstaganden utgår från hur debatten förs och striderna förs i en bananrepublik. Även i sitt sämsta tillstånd så är Europa bättre än USA. Så att det är farligare, vida farligare än corona och smittas av USA-hysterin.
1: Mm. Ja, det är en väldigt bra poäng faktiskt. Det är sjukt perspektiv att få, men att den svenska demokratin och den svenska statsförvaltningen har liksom dubbelt så mycket integritet som den amerikanska. Valen genomförs på ett mycket mer seriöst sätt och politiker är mycket mer realistiska och sansade, och det är sjukt, men det är så.
0: Det är sjukt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Påven och patriarken Kirill, oroliga över utvecklingen för kristna i Mellanöstern, glädjer sig över latinamerikansk och östeuropeisk tillväxt i deklaration efter historiskt möte.
0: Jag var lite orolig för det här mötet, för jag hade väldigt onda aningar om vad de skulle koka ihop de här två, för att deras track record när det gäller logiskt tänkande och framsynthet och sådana saker är ju inte speciellt bra.
2: Nej.
0: Men dokumentet är fan med ganska okej. Eller så har de lurat mig. Det är väldigt många kraftfulla punkter där länge sedan man såg kristna tala som klartext om den förödelse som kristenheten och utplåning som faktiskt har drabbat kristenheten i Västasien.
2: Ja.
0: Fascinerande är faktiskt också, och förvånande är punkterna som berör Ukraina. Därför är man ense om att kyrkorna ska samverka, katolikerna och de ortodoxa ska samverka för fredliga lösningar och hålla sig utanför konflikten. Vilket är lite förvånande alltså med tanke på Kirills och den rysk-ortodoxa kyrkans uppslutning bakom Putins utrikespolitik.
2: Ja. De måste verkligen sagt klick.
0: Ja.
2: På Kuba.
0: Och det är inte, man kunde vara orolig för också, det är att båda de här överbyråkraterna har ju då och då uttalat sig mot konsumtionskultur och fanatiskt att människor konsumerar mycket och att ekonomisk tillväxt löser inte allt. Det förekommer lite sådana saker, men inte alls lika mycket som de brukar gå loss med i de frågorna. Så att det var nog nyttigt för dem att träffas helt enkelt.
2: Mm. Ja, det är ett intressant dokument, den här gemensamma deklarationen som vi nu får från radiovatikana.va. En sajt som vi länkar till alldeles för sällan än på bubblan.
0: Det är sant.
2: Och jag tycker det är jätteintressant att se det här dokumentet. Alltså, hur formulerar man det när man har ledaren för två helt olika grenar av kristenheten? För att en del av det här är också naturligtvis, vad ska man säga, det är inte bara liksom en torr politisk konstaterande, utan det är också mycket, mycket spirituella formuleringar här. Och det har ju liksom teologisk innebörd, liksom, för vilka formuleringar kan man enas om? Och bara det tycker jag är jätteintressant, redan från inledningsparagrafen och alla så här mellanstick om fadern och sonen och den heliga anden och sånt där.
0: Får inte du också känslan av att de faktiskt, vilket är som jag säger, det teologiska är väldigt viktigt i det dokumentet. Jag fick en mycket stark känsla av att de faktiskt talar om en förening och ett uppgående av de två kyrkorna i en och samma.
2: Ja, det gör de. Alltså det sägs inte rakt ut, men det refereras till på 3-4 ställen i den här texten. Och man betonar att så här, det är samma kyrka, det var samma kyrka i 1000 år. Och under de senaste 1000 åren så har det varit liksom en sorg och en, liksom, något som inte har varit komplett i kyrkan. Därför att man har varit berövad enheten i nattvarden. Och det är väldigt intressant just att de verkar verkligen ha ansträngt sig för att få ihop ett gemensamt dokument, en gemensam linje. Och de säger naturligtvis inte rakt ut att de ska slå upp kyrkorna eller något sånt där. Men definitivt så är det här ett väldigt starkt närmande, som jag uppfattar det. Och man räknar också upp ganska mycket sakfrågor där man har samma syn och där man vill samarbeta och där man vill rikta en kraftig signal om att liksom hela kristenheten står bakom de här sakerna. Framförallt är det förstås förföljelser av kristna i Mellanöstern och Nordafrika inte minst. Där man lyfter särskilt och påpekar att det pågår nu en exodus. En jättestor utflyttning, fördrivning av kristna från kristenhetens ursprungsregion. Där kristendomen har funnits sedan Jesu lärjungars tid. När de började sprida ordet. Men snart finns det inga kristna kvar där i Mellanöstern. Och man pratar lite om Syrienkriget. Och alla möjliga sådana här aktiva frågor. Det finns också andra saker. Man tar upp till exempel att man tackar Gud för den exempellösa återupplivandet av den kristna tron i Ryssland. Ryssland och Östeuropa påpekar man då, har man tidigare, man kastat av sig den militanta ateismens kedjor, brutit dem och istället nu så kan kristendomen blomma ut i Ryssland och andra länder. Det är många intressanta kommentarer tycker jag. Det var oväntat intressant att läsa det här dokumentet.
0: Och just när man är inne på det teologiska, en sak som förenar de här två kyrkorna när det gäller konkurrensen på gudsmarknaden, det är att de har ju en gemensam konkurrent, och det är ju alltså de protestantiska väckelsekristna och sen protestantiska frikyrkorna växer ju i Ryssland och även i Ukraina, och de växer väldigt mycket i Latinamerika där man har några så kallade megakyrkor. Och där tror jag stressar både patriarken och påven. Så jag tror att de har haft finns något hemligt protokollstillägg, tror jag, där man diskuterar hur man ska hantera protestantiska frikyrkorna också.
2: Ja, den grenen av kristendomen har ju sympatiskt nog ingen påve eller en patriark som kan företräda dem och åka på toppmöte på Havanna.
0: Nej.
2: Men det är en intressant fråga om de ens skulle vara välkomna. Men uppenbarligen så kan påve och patriark närma sig och ha väldigt mycket gemensamt. Frågan är om de skulle kunna dra jämt med, om det nu var möjligt att tänka sig någon sån sak, som en sorts gemensam ledare för evangeliska, protestantiska, växande rörelser.
0: Nej, det viktiga att peka på där är ju att de är mycket mer anarkistiskt strukturerade, väckelsekyrkorna, på alla plan och i alla avseenden. Och dessutom så att de har som framgång i Östeuropa och i Latinamerika då, och i länder som Sydkorea också, där de är gigantiska. Det är ju för att de också är väldigt marknadsvänliga och predikar liksom individens ansvar och individens möjlighet att forma sin egen framtid. Och det där kan krocka ibland, både med de ortodoxa och katolska syn på samhälle och individ och hierarkier. Så att vi kan se helt nya ideologiskt färgade konflikter bli mer tydliga, tror jag, i kristenheten. Det är mycket lämpligt att vi djupdyker här på en söndag, tycker jag.
2: Ja. Våra söndagsstämningar, jag tror det är en bra idé att köra på söndagar. Det blir lite speciell kosmisk vibration. Radiobubbla. I ert partiprogram så skriver ni att ni vill ha skattefinansierad tandvård. Ni säger att det blir billigare om alla kollar tänderna regelbundet och så vidare. Har inte människor ett eget ansvar för att sköta sin tandhälsa? Och tror inte du att folk kan klara en så pass enkel sak som att borsta tänderna och gå till tandläkaren då och då? Måste verkligen du som politiker lägga dig i hur folk sköter sina tänder?
3: Ja, alltså ska politiker lägga sig i varför vi har ett pensionssystem? Det är också en fråga. Tror vi inte att människor är så rationella att de själva förstår att de ska spara undan lite till sin pension när de fyller 65 eller när de nu har tänkt att gå i pension? Skulle vi avskaffa hela statliga pensionssystemet så skulle det vara förmodligen hundratusentals svenskar som står med mössan i hand. För alla människor är inte så rationella i varje givet läge att de förstår att jag kommer inte få någon pension. Så då står de med mössan i hand när de har slutat arbeta eftersom de har bränt alla sina pengar på vad de nu har bränt det på. Det är ju absolut ett fritt samhälle, det vill säga jag ska inte behöva betala för någon annans pension och så vidare. Men det är samtidigt inte ett samhälle som jag tycker är särskilt eftersträvansvärt. Jag tycker inte att det är ett tecken på ett gott samhälle att man i så fall har hundratusentals människor som står med mössan i hand eller som helt enkelt får, vad vet jag, förpassas till frivilliga fattighem på sin ålderdom. På samma sätt är det med tandvården eller sjukvården i allmänhet. Man kan ju argumentera för att alla människor som känner att de löper risk för att bli sjuka, människor som är har anlag för detta, borde ju själva förstå det och betala för sin sjukförsäkring eller betala för sin tandvård och så vidare. Men så fungerar inte världen. Så enkelt är inte människan att varje människa alltid förstår detta. Och med tandvården då förväntas i så fall alla människor att lägga undan, precis som i många länder som inte har den här välfärden, så betalar du helt och hållet själv för din sjukvård. Jag tror inte att det skulle göra Sverige till ett bättre land att leva i. Jag tycker att staten ska ta ett ganska så stort ansvar när det gäller just sjukvården. Det är min uppfattning. Jag tycker inte att USA är ett föredöme där man betalar för det mesta av sin egen sjukvård. Och tandvården, om vi nu ska ha sjukvård, då tycker jag att det är otroligt märkligt att alla delar av kroppen omfattas av sjukvården utom just tänder och munnen. Det ser jag som mycket märkligt att just tandvården, den ska du betala för, men inte resten av sjukvården.
1: Ja, hur det nu är, så är det i alla fall så historiskt att pensioner, som du nämnde, och sjukvård i allmänhet är någonting som staten har tagit ansvar för i många årtionden, i flera generationer. Så där finns det om inte annat en sorts förväntan hos människor att staten ska lösa de här problemen. Men vad det gäller då tandvård, så är det ett område där staten idag inte tar den rollen, och det är därför som ni har det här förslaget. Så att det här är ett exempel på, inte att ni vill upprätthålla en sorts hävdvunnen statlig roll, utan ni vill utöka statens roll och i samma mån ta ifrån människor deras egna ansvar för att sköta sina tänder. För det här ska staten istället gå in och sköta finansieringen. Och det är en stor skillnad, tycker jag i alla fall.
3: Ja, alltså vi har ju, som jag tidigare sagt nu i programmet, vi har ju inga ideologiska principer som gör att vi i varje givet läge vill minska statens inflytande eller uppgifter. Utan det finns ju faktiskt vissa saker som vi tycker att staten borde göra. Jag är till exempel för en del punktskatter på vissa saker. Jag är överlag faktiskt positiv till sockerskatt. Jag tycker att det finns en poäng att du har högre skatt, olika punktskatter på alkohol och tobak och så vidare. Just för att helt enkelt styra bort en viss del av den konsumtionen. Så att det är av rent pragmatiska skäl, av rent sunt förnuft, anser jag, så måste staten göra det. Eftersom människor annars skulle konsumera alldeles för onyttiga saker. Så att sådana skatter har inga som helst problem med. Sen är det vissa som kommer kalla det moraliserande och så vidare. Då får man göra det. Jag tycker att det helt enkelt är förnuftigt att försöka styra människors konsumtion i vissa avseenden. Vad gäller just tandvården då, så är ju det ett problem. Det vill säga, om det är så att människor inte har råd att gå till tandläkaren, så anser jag att det är ett problem där människor väljer att år efter år går runt med tandvärk eller inte kolla sina tänder, och det innebär ju ganska stora kostnader för staten ändå till slut. För att staten har ju, du betalar ett antal tusen kronor, men sen tickar du ändå in på högkostnadsskyddet inom tandvården. Så staten har ju redan idag ett visst ansvar för sjukvården, det vill säga du betalar inte 100 000 kronor för att du går till tandläkaren, men efter ett antal tusenlappar, om det är 6, 7, 8 tusen, så har du ju fri tandvård i Sverige också. Och det är ju det högkostnadsskyddet som vi vill ska ticka in på samma nivå som den allmänna sjukvården, som tickar in på, om det är 1200 kronor eller något sånt. Efter det så behöver du inte betala för din sjukvård i Sverige. Så det skulle helt enkelt vara att jämställa de två istället, för att du ska betala 6, 7, 8 tusen kronor för tandvård. Och det tycker jag, jag menar, om vi nu ska ha en välfärdsstat i Sverige, vilket jag fortfarande är för, då tycker jag att det är en av de sakerna som staten definitivt ska ställa upp med. Det vill säga, vi behöver ju en välfärdsstat som faktiskt levererar de problem som människor kan hamna i. Vi behöver ju inte ha staten på det sättet som den agerar idag, och med den här elefantsjukan där staten ska ge sig in precis överallt, och det ska vara bidrag till olika organisationer, till invandrarföreningar, du ska få bidrag för att göra det, ditten och datten, och du ska inrätta universitet som är rena socialpolitiska åtgärder eller geosocialpolitiska åtgärder. Allt det där behövs ju inte, men det som jag faktiskt tycker behövs, det är en sjukvård och tandvård i världsklass. Jag tycker att staten har ett ansvar i. Så en del av statens verksamhet kommer ju att demonteras om Alternativ för Sverige får bestämma. Absolut är det så. Och en del av verksamheten kommer att flyttas till staten, till exempel då skolan som idag är kommunal kommer att flyttas till staten. Så att där har vi helt och hållet byggt vår politik dels på vad vi tror är bäst, och dels lite på vad som har visat sig fungera tidigare, dels i Sverige och dels i andra länder.
4: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
5: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
4: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan, att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Israel vinner Eurovisions slagerfestivalen i Lissabon med låten Toy framförd av Netta Barzilai före Cypern och Österrike. Fjärde gången landet vinner tävlingen. Jag är så nöjd med det här med Eurovision slagerfestivalen. Jag tycker det brukar vara så mycket alltid om Eurovision. Tjatigt liksom.
0: Aha.
1: Att alla skriver om det och sånt där. Men i år så har jag helt sluppit Eurovision. Jag minns att det var för x antal månader sedan en ytlig bekant på Facebook som skrev någonting om att ja, snart är det slagersäsongen och sånt där. Och då blockade jag. Jag sa tack, men nej tack. Jag kanske kan avblocka det någon gång i framtiden. Men så viktig är inte du för mig att du får förpesta mitt Facebook-flöde med slagernyheter. Så tog jag bort vederbörande och sen dess har inte jag hört ett knyst. Första gången jag ens hörde talas om Eurovision efter det var efter att finalen var avslutad. Det var någon sån här rätt låt vann, fel låt vann postning på Facebook. Jag helt och hållet sluppit Eurovision i år.
0: Visst är det skönt?
1: Ja.
0: Nej, men jag förstår liksom inte hur folk kan engagera sig i Eurovision. Och det värsta jag vet är ju... där hamnar jag också i blockläge när man tar upp det här med Eurovision. Det är för att människor tenderar att säga att nej, men barnen vill gärna titta. Och det där är väldigt vanligt fenomen. Alltså, det är för att merparten av de som vandrar iväg de här olika delfinalerna i Sverige och uttagningarna och också till... De tar ju betalt för generalrepetitionerna till och med på den svenska finalen. Det är sinnessjukt. Och de säger att ja, men ungarna vill gå och så vidare. Och det där är så jäkla vanligt i Sverige. Alltså att man ursäktar. Om det är någonting man ska skydda sina barn mot så är det ju dålig musiksmak, dåliga tv-program och så vidare. Och ge dem god musik och god tv och god kultur istället. Det där är en av de mest enfaldiga grejer jag vet. Barnen vill gärna. Det vill de inte alls det.
1: Nej, jag menar, jag tänkte ju säga det som du sa sen, att Eurovision, det är väl inget för barn?
0: Jo, men alltså...
1: Måste man vara psykiskt härdad för att inte bli skadad?
0: Jo, och du blir ju skadad om du är barn och tittar på... Alltså, denna mediokra... Alltså, det är inte ens musik som passar i en hiss.
1: Mm. Jag kollar på den här... personen som vann tävlingen i år också ser ut som något skräckfilmsmonster eller något sånt där.
0: Jo, men jag kan lova, Netanyahu ligger under sitt skrivbord nu och bara krampar. Han tycker inte det där var kul.
1: Man kan ju förstå att det var svårt att bräcka den här fröken Wurst som vann för några år sedan. men nu har de lyckats till slut.
0: Ja, det här är paritet med det. Det är... Alltså det blir så här, det är inte fråga om alltså en gång i tiden, om jag ska vara nostalgisk, så var ju faktiskt Eurovisionslagen inte så usel, och till och med Sverige sände ju bra bidrag, men nu är det ju en freakshow helt enkelt. Det är snarare så att du ska anpassa det liksom till ju mer könsosäker och vulgär. Ju mer könsosäkert och vulgärt ditt bidrag är, desto större chans har du att vinna. Vilket är lite oroande med tanke på att den stora publiken är faktiskt barn och tonåringar.
1: Jag vet att många känner sig ganska deppiga nu när de ser att Trump, det ser ut som att Trump eventuellt har förlorat. Det finns ju definitivt en möjlighet fortfarande att han kan Att han kan vända det här, att han kan använda rättsprocesser för att avslöja och reversera valfusk. Men uppenbarligen så är det också så att det kan hända att han förlorar. Och många i våra kretsar känner sig ganska nedslagna av det här. Det märker jag i alla sorters samtal, sociala medier, på BBS och så vidare. Så jag tänkte att det kan vara värt att prata lite om det. Därför att du och jag, Boris, vi pratade om det här en stund på telefon igår kväll. Vi känner oss inte alls deprimerade. Så att även om du som lyssnar, även om du inte köper alla våra resonemang, så kanske, jag vet inte, kanske lite av vår inställning kan gnugga av sig om vi pratar lite om det. Jag ska börja med att säga att jag givetvis hoppades på att Trump skulle vinna. Jag har ju pratat om det hundratals gånger i Radio Bubbla, och jag känner att det förmodligen hade varit bättre att ha Trump i Vita huset i 4 år till. Och jag kände mig besviken när jag insåg att det förmodligen var mer sannolikt än inte att han skulle förlora. Men som man brukar säga, inget ont som inte har något gott med sig. Eller omvänt, varje positiv händelse kommer till ett pris. Och inte minst en sån sak som Trumps presidentskap. Därför att Trump är en väldigt långt ifrån en perfekt politisk ledare. Han medför vissa fördelar, men även nackdelar. Vi måste också bära en kostnad för att dra nytta av fördelarna. Och nu går vi kanske miste om fördelarna. Men det innebär samtidigt att vi inte längre behöver betala kostnaderna. Och den första saken som jag skulle vilja prata om, det är att det är väldigt bra om illusionen om fri åsiktsbildning och illusionen om fria val slås i spillror. Hundratals miljoner amerikaner tror fortfarande på den amsagan, och miljarder människor bär den över, och det är hög tid att de vaknar upp. Ju fler som ger upp den här naiva idén att man kan åstadkomma meningsfulla politiska förändringar på konventionell politisk väg, desto bättre. Tron på att det politiska systemet fungerar är ett väldigt stort problem. Det är någonting som blockerar potentiella positiva utvecklingar. Och en stor nackdel med Trumps presidentskap har varit att det förstärker illusionen av att man kan föra fram en bättre politisk kandidat, och genom honom så kan man reformera staten. Vi vet, och vi har alltid sagt, att det är omöjligt. Och det är väldigt bra om fler kommer till den insikten. Jag lyssnade på Joe Bidens segertal natten till idag. Jag råkade vara uppe sent så jag kunde lyssna på det live. Och jag stålsatte mig i förväg på att det skulle kännas väldigt dåligt att stå någon där och prata som om man redan var president och utropa seger och allt det där. Men faktum var att det kändes bra. Det kändes renande och befriande. Därför att de känslor som jag kände, de var i perfekt samklang med de tankar som mitt intellekt formade. Det fanns ingen konflikt. Det fanns inget å ena sidan och andra sidan. Jag kände enbart negativa känslor. Förakt, avsky, motvilja, tristess, äckel och så vidare. Och när jag lyssnade på Donald Trump, då hade jag samma känslor. Men jag kände också andra saker. Jag kände tacksamhet till Donald Trump för att han opponerade sig på ett ganska allvarligt syftande sätt mot de amerikanska eliterna. Jag kände beundran för hans mod. Jag kände beundran för hans bedrifter som företagsledare i hans tidigare liv. Jag kände hopp, förhoppningar om att Trump kanske ändå skulle kunna göra bra saker. Jag kände lojalitet därför att jag önskar att det fanns en ledare som jag kunde vara lojal med. Och ibland inbillade jag mig, jag ville känna att Trump kanske kunde vara en sån person. Men saken är den att det var mina känslor för Trump, inte mina känslor för Biden, utan det är mina känslor för Trump som var anomalin. Det var de som var konstlade och orealistiska. Mina känslor för Biden, de är 100% korrekta och realistiska. Så att Biden som president gör mig känslomässigt hel i en politisk bemärkelse. Det låter mig agera.

0: förfelade uppfattningen att en politiker kan vara på din sida och någon som du kan sätta hopp till. Ja, du kanske inte känner så själv just nu, du kanske inte förstår just nu, men jag är övertygad om att det är bra för dig. Och jag tror att du kommer utvecklas på ett positivt sätt av att ha den upplevelsen. För min egen del så kände jag det väldigt starkt natten till idag när jag hörde Biden prata. Det var någonting starkt, positivt, utvecklande för mig. Att få lyssna på honom och känna alla de starka negativa känslor som verkligen var på sin plats. Kan du känna igen det jag pratar om här, Boris?
1: Ja.
0: Du har aldrig varit lika liksom entusiastisk inför Trump som jag har varit. Du har bibehållit en högre grad av skepsis genom hela processen. Men du förstår säkert vad jag pratar om.
1: Ja, men jag förstår lite väl vad du pratar om. Det är... jag tolkar det som att du upplever ett stort mått av befrielse. Det känner jag också. Att det var liksom 36 timmar av ilska och vrede. Men sen samtidigt, sen har det gett plats för, ja, befrielse är nog det bästa ordet, va? Att det här kommer att låta knäpp, men att man behöver inte längre visa hänsyn, helt enkelt. Jag har sagt det förut att motståndaren visar vad de går för. Men i det här fallet så visar ju motståndarna verkligen vad de går för. Och människor i gemen visar vad de går för. Är man tyst och accepterar det varje människa begriper faktiskt är riggat och fuskat. Eller väljer man att inte ta till sig den här informationen därför att det lugnas för en själv då? Ja, men då tillhör man motståndarsidan. Och motståndarsidan har valt vapen. Det är liksom censur, förtryck. Våld kommer det också visa sig vara... våld har redan visat sig vara beredd att använda genom sina paramilitära grupper på gatorna de senaste 8 månaderna. Så att för mig är det här jätteskönt. Nu kan man göra som man vill. Man är icke bunden av någon typ av borgerlig legalitet, formalism, konformism, hänsynstagande till någon slags demokratiska spelregler. Allt det där är så totalt satt ur spel. De har inga pretensioner längre ens på att vara demokrater, utan det de är ute efter är total lojal och total tystnad. Och det är jätteskönt att veta att man kan göra precis som man vill. Det tyckte jag förut också. Men nu kan man liksom börja tänka lite mer som Steve Bannon.
0: Ja precis. Därför att det är liksom den andra sidan av det här myntet. När illusionerna om politikens möjligheter rämnar. Hand i hand med att folk slutar vara naiva kring politikens möjligheter. Så kommer fler människor också börja agera mer realistiskt. Och i min bok så betyder det att istället för att sätta sitt hopp till politiker så kommer människor börja bygga saker i sina egna liv med sina egna två händer. Mm. De kommer att anpassa sin ekonomiska situation, sitt boende, sina relationer och så vidare till det faktum att politiker inte kommer att rädda dem. Den enda som kan rädda dig är du själv. Du kan inte göra allting själv. Du måste hitta bundsförvanter längs vägen som du kan samarbeta med. Men ingen som är värd att slå följe med kommer vilja ha med dig att göra om du inte först och främst kan stå på egna ben och försörja och försvara dig själv och din familj. Och återigen, det här är saker som vi redan vet. Vi har pratat om det här oavbrutet sedan 2014 när vi startade Bubbla. Och jag hade vid det laget redan pratat om de här samma sakerna i 10 års tid. Försökt få folk i den libertarianska rörelsen att skifta fokus från politiskt tänkande till konkret agerande för självtillräcklighet, lokalism, att bygga alternativa strukturer för att vi på sikt ska kunna utmana systemet och ersätta det istället för att fortsätta drömma den här infantila drömmen om att vi kan ändra på systemet tills det ger oss allting som vi vill ha utan att vi behöver skapa det själva. Ja, så är världen beskaffad att vi måste skapa allting själva som vi vill ha och vi gör det. Jag gör det i mitt liv. Och jag är inte alls bekymrad över framtiden för egen del. Tvärtom. Och många av er som lyssnar har varit otroligt framgångsrika i att skapa de liv som ni vill leva. Ännu mer framgångsrika än vad jag har varit i många fall. Ni har byggt fantastiska familjer. Ni har startat företag som både är lönsamma och gör nytta i samhället. Ni har format vänskapsband som ger er stöd i allt ni gör.

0: Om vi kan fortsätta göra de sakerna, göra ännu mer av dem, då kommer allt vad politik heter bara vara något avlägset, något oviktigt i våra liv. Precis som det ska vara. Och Donald Trump, han har under de här senaste 4 åren, han har verkat som politiker. Och i det avseendet har han varit ett dåligt föredöme. Och på många sätt har han ju definitivt varit ett dåligt inflytande i sin politiska gärning. Och jag skulle vilja att folk hämtar mer inspiration från de föregående 50 åren då Donald Trump verkade som entreprenör. Och det underlättas förstås av att han slutar vara politiker och istället blir entreprenör på heltid igen.
1: Det kan vara, du har alldeles rätt i allt du säger där, och det enda man ska begrunda är att när vi gör alla de här sakerna, att vi bygger det egentligen ett parallellt samhälle, så gäller det också att inse att vi kommer ju inte få göra det i fred, alltså. De kommer ju alltid vara ute efter oss även i de här parallella samhällena. Hur framgångsrika företag, familjer och vänskapsband vi än bygger. Det är lite grann det jag går och gruvar på här under ekarna. Alltså hur värnar man allt detta? Många kommer att kunna bygga mycket. Men en dag så ungefär som illusionerna om den borgerliga demokratin går i kras, så kommer illusionerna om att det är år noll. Så att var vi ändrar oss undan så kommer de att knacka på dörren en dag. Jag vill inte låta olycksbådande, men om inte annat så här i Europa så kommer någon av nordafrikanerna att knacka på dörren, om inte annat. Vi kommer aldrig få i fred, så det gäller ju att värna oss också, att bygga allianser. Och en sak jag tror man måste göra, även om jag känner samma avsmak inför politiken som du, det är att granska vilka politiska fel gjorde Donald Trump när han nu ändå lyckades ta sig till presidentposten. Varför var han så ensam, och varför är han så ruggigt ensam nu, alltså? Och varför är han så lätt att trots allt medialt vinklippa? Det finns mycket viktiga lärdomar att dra här för att bygga självförsvaret av de här parallella samhällena som vi behöver.
0: Jag vill ju absolut inte trivialisera eller sopa under mattan de här sakerna som du tar upp, Boris. Min poäng skulle bara vara att de sakerna, alltså hur försvarar vi våra projekt, våra liv, hur skapar vi de här skyddsmekanismerna? Min poäng är bara att även det är en del av det som vi måste bygga själva. Vi kan inte förlita oss på att någon annan kan göra, inte politiker eller några andra grupper utav, utan även det måste vi göra själva, och det går. Vi har pratat om det till och från givetvis, jag hoppas att vi kan prata mycket mer om det framöver, men det finns en hel del man kan göra. Här kommer vi in på ett område där det är inte så enkelt att vem som helst kan sitta och bara liksom pilla sig i naveln och tänka ut hur det kan gå till. Men vi är många som har tänkt länge och väl på de frågorna och kommit på en hel del intressanta idéer och känner oss ganska hoppfulla. Men den första och viktigaste utgångspunkten är att hur vi än gör det, så måste vi göra det själva.
1: Ja.
0: En till sak som jag gärna skulle vilja prata om bara på temat potentiella positiva aspekter av att Trump då eventuellt inte kommer att bo kvar i Vita huset, det är att när Trump så småningom försvinner ur rampljuset, så kommer det vara ett enormt hårt slag mot medströmsmedierna. Därför att de har under de senaste 5 åren haft Donald Trump som huvudsakligt dragplåster för hela sin verksamhet. Och för deras del så är det i grund och botten inte en politisk fråga, utan ett rent kommersiellt övervägande. Trump säljer. Folk tittar mycket mer och är mycket mer engagerade om det handlar om Trump. Och det är därför som medierna har burit Trump genom primärvalskampanjerna, där han var som ett stort spektakel, jättebra tittarsiffror, ofarligt att ge honom uppmärksamhet, för han kommer ändå aldrig vinna. Lite grann samma sak inom valrörelsen. Och nu under de senaste 4 åren så har de ju inte kunnat, de har ju inte kunnat bärga sig. De har ju varit i den här full Trump-psykos. Men saken är också den att de ser i sina siffror att Trump är det som håller gammelmedierna vid liv. Om det inte vore för honom så skulle de ha liksom tankat fullständigt. Det skulle gå ännu mycket sämre för dem. De skulle ha fullständigt kollapsat. Så att det här är en jätteintressant fråga. Det är som en existentiell fråga för hela mediebranschen. Vad ska medierna ta sig till om de inte längre har Trump och kan låta allting kretsa kring honom? Vilket gör att allting blir så intressant och titillerande. Hur ska de behålla dåra överhuvudtaget av sina tittare om de istället ska gå över till att istället för att attackera Trump-administrationen ska de försvara Biden-administrationen. Sälja Joe Bidens politik till allmänheten. Kan man tänka sig något mer mördande, trist än att höra liksom CNN-ankare sitta och förklara varför Joe Biden har mer rätt om ditt eller datt än Mitch McConnell har?
1: Nej, ja, jag fortsätter.
0: man kan inte, det finns inget tråkigare. Om de slutar fokusera på Trump så kommer det till att de tappar väldigt mycket uppmärksamhet och intäkter. Men just därför så är det sannolikt att de kommer fortsätta vara fixerade vid Trump. Och man tittar historiskt, i närtidshistoria, så kan man ju konstatera att det var inte så att de slutade hetsa mot George Bush junior när han avgick. Utan tvärtom, han var ju kvar som ett spöke i åratal. Och alla tänkbara problem under Obama skyldes på honom givetvis. Allt bra som händer är tack vare Obama. Allt dåligt som händer beror på Bush. Och den hopplösa situationen som han lämnade efter sig som vi nu måste städa upp och så vidare. Det är en välkänd politisk formel. Vi ser den i alla länder, även i Sverige. Och givetvis så kommer det upprepas även nu. Så man säger att allting bra som händer är Bidens förtjänst. Allting dåligt som händer. Ja, men Biden kan inte rå för det. Det är så på grund av Trump för att han ställer till det. Och sen så kan man ju alltid fortsätta kampanja för att Trump ska förföljas och kanske ställas till rätta även efter att han har avgått. Och det pratas ju en hel del om det. Till exempel att många artiklar, det kommer med jämna mellanrum som säger att Trump kanske inte har råd att förlora valet. Han kanske måste gå i exil efter valet om han överhuvudtaget vill slippa undan med livet i behåll och inte sitta i fängelse. Och ledande demokrater pratar nu om att upprätta listor över Trump-anhängare. Alltså folk som var lojalister under de onda, mörka Trump-åren. Så att man under kommande år ska kunna göra upp med de här medlöparna. Så att Trump kommer inte försvinna. Tvärtom så är det nödvändigt för de som hatar honom att till att han fortsätter vara toppaktuell och ständigt omtalad. Så Trump kommer inte försvinna och aldrig höras av igen. Som kanske vissa önskar, men han kommer vara en massiv maktfaktor i det amerikanska och det globala samhällslivet. Bland annat då för att alla medier har ett väldigt extremt starkt incitament att fokusera på honom. Därför det är så bra för deras tittarsiffror. Men också helt enkelt för att han är en superstjärnornas superstjärna. Han var en superstjärna redan innan. Nu är han en superstjärna som har varit president i USA i 4 år. Det finns ingenting som slår det. Och sen är frågan vad Trump kommer att syssla med. Men till att börja med så kan vi konstatera att det räcker med att Trump sitter i en solstol på Mar-a-Lago med en Cola Light i ena handen och Twitter-mobilen i andra handen. Bara det kommer bli absolut spektakulärt. Och när han inte har några distraktioner längre, som att han måste ägna dagarna åt att vara chef över federalstaten, så har han mycket, mycket mer tid att ställa till med alla tänkbara sorters jävelskap. Och här har vi en specifik sak som jag tycker är superintressant, och det är att det finns de envisa ryktena som varit i 5 års tid nu, att Trump planerar att bli mediemogul, starta ett eget medieimperium, kanske konkurrera med Fox News och så vidare. Och många trodde ju 2015-2016 att det var hans egentliga syfte med att kandidera. Planen var egentligen aldrig att vinna, utan planen var bara att profilera sig maximalt på den nationella politiska arenan för att sen kunna ta all den energin och omvandla det till ett medieimperium. Det är rykte som har gått. Och nu är det många som säger samma sak igen. Jag såg senast nu någon vecka innan valet så kom det nya då, så läckor om Trump och han förhandlar och olika personer i Trump-kretsen som håller på och förbereder såna här saker. Jag vet inte om de här ryktena bygger på någon faktisk information. Det finns en del uppgifter som jag ser som trovärdiga. Andra verkar vara bara ren spekulation. Men det spelar ingen roll, därför att ryktena är ändå välgrundade i en viktig bemärkelse, nämligen att Trump är objektivt sett unikt välpositionerad att starta ett mediehus. Och det är det som de här ryktena egentligen handlar om, oavsett om Trump själv har några sådana planer. Tänk er bara själva hur det skulle kunna se ut. En ny tv-kanal startas som lanseras med den explicita motiveringen att Fox News har blivit åderförkalkade etablissemangslakejer. Vilket är objektivt sant. Och det är någonting som väldigt många av deras tittare redan har förstått. hela Trump-rörelsen skiftar sitt tv-tittande från Fox News till Trump News. Och givetvis så kommer alla de här stora Trump-vänliga namnen, som är de största namnen på Fox, de kommer givetvis rekryteras en efter en. Så att Tucker Carlson, Sean Hannity, Laura Ingraham, Greg Gutfeld, Mark Levin och hans söndagsprogram och så vidare liksom. Alla de stora stjärnorna, det är de som är mest Trump-vänliga. De kommer gå till Trump News. Och vilka är då kvar på Fox News? Och det kommer vara så här Chris Wallace och Neil Cavuto och Geraldo Rivera och såna här liknande sömnpiller och förrättningar. Och så kanske vi har Trump. Trump kanske själv har en talkshow där han sitter på primetime 5 kvällar i veckan bakom ett skrivbord och håller låda. Och för halva nationen så kommer ju han i moralisk bemärkelse fortfarande vara president. Han kommer vara deras ledare. Precis som att under de senaste 4 åren så är det väldigt, väldigt många amerikaner som har sett Barack Obama som deras egentliga ledare. Men nu kan Trump plötsligt lägga ut texten helt fritt. Han kan säga vad han vill, han kan ha vilka gäster han vill, han kan ha stora team av lojala medarbetare som gör research och så vidare. Förmodligen har han långt större möjligheter att ha ett bra lojalt team där än när han måste skohorna in folk i Vita huset och federalstatens, de existerande strukturerna där. Så vilken sorts maktfaktor kan Trump bli när han har samma moraliska auktoritet som de senaste 4 åren, men när han inte längre kan tystas därför att han äger en av de största tv-kanalerna? Han och hans allierade kan gå på med full kraft varje dag i tv, på internet. Kanske startar de ett eget Twitter också, ett eget Facebook, ett eget YouTube och så vidare. Trump kan själv äga all infrastruktur som krävs. Och plötsligt så blir han en långt värre fiende till etablissemanget än han någonsin varit hittills. Jag tror inte att det är en överdrift att säga att Trump skulle kunna bli mer inflytelserik i ett sånt scenario, trots att han inte är president längre. Och därför att medielandskapet är det primära, det viktigaste slagfältet. Och då kan vi tänka framåt till 2024. Håll i hatten när den nya Trump-maskinen med Trump News i spetsen tar sig an nästa valrörelse.
1: Precis, och vi har ju, som du sa i början, hans styrka om han går den vägen, vilket är mycket möjligt att han gör, är ju också, vi kommer ju se, som du var inne på, en relativ och stark försvagning av all form av medlemsmedia. Därför att deras berättelse har ju byggt väldigt mycket på att det finns ett enda stort problem i världen, och det är Donald Trump. Försvinner han så löser sig allting, och nu är han borta, och de kommer inte kunna hacka på honom eftersom han inte har någon faktisk maktposition längre. Biden kommer att liksom säga alla saker han förväntas, skriva på de internationella avtalen som förväntas, vare sig det är klimat eller så kallad frihandel. Och sen är allt frid och fröjd, och man kommer inte kunna hänga så mycket på Trumps axlar. Och då ska man förklara att ingenting fungerar i alla fall. Alltså medlemsmedia kommer att ha ena jävulska problem och tappa ännu fler inflytande läsare, tittare och lyssnare. Medan Trump kan bygga upp någonting helt nytt. Men återigen, 2024, 2028, problemet kommer ju fortfarande att vara det som gör att vi faktiskt har lidit en temporär förlust i USA idag, som vi snabbt ska vända sig seger. Och det är det att det fattas en slags jäkla transmissionsrem. För att Trump blev president, det beror ju på att han hade en otrolig förmåga att nå ut till folk. Han hade ju faktiskt ingen partiapparat i verklig mening till sitt förfogande. Han hade sig själv och Twitter, för att uttrycka det väldigt primitivt, och det räckte för att få 71 miljoner röster, minst. Men sen ställs man inför flera typer av maskinerier. Då väger det lätt alltså. Jag har de här dygnen tänkt väldigt mycket på Mussolini av någon anledning. Men han hade samma förmåga att nå ut i folk, tala direkt i folk, ha ett väldigt konkret och tydligt budskap och samla massorna. Men 1942-43 så visade sig att han har ingen apparat. De försvinner bara. högborgerligheten, företagarna, byråkraterna, alla byter sida och är plötsligt goda allierade. Och han befinner sig på flykt. Det där är... jag tror att vi kommer att se samma fenomen. Alltså, jag tror mycket av det, allt det du säger linjerar upp är otroligt troligt. Och vi kommer att se honom bygga ett medieimperium. Men någon måste liksom formera allianserna. Skapa de här kolonnerna som marscherar också.
0: Orsaken till att man inte kan göra det i USA idag, det är ju mångt och mycket det republikanska partiet. Därför att all oppositionell, all radikal energi måste, som det ser ut idag, kanaliseras genom det republikanska partiet. Och vi har sett liksom att alla de potentiella disruptiva kandidaterna som vi har haft i modern tid, Donald Trump är senast det stora exemplet givetvis, men även Ron Paul innan honom till exempel. Ron Paul verkade också genom det republikanska partiet och ställde upp i republikanska, han kandiderade som republikansk presidentkandidat, inte som libertariansk presidentkandidat, trots att han var en superradikal libertarian och så vidare. Så att problemet är att vi har det republikanska partiet som sitter i vägen, men så fort någonting måste gå i det republikanska partiet så blir det republikanska neokonservativa etablissemanget som ligger som en våt filt över allting och givetvis kontrollerar det republikanska partiet i politisk bemärkelse.
1: Mm.
0: Och sen har vi Fox News som är som alla medier som är super anti-republikanska, utan Fox News som det är pro-republikansk, men även där då så är de totalt dominerade av det republikanska etablissemanget, förutom enstaka liksom superankare som Tucker Carlson och Sean Hannity som är väldigt öppet och starkt Trump-vänliga. Men problemet är, och det är absolut ingen originell analys som jag gör, det är väldigt många som har sagt i många år, problemet är att det republikanska partiet måste dö, det måste sprängas. Vi måste ha något annat istället. Och det har ju funnits flera försök att göra det, till exempel Tea Party-rörelsen som också fick inflytande och tillsatte egna kandidater. Folk sitter i kongressen än idag som är som Tea Party-kandidater snarare än konventionella republikanska kandidater. Och nu finns det ju en möjlighet som är bättre än i flera generationer att faktiskt spränga det republikanska partiet och istället få Trump-partiet eller populistpartiet eller nationalistpartiet eller vad de nu vill kalla sig. Men det behövs ju en sån inbrytning och sprängning. Och om Trump bygger sitt medieimperium, då tror jag att alla förutsättningar är på plats för att göra en sån sak. Inte för att jag sätter så jättestort hopp till att det kommer att ske någon politisk förbättring i USA, men i den mån man kan göra någonting inom ramen för det amerikanska politiska systemet, så tror jag att det är något sånt som måste till. Och om vi inte har Fox News, den äckliga kontrollerade oppositionen på Fox News längre, utan istället har Trump News, som inte bryr sig ett smack, de hatar det republikanska etablissemanget lika mycket som de hatar det demokratiska etablissemanget, då tror jag att de här sakerna som jag tror att du fiskar efter, Boris, faktiskt kan börja hända.
1: Ja, och men jag tror man måste ställa på fötterna. Det känns så oerhört förmätet av mig att sitta här i min vindskupa utan att skriva ut recept för så här ska man göra i USA. Men vad de behöver, det är liksom att de behöver Trumps medieimperium, och sen behöver de svartskjortor, alltså Steve Bannons organiserade kohorter av människor som pucklar på Black Lives Matter folk på gatorna när de visar sig, helt enkelt. Man måste ta striden där också. Och då är alla de här, det är jättegulligt de här miliserna vi har sett dyka upp då och då, alltså, men det är inte det som behövs. Det som behövs ställas mot pöbelhoparna, det är liksom disciplinerade bataljoner helt enkelt som ger dem det stryk de förtjänar. Och sen tror jag liksom att det behövs också en politisk omvinkling av de kretsar som idag stöder Trump. Därför att de är fortfarande kvar i det här stora smältdegeltänkandet. Och det är faktiskt inbyggt i Make America Great Again, liksom att alla ska smälta in här. Jag tror man ska liksom bli De goda krafterna i USA måste stå upp och säga att det här är en europeisk kontinent. Det finns en jättebra... Trump utsåg en utmärkt byråkrat. En av de få utmärkta han utsåg, det är ju Ken Cuccinelli som har hand om immigration och medborgarskap i USA. En doldis som jag upptäckte nyligen, som är väldigt ideologiskt medveten. Han sa i en debatt så här att när folk börjar höjta om att ja, men frihetsgudinnan, det står ju att man ska ge dem alla våra fattiga och ge alla era fattiga och hemlösa och sådär. Då sa han att det gäller bara europeer. Och det är väl ungefär det man ska säga också, alltså att man måste gå bort från tanken på att alla har en plats i USA, utan att de som är europeer och har europeiskt ursprung måste hävda att det här är vår kontinent och vårt land, anpassa er eller försvinn.
0: Jag håller givetvis med dig 100% om det du säger. Jag är inte jätteoptimistisk vad gäller vare sig republikaner eller för den delen Donald Trumps sannolikhet för att gå ut med ett sånt budskap. Men det som jag ser som en stream av optimism på den fronten, det är ju att det verkar ganska sannolikt att demokraterna kommer göra jobbet åt dem på den punkten. Därför att om man fortsätter med den typen av ultrapolariserande raskrigsretorik, så kommer man tvinga in vita amerikaner till en mer etnonationalistisk position. Då kommer man liksom döda deras dröm om smältdegen för att man går på med Black Lives Matter och raskrigsdiskursen och så vidare. Så det kan spela oss i händerna på det sättet.
1: Men ett gott råd till våra amerikanska vänner. De europeer som kommer springande till er om ett par år och säger att de vill byta sida, släpp inte in dem. Var långsinta.
0: Jag är väldigt glad, Boris, att du tror att Steve Bannon och hans vässade träpålar har en roll att spela i framtidens USA. Men jag vill bara göra ett litet semantiskt påpekande där. Bannons trupper är ju inte svartskjortorna. De är ju trippelskjortorna.
1: Ja, alltså vi måste... vi måste ta ett snack med Steve där om mode och... Man kan inte se ut på det här sättet. Han måste raka sig, han måste gå ner i vikt, han måste hålla sig en skjorta, den ska vara svart.
0: Vi får skicka en tweet till. Vi kan inte skicka tweet till, han är borttagen. Vi får hitta någon plattform där fortfarande inte är av.
1: Instagram, du kan lägga upp bilder, så här ska du liksom.
0: Exakt, Instagramkonto med modetips, särskilt riktad enbart till Steve Bannon.
2: Radio Bubbla.
0: När vi tittar på de stora världshändelserna, så ser vi några av tendenserna som går igenom hela året. Det är mycket fokus på IS-terroristerna. Militär upptrappning. Ibland så börjar USA sälja så kallade bunkerknäckare till Turkiet för att använda i krigföring mot kurder. Ryssland ställer däremot in exporten av luftvärnsrobotar till Iran. För att det kommer israeliska uppgifter om att de tidigare leveranserna har kommit till Hezbollah med Iran som mellanled. Tony Blair går ut och säger att nu måste vi krossa IS-terroristerna med marktrupper. Kriget kommer bli rekordlångt, men vi måste ha ett stort krig mot radikal islam för att undvika fler terrorattacker. Syriska regeringstrupper tar tillbaks Palmyra som IS-terroristerna tidigare kontrollerade. Men en annan trend som vi uppmärksammade i mars är att Kina flyttar fram sina positioner. Men Kina gör det på ett annat sätt än vad USA och Ryssland gör. Det är mer subtilt, mer diplomatiskt. I mars så ägnade sig kinesiska ledare åt en diplomatisk charmturné, kallade vi det på Bubblan, för att göra reklam för den nya militärbasen som Kina ska bygga i Djibouti. Alla stora länder nästan har militärbaser i Djibouti. Det är lite som en nationell industri som det landet ägnar sig åt. Och inte desto mindre så skapar det viss kontrovers när även Kina nu skulle ha en militärbas. Så man gav sig ut på turné, träffade ledare runt om i regionen för att sälja in det här konceptet. Indien är bland annat oroliga för att Kina ska expandera i den här regionen. Men det har varit ett tema som vi återkommit till många gånger under året, att Kina, de är inte så mycket för militära äventyr, även om de har ibland en hotförhållning i Sydkinesiska havet och så vidare. De är mer benägna att förhandla, bygga infrastruktur, militärbaser i vissa fall. Även i andra delar av Afrika så är uppmärksammat att de har till exempel byggt hamnar, byggt järnvägar i Pakistan. Gjort samma sak, järnvägar, hamnar, de bygger den nya Sidenvägen. Ända till Bulgarien, där vi vet att de har haft förhandlingar med Bulgarien om att låta Sidenvägen mynna ut där.
1: Det är just det här målmedvetna uppbyggandet av internationell infrastruktur, järnvägar, framförallt hamnanläggningar och även flygplatser som gör att Kina kommer att kunna bygga allianser på ett helt annat sätt än USA kan. Så jag tror vi kommer att se framöver faktiskt ett närmande mellan, ett tydligare närmande mellan Ryssland och Kina. Det båda parter kommer fram till att byggandet av Siden, den nya Sidenvägen, är ett bra projekt och att man kommer utveckla samarbeten i gränsområdena i Sibirien och därmed bli väldigt starka. Och vi kommer också se hur Kina stärker sina positioner i Afrika. Militärbasen Djibouti är inte bara ett litet tecken. Ett viktigare tecken är ju de investeringar man gör i infrastruktur och hur man också fortsätter att köpa upp jordbruksmark och hur man liksom knyter både den gamla krokodilen närmare sig och ANC-fraktioner, starka fraktioner i ANC-ledningen i Sydafrika. Man är jätteduktiga på det här och vi ser hur man utvecklar faktiskt relationerna med Filippinerna igen runt Sydkinesiska sjön, så att och till och med handlar upp saker och ting i vad heter det, Australien. Både jord och stora industrier. Och som vi pratade om i början på året, det blir väldigt intressant att se vad som händer om Frankrike får Le Pen som president och per omgående, eller väldigt snabbt i alla fall, lämnar EU. För vi kan iskallt räkna med ett handelskrig mellan EU och Kina. Allt annat skulle förvåna mig på stålfronten. Och där Frankrike kanske, som har gamla goda band med Kina på alla områden, även kulturellt, kommer att kunna ha en gynnad position. Så att Kinas storlek och styrka kommer att märkas i världen 2017, men inte på grund av deras militära kraft utan för att de är listigare än alla andra.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Islam inte källa till terrorism enligt Angela Merkel. Felaktig tolkning av islam orsak, men detta kan endast sägas av muslimer, säger förbundskanslern. Det här är inte precis en nyhet. Alltså, det är inte första gången vi hör den här typen av uttalanden. Men det finns en särskild sorts härlig, syrlig ironi. Och jag tyckte det var extra roligt när Angela Merkel sa det. Och just på det här sättet. Det finns ju liksom flera härliga lager av den här ironikakan. Till att börja med så är det ju fantastiskt, tycker jag, att sekulära ledare i väst gör de här tvärsäkra uttalandena om islamsk teologi. Och nu har vi alltså massor med terrorgrupper världen över som säger att vi är islamister, vi bedriver jihad, heligt krig, det är därför vi dödar folk. Och de skriver långa manifest och förklarar, varierar lite från grupp till grupp vad de har för uppfattningar. Men det har alltid att göra med islam, det har nästan alltid att göra med att man ska upprätta ett kalifat. Ibland, som i fallet med IS-terroristerna, så handlar det om att uppfylla en sorts apokalyptisk profetia. Att få de sista tiderna att anlända snabbare. Genom att återskapa berättelser från Koranen och islamsk tradition om hur världen ska gå under. Så att alla de här terroristerna är rörande överens om att de gör det här för att de är muslimer. Och för att islam kräver att de ägnar sig åt terror. Och sen å andra sidan så har vi de här människorna i väst som... Inte bara är de inte muslimer, de är dessutom 100% sekulära, som Angela Merkel till exempel. Och de vet mycket bättre än de här livslånga hängivna muslimerna vad islam är för någonting och vad islam kan tänkas diktera. Och därför kan de slå fast att islam är inte en källa till terrorism, utan källa till terrorism är en felaktigt förstådd islam. Som Angela Merkel sa vid en säkerhetskonferens i München häromdagen.
1: Ja, alltså hon måste ju intala sig detta på något sätt för att rättfärdiggöra sina göranden och låtanden senaste årtiondet. Men jag blir inte du också väldigt nyfiken på var finns den här plattformen för den andra sortens islam? För tittar man ut över världen så är det ju ganska dystert. Islam har ett fast grepp om Iran och det är ingen tvekan om att den tolkningen innebär att till exempel Israel ska destrueras och förstöras. Helst ska judendomen utplånas. Det är helt korrekt att bedriva terror på olika håll i världen och internt har man en lagstiftning som innebär piskning och död och hängning av de som har felaktigt leven eller felaktiga åsikter. Saudiarabien är precis likadant, Pakistan är precis likadant. Det av västerlandet befriade Afghanistan har också extremt starka inslag av sharia-lagstiftning i sin. Var finns det här? Överallt jag ser mig om i världen så ser jag bara terror, död, förintelse, förtryck på en islamsk plattform. Det är klart man kan hitta någon stackars sufi-muslim inom grotta i öknen och stå för något kärleksbudskap. Alltså, men jag är jättenyfiken på vilken koranskola som Merkel har gått en sommarkurs i och då har lärt sig tolka islam på ett annat sätt.
0: Det måste vara samma koranskola som Stefan Löfven har gått i och Fredrik Reinfeldt. Och åtminstone de 5 senaste svenska ärkebiskoparna. Det är en väldigt bra fråga. Var finns de här? Och om vi ska vara aningen mindre relevanta så kan vi ju nämna, visserligen är de lätt räknade på en hand, men vi kan ju nämna de islamska strömningar som inte håller på med det här och som är någorlunda stora. Du nämnde sufismen. Den mystika grenen av islam som jag menar, av många muslimer inte anses vara riktig islam och de är delvis följda och sånt där. Men sufi-rörelsen finns ju till exempel. Och den sysslar, så jag vet inte vad jag hade, utan mer med meditation och musik och dervishdans och sånt där. Det är jättemysigt. Sufi-musik är supermysigt och jättebra. Men det är ganska relativt marginell strömning i sammanhanget. Och sen har vi förstås Ahmadiyya-muslimerna. Som vi pratar om ibland. Och nästan alltid när man hör då goda, snälla, västvänliga saker som muslimer har gjort, så är det Ahmadiyya.
1: Mm.
0: Och om man ska nämna en till sån här exempel, så förtjänar väl Bosnien ett hedersomnämnande. Bosnien som väl är det enda egentligen någorlunda sekulariserade rimliga muslimska landet.
1: Jag ser ju liksom vissa problem med utvecklingen i Bosnien också, och men alltså relativt sett så har du rätt, ja.
0: Ahmadiyya, Sufi och Bosnien, eventuellt några riktningar vi får titta i. Men det som gör det så extra kul tycker jag, den här artikeln om Angela Merkel, det är att hon är på något plan medveten om hur otroligt ironiskt och halsbrytande det är att hon som tysk förbundskansler står och uttalar sig om islamisk teologi. Men därför att hon säger också att den här distinktionen som hon gör, den tydliga uppdelningen mellan fredlig islam och terrorism i islams namn, som man säger, det är någonting som vi som icke-muslimer, säger hon, vi som icke-muslimer kan inte göra det här. Men det måste göras av islamiskt prästerskap och islamiska auktoriteter. Jag vet inte hur många sekunder det gick innan hon sa första stycket och hon sa andra stycket. Men att hon själv inte inser hur surrealistiskt det är att hon säger de här två sakerna bredvid varandra. Det är fantastiskt tycker jag.
1: Ja, men det är ju också så att du listar ett antal svenska politiker, och väldigt många politiker i västerlandet lallar ju omkring i en slags föreställning om att islam egentligen är en fredens och upplysningens och kärlekens religion. Och det spelar ingen roll hur många länder där ute som är behärskade av någonting som är helt annorlunda och som kallar sig islam. Det är ändå så att det där andra islam finns, men det andra islam materialiserar sig aldrig i någon form av motrörelse.
0: De flesta människor som inte är fullständigt hjärntvättade vet nog hur det ligger till med islam. Att det är en religion som naturligtvis är kapabel att ta sig fredliga uttryck, men som också rymmer dels oerhört mycket våld i sin teologi, i sina absoluta grundsatser, och inte minst naturligtvis i den islamiska världens historia. Att man bara ser till vad hände under de första århundradena efter att islam grundades. Man spred religionen med våld genom erövring och massmord. Så att krig för att underkuva andra folk och tvinga på dem islam inte skulle ligga i islams natur. Det, jag menar, nästan alla någorlunda bildade människor vet att det är på det sättet. Det som jag tycker är så häpnadsväckande är den här extrema arrogansen som Angela Merkel och andra i väst visar gentemot islam och muslimer. Att de ser det som att det är på sin plats att de står och föreläser för muslimer om vad islam är för någonting och är de sanna uttolkarna av islam. Samtidigt som de säger att de själva som icke-muslimer inte kan uttolka islam och dra upp de här skiljelinjerna mellan olika sorters islam. Och det finns en intressant paradox där i att de å ena sidan försvarar islam, åtminstone på pappret så försvarar de islam, säger att det är en fredreligion och så vidare. Men samtidigt visar de spottar på islam, spottar på muslimer. Därför att de tar ifrån muslimer helt och hållet deras egen agens och deras egen rätt att definiera sin religion.
1: Mm.
0: Islam är jättebra och muslimer är fantastiska, fredliga människor. Men det är jag, Tysklands förbundskansler, som bestämmer vad islam består av och vad muslimer tycker.
1: Men det är också för att slippa ta striden helt enkelt.
0: Radio Bubbla. Stor polisinsats med insatsstyrka, dragna förstärkningsvapen och helikopter mot flertal adresser i Märsta. Tillslag mot Hells Angels enligt uppgifter till Expressen. Och det här är ytterligare någonting som polisen väljer att prioritera väldigt mycket. Det här är en jättestor insats som man måste ha planerat väldigt länge. Man har koordinerat med massor med olika polisenheter, inklusive polishelikoptrar. Man har slagit till mot i Märsta, omringat en byggnad med helikopter ovanför och även på flera platser, men förstås saken rätt, i Märsta så har man skridit till handling mot Hells Angels enligt uppgift. Det är inte bekräftat av polisen, det är ett antagande som man kan göra ganska säkert med tanke på vilka platser de har slagit till på. Jag vet inte exakt hur det här har slutat. Det här började hända i söndags eftermiddag, så jag antar att de är klara nu. Men det har varit ett enormt pådrag med helikopter, piketstyrka, civila poliser, flera bostäder, garage, klubbhus. Och de skulle hålla på hela natten, sa de.
1: Då kan man verkligen fråga hur, återigen, jag är tjatig och vi är tjatiga. Men prioriteringarna, alltså folk i två stadsdelar på andra håll i landet känner sig osäkra, vågar inte gå ut. Kollektivtrafiken fungerar inte. Folk är rädda helt enkelt. Polisen håller sig undan, fegar. Men man slår till mot Hells Angels i Märsta. Och alltså, jag kan inte se det annat som än att man duckar för att skapa ordning i de så kallade utanförskapsområdena.
0: Så vitt jag vet så har inte Hells Angels nämnvärt hotat den allmänna ordningen. De har inte gjort upplopp och bränt ner saker. De verkar snarare hålla sig för sig själva, driva sina egna företag, vissa av dem rakt av kriminella, enligt vilken måttstock som helst. Andra mer i gråzonen, vissa saker som, ja, som de har all rätt i världen håller på med. Men tidigare så har vi sett exempel på att kommuner har försökt stänga ner Hells Angels, ta ifrån dem deras hus. Nu senast var det istället, jag tror det var söder om Stockholm, där de skulle stänga ner Hells Angels, konfiskera deras hus och istället
1: Nacka
0: och istället använda det huset som asylboende. Och oroliga boende i närheten protesterade högljutt och sa att vi är jätteoroliga för att det ska komma ett asylboende hit. Hells Angels har aldrig varit till minsta besvär för oss under de många, många år de har varit här.
1: Det är samma sak i deras stora gård i Bromma. Det bor inte så mycket folk där, men de små företagsidkarna runt omkring är ganska tacksamma för att den här gården finns där, för att det är inte inbrott och skadegörelse och tjuverier, utan folk håller sig undan. Och som du säger, det, enligt rådande lag så ägnas att kriminella aktiviteter, och de står ju på flera ben som drog- och dopinghandel, indrivning, vilken ibland kan behövas. Och det enda jag tycker egentligen som är mindre bra, om jag ska uttrycka mig så drastiskt, det är att de ofta tränger sig in och tar över garderoben på restauranger mot restaurangägarens vilja. Och det tycker jag är extremt osympatiskt. Men i det andra fallet så är det så att jag har svårt att se någon skada med detta. Och när våldsutövandet riktar de ju faktiskt bara mot konkurrerande ligor. Och de ger sig inte ut liksom och gör tillvaron osäker för medborgarna i allmänhet. Vilket vore ganska korkat av dem. De är ju ganska affärsinriktade. Men de ska man nita i första hand.
0: Ja, det är ett relativt litet problem för allmänheten i den mån som det är några problem alls. Däremot så kan man ju konstatera att Hells Angels i och med flera av de saker som du nämnde nu och andra saker som gör utgör en konkurrerande organisation till polisen. Särskilt om folk, folk i närheten säger att det blir lugn och ro när man har Hells Angels. Det är ingen som vågar göra inbrott. Det är ju rena drömmen. Det är sånt som folk, som polisen kan fantisera om att folk skulle säga om dem. Tack vare polisen så är det lugn och inga inbrott. Mm. Folk säger inte så om polisen, folk säger så om Hells Angels nu. Så att man kan ju fråga sig om polisen kanske snarare skulle prata med Hells Angels och hitta ett samarbete eller se vad de kan lära sig av dem, eller om de kan ha nytta av dem på något sätt. Men snarare så verkar de vara nervösa över att bekämpa konkurrensen här.
1: Det spelar säkert roll faktiskt. Det är lite skämmigt för dem.
0: Här på Malta, en liten parentes, men här på Malta så är det välkänt att det finns så kallad organiserad brottslighet, alternativa säkerhetsorganisationer, nämligen de sicilianska, de som ibland kallas för Cosa Nostra. Man kan säga att Malta är en av provinserna för den sicilianska maffian, så det är bara en kommun bland de andra i det sicilianska maffiasystemet. Och de har en synnerligen fredlig samexistens med polis och myndigheter på Malta. Och alla jag har pratat med verkar ha ungefär samma inställning, nämligen att maffian märker man inte av, förutom att småbrottslighet är nästan okänt på Malta. Ficktjuverier och misshandel i turistområden och såna här saker är absolut bannlysta. Därför att förmodligen så kommer maffian som äger massa hotell och restauranger och sånt där, förmodligen kommer de straffa dig mycket hårdare än vad polisen skulle göra. Om du hotar deras inkomster från turistindustrin.
1: Mm.
0: Så det funkar väldigt bra. Det är väldigt, väldigt lugnt här. Det är väldigt lugnt och fredligt. Och de flesta verkar övertygade om att maffians första prioritet är att inte ett hår ska krökas på anständiga människor i anständiga områden. Så att det finns sätt för de alternativa säkerhetsupprätthållarna att samexistera på ett fredligt sätt. Allt det här händer samtidigt som vi naturligtvis har vi länkar i Sverigeavdelningen som heter så här till exempel. Flertal bränder i 4 stadsdelar i Uppsala. Ägg- och stenkastning mot polis. Inga uppgifter om antal skadade eller gripna. Vi har också...
1: Den döda mannen.
0: En man död i brand i Uppsala. Kan bero på att räddningsinsatsen hindrades av upplopp i området. Den här senare länken, där har vi ett direkt fall av att polisen vågar inte gå in i ett visst område. Räddningstjänst överhuvudtaget vågar inte åka in i Gottsunda. Så att när det brann i en lägenhet så var det någon som dog här. Som man tror att man eventuellt hade kunnat rädda människan om man hade kunnat ta den till sjukhuset. Men det gick inte därför att polisen var inte förmögna att upprätthålla ordning i det här området. Så att det är inte bara laglöst. Det är också helt frikopplat från till exempel sjukvårdsräddningstjänster. Så att det här är liksom... De två sidorna av myntet i Sverige. Å ena sidan så kollapsar saker och ting i Uppsala. Folk dör för att de inte får en ambulans i tid. För att polisen inte kan upprätthålla säkerheten i Gottsunda. Och å andra sidan så sätter man 20 poliser på att stoppa en ravefest i Stockholm. Och lägger enorma resurser på att slå till mot Hells Angels.
1: Ja, alltså en sista sak där från min sida. På något sätt tycker jag skulle vara, alltså jag förstår inte det här. Man pratar ju ofta om poliskollegialiteten, att poliserna håller ihop och så vidare. Man ser ju inte ett spår av detta här, för att jag fattar inte hur man kan vara polis, gå med på att bli utkommenderad för att stoppa en fest i Stockholm. Eller så till mot Hells Angels, när det samtidigt är så att polisen, att kollegorna i Uppsala duckar i sina jävla brytpunkter. Det kan inte vara mycket till kollegialitet om man inte rycker ut till sina utsatta kollegors hjälp.
0: Nej, det måste vara förutmjukande på mer än ett sätt, tänker jag. Att man inte ser ett uppror bland poliser. Att inte poliserna själva åker till Gottsunda från hela landet för att styra upp saker och ting. Eller, jag vet inte, skolkar från insatsen i Liljeholmen. Jag såg i USA, vi kommer kanske till det i Nordamerika-avdelningen, men där såg jag att hundratals poliser från hela USA har nu åkt till Cleveland, Ohio, för att på eget bevåg hjälpa till att upprätthålla ordningen i samband med republikanernas partikonvent.
1: Ja, men är inte det den naturliga reaktionen? Och det är den jag saknar hos svenska poliser.
0: James Panero. Museet har kommit att bli jagets katedral med fokus på besökarupplevelse snarare än kurerande och utställande av konst. Amerikansk museitradition med privat finansiering raderas ut av progressiv byråkrati som eftersträvar maximal social förändring, publicitet och kaféytor. Jag tycker det var en ganska spännande artikel från The New Criterion som handlar om hur museibranschen har utvecklats. Så det tar ett ganska långt perspektiv här. Det går ett antal årtionden tillbaka till 60-talet. Och traditionellt sett så har ju museer haft en enkel men viktig och fascinerande roll i att presentera konst och andra saker som är intressanta att titta på för att ge en estetisk tillfredsställelse, lärdom och... Någonstans alla förstår vad ett museum går ut på. Och de flesta har haft riktigt bra museiupplevelser. Men det blir mer och mer sällsynt att man kan ha dem. Särskilt på vissa ställen. I USA, som det här primärt handlar om, så har man en lång historia av att museer är privata. Man har inte haft en stat som har sysslat med sånt här. Så att även de stora kända amerikanska museerna är ofta privatägda och väldigt välskötta. Men till och med där så börjar det krypa sig in en trend nu som vi har sett väldigt, väldigt tydligt i Sverige i många år. I Sverige vet att personligen har jag inte varit på så mycket museer i Sverige de senaste 10 åren just på grund av det här. Men jag har hört folk som är där säga att det går nästan inte. Därför att allting är bara totalt genompolitiserat. Och det är inte det att det finns en politisk aspekt av museiverksamheten, utan hela verksamheten, hela syftet med alltihopa är att bedriva olika typer av politiska kampanjer. Och det är den utvecklingen som spåras här. Hur museerna har gått från att vara traditionella institutioner för att bevara konst, arkitektur, teknik och andra traditionella saker, till att bli verktyg för social förändring, som det så vackert heter.
1: Ja, och det är någonting som verkligen kännetecknar svenska museer. Och jag känner igen den här beskrivningen han har av amerikanska museer. Men jag måste ändå säga att trots de angrepp som på olika sätt har kommit mot amerikanska museer som han beskriver, så håller de ändå formen bra mycket bättre än svenska, för att här finns alltså ingen motkraft. Amerikanska museer, ska man liksom kuva den amerikanska museivärlden, då måste man också knäcka ryggen på alla de som på olika sätt står som sponsorer och byggare och av samlingar och så vidare, och som givare till det amerikanska museiväsendet. Och det är inte så jäkla lätt. Man har börjat de senaste åren faktiskt med att trilskas med skatten, avdragsmöjligheterna för att ge gåvor till olika museer i USA, vilket är allvarligt. Men i Sverige har ju museerna alltid varit ett statligt kontrollinstrument. Så att när vi nu har värdegrundstänkande och pekomanaler, så går det ju oerhört fort alltså att fördärva de svenska museerna. Så vad vi ser i Sverige idag, det är ju det håll USA är på väg mot. För en gångs skull så befinner vi oss sorgligt nog före dem i förfallsutvecklingen. Och just det här att det viktiga med ett museum, det är att man ska lära folk att tänka rätt. Alltså alla konstutställningar i Sverige handlar numera om kvinnor, slaveri, utanförskap och så vidare. Och oerhört störande är att det är felstavningar, skyltarna vid tavlorna och föremålen är illa skrivna och så vidare. Och större ytor går åt till fikandet. Alltså det viktiga för ett svenskt museum idag, det har ett restaurang och en café.
0: Ja, det är till och med, jag hörde en intressant anekdot på det där. Det var kommer du ihåg vår romska brevskrivare till radion?
1: Ja, oh ja.
0: Något år sedan.
1: Kom tillbaka, mera brev.
0: Ja, jag hoppas också på mer brev faktiskt. Jag har ju hållit kontakter lite grann med honom till och från. Och han berättade bland annat att han var på ett museum i Stockholm, jag minns inte vilket, som handlade om de romska folkens situation i Sverige. Han blev väldigt illa behandlad. Av något skäl så bestämde sig för att han var politiskt misshaglig, och det hjälpte inte ens att påpeka att det faktiskt hans släktingar som är på väggarna. För det var bokstavligt talat hans släktingar som var på bilderna på museet.
1: Uh-huh.
0: Men till och med i det fallet, om man tycker att den politiska korrektigheten skulle ha bidragit någonting, så var de oerhört fientliga till allting utom sin väldigt specifika politiska agenda och de teser som de skulle driva. Ett annat exempel som jag hörde anekdotiskt, jag tror det var från en Bubbla Premium-medlem som sa att när vederbörande hade varit ganska nyligen på Medeltidsmuseet i Stockholm. Medeltidsmuseet som ligger på Strömparterren på Helgeandsholmen. Så har han sett vid entrén en triggervarning.
1: Va?
0: En skylt där det stod att det här museet innehåller utställningar av vikingar och berättelser om vikingarnas seder och så vidare. Och museet vill betona att vi ställer oss inte bakom vikingarnas värderingar, för de är väldigt, väldigt gammaldags och inte förenliga med PK-manualen av år 2016. Och jag kan tänka mig att det här är ändå ett ganska lindriga exempel jämfört med delsaker som man hittar i Stockholm. Så fokus är på något helt annat nu. Det handlar om politik eller så kallad social förändring. Och på kaféer.
1: Mm.
0: Det är väldigt mycket kaféer hela tiden. Och det är nästan som att museerna helst vill vara kaféer med lite konst vid sidan om.
1: Ja, men det där är jätteviktigt. Det är bara att titta på Fotografiska museet. De marknadsför ju, och det är i och för sig privat. Men i Sverige är folk så formaterade så att även privata museer följer ju PK-manual och värdegrundstänkande. Och det är, alltså, det är ju, det är ett enda stort jävla fritids, alltså. Det folk vankar igenom usla fotoutställningar för att sen sätta sig och fika och, eller gå och bläddra lite i en undermålig museibokhandel. Alltså, svenska museer är skit helt enkelt.
0: Ja, jag tror att om man vill se riktiga museer så får man trots allt åka till USA.
1: Ja, trots allt.
0: Och när jag var för några år sedan i USA, jag var där bara utforska, hade ganska mycket tid, så att museer var en av de saker som intresserade mig lite grann. Så var jag bland annat i New York och i Washington DC, och det finns helt otroliga museer där. Till exempel Smithsonian i Washington, som är helt fantastisk. Det finns, tyvärr kommer jag inte ihåg namnen på alla, men det finns ett flyg- och rymdmuseum i Washington också, som är helt otroligt. Konstmuseer med klassisk konst. Jag gick runt en halv dag och bara tittade på skulpturkonst på ett av de stora museerna som ligger där precis på The Mall. Och det där är ganska häpnadsväckande vilka samlingar de har, och fortfarande tar det på stort allvar och sätter konsten och utställningsföremålen i centrum.
1: Även man har den här trenden i USA, så är de ju, de har lyckats bevara så pass mycket. Även i de offentligt ägda institutionerna.

0: att i de mindre städerna, även i väldigt små amerikanska samhällen, så finns det alltid ett lokalt, minst ett lokalt museum som är drivet av frivilliga krafter. Jag vet inte hur, jag brukar ofta liksom leta upp den lilla amerikanska stadens museum och få en helt fantastisk upplevelse. Och då de är alltid, man kör dem på frivillig basis, så det går liksom inte att tänka sig i Sverige. Vilket säger ganska mycket.
1: Ja, kritikerna på The New Criterion, det är inte utan att de har en poäng, men de verkar inte veta hur bra de ändå har det i USA.
0: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Gripen man fritas av grupp om 20 personer i Hallonbergen. Polisen upprättar anmälan om främjande av flykt, våldsamt motstånd. Ja, Hallonbergen har så vitt jag vet inte varit i fokus hittills. Man har pratat om oroligheter, upplopp och stenkastning, våld mot poliser och sånt där i Stockholmsområdet. Det är en ganska städad del av Sundbyberg.
2: Ja, alltså man talar ofta om förortsvåldet och sådana saker och utanförskapsområden och no-go-zones. Hallonbergen ligger ju vägg i vägg med kommunhuset i Sundbyberg alltså. Där sitter alla kommunaltjänstemän och kommunens ledning och så vidare och häckar. Det skiljer bara en gata mellan Hallonbergen och kommunhuset. Och det gör det ganska remarkabelt tycker jag.
1: Hallonbergen ligger också vägg i vägg med alldeles in till Järvafältet. Jag säger att det är Järvafältets sydliga hörn. Mm. Och längs fältet då så ligger andra ställen som Rissne, Rinkeby, Tensta, Akalla, Ljusdal och så vidare. Det är en station tror jag från Kista. Men hur som helst så...

0: verkar gå vilt till i Hallonbergen nu. Och polisen utreder en relativt mystisk händelse om man bara läser Aftonbladets artikel här. En polisbil har kört in i ett parkeringshus av något slag. Och har då blivit överfallna. Så att ett antal personer har stått på en avsats ovanför garageinfarten. Och kastat bland annat en lastpall och en stor sten, ett stenblock. Till synes med sikte på polisbilen. Och polisen har hoppat ut och försökt få koll på de människorna. Försökt gripa en av dem. Men då så kom en större grupp, 15-20 personer, attackerade polisen och fritog sin kumpan då, får man förmoda. Så att polisen här har blivit fullständigt övermannad av ett gäng ute i Sundbyberg. Och verkar inte kunna göra så mycket. De har upprättat en anmälan med flera sådana här punkter. Grov misshandel, främjande av flykt, våldsamt motstånd. Men de har inte hittat några misstänkta och verkar inte ha några särskilda spår. Men det är en fin liten ögonblicksbild av hur den svenska polisen funkar nu för tiden.
1: Polisbefälets första kommentar i media har ju valsat runt, och jag kan förstå där hon konstaterade att ja, det har varit lite stökigt. Det är en sån härligt tillbakalutad grej att folk drar iväg stenblock och lastpallar på poliser och fritar sådana som har gripits, och ja, det är lite stökigt. Ser man sig när man stormar kommunhuset i Sumpan?
0: Ja, det är ett ganska intressant scenario. Vi får nästan hålla tummarna för att det händer. Men jag tror som du att Marie-Louise Nilsson på polisen, hon har kläckt ett klassiskt citat faktiskt, för att kunna leva kvar. Vi har ett problem med stök i just det här området, så är det.
2: Rätt tid, Certina-tid är nu
3: 7:45 och 50. Pip.
2: Certina löser julklappsproblemet.
0: Radio Bubbla. Per Axel Jansson, debatten om UR, syn på normkritik, klingade av alldeles för fort. Företaget fortsätter som om inget hade hänt. Det var ett jäkla debakel för ett tag sedan om utbildningsradion, och en reporter där, Per Axel Jansson, som fick i uppdrag att göra ett reportage om normkritik. Men han hade en oerhört provokativa idén att göra ett normkritisk analys av det normkritiska paradigmet på utbildningsradion. Så han hade av sig sina chefer och fråga: hej, får jag intervjua er om ert normkritiska arbete inom public service? Och de sa blankt nej, ingen public service-chef får intervjuas. Det får inte handla om utbildningsradion. Du får inte vända blicken inåt, utan du måste applicera normkritik på någonting som är utanför. Och att applicera normkritik på normkritiken, det gick inte för sig. Så det slutade med att han fick lämna sitt jobb på utbildningsradion. Och han har jobbat, en kille som jobbat i public service väldigt, väldigt länge. Och han är på inget sätt en public service-kritiker. Någon sorts högre infiltratör eller något sånt där. Utan det här är en person som till synes helt uppriktigt har kämpat med de här sakerna. Och här har han skrivit en artikel i Fokus som är spännande. För han ger sin egen version, sin egen bild av vad som har hänt. Och det är en partsinlaga så att säga. Det här är hans bild, och man kan säkert få andra bilder. Men han säger saker som är ganska spännande. En ganska suggestiv formulering i den här artikeln, när han skriver så här: lite skämtsamt brukar man berätta att i början av 1970-talet tågade en hel Vietnam-demonstration in i radiohuset och blev kvar där. Jag ingick i någon mening i det tåget. Det tog många år innan jag lärde mig att yrket inte gick ut på att få lyssnarna att omfatta min egen världsbild, utan att ifrågasätta alla världsbilder.
1: Mm.
0: Är det inte fascinerande när det läggs fram på det här nakna sättet? Jag var en del av den här Vietnam-demonstrationen. Gick in i radiohuset, aldrig gick ut. Och jag jobbade där i många år innan jag hade någon annan uppfattning än att jag var där som en propagandachef för att övertyga folk om en korrekt socialistisk världsbild.
1: Ja, det är jävligt sorgligt också samtidigt. Det är ju ett helt... det är ett bortslösat liv om jag ska vara drastisk, men man ska vara väldigt glad att han har ju all heder av att han faktiskt vaknat upp när idiotierna blir för stora helt enkelt. Han har ju ändå liksom det journalistiska hantverket i ryggmärgen och reagerar när alltså det är inget annat än idiotin blir för uppenbar helt enkelt.
0: Det är en spännande skildring, och han berättade till exempel att han har varit på olika internutbildningar i normkritik, och han har haft modet att räcka upp handen och ifrågasätta, och har då blivit utskälld efter noter av till exempel en inte namngiven men förmodligen inte så svårt att räkna ut vem det är, en afro-svensk filmmakthavare som han beskriver det, som höll en föreläsning, och han drissade sig, räckte upp handen och åkte på ordentligt med däng, och så där har det varit gång på gång. Och det här är alltså en person som han säger också så här att på mitt företag var det en outtalad norm att man skulle rösta på de rödgröna och ha hjärta till vänster. Det var inget problem för mig, men för den som hade en partner som var borgerlig politiker kunde det bli lite jobbigt. Så det här är en person som i grunden är bekväm med vänstervridningen, och ända sedan 70-talet har jobbat då som propagandist på Sveriges Radio och så vidare. Till och med för honom så har det gått för långt nu. Därför att vänstern har ballat ur så långt med de här nya galna idéerna som inte alls är den här liksom marxistiska agendan som han kanske skrev under på 70-talet. Utan nu är den här nästan psykotiska identitetsvänstern, och han fattar ingenting och nu kan han inte jobba längre där.
1: Ja, men jag tror också det finns en annan aspekt av det hela också, och det är att dels tror jag det spelar roll liksom att, som vi säger, att galenskaperna har gått för långt och måste reagera till slut. Men jag tror också faktiskt att det är egennytta. Det tas ju upp här, det här som vi har uppmärksammat andra också, att nya platsannonser, man söker nya människor, så ska de ha erfarenhet av att vara rasifierade och gärna utsatta för rasism. Det kan vara, vad det säger om ens yrkeskunskaper har ju för sig alltid svårt att förstå. Men jag tror att, och han rapporterar här också om att andra också har reagerat mot detta, men ingen vågar säga någonting. Vi ska ju komma ihåg alltså att statsmedia är ju jävligt inavlade. Så att man ser väl så här att okej, ska det komma liksom en massa somalier och iraker här nu och ta de jobb som är vikta för våra barn eller mina släktingar? Det är ju inte schysst. Jag tror det finns en sån faktor i det hela också.
0: Intressant inblick i alla fall i hur det går till på radiohuset.
1: Ja, den är väldigt, väldigt skrämmande liksom i sin vardaglighet, alltså om hur idiotin är utbredd överallt.
0: Jag hoppas och tror att vi kommer få fler såna här rapporter, fler visselblåsare. Och de av er som lyssnar, som jobbar på SVT och Sveriges Radio, vi vet att ni är några stycken. Ni får väldigt gärna höra av er till oss och berätta lite grann om hur det funkar. Kan vi berätta. Eller om ni bara vill ha någon att hålla handen och ha lite moraliskt stöd för att säga upp er eller vad ni ska göra. Oavsett kanalerna så tror jag att det kommer mycket mer. Och det kommer vara lite grann som när öststaterna föll, när muren föll, så får man plötsligt veta en massa saker som hände bakom kulisserna som man inte kände till när man öppnade Stasi-arkiven och sånt där. Och jag tror att samma sak kommer hända med svensk public service media, det vill säga att dels kommer vi få veta att det på många sätt var mycket värre än vad vi trodde. Alltså till exempel att den interna indoktrineringen och åsiktskontrollen var mycket mer intensiv och allomfattande än vad vi har trott. Att det inte var liksom en lös norm i fikarummet, utan att det var liksom avviker från linjen, minsta lilla, då åker det ut, som det hände med Per Axel Jansson. Jag tror också vi kommer få se, som man gjorde när muren föll, att de är mycket mindre kompetenta än vad många människor utanför radiohuset tror. Mm. Att de har mycket lägre kapacitet, de är sämre på att koordinera, samarbeta sinsemellan. Så att de är ondare men sämre än vad man tror. Och jag ser fram emot att läsa fler såna här reportage som jag tror kommer bekräfta den bilden.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: SVT väljer att skylla på Joakim Röist för starkt kritiserad intervju. röst svår att få tag på, vilket ledde till att programledaren inte hade tid att prata med honom i förväg. SVT:s nyhetschef Judith Ek framhäver att de fortfarande lär sig och har interna diskussioner. Ja. Joakim Röist eller Ruist eller Ruist eller hur hans namn nu uttalas. Jag säger Röist för att det är ungefär så de säger på SVT i den här intervjun. Jag har aldrig hört namnet uttalas förut. Jag har bara sett det i skrift.
1: Om det är Röist, det är tydligen ett hollens namn som betyder oljud.
5: Är det sant?
1: Ja, lite absurt i sammanhanget. Stökigt, bråkigt oljud.
5: Ja. Joakim Röist, han är forskare i Göteborg. Han är specialiserad på att forska på invandring och invandringens ekonomiska effekter. Han är en av få forskare i Sverige som är profilerad åt det här hållet, och han har framhållits av Tino Sanandaji som en hederlig forskare. Jag har inte sett det senaste som Tino sagt om Joakim Röist, men för något år sedan så minns jag att Tino framhöll Joakim Röist som en hedervärd forskare som var objektiv och sa sanningen. Visserligen hade han en annan uppfattning än Tino om invandringen, om flyktinginvandringen. Och det kan vi återkomma till senare. Men Tino sa att han tycker inte som jag. Han har liksom motsatt uppfattning i många sakfrågor. Men han är intellektuellt hederlig, så man kan ha en rimlig diskussion med honom. Alltså bara som en datapunkt om Joakim Röist. För det är alltid svårt, va? För att dels så brukar det vara svårt att lita på etablissemangsforskare på det här området. Och den finns det också en omvänd fara i, att det man kan kalla för principen om min fiendes fiende är min vän. Det finns en risk att man tänker på det sättet. Bara för att någon bråkar med SVT så betyder inte det att det är någon som är allierad med oss. Bara för att vi också hatar SVT. Det här var, de här två tankarna vill jag gärna hålla i tanken när vi går vidare här. Joakim Röist var med i en intervju i SVT apropå en rapport som han har gjort om kostnaderna för invandring. Och han har hållit på med det här länge, va? Gjort många artiklar och rapporter. Han är känd för att ha estimerat att bland annat att invandringen kostar ungefär 1% av Sveriges BNP per år, kostnaderna i transfereringar till gruppen invandrare som kommer. Och den här intervjun har fått enormt mycket uppmärksamhet. Den har verkligen berört någonting hos människor. Och den har delats väldigt mycket. Och Joakim Röist har hyllats som en hjälte. Han har till och med hyllats som ett geni, har jag sett flera personer. Att hans respons på SVT-utfrågaren var genialisk. Och det som väckte så mycket uppmärksamhet var att när två eller tre gånger i intervjun så fick han frågor som han tyckte var så dumma eller så häpnadsväckande att han bara stod tyst. Han stod tyst och bara stirrade på SVT-programledaren, och efter några sekunder då så svarar han. Men det framgår på ett liksom plågsamt sätt när man ser intervjun att han kan knappt fatta hur korkade frågor han får. Och det faktum då att han har visat det på det här starka sättet genom sin tystnad har gjort att han har blivit veckans folkhjälte, kan man säga, i Sverige. Jag vet inte hur annars jag ska beskriva det.
1: Ja, men så är det ju liksom. Alla hyllar och i stort sett alla hyllar och älskar honom och hatar SVT, vilket är bra att man gör. Men jag tycker liksom att det är... han är inte min kille i alla fall. Bara för att han ställs mot en idiot i tv-rutan så innebär det ju inte att han har rätt.
5: Ja, vad intressant att du säger det, Boris. Jag har haft en liknande tanke i bakhuvudet. Vill du kanske utveckla det lite grann?
1: Ja, därför att han kommer alldeles för lätt undan med sitt... det SVT-reporten uppenbarligen i hela radio- och tv-huset tyckte var jobbigt var att han säger att det finns slags nettokostnad per flykting på 74 000 kronor per huvud. Men alltså, det är ju ett så begränsat resonemang. Nu har jag inte de kunskaperna som kan gendriva den siffran, men till och med den låter, tycker jag, alldeles för liten. Men sen räknar han ju inte, alltså det finns inte bakom det här, vad heter det, vetenskapligheten, så döljer sig en total ovilja att ens försöka laborera med och uppskatta så vetenskapligt det går alla andra kostnader det medför för samhället att vi har en stor population människor som kostar 74 000 kronor per huvud. Och tittar man på hans tidigare debattartiklar, vilket jag i alla fall har synts i debatten tidigare, så är ju Röyste en invandringsaktivist. Alltså han är ju en öppna gränsernas förespråkare och hävdar med fas alltid vad jag kan säga att vi har råd med detta. Liksom han är en Angela Merkel-typ. Och liksom att han intar ståndpunkten att den kostar 74 000 kronor per skalle. Och det har Sverige råd med. Dels tycker jag man kan ifrågasätta om Sverige har råd med detta. Dels menar jag att i och med att han begränsar sitt resonemang egentligen bara en slags plus minus vad betalar de i skatt och vad transfereras i bidrag till dem, så ser man inte på skadeverkningarna på samhället i stort och de kostnader det medför.
5: Ja, precis så Boris. Joakim Röyst är en massinvandringsaktivist. Han har ett oerhört starkt engagemang för det här uppenbarligen. Alltså han bedriver sin ekonomiska forskning och han visar på då kostnaderna. Men precis som du är inne på Boris, alltså underskattar han kostnaderna. För han tittar bara på rena transfereringar, alltså bidrag och sånt där till invandrare. Som om det, alltså för det första som att det är den största delen av kostnaden, eller det viktigaste att titta på, det är egentligen en relativt irrelevant faktor jämfört med de kulturella effekterna. Kollapsen i samhällelig tillit, folkutbytet som gör att svenskar är på väg att bli minoritet i sitt eget land. Det är sådana saker som folk bryr sig om. Det är det som är invändningarna mot massinvandringen. Men det har inte Joakim Röyst så mycket att säga om. Han gör ett sort normativt tillägg. Han uttrycker en egen uppfattning. Jag tror inte att jag tolkar för mycket när jag tolkar att det är hans personliga uppfattning som han ofta har tillfälle i akt att säga. Och det är att visserligen så kostar invandringen rätt mycket, men vi har råd. Det är precis som du säger, Boris, det mantra han har. Att Sverige har råd med flyktinginvandringen. Och han säger också att vi bör acceptera den. Bör ha invandring av humanitära skäl. Kostar mycket, men det är någonting som vi kostar på oss av humanitära skäl. Så att han är på ett sätt igen mer ärlig än vissa av de andra massinvandringsförespråkarna. Ja. För att han försöker sig inte på den här historien om att det är lönsamt. Att det här är någonting som vi vill ha av humanitära skäl och dessutom så råkar vara väldigt lönsamt. Utan han säger helt enkelt att vi ska ta den här kostnaden av moraliska skäl. Så att han har inte en bra linje på det sättet. Och det finns skäl att frågasätta hans sätt att räkna på för att det är ofullständigt. Nu är det så här, det är inte nödvändigtvis en forskares uppgift att ha liksom ett absolut heltäckande perspektiv. De måste specialisera sig, smalna av på en viss fråga. Och han säger också att det finns, till och med i den här intervjun så säger han att det finns aspekter som man inte tittar på. Men jag skulle också vilja gå tillbaka lite till den här SVT-intervjun. Och nu finns det en risk att jag svär i kyrkan här och kanske gör mig impopulär med en del av våra lyssnare. Men jag har tittat på den här intervjun, jag har lyssnat noggrant efter att jag tagit del av hyllningarna och förklaringarna av att Röyst är ett geni och så vidare, att hantera den här intervjun så genialiskt. Och vi ska säga också att vi har Joakim Röyst egen kommentar i opinionsavdelningen, en länk till hans blogg, där han beklagar sig över att public service hela tiden försöker iscensätta konflikter snarare än att sprida kunskap. Och där säger han att orsaken att han var tyst var inte att det var en dum fråga, utan att det var den åttonde dumma frågan i rad som han fick. Till att börja med så ställs det inte åtta frågor i intervjun. Alltså jag vet att det är en petitess, men jag kunde bara räkna till sju frågor allt som allt. För andra så tycker inte jag att det är sju dumma frågor. Frågorna är så här i turordning. Först och främst så är det en ganska öppen fråga som ställs om vilka slutsatser kan man dra av den forskning som han har gjort. Och det är bara ett neutralt tillfälle för honom att lägga ut texten om hur han ser på sin egen forskning och slutsatserna. Andra frågan är, vad kan man använda rönen till? Vem kan använda det? Och svaret är då att ja, men man kan använda det för politisk planering och så vidare. Och sen så kommer tredje frågan, som möjligen är en dum fråga. De frågar så här, varför ska man fokusera på invandrare? Finns det inte svenskar lika mycket som ligger andra människor till last. Då ska man inte foka på dem, till exempel människor med svenskar med okvalificerade arbeten eller arbetslösa och så vidare. Man kan tycka att det är en dum fråga, en infam fråga, men samtidigt är det ju en fråga som Joakim Röst också enkelt kan svara på. Han säger helt enkelt att det är en politisk fråga. Det är en politisk fråga hur stor invandringen ska vara. Det är någonting man diskuterar. Det är inte en politisk fråga som diskuteras huruvida exemplet de har i intervjun då, det är ett ganska konstigt exempel tycker jag, men exemplet är taxichaufförer. Jag vet inte varför taxichaufförer ligger andra människor till last. Det är kanske bara jag som missat någonting, men det är en politisk fråga till skillnad från svenskar som ligger andra till last. Och sen så kommer en fråga om huruvida hon säger att det finns andra som menar att det finns samhällsekonomiska vinster med invandring. Att det finns en sån sida av saken. Och här kommer då Röjs första långa tystnad. Men sen så ger han i princip frågeställaren rätt. Han säger att han tror inte att det finns en... Han säger att det finns netto, så finns det ingen samhällsekonomisk vinst, så vitt han kan se. Men han upprepar då sitt mantra att vi har flyktingvandringen av humanitära skäl, inte ekonomiska. Och de frågar, har du med det som underlag? Och han säger att nej, men det har inte jag med i... Det ingår inte i min forskning, så att säga. Och sen så får han en fråga. Det här är det som är kontroversiella. Frågan att det här är en het fråga. Tror du att den här rapporten kommer användas i valrörelsen? Och Röjs tvekar och säger att nej, men det tror jag inte. Jag tror inte det kommer användas i valrörelsen. Och han frågar då, men har du tänkt på det? Har du tagit hänsyn till det här när du gör en forskningsrapport som förmodligen kommer bli kontroversiell? Och det är här han är tyst i 3 sekunder, 4 sekunder eller någonting. Jag tog inte exakt tid. Det är en lång tystnad för att vara tv. Och sen säger han att ja, men om folk efterfrågar kunskap så försöker jag leverera den kunskapen som forskare. Och då tycker jag att jag gör någonting bra. Och sen om folk använder det som en slagträ politiskt, det är inte riktigt hans sak som forskare att ta hänsyn till. Och jag tycker inte frågorna som SVT ställer är särskilt dåliga. De är liksom, det är ganska öppna frågor som Röjs kan svara på lite som han vill. Jag tycker inte att de är katastrofalt dåliga. Och Röjs svar är inte fantastiskt bra. Alltså han säger själv i sitt blogginlägg att det var inte någon sån här medvetet genidrag att han stod tyst och inte sa någonting. Han säger själv att han famlade efter ord. Han ville kritisera intervjuaren. Han letar liksom efter orden men fann dem inte. Ingen skugga över Joakim Röjs. För att han inte fann orden. Absolut inte. Men han kunde ju helt enkelt, om man får frågan till exempel, har du tagit hänsyn till hur den här forskningen kommer att användas politiskt? Så skulle han helt enkelt kunna säga, utan att vara tyst och sådär, kunna säga nej, det har jag inte gjort. Som forskare så är mitt jobb att söka sanningen. Jag gör inte mitt jobb om jag tar hänsyn till hur forskningen eventuellt kan användas politiskt.
1: Mm.
5: Men det är inte så jättekonstig fråga, för att som SVT själv påpekar i kommentaren, de frågar en, jag tror att det är nyhetschefen Judith Ek, som påpekar att i intervjun tidigare så har han redan pratat om att det är en politisk fråga. Det är Röjst själv som tar upp det. För att de frågar så här, varför fokusera på invandrare snarare än svenskar? Då säger Röjst, ja men det är en politisk fråga, det är därför. Så att han själv har introducerat i intervjun idén att det är en politisk fråga. Så det är inte jättekonstigt att det kommer en följdfråga på det. Att man frågar, ja men hur tror du då? Om det är en politisk fråga att göra den här rapporten, hur tror du att den kommer användas? Vilka effekter tror du den kommer att ha politiskt? Så att, jag vet inte, Boris. Jag kanske får skämmas här, men det känns som att jag missar någonting.
1: Nej.
5: Jag missar Joakim Röjst genialitet och även SVTs diaboliska beteende i den här frågan.
1: Ja, jag blir så glad när du säger detta, för att jag tänkte likadant när jag såg klippet första gången innan den här liksom hyllnings himla stormande kören kommit igång. Så tittade jag på klippet och tänkte, men vilket stolpskott alltså. Och sen kommer alla igång liksom, och det är någon slags betingad reflex att hata SVT. Och han ser liksom ut som en förvuxen försöksskolpojke och vinner sympatier. Det är otroligt många kvinnor som har liksom förklarat sin förälskelse i honom också. Bara det att försagd och inte finner orden, det säger lite grann om samhällsklimatet. Men det, alltså, det är så lustigt här, va? För att jag tror inte, jag tror att Röjst är mycket mer medveten än han vill låta påskina, och en del av dem som hyllar honom låtsas om. Alltså, han är ju som sagt en massinvandringsförespråkare, och han har ju alltså jag tolkar, nu har jag inte tuggat i med den senaste rapporten, men jag ska, men jag tolkar allt jag sett honom skriva och säga förut som att han faktiskt drivs av en politisk uppfattning som styr hans forskargärning, och det är att bevisa att vi har råd, vi kan ta den här kostnaden, och därför, och det tror jag liksom styr hans forskargärning till, så att han faktiskt medvetet begränsar kostnadsfrågan. Och hans tystnad tolkade jag när jag såg, eftersom jag stött på honom förut i debattartiklar och texter på Arena och annorstädes, så tolkar den som att han är helt perplex över följande. Han tror att han ska komma in liksom i det varma boet, och det ska bli en diskussion om att, ja, med 74 000 per huvud, det är ju ingenting, med ekonomin går som tåget och så vidare och så vidare, och det hade han säkert varit beredd att hålla utläggningar om, men nu tar liksom vad heter det, diskussionen en helt annan vändning eller frågan en annan vändning än han tänkt sig, och då blir han ställd. Han är liksom förprogrammerad, och därmed inte speciellt smart, för man ska kunna finna sig i varje given situation. Sen har det ju också i kommentaren efteråt utvecklats en väldigt märklig, i hyllningskören, en väldigt märklig syn på forskarens roll, att man inte skulle ta hänsyn till, för det är viktigt vad man lägger i ordet hänsyn till, vad det betyder. Det ena betydelsen kan ju vara att, liksom, att man anpassar sig till den majoritetens uppfattning, värdegrund och annat, och det är lite olyckligt. Men att inkludera i sin forskning väntade reaktioner och reflexer på det man kommer att säga, det är definitivt forskarens uppgift. Ett utmärkt exempel är ju, man nämnt förut, Gunnar Myrdals monumentala verk, En American Dilemma, negerfrågan i USA. Jag får säga en ordet eftersom det är en korrekt direkt översättning. Där han faktiskt i sista tredjedelen av boken diskuterar vad hans forskningsutsatser kommer att få för reaktioner. Och så inkluderar han det som en del i den fortsatta i slutsatsgivandet, så att säga. Och det är ett alldeles korrekt sätt att hantera det hela. Vad visar de reaktioner jag kan förutse om det material jag har samlat? Det är snarare lite inskränkt att inte göra på det sättet. Så att, nej, men jag är glad att du tar upp det. Slipper jag känna mig som en ond svarte Petter här. Han är märkligt överskattad. Och reaktionerna märkliga.
5: Samtidigt så är det ju talande att det är så mycket väsen för ingenting. Och att Joakim Röjst plötsligt ska lyftas fram som någon sorts hjälte. Framförallt är det ironiskt att han lyfts fram som hjälte av invandringskritiska, ja, eller åtminstone invandringströtta personer. Han själva verket är en massinvandringsförespråkare. Men det är ju ett tecken i tiden att minsta lilla röst som verkar vara i opposition, som kan tolkas i någon utsträckning som var i opposition, eller någon som tar minsta lilla fight med SVT, hyllas till skyarna. Det är ändå, kan man säga, ett uppmuntrande tecken i tiden.
1: Det är bra på något sätt, för att det visar liksom att vem som helst nästan kommer att fungera som åskledare. Det är lite grann som du tog upp det här med böneutropen, som för mig var oväntat. Man vet aldrig vad som utlöser liksom all den här ansamlade åskenergin, vem som blir åskledare. I det här fallet så råkade det bli Röjst. Han är lite obekväm i rollen, tror jag. Han ser själv att liksom det finns vissa problem med de krafter han har utlöst. Det är ju inte hans kompisar i egentlig mening, enkelt uttryckt. Det tror han sitter och gruvar sig lite för. Men faran är ju nu om vi får en diskussion om 74 000 kronor eller om det är 82 eller om det är 70 och så vidare. Att man liksom inte, att forskningen inte är det här, enligt klassiskt amerikanskt sociologiskt manér så skulle man kunna gå ner och ta liksom djupstuderat ett antal totalt bidragsberoende invandrade familjer där till exempel barn glider ut i destruktion och kriminalitet och så vidare och studera vad är den verkliga kostnaden för samhället för omhändertagande och vad är följdkostnaderna för den destruktion de åstadkommer, och i vissa samhällen så är det ganska stor, alltså det är inga jävla 74 000 kronor vi pratar om.
4: Radio Bubbla.
5: Vladimir Putin ådrar sig skada på höger digitus annularis i samband med judoträning efter trilaterala Syriensamtal med Iran och Turkiet i Sochi. Omplåstrad Putin vid god vigör hyllar sporten och reflekterar kring att adrenalintillförsel i samband med fysisk aktivitet både bidrar till humöret och hjälper människan att bli verklig. Ja, Rysslands ledare Vladimir Putin. Vilken kar. Han tar ju varje tillfälle i akt att visa vilken atlet han är och vilken våldskapacitet han har i egenskap av kampsportstränad gammal KGB-agent. Det är välkänt att Putin är en mycket ivrig judoutövare. Och här har han gjort ännu en sån här ännu en photo-op som man säger. Så man har haft toppmöte med hans allierade i hans motparter i Iran och Turkiet och så vidare. Och då passar han på när han är i rampljuset att gå och sparra lite med guldmedaljören vad heter han nu? Guldmedaljören som han har sparrat med.
6: Det var något konstigt ryskt namn tror jag.
5: Ja, konstigt. Har han tagit bort hans namn?
6: Det var med förut. Jag kommer...
5: Jag läste hans namn. Jag är säker på att jag läser hans namn. Jag strunt samma. Nyheten här då. Jag tycker det är ganska roligt. Nyheten är alltså att Putin har skadat sin som bubblaredaktören uttrycker det, sin höger digitus annularis. För oss vanliga dödliga, även känd som ringfingret.
6: Mm.
5: Och det är komplett med video där man får se Putin. Han brottas och kastar den här guldmedaljören. Och sen så avbryter han och pekar på sitt finger. Så har han fått någon liten, ja vad nu är. Så att få en plåster på fingret. Det ser nästan lite näpet ut. Men det här gör ju att hela världens uppmärksamhet via Sputnik News dras till det faktum att Putin fortfarande utövar judo.
6: Mm.
5: Och sen får han säga några sådana här visdomsord om adrenalin och fysisk träning.
6: Ja, det är ju lite så här macho PR-mässighet. Men att han säger det här att det hjälper människan bli verklig. Det är ändå lite genuint tycker jag det låter som. Att som politiker så behöver man ibland ta bort huvudet från abstrakta ränksmideriet och komma ihåg att man är kött och blod.
5: Ja, och det tycker jag verkar vara någonting som Putin kan göra. Det var bara några dagar sedan nu som någon postade på BBS en serie videoklipp med Putin från olika intervjuer och tal, framförallt intervjuer. Där han bara sitter och pratar om allt möjligt. Och det som slår mig gång på gång det är just att Putin är så mycket mer autentisk och trovärdig och rimlig och koherent än i stort sett alla politiker vi har i väst. Jag menar, jag gillar några politiker i väst. Säg kanske Trump eller sådär. Men, men det är egentligen ingen tävling om du ska jämföra Trump och Putin vem som är mest koherent. Vem som kan tala i hela meningar och säga rimliga saker.
6: Det är inte ett dött lopp, nej.
5: Och det är intressant att han odlar den här fysiska, tuffa imagen. Vi har också fått se bilderna där han lyfter skrot. Han och Medvedev sitter i liksom Putins hemmagym eller sånt.
6: Ja.
5: Sitter i ett gym någonstans. Och och passa varandra när de ska lyfta tungt och sånt där. Ja. Jag önskar jag kunde bjuda på den här länken med härliga, mysiga Putin-videos. Men den som är nyfiken får istället gå med i Bubbla Premium och kolla på BBSen. Tankar om Ryssland och Putin heter den tråden. Inlägg nummer 5. Men en annan tanke som slog mig när jag såg det här klippet, det är att man kanske inte ska vara alltför snabb med att hylla kampsportande politiker med tanke på att Kanadas ledare Justin Trudeau faktiskt är gammal boxare.
6: Mm, just det.
5: Visserligen någon sån här fjädervikt eller något där, han är ganska liten. Men han har ju gått några matcher, jag tror även som, jag ska inte svära på det för jag har så dålig koll på vad det betyder med amatör och proffsboxning och sånt där. Men han är gammal boxare och han har också boxats med andra politiker. Vilket tycker det är lite, han boxades med någon, jag glömde detaljerna, det här var några år sedan, med någon kanadensisk senator eller något sånt där. Som också hade någon sån bakgrund. Och då hade de någon PR-jippo. Men skulle inte det vara den ultimata uppgörelsen mellan öst och väst om Putin och Trudeau kunde mötas i ringen?
6: Det hade varit helt fantastiskt. Ja. Mest för att vi kan gissa oss till vem som skulle vinna.
5: Ja, det är ändå så här. Putin är väl, ja, hur mycket äldre är han? Han är väl 30 år äldre än vad Trudeau är. 20 år äldre åtminstone. Så att Trudeau har ju det. Han är ung. Och har eventuellt bättre kondis och så vidare. Och Trudeau har ju även, alltså han är tränad som boxare. Och generellt sett då, om du sätter en boxare mot en judoutövare i ringen. Så kan jag tänka mig att allt annat lika så är boxningsteknik ganska effektivt mot judoteknik.
6: Just det.
5: Å andra sidan så finns det ju en sorts psykologisk komponent. Där är svårt att tänka mig att Trudeau skulle ha mycket att sätta emot gamla KGB Volodya.
6: Just det, jag tänker att matchen börjar egentligen flera månader i förväg.
5: Den har redan börjat.
6: Exakt.
5: Om inte annat så börjar den precis nu.
7: Det är en otroligt deprimerande Sverigeavdelning och jag känner att vi kanske får ta det på allvar för en gångs skull och inte bara skoja bort den här avdelningen som ändå är en ganska viktig del av Bubblas verksamhet.
1: Ja.
7: Vi har tre nyheter som ligger längst upp i Sverigeavdelningen just nu som tillsammans utgör en sorts triptyk över tillståndet i Sverige just nu. Jag ska se om jag kan läsa upp dem allihopa. Vägpirater försökte stanna motorcyklister på E6:an utanför Göteborg. Många vittnesmål om liknande händelser på motorcykelforum på Facebook. Polisen i Malmö prioriterar bort anmälningar om sexhandel med flyktingbarn. Anser sig inte ha förmåga att göra sitt jobb. Asylsökande besköts med jaktgevär i Strömsunds kommun. Ingen polispatrull skickades då ärendet inte bedömdes som akut. Vi skulle kunna läsa upp många, många fler rubriker av den här typen. Dels sådana som vi har på Bubbla, men också de länkar som vi avstår från att posta på Bubbla för att det blir bara för mycket tradigt. Vi skulle behöva en ny särskild avdelning på Bubbla som heter polisens fullständiga kollaps och abdikering från sitt uppdrag.
1: Ja, men det är ingen överdrift alltså. De har försvunnit och i alla de här fallen så hänvisar man alltid till att de måste prioritera andra saker. Så att varje sak som kommer upp och där de inte ingriper så säger de att vi måste prioritera. Och vi blir ju fortsatt oerhört nyfikna på vad är det de gör då?
7: Ja, vi vet ju några saker de håller på med. Några favoriter som vi har diskuterat de senaste veckorna. En är ju till exempel att trycka upp små plastarmband och bjuda ligister på kaffe. Där det blir upplopp i Gottsunda till exempel. Det är någonting som man uppenbarligen har resurser till. Där man inte känner att nej, men vi ska nog kolla nu vem det är som skjuter på jaktgevär mot asylsökande. Eller vi ska kanske titta lite på det här med att hundratals barn antas vara hållna i sexslaveri i Malmö. Eller kanske vi ska göra någonting åt de här rånarna på E6:an som rånar motorcyklister. Nej, men vi kör en vända till med kaffe till stenkastarna i Gottsunda.
1: Ja, och eller så åker man ut och kroppsvisiterar alla besökare på en festival istället.
7: Ja, det är alltid någon skön ravefest att stänga ner naturligtvis. Åka upp till Rättvik, hitta en festival med tusentals fredliga människor. Inte ett enda brott har anmälts, inga sexuella ofredanden, ingen oordning överhuvudtaget. Ja, men bra, vi åker upp dit och tar 100 av de här rave-festarna och låser in dem istället. Det har vi resurser till. Eller vi gör en helikopterrazzia mot Hells Angels.
1: Alltså den är verkligen obegriplig, den här vägpiratenheten. Där polisen konstaterar att det här med att skurkar försöker preja motorcyklister och helt enkelt antagligen kapa både pengar och motorcykel av dem. Det är inte så vanligt nu, men det var väldigt vanligt i juni.
7: Ja.
1: Konstaterar de. Har inte sett en rad nu. Alltså, tar de in rapporterna och sen bara lägger i papperskorgen eller? Har du sett några larm från Göteborgs polisen om att vägpirater härjar i Göteborg?
7: Det är det första jag läste om det här.
1: Ja, och det har alltså varit mer vanligt förekommande än efter den här killen och tjejen som utsattes för detta. Men polisen tiger, alltså hur många saker tiger de ihjäl egentligen? Men det där med vägpiraterna är jäkligt intressant, för att det vore rena drömmen om idioterna försökte preja några killar från Hells Angels.
7: Ja.
1: Men då skulle polisen ingripa mot HA antagligen.
7: Ja, men jag gillar tanken där. Där skulle man vilja vara en fluga på bensinlocket.
1: Ja.
7: Alltså jag gillar det här historiens vingslag på den här nyheten. The blast from the past. Men jag har läst lite om Sveriges historia, så fick jag veta att för länge sedan, för 500 år sedan, för 1000 år sedan, då var såna här stråtrövare ett stort problem. Du kunde vara i Uppsala, Stockholmsområdet till exempel, och det var ganska säkert på vägarna. Och du kunde vara nere i Östergötland och det var relativt civiliserat. Men du ska ta dig mellan de här två platserna. Du måste ta dig genom de stora sörmländska och skötska skogarna, tar igenom Kolmården eller sådana här områden. Det var livsfarligt. Inte bara fanns det vargar, utan dessutom fanns det, ja, jag vet inte vad det heter på svenska, landsvägsrövare som positionerade sig i skogen längs vägarna och helt enkelt anföll folk och rånade dem när de var på väg mellan de civiliserade, relativt civiliserade områdena. Och det här verkar vara en comeback för precis samma metod. Vi kanske får det gamla Sverige tillbaka trots allt, fast på ett mer oväntat sätt. Det är inte utan att man kliar sig i huvudet och undrar hur de tänker på Rikspolisstyrelsen till exempel. Punker Danne sitter och han får information om allt det här. Han gör prioriteringarna och på något sätt så kommer han fram till att det här med flyktingbarn som blir sålda till sexhandel, eller för den delen flyktingar som blir beskjutna, eller den långa, långa listan av andra saker som man gör ingenting eller väldigt mycket lite åt. Allt det här är lägre prioriterat än att trakassera ravefester till exempel. De måste ju någon gång ha ett möte om det här. De måste ha ett samtal där de sitter och dividerar. Och sen kommer fram till slutändan. Nej, men skit i sexhandeln nu. Skit i att småbarn blir utsatta för fruktansvärda övergrepp. Utan Anders Wavius ska dra igång en ny ravefest här borta i Liljeholmen. Så att vi skickar alla snutarna dit istället.
1: Men det de kommer att prioritera framöver, det kan jag svära på, är att bekämpa folks självorganisering. Vi har ju nyheten också om Husie.
7: Mm.
1: Där det var två brutala våldtäkter och medborgarna har fått nog att säga att vi måste fan få stopp på det här alltså.
7: Mm.
1: Våra kvinnor och flickor måste kunna gå utomhus utan att riskera att bli våldtagna. Och det där har ju stört polisen jättemycket.
7: Mm.
1: De tycker att nej, men det här är polisens uppgift. Medborgarna ska inte ta lagen i egna händer. Men om medborgarna inte gör det, och polisen prioriterar totalt idiotiska saker som att avliva katter, som jag har en annan nyhet om, vad ska medborgarna annars göra? Och det är ett väldigt stillsamt medborgargarde. De tänker ju inte ens beväpna sig, utan de ska patrullera gatorna så ingen ska behöva gå ensam om nätterna. Men även det är polisen emot.
7: Ja, det ska bli väldigt intressant att se hur de bemöter såna här grupper i längden. Därför att det här är inte den första gruppen och det är definitivt inte den sista. Och Erik Jansåker, med lokalpolisområdeschef, med ett riktigt klassiskt snutnamn känner jag. Han säger, Jag förstår inte vad de menar med värdegrunden. Att påstå att vi inte jobbar är väl att ta i lite väl mycket.
1: Ja, och hans slututtalande, det är ju underbart. Medborgargarden som tar lagen i egna händer vill vi inte ha. Ser man något konstigt kan man kontakta polisen. Vi har ju dragit på nyheter nu där folk kontaktar polisen. Och inte ett jävla skit händer. Inte ens när de blir beskjutna.
7: Ja, vi hade riktigt, riktigt bra häromdagen. Var det Staffan Danielsson som var ute och åkte och körde på någon älg, eller såg någon älg som blev påkörd, eller såg någon älg som var utanför stängslet, och ringde polisen 3 gånger för att berätta om det här. Det som i slutändan hände var att polisen anmälde honom för jaktbrott för att han tagit för lång tid på sig att meddela polisen. Efter att ha ringt 3 gånger utan att komma fram. Och är man smart, har man någonting bakom pannbenet, så ringer man inte polisen.
1: Nej.
7: Därför att dels så finns det nästan ingen som helst sannolikhet att de kommer hjälpa en på något meningsfullt sätt. Och dessutom finns det nu mer en sannolikhet för att polisen kommer att anmäla dig för att du ringer in och rapporterar om ett brott eller en någon typ av oegentlighet.
1: De stör i fikandet helt enkelt. Och sen är ju polisen så här, alltså vi kanske får en ledtråd till vad de gör när man studerar blandat nyheten om polisen i Valbo.
7: Som avlivade en skadad katt. Och sen när kattens ägare ville ha tillbaka kroppen för att begrava den, så skickade de en påse med en död utter. Alltså, läs där. Ni som bara lyssnar och inte kollar Bubbla, läs det här om ni inte tror oss. Men det är sant. De skickade en påse med en död utter till kattens ägare.
1: Alltså, det innehåller så många moment där. Alltså, dels vill jägarna att katten ska avlivas lite mer hedersamt av en veterinär och inte få en kula i huvudet av en polis. Men sen har vi det här slarvet då, att de skickar iväg en död utter. Men den stora frågan är, varför finns det en död utter på polisstationen?
7: Ja, exakt. Ja, exakt. Det är helt otroligt. Jag tror att det bara är en sorts modern svensk version av att skicka ett hästhuvud till någon.
1: Stör oss inte.
7: Ja, för övrigt så noterar jag att i den här artikeln från Husie om det nya medborgargardet, eller vad man ska kalla det för. Jag tror inte de kallar sig medborgargarde själv.
1: Nej.
7: Jag noterar att den person som intervjuas här, initiativtagaren, heter Carl Fredrik Klovus. Ett namn som jag känner igen faktiskt. Jag har träffat honom på åtminstone en sån här träff för frihetliga människor i Stockholm. Han måste ha varit uppe på besök då. Det är en oerhört trevlig och rekorderlig person med en lång bakgrund och engagemang i frihetsrörelsen. Vilket gör mig extra glad att se den här nyheten.
1: Definitivt.
7: Det här är en gissning från min sida, men jag tror att Carl Fredrik Klovis är ett ganska, ganska ovanligt namn. Så att en stor eloge till Carl Fredrik för att han har tagit det initiativet, och också för att han är talesperson för det i medierna. För det är någonting som jag kan känna ofta kommer bort. Men det är trevligt att se när synnerligen rekorderliga personer gör sånt här. Och det är inget, alltså det är inte för att det är något fel på nödvändigtvis på Sons of Odin och Hells Angels och sånt där. Men många av de här sakerna har ingenting att göra med några konstiga gäng eller folk med några märkliga motivationer, utan det är helt enkelt den hedligaste, bästa sortens medborgare som tar såna här initiativ. Det här är ett bra exempel på det.
1: Ja, mycket.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Linköpings universitet, första högskolan med poddradiokurs. Parallell tävling där vinnaren tar hem kontrakt med landets största poddradioföretag. 22-åriga Annie Engdahl, som ej gillar grönsaker, fisk, vegetariskt, färdigmat eller mat som är grön eller röd, en av finalisterna, ska göra avsnitt om att låta vänner utmana hennes smala matpreferenser. Ja, jag vet inte om man ska börja med den nyheten. Det finns flera saker att säga. En sak är ju Annie Engdahls matvanor. Jag vet inte om vi ska ta en utvikning om det, förhoppningsvis inte. Men en sak man kan säga i alla fall är att det är ju komiskt att se vad de kommer undan med på universiteten. Vad det är för absolut skräp som de så kallade universiteten sysslar med. I det här fallet då en utbildning, en kurs, jag vet inte hur lång den är, liksom en utbildning i hur man gör podcast. Så absolut värdelös utbildning. Och det är så enkelt att veta på förväg vilka värdelösa människor det är som går en sån här utbildning. det tekniska hantverket kring att göra en podcast är väldigt, väldigt enkelt. Alltså man lär sig på en eftermiddag. Om man googlar lite grann och är intresserad så kan man ta reda på hur man gör en podcast. Alltså hur man så spelar in och publicerar och allt. Det finns jättemycket bra verktyg. Så det behöver man ingen utbildning för. Och att till exempel planera podcastavsnitt och vad man ska prata om och strukturera innehåll och sånt där. Dels är det väldigt lätt att skaffa information om på internet som normala, rimliga människor gör. Men det är också lite så att om man är en någorlunda normal, vettig person som kan prata hela meningar, som är, kanske har något intressant att säga eller är bra på att berätta berättelser eller har humor och sånt där, då är man automatiskt en kompetent podcastpratare. Men alltså, om man inte har de egenskaperna från början så finns det ingen universitetsutbildning i världen som kan rädda en och göra att man kan göra bra podcast. Så att ännu en totalt bortkastad så kallad universitetsutbildning. Och jag kan bara anta att de också har till exempel en universitetsutbildning i att blogga till exempel. Den otroligt speciella konsten att skriva saker på en så kallad blogg.
8: Kandidatexamen i influencer.
5: Exakt, det är nästa steg. Coming soon. Ja.
8: Men utbildning överhuvudtaget, om det inte är inom de här 4 eller 5 stycken som faktiskt genererar en högre inkomst över livet, är ju inte, det är inte till för utbildning, det är till för signalvärde och för att etablera nätverk. Och givetvis så behöver Sveriges Radio en plantskola, så givetvis så kommer de ju etablera den inom statliga godkända värdegrundscertifierade institutioner. Det är det jag tänker att poängen är med den här utbildningen. Men fundera lite grann på det här med podcasttimmar konverterade till högskolepoäng. Du borde ju ha gjort typ 1100 timmar färdigproducerad podcast eller mer nu.
5: Oj, har du räknat på det där?
8: Ja. Och per timme podcast som du har producerat så kanske du tar 2-3 timmar förberedelse, kanske 2 timmar postproduktion. Och sen så tillkommer en del annat. Framförallt så liksom, det finns ju så här självstudier och lyssna på sig själv i efterhand också. Men om vi räknar lite lågt då.
5: Var det min doktorshatt?
8: Så, nej, men om vi räknar lågt.
5: Var det min poddprofessur?
8: Då kan vi säga att du har en kandidatexamen i podcasting nu.
5: Bara en kandidat?
8: Med huvudinriktning Radio Bubbla.
5: Nej, det tycker jag var snålt att jag bara ska få en kandidat.
8: Ja, jag vet. Det är, särskilt med tanke på att studenter inte liksom pluggar 40 timmar per vecka. Och särskilt med tanke på att den här kursen är specifikt då går på halvfart. Man tycker att det är lite jobbigt att plugga heltid då, 40 timmar i veckan, så kan man ta den här kursen. Sjukt lökigt i alla fall att det sitter liksom ungdomar och äskar skattemedel för att göra statligt godkända poddar. Tycker det är verkligen tråkigt.
5: Jag tycker att en sak, man får veta, vad är poängen med det här? Plantskola för P3.
8: Mm.
5: Det tycker jag är inte en jättedålig teori, men jag har en annan hypotes. Och det är att den här kursen är helt och hållet ett marknadsföringsjippo för det här poddradioföretaget som tydligen sponsrar kursen. Och så här, är det som ett något så här tv-program på TV3 eller är det en universitetskurs? Det är svårt att veta. Det är för så här, gå kurs med oss, vinn ett unikt avtal med poddradioföretaget Ditten Datten för att dra igång din podcast. Jag vet inte, det kanske är så alltid nu på Linköpings universitet att man vinner ett exklusivt avtal med ett företag om man går en kurs och är bäst i klassen. Men det här företaget, vi behöver inte nämna vad de heter, men de marknadsförs alltså via universitetets hemsida. Om man klickar på länken i SVT-inslaget så får man läsa om det här företaget. Och det är otroligt skickligt PR-jippo. Men jag tror inte de har betalat så mycket för det här företaget, men de får enormt mycket uppmärksamhet till sin kommersiella verksamhet.
8: Det är ju allmänt, eller det var i alla fall när jag gick på universitetet, allmänt ansett som en bra sak när universitetet samarbetade med det lokala näringslivet. För att det liksom gav studenterna en väg in på arbetsmarknaden och fan vad det är. Det är så här skön svensk liksom omskrivning och korruption på det här. Men liksom, ja.
5: Det är fantastiskt nu att Annie Engdahl är på väg med stormsteg in på arbetsmarknaden. Hon ska prata om hur mycket hon ogillar mat som är grön och även mat som är röd.
8: Jag tycker att det är, vi är lite orättvisa mot den här tjejen. Hon är ändå liksom, hon säger att hon skäms över sitt beteende. Och liksom hela poängen med podden är att hon ska sluta uppföra sig på ett dåligt sätt. Sen kanske man skulle kunna tänka att liksom hon kanske inte behöver göra en podcast av det. Men jag tycker ändå hon förtjänar lite av ett försvar. För att hon försöker göra något åt sin odräglighet. Men jag har faktiskt lyssnat på introt från de här poddarna. Från

0: Men det är inte liksom... Det finns sämre poddar på poddmarknaden, om man säger.
1: Ja, jag tycker den här dialektpodden kanske var den minst ointressanta av de här. Jag skulle kunna tänka mig att lyssna på en dialektpodd om svenska dialekter. Domedagspodden är ju lite jäsp, kan jag känna sådär. Det är så pass esoteriskt ämne, så där behöver man verkligen så högoktaniga personer som utforskar de idéerna, kan jag känna. Inte de människor från Linköpings universitet. Det kommer garanterat bli skämmigt. Och sen den här Annie Engdahl, hennes åsikter om all mat som inte är kyckling och ris. Ja, det är kanske bäst att jag inte sitter här och ger mina åsikter om hennes åsikter, men jag kommer förmodligen inte lyssna så mycket på hennes podd. Ja. Vi får se vad som händer med podcastmarknaden. Det kan ju bli så att det blir ett tuff konkurrens för oss amatörpoddare. Vi som bara sitter och latchar runt utan att ha universitetsutbildning när vi gör podcast. Vi kanske får finna oss utkonkurrerade av de här experterna som Annie Engdahl och Dialektpodden och de andra. Bara framtiden kan utvisa. Men jag ser i alla fall fram emot att se vår nya professionella podcastmarknad. Och naturligtvis också när vi får alla universitetsexaminerande influencers, som du sa. När folk kommer att ha liksom en dubbelmaster i Instagram och Snapchat. Då blir det fart på sociala medier.
2: Radio Bubbla. Makedonsk bilmekaniker utvisas efter 2 år sedan han under en period registrerats i systerbolag och därmed inte arbetat för samma arbetsgivare under minst 1 år. Det är en välbekant historia. Det är samma historia som vi hört många gånger tidigare. Det är bara detaljerna som varierar. I det här fallet så handlar det om Afrim Recepi, eller kanske Recepi, som har haft för många jobb, för många arbetsgivare. Ett väldigt vanligt mönster. I hans fall är det så här att han har jobbat för Vrenninge Fastighets AB i Varberg. Och vid en tid runt 2014 så hade det företaget Vrenninge Fastighets en konflikt med facket. Man hade en utdragen dispyt kring vilket kollektivavtal som skulle gälla för de anställda. Och som ett led i den här förhandlingen så förde man över personal från Vrenninge Fastighet till ett företag som heter Kiruan. Som var ett systerbolag, det vill säga man hade samma ägare som Vrenninge Fastighet. Man skrev nya anställningsavtal för att flytta över de anställda. Och det var inte tänkt att man skulle skriva ett nytt avtal för Afrim Recepi. Men man gjorde det och det var något strul där. Under den här perioden så var Afrim sjukskriven. Han hade drabbats av en arbetsplatsolycka. Och i samband med det här så betalades hans sjukersättning ut från Kiruan istället för Vrenninge Fastighet. Det här pågick i några månader. Det var en sorts byråkratisk miss. Efter det här så fortsatte Afrim att jobba på Vrenninge Fastighets. De redde ut allt pappersstrul.
3: Mm.
2: Men nu har Afrin fått beskedet att han ska kastas ut i Sverige. Han får inte jobba som bilmekaniker utan han ska ut hem till Makedonien. Därför att Migrationsverket och Migrationsdomstolen är rörande överens om att det inte kan anses styrkt att han var anställd av ett och samma bolag under tidsperioden och så vidare och så vidare. De menar på att i den här frågan så står ord mot ord. Migrationsdomstolen säger att ord står mot ord. Och det tycker jag är väldigt intressant, därför att vad är det för ord som står mot vilket ord? Afrim säger en sak, Pierre Herambe, hans chef, säger exakt samma sak som Afrim säger. Företaget, Vrenninge Fastighets AB, säger samma sak. Kiruan säger samma sak, koncernen säger samma sak. Alla involverade parter säger exakt samma sak. Så då undrar jag, vad är det för ord som står mot ord?
3: Ja, och alltså om arbetsgivaren säger att den här killen var anställd hos mig, så var han väl för fan anställd hos honom. Det är väl inget att diskutera överhuvudtaget.
2: Men det här är en ledtråd, Boris. Här finns det en liten hemlighet i den här artikeln, tror jag. Jag tror att det finns...
3: Och det är att han...
2: Vad tror du?
3: Ja, det har att göra med att han hade en arbetsgivare. Det är misstänkt i sig och skäl att bli utslängd. Och den här killen kommer att få stanna, jag lovar.
2: Jag tror det också, Boris. Men kan vi bara uppehålla oss vid den här grejen? För att

0: Jag tror att det finns ett ord som Hallandsposten väljer att inte nämna. Att det faktiskt är ord mot ord. Därför att det finns ju en till part här. Facket.
1: Ja.
0: Facket har haft en utdragen konflikt med den här arbetsgivaren. Och de var förstås väldigt missnöjda med det här. Att man trixade liksom för att komma undan deras kollektivavtal. Gå på ett annat kollektivavtal istället. Och det här kan ju, om det är nu ord står mot ord, det låter ganska sannolikt tycker jag att facket ligger bakom det här. Och då, vi vet att de är ofta involverade, de är alltid involverade i de här ärendena med Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Det skrivs inte riktigt ut i den här artikeln. Men det verkar vara ett ovanligt tydligt sånt fall. Men det som du säger, Boris, slutet gott, allting gott. Afrim kommer ju få stanna i Sverige. Du kan ju berätta varför.
1: Ja, det är för att nu är han ju sjukskriven på grund av stress. Han jobbar ju inte längre. Och då har vi fått den perfekta invandraren ur myndigheternas och fackets synpunkt. En person som ur fackets synpunkt är en person som inte konkurrerar på arbetsmarknaden och inte är anställd av en trilskande arbetsgivare. Och ur myndigheternas synpunkt är han också perfekt, för han jobbar inte och han är sjukskriven och har dåliga nerver och kan därmed ingå i den där jorden som man ska omhänderta. Han kanske har fått ett klippkort redan till badhuset så han kan. Alltså det är så jävla vidrigt det här landet just nu. Så att...
0: Jag är ändå en godhjärtad person som tror det bästa om mina medmänniskor. Jag tror inte att Afrim har blivit totalt försvenskad. Jag tror att det här är en smart taktik från hans sida. Han i sin desperation, han förstår inte alls vad som händer i den här situationen. För ingen kan förstå. Ingen kan förstå det här vansinnet. Bara för man blir utkastad för att man har jobbat. Så han tänker så här, vad är det svenskarna är intresserade av? Vad är de vill av mig egentligen? De säger en sak att de vill att jag ska jobba och så där, men vad är de vill egentligen? Och så har han gjort en analys, en korrekt analys. Och säger, mina nerver är helt ur balans. Jag är stressad. Jag måste bli sjukskriven. Jag tror du är helt rätt, Boris. Det här är svenskar som finns. Och Afrim gör sitt bästa här för att passa in i Sverige. Först gjorde han sitt bästa för att passa in genom att skaffa ett jobb. Jobba som bilmekaniker, försörja sig, betala skatt. Nu får han veta att det duger inte, då kastar de ut honom. Då gör han ett nytt försök, då testar han det här med att vara sjukskriven. För att hans nerver är i balans, han känner sig lite stressad.
1: Men det är just därför jag har ett och egentligen två goda råd till Afrim, för han lyssnar säkert. Afrim, när du får det här jävla klippkortet i badhuset, ta emot det, gå dit och plaska så blir de nöjda och glada. Och sen om 2,5 vecka så är det 1 maj-demonstrationer. Se till att du går med i dem, gärna i samma avdelning som det här facket som jävlas med dig. Och då blir de nöjda och glada. Och sen kan du skita det där, men då kommer du få stanna.
0: Ja, jag håller i alla fall tummarna för att det här är en vilseledningsmanöver som Afrin bara kommer att upprätthålla så länge det här ärendet är pågående. Och så fort Migrationsverket säger att nej, men förresten, du får stanna. Vi ser nu att du är så väl integrerad att du får stanna. Så fort det så avslutar han sin sjukskrivning och går tillbaka till jobba som bilmekaniker.
1: Ja.
0: Radio Bubbla. Uppgifter om att polisen hittat brev med budskapet folk ska dö samt referens till Osama bin Laden i brev kopplat till förundersökningen av fall där man rammat bil in i Vikingahallen i Märsta under pågående ungdoms-SM i handboll. Bil kan ha varit riggad då bilbatteri med kablar fanns på gaspedalen. Mannen dömdes för mordförsök och grovt vapenbrott 2014. Fick i fängelset flera varningar efter misskötsel, villkorligt frigiven i oktober. Det var i lördag som den här dramatiska händelsen ägde rum i Märsta, i Vikinghallen, en lokal sporthall, där ungdoms-SM i handboll gick av stapeln. Mitt i en match där två lag av 14-åringar spelade handboll med varandra så körde en bil in genom ytterväggen och in genom vilken väg den nu tog och ända in på handbollsplanen kom den här bilen. Sen stannade den och körde inte runt och på handbollsplanen. Den stannade precis efter att han hade punkterat den sista väggen. Bilen kördes av en 29-åring som sedan tidigare är känd av polisen, kan man säga. Som det noterades här i bubblarubriken så är han dömd sedan tidigare. Då 2014 som han var involverad i en knarkhandelsuppgörelse då han sköt en person, en för detta affärspartner får man anta, med 4 skott i huvudet och resten av kroppen. Så han dömdes för mordförsök till 8 års fängelse. Han dömdes också för misshandel och grovt vapenbrott. Nu undrar kanske vän av ordning, 2014 plus 8 år, är inte det 2022? Vad gör den här mannen på fri fot? Han blev alltså villkorligt frigiven i oktober för 1 eller 2 månader sedan. Och det här trots då att han har fått ett stort antal varningar för dåligt beteende i fängelset och han har suttit i isoleringscell under lång tid. Men svenska rättsväsendet såg det ändå för gott att släppa ut honom. En månad senare så tar han en bil, sätter ett bilbatteri på gaspedalen och kör in i en sportanläggning där 14-åringar har en turnering.
2: Det krävs alltså inte ens gott uppförande längre. Du blir bara på ren slentrian utsläppt i förtid.
0: Rakt från isoleringscellen, rakt ut i Vikinghallen i Märsta. Så han greps först då i lördags. Så den historien blir bättre och bättre. Han greps först i lördags och han greps då för grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik. Men de släppte honom direkt. En jouråklagare som tittade på fallet släppte honom på fri fot. Direkt efteråt eller dagen efter. Men sen grep man honom igen. För att man hittade i hans, jag vet inte hur det gick till, men på hans person, i hans jacka och sånt där, så hittade man ett brev. Det är konstigt att man hade släppt honom och sen hittade man brevet. Eller hittade man först brevet, sen släppte man honom och sen läste man brevet. Jag förstår inte riktigt tidslinjen. Men man hittade ett brev i alla fall på honom där han bara skriver folk ska dö. Och han nämner Osama bin Laden. Och då grep man honom igen och sa att nu är det misstänkt för mordförsök. Samma rubricering som han dömdes för tidigare. Dock så är det fortfarande inte, officiellt i alla fall, så utreder man inte det här som ett terrorbrott. Trots att han körde in en bil i en sportanläggning medan han hade ett brev på sig där det stod folk ska dö och Osama bin Laden. Det är fortfarande bara mordförsök och enligt uppgift så är Säpo inte inkopplad. Trots att det gick rykten om att de hade lämnat över till Säpo. Vad säger du Nikola som före detta Märstabo? Känner du dig särskilt chockad och upprörd nu när vi eventuellt hade en bin Laden-inspirerad terrorattack i Vikinghallen?
2: Nej, jag kan inte påstå det. Jag gick ju, när jag bodde där som barn, redan vid millennieskiftet så var ju det här området. Vikingahallen ligger alltså väldigt nära Vallsta. Och när jag var liten och första gången jag fick, jag tror det var Rinkeby eller Rosengård förklarat för mig. Så sa de att ja, men det är typ som Vallsta. Fast lite värre eller sådär. Så att Vallsta var redan för 20 år sedan ökänt för sin invandrartäthet och sådär. Och givet innehållet i det här brevet så är det väl inte jätteförvånande, kan jag inte påstå. Trots idoga integrationsförsök i närområdet. Jag fick ju för mig att kolla upp Vikingahallen därför att det lät bekant. Och det är faktiskt så att när jag gick på mellanstadiet så hade vi våra idrottslektioner. Det fanns ingen idrottshall på skolan där jag var, så att vi fick gå till Eddaskolan och ha idrottslektioner där. Och när jag kikar på Google Maps så ser jag att Vikingahallen ligger inte långt därifrån. Och jag är rätt säker på att jag har varit där några gånger. Så då tänkte att jag googlar upp vad liksom skolorna i området skriver. Var det på det där stället jag kan ha gått på idrottslektioner? Liksom? Vad kan jag få fram för information på deras hemsida? Ingenting praktiskt såklart. Det enda man får fram på kommunens hemsidor, det är bland annat så har han så här traditioner och värderingar. Och då, det första som kommer upp där är ett temadag om värdegrunden. Det är en av huvudnumren på vad eleverna i området sysslar med. Men värdegrundsarbetet var uppenbarligen otillräckligt för att förhindra... För att integrera lokalbefolkningen. Oklart vilka de ska integreras med.
0: De borde byta namn på den till Värdegrundshallen.
2: Ja, precis. Det är ju lite pikant att i hela det här området så är allting döpt efter olika kända fornordiska namn och begrepp. Så det är mycket så här Odensvägen och det är därför en av skolorna heter Eddaskolan, Vikingahallen. Det temat på det området. Och det området är nu ansatt av människor som skriver om Osama bin Laden.
0: Mm. Nej, men sådana där smygnazistiska namn, det är Viking och Edda och allt sånt där. Det är bara, det är förutom att det är nazistiskt, så det är provokativt. Muslimerna gillar inte det här. De blir väldigt kränkta när man kallar det för vikingahallen. För de kommer ihåg vad vikingarna gjorde med muslimerna när det begav sig. Och då blir det så här, då kommer de sätta bilbatteriet på gaspedalen och köra rakt in i vikingahallen.
2: Just det, de får...
0: Ja, du får fundera på i Märsta faktiskt. Inte ta såna onödiga risker.
2: Precis.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Kinesiska företag har kassaflödesproblem. Intäkter tar i snitt 83 dagar att samla in. Dubbelt så lång tid som jämförbara nya marknader. Ja, det är en spännande artikel från Bloomberg. Med en annan typ av problem som man har i Kina. Och man beskriver det här som att man har man har 590 miljarder dollar i obetalda räkningar. För det är alltså så mycket pengar som kinesiska företag har fakturerat men ännu inte fått betalt för. Därför att det går väldigt, väldigt långsamt i många fall i många branscher att driva hem pengarna från till exempel sina kunder. Och den här summan då som kinesiska företag ligger ute med, den är större än Taiwans BNP.
4: Det är jävligt mycket pengar det här.
0: Ja, i snitt, det säger inte så mycket, ta då ett genomsnittligt företag, men i snitt så tar det 83 dagar då. Alltså nästan 3 månader att få betalt. Om man har sålt någonting. Men det finns ännu värre siffror här. Därför att i många branscher då. Så kan snittet vara mycket högre. Och till exempel då. 131 dagar är det i industrin. 120 i teknikföretag. 118 dagar i telekomföretag.
4: Det där är ju väldigt... Det är väldigt illavarslande tecken alltså på en ekonomi som uppenbarligen hackar jävligt mycket. En sak att även stora företag, det sker i Sverige, också sladdar på räkningar. Men det här är ju tecken på någonting helt annat.
0: Ja, min favorit här, det är företaget China First Heavy Industries.
4: Som tillverkar... bra företagsnamn måste jag säga.
0: Ja, First Heavy Industries, jättebra. De gör industriutrustning. De kommer gå med förlust 2015 och en av orsakerna är att de tog 1260 dagar på sig att omvandla...
4: Tre år alltså ungefär.
0: Ja, att omvandla en försäljning till likvida medel i sitt företag. Och det är en ökning, tidigare var det 490 dagar. Nu är det 1260. Så det är den största fördröjningen, väntetiden, bland kinesiska företag som har mer än 5 miljarder dollar i omsättning. Ja, det är en fascinerande värld i Kina med väldigt mycket strukturer, siffror och sånt där som nästan är svårt att förstå. Men skrapar man lite i ytan så ser man att det är på många sätt väldigt obalanserat. Och problematiskt. Och många av de här sakerna kan inte fortsätta hur länge som helst. Så att den som förväntar sig en långsam, gradvis utveckling och normalisering av situationen i Kina kommer eventuellt få en och annan överraskning.
5: Men har det kommit nya fotosensationen?
6: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
5: Opel Rekord.
6: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
5: Opel Rekord.
6: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
5: Har det kommit 61 års Opel Rekord?
3: Radio Bubbla.

0: Billy Graham, avliden vid 99 års ålder, var i 6 årtionden USA:s mest inflytelserika pastor och hade nära relationer till 12 presidenter. Ja, Billy Graham, han har varit ute i leken ett tag. Han är 99 bast och under senaste åren, senaste 10 åren ungefär, så har han dragit sig tillbaka. Han har bott i sin stuga på toppen av ett berg i North Carolina, där han kommer ifrån, och han drar sig tillbaka. Så man har inte hört så mycket av Billy Graham de senaste 10 åren. Han har haft Parkinsons och sånt där som det blir när man är i 90-årsåldern. Men innan dess, innan 2005, står det i artikeln, ser jag nu, när han drog sig tillbaka, så var det då, som det står i bubbelrubriken, 6 årtionden. Hela efterkrigstiden, kan man säga, enkelt uttryckt, så har Billy Graham varit en oerhört framträdande person i USA, som har dykt upp överallt. Inte minst för att han har varit, lite intressant från vårt perspektiv, han har varit som en sorts mediegeni, mediepionjär, som under den här perioden använt nya medier för att nå ut och inte varit liksom fast i traditionella metoder. Han har också naturligtvis haft väldigt mycket, alltså han har åkt runt på turnéer, eller som han kallar det för, korståg, och gjort tusentals såna här stora träffar. Jag vet inte riktigt hur man ska liksom sammanfatta hans gärning, men det är intressant i alla fall, för att USA är världens största, mäktigaste land, och Billy Graham var den största, mäktigaste religiösa ledaren i det största, mäktigaste landet, så att, och det är en väldigt väldigt speciell position, och han har haft inflytande i resten av världen också.
1: Ja, det kan man definitivt ha. Man kan ju nämna att drottning Elisabeth till exempel, och när han besökte Storbritannien första gången, hon blev så betagen så hade ett antal speciella personliga audienser med Billy Graham. Men jag finner honom ganska obehaglig, för att man ska komma ihåg att han var ju också imperiets kristna herold. Alltså det fanns ju inte en minsta lilla krig som Billy Graham inte välsignade, och tyckte att det här var alldeles utmärkt att ut och erövra nya områden. Och alltså hans syn på, han brukade ofta betona det här med att bibelställen som säger att all makt är kommen från ovan och uttryck för Guds vilja. Det gav ju upphov till rätt många diskussioner i den amerikanska kristenheten om det verkligen var så. Och jag har väl alltid faktiskt föredragit, och han var alltid så, alltså, och det var, han var alltid dessutom så oerhört förlåtande mot makten. Men vi ska komma ihåg att när man säger att 12 presidenter, att han stod nära 12 presidenter. Så han stod förresten inte nära Harry S. Truman, som avskydde honom. Han sa ju att han tyckte att Billy Graham is full of bullshit, och att det enda han var intresserad av var photo ops ihop med presidenten. Men just det här att man alltid är någon slags kristen rådgivare till makten, och den som har makten i USA och ska representera imperiet. Jag finner det smått obehagligt. Han var ju förlåtande och gullig med både Clinton och Obama, ska vi komma ihåg. Så att jag har lite svårt för den här karen.
0: På många sätt var naturligtvis en politisk maktspelare. Mm. Alltså det hände inte av ett sammanträffande att man blir liksom en nära anförtrogen rådgivare och själasörjare åt alla presidenter i ett land. Och som du är inne på, Boris, det händer ju inte om man är nagel i ögat på makten.
1: Nej.
0: Om man kritiserar dem, om man ifrågasätter krigen, om man gör andra saker. Om man ändå kan tycka skulle kunna vara naturligt för en kristen predikare. Men han har lyckats bli som en sorts hovpredikant som har parkerat sig i Vita huset. Bilder märks naturligtvis, han har bara besökt då och då. Men han har haft de här liksom, mötena med presidenterna, bönestunder med dem. Han har ofta officerat olika typer av saker i Vita huset. När Trump skulle inaugureras som president, när han installerade så här början av förra året, så var det Billy Grahams son Franklin Graham som hade då tagit över uppdraget och gjorde välsignelsen på ceremonin där, om jag minns rätt. Så att de har det är en sorts politisk verksamhet i hög utsträckning, och även tydligen då en politisk religiös dynasti som pågår här.
1: Ja, det är det definitivt. Det är ganska vanligt i amerikanska väckelsesammanhang, alltså att har alltid varit då, alltså typ av inriktning på väckelsekyrkan, att pastorskapet ofta går i arv, vilket jag finner ganska sympatiskt i och för sig som princip. Det är inte så dumt, har gamla rötter. Men just det du betonar, att han är ju betraktad som en hovpredikant, och även på det personliga planet. Det nämns ju i förbigående att han ska ha varit den som botade Bush, George W. Bush, från hans alkoholism. Och det gick ju till så att pappa och mamma Bush, han var helt oregelig och några dagar på landstället och liksom konstant full och kanske andra droger och förolämpade allt och alla, även föräldrarna. Så ringde de på Billy Graham. Han kom dit och låste in sig med Bush Junior i 3 dagar, och sen kom tydligen Bush Junior ut som nykter. Det är en liten prestation faktiskt. Men jag är ganska förvånad, för tittar man på videoklipp av Graham även i hans kraftsdagar, så är han ju faktiskt inte, tycker jag, alltså bortsett från vad han säger, så tycker jag inte han är så jäkla fantastisk predikant faktiskt. Alltså ganska slät måste jag säga. Förvånar mig att han fångade upp sådana stora massor. Jag tror det är mycket en fråga om organisationstalang och affärssinne också, förutom de politiska kopplingarna, att han fick sånt genomslag.
0: Jag har inte riktigt öga för det här med att bedöma predikanter på deras predikningskompetens, så att säga. Men om man däremot tittar på till exempel intervjuer som gjordes med Billy Graham, där han är i samtal med människor, och det finns jättemånga sådana tillgängliga naturligtvis, så tycker jag att han är desto mer imponerande. Ja, han är verkligen talför och rapp, rolig, väldigt liksom väldigt humoristisk och snabb i vändningarna med smarta skämt och sånt där. Så jag förstår att han kunde bli väldigt populär i alla fall som en offentlig person. Och att folk kunde känna förtroende för honom och att man var intresserad av att höra vad han tyckte om saker och ting. Jag tittade på, kan det varit för, ja, i den här artikeln här som vi tittar på nu, så finns det en intervju då där Woody Allen intervjuar Billy Graham. Och den är lite rolig då, för att Woody Allen är en skämtare, och då måste Billy Graham liksom matcha Woody Allen humoristiskt och skoja tillbaks och sånt där, och det gör han med bravur, vilket är ganska häftigt. Men vi kan kolla till exempel när Bill Buckley intervjuar Billy Graham. Det finns en ganska bra gammal intervju som är spännande. Alltså Firing Line, som William F. Buckley Jr.'s program hette när det begav sig. Så det är mer intressant än den här tramsintervjun med Woody Allen. Men där tycker jag han gör ett väldigt, väldigt starkt intryck, och där ser man liksom vilken smart och slipad person det är. Det känns lite som en riktigt duktig politiker. Ja, vilket den typen av religiösa ledare såklart är.
1: Precis, och att det var det som gjorde att han kunde bygga sitt genomslag, alltså dels närheten till politiker, men också kunna manövrera media och sen faktiskt nyttja mediaframträdanden på tv och radio för att få genomslag. Och sen gjorde det i sin tur att det kom väldigt, väldigt mycket människor och lyssnade på honom på fotbollsstadion och annat.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning vad de ska göra med makten. Så de bygger ut statsapparaten.
3: Det är som i Brezhnevs Sovjet. Ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket.
2: Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
0: Radio Bubbla. Twitter inför nya regler som ska hindra användare från att publicera bilder och video av personer utan deras medgivande. Vagt formulerade undantag kräver avgörande från fall till fall och innebär hårdare kontroll över vilka media som får synas på plattformen. Regeländringen kommer dagen efter att Jack Dorsey avgått som Twitters vd och ersatts av Parag Agrawal. Jack Dorsey är en av de ursprungliga grundarna till Twitter. Han har varit vd sedan 2015, den här vändan, så ganska länge. Men han var också, jag tror, den allra första vdn för Twitter när företaget startades. Så det var alltså 2006, och han var vd under de första åren. Och under hela Twitters existens så har Jack Dorsey varit en av de mest, kanske den allra mest högprofilerade företrädaren för företaget. Och jag tror man kan säga att bilden av Jack Dorsey är lite grann att han är det kreativa geniet bakom Twitter. Det var han som kom upp med den ursprungliga idén och satte ihop allting. De andra i grundarteamet, de har lite mer profil av att vara väletablerade näringslivstyper som gick in med pengar och så vidare. De har också, Evan Williams och så vidare, har också haft viktiga roller. Men Jack Dorsey har alltid varit lite grann frontmannen för Twitter. Så han är känd som en briljant och kreativ person, men också som en lite flyktig typ. Han har inte haft rykte om sig att vara laserfokuserad på Twitter, utan han har alltid haft massa andra intressen. Och eventuellt var det därför han bara var vd i några år i början, för att han hade så mycket annat som han var intresserad av. Och även nu så har han flera sidoprojekt. Det största är ett företag som heter Square, som är ett, ja, man kan säga att det är ett finansföretag, ett bankföretag redan nu. Jag tror de har fått en banklicens. De började som en sån här en mobil betalningslösningsleverantör. Nu håller de på med andra sorters finansiella tjänster. De är intresserade av bitcoin. De ska byta namn på företaget Square till Block, som är blockchain. Och han har massa andra såna här entreprenöriella intressen. Och det är en sån här kritik som har framförts mot Jack Dorsey att ja, men han har för många grejer på sin tallrik, kan inte tillräckligt fokuserad och så vidare. Så att det var det jag tänkte spontant faktiskt när han avgick från Twitter. Att, ja, men han vill fokusera på sina andra projekt. Det är förmodligen inte något mer dramatiskt än så. Men vid det här laget så vet vi att det måste också ha legat rätt stora interna politiska konflikter bakom det här beslutet. Därför att bokstavligt talat samma dag som han lämnar över rodret till sin efterträdare så genomförs rätt stora förändringar på företaget. Och personen som tar över då, det är alltså Parag Agrawal, som har jobbat skit väldigt länge, men inte är en del av det ursprungliga teamet. Och han har länge varit en förespråkat att man ska lägga ner de sista resterna av det här yttrandefrihetsvurmandet som var en viktig del av Twitters profil från början. Han sa för ett år sedan i en intervju att vi måste sluta vara så fixerade vid första tillägget i konstitutionen och prata om yttrandefrihet och såna här saker. Det är inte det vi håller på med Twitter, utan vårt jobb är att skapa ett hälsosamt allmänt samtal som reflekterar saker som vi tror leder till ett bättre samtal. Inte bara acceptera vilken sorts samtal som helst. Så vi måste, han sa uttryckligen då, att vi måste fokusera mindre på yttrandefrihet. Och fokusera mer på att tiderna har förändrats. Så att det är relativt
4: relativt tydligt bara att bara bort med det här uschliga pratet om yttrandefrihet. Vilket var en ledstjärna för Twitter väldigt länge. Det är såna här, det kan vara att nämna då att en av Twitters tidigare vd, jag tror det var han som var innan Jack Dorsey, han sa i en intervju, och det här var 10 år sedan och sånt där skulle jag tro, att Twitter är the free speech wing of the free speech party. Så då försökte man marknadsföra sig själv som yttrandefrihetsextremister. Det var det plattformen var till för. Det var det som var plattformens skäl. Men det var ganska många år sedan som det blev uppenbart att det var absolut inte vad Twitter håller på med. Och nu då, så första dagen som den nya vdn tar över, så rullar man ut nya förändringar för att verkligen visa att nu är det slut på den här yttrandefrihetsfläsen. Nu är det dags att tajta till rejält vad man kan publicera på den här plattformen då. Och en av de saker, det kanske största som man har presenterat, det är att nu förbjuder man användare att publicera bilder på personer utan att ha tillstånd från de personerna. Och det finns vissa undantag. Undantagen är såklart väldigt luddiga. Så att det finns en enorm tolkningsmån för personalen på Twitter. Så till exempel säger man att offentliga personer är undantagna, du får lägga upp bilder på offentliga personer utan att ha tillstånd. Och det finns också undantag om man håller på med robust reporting on newsworthy events, seriös journalistik. Eller om man för samtal som förs i ett allmänintresse. Men vad som är robust rapportering, seriös journalistik och allmänintressanta samtal, det avgör givetvis Twitter. Och det här nya systemet de har då, det fungerar så att man får själv rapportera, anmäla. Om någon har lagt upp en bild av en själv utan ens tillstånd, så får man rapportera det och säga ta bort den här bilden. Och syftet då, det officiella syftet, är att man ska bekämpa doxning, det är så att man lägger ut människors personuppgifter som ett sätt att attackera dem. Men ett problem då, så jag vet inte om de inte hade tänkt på det här eller om hur de, jag vet, det är svårt att förstå hur de tänker på Twitter, men ett problem här är att Twitter används i stor skala sedan många år tillbaka av då goda krafter för att doxa onda krafter. Så att så fort de släppte den uppdateringen så blev det då fritt fram att anmäla vilken bild som helst. Och det har redan då missbrukats på ett väldigt upprörande sätt av högerextrema grupper som nu anmäler att vänsterextrema grupper har hängt ut dem på Twitter och doxat dem på Twitter. Till exempel har det varit ett fall med den gruppen som kallas för Proud Boys som har haft en anmälningskampanj mot folk som har hängt ut dem. Och en annan sån här fadäs för Twitter var att en aktivist som lägger ut bilder på, går på sån här antivaccindemonstrationer, tar bilder på deltagarna och lägger upp de bilderna på Twitter. Den personen fick sitt konto nedstängt och sa att vi enda sättet för dig att få tillbaka sitt konto är att du tar bort de här bilderna som bryter mot vår nya policy. Så att redan så råder det stor upprördhet från vänster om att den här policyn stoppar, ja, den stoppar vänsteraktivister från att hänga ut högeraktivister. Allt är lite komiskt på något sätt när de biter sig själva i svansen. Men budskapet är väldigt tydligt från Twitter. Så Jack Dorsey, delvis så kastar ett annat ljus över honom. Att så fort han försvinner så kommer den här tsunamin av ytterligare censur och den officiella nedstängningen av yttrandefriheten på Twitter. Man kan väl säga att Jack Dorsey själv har ett blandat track record i sammanhanget. Alltså, å ena sidan så har ju han givetvis varit vd för och liksom ansvarig för implementationen av väldigt mycket av Twitters omfattande censur som har rullats ut under senaste år. Men det har varit ganska tydligt att det har varit motvilligt från hans sida. Han har varit medveten om hela tiden om att det här går emot Twitters själ, så som han kände den, så som han skapade den för 15 år sedan. Och förmodligen är det saker som har gått emot hans egna uppfattningar. Han har verkat genuint besvärad av de här sakerna som han har tvingats att göra. Ett exempel kan vara hela historien med Donald Trump. Där Jack Dorsey, han försvarade ju att man kastade ut Trump från Twitter i januari i år. Men under lång tid innan dess så försvarade han att man lät Trump vara kvar på plattformen. Trots att han då postade ganska vilda saker på sitt Twitter-konto. Men då hade man en sorts policy vad det gäller ledande politiker eller statsöverhuvuden. Att de har lite större svängrum än andra på plattformen. Så de kan posta saker som andra inte kan posta utan att bli avstängda. Men när Trump kastades ut så sa Jack Dorsey, ja tyvärr vi måste göra det nu, men det här sätter ett prejudikat som jag tror är farligt. Det är inte en bra väg som vi slår in på här. Ja. Jag tycker det är intressant, alltså det är ingen nyhet att Twitter är totalt fördärvat av usla värderingar och censuriver och så vidare. Men jag tycker det är intressant att reflektera över de här Silicon Valley-miljardärerna och vad de... Hur det egentligen blev på det här sättet. Det finns ganska många, tycker jag, verkar som tror att liksom Jack Dorsey och den typen av personer som har startat med företaget, att de är alltså väldigt onda personer, att de är makthungriga personer, att de har byggt de här informationskontrollimperierna just för att de vill kontrollera information. Jag tror inte alls att det är så det fungerar, utan Jack Dorsey och även till exempel de som grundade Google, Page och Brin, många andra sådana här företagsgrundare i Silicon Valley, de är i grund och botten libertarianer. De är inte höglibertarianer som läser Hans Hermann Hoppe och så vidare, utan de är så här typiska amerikanska libertarianer. Och det är inte alls de som har drivit på den här utvecklingen där teknikföretagen blir centralnoder i världshistoriens största och mäktigaste diktatursystem. Utan de har faktiskt blivit offer för omständigheter. De har varit naiva, kan man säga. Oförlåtligt naiva, kan man också säga. De har gång på gång blivit tagna på sängen av hur starka politiska krafter som frammanas av deras verksamheter. Och det finns givetvis en gräns för hur många gånger man kan bli tagen på sängen och fortfarande ses som naiv och relativt oskyldig. Och för alla de här människorna så passerades den gränsen för många år sedan. Men den poäng som jag försöker leta mig fram till, jag tror att det är en viktig poäng, det är att ingen av de här personerna började med en avsikt om att bygga en gigantisk kontrollmaskin. Möjligen med undantag för Mark Zuckerberg, som jag misstänker är en total psykopat med genuint groteska värderingar. Det finns ju till och med konkreta citat från honom där han sa tidigt i Facebooks historia att folk är otroligt dumma huvudet som litar på mig, som ger mig all sin information. They trust me, the suckers, eller vad han sa. Men jag tror Jack Dorsey och Larry Page och Sergey Brin och så vidare, de är i grund och botten naiva libertarianer. De trodde att deras företag skulle bli frihetsmaskiner. De trodde att deras företag skulle bli centralnoder i en ny frihetlig världsordning. Google skulle demokratisera tillgången till information. Twitter skulle möjliggöra en global mötesplats där alla sorts åsikter skulle kunna stötas och blötas och så vidare. Och det de inte förstod, och fortfarande inte förstår, är att tekniska innovationer inte kan ignorera och kringgå urgamla politiska institutioner och politiska drifter. Eller annorlunda uttryckt, amoralisk teknik kan inte sätta sig över människans moraliska natur. Därför att människor bryr sig oerhört djupt om moraliska aspekter av tillvaron. Och mänsklighetens mest grundläggande moraliska föresats är att hålla ihop gruppen och använda alla till budstående medel för att slå ner alla som hotar gruppens sammanhållning. Vi som inte tänker på det sättet, vi som ser individen som ett värde som inte alltid kan underkastas samhället. Vi är en mycket liten minoritet. Vi har alltid varit en mycket liten minoritet och vi har alltid varit på tok för optimistiska vad det gäller våra möjligheter att få andra att tänka som vi. Och när vi då ser de här Silicon Valley-magnaterna bygga de här gigantiska maskinerna på premissen från deras perspektiv om att De här tekniska strukturerna ska kunna användas för goda syften i linje med den här typen av individualistiska värderingar som de själva har, så har det gång på gång på gång lett till dramatiskt negativa utvecklingar och att det har gått i precis motsatt riktning som de egentligen har velat, utan att de verkar ha fattat någonting längs vägen om vad som har hänt.
1: Och bara en kort reflektion, alltså just det här med naiviteten du talar om, alltså både hos grundarna och framförallt hos användarna tycker jag är så anslående. Alltså det är bara att titta på det här du berättade om det senaste kriget, när höger nu inser att vi kan anmäla vänstern. Jättekul. Alltså de senaste åren har det gått åt jättemycket energi från alla sidor, framförallt från den i verklig mening goda sidan, att kriga om rätten att få finnas på Twitter och Facebook och inte bli blockerade, avstängda och så vidare. Visst finns det krafter som säger att man ska emigrera, men det är fortfarande väldigt många som krigar där för rätten att vara och synas och höras. Och det är också, tror jag, ett uttryck för en grundläggande naivitet. Och jag tror faktiskt att motståndaren inser detta. Att det här senaste skiftet till exempel, det behöver inte vara allmänt slarv, utan det är en väldigt smart och medveten taktik. Att tämligen ofta byta regler för vad man får och inte får. Och då kommer alla likt yra höns att slåss för den rätta tolkningen ungefär. Och det är rätt mycket bortkastad energi, tror jag.
4: Mm. Jo, det är sant. Och den här typen av system som de inför nu, de är väldigt infernaliska på det sättet. Alltså det här med att man inte får publicera bilder på folk under deras tillstånd. Det låter då som att det kanske är frihetligt eller integritetsstärkande på något sätt. Men det i själva verket innebär att man upprättar en ny censurbyråkrati. Mm. På de här företagen som avgör vilka bilder som får publiceras eller inte. Och när man väl har sorterat ut de här sakerna så kommer givetvis visa sig att vänsteraktivister får lägga ut vilka bilder de vill. Kanske att man gör några symboliska offer på den sidan, medan högeraktivister får inte lägga ut några bilder alls. Så att det är väldigt elegant hur de sätter upp det. Och då har man ju sådana här som Parabagraval, som i många, många år, han är inte en sån här naiv libertarian, utan han har ju många år varit en uttalad, frenetisk anti-libertarian. Ett annat citat från honom som jag såg var framgrävt på BBS, det här är ju 10 år gammalt, men det var så här, han sa att om de inte tänker göra en distinktion mellan muslimer och extremister, varför ska jag göra en distinktion mellan vita människor och rasister? Så det här är liksom mentaliteten som har tagit över Twitter. Ja, men jag tror att du har en viktig poäng där, Boris, om att folk som är kvar på de här plattformarna och fortfarande krigar om liksom uppmärksamhet och kontroll och censur och så vidare på de plattformarna. De har gått i en fälla, och det är en sorts naivitet. Att man tror att man kanske inte tror att man kommer få genomslag, att man kommer vinna den striden, men att man fortfarande kommer kunna använda de plattformarna för att nå ut i viss mån och så vidare. Och jag tror att visst finns det säkert folk som fortfarande kan använda Twitter och Facebook och så vidare till att göra bra saker. Men det är liksom på marginalen, vissa människor som inte är så radikala, framförallt som inte är så stora publiker. Så fort de får lite större publik, så att de faktiskt i praktiken kan börja använda Twitter och Facebook till att nå ut i fler, det är då de stängs ner. För det är inget problem för Twitter att ha någon radikal typ där som häver ur sig för hatliga åsikter, om den personen bara har liksom 100 följare, 1000 följare eller 10 000 följare. Men om du har 100 000 följare eller 1 miljon följare, då kommer du garanterat ryka.
1: Mm.
4: Så jag tror att det är en väldigt naiv idé, och bara så mycket energi som läggs på de här sakerna, på att hålla sig kvar på Twitter och YouTube och Facebook och så vidare. Den energin skulle kunna ägnas så mycket bättre åt att bygga andra saker. Förslagsvis givetvis att bygga egna tekniska plattformar som inte konkurrerar med Twitter och Facebook, utan som är alternativ, men i mer avgränsad skala. Så den avvägning som man får göra där, det är att man måste ge upp den här drömmen om masskommunikationen. Att man ska kunna nå ut till miljontals eller tiotals miljoner människor på en enda gång med en enda tweet. Men i gengäld, om man ger upp den illusionen som Twitter erbjuder, att man kan få den makten via Twitters plattform, vilket man egentligen inte kan få. Om man ger upp den illusionen, så kan man faktiskt få plattformar som man kontrollerar själv, som man kan använda till civiliserade samtal, värdefullt informationsutbyte. Och det är sånt som vi håller på med. Och vi är väldigt nöjda med saker som vi har byggt upp. Det funkar väldigt bra för oss, vi vet att det funkar bra för andra grupper, men tyvärr så är det många som fortfarande är väldigt fokuserade på att slåss på Twitter och till slut vinna slaget om att få komma tillbaka på YouTube och få genomslag där igen och så vidare.
1: Mm.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet jag inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda?
1: Alltså, är det det ni har? Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
0: Inte nu längre.
3: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
4: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får ingen grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Radio Bubbla.
5: Jag börjar bli lite trött, Boris. Det är sent på kvällen, vi har kört radio. Och dessutom, som vissa vet, så precis innan vi började sända det här avsnittet så kom jag precis ut ur en intervju, gästavsnitt i Radio Bubbla som vi spelar in. Där gästen var ingen mindre än Egor Putilov. Alltså, det var ett ganska maxad kväll, dag för mig, sen jag fick veta i... Ja, vid lunchtid ungefär att Egor Putilov vill låta sig intervjuas. Jag var tvungen att göra massa research och läsa in mig på fallet. Och sen har vi gjort intervjun. Och sen direkt in i nästa radiobubblasändning. Det här var ju inte vad jag hade tänkt att ägna min födelsedag åt. Att bara jobba, jobba, jobba, jobba. Det känns i och för sig värdigt och passande och bra. Bra på många sätt. Putilov-intervjun var ju lite av en present. Men... traditionsenligt så tänker jag nu säga några meningar om min födelsedag. Och naturligtvis så inleder vi som sig bör med en dikt av Klotjohan. Ack så förargligt, jag har inget rim, lämpligt att hylla en radioprofil. På födelsedagen av hänsyn till Stim knycker jag inget, man är väl gentil. Traditionsenlig får nu hyllningen bli. Glasen vi fylla med bubbel, Gunoss. Skåla för Martin för hans energi. Sofia, Francisco och Korax förstås. Ja, tack så mycket, Klotjohan.
6: Det måste kännas fint att få en Klotjohan-dikt när man fyller upp det.
5: Det är nästan som man börjar vänja sig vid att vara lite bortskämt med Klotjohans dikter. Men det var väldigt fint. Det värmde faktiskt att få en vers. Men jag är inte nöjd med en dagsvers. Det är inte nog när jag fyller år. Förra året, när jag fyllde år. Vi råkade ha en radiosändning den dagen också. Då gjorde jag en födelsedagsönskan till lyssnarna. Jag önskade mig mer lyssnare. Jag sa så här, att sprid ordet. Berätta för era kompisar och grannar om att Radio Bubbla finns och får dem att provlyssna. Och det här hörsammades av lyssnarna. Under veckan som gick efteråt så fick vi... Jag hade hoppats att vi skulle fördubbla lyssnarantalet. Det gjorde inte riktigt det. Men vi fick i alla fall flera hundra nya lyssnare. Vilket var helt otroligt, otroligt kul. Det värmde enormt mycket. För det var verkligen som jag sa då. Det var den bästa födelsedagspresent som jag kunde tänka mig. Sen så hände lite andra saker. Vi hade med Tino Sanandaji, gjorde en intervju med honom, vilket vi fick enormt mycket nya lyssnare på också, så att effekten blandades ut där. Men det gick väldigt bra förra gången, så idag vill jag försöka igen. Den här gången tänkte jag inte be om specifikt fler radiolyssnare, även om det naturligtvis alltid är varmt välkommet, utan om en delvis relaterad annan sak. Därför att som vissa vet, jag har pratat lite om det här i Bubbla Premiumgruppen, så börjar jag nu lägga om min livssituation ganska mycket. Vi har fått ganska bra snurr på Bubbla Premium. Så att numera så har vi stabila intäkter till Bubbla-projektet tack vare alla månads- och årsdonatorer. Dock så har vi inte tillräckligt mycket pengar för att jag och Sofia ska kunna leva på det. Utan för vår del så är Bubbla fortfarande en minuspost i vår bokföring. Vi stoppar in mer pengar i Bubbla varje månad än vad vi får ut. Men jag har samtidigt känt under en längre tid, och Sofia har uppmuntrat mig väldigt mycket i det här, att det börjar bli svårt för mig att hålla på med andra saker. Jag har ju haft en bra karriär i IT-branschen under många år. Jobbat, haft, drivit eget företag och jobbat som konsult och sånt där. Men i maj i år slutet av maj i år så fick jag en möjlighet, jag fick en liten öppning att ta mig ur ett konsultuppdrag som jag hade hållit på med i ungefär ett års tid vid det laget. Så jag tog den chansen, hoppade av och tänkte, ska se om vi kan få mer fart på Bubbla och kanske kan göra Bubbla på heltid så småningom. Och nu är vi fortfarande inte där, vi har fortfarande inte tillräckligt mycket ekonomi för att det ska funka. Men jag står vid någon sorts tröskel just nu. Jag står vid någon sorts gränspunkt därför att vi har inte så mycket pengar. Vi har investerat alla pengar vi har tjänat i Bubbla-projektet, enkelt uttryckt. Och nu är det lite sådär, lite strid på kniven. Hur ska vi göra? Ska jag kanske gå tillbaka till IT-branschen, ta något konsultgig, vilket jag skulle kunna göra, dra in pengar och sådär. Men då kommer Bubbla-projektet bli lidande, för att jag är en flaskhals i väldigt mycket av saker som händer. Inte bara radion, utan det är massor av andra saker som jag är ansvarig för. Och det går att ersätta mig på många punkter, men på vissa punkter så är det svårt, eller det är inte vad vi vill. Så att nu står jag inför den här brytpunkten. Och jag har bestämt mig. Under de senaste veckorna så har jag bestämt mig för att satsa 100% på Bubbla. Så jag kommer lägga IT-branschen åt sidan. Jag kommer vara tydlig med att jag inte tar några konsultuppdrag. Jag kommer inte ha liksom ena foten i Bubbla, andra foten i IT-branschen. Utan jag kommer göra Bubbla 100% på heltid. Och det innebär att vad jag håller på med på dagarna kommer ändras lite grann.

0: radiobubbla som vi eventuellt kallar för Radio Korax. Som kommer vara liknande format men på engelska med lite andra namn som pratar och sånt där. Och en hel del andra stora projekt som vi har planerade och som kommer kräva mer dedikerade heltidsresurser. Men för att det här ska funka, för att det ska bära sig och för att vi inte ska behöva liksom retirera och att jag inte ska behöva gå tillbaka till IT-konsultandet, så behöver vi ha fler intäkter. Och ju snabbare vi kan komma upp till den intäktsnivån, desto bättre. Desto mer kommer vi kunna göra och desto mindre osäkerhet kommer det finnas kring allt det här. Så därför har jag en väldigt enkel födelsedagsönskan. Och det är att ni som har gått och funderat på att bli Bubbla Premium-medlemmar, men inte gjort det än, gör det nu. Bli medlemmar nu. Som en födelsedagspresent till mig och som en present till er själva. För att ni anar nog att det är en bra idé. Det kommer kännas bra för er själva och det finns en hel del intressanta saker på insidan. Ni som redan är premiummedlemmar, ni har mitt stora varma tack. Men kanske vill ni också överväga att gå in på era inloggningar och uppdatera era donationsbelopp. Vi har en sån funktion nu på bub.la/donation där man kan justera vilket donationsbelopp som man lägger till ovanpå grundavgiften för att ha mer Bubbla Premium. Och om tillräckligt många hjälper till och hjälper oss att bygga upp inkomsten lite till, så kommer vi kunna göra mycket, mycket mer och det kommer märkas i Bubbla-projektet. Och ni kommer ha min eviga tacksamhet och kärlek, alla ni som hjälper till.
1: Traditionsenligt så är det vi som ska ge dig en present. Men det känns som att med den inriktning du nu väljer på ditt liv, så är det du som ger Bubbla en stor present. Så att det minsta vi kan göra är att se till att vi blir många, många fler premiummänniskor. Men jag tror det kommer att gå lika bra som förra gången du fyllde år.
0: Jag håller verkligen tummarna för det i alla fall. Och om ni ger mig en present nu i dagarna som kommer, så kommer jag ge er presenter i hela nästa år och flera år efter det. Jag kommer jobba riktigt, riktigt hårt för projektet. Precis som jag gjort, fast ännu mycket mer.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Ska vi läsa en dagsvers? En dagsvers som har inkommit från Klotion i Karlstad. Den heter Till en fäbostinta. Replik till Tin Gummens. Försedd med den senaste tekniken. Jag följer hos er egoister. Den ekonomiska trafiken med hjälp av ett kassaregister. Du stinta på vall bör mildra kritiken, så inte du friheten mister. Fogde är jag, men du bara sniken, och jag gillar ej myterister. Ja, det fick hon, Tinngummens.
1: Ja, det där var lite oroande att fogden började skriva dikter också.
0: Ja, det är kusligt faktiskt. Då har det nästan gått för långt. För det är kanske bättre om de sitter och diktar om dagarna än att jaga fäbostintor.
1: Ja, det är mycket. Faktiskt.
2: Radio Bubbla.
3: Zimbabwes avlidne tidigare president Robert Mugabe lämnade efter sig 10 miljoner US-dollar i utländsk valuta på lokal bank. 10 bilar, jordbruksmark på 2 hektar i Zvimba och 2 hus i förnäm förort till Harare. Men inget testamente har påträffats. Robert Mugabe, Zimbabwes mångårige ledare, gick ur tiden i början av september. Det var drygt 3 månader sedan nu. Så givetvis så finns det ett dödsbo och man undersöker vilka tillgångar har de, hur ska de fördelas och så vidare. Han efterlevs som bekant av sin hustru Grace Mugabe och de hade tillsammans, nu är jag lite osäker på vem som är förälder till vem, men han hade 3 söner i alla fall som vi har läst lite om på Bubblor tidigare. Bonna, Robert och Bellarmine och han, även en styvson, Russell heter han, som vi antar är Grace Mugabes son från ett tidigare relation. Lite osäker på det. Så man har börjat bena nu i vad Robert Mugabe hade för tillgångar och man ser då att han bland annat hade 10 miljoner dollar på ett konto i en vanlig bank, en av Zimbabwes vanliga stora kommersiella banker. Och givetvis lite andra, 10 bilar. Tyvärr så framgår inte av dokumentationen vilka bilar det är. Men om var det en Volvo eller en Prius eller en Rolls Royce, man skulle väldigt gärna vilja veta, men det framgår till och med av tidningen att man tyvärr inte fått veta vilken sorts bilar det var. Stor jordbruksfastighet som inkluderar, man kan säga, flera jordbruksfastigheter i närheten av varandra i ett område som heter Zvimba. Och ett par hus då i de riktigt dyra och fina områdena av Harare. Jag vet inte hur fint ett område i Harare kan vara. Jag vet inte om jag skulle flytta dit oavsett hur mycket pengar de gav mig. Men uppenbarligen så finns det riktiga lyxområden även i Harare. Men en tanke som slår mig är att om Mugabe hade 10 miljoner dollar, alltså runt då, jag kan säga 100 miljoner svenska kronor och sånt där, på ett vanligt bankkonto i Zimbabwe. Hur mycket pengar hade han på diverse diskreta konton utomlands? Hur mycket hade han i Dubai? Hur mycket hade han på nummerkonto i Schweiz? Vad hade han i Panama-bolaget? Och så vidare. Och om man tittar på hans barn så har vi sett tidigare hur de har ju framstått som oerhört bortskämda. Levt lyxliv i Dubai och så vidare. Alltså, vi hade en länk på Bubbla om hur den här trion, hans söner, de hade hyrt någon lyxvilla i något så här riktigt, riktigt lyxområde i Dubai där han bodde och de störde grannarna för de levde rövar och så vidare. Och jag vågar påstå att om man bara har 10 miljoner dollar på banken så har man inte råd med den typen av konsumtion. Men du kan göra det liksom några enstaka gånger kan du göra en sån semester. Men med tanke på att hans barn verkar leva så för jämnan och ta det för givet så gissar jag att det finns mycket, mycket mer pengar någonstans. Vad tror du om det, Tobias?
4: Nej, jag håller ju med här. Min spontana reaktion var här också att 10 miljoner dollar lät väldigt lite i sammanhanget. Och om det inte finns mer så måste nästan Mugabe ha skött sin egen ekonomi lika dåligt som han skötte Zimbabwes. Vilket vi kanske inte ska utesluta i och för sig då, men hans fru och barn framstår i alla fall som typerna som snabbt förslösar ett arv, så de kanske har gjort av med rätt mycket av det redan. jag kan tänka mig här att det kanske inte spelade så stor roll hur mycket han lämnade efter sig till dem då på konton som de kom åt, för att de pengarna lär nog vara slut om några år ändå, alldeles oavsett hur mycket det faktiskt var. Och hur det går då för dem får vi väl se, men jag kan ändå misstänka att Sanu PF även framöver kan tänkas vara generösa med andras pengar mot den som heter Mugabe efter dem.
3: Det är intressant det där med förmögenheter som förslösas. Man pratar ibland om, nu är det orättvist att prata om Mugabe i sånt sammanhang, men man pratar ibland om rags to riches to rags. Eller så säger man, jag känner bara till engelska uttryck för det här, man säger from shirt sleeves to shirt sleeves på tre generationer, så där brukar man säga. Så att du har en generation som bygger upp en förmögenhet, en andra generation som förvaltar förmögenheten, de är efter någon tredje generation som förslösar förmögenheten, och sen är man tillbaks där man började. Det finns någonting, jag ska inte säga vackert, men det finns någonting användbart med den här mekanismen, därför det är en sorts inbyggt utjämningssystem som är inbyggt i själva kapitalismen. Att kapitalackumulation pågår i en eller två generationer, men sen tenderar även de största förmögenheterna att diffundera ut. Om man inte har tillgång till en stor stat eller sånt där som man har kapat och har massa speciella privilegier, så tenderar det att jämna ut sig. Jag misstänker att Robert Mugabes barn inte kommer bli fantastiska entreprenörer, inte ens förvaltare av det allt. Men ja, det var en reflektion bara. Åter till Mugabe. En intressant fråga som jag ställer mig här och som jag inte vet svaret på, det är: var Robert Mugabe en ekonomiskt girig person som jobbade hårt för att berika sig själv? Eller var han mer av som den idealistiska sorten? Att han kanske ackumulerade pengar, men mest som en sorts rutinmässig sidoeffekt av sitt jobb som diktator. Att det liksom, det kommer med arbetsbeskrivningen på något sätt, att man också ska stoppa undan lite pengar. Han har ju definitivt rykte om sig att vara en väldigt en enkel och spartansk man som bara bryr sig om kampen och folket och så vidare. Och som bor i ett billigt hus och så vidare. Han är en av de diktatorer som har odlat den typen av image. Men det finns ju andra diktatorer som inte bryter sig så mycket om den saken, utan bor i stora förgyllda palats och åker runt i Rolls Royce bilar och allt det där. Och definitivt så finns det en skillnad mellan diktatorer i det att vissa roffar åt sig mer på en reguljär nivå, och vissa roffar åt sig på en så ofattbart astronomiskt girig nivå. Har du, Tobias, en uppfattning om var någonstans på det här spektrumet som Robert Mugabe befann sig?
4: Ja, det kan väl diskuteras, men jag tror att idealist kan man knappast beskylla honom för att ha varit i alla fall. Alltså, han har ju som du säger ganska skickligt odlat bilden av sig själv. Inte minst som den store frihetskämpen naturligtvis då. Men alltså, det enda han egentligen var bra på, det var maktspel. Han har utmålat sig som den stora fredskämpen, men det var inte han som fick Rhodesia att ge upp. Den som fick Rhodesia att ge upp var Mugabes ärkerival, en man vid namn Joshua Nkomo. Det var Nkomos grilla som under 70-talet byggde upp en så stor kapacitet för terror att de rhodesiska resurserna till slut helt enkelt inte räckte till. Och i jämförelse med Nkomo då, så var Mugabe och hans Sanla-gerilla närmast inkompetenta. Rhodesierna tillfogade dem flera förödande nederlag, och deras aktioner var ofta direkt amatörmässiga. Och att det då ändå blev Mugabe och inte Nkomo som kom till makten i valet 1980 hade egentligen två orsaker. För det första då så satsade Mugabe stenhårt på att skrämma väljarkåren till lydnad med hot och våld i det här valet. Och för det andra så hade han helt enkelt sitt primära stöd bland Shona-majoriteten i landet, medan Nkomo främst stöddes av Ndebele-folket som var en minoritet. Så vad Mugabe gjorde var helt enkelt att han lyckades manövrera sig fram till ledarposten i det största etniska partiet och kunde därför vinna ett val, i synnerhet med hjälp av en del våld. Så under Bushkriget då, alltså kriget mellan det vita Rhodesia och de här två gerillarörelserna, så hade han egentligen mest ägnat sig åt maktspel. Och nu då 1980 så gav allt det arbetarna hade lagt just på maktspel lön för mödan. Men någon stor krigare eller någon stor idealist var han aldrig.
3: Nej. Ja, det har ju gått två år sedan, nästan precis två år sedan som Mugabe tvingades från makten i Zimbabwe. Det var i november 2017 vill jag minnas som kuppen ägde rum, som avsatte honom. Och de senaste åren så har han ju fört en tynande tillvaro i sitt hus i Harare bitvis, men mycket av tiden spenderar han på ett sjukhus i Singapore där han också dog. Så att landet har ju styrts av Emmerson Mnangagwa och delvis Mugabes gamla klick, men ändå ett annat gäng. Har du, Tobias, som är lite av en konnässör när det gäller det här landet, har du några tankar om hur har gått för Zimbabwe efter Mugabe?
4: Ja, som konnässör så har jag i och för sig bäst koll före 1980. Men ja, jag kollade upp här lite grann hur ekonomin såg ut i nuläget. Och de har tydligen 175% inflation och de har fortfarande priskontroller. Och Mnangagwa gav nyligen landet världens dyraste bensin. Så vi ska nog inte hoppas på några större förbättringar i det landet. Och det finns det egentligen ingen anledning att göra heller. För Mnangagwa, han har för det mesta kämpat väldigt lojalt vid Mugabes sida i sin karriär. Han har lett attacker mot farmer och han var djupt insyltad i Mugabes massakrer på Ndebele-folket under det tidiga 80-talet. Där Joshua Nkomo då fortfarande hade sin maktbas och som då såg som ett riskmoment av Mugabe helt enkelt. Så de här två presidenterna, de är nog i princip av samma skrot och korn. Och att Zimbabwe egentligen överhuvudtaget fick några goda år, det berodde helt enkelt på de här institutionerna man hade ärvt från Rhodesia. Så det arvet är ju idag sedan länge förslösat, så den som väntar på någon renässans för Zimbabwe bör nog vara väldigt tålmodig skulle jag tro.
3: Ja. Ser onekligen fortsatt mörkt ut för Zimbabwe. Det ser mörkt ut på Mugabes avbytarbänk, som man brukar säga med ett modernt svenskt talesätt. Ja, jag håller med. Väldigt tålmodiga får vi vara, även om hoppet givetvis lever om att Rhodesia förr eller senare kan återupprättas.
2: Inflationen i Venezuela når ny högsta nivå på 4000% per år. Bland en av de värsta inflationsperioderna i världshistorien enligt Hanke-Krus-tabellen. Ja, det var länge sedan vi pratade om Venezuela. Varför då kan man undra? Kanske för att vi ändå opererar i underhållningsbranschen. Och då blir det kanske lite dålig underhållning om vi låter som en skiva som hakat upp sig. Men som våra lyssnare redan känner väl till så leder socialism alltid till fattigdom utan undantag. Slutligen svält, och går det riktigt illa så blir det kannibalism. Venezuelas regim har nu tryckt så mycket pengar, så mycket papperslappar, att folk använder de här sedlarna som toapapper. De äter mat ur soptunnor som råttor, unga män begår allt grövre brott, och vad unga flickor gör i ren desperation kan vi väl undvika att kommentera. Regim-TV i Sverige vill få dig att tro att det handlar om ett lågt oljepris, om detta har vi ju pratat om tidigare i radion. Alla vet ju exempelvis att norrmännen också äter mat ur soptunnor. Eller hur? Hur är det nu? Ja, men finns det något hopp för Venezuela, Martin? Jag kan undra, hur länge kan den här galningen sitta kvar vid makten? Alltså, någonstans så blir ju människor väldigt, väldigt desperata när man inte har någon mat att äta. Hur kommer det sig att han kan sitta kvar?
0: Det är en jättebra fråga. Alltså, någonting som jag borde ha varit inne på lite tidigare i ordinarie radiobubbla-sändningar är att oppositionen i Venezuela, det här uttrycket man får här intrycket man får utifrån är att de skulle kunna ta i lite mer oppositionen. De är ganska mjäkiga. De hänger upp sig ganska mycket på formella processer inom staten. Som uppenbarligen är väldigt lätta för Maduro att manipulera. Det är nästan så att man misstänker att oppositionen kanske inte är fullt ut en opposition. Den politiska oppositionen. Utan att de kanske inte är tillräckligt dedikerade till att faktiskt ändra ordningen. De kanske mer vill dö över systemet än att riva ner systemet och bygga upp något nytt.
2: Kan de vara kooperterade till och med?
0: Det är lite det som är min paranoida foliehattstanke.
2: Mm.
0: Att de är helt eller delvis koopterade. Att det är en fake opposition. För nog borde man kunna mobilisera folk på ett mycket mer aggressivt sätt för att driva ut en sån diktator. Samtidigt, det beror på hur pass lång och intensiv indoktrinering man har. Vilket grepp staten har haft om folks medvetanden. Vi vet till exempel i Nordkorea så finns det trovärdiga uppgifter om att folk är genuint djupt indoktrinerade, lojala till regimen och nog för att många skulle dra om man slutade bevaka gränserna. Men väldigt många nordkoreaner är fanatiskt övertygade om att Kim Jong-un är en gud som den bästa ledare de kan få.
2: Men Chavez kom väl till makten för 20 år sedan? Eller? Så det är ganska nytt.
0: Jag tycker att de inte borde vara fullt lika indoktrinerade. Samtidigt så finns det en äldre historia av som Chavez bygger på. En gemensam latinamerikansk idé om den här bolivarianska revolutionen. Som är ett gemensamt arv för dem alla. Som förmodligen har väldigt svårt för dem att se klart på frågor om ekonomiska system och sånt där. Så att det är säkert vanligt att man tänker att visst, Chavez var en katastrof. Vi måste ha en annan sorts socialism. Och då blir kanske inte oppositionen lika kraftfull. Sen vill jag bara få nämna en annan sak. Är ju att om du har ett samhälle som är i fullständigt förfall och kollaps, så är det betydligt svårare att hålla dig vid liv i ett kallt klimat. Men om du är i Ryssland till exempel och elen inte funkar på vintern, då dör folk som flugor.
2: Mm.
0: Och om det inte får folk att revoltera, så får det helt enkelt slut på folk. För att de fryser ihjäl och svälter ihjäl på vintrarna. Venezuela som ligger, jag tror ekvatorn går genom Venezuela. Eller så går den strax över Venezuela och sånt där. Det är lättare att överleva Venezuela. För att det är varmare, det är bördigare jord. Så att man kan gå ut i bushen i Venezuela och överleva utan att vara överlevnadsexpert. Så är det inte riktigt i Ryssland till exempel. Eller för den delen Tyskland, Polen, andra länder som.
2: Mm.
0: Där kommunismen föll för några årtionden sedan.
2: Jag läste en artikel på SVT idag. Där det stod att man kan få matlådor av regimen om man signar upp sig på det nya ID-kortet. Men ID-kortet då, för att få det här ID-kortet så måste man ange hur många barn man har, var man bor, om man har några sjukdomar och vilket parti man röstar på.
0: Viktigt.
2: Ja, ett fantastiskt land där. Men det är ju helt fascinerande, alltså 4000% per år, alltså en av de högsta inflationsnivåerna som är uppmätta, det är ju helt häpnadsväckande och det är ju så oerhört svårt att ha en vardag i ett sånt samhälle.
0: Men med 4000% per år, då antar jag att man redan har passerat gränsen då valutan i praktiken är värdelös. De enda som överhuvudtaget hanterar venezuelansk valuta är de som får sin lön betald i den.
2: Mm.
0: Och deras första uppgift när de får lön är att göra sig av med bolivarerna och istället ha liksom US-dollar, guldflan, köpa en kyckling eller en påse majs eller någonting. Vad som helst, bara det är bolivarer, antar jag.
2: Ja, precis.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Tack älskling, en grundig. Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
7: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
6: Tack älskling, en grundig.
8: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
5: Radio Bubbla.

0: Det första jag skulle vilja prata lite om, det är det som jag tror kan bli den största, eller åtminstone en av de allra största konsekvenserna av den här valrörelsen. Större än eventuella politiska förändringar som kan tänkas komma med Trump. Och det har att göra med media. Etablerade mediers roll i den här valrörelsen. Därför att Donald Trump gick till val inte bara mot det demokratiska partiet och det republikanska partiet som han gjorde inledningsvis. Han hade alla möjliga motståndare på alla håll och kanter, men inte minst media. Han sa från dag ett att han gick till frontalattack mot etablerade medier, och den relationen var ömsesidig. Media haft ett sorts hat-kärleksförhållande till Trump, men varit oerhört negativa, gett en extremt vinklad och Trump-negativ bevakning. Det har stort sett inte funnits några etablerade mediekanaler som har supportat Trump. Och även om det funnits några stora alternativmediekanaler som har gått all in på Trump-kampanjen. Tittar man internationellt så känner jag bara till en enda medieorganisation av storlek och betydelse som har haft en någorlunda neutral hållning, så som man förväntar sig att medier ska vara i allmänhet. Och det är Fox News. Fox News hade delvis en del såna här vinklade anti-Trump-grejer, framförallt under primärvalskampanjerna. Men de var mer neutrala i alla fall under slutspurten. Men i övrigt har alla stora mediekanaler öppet tagit ställning för den ena kandidaten. Och att den kandidaten nu har förlorat med stor marginal kommer att ha stor betydelse för medielandskapet. Jag har pratat länge om att det kommer komma såna här tipping points, vändpunkter, då förtroendet för mainstream media kommer att kollapsa. Det sker en gradvis nedgång i folks förtroende för MSM. Men det kommer också finnas de här punkterna då det sjunker drastiskt. Och jag tror att vi precis nu befinner oss vid en av de punkterna.
1: Jag tror du har rätt. Och då som vanligt. Men då gäller det också att titta på vad som händer framåt. Och jag tror att vad vi kommer att se i USA och som därmed får avspegla resten av världen, det är ju att media har ju ingen ryggrad. Media är ju alltid ett verktyg för den som har makten. Och på ett plan så har ju Donald Trump och hans kommande ministär nu makten. Och det innebär, tror jag, att vi kommer att se en omsvängning i mainstream media i USA. För att, som sagt, de är helt ryggdagslösa. Nu kommer de inte att prata om någonting som är så här politiskt korrekt negativt om Trump. Nu kommer de bara lyfta fram allt sånt som kan sägas vara positivt. Så man kommer ju att skriva mycket mer om familjefadern Trump och vilken underbar relation han har till sina barn och vilken familjefar han är. Inte ett ord om sexism och så vidare. Bara tala om hans lyckade affärer och så vidare. Jag tror man kommer att lägga sig väldigt tätt till honom, så tätt in på honom, så fungerar media. Och då tror jag att det tråkiga händer, att Trump snällar till sig helt enkelt. Den optimala situationen för att mainstream media ska implodera och explodera på en och samma gång, om det nu är vetenskapligt möjligt, det är ju att den här spänningen mellan Trump och mainstream media kvarstår. Och jag tror inte den kommer att göra det, vilket är jävligt synd.
0: Jag tror att det är alldeles riktigt och en viktig spaning också. Att vi redan i Trumps första tal efter att han vann, i hans acceptance speech, så såg vi hur han 180 vände på ett antal sätt. Dels var det den inledande förbehållslösa hyllningen till Hillary Clinton. Och det är naturligtvis det förväntade, va? Det är det som man ska göra. Och det är för att ena landet, för att dämpa negativa känslor och minska risken för upplopp och allt sånt där. Va? Men det kan inte ha känts särskilt bra för många Trump-supportrar. Men det här är bara början. Och nu, jag tror precis som du säger, Boris, att nu kommer medier och makthavare, folk som har spottat på Trump i ett års tid, de kommer att vara nere på knä för att vinna hans gunst. För nu vet de att det är Trump som gäller i 4 år. Och han kommer inte vara sen att acceptera deras stöd. Men jag tror att många människor har genom den här valrörelsen upptäckt alternativmedier och kommer aldrig gå tillbaks. Vilket innebär att den skadan som de redan har tillfogats, den, tror jag blir mer eller mindre permanent, även om de kanske kan vinna tillbaks lite grann genom att fjäska för Trump nu. Men jag tror att vi ser ett nytt medielandskap, och vi ser de första, det embryot i medielandskapet har vi sett under valrörelsen.
1: Mm.
0: Till exempel, vi har en länk om det här i medieavdelningen, så vi kan eventuellt prata om det när vi kommer dit, men jag tror att en kanal som Breitbart till exempel har numera en helt annan position än vad de hade innan. Jag tror att Breitbart är det nya Fox News. Och sajter som till exempel Breitbart eller Drudge Report kommer ha en helt annan status nu. De kommer vara mindre alternativa, mer centrala. Och jag tror att de här begreppen mainstream media, alternativ media, de är kanske inte lika relevanta längre. De kommer i alla fall definieras om en hel del.
1: Mm.
0: Och vi kommer få se till exempel, ja, men en kanal som Infowars till exempel. Det är många som inte tar dem på allvar. Men jag har inte gjort någon hemlighet av hur mycket jag gillar och respekterar Infowars. Men deras position kommer förändras väldigt mycket nu. Därför att de har gått all in på att stödja Trump. Alex Jones är den största Trump-fjäskaren som finns.
1: Mm.
0: Och nu befinner han sig plötsligt för första gången i sitt liv i en position där han inte är kompromisslöst fientlig till makten. Och hur ska han klara det, och hur ska trovärdigheten för Infowars som radikal politisk kanal överleva det här? Så att det är inte bara bra för alternativ media, utan det är också en risk för till exempel Infowars eller Breitbart att de numera är på det nya etablissemangets sida, eventuellt om de inte spelar sådana kort rätt.
1: Ja, och det där, jag har inte tänkt på, men det kommer ju väldigt intressant att se hur de agerar, för att som jag sa, jag tror att risken är ju att Trump snällar till sig också av en massa olika skäl och etablerar sig som en lugn och stillsam politiker, och det går ju också en skiljelinje, att man ser en del politiska kommentatorer som har hoppats med Trump-fientliga, man har hoppats på att ja, man kanske borstar till sig och snyggar till sig och så vidare. Vad amerikansk politik och världen behöver är ju att han faktiskt är en fortsatt buffel, men putsar han till sig, då får ju alternativmedier, folk kallar dem så länge, då får man se liksom hur pass mycket ryggrad de har och hur pass väl genomtänkta de politiska ståndpunkterna är. För att de, om delar av dem också börjar snälla till sig gentemot Trump, även om man gör och säger fel saker politiskt, då har de också sålt sin själ och egentligen intagit samma position som mainstream media. Så det blir väldigt spännande att följa.
0: Radio Bubbla. Sexhandel har pågått sedan 2015 i lägenhetshotell i Solna fastighet ägd av Journalistförbundet, Unionen och Medieföretagen. 9 män gripna för sexköp och sammanlagt 19 anmälda eller konstaterade fall av sexköp eller koppleri på adressen. Flertal profilerade journalister och andra kulturarbetare genom åren bosatta i fastigheten via intern bostadskö. Det är en riktigt härligt bizarr nyhet det här. Den ärevördiga journalistkåren, moralens väktare i vårt land, som noga ser till att vi andra ställs till svars för minsta felsteg och som löpande informerar oss om vad som gäller när de uppdaterar PK-manualen. De har sig själva i åratal haft bordellverksamhet i ett hus som de äger i Solna och som de själva bor i. Och det har inte direkt varit någon hemlighet. Alltså, väldigt många av kunderna i den här verksamheten har gripits och lagförts. Så att polis och åklagare har känt till den här verksamheten i många, många år. Åtminstone sedan 2015. Och de har koll på, alltså, det har gjorts dussintals anmälningar och de känner till väldigt många specifika män, har såklart massa andra uppgifter. Och grannarna har såklart känt till det. Och nu när Hem och Hyra, Hyresgästföreningens tidning, har gjort de här reportagen, så har de intervjuat grannarna, och de har tydligen också pratat om det i åratal och anmält gång på gång. Och en person berättar att hon har ringt polisen igen och igen och igen och sagt att helt uppenbart så pågår det prostitution i huset, ska ni inte försöka göra något åt det? Och de har också gjort något åt det, för de har ju gripit torsk efter torsk efter torsk. Och det är väl lite grann så här vanlig historia. Mycket importerade kvinnor från Östeuropa och Asien. Minst en sexarbetare som inte fyllt 18 än. Aja baja. Och själva formen då, det är att de har ett så kallat lägenhetshotell som ligger i, jag tror att det är bottenvåningen av det här huset, höghuset som ägs. Så att
2: de så att säga hyr in sig i huset och sen så hyr de ut enheter, hyr ut lägenheter. Men alla verkar fullt medvetna om vad de egentligen sysslar med. Att i praktiken är en sorts front för prostitution. En del av infrastrukturen kring prostitution. Man kan fråga sig vem som annars skulle hyra väldigt sunkiga, trista lägenheter på en bakgata i Solna för 63 000 kronor i månaden, såg jag vara det lägsta priset för en liten sån här lägenhet. Och för det priset kan du ha, är på någon, ja, vad du nu behöver ett hotell till, så kan du bara ta ett vanligt hotellrum. Men med tanke på hur det här lägenhetshotellet används och även andra lägenhetshotell, det här är ingenting som jag vet, men jag gissar att om du kollar upp vem som äger de här så kallade lägenhetshotellen, så gissar jag att spåren leder vidare till precis samma människor som organiserar själva sexhandeln och smugglar in tjejerna och allt det där, om man skulle gräva lite i företagsstrukturerna. Det är bara en gissning. Oavsett så vet alla vad som pågår i det här huset, och i resten av huset så bor en massa journalister och så kallade kulturarbetare, för att Journalistförbundet har en intern bostadskö där deras medlemmar kan få lägenheter i det här huset. Det låter inte så oerhört glamoröst att bo i ett höghus i Solna där det pågår bordellverksamhet i bottenvåningen, men bostadsmarknaden är tuff i Stockholmsrådet, så att de är väldigt glada och tacksamma. Men det är viktigt att påpeka att journalisterna som bor i huset, de vet såklart ingenting om vad som pågår på våningen under. De är chockade över vad som har pågått mitt under näsan på dem. De har legat där och snusat godan ro i sina skrålägenheter och inte haft en susning om vad som hänt där under. De andra grannarna visste det, och han som jobbar på Hem och Hyra, men de andra journalisterna hade ingen aning. De intervjuades i den här artiklarna och är väldigt, väldigt upprörda. Ja. Boris, vad ska man säga om det här? Journalister ställer till ett jävla liv om någon kändis blir påkommen med att anlita en så kallad sexarbetare. Till exempel så fick ju Paolo Roberto, som vi väl minns, han fick löpa gatlopp här om året. Men de själva, de får ha ett eget horhus i Solna. Och så den enda som rapporterar, det är Hem och Hyra. På ett sätt känns det som så komisk dubbelmoral. Men på ett annat sätt så framstår det på något sätt som naturligt. Det är trots att det inte är så stor skillnad på vad som pågår på bottenvåningen respektive de andra våningarna.
1: Det här var elegant formulerat. Nej, men en del säljer sina kroppar och en del säljer sina själar, tänkte jag säga. Jag vet inte om de har några själar att sälja. De är med i Journalistförbundet. Har gett något annat i utbyte. Nej, men det är lite fascinerande att till exempel bara senaste, det är en standardgrej som Aftonbladet Expressen kör, att då och då så letar de upp någon sån här thai-bordell på Östermalm eller Vasastan. Och så gör de en jättegrej om detta. 42 kunder på 3 dagar. Känd kock bland kunderna och så vidare. Det är jättestort. Och där är liksom en liten massagesalong. Men här har vi liksom en fältbordell i industriell skala som öppnar en bottenvåning. Det skrivs inte en rad om detta. Och de måste liksom ha passerat där dagligen. Jag tror att det är inte så att de har blundat för det, utan de är så pass faktiskt asocialt korkade. Jag berättade för en av dem som de intervjuade i radion, som liksom blåste upp sig själv och sa att ja, jag är ju en tränad journalist och en skarp blick för verkligheten. Men jag har inte sett något. De går där med näsan i vädret och de känner inte igen ett fnask när de ser det, antagligen. Eller så är de vana sedan tidningen. Det säger jättemycket om kvaliteten på journalister i Sverige. De orkar inte ens liksom avslöja saker i samma hus.
2: Nej, eller så vill de inte avslöja. Det kanske är en av fördelarna med båda huset, att man har tillgång till.
1: Ja, de kan ju ha klippkort där också. Jag tror att en del av dem som jag vet bor där har nog svårt att få till det annars. Att,
2: ibland har man liksom ett gym och kanske en swimmingpool i källaren. Ibland har man någonting annat. Det beror på vilket hus, beror på vem som äger huset, vilken typ av faciliteter man har tillgång till. Ja, tror du någon kommer rapportera om det här överhuvudtaget utom Hem och Hyra?
1: Nej, det blir ju så pinsamt. Där tystar de ner.
2: Ja, då måste man konstatera också att de kommer ju undan med det.
1: Ja, oh ja.
2: Ja, vi kan väl skicka en tanke till till den här verksamheten nästa gång de sätter dit någon kändis eller någon. För att de har varit på besök, kanske rent av i samma hus. Å andra sidan, man kanske har fri lejd om man besöker just det etablissemanget. Det kanske är det som Paolo Robertos fel, att han inte åkte ut i Solna.
1: Ja, alltså de slog till mot konkurrensen helt enkelt. Du ska vara hos oss, Paolo.
2: Ja, det gäller att lära sig hur reglerna funkar för att vara en effektiv samhällsorganisation i Sverige och undslippa deras vrede. Det här huset förresten, Boris, jag antar att du som Solnabo känner till huset. Jag såg bara en enda bild av det. Det såg ganska sorgligt ut.
1: Ja, det är stort, fult och sorgligt, men det ligger en anskrämliga delen av Solna med det är nästan lika hemskt som Blåkulla-delen faktiskt. Det är enda gången jag har vägarna till Ankdammsgatan är för att det finns en ett tag sedan jag var där, men det finns en butik för polska delikatesser. De har bra polsk skärk och sådana saker, så att det kan vara värt. Konstiga pastejer också. Så du inte vet vad de innehåller, det är alltid spännande. Så att det kan vara ett skäl att gå dit.
2: Jag tror jag har varit på den polska butiken faktiskt. Det var en polsk butik i Solna dit jag åkte då och då för att köpa surkål och annat.
1: Ja, men det lär definitivt vara den.
2: Ju mer jag hör om den här gatan, desto mer fantastiskt låter det.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Ryskt AN-12 fraktflygplan tappar 3 ton guldkoncentrat efter start i Jakutsk. Totalt lastat med 10 ton ädelmetaller och diamanter från den närliggande gruvindustrin. Guld tillhörande kanadensiska gruvbolaget Kinross spritt 26 kilometer från flygplatsen. Ja, den här nyheten den för ju tankarna till en gammal James Bond-film eller någonting sånt. Tänk er, ärkeskurken flyr med ett fraktflygplan lastat med guld och ädla stenar. Bond kör snöskoter efter planet, hoppar upp på landningsstället. Planet lyfter och Bond hamnar mitt i lastutrymmet. Tumult utbryter. Bond drar sitt tjänstvapen och dödar skurken. Hoppar fallskärm ut ner i famnen på en rysk blondin medan planet kraschar vid horisonten i solnedgången. Yes, talk about the golden sunset, Natasha. Men det här är inte fantasi. Tvärtom. Antonov AN-12 är ett gammalt sovjetiskt fraktflygplan med NATO-rapporteringsnamn CUB för den som är intresserad av sånt. En gammal trotjänare som flugit sedan 1957 och producerats fram till 1973. Den västerländska motsvarigheten är förmodligen Lockheed C-130 Hercules som för oss svenskar kanske är mer känd under beteckningen TP-84. Som ni märker går jag igång på alla cylindrar här, för gamla flygplan och guld är två av mina favoritämnen. Men jag ska försöka lägga band på mig här, göra radio istället. Jakutsk är en stad i den ryska delrepubliken Sasha i östra Sibirien. Alla ryska lyssnare får ursäkta mitt taskiga uttal här. Här hittades i alla fall stora mängder guld på slutet av 1880-talet. Så enormt rikt på mineraler, metaller och ädla stenar. Så det är en stor gruvindustri i den här delrepubliken. Men vad är detta guldkoncentrat för något, undrar då vän av ordning. Jo, alltså det är ju stora guldtackor på bilderna i artikeln. Så vad menas med det här guldkoncentrat? Det är så här att när en gruva bryter guldmalm så processas den här malmen då i närheten av gruvan i en så kallad smälter. Det är en slags första förädlingsprocess. Där får man ut guldtackor kan man säga i en renhet på omkring 80%. Och dessa tackor kallas ibland för doray bars. Och det är dessa tackor som avses med ordet guldkoncentrat. Och de här guldkoncentrat-tackorna de skeppas sen till ett raffinaderi där det förädlas till högre renhet och då oftast minst 99,5% renhet och ganska ofta, i alla fall i västvärlden, till LBMA Good Delivery Standard. Och LBMA står för London Bullion Market Association, så det är en slags standard då för en godkänd standard mått för de här tackorna. Och de här LBMA-tackorna används bland annat för leverans genom terminsmarknaden, där varje tacka består av 11 till 13 kilo finguld ungefär. Och en termin är, som våra lyssnare redan lärt sig från tidigare sändningar, ett kontrakt som kan gå till fysisk leverans i framtiden till ett givet pris då, och till en given tidpunkt. Och de här kontrakten handlas på terminsbörser, och COMEX är väl en av de mest kända av dessa börser. Sen finns det statliga och privata så kallade myntorter, eller mints på engelska. Och de gör ännu renare produkter till retailmarknaden. Oftast har dessa produkter 4-9 års renhet, det vill säga 99,99. Begreppet 24 karat i kommersiella termer, bara för att jämföra, ska ha renhet 99,95. Så de här produkterna har ännu högre renhet då, rent praktiskt. Och det är de här produkterna som sen säljs till oss småsparare av aktörer som Liberty Silver med flera. I det här fallet har alltså det här fraktplanet gått sönder med last ombord värderat till $370 miljoner, eller 3 miljarder svenska kronor. Hoppsan, kan man säga. Och det står här i artikeln att allt hittades igen trots att det spritts utöver ett stort område där med snöiga bilder och så vidare. Men om jag var aktieägare i Kinross hade jag väl ställt mig frågande inför det påstående om man verkligen hittade allting igen. Och Kinross, undrar kanske någon, det är ju ett kanadensiskt bolag. Varför härjar de omkring i Sibirien? Och det är helt riktigt det också. Kinross är ett gruvbolag, ett kanadensiskt gruvbolag, men de har gruvdrift över hela världen. Och 20% av deras produktion härrör från Ryssland. Fint bolag, även om det kanske inte tillhör mina favoriter. Och varför då Kanada? Jo, för att Toronto-börsen är råvarubörsen nummer ett. Så om New York är bankernas huvudstad, så är Toronto definitivt gruvbolagens huvudstad. Fick jag med allting nu, Martin? Är det någonting jag har glömt?
2: Ja, nej, det tror jag inte. Men undrar man inte lite grann hur de tänker? De ska frakta väldigt mycket värdefulla saker. 3 miljarder kronor. Vad är det? 3 gånger den ungerska guldreserven.
3: Ja.
2: Som vi pratade om alldeles nyss. Och sen tar man så här gammalt skruttplan från 50-talet. Som jag har generellt fått intryck att de kör med ganska mycket gamla dåliga plan i Ryssland, och de har mer flygolyckor. Men om ett kanadensiskt bolag ska frakta en miljardlast, att de inte hyr ett bättre plan, åtminstone för just den leveransen.
3: Kan man verkligen tycka? Jag skulle gissa att det är så att man har ordentliga försäkringar. Alltså där, det är förmodligen någon annan, en underleverantör som transporterar från den här smälten på plats på gruvområdet, på gruvorten så att säga. Och sen tar det då till en helt annan stad. Och det brukar vara de här stora Brinks och den typen av aktörer. Och de jobbar i sin tur ihop med försäkringsbolag. Så jag kan tänka mig att det där är väldigt hårt försäkrat. Så frågan är väl snarare riktad då i så fall till de stora försäkringsbolagen. Hur kan ni försäkra det här transportbolaget som kör runt med de här gamla kärrorna? Å andra sidan så kan man väl kanske säga så här också, att ska man transportera någonting så ska man ju ta ett gammalt flygplan som inte har så, det är inte så mycket som kan gå fel på en sån här gammal kärra. Det är liksom, de kan flyga i decennium utan att det händer någonting med den där. Men någonstans tar det väl stopp, de kan ju inte flyga i 50 år sträck i alla fall.
2: Sen så var det ju de facto inget bekymmer ändå, därför att de hittade ju allting, exakt allting.
3: Det är helt
2: som förut hittade de, så det var ju ingen stor förlust. Försäkringsbolaget behöver inte betala ut.
3: Nej, de måste ju ha världens bästa scouter där i Jakutsk. Springer runt i flygfälten och letar efter diamanter.
2: Det var ju visserligen väldigt starka incitament. Hittade sådana guldtackor, men...
3: Ja, precis. Kanske var en frimarknadslösning med försäkringsbolaget som...
2: Det hade varit mer misstänkt plan. De hade ett gammalt skitplan och hälften av guldet bara försvann på den sibiriska taigan. Och sen så kanske de in på försäkring. Då hade man blivit mer misstänksam.
3: Precis. Ja. Ja, det är någonting som är skumt i den här historien. Ja, men vi får hoppas att Kinrons aktieägare fick sina, alla sina rubel i alla fall.

0: Radio Bubbla. 600 barn motsvarande 80% av sammanlagda elevantalet tagna ur grundskola i Birmingham av sina muslimska föräldrar i protest mot skolans HBTQ-agenda. Intervjuade föräldrar kallar programmet hjärntvätt och indoktrinering. Skolinspektionschef förklarar att demokratins essens är att inte alla får som de vill. Ja, i Birmingham så har en av skolorna blivit nästan tömd på elever. 80% sägs det av eleverna har blivit tagna ur skolan av sina föräldrar. Det handlar om Parkfield Community School i Saltley kanske man säger, som jag tror är då en ort i utkanten av Birmingham. Och det här följer på att man har dragit igång en stor kampanj för HBTQ-frågor i skolan. Och det, man kan säga, det är någonting som går lite över då det vanliga, den gemensamma skolplanen, som naturligtvis har väldigt mycket PK-grejer och HBTQ-saker. Men på den här skolan har man en extra kampanj som drivs av, ska se om man kan hitta namnet, Mr. Moffat, Andrew Moffat, som är rektor, biträdande rektor och sånt där på skolan. Och han är själv en homosexuell man som brinner väldigt mycket för det här och har dragit igång ett särskilt den här gay-program på skolan. Men det här är ett område med väldigt många muslimska familjer. Och till skillnad från vanliga vita brittiska familjer så accepterar inte muslimerna det här. Utan de skriker i högan sky. De säger att det är hjärntvättning. Ni får inte mot föräldrarnas vilja hjärntvätta barn. Ni underminerar föräldrarnas rättigheter genom att då hålla på med homosexpropaganda. Trots deras protester då, så har inte skolan slutat med sin HBTQ-propaganda. Och då bestämmer sig de här muslimska familjerna för att helt enkelt ta ut sina barn från skolan. Vilket man kan göra lättare i Storbritannien, för där har man till exempel lagligt att hemskola sina barn. Så att man blir inte direkt tagen av socialtjänsten om man mot statens vilja tar ut sina barn. Det är en märklig situation, va? Man har många tankar som snurrar samtidigt i huvudet när man läser det här. Å ena sidan så, jag är ju nästan lika upprörd som de här muslimerna över homosexpropagandan, HBTQ-indoktrineringen, hjärntvätten som pågår i skolor. Och jag tycker ju att det är exakt rätt metod, det är exakt rätt väg framåt. Att föräldrar ska säga nej, vi sätter inte våra barn i skolor som sysslar med den här typen av hjärntvätt. Vi är föräldrar, vårt jobb är att skydda våra barn. Vi kan inte lämna ut dem till statens ondskefulla indoktrinerande hantlangare. Samtidigt så på ett sätt är det ett föredömligt agerande av de här familjerna. På korrekta bevekelsegrunder i stort sett, även om de har kanske mer teologisk bakgrund än vad jag har. Men det är bara naturligt att folk har olika argument. Samtidigt så, det finns ju en sån otroligt bizarr paradox. Jag är inte helt säker på vad paradoxen är, men det är som att de här människorna, det är onda människor som onda politiker har fört in i landet egentligen mot den riktiga befolkningens vilja. Mm. För att man har lurat och ljugit och indoktrinerat i migrationspolitiken. Men nu så är de här dåliga människorna som inte borde vara i Storbritannien överhuvudtaget. Nu är de enda människorna som vågar stå upp mot ondska i andra former i staten. Och nu kan det vara till exempel så att det faktiskt blir en positiv konsekvens av massinvandringen och det multikulturella samhället. Att vissa brittiska familjer förskonas från vissa typer av PK-propaganda. Tack vare det hjältemodiga ingripandet av de muslimska familjerna i Birmingham.
1: Alternativt så är det så att PK-propagandan äntligen har lyckats få problemfamiljerna ur skolorna. Så att resten av barnen får studera i lugn och ro. De var nog inne på rätt spår där, som vill ha Pride-parad i Järva i Sverige. Det är liksom, fördriv dem med Pride-flaggor. Men ja, det är väldigt svårt att veta vilken sida man sympatiserar mindre med här. Paradox, ja, rätt ord. Det är som när Richard Dawkins och Sam Harris skulle liksom börja varna västvärlden för hotet från islam. Och de enda som tar dem i försvar då när de angrips av massmedia är samma konservativa kristna predikare som de själva stått och haft debatt med för föregående år liksom, om religion. Det här är ju typ ett exempel egentligen på hur offerolympiaden ibland imploderar och inte går att hålla ihop. Men givet att muslimerna alltid är först, så jag är nyfiken på att se hur man kommer reda ut den här knuten. Antagligen kommer man bara låta det fortgå så här, och så sopar man under mattan.
0: Ja, för det är, vi har ju pratat ofta om det här intersektionella kruxet som man har, när olika då förment utsatta grupper står mot varandra. Och som vi har sagt många, många gånger, så är det uppenbart sedan länge att muslimer är väldigt långt upp på kränkthetspyramiden, medans bögar är väldigt långt ner.
1: Mm.
0: Framförallt liksom homosexuella män, som Andrew Moffat, är väldigt långt ner. De är knappt med på kränkthetspyramiden numera.
1: Ja.
0: Men de är möjligen på allra nedersta trappsteget. Men muslimerna är, man kan säga att de är allra längst upp.
1: Mm.
0: Det är, jag tror att det är den allra mest skyddade gruppen idag. Vilket innebär att definitivt i långa loppet så kommer muslimer alltid sättas före HBTQ-människor. Det blir så extra bisarrt, för att det är inte som att de här HBTQ-indoktrinerar allting egentligen är bra för homosexuella människor.
1: Nej.
0: Men definitivt så tror jag det är prioritetsordningen. Det kommer ju inte vara så att liksom att kommunen och civilsamhället och sådär står upp för HBTQ-människorna och säger att nu får ni finna er i det här muslimer, nu måste ni anpassa er och liksom lära er civiliserade västerländska uppfattningar om homosexualitet och så vidare. Jag tror att den sannolika lösningen, det blir ytterligare en sån här paradox som jag inte riktigt vet vad jag tycker om, eller jag vet vad jag tycker om det, men den är inte helt enkel att tas med, därför att jag tror att den naturliga lösningen som också kommer inträffa är segregering.
1: Mm.
0: Jag tror att man kommer fortsätta med en ultraprogressiv hjärntvättning av barn i statliga skolor, men det kommer bara vara för vita.
1: Ja.
0: Medan för muslimer så kan man ha liksom, ja, de får sköta det som de vill, liksom hemskola sina barn, ha muslimska skolor, madrasas.
1: Så det går inte ens att extrahera något gott ur det här liksom. Hjärntvätten kommer fortsätta för de vita barnen, massinvandringen och utbytet kommer fortgå.
0: Alltså segregering är ju i sig bra.
1: Ja, förutsatt att det inte bara är på sexualkunskapen.
0: Ja,

0: ursprungsbefolkningen, de vita. Minoritetsgrupper, framförallt de muslimer som inte vill vara med på indoktrineringen, de kommer slippa. Och det spelar egentligen ingen roll, därför att den egentliga agendan som de härskande eliterna har, den har aldrig varit att indoktrinera muslimer. De har aldrig haft som agenda att övertyga muslimer om att anamma progressiva värderingar, utan det handlar enbart om att bryta ner den egna inhemska befolkningen. Mm. Så att i slutändan så är det ett svart piller, men det är tänkvärt att man faktiskt man kan ta ut 80% av eleverna från en skola. Man kan ta ut 600 barn från skolan, och en enskild familj kan ta ut sina egna barn ur en skola. Och det är en snabb och effektiv lösning på problem med hjärntvätt och indoktrinering. Mm.
1: Också ett svart piller att de återstående barnens föräldrar inte har reagerat på att det går 80% muslimer i skolan.
0: Ja, och det kan vara mer än 80%, för det är inte säkert att alla muslimska barn har blivit tagna ur den här skolan. Förmodligen så är det inte 100% av muslimerna. Så att, det är nog mer än 80% om man får gissa. Ja, visst. Och det är väl en enskild skola. Det vet inte hur det ser ut i andra skolor och skoldistrikt och sånt där. Men så ser det ut på många håll i Storbritannien. Och säkert även i Sverige, snart om inte annat.
2: Vi hade en fantastisk natt för en vecka sedan. Någonstans tror jag att alla rimliga människor i hela världen blev något upplyfta av det som hände. Till och med de som gnällde över Trump, som vissa människor på högerkanten gör, kanske en Richard Spencer eller en Curtis Yarvin och sådär, som inte alls är med på Trump-tåget. Jag tror att till och med de blev innerst inne riktigt uppiggade. Vad som än händer från och med nu, så var det väldigt fint. Om inte annat att bara se att det fortfarande kan hända en sån sak. Men det är ändå bara, det är bara en sorts symbolisk sak, om det inte leder till positiva förändringar politiskt, ekonomiskt, kulturellt. Om en valseger inte leder till positiva förändringar, så vänder ni också från en sorts psykologisk boost till en sorts baksmälla som demoraliserar. Så att vi måste prata lite grann om vad händer nu. Och det här, det blir lite mer komplicerat, för att vi måste vara, vi ska inte hålla på lägga smolk i glädjebägaren bara för att, men det kommer inte vara 4 år av segeryra. Förra gången 2016 så blev det en besvikelse för många, inklusive för mig själv. Så vi måste vara lite kyliga och realistiska här. Det har faktiskt gått en vecka sedan valet. Samtidigt så finns det många skäl att tro att det skulle kunna bli annorlunda den här gången. Inte att allting kommer vara fantastiskt, att vi går in i något storslaget lyckorike här, men det skulle förvåna mig om den andra Trump-administrationen var lika ineffektiv som den första. Och jag tänkte jag skulle räkna upp några av skälen som jag ser till en viss optimism. För det första så har Trump en helt annan uppsättning erfarenheter. Alltså, han har varit president en gång. Han har upplevt många problemen, och sen har han gått om tid att tänka på hur skulle han ha gjort saker annorlunda. Hur kan han göra saker bättre? För andra så kommer han och hans team uppenbarligen anstränga sig mycket mer för att anställa rätt sorts personer den här gången. Att inte ha en massa ormar och kniv i ryggen huggare som man hade första vändan. Inte fullt lika många i alla fall. Så både Vita huset och i kabinettet och diverse andra viktiga positioner i staten. Det är uppenbart att de tar personalfrågorna på ett helt annat allvar och har mycket högre krav på lojalitet den här gången. Ytterligare en faktor är att Trump har en helt annan uppbackning från sitt eget parti. Så 2017, när han tillträdde första gången, så var det republikanska partiet var fientligt inställt till honom. Han var en utböling, en inkräktare. Han hade genomfört, som man såg det då, en otroligt fräck kupp, kapat partiet. För det här laget så är det Trumps parti. Hans lojalister har tagit över på alla nivåer. Så till skillnad från första mandatperioden så slipper han kriga mot sitt eget parti, samtidigt som han krigar mot oppositionspartiet. Ytterligare ett skäl är att Trump har ett mycket starkare mandat

0: den här gången av flera skäl. Det är inte bara liksom proteströster mot etablissemanget. Det har verkligen handlat om Trumps politik den här gången. Och de har vunnit i alla grenar av staten. De har senaten och representanthuset, och det hade de 2017 också. Men problemet var ju att i kongressen var ju inte Trump-lojalister. Det var inte MAGA-falangen som hade tagit över hela kongressen då. Men nu är det mycket, mycket starkare. Inte liksom, det är inte bara utan MAGA-republikaner som sitter i kongressen givetvis. Men de är mycket, mycket starkare, den falangen. De som kommer vara liksom die-hard Trump-fans och alltid rösta med honom och jobba hårt i kongressen för att föra fram hans agenda. Ytterligare en femte punkt, om jag räknar rätt här, det är att Trump-teamet verkar ha en del ganska dimmiga planer den här gången. Att de har jobbat på dem, tagit fram dem länge, offentliggjort dem gradvis i flera års tid. Och de har kampanjat på dem hela valrörelsen. De hade planer 2016 också, men mitt intryck är att de är mycket mer genomtänkta och realistiska nu. Ytterligare en sak är att de verkar ha, vi pratade lite berört det tidigare, men de verkar ha lyckats med att stoppa valfusket. Och det kan signalera till djupstaten i USA att de kommer inte bli av med Trump och Vance 2028. Så att om de ska överleva så måste de spela boll på ett annat sätt. Och det gäller oavsett frågan om valfusk. Alltså för att den här stora segermarginalen som Trump hade kan ha en sån effekt på staten. Att man inte bara kan vifta bort och säga så här, ja, vi får övervintra 4 år och sen återgår allting till det vanliga. Så kunde de tänka 2017. Jag tror inte de kommer kunna tänka så 2025. Jag tror inte de kommer tänka så. Ytterligare en sak som vi redan har berört är det här med att situationen i medierna är annorlunda. Medierna kommer inte undan med samma sorts lögner längre. De har tappat monopolet på att forma narrativ. Vi har redan pratat ganska utförligt om det där. Och en sak till som jag tycker är sist men inte minst. Det kanske är det viktigaste av allt. Alltså Trump, han har en helt annan motivbild nu därför att de har jagat honom och försökt ruinera honom och försökt kasta honom i fängelse i flera års tid. Så att för Trump är det här nu rent personligen en fråga om liv och död nu. Och om det är en fråga om alla hans företag, hans fina skyskrapor, hans golfbanor och hela hans eftermäle. Om Trump fortsätter att vara naiv nu och underlåter att slå stenhårt mot sina fiender från sin nygamla position som president, ja, någonstans känner jag att i sådana fall så förtjänar han att tillbringa resten av sitt liv i fängelse. Det spelar ingen roll vad de nitar honom för, om det är något skit med Stormy Daniels eller någon fastighetsaffär. Jag kommer inte bry mig. In med honom på vatten och bröd för allt jag bryr mig. Men jag tror inte han kommer vara så nonchalant nu när han vet hur långt hans fiender är beredda att gå, att det inte bara är snack, att det inte bara är som ett politiskt spel för gallerierna, utan de försökte verkligen förstöra honom. De försökte konfiskera The Trump Organization. De försökte kasta dem i fängelse. Så att även om Trump själv har någon sorts så här Kristuslik villighet att offra sig själv för landet eller något sånt där, så har han en familj. Han har en hustru, han har en hel drös med barn, han har barnbarn. Och han måste ju förstå nu att hans familj står på tur. Så fort de har kastat honom själv i fängelse eller dödat honom, så går de efter alla medlemmar av hans familj. Och allt han någonsin har byggt upp, allt som hans familj har byggt upp över generationer, försvinner. Om han inte löser det här problemet medan han har makten under de här 4 åren. Så jag tror att av det skälet så kommer vi se en helt annan Trump den här gången. För det enda rationella för familjen Trump på ett personligt plan just nu, det är att ta ett järngrepp om staten och använda den skoningslöst för att oskadliggöra de här fienderna som har attackerat dem så skamlöst i så många år. För att annars är det ju kört för dem 2028 eller när de nu tappar greppet. Förmodligen 2028 om de inte går väldigt hårt fram nu. Sen beror det såklart på vilket politikområde man tittar på och sånt där. Vi kan prata specifikt om de sakerna, men skulle gärna höra du, Boris, tänker kring de här mer övergripande faktorerna som skär genom hela situationen. Hur pass annorlunda kan det tänkas bli den här gången?
1: Nej, men det kommer att bli jätteannorlunda. Men vi tar det så här. Det kommer att bli jätteannorlunda. Alla de här faktorerna som du säger arbetade mot honom. Det är alldeles rätt. Jag menar, merparten av dem är borta. Så att han kommer lättare att bygga upp sin egen administration. Sen är frågan vad ska göra med den när han ställs inför verkligheten. Och jag är övertygad om att han kommer att faktiskt skära bort delar av den djupa staten, angripa den djupa staten. Dels kommer han angripa delar av den djupa staten som demokraterna har använt för att jaga honom. Det kommer att vara ett förstahandsmål, och det kommer att ylas och gnällas lite över detta. Sen kommer han skära bort delar av den av statsapparaten som hans nya kompisar, San Francisco-miljardärer, Musk och sådana, tycker är onödiga. Det är för att de kostar bara pengar som kan användas i deras egna projekt. Han kommer säkert förhoppningsvis släppa loss Musk på den statliga byråkratin, och det kommer ryka stickor och strån, och miljarder efter miljard kommer att sparas. Därför att det är ju Musks eget intresse, och vem vill inte att han hellre får pengarna än en blodlösa bidragsutdelande byråkrater. Så det kommer att hända.
0: Det hoppar väldigt snabbt fram nu, Boris, i de här specifika sakerna. Jag tänkte vi kunde gräva ner oss lite i de här detaljerna. Förlåt, okay. Fortsätt för all del. Jag var bara nyfiken på liksom det här med Trumps mentalitet och hans incitament. Kommer han vara annorlunda? För det finns ett annat case, va? Och jag kan tänka här själv, alltså, det är svårt att lära en gammal hund sitta. Jag blev förbluffad över att Trump var så otroligt mesig under första mandatperioden. För att han borde fattat allvaret redan då. Han var ju liksom extremt motarbetad, även om det var möjligt för honom att göra misstaget att tro att det bara var en sån verbal aggression. Att de aldrig skulle ta det till liksom en juridiska konsekvenser, att de inte skulle försöka kasta dem i fängelse och döda honom. Men ärligt talat så tycker jag att han borde fattat det också. Han borde fattat det redan då, men han fattade inte då, och han liksom fumlade bort hela sina första 4 år. Och det jag känner att det kommer inte bli så den här gången, men samtidigt känner jag att det här är kanske önsketänkande från min sida. Jag försöker liksom ackumulera den här listan av skäl till att han skulle vara annorlunda. Men är han inte samma person som han alltid varit? En person som i grunden inte tar saker på allvar. Och som säger uttryckligen ibland att han inte tar saker på så stort allvar. Och som verkar ha en enorm offervilja. Som verkar vara beredd att ta enormt tunga smällar liksom, utan att bli allt för liksom, knäckt av det eller hämndlysten.
1: Alltså nu känner jag mig plötsligt befryndad med honom, för jag tar heller inte saker på så stort allvar. Jag tar inte ansvar och seger på så stort allvar. Det är en hyvens kille, Trump. Nej, men alltså, förlåt, jag ville bara hoppa fram för att åskådliggöra hur jag tror han funkar mentalt. Men jag backar genast. Nej, men alltså, jag tror att han kommer och han är samma person. Men personen med den läggningen som inte tar saker på så stort allvar, utan litar på sin intuition, förmåga och handlingskraft. Det är ju ett utmärkande drag hos folk som inte tar saker och ting på så stort allvar. Inte att de inte bryr sig, utan att de tror på sig själva. Sådana personer kan ju också bli väldigt, väldigt hämndlystna. Och verkligen liksom, inte så mycket för att de är rädda för vad som ska hända, utan för att de vill ge igen. Men där är ju en sak som jag har noterat de senaste 3 dagarna bara. Att jag trodde liksom att hämnden skulle bli en drivkraft. Men han har ju visat prov på en sån storsinthet nu faktiskt i olika uttalanden. Att jag tror inte vi kommer att se någon sån här liksom vendetta liknande operationer för att städa upp här och där. Och att han driver det speciellt hårt. Jag tror att han är faktiskt ganska nöjd med att han vann. Och jag tror inte han likt dig oroar sig för vad som ska hända hans familj. För att han tror nog på något lite fräckta, men jag antar så mycket om hans psyke. Men jag tror nog att han på något sätt antar att han kommer alltid att finnas där. Han löser allt i sista minuten. Så jag tror inte... Jag tror han kommer kunna agera på ett helt annorlunda sätt. För att han har... behöver inte slita så mycket med sitt eget jäkla parti. Vilket gör att han lugnt... För en gångs skull kan vara lite lugn och metodisk.
0: Det är precis det här som jag, som jag vill prata om. Och det är det här som jag är bekymrad över. Alltså Trump är en oerhört storsint person. Det här är någonting som folk kanske inte fattar. Men det är verkligen så. Och tittar man noga så tror jag att det är uppenbart för alla. Att han är ett enormt storsint. Han har ett nästan alltså, änglalikt tålamod. Och han är verkligen... om du ursäktar Boris, han är liksom kristuslik på många sätt. Han är liksom, det är nästan kusligt vid sina saker. Det är enormt överseende där med sina fiender. Så lätt för honom att förlåta och gå vidare. Han har de här konflikterna med människor, han blir attackerad av de hetska attackerna. Jag skulle aldrig någonsin kunna liksom förlåta eller komma över om någon hade sagt sådana saker om mig som folk säger om Trump rutinmässigt. Och han bara så här, det är knappt att han vill skaka av sig. Det är bara som att det inte hänt. Det bara rinner av honom och sen ser de kompisar och han är ut till samma person till, du vet, liksom FN-ambassadör eller liksom Secretary of State eller vad det är för någonting. Och han går hårt åt dem också och sen är det som ingenting efteråt.
1: Ja.
0: Och det där är liksom, det är en fantastisk styrka eventuellt. Det är en styrka för att man kan bygga de här allianserna. Det spelar ingen roll om någon var din fiende igår. Han kan vara din bästa vän nu. Men det finns också dels en avsaknad av integritet i det där. Och också att han kanske inte tar det på allvar. Och han kanske låter sina fiender komma för nära in på. Och vi har sett det många gånger förut med honom att han har gjort det misstaget.
1: Ja, men det är så sant. Men de där sidorna av hans personlighet hänger ihop. Alltså, jag tror han är medveten om... Han är oerhört medveten om sin storsinhet. Det är därför han flammar upp inför angrepp på vad andra säger och kan bli vulgär och brutal. För att det är den tillfälliga ilskan över att de inte fattar det. Och sen men när han får sina segrar så stillar han sig omedelbart. Men just det här med, alltså nyckelgrejen här är, tror jag, att det här du säger, att det är hans parti nu. Han är obestridd. Det var en jäkla skillnad förra gången med tydliga fraktioner, andra starka figurer, bitterhet över att han blev kandidaten. Och han ser egen administrativa ovana eller hanterade hela. Jag tror att jag tror det kommer bli betydligt lugnare. Han behöver inte frukta de här knivarna internt så mycket. Däremot finns det andra saker jag måste frukta internt. Men vi kommer in på det senare. Men jag tror inte vi kommer att få se någon... kommer att se lite lugna metodiska ändringar av saker och ting, men inte liksom inlåsningar, fördrivningar och sånt, det tror jag inte. Alltså det skulle ju behövas, men vi kommer inte få se det. Man kan säga så.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Förre Trump-rådgivaren Roger Stone gripen i Florida i utredning om stulna e-post under demokraternas primärval 2016 misstänks för försvårande av utredning, mened och för att ha påverkat vittnen. Ja, Roger Stone, han är en av mina personliga favoriter. Jag har säkert pratat om honom någon gång i Radio Bubbla tidigare. Men i det här sammanhanget kan det vara värt att säga några ord till om honom. Niklas, kan du tända lampan bakom dig? Du är precis bredvid bokhyllan där. Ja, precis där.
4: Där. Så.
3: Ja, mycket bättre. Känns inte som att jag håller på att somna här i rummet. Roger Stone har varit en politisk operatör i USA på allra högsta nivå sedan Richard Nixon var president. Han var och är en fanatisk Nixon-anhängare. Han tillhör liksom den generationen. Jag tror att han gick in i politiken för att han bara älskade Nixon så jäkla mycket. Och han jobbade för Nixon. Och var även genom den här liksom, kan man säga, svåra tiden för Nixon med Watergate-skandalen och allt det där, så hade han Roger Stone som en av sina fixare. Roger Stone är en sån stor beundrare av Richard Nixon att han har Richard Nixons ansikte tatuerat på sin kropp. Så att han har varit med ganska länge. Han är 66 år gammal, tror jag. Och han var ung då, att han var ung på Nixon-tiden. Men väldigt bestämd. Och han har varit en operatör som dess. Och man tänker på honom lite grann som en trickster. En oberäknelig person som dyker upp här och där. Ett ställe där han har dykt upp och varit aktiv i 4 årtionden, sägs det, är i Donald Trumps närhet. Så Roger Stone har varit en nära bekant med Trump väldigt länge och har ihärdigt tjatat på Trump för att han ska kandidera till presidentposten. Och det här började Roger Stone göra i mitten av 80-talet. Så började han uppvakta Donald Trump och säga: du måste run for president. Även han har också varit involverad, så att när Donald Trump skapade en, det heter Exploratory Committee på amerikanska. Det är den första lilla organisationen man sätter upp. Man förbereder sig för att run for president. Då startar man en Exploratory Committee. Och när Trump gjorde det år 2000 så var Roger Stone ordförande för den kommittén. Och han har också varit involverad som konsult och på andra sätt i hans andra kampanjer 2012. Och 2016 så var han också anställd ett kort tag av Trump-kampanjen. Numera så är Roger Stone framförallt känd som, kanske inte som politisk operatör så mycket, men som mer alternativ mediepersonlighet. Han är återkommande gäst på Infowars hos Alex Jones. Och han är också, han är inte bara gäst, han är programledare, tror man kan säga, på Infowars. Ibland är Roger Stone som är programledare för Infowars stora programmet. Så har jag förstått i alla fall, att det är han som är huvudpersonen då i de sessionerna. Han är också känd som lite av en okonventionell person, en libertin, en dandy.
4: Förlåt,
3: Det
4: låter som att han är med i Illuminati. Libertinsk, har liksom fingrarna med i varenda politiska syltburk i 40 år. Mm. Och så är det han som liksom leder Alex Jones program ibland.
3: Mm. Det är dubbel foliehatt ordineras för den som verkligen förstår hur det här hänger ihop. Ja, hur som helst. Roger Stone är fascinerande och väldigt rolig och jag gillar honom väldigt mycket. Jag rekommenderar alla att kolla upp honom. Det finns en dokumentärfilm om Roger Stone som finns på Netflix. Minst nu fanns den, för att jag såg den på Netflix. Det kan vara en bra introduktion.
4: Den är inte gjord av Netflix, hoppas jag.
3: Det vet jag inte, men det är en dokumentärfilm om Roger Stone och hans liv och karriär som... Det är inte någon sån här hyllningsdokumentär, men den är bra. Den ger en bra bild av honom. Roger Stone blev häromdagen hämtad i sitt hem i en sån här gryningsräd. Han bor i Florida och till hans hus klockan 5:30 på morgonen och sånt där så kom det SWAT-team, beväpnade, bepansrade poliser. De hade, tror han sa att det var 17 fordon sammanlagt som var utanför hans hus. Inklusive då pansarfordon, tungt beväpnade poliser. Jag tror att de hade en båt också för att blockera någon sån här vattenväg i närheten. Så det är ett enormt sån här semi-militärt pådrag för att plocka upp den här 66-åringen som är liksom fredlig person, aldrig dömt för något brott. Han räknar upp själv alla sina pacifistiska credentials. Han äger inget vapen, etc. etc. liksom. Och det här gör de då. Så officiellt så är ursäkten att han, förevändningen för att göra på det här sättet, då att han är flyktrisk. Det finns risk att han ska fly. Vilket är lustigt då. Det är så ofta de säger att någon är flyktrisk. Som, även i det här fallet då, att han har ju haft flera år på sig att fly. Då han har varit under utredning från The Mueller Investigation. Och Han har ju själv sagt det. Rogerson har ju själv sagt flera gånger att han förmodligen kommer bli åtalad och liksom indragen i det här. Och tror till och med har sagt att han kommer bli gripen. Han kommer komma och ta honom i hans hem och sånt där. Så att det är särskilt syrlig ironi kan jag tycka. Och troligt ganska, ganska bestialiskt sätt att bete sig från de här åklagarnas sida. Roger Stone är åtalad för att ha på något sätt deltagit i Trump-kampanjens stora konspiration för att använda ryska kontakter för att kuppa USA och ta över i USA-valet.
4: Hackade valet.
3: Precis, de hackade valet. Och en av åtalspunkterna då till exempel, eller en av jag vet inte, anklagelsepunkterna, är att Roger Stone ska ha delat information till Trump-kampanjen från WikiLeaks så att Trump-kampanjen fick förhandsinformation om att WikiLeaks skulle släppa de här e-postmeddelandena, de här hackade e-postmeddelandena som från Clinton-kampanjen, från Hillary Clinton och John Podesta och så vidare. Så att Mueller's idé här är att Roger Stone var i någon särskild kontakt med Assange eller med WikiLeaks och fick ut den här informationen innan allmänheten fick den, och då förde han vidare den till Trump-kampanjen. Så de visste, hade heads up om att det skulle komma en Clinton-mail. Om du, kära lyssnare, tycker att det här verkar vara en ganska tunn och lös och obegriplig anklagelsepunkt, så är du inte ensam. Då är vi åtminstone två som är fullständigt slagna av häpnad inför den här åtalspunkterna. Det mesta av det han åtalas för, och det här är genomgående, så är det för alla som har blivit måltavlor för Mueller. Får inte säga Mueller, Müller säger man ju på svenska. Mm. Vi vet ju om man uttalar det här tyska namnet Müller, som alltså betyder mjölnare på tyska. Müller säger man ju på engelska. Det vore mer skonsamt mina öron om de skulle kalla någon för Müller, Müller-utredningen. För de säger Mueller på engelska. Vilket jag stör mig ganska mycket på. Och nu sitter jag själv och säger det, så jag blir helt kryper i skinnet. Mueller-utredningen, de jobbar så att de har någon så ganska vag åtalspunkt som de liksom börjar undersöka dig på, och sen så gör de förhör och så vidare. Men sen när de väl åtalar dig så är det såna här processbrott, olika formsaker, metasaker som har uppstått under utredningens gång. Till exempel då så anklagar de folk för att ha gjort felaktiga uttalanden, för att ha ljugit i förhören som utredningen har gjort. Så det är inte det att du åtalas för någonting som du gjorde för jättelänge sedan som var brottsligt, utan du åtalas för att de lyckades liksom, du gick i deras fälla. Mm. Du sa emot dig själv eller sånt där i två olika förhör. Och då åtalas du för att ha ljugit i minst ett av förhören. Och samma sak det här med, det kallas för obstruction of an official proceeding.
4: Mm.
3: Du har liksom på något sätt har du obstruerat. Och witness tampering, är lite osäker på det, så här, vittnespåverkan. Så att alla de här sakerna, det är saker som det inte är del av det de faktiskt utreder, utan saker som har hänt under utredningsgång på grund av utredningen.
4: Just det.
3: Och det här är liksom en strategi som man använder från statens sida i många sammanhang. Men Mueller-utredningen har varit särskilt notorisk på den här punkten. Och det har varit som alla människor som har blivit åtalade hittills av Robert Mueller.
4: Det är ju extra speciellt för, tittar man på Reuters vinkling av det här, det är en väldigt fascinerande vinkling, så undrar man varför det överhuvudtaget var något problem med de här mejlen. För deras beskrivning av mejlen är, nu ska vi se här, de avslöjade disagreements mellan demokrater, och det visade att vissa demokrater, de föredrog Hillary Clinton framför Bernie Sanders. Det är det som var problemet med mejlläckorna. Det är inte att de avslöjade systematisk korruption genom hela primärvalsprocessen eller något sånt, utan det är bara, nej men det var vissa demokratiska insiders, de bara gillade Clinton mer än Bernie Sanders. Och nu måste vi åtala folk som har varit med och avslöjat att det finns olika falanger i ett politiskt parti.
3: Ja, det är inte klokt någonstans. Jag har lite grann en impuls att följa den här Mueller-utredningen och den här farsen som pågår i USA. Rapportera om den Radio Bubbla, men för det är ändå ganska intressant och kanske potentiellt lite viktig grej som händer. Men Jag orkar inte. Jag har märkt, jag har liksom gett upp på USA. Jag känner ungefär som inför svensk politik att jag bryr mig inte, jag orkar inte, jag orkar inte ta in det i radiobubblan. Så det blir istället att jag pratar nästan ingenting av de här sakerna.
4: Mm.
3: Men det känns inte helt bra, tycker jag, att vi pratar nästan ingenting om det. Men nu har vi i alla fall tagit upp det här med Roger Stone. Jag ska säga också att han är på fri fot nu. Han är släppt mot borgen. $250,000 fick han då betala i borgen för att komma ut. Hur nu det gick till, det vet jag inte. Men om han kanske hosta upp det själv. Men en sak som man kan tänka på, som tycker är tänkvärt, är att det är ett potentiellt ganska skrämmande prejudikat man sätter när man hanterar Roger Stone på det här sättet. Vem är nästa politiska dissident och alternativ medieprofil som får ett hembesök av ett SWAT-team?
4: Just det.
3: Uppenbarligen så är det helt okej att ta liksom i Roger Stone då, som är till exempel, han är då en av programledarna på kanske världens största alternativ medieföretag.
4: När kommer de efter Alex, tänker du?
3: Jag kan ta Roger Stone, kan de givetvis ta Alex Jones. Eller du vet liksom, nu säger väl Alex Jones, men om några år då kommer det vara så här Tom Woods.
4: Ja, ja, så det kommer ju vara samma process som med alla avstängningar på SoundCloud och YouTube och det ena och det andra. Att om man blir avstängd där så tar det inte lång tid, så fortsätter man agitera så kan man, då tar de det ett steg till. Så får vi se hur mycket det var med den där, att det var ju inte censur, det var bara den privata marknaden.
2: Radio Bubbla.

0: 残念。
1: John McAfees för detta flickvän Samantha Herrera hävdar i ny dokumentär att McAfee fejkat sin egen död och numera bor i Texas. Säger att hon fått ett telefonsamtal från John när han berättat om hur han låtsas vara död och sen flyttat tillbaka till USA. Spanska myndigheter har hittills vägrat lämnat ut McAfees kropp till datorsäkerhetspionjärens anhöriga, vilka kräver att ny obduktion genomförs då de ej tror att han begått självmord. Det var i juni 2021 förra året som den legendariske John McAfee rapporterades ha hittats död i sin cell i det spanska fängelse. Jag säger det fängelse i Barcelona, det katalanska fängelset i Barcelona där han satt inlåst. I väntan på att bli utlämnad till sitt hemland USA där han var misstänkt för skatteflykt. Jag ska inte dra McAfees biografi en gång till. Den som vill höra en bra genomgång kan lyssna på vårt inslag som vi gjorde då för ett år sedan någon gång i juni 2021. Där gick jag igenom ganska utförligt, även lite mer galna delar av saker som han har gjort. Vi pratade om ett ganska långt inslag. Men han är mest känd då som en sorts IT-pionjär, skapare av det första antivirusprogrammet McAfee Antivirus. Men hade även många andra bedrifter bakom sig i IT-branschen. Och han var även en libertariansk aktivist och en hel del annat. Den här nyheten som dök upp nu, den är intressant lite grann för oss från ett metaperspektiv, därför att vi sa då för ett år sedan att vi inte trodde att McAfee var död. Det var för många varningsklockor som ringde vad gäller den officiella berättelsen. Till exempel att man inte hade fått se McAfees kropp. Och så vitt jag vet så är det fortfarande så att det är ingen som har fått se den. Inte ens hans närmast anhöriga, utan det är bara, den finns enligt uppgift på ett bårhus i Barcelona någonstans, men ingen har fått se den. Och det pågår så rättstvist om vem som har rätt till den. Men allting är liksom enormt skumt. Även liksom allting som McAfee sa, att han sa väldigt uttryckligt att han aldrig skulle ta livet av sig. Att de inte skulle få göra en Epstein på honom. Och han, liksom, han hade massor med grejer som han gjorde för att liksom, skydda sig mot den idén att han skulle ta livet av sig. Vilket är det officiella berättandet, att han hängde sig i sin cell. Och nu har jag sett en person som trädde fram och säger att hon pratade med McAfee på telefon. Han ska ha berättat för henne att han numera bor i Texas. Och han ska ha sagt också att det är bara tre personer som vet att han är vid liv. Tyvärr så finns det en del skumma omständigheter här. För det första det jag undrar är liksom, varför ringde han sin ex-flickvän, den här Samantha Herrera? Varför ringde han inte sin fru, Janice Dyson? Som han har valt att döma var eller är mycket hängiven till. Det kan såklart vara så att hustrun är den tredje personen som vet att han är vid liv. Men att hon har goda smaken och inte avslöjar det. Hon kanske bor i Texas och lever goda livet med sin man John McAfee. Men det är lite skumt. Alltså det här är just den ex-flickvännen. Det är tydligen någon som McAfee var ihop med när han bodde i Belize. Och de skulle tror jag lämna landet tillsammans. Men sen precis när han skulle åka därifrån så dumpade han henne vid gränsen, såg hon någonstans. Så hon har ett horn i sidan till honom. För att han dumpade henne på ett bryskt sätt, hur det nu gick till. Så att hon var förbannad och bitter på McAfee. Och det visste ju rimligen McAfee. Så varför skulle han anförtro sig till just henne med sin liksom viktiga livsviktiga hemlighet om att han lever och var han bor och så vidare. Så att jag tror att det här är fake news i bemärkelsen att det där telefonsamtalet aldrig ägde rum. Men inte vad gäller själva saken. Jag tror fortfarande att McAfee lever och jag kan för all del föreställa mig att han bor i Texas. Det skulle inte alls förvåna mig om han faktiskt bodde i Texas. Boris, var tror du att John McAfee håller hus nu för tiden?
2: Ja, alltså det är, men med tanke på att han är så oberäknelig så tror jag faktiskt att han befinner sig någonstans som vi inte kan tänka oss. Var det nu skulle kunna vara.
1: Men, en men annan Texas, dimension.
2: Ja, vem vet. Nej, men det är, jag tror någonstans finns han, och jag tror som du att det här samtalet är fake. Hon vet ju om kontroversen och om kroppen och sådär. Och det är ett sätt att känna stålar. Hur oberäknad han än är, så han är ju inte korkad liksom. Varför ringa henne som du säger? Men Texas känns så fel plats. Därför att jag tror han vill dra sig undan ordentligt på den ställe där ingen kan springa. Där kan ju någon springa på honom när han åker in till Austin för att handla och känna igen honom. Så att det är någon helt annat ställe. I Europa kanske.
1: Han sa ju att han skulle ägna resten av sitt liv åt att fiska och dricka.
2: Då tror jag att han är i USA, men nu tror jag att han är i Alaska. Och det är en man som svänger väldigt mycket. Det är ytterligheter. Jag menar, från Belize och konstant värme. Vill han fiska och dricka och ha raka motsatsen, där är det Alaska som gäller. Det är där han är.
1: Där har vi det. Radio Bubble har en gång rotat upp sanningen om ett stort mysterium. John McAfee är i Alaska och fiskar och dricker. Men säg inte det till någon. Lämna karln i fred. Han har förtjänat sin pension och sitt stilla liv som fiskare.
0: Radio Bubbla.
3: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
4: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Damberg medger att politiken inte klarar av takten i dagens affärsklimat. Utredarens förslag om rekrytering till startups är enda som kommer den här mandatperioden. Mikael Damberg är han är aktuell nu i dagarna för att det har riktats ett öppet brev till honom. Daniel Ek och Martin Lorentzon, som grundade Spotify, musikföretaget Spotify, skrev ett väldigt uppmärksammat brev till svenska politiker i allmänhet och, får man anta, Mikael Damberg i synnerhet, som han är ansvarig för områdena. Och de påpekar att företagen Spotify har väldigt svårt att klara sig kvar i Sverige. De gör redan mycket, kanske det mesta av sina investeringar i andra länder. Och om de överhuvudtaget ska ha någon verksamhet kvar i Sverige och anställa tusentals välbetalda programmerare som betalar massa skatt och sånt där, sånt som politiker gillar, då behövs det förändrade omständigheter. Och de sätter fokus framförallt på 3 saker i sin artikel. Dels att det är nästan till omöjligt att skaffa bostäder åt folk. Kan man säga tycka att Spotify löste det här på ett kreativt sätt genom att köpa egna hyreshus på Gärdet.
2: Ja.
5: Deras anställda har flyttat in. Och sen så vill de också ha bättre personaloptionsprogram, som även den här artikeln handlar om. Och min favorit på listan, de vill in och peta i hur skolan funkar.
2: Ja.
5: De vill som företagare bestämma att staten ska bestämma vad barn ska tvingas lära sig i skolan. Det tycker de är en fråga för, liksom, ja, för alla de här intressenterna. Och eftersom de är i IT-branschen så tycker de att barn ska tvingas sig att lära sig IT-grejer i skolan. Därför ska man ha programmering på schemat. Istället för träslöjd ska man ha dataslöjd.
2: Ja, alltså, jag tycker det där brevet var så andefattigt och motbjudande. Och jag förstår inte hur det kan lanseras som ett exempel på modiga entreprenörer som vi ska vara rädda att förlora. Det är liksom unga och redan trötta sågerkapitalister som har skrivit det.
5: Ja, nej, jag är inte heller så vansinnigt imponerad faktiskt av det här öppna brevet. Det är ganska sömnigt framförande. Det är gamla frågor som är samma som har diskuterats i många år. Det verkar inte vara en särskilt genomtänkt PR-kampanj. Man verkar inte ha så bra grepp om hur man bedriver den här typen av lobbying. Man bara lägger upp en ganska vagt hållen text på Medium, en sajt som är populär i USA och andra ställen, för att lägga upp slumpmässiga texter. Och man har uppenbarligen inte så jättebra koll på politik och principer i alla fall. Antingen, vilket är min välvilliga tolkning, så har man bara väldigt dålig koll. Eller så är man, ganska hänsynslös. Och till exempel då man vill ha särlagstiftning, speciallagstiftning på olika sätt, och man vill ha styra skolan. Och det är ju lite ironiskt på ett sätt. Att man så uttryckligen säger att nu ska staten tillhandahålla dataslöjdutbildade programmerare. Om jag får citera en gammal strof. Får jag läsa en kort liten dikt, Boris?
2: Ja, men om jag har väntat och lyssnarna, läs.
5: Sida vid sida, tillsammans stryker de fram. Staten och kapitalet, två vargar fromma som lamm. Kapitalet behöver arbetskraft, då är staten leverantör. Den ena handen vet precis vad det är som den andra gör.
2: Och där kom det ett härligt rum också.
5: Ja, det måste vara en tanke.
2: Ja.
5: Men så är det. Skolans uppgift är som sig bör att skola arbetskraften. Om kvastarna ska sopa bra får man inte slarva med skaften. Och det är exakt det som Spotify säger faktiskt. Helt skamlöst liksom. Vi behöver arbetskraft. Staten, ni är vår leverantör. Ni ska tillhandahålla arbetskraften som vi behöver.
2: Och det här ger, alltså deras brev ger ju också... Deras skrift är också uttryck för en sån oerhört jävla fattig människosyn. Precis som du säger, se till att ni producerar den typ av arbetskraft vi behöver. Och frågan om vad en människa är och vad man själv vill bli, den försvinner ju totalt. Alltså jag finner det personligen högst utmärkt om människor lär sig träslöjda eller syslöjda. Det hör till en människas strävan efter att bli en komplett människa och behärska allting. Men här dyker företagen upp och säger att vi vill ha reducerade små kuggar som passar in i vårt maskineri. Vi vill inte ha hela människor. Och blotta tank, alltså det är så jävla fattigt också att tänka sig att det skulle på något sätt stå i motsättning att man är en duktig snickare och duktig programmerare. Det är liksom den moderna tidens extremt begränsade syn på vad en människa är och vad en människa kan göra som kommer till uttryck här. Det är bara sorgligt.
5: Kontentan av det här är i alla fall väldigt, väldigt tydlig. Jag menar, en sak är att de här entreprenörerna är lite fumliga. Och de fattar att det är mycket problem, måste göra någonting åt det. Det de kan göra själva räcker inte riktigt. Så fine, de skriver en artikel, de är inte så bra på det. Jag hoppas att de i framtiden, om de ska fortsätta med såna här saker, fortsätta med lobbying, så hoppas jag att de anlitar proffs för det. Att de gör det här på ett mer seriöst sätt än att bara skriva ihop någonting eller lägga upp det på Medium. För lite så det känns nu. Men de har kommit lite till vägs ände, kan man säga. Och Micke Damberg, han har definitivt kommit till vägs ände. Han tänker inte ens försöka göra någonting. Han har tillsatt en ny utredare, en ny ansvarig som är så här startup-experten. Startup-ansvarig på näringsdepartementet. Och det är en person som verkar på ett sätt liksom relativt skärpt och kompetent för att vara som statsbyråkrat. Men den som har kommit ur det då, det är den här förslaget om personaloptioner som folk har väntat på med spänning i många år. Vi pratade om det förut i radion, så vi ska inte gå in på detaljer, men det är ett väldigt tandlöst och meningslöst förslag, och framförallt så berör det överhuvudtaget inte Spotify, därför att det förslaget är bara tänkt på alla företag som har mindre än 50 anställda eller mindre än 80 miljoner i omsättning. Så att Spotify passerade för mycket, mycket länge sedan den nivån där man skulle ha nytta av det förslaget. Och det är naturligtvis ett av de inbyggda problemen i ett sånt förslag att det får jättekonstiga effekter. Att det bara gäller vissa företag, inte andra. Att återigen så är det en massa speciallagstiftning som är specialskriven och riktad för att bara gälla för vissa. Men det innebär att Micke Damberg säger rakt ut att jag kommer inte göra någonting. Och det här med att lösa bostadsproblemet är en högoddsare, för att uttrycka det milt. Programmering i grundskolan är någonting då som... Det är en vansinnig idé. Det finns, av olika skäl så är det en helt galen idé att lära ut programmering i grundskolan. Men för det första så finns det bara så många människor som kan lära sig programmera. Det är väl krävande sysselsättning. Det är kanske liksom 1% av befolkningen som har liksom den rent genetiska förutsättningen att bli programmerare, som har tillräckligt hög IQ. De är generösa att säga att det är 2-3%. Och om säger att folk kan bli lite sådär... De behöver inte vara De behöver inte vara Picasso, men de kan vara en kompetent plankmålare eller någonting, om vi ska göra en liknelse. Då kanske 5% av befolkningen kan bli programmerare. Men det är inte mer än så, och det kan aldrig bli mer än så, av rent liksom biologiska skäl. Och även om efterfrågan ökar väldigt mycket på programmeringskompetens, så kan inte tillgången öka. Därför att den här kompetensen är sällsynt och den är normalfördelad, och det kommer aldrig finnas mer än så många människor i Sverige som kan bli programmerare. Och de kan man fånga upp på massor med olika sätt. Det gör det intressant för dem att lära sig programmering, och det är inte så stor risk egentligen att de missar den möjligheten. Men att då säga att de övriga 98% ska sitta och traggla programmering i skolan, det är fullständigt meningslöst, en helt idiotisk idé. Men även om det funkade, så skulle det vara någonting som inte får en utslag för en 10-15 år senare. Så det är en fullständigt idiotisk idé. Men kontentan av alla de här sakerna är att ingenting kommer hända, ingenting kommer bli bättre, ingen kommer försöka göra någonting bättre. Spotify vet inte vad själva ska göra, politikerna säger öppet att de inte tänker göra någonting. Så kontentan är i alla fall tydlig, att Spotify och alla andra företag som är expansiva och vill investera i sina egna verksamheter och växa och utvecklas, de måste åka någon annanstans. Sverige är inte landet för dem. Och det är lite befriande att regeringen säger öppet att gör inte det. Kör inte Sverige, utan ni får hitta andra ställen. Det är precis som i diskussionerna kring Panama-affärerna. Att det leder till en viss klarhet när folk säger så här att å ena sidan vi skulle arga på skattefuskare. Men de säger också att om det inte passar med svenska höga skatteregleringar, dra någon annanstans.
2: Ja.
5: Och det har i alla fall blivit ännu tydligare genom det här Spotify-brevet. Du säger, Nima, att alla olika bra politiska förslag har egentligen testats. Men då är jag nyfiken på, då du som är lite så här policy-expert, du har läst och skrivit mycket om de här sakerna. Vilka tycker du är de allra bästa förslagen som du känner till? Alltså olika typer av policy-förändringar. Vilka tror du skulle vara mest positiva eller effektiva?
6: Du vet, du kan inte ställa frågan till mig, för jag jobbar med många olika frågor som ibland är helt orelaterade. Så jag jobbar till exempel med frågan om hur får vi en industriell renässans i Sverige, hur främjar vi kvinnors karriärer, hur liksom får vi fart på entreprenörskap. Och jag tycker inte det finns, man kan liksom inte, vad ska jag säga, det beror på vad du vill uppnå.
5: Jag tänker så här, att om du är lite makten bakom tronen, du har en möjlighet nu att viska i Stefan Löfvens öra, men du kan bara få honom att genomföra en eller två saker. Vilken är den lågt hängande frukten, som du ser det?
6: Ja, det finns en lågt hängande frukt, den nästa borgerliga regering borde införa det här. Innan jag säger vad det är, då ska jag ändå säga att under de år jag varit, så fort jag blev politiskt intresserad började jag prata om det här. Också Tino har ju skrivit forskning om det här, ska tilläggas. Och varje gång jag pratat med en hel del väldigt höga borgerliga personer, så fascinerande. Men borgerligheten har fortfarande inte förstått. Det här är den enskilt viktigaste reform som man måste införa. Och här är reformen. Synliggör skatten. Gör så att alla ser den totala skatt de betalar. Det är den enskilt viktigaste reformen. Det kommer att för alltid förändra Sverige. Det kostar ingenting, och när det väl infört den reformen, så kommer det vara väldigt svårt att ta bort den.
5: Det där är en jättebra idé, och det är genialiskt på det sättet att det inte kostar någonting och det kräver inga större ingrepp. Men var det inte så att det här testades på 90-talet? Regeringen Bildt införde väl en bestämmelse om att man skulle skriva ut vissa av de dolda skatterna på arbete på lönespecifikationer.
6: Okej, men det där...
5: Är det ett steg i rätt riktning?
6: Det var ett steg i rätt riktning. Det var ett totalt fel steg. Många pratar om det. Grejen att det där har nästan ingen effekt. Så här. Problemet är att det som vi kallar för arbetsgivaravgiften är en total röra som ingen begriper sig på. Det heter arbetsgivaravgiften. Så man tror att det är en skatt på arbetsgivaren. Man tror att det inte är skatt, en avgift. Den är uppdelad i många olika beståndsdelar, men det är i praktiken skatt. Skatt med viss koppling till pensioner och sånt för individen. Okay? Mm. Så när man försöker förklara den för folk, de blir förvirrade. Och faktum är att den här skatten skapades ju för att vara den perfekta dolda skatten. Mitt förslag är väldigt mycket enklare än så här. Du vet, säg att du är min arbetsgivare. Du betalar ju in min skatt. både min arbetsgivaravgift som dolda skatten och min skatt till kommunen.
7: Mm.
6: Arbetsgivaren betalar in den. Vi inför ett system så att skatten nuddar mitt bankkonto. Det vill säga, Skatteverket vet ju mitt bankkonto som inkomsttagare.
7: Mm.
6: Arbetsgivaren, vi skapar system. Lönen, så att du betalar 40 000 spänn. 20 000 spänn i lön, 10 000 spänn arbetsgivaravgift, 10 000 spänn skatt på arbete. Ungefär så blir det ju. Då kommer 40 000 spänn in på mitt konto, 20 000 spänn stannar kvar där och 20 000 spänn omedelbart går vidare till Skatteverket. Så när jag loggar in med bankdosan så ser jag, aha, jag fick in 20 000, 10 000 gick till Skatteverket för skatt i kommunen, 10 000 gick in som arbetsgivaravgift. För det första, de människor som tror att de tjänar 30 000 idag kommer ju upptäcka, vänta en sekund, jag tjänar ju 40 000 om man ser på min arbetskostnad. Och dessutom ser man exakt varje månad hur mycket som gick till Skatteverket. Och varje gång du loggar in på bankkontot kan du se det här. Det är en superenkel lösning. Det är superpragmatiskt. Och förmodligen underlättar det här för deklarationen. Därför att då räcker det bara att kolla på din bankkonto. Och du ser ju all din skatt som är inbetald. Så till och med för Skatteverket kommer det här förmodligen vara bra. För din skattedeklaration kommer det vara fantastiskt. Jätteenkelt system. Och folk kommer begripa det här.
5: Det var ett väldigt bra svar tycker jag. Förmodligen väldigt, väldigt bra bang for the buck om man skulle kunna genomföra någon sån sak.
6: Ja, visst. Det är nästan gratis. Förmodligen några miljoner för att skapa systemet.
5: Tror du att någon politiker i Sverige någonsin skulle föreslå en sån ändring?
6: Ja, om de borgerliga... de gånger jag förklarar det här för ledande borgerliga personer, de begriper ju. För om folk ser sin skatt kommer de ju vara benägna att rösta på partier som sänker skatten. Men... på något sätt tycks borgerligheten glömma bort det här. Du vet, det här är ingen radikal förslag. Absolut ingen radikal förslag. Och sossarna har inget svar mot det här. Eller vänstern. Ingen har ett argument mot det här. När jag skrev den här rapporten som tidigare nämndes om dolda skatter, som vi pratade om tidigare i sändningen, Dagens Industri intervjuade då en socialdemokrat som leder skatteutskottet. Och ställde honom mot väggen. Och då blev han tvungen att säga att han tyckte det var en bra idé att folk inte visste hur de kunde betala skatt. För om de visste så skulle de aldrig betala så hög skatt. Så det är det som är, dynamiten i den här frågan. Att när man tar upp den här diskussionen på allvar, då måste ledande personer i partier som vill ha höga skatter öppet erkänna att om folk vet sin skatt kommer de tycka den är för hög. Och jag menar, då är det inte en... du hör ju. Då har man ju vunnit halva debatten. Så jag tror att borgerligheten mycket väl kan införa det här. Men de måste inse hur viktig frågan är. Och det måste vara så att de här teknokratiska borgerliga personerna som... Du vet, de som är tjänstemännen. Inte stoppar det här för att de begriper inte varför det här är viktigt. De är ju bara teknokratiska byråkrater. Så de säger, vad är det här? Vad spelar det här för roll? Så det måste vi komma bort ifrån. Måste ha en visionär person som inför det. Jag vet inte. Jag menar, någon som Niklas Wikman, Hanif Bali skulle kunna göra det. Det behöver inte vara en person som är för låga skatter.
5: Mm.
6: Det behöver bara vara en person som inser att det här är en strategiskt viktig fråga. Och det är ju en demokratifråga. Hur kan man förespråka det här systemet som uppenbarligen har skapat ett läge då folk tror att skatten är ungefär 30-35%. Medan den faktiska skatten på låga och medelhöga inkomster är ungefär 52%. På vilket sätt är det här demokratiskt?
5: Det är en väldigt bra fråga. Jag kan bara hålla tummarna för att det faktiskt någon gång skulle kunna komma upp som ett aktuellt förslag. Kanske som du säger om Hanif Bali tar över rodret. Det är väl en spännande tanke.
0: Radio Bubbla.

0: Vi måste väl nästan säga hej och välkommen, höll jag på att säga, till Jamal El-Haj, socialdemokratins första politiska vilde i riksdagen.
1: Det är det han är.
0: Ja.
1: Jag har sett att vi har en tråd på BBSen som heter Jamal någonting. Och jag håller inte på att klicka på diverse godtyckliga arabnamn i stupekvarten. Så jag har inte liksom... Jag tänkte att det är nog inte intressant. Men jag hörde någonting idag om en ny politisk vilde. Och det är alltså han, sosse.
0: Mm.
1: Det är ju väldigt ovanligt.
0: Ja, det är den första de har i riksdagen som hoppat, som lämnar partiet och men inte sin plats. Han är ombedd att lämna partiet och sin plats.
1: Vad har han gjort? Kan du sammanfatta kort vad han har gjort? För jag har inte följt det alls.
0: Jättekort. Expressen avslöjade att han för 2014 tror jag det var, som nybliven riksdagsman, hade klivit in på Migrationsverket och de var i färd med att behandla en ultravidrig imams handlingar, skulle han vara kvar eller inte. Och hajen dök upp för att han ville bara lämna.

0: Lagligt gärna gjort.
1: Nej. Alltså, det är det ju inte. Alltså, vilken medborgare som helst kan kila upp till Migrationsverket i Sumparna och säga att jag vill berätta lite om den här personen.
0: Mm.
1: Det måste man få göra som riksdagsman också. Det som gör det extra suspekt är ju liksom just att du behöver inte skriva in att jag har varit här, utan men det är bra om du kommer ihåg vad jag har sagt. Och det var ju att det var just den här personen.
0: Var det en sån här klientelismsituation? Var det hans imam liksom som han hade kopplingar till? Han skulle in?
1: Ja, det är en ganska mäktig imam. Han fick tydligen vara kvar i landet också och är huvudimam i en stor Qatar-finansierad moské. Det var i Malmö tror jag. Hajens hemtrakter.
0: Så varför lyfte sossarna sin hand från honom? De gör ju nästan aldrig det.
1: Nej.
0: De står ju bakom, alltså du, hur usel skurk du än är så kommer ju partiet backa upp dig om du liksom.
1: Exakt. Ja. Och det, men det, jag tror att det, och folk har inte ställt den fråga du ställer utan, ja nu tyckte sossarna det varit för pinsamt. Men det finns ju massor av fall där man kunde ha, gjort så mot sina egna.
0: Jag tycker inte så, det låter så farligt. Det är därför jag frågar om ministerstyre och sånt där. Det låter som en baggis där. Det låter som en liten, ja, liten petitess.
1: Ja, men det är det som är grejen. Och jag tror inte folk fattar det riktigt. Om sossarna väljer att fimpa en av sina egna så innebär det bara att de vet att det finns något mycket, mycket, mycket värre som inte går att hantera.
0: Mm.
1: Och så desarmerar man det på det här sättet. Det är enda förklaringen.
0: Mm. Så eventuellt ännu mycket djupare kontakter med typen radikala med omröstning. Ja, intressant. Jag tror att han kommer bli en stridbar vilde? Eller kommer han mer en sån som... Kommer han vara liksom en Amineh Kakabaveh? Eller kommer han vara den här som mest försvinner i tysthet? Vad tror du?
1: Han gjorde ju ett avskedsbrev som var så patetiskt. Att socialdemokratin är det viktigaste som någonsin har hänt i Sverige. Det viktigaste som har hänt med mitt liv. Så det som kommer att hända, det är ju att han sitter kvar, röstar med sossarna och på något sätt så hoppas han väl att det finns någon liten tjänst att ta honom någonstans i framtiden när han lämnar riksdagen sen.
0: Var kommer han ifrån?
1: Han är väl palestinier.
0: Ja, den svenska socialdemokratin, det är det bästa som någonsin har hänt för det palestinska folket.
1: Ja, nej men alltså det är faktiskt sant.
0: Ja, jag ska läsa på. Jag kanske klicka på den här BBS-tråden. Då ska vi se. Jag ska kanske följa nu. Nu låter det som att han har blivit lite intressant som politisk bild. Den gode Jamal.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Rituella människooffer spelade stor roll för att upprätthålla hög social stratifiering i tidiga kulturer. Försvarade eliters ställning. Och det här när man läser om alla de andra galenskaperna som vi har gått igenom i den här sändningen hittills, så tycker jag på något sätt att det är lite avslappnande att läsa om storskaliga människooffer som har utspelat sig historiskt i olika typer av väldigt normkritiska samhällen, får man förutsätta. Det är ganska intressant faktiskt. Det här är en artikel i Nature som har försökt göra en matematisk modell för att analysera vilken roll människooffer har haft i olika kulturer. De har delat in kulturer i olika kategorier. I egalitära samhällen, höggradigt stratifierade samhällen och en sorts mellankategori, måttligt stratifierade samhällen. Och de har upptäckt då att människooffer är betydligt vanligare i de stratifierade samhällena. Så att ju större skillnad det är mellan olika grupper i samhället, desto högre utsträckning ägnar de sig åt människooffer. Det finns också en väldigt omfattande infographic, en infografikbild här. Den är för komplicerad för att återge, men nu är det matematiska modell och hur orsakssambanden ser ut mellan de olika samhällssystemen. Jag kan bara konstatera att den här modellen verkar vara fullständigt korrekt. Och även om de inte har gjort det i den här artikeln så är det ganska enkelt att extrapolera deras matematik till en modern, en aktuell situation. Om man tar ett samhälle som Sverige till exempel, det är ett extremt stratifierat samhälle. Inte bara så är det en enorm skillnad mellan den lilla klick människor i samhället.

0: som har makt, som har politiskt inflytande, våra toppolitiker, byråkrater, höga polischefer och andra som sitter på all politisk makt. Det är enorm skillnad på dem och vanligt folk på gatan som inte har något inflytande överhuvudtaget. Dessutom så har Sverige exceptionellt stora skillnader i ägande. Skillnaden mellan de som äger allra mest och de som äger minst är jättestor om man jämför till exempel med USA. Där har man stor inkomstspridning. Men man har relativt liten spridning i hur mycket folk äger jämfört med Sverige. Så Sverige är ett väldigt, väldigt icke-egalitärt samhälle på det sättet. Väldigt stora skillnader i ägande och makt. Och mycket riktigt så är Sverige ett land där man väldigt gärna vill offra människor. Människooffer bedrivs ju på ett annat sätt idag. Det är inte det här att man har en vilde som står med en stor påk, som man ser på illustrationen i den här artikeln, och så klubbar ihjäl någon som ligger på en stenbänk under. Utan det är ju att man hittar någon jävel som man ska klämma dit. Det kanske är till exempel Sayed Latif som ska utvisas nu för att han fick sitt jobb på LinkedIn istället för Arbetsförmedlingen. Eller det kanske är någon jävel som har skatteplanerat och som nu är avslöjad genom George Soros Panama-dokument. Upp med dem på schabotten och statuera ett exempel.
1: Det där var en fin liten utveckling av resonemanget. Jag har väldigt allvarliga invändningar mot Nature-artikeln, men själva den vetenskapliga grundvalen för den och sättet att tänka. Jag ser det väldigt mycket som ett samma sak här. De är politiskt formaterade i huvudet, forskarna. Och det här är en slags plädering för... Man har ju sett, det här har ju spilt in i en massa tidningar i den här anglosaxiska världen. Någon slags populärvetenskaplig framställning av den här forskningen. Och den innebär ju att den här artikeln ska plädera för så kallade egalitära samhällen, så jämlika samhällen som möjligt. Så den är tänkt politiskt och används politiskt idag. Det finns mängder av invändningar jag vill rikta mot grundförutsättningarna när det gäller människooffer. Och att man bara tar hänsyn till det hela som en slags politisk, ideologisk, religiös grej. Och inte de materiella förutsättningarna i de vitt skilda kulturer som man lite löst har utforskat. Men låt oss lämna detta. Ditt resonemang är väldigt riktigt. Med utgångspunkt från en forskning, tror jag, som är väldigt feltänkt.
0: Jag tycker den här frågan om människor är ganska intressant. Jag hoppas vi får tillfälle att återkomma till det någon gång. Därför att det är någonting som man alltid pratar om som någonting som förekom i bronsåldern liksom, som inte finns nu längre. Men faktum är att det pågår en hel del människooffer.
1: Ja, oja. Alltså, det är precis som du säger, att offerlamm och offerjätter, det har vi fortfarande, och människooffer. De har en viktig rituell och praktisk innebörd också.
0: Vi rapporterar ju ganska ofta till exempel om vad häxdoktorerna håller på med i Afrika. Ja. Att de är på jakt efter små albinobarn och sånt där för att offra för att men saker ska bli bättre. Eller någon ska offras för att någon annan ska botas, deras AIDS ska botas genom att offra någon. Och jag menar, inte för att vara sån, men det är faktiskt så att hela västvärlden baseras på en religion vars centrala rit är ett människooffer. Där den bästa människan av dem alla ska hängas upp på ett kors och dö. Gång på gång så ska den här figuren dö, och man ska liksom ha en väldigt stark känslomässig upplevelse kring att den bästa, mest framstående människan bland oss ska offras. Och man ska reflektera över den här personens död, och den här personens död ska rena och frälsa oss andra. Jag säger inte att det nödvändigtvis är liksom det värsta exemplet på människooffer, men det är faktiskt den centrala komponenten i den centrala riten, i den centrala religiösa idén i vår del av världen. Ja. Så att människooffer är faktiskt ganska högt upp på agendan fortfarande.
1: Oh ja.
0: Radio Bubbla. Moderaternas partistämma beslutar att verka för att avslå asylansökningar från personer som begår brott med straffvärde på fängelsenivå och att de med uppehållstillstånd ska få det återkallat om den döms för brott med straffvärde om minst 6 månaders fängelse. Vissa argumenterade för nolltolerans, men partiledningen fick till en kompromiss. Ja, tidigare i den här sändningen så pratade vi om Viktor Orbán och Ungern och hans hårda linje om att med våld hålla den ungerska gränsen om det behövs och stoppa flyktingströmmarna som kommer från Mellanöstern. Sen har vi pratat lite grann också om muslimska friskolor som håller på med omfattande ekonomisk brottslighet och brott som Säpo bestraffar med utvisning. Så jag tänkte att vi kan titta lite på hur tänker de svenska politiska partierna just nu. Det finns en idé i Sverige, en sorts, det finns prat i alla fall om en tendens om att de svenska medströmspartierna håller på att vakna lite grann. Åtminstone har de börjat skruva lite på sig i sömnen och göra vissa gester i riktning om att förstå att det finns allvarliga problem och sånt där i Sverige. Så hur långt har de kommit då i sitt uppvaknande? Ja, men en indikation känner jag här kan vara Moderata samlingspartiet som precis har haft partistämma för att avgöra vad de ska tycka och tänka och göra tillsammans under kommande året. Och där har man, många, många saker har hänt där. Men en sak som har hänt då, det är att man har bestämt sig att man ska börja utvisa nu asylsökande som begår brott. Men, märk väl, inte alla asylsökande som begår brott, naturligtvis inte. Det vore att gå för långt. Det vore väldigt extremt olämpligt enligt Moderaterna, särskilt av partiledningen. Istället har man kommit en kompromiss mellan partiledningen, den förnuftiga moderata partiledningen och de lite mer vilda fotfolket. Och det är att de som begår brott som kan ge fängelse ska utvisas. De som bara är småkriminella, de får gärna stanna. Moderaterna vill gärna att sådana människor ska stanna och om man har uppehållstillstånd så måste man begå ett brott med 6 månaders straffvärde för att åka ut. Om man får ett brott som bara är värt 5 månaders straff så säger Moderaterna som vanligt då, tack för att ni valde Sverige, välkomna att stanna kvar. Och om det låter som att jag raljerar så vill jag påpeka att den moderata partiledningen säger uttryckligen att småkriminella gärna får stanna i Sverige. Jag ska citera nu Anna Tenje som sitter i partistyrelsen för Moderaterna. Hon säger så här: att gå så långt som nolltolerans skulle innebära att en 16-åring som snattar läppglans skulle utvisas. Ingen vidare förklaring från Anna Tenje, utan hon anser att det är så att säga ett reductio ad absurdum. Ingen människa kan ju tycka att en 16-åring som snattar läppglans ska utvisas. Ja, så definitivt ingen nolltolerans, för det vore ju bara galet och extremt enligt Moderaterna.
2: Ja, hon har ju en liten uppfattning och underlig uppfattning om att 16-åringar i förorten ägnar sig åt. Alltså jag skulle ju, om det var så att de bara snappade läppglans skulle jag kunna skratta och skulle ha liksom lyckliga.
0: Ja.
2: Det säger ganska mycket om deras uppfattning om problemen här i samhället alltså.
0: Ja, givetvis så var Fredrik Reinfeldt med på partistämman. Han höll ett tal, ett mycket uppmärksammat tal vid det här laget. Fredrik Reinfeldt, Sveriges för detta ledare som är känd för att ha gjort en mängd riktigt sjuka uttalanden om Sverige och det svenska folket och nationen. Han är en, kanske den allra mest högprofilerade antinationalisten i Sverige. Och han brukar säga såna här saker som att ursvenskt är endast barbariet och andra bevingade ord är till exempel att när jag flyger över Sverige så ser jag hur gott om plats det finns. Öppna era hjärtan och fyll upp det här trista tomma landet med massvis med härliga invandrare. Och han överträffar sig själv i det här talet som jag faktiskt har tvingat mig igenom och lyssnat på. Tack och lov så var det inte väldigt långt. Han tar avstamp i en bok som han ska skriva. Han ska skriva en bok om USA tydligen nu lägligt till valrörelsen. Han hatar givetvis Donald Trump oerhört mycket. Och Trump är livsfarlig därför att han monterar ner USAs styre över världen. det här är så gott som bokstavliga citat, att det är fantastiskt bra att USA styr och ställer och det är jättefarligt att Trump inte vill att det ska vara så. Och han säger att, att den enögda nationalism som Trump försöker sprida, att sätta sitt eget land främst, det är livsfarligt. Det är fel, det är orätt och farligt att sätta sitt eget land främst. Säger han vill om Fredrik Reinfeldt, men han är i alla fall konsistent. Han lever som han lär. Han sålde ut Sverige och spolade ner Sverige i toaletten och förstörde Sverige på oräkneliga sätt. Vilket är 100% i linje med hans egen ideologi. Och än idag så står han för samma national suicidala tanke. Och han säger då att den enögda nationalismen som sätter nationen främst, det som står i kontrast till den är idén som kom efter andra världskriget, att viktigast och finast i världen inte är nationer utan människor, individer. Och det är väldigt viktigt då att aldrig framhäva nationen eller folket som individer påstås vara en del av, för då förminskar man och förödmjukar individen. Han är fullständigt negativ till alla tankar på att det finns ett nationellt kollektiv. Det är en usel och dålig idé, säger han. Usel, dålig och farlig idé. Den får oss att tro att vi tillhör ett folk som är något sorts väsen där vi genom kollektiv tillhörighet får ett värde. Ja. Tänk att en person som hatar sitt eget land så otroligt mycket kan bli ledaren för det landet. Och i så lång tid göra allt han kan, jobba dygnet runt för att köra landet i botten.
2: Ja, och jag såg det här på tv, va? Och jag tänkte så här, alltså det är ett tecken på Moderaternas förfall att det liksom inte folk kastade saker på honom, vad som helst, inte bara rutten frukt. Och att de inte upplöste partiet. Alltså ett parti som har frambringat en sån ledare ska ju bara liksom drabbas av sjukdomsinsikt och inse att det är något fel med oss och vår församling om vi frambringar den här personen eller att hon har ledat oss. Och sen vill jag bara inleda en kampanj för att man bör inleda Finspång-tribunalen med Reinfeldt helt enkelt för att sätta tonen och sätta allting i perspektiv och förklara allting. Men det är fruktansvärda tankar och jag hakar alltid upp mig på de här gamla jävla citaten om, för han kommer alltid tillbaka till hur pissigt Sverige var innan invandrarna kom, alltså. Och jag roade mig igår på Facebook med att lägga upp två gamla citat av Ansgar och av Adam av Bremen. Och Ansgar påpekar innan han kom till Sverige att han säger så här, att det var en sån fröjd att komma hit därför att här fanns det ingen fattigdom och inga horhus som i resten av Europa. Adam av Bremen gav en lång skildring av liksom rikedomen och välmåendet i Sverige. Och de lär ju lite bättre än Fredrik Reinfeldt vet hur det såg ut i Sverige på 1000-talet. Och det sjuka är att ingen jävla historiker angriper Reinfeldt och liksom säger du är dum i huvudet, du ska aldrig mer yttra dig offentligt i ett jävla spån. Och sen var det hemskt att se hur han liksom, sen hade de ju kallat upp Anna Kinberg Batra också och pratade lite med honom.
0: Mm.
2: Och jag gillar inte henne, men hon sa ju på utrikespolitik, hon hade ju en ganska förnuftig linje om att Sverige måste bygga starkt försvar och lita på egna krafter. Och så här oerhört föraktfullt klipper Reinfeldt till henne bara. Som han talade med en intellektuell dvärg, fast han själv är det. Att det är ju liksom ingen idé. Det finns bara en kraft vi för överskådlig tid kan förlitas på, det är USA. Mm. Alltså, han är verkligen sålt själ, och han har ingen själ, men han har sålt sin kropp till den ledare helt enkelt. En fruktansvärd uppvisning alltså.
0: Mm. Och det är värt att påpeka också apropå Moderaternas självinsikt och eventuella självkritik att det var ju liksom ett enormt jubel i rummet.
2: Ja.
0: Alltså de stod, jag tror det var stående ovationer, och de ville aldrig sluta applådera minut efter minut efter minut. Och Det påpekades särskilt av Karin Sjöborg Svanvall, tror jag det var, som var moderator för hela eventet, Timbro-chefen som var inhyrd som konferenser. Att oj, oj, det var till och med ännu större applåder än Reinfeldt klev upp på scen. Så det är liksom en sån en hysterisk, fanatisk yra på Moderaterna. De älskar sin store ledare, den största av alla, största av de många landsförrädare som ska stå inför skranket i Finspång. Jag är nyfiken på det, Boris. Du tycker alltså att vi ska börja med Reinfeldt i Finspång. Vi ska inte spara honom till sist som den stora avslutningen.
2: Nej, det är för att sätta tonen liksom. Man börjar alltid med värsta förbrytarna först. Och det är egentligen lite... Alltså, tanken hissnar att man föreslår alltså att någon som varit ledare för vad som ska föreställa någon slags konservativt parti till höger, alltså är faktiskt den som har förrått nationen mest i modern tid.
0: Mm.
2: Alltså, ingen kommer i närheten av det. Så han ska inleda. Och han gör det som medvetet också.
0: Jag gillar den idén faktiskt. Måndag morgon börjar med Fredrik Reinfeldt. Och sen framåt eftermiddagen så hänger vi honom. Och sen tisdag tar vi Kinberg Batra, eller vem som är näst på tur.
2: Men han kommer ju bara köra liksom med att jag lyder bara order. Världsregeringen sa så här.
0: Det var Soros. Det var Soros med det.
2: Ja, precis.
0: Ja. Så är det i alla fall. En annan liten grann, bara sån här ögonblicksbild från Moderaterna förresten, som vi har på bubbla just nu. Moderaterna i Jönköpings län, man säger kommunförbunden, de kommunala avdelningarna av Moderaterna, som jag förstått det då, i Jönköpings län. Fina baserade Jönköping. De har ett särskilt uppror. De säger att visionen om det mångkulturella samhället måste stoppas och begravas. Det funkar inte, du måste sätta punkt för det här politiska projektet som har spårat ur. Och istället för mångkultur så måste vi från politiskt håll definiera vad som är svensk kultur, vad som gäller, och kräva av de som kommer till landet att de ställer upp på det. Och det har givetvis blivit ramaskri där Moderaterna på regionnivå, företrädda av Mia Frisk, Malin Wengholm, förlåt som hon heter. Jag blandar ihop det, Mia Frisk. De säger att vi måste absolut stoppa det här. Och det är att vara långt ute i tassemarkerna, säger man.
2: Yes, de kommer att bli uteslutna. Ja. Men alltså, det tittar man på de olika besluten på det är det som förfallet... De lyckas ju inte ens hamna rätt när de på ytan intar en korrekt ståndpunkt. Så när de säger att man... De tog ju beslutet om att de måste utreda slöjförbud, som om det skulle utredas. Men argumenteringen är ju sinnessjuk. För den som presenterar förslaget till ett sådant beslut säger att det är ett exempel på att man måste göra det därför att det är fel att föräldrar bestämmer över barna. Det är för guds skull inte. Det är ju inte ett dugg fel att föräldrar bestämmer över barn. Det är ju frågan om vilka föräldrar och med vilken ideologi och vilken tro. Vi kan inte ha liksom föräldrar som hjärntvättar barn in i den muslimska tron i Sverige. Men att föräldrar bestämmer över sina barn är en ganska rimlig princip för guds skull. Men de har liksom ingen ideologisk bäring, de här människorna. De är helt förvirrade. Eller deras... man måste bara få ur med lite hat här. På kulturnyheterna gick de också ut med att... I morse gick de ut på kulturnyheterna med att Moderaterna sagt att man vill utreda public service. Och då sa de att man ska utreda till 2020. Men sen till lunchen så kom de med rättelse i kulturnyheterna. Då hade Moderaterna hört av sig att sagt ungefär att nej, det är en komplicerad fråga. Vi kommer inte ha utredningen klar förrän 2021. Som det skulle vara något komplext liksom utreda public service. Det säger allt.
0: Ja, så varför pratar vi om Moderaterna? Det kanske kan verka lite godtyckligt. Men jag tycker att det är en ganska rimlig bild av vad som händer i Sverige. Men vi har Sverigedemokraterna som har liksom lite annorlunda linje, men Sverigedemokraterna är i praktiken irrelevanta, eftersom det bara är mindre än 20% av svenskarna som är benägna att rösta på dem. Så att hoppet står till att de andra partierna ska vakna upp och göra någonting. Och det, Moderaterna är ju liksom det största av de partierna som till, man kan säga det är det traditionella högerpartiet. Det är som är så sjukt. Det här är Sveriges höger som vi precis har gjort en liten överblick över. Gud hjälpe det här landet alltså som det här är höjden av konservativt motstånd som de uppringar.
2: Jesus.

0: Radio Bubbla.
1: Trump mer tankfull och intelligent än Obama, ställer bättre frågor och lyssnar mer, enligt afghansk ambassadör. Ja, den artikeln är skriven av en person som har varit på middagsbjudning med Afghanistans ambassadör till USA. Och där under en frågestund så pratade ambassadören lite grann om vilka intryck som han och de andra i den afghanska diplomatkåren har fått av Donald Trump sedan han tillträdde som president. Och svaret förvånade enligt uppgift många av de närvarande. Han säger att Trump har haft två ganska utförliga telefonsamtal med Afghanistans president. En efter att han blev vald och en efter att han tillträdde som president. Och innan de här samtalen så fick de instruktioner eller råd. Det är oklart av vem, men ambassadören säger att de fick rådet att hålla de här samtalen korta. Därför att Donald Trump skulle inte vara intresserad av några detaljer. Och han har väldigt kort uppmärksamhetsspann. Så att det skulle vara poänglöst att ha ett längre samtal. Eller försöka göra några mer avancerade poänger. Man pratar med den här tölpaktiga idioten Donald Trump. Men sen så hade de väl samtalet. Och då upptäckte de att det var på ett helt annat sätt. Deras intryck var att Trump var mycket uppmärksam. De blev imponerade av frågorna han ställde. Och väldigt glada över hans stora engagemang. Jag är nyfiken tydligen på vad Afghanistan behöver göra för att vinna kriget mot terrorismen. Vad Afghanistans ekonomi behöver. Hur USA kan hjälpa till ekonomiskt, militärt. Vilka investeringar som landet behöver. Och de säger att Trump lyssnade uppmärksamt på alla svar de gav och ställde följdfrågor. Och genom hela upplevelsen så kände de att Trump var uppmärksam, lyhörd, ställde bra frågor. Så de tyckte det var ett väldigt bra samtal. De fick mycket gjort. Och sen så är det intressanta då att han sätter det här i kontrast till hur det var för dem att kommunicera med Obama-administrationen. Och då säger de att det är en natt och dag. Därför att den här typen av dialoger, att ställa frågor och följdfrågor om Afghanistan, var någonting som de säger att Obama-administrationen aldrig gjorde. De beskriver Obama-gruppen som väldigt akademisk. Medan Trump-teamet framstår som tankfulla och intelligenta.
2: Ja, alltså jag blev ju först väldigt tveksam till den här. När jag började läsa den. För jag tänkte, ibland är jag lite fördomsfull. Eller ganska ofta. Och så tänkte jag så här, nej men alltså det här är ju världens mest korrumperade skitland och så sitter deras ambassadör i USA och han är ju var genomkorrumperad också. Och det är klart han kommer att sitta och smickra den nya presidenten och säga att den andra presidenten som har gått var mycket sämre. Men, och det kan väl ligga, jag tror det ligger en del i den fördomen. Men sen ligger det ju i slutet på texten en mycket, mycket intressant information tycker jag som fick mig lite grann att omvärdera detta. För det säger ambassadören så här att den sittande regeringen i Kabul har ju faktiskt definierat det som jag också ser som ett stort problem för Afghanistan. Det är inte bara talibanerna, det är ju alltså alla dessa krigsherrar. Som faktiskt kontrollerar stora delar av Afghanistan och som var USAs allierade som både Bush-administrationen och Obama-administrationen har understött. Och de ställer till en jävla massa elände, men värre än talibanerna på många sätt. Och då konstaterar ambassadören att sittande regering har ju försökt bli av med krigsherrarna, bekämpa dem, underkuva dem, vilket är nödvändigt. Och då har tydligen varje gång utrikesminister John Kerry sagt att nej, det får ni inte göra. Och det visar liksom vilken typ av politik de egentligen hade. Man ockuperar ett land för att man ser nu ska vi göra en demokrati. Men sen håller man uppenbarligen krigsherrarna under armarna. Så att det kan i alla fall inte bli sämre med Trump som president.
1: Det är onekligen avslöjande just det här sista stycket.
2: Ja.
1: Att John Kerry, som var utrikesminister under Obama, alltid sa nej till att ta bort krigsherrarna. För det skulle göra Afghanistan mindre stabilt. Skulle öka instabiliteten och eventuellt innebära i förlängningen att amerikanerna behöver skicka dit mer trupp. Och det är ändå, oavsett hur Kerry uttrycker det här, så ser vi att det är exakt samma mönster som vi är vana att se från USA, ja. Som vi ofta pratar om i det här programmet. Det vill säga att man kanske säger att det är för att öka stabiliteten, men det är en speciell sorts stabilitet som bygger på att man ska låta krigsherrar härja fritt och inte försöka skapa ordning där.
2: Och den afghanska dynamiken ser ut så här. Alltså man har ju en stor del av landet kontrolleras av lokala krigsherrar. Det är många som betecknas som krigsbrytare. De borde släppas inför rätta. Och förtrycker befolkningen i sina områden på det mest vidriga sätt. Alltså. Och det är ju detta som skapar underlag för talibanerna. Alltså krigsherrar som förtrycker folk, som ägnar sig åt människor, slavhandel och så vidare. Det är klart att talibanerna kan rekrytera i de områdena. Det vore utmärkt, men det är glädjande att se att sittande regering faktiskt vill bli av med de här. Men de har ju alltid varit en allierad till USA, allt sedan man gick in i Afghanistan. Det gjorde man ju genom att ha kontaktat och slutit avtal med lokala, brutala krigsherrar.
1: Som det så ofta är, som det väl alltid är i sina konflikter, så går amerikanerna in och väljer sida. De byter ofta sida. Men om man till exempel ska bekämpa talibanerna så behöver man alliera sig med de andra. Mm. Andra fraktionerna. De andra krigsherrarna som är ungefär som talibanerna men andra falanger. Så att det är intressant. Och sen återstår att se om Trump och Trump-administrationen kommer göra någonting nytt här. Vi har ju fått höra nu att de har satt mycket mer marktrupper på plats i Syrien för operationer. Vi får se om i Afghanistan. Ska man lyssna på det Trump sa innan valet? Det lät som att han ville dra ner de militära åtagandena generellt i Mellanöstern, förutom att han ville intensifiera kampen mot IS-terroristerna. Vi får se. Men det är intressant i alla fall bara den här ögonblicksbilden av att afghanerna men blir som varnade för att det här är en riktigt korkad person som ni ska prata med. Så säg inget avancerat, prata inte för långa meningar, förvänta inte att han ska vara intresserad. Och så visar det sig att han är nyfiken och tankfull och ställer imponerande följdfrågor. Och inte för att vara sån, men jag är inte förvånad. Jag tycker att det låter precis i linje med mina fördomar om både Obama och Trump. Dels att Obama är väldigt akademisk och kylig och inte så nyfiken och engagerad och såna här saker. För det är väldigt uppenbart när man studerar någon sån person. Att det inte är hans stil. Å andra sidan har vi Trump som, oavsett hur nyfiken och engagerad han faktiskt är, så är han en skicklig affärsman. Han vet hur man tar folk. Och en av de viktigaste sakerna som man gör när man försöker bygga en relation med någon är att man ställer frågor och lyssnar och visar att man har förmågan att engagera sig i deras situation och en vilja att hjälpa dem. Så det är i alla fall inte förvånande för mig. Men det är lite kul att se förvåningen hos andra som fortfarande har den här ganska liksom ynkliga, fördomsfulla inställningen att Trump är en sorts idiot som bara inte kan föra sig överhuvudtaget, som inte kan ha ett samtal utan att avslöja vilken dumskalle han är.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: För tredje året i rad minskar antal områden på Danmarks lista över parallellsamhällen med 10 totala områden under 2022. 3 områden faller bort medan 1 tillkommer på den tidigare kallade ghetto-listan. Vi har flera länkar på Bubbla just nu om Danmark. Och till synes mycket goda nyheter som kommer från vårt södra grannland. Danskarna har ju i ganska många år jobbat på att vända kurs från massinvandringspolitiken till någonting mindre orimligt. Danmark har fortfarande en alltför liberal invandringspolitik, men de verkar ta problemet på allvar och de gör positiva förändringar. En del grejer som är som jag har jag till över och som med väldigt, väldigt uppiggande. Jag har 2 exempel just nu på som vi råkar länka om. En som handlar om mängden invandring, där det nu är så att arbetskraftsinvandring utgör nästan hälften av all invandring, 48% av invandringen, vilket är den högsta då andelen på 20 år, säger de. Och det beror, som jag förstår, inte då på att de massivt ökat mängden arbetskraftsinvandrare, utan har minskat den andra sortens invandrare. Absoluta tal så verkar det handla om ungefär 25 000 personer. Så då antar jag att andra sorters invandrare var ungefär lika många till antalet, 25-30 000. Det låter ändå som väldigt höga siffror, för höga siffror. Den andra saken som jag läste om nu i dagarna, som jag tycker är det mer intressanta, det är det här som kallas för gettolistan. Det kallades för gettolistan, tror jag man ska säga. Det är en officiell lista över så kallade utsatta områden, tror man skulle säga, i Sverige. Där, och så säger man i Danmark också. Det är alltså det ställen där det bor. De har fyra officiella kriterier för vad som är ett sånt här getto. Och det är enkelt uttryckt ställen där det bor många invandrare, många kriminella, många outbildade och många fattiga människor. Kallas också parallellsamhällslistan, och officiellt numera, de ska inte använda ordet getto längre för inte PK, så de säger de särskilt utsatt allmänt bostadsområde på danska. Och man har gått ganska hårt fram för att komma till rätta med de här gettozonerna. Så man har stoppat folk som flyttar in om de har fel etnicitet. Det är invandrare från liksom icke-västliga invandrare får inte flytta in i de här hyreshusen, och de har också dömt ut dem för att rivas. Jag tror att de har rivit också, faktiskt fysiskt rivit hus, alltså lägenhetshus och så vidare. Jag tror inte att de har rivit hela stadsdelar, men de har liksom även rent fysiskt börjat destruera de här fruktansvärda ställena. Och på det sättet har man alltså minskat antalet getton. Så man hade den listan med getton från början, och den blir kortare och kortare för varje år, för att man fysiskt tar bort getton från Danmark. Och det är bara liksom, det är helt fantastiskt. Och så var det val i Danmark för en månad sedan. Vi har inte sagt någonting om det i radion. Socialdemokraterna under Mette Frederiksen gjorde succéval. Behöll regeringsmakten. Ser ut som att de behöll regeringsmakten. Det var ett katastrofval för de etablerade liberala partierna. Alltså vänstre och radikale vänstre. Och det var ett bättre val för det nya liberala partiet. Det här med det libertarianska partiet som heter Liberal Allianse. Och inte mindre två nya partier kom in i Folketinget. Dels ett nytt parti som heter Moderaterna. Som startades av Lars Løkke Rasmussen. Som alltså var statsminister tidigare länge i Danmark. Och han var partiledare för vänstre. Alltså ett av de liberala partierna. Men han har brutit sig loss och startat det nya partiet som ska vara en sorts centristiskt parti i mitten av den danska partipolitiken. Och sen har vi Inger Støjberg som också är för detta minister för vänstre. Och hon var invandringsminister i Lars Løkke Rasmussens senaste regering. Och jag tror vi pratade med henne i Radiobubblan när hon var i blåsväder för intressanta saker som hon gjorde. Och hon har då brutit sig loss och också startat Danmarksdemokraterna. Och de tog sig in i Folketinget med 8% och sånt där rösten. Och Danmarksdemokraterna, de har då, som man kan ana från namnet, en högerpopulistisk profil. Och de har också värvat ett antal folketingsledamöter från Dansk Folkparti. Så det är två nya partier som har knoppat av från vänstre. Båda är intressant då med partinamn som ser ut att kanske vara inspirerade av den svenska politiska scenen. Men med olika inriktningar. Och sen har vi givetvis Dansk Folkeparti, det gamla etablerade högerpopulistiska partiet i Danmark, som nästintill utplånades i det här valet. För 7 år sedan, i valet 2015, så fick Dansk Folkeparti mer än 20% av rösterna. Och i det här valet fick de 2,5%. Så att hur den nya regeringen ska se ut, det är inte klart. Jag tror att förhandlingarna fortfarande pågår. Mette Frederiksen bildar regering. Och det ser ut att bli någon typ av så här mittenkoalition med vänsterpartier och liberala partier. Ja, jag är inte särskilt kunnig om dansk politik. Jag följer med getöga. Men jag blir ändå uppiggad. Intrycket jag får är att man har kommit rätt långt med att reversera vansinnespolitiken. Och att man har fått den nya inriktningen att bli så mainstream att den inte längre drivs bara av ett enda parti, som i Sverige, där det bara är SD som står för en rimligare linje. Och det har varit relativt lätt för de andra partierna, det har varit jätteenkelt för de andra partierna att isolera och ignorera SD. Nu får vi se hur det går med den nya regeringen i Sverige, som jag har sagt tidigare, så jag är inte alls optimistisk om att det ska bli någon väsentlig politisk skillnad. Men i Danmark så verkar de andra partierna, inklusive Socialdemokraterna, ha gått in mer seriöst för att triangulera. Och eventuellt så har de lyckats så bra att de har gjort det gamla invandringskritiska partiet överflödigt, alltså Dansk Folkeparti, murbräckan som genom åren har öppnat upp för debatt och reformer, men som nu är borta. Och visserligen finns det finns ett nytt högerpopulistiskt parti som har tagit över en del av deras energi, och också Dansk Folkeparti, de har haft en del speciella interna problem, som jag förstått, och så har de en ny partiledare som verkar väldigt dålig och sådär, som är impopulär internt, Mårten Messerschmitt heter han. Men framförallt får jag intrycket av att det är andra partier som har trängt ut Dansk Folkeparti genom att ändra sina positioner. Och det är en väldigt intressant skillnad jämfört med svensk politik. Och sen har vi förstås de här konkreta åtgärderna. Alltså reformera hela invandringsapparaten, gå hårt åt getton, till och med fysiskt driva getton. Det låter ju verkligen som en dröm från ett svensk perspektiv. Sådana åtgärder som alltså man inte ens kan drömma om i Sverige. Inte ens SD vill väl liksom jämna Rinkeby och Rosengård med marken. Vilket skulle vara, någonting till med det skulle vara den svenska motsvarigheten. Ja, Boris, du hör ju på mig att jag blir glad och optimistisk när jag hör alla möjliga nyheter från Danmark. Finns det rimliga skäl för den här optimismen? Visar Danmark vägen nu? Eller är det liksom, plockar jag körsbären här och överdriver de positiva sidorna?
2: Tyvärr gör det. Alltså det smärtar mig att säga detta, för att jag önskar att man kunde tro att allt var bättre i Danmark. Men det här är ju mycket följden av rapporteringen. Nu kommer vi tillbaka till hur medier rapporterar. Det liksom framställs ju som att bulldozerna går fram över gettorna liksom, och alla flyr hals över huvud och man jämnar områden med marken. Och det är inte så. Alltså det som har hänt är precis det som du beskriver, alltså att etablerade politiker tar över retoriken från de gamla invandringsfientliga folkparti, och sen i det här valet så bryter sig de ledande figurerna i vänstre som var drivande i regeringen med en hårdare politik i ord. Att jag säger i ord är att tittar man på förslagen, vad de innebär, jag gjorde det först idag alltså, de rivningar som har börjat nu och pågår, de grundläggs ju 2018 när Lars Løkke lägger fram ett 22-punktsförslag på hur man ska städa upp i de utsatta områdena. Och då inser man att verkligheten är ju inte den som man får sig till livs i Dagens Nyheters snyftreportage från de här områdena. Det danska förslaget från 2018 som nu har genomförts i nästan 2 år i några områden påminner väldigt mycket om det Socialdemokraterna gör i Göteborg idag, när de fick igenom i Göteborgs statsbudget för 2 veckor sedan. Det vill säga att man ska börja tömma de utsatta områdena i Göteborg och flytta folk till höginkomst och medelklassområden helt enkelt i Göteborg för att bryta upp gettofieringen. Och en del hus kommer att rivas i områden i Göteborg och andra kommer att köpas av allmännytta, så säljs det då till privata aktörer och eller ombildas till studentbostäder. Och det där innebär ju, och det här sa ju Lars Løkke Rasmussen när han pressades på det här liksom för några år sedan, liksom, kommer det här få någon effekt? Ja, men det kan man inte säga, sa han, utan vi går nu in i ett stort socialt experiment. Så att jag ska jag vara grinig, så är det här en Potemkin-kuliss helt enkelt. Och många av utsatta områdena ska ju inte rivas helt, utan man river en del av bebyggelsen bara. Och det åligger borgmästare och myndigheter i varje stad att innan rivning sker ha ordnat andra, anvisat andra bostäder. Så det här innebär ju bara att man sprider ut problemet, glesar ut det lite grann. Man tar inte bort grunderna för problemet. Och det värsta är att i de här 22 punkterna så pekar man också på att man gör det här därför att barn från gettoområdena ska få gå i skolor i så att säga bättre områden. Och det är också en högst tveksam tanke. Så att vad man gör är att man tar bort de relativt öppna såren på som varar i den danska samhällskroppen, och sen flyttar man liksom ondskefullt uttryckt bakteriehärdarna in i andra områden. Och jag tror vi kommer att se att problemen bara blossar upp på nytt. Det var dystert.
3: Min plan här, Boris, det var ju att du skulle inte vara grinig, utan vi skulle avsluta sändningen på en sån optimistisk not och säga att ja, det ser mörkt ut nu, men kolla på Danmark, allting är bra, de löser problemen. Sverige kan bara göra som Danmark gör, och sen på några år så är saken biff. Det är inget stort problem längre med hela massinvandringen och allting, för att danskarna har visat vägen.
2: Nej, jag vet, det var ju mitt syfte med att bara läsa in mig, jag hamnade fel där. Nej, jag har varit liksom skrämd över naiviteten alltså, och från att ha tänkt att nej, men danskar är mycket hårdare och tuffare än svenskar, så landade jag och tänkte att de är ju jävligt lättlurade. Här står liksom politikerna och säger nu ska vi ta tag i det här, och det man gör är liksom bara att smeta ut eländet. Då är till och med göteborgarna idag i de områden dit man tänker flytta folk mer vakna och medvetna och protesterar.
3: Ja, det är sen gammalt alltså, danskens list och förslagenhet har varit överskattad i hela Nordens historia. Vi har så höga tankar om dem på vissa sätt. Ja, jag förstår. Vi får leta vidare efter rejäla ljusglimtar. Men jag hoppas ändå på att bara få se lite sprängda hus, lite demolerade hus i Rinkeby och sådana ställen. Bara för att det vore en vacker symbolhandling. Såklart är det väldigt dåligt om det innebär att folk bussas iväg och placeras i bättre områden som då besudlas. Men jag skulle ändå vilja se åtminstone en sån här stor sprängning av de här äckliga betonghyreshöghusen.
2: Ja, fast det
3: huset som jag bodde i Tensta, det skulle vara fantastiskt. Ett gigantiskt sjuvåningshus som står ut mot Järvafältet. Det skulle vara en fantastisk scen bara man kunde spränga där som World Trade Center, bara rasa ner. Jag håller ändå tummarna för det.
2: Ja, fast det är... Ja, jag är lite besvärlig idag. Alltså, visst vore det en skön syn. Men som Sverige fungerar så ska alla de där ha bussats till norra Djurgårdsstaden innan. De skulle också ha jublat att de sprängde deras gamla hus. Och för att de fick nya fina boenden betalda med bidrag alltså. Det är...
3: Norra Djurgårdsstaden, de röstar på Miljöpartiet eller Bunten. De kan ta det.
2: Ja, men det som är problemet, därför att då kommer de bara ännu närmare staden. Vi måste ju ha tvärtom, vi ska säga. Alltså, det är därför de tänker fel i Danmark och Göteborg, medvetet nästan. Och det är därför man själv tänker fel när man spränger skiten. Det är tvärtom. Alltså, avgränsare. Alltså, vill de bo i getton så kan de väl få göra det.
3: Mm. Det blir ett riktigt ghetto på ett annat sätt.
2: Ja, ut och inpassering helt enkelt. Kontrollerat.
3: Jag vet, du har sagt det här förut i radion, Boris, och det är väldigt klokt. Det är ett väldigt bra förslag. Spärra av det bara. Bygg en mur runt Rinkeby och säg ni får inte åka därifrån.
2: Ja, det är ett läger. Det är så man hanterar flyktingar också, så att det är inget konstigt.
3: Ja, där har vi det. Ja, det är danskjävlarna som ska lyssna på oss.
2: Exakt.
3: Som vanligt. Jag ska lyssna på Radio Bubbla. Vi har två danskar som lyssnar på Radio Bubbla, eller tre sätt. De kan sprida ordet kanske.
1: Kristna föräldrar i Rydaholm stoppar yoga på skola. Vill inte utsätta sina barn för nyandlighet.
2: Ja, den är intressant.
1: Ja, känner du, Boris, blir du orolig när du hör att en våg av yogautövande sveper in över Sverige?
2: Ja. Nej, men jag alltså det här är en väldigt väldigt komplex fråga på flera plan. Och det är ju så här att yoga är ju faktiskt ursprungligen en folk har fått för sig att en slags österländsk, även de här föräldrarna har fått för sig att en slags österländsk nyandlighets hindu-grej. Men det är det ju inte. Yoga är ursprungligen en teknik för att förbättra den sexuella kapaciteten. Det är själva grunden för det hela. Sen såg man i och för sig sexuella aktiviteter som en andlig aktivitet också. Ett sätt att komma närmare det överjordiska på något sätt. Men det är själva grunden för yoga. Jag gissar att det skulle göra föräldrarna Rydaholm ännu mer upprörda. Men jag menar att man ska stoppa yoga av följande skäl. Det är bara ett jäkla trams, därför att det är ju så här att det är alldeles utmärkt att de små liven i skolan får röra på sig och rasa av sig, men det finns ju mängder av andra aktiviteter som de kan ägna sig åt. Och jag vill inte låta svensk nationalistisk, jag har ju inte den genetiska koden för detta, men det blir lite absurt när till exempel den gamla linggymnastiken totalt glöms bort och mängder av vanliga praktiska idrottsliga basövningar som gör barn trötta, vilket är viktigt att de blir. Det struntar man i, och istället så blir det liksom yoga där det finns, där det faktiskt krävs att, vad heter det, man har en kompetent yogalärare, och vi har ju inga snart knappt kompetenta lärare i svenska och matte på skolorna, så plötsligt skulle man få kompetenta yogalärare. Men det grundläggande problemet är att barnen måste röra på sig. Yoga är här är det mer att man ska liksom få dem att sitta still och lugna ner sig, göra avslappningsövningar. Det är inte där de behöver. Men det är den gamla vanliga svenska nu förhärskande mentaliteten. Vila, ta det lugnt, finn ro. Istället för att ungar rör på er så att ni blir skittrötta. Därför menar jag att yogan ska stoppas. Inte för att det är yoga, utan därför att det är en del i fel sorts trend i vårt förhållande till barn. Amen.
4: Ja, jag är benägen att hålla med Boris. Det är inget vidare det här yoga-grejen, och man får bara vara tacksam att de här duktiga kristna familjerna har stoppat det här yoga-experimentet. Kolla bara på de här bilderna av människor som gör yoga. Vad konstiga grejer de gör. De slår knut på sig själva. Ser ut som de ska bryta ryggen. Det där är inte klokt. Det förstår vem som helst.
2: Ja, jag ägnar mig sig själv väldigt mycket åt yoga i barn och ungdomen. Men det är en annan sak.
4: Ja. Dessutom, om det skulle ligga någonting i det här med att yoga leder till inre harmoni och att man blir en mer självcentrerad person och allt det där, så tror jag att det är sista som vi behöver i konungariket Sverige.
2: Ja, alltså det här jag menar visar på den förbannade okunnighet. Alltså det är därför det här är mumbo jumbo. Yogaaktivitet ökar alltså inte bara den sexuella uthålligheten, utan också den sexuella lusten. Vi kommer att få en massa fjärdeklassare som är för pubertala tillstånd. Liksom bara, jag måste ut och träffa det motsatta könet. Det är ju själva grunden för yoga. Alltså den ökar, syftet är att öka och stimulera din sexuella lust och uthållighet. Jag kan liksom inte förlika detta riktigt, få ihop det här med att avslappningsfunktionen. De har ingen aning om vad yoga är för någonting, de här nötterna.
4: Är du säker, Boris, på att du inte blandar ihop yoga och tantra?
2: Jag är väldigt, Martin, jag är expert även på detta område.
4: Intressant.
2: På riktigt.
4: Jag vet att vi har minst en yogi som lyssnar på Radio Bubbla. Minst två faktiskt. Vet jag på rak arm.
2: Ja.
4: Kan inte ni höra av er och med en kommentar från en expert och nuvarande utövare av den här svartkonsten? Ja. Nej, men jag tror att det är ganska farligt. Men jag har ju läst den här med skenande kundalini-syndrom. En av de mest bizarra åkommor som man överhuvudtaget kan drabbas av. Ja, det tror inte jag är att leka med.
2: Nej.
4: Nu ska inte svenska skolan hålla på att inducera skenande kundalini.
2: Vet man aldrig vart det tar vägen.
4: Ja, vi hade mycket om den här yoga-incidenten. Vi har dessutom en artikel i opinionsavdelningen för den som verkligen vill grotta ner sig i samtidens stora frågor. Glöm muslimska friskolor som är rena rama madrasas, där man bara lär ut sharia-regler och såna här grejer. Riktiga kamplinjen står i Rydaholm.
0: Radio Bubbla.
5: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
6: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
5: Opel-rekord.
6: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer.
7: Största utrymmena,
6: bästa sikten,
7: säkraste körningen,
5: Opel-rekord.
6: Helt ny interiör,
7: bredare säten,
6: madrasserad instrumentpanel,
7: stoppade solskydd,
6: sitt in i 60-talets bil.
7: Säkerhet och trivsel möter där.
6: Elektrisk klocka,
7: säkerhetsratt,
6: tvättbart innertak,
7: hastighetsmätare med färgvarnare.
6: Bäst på vägarna,
7: pröva själv,
6: mest för pengarna,
7: räkna själv.
5: Har det kommit 61 års Opel-rekord.
8: Radio Nord, mannen för dagen.
9: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
8: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
9: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
8: Dagens man är
9: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
8: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: So my question is to Mr. Kleiman. I have a kind of an off-topic question, but in your understanding of Marx's ideas on how to reach the utopia or the socialist idea, does it not follow that capitalism needs to reach its final stage, so to speak? And do you think it has?
2: I don't think Marx was such a determinist. I think that we've reached a very high stage. There's been a lot of progress in some respects, a lot of regress. We're very technologically advanced. The objective conditions for a much better society are available. For instance, in Marx's day, you know, it may have been the case that prices provided information that you couldn't get any other way, you know, for an efficient society. Now we have computers. Now we have apps. We're good to go.
1: Okay, thank you for that.
3: Så om vi går ytterligare en liten bit framåt i historien och närmar oss samtiden, så finns det väldigt mycket rapporter nu om ökande antisemitism. Det är som det läser jag om i tidningen, pratar om det här i Radio Bubbla. Inte minst i Malmö, men även i Stockholm. Och ibland så får man bilden av en ganska fruktansvärd situation. Man måste ställa in aktiviteter, säkerhetsvakter utanför synagogorna, folk lämnar landet. Sådana här historier hör man i alla fall anekdotiskt. Stämmer det intryck som jag har fått att judars situation i Sverige har blivit påtagligt försämrad?
4: Nej, jag tycker inte det. Och jag vet att jag sticker ut hakan när jag säger det. Dels är det så här att den här, alltså att det finns ingen som helst anledning att förneka att bland senare års invandringsvågor, som i väldigt hög grad har varit muslimsk, där finns det många som har mycket negativ syn på judar.

0: antisemitiska strömningar genom intervjuer med människor i hela världen regelbundet. De säger att Sverige är bland världens minst antisemitiska länder. Men har en antisemitism på ungefär 4%. Jag kan inte säga exakt hur de har räknat ut det där. Men samtidigt så finns det då bland invandrargrupper i Malmö framförallt en antisemitism på 30-40%.
1: Wow.
0: Ja, men då ska, det finns en viktig sak att komma ihåg i sammanhanget där. De kommer från länder där de har en antisemitism på 70-80%. Vilket innebär att du kan se på detta på två sätt. Det är som det halvfulla vattenglaset. Va?
1: Just det.
0: Alltså, å ena sätt så är det uppenbarligen så att Sverige påverkar de här människorna i positiv riktning. Men det finns en hel del att göra.
1: Radio Bubbla.
2: Ris ekonomiskt lönsamt att smuggla i Västafrika enligt tulltjänsteman i Nigeria. Jag tyckte jag var lite intressant historia faktiskt. Det, normalt sett när man pratar om smuggling brukar man tänka att det handlar om kanske vapen eller knark eller människor för all del. Eller för den delen som också är vanligt i den här delen av Nigeria, att man smugglar bilar. Det har varit vanligt och det förekommer fortfarande. Man tar bilar och sätter dem på träflottar. Man liksom binder fast dem på någon stock eller någonting och puttar dem över floden. Det är ganska intressanta metoder. Men nu är det fler och fler smugglare som har gått över till att smuggla ris. Och rissmugglingen är nu en fråga på liv och död. Enligt en tulltjänsteman som heter Vindo Multafu. Som blivit intervjuad av News Agency of Nigeria. Och så ris är numera den mest smugglade typen av vara enligt vad tullen kan bedöma.
3: Alltså den är väldigt volymig som smuggelprodukt.
2: Ja, det tycker jag är så konstigt också. För att även, alltså oavsett hur hög efterfrågan du råkar vara på ris just den här delen av Nigeria, så måste det ju vara så att det är ändå rätt lite pengar per viktenhet.
3: Ja.
2: Vilket borde vara absolut av kritisk betydelse för en smugglare. Och det är därför det är så bra att smuggla kokain. För att du kan ha så liten mängd som du till och med kan gömma liksom inuti din egen kropp. Och den är ändå värd en massa pengar. Men för att ris ska vara värt någonting. Och för att du kunna tjäna någonting på marginalen på den här smugglaffären. Det vill säga jämfört då. Du måste ju ändå kunna sälja riset billigare än det reguljära riset. På vilket importörerna har betalat tullavgift. Så det är väldigt, väldigt svårt att se hur man faktiskt kan tjäna pengar på det här, givet att det är svårare att smuggla ett stort föremål än ett litet.
3: Och det enda man kan vara säker på, det är ju att det här ökar korruptionen i statsapparaten. För att, som du säger, ska man få ekonomi på det här, så är det volym och skala vi pratar om. Och det är ju båtar du måste dit, eller långa lastbilskolonner. Och sånt är lätt att upptäcka, allt och av- och pålastning och så vidare. Och det innebär att Då måste du muta poliser och tulltjänstemän så att de blundar när du lossar båten eller rullar förbi en postering med 40 lastbilar fyllda med ris.
2: Ja, jag ska säga att jag förstår inte riktigt vad som har hänt i det här fallet. Om det är så att det här är liksom vanlig smuggling, då är det ett väldigt intressant exempel på hur staten verkligen kan ställa till det. Man till och med kan göra det lönsamt att smuggla ris med sådana här tullar och tariffer och sånt där. Det är ju ett praktiskt exempel. Men jag får lite grann känsla när jag läser den här artikeln av att det är något annat som är på gång. Tulltjänstemannen säger att på grund av den nuvarande växelkursen så är det inte lönsamt att smuggla till exempel en bil. Och då får jag känslan av att handlar det om att ris har blivit någon sorts hårdvaluta som folk använder istället för pengar? Ja, jag vet inte.
3: Jag har haft en relaterad nyhet om just det här med växelkurser och annat. Och det kan, ja, vi får, man blir lite nyfiken. Vi undersöker.
2: Ja, vi vet ju att det är alla möjliga människor som lyssnar på Radio Bubbla. Det finns säkert någon av er ute som jobbar som smugglare på gränsen till Nigeria. Ja, ni kan väl höra av er och berätta om hur det egentligen är med riset och förklara den situationen.
3: Och om ni är risodlare i trakterna också, finns säkert någon sån redaktör med.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: WHO meddelar att coronaviruset ännu inte klassas som pandemi. 427 döda hittills och över 20 000 bekräftade fall. Utöver kinesiska dödsfall även ett vardera registrerat i Hongkong och Filippinerna. Det är en oerhört spännande blandning av officiella uppgifter, vitt skilda tolkningar av officiella uppgifter och inofficiella alternativ information som ofta är väldigt dramatisk faktiskt. Jag läste tidigare idag, det här är bara slumpmässigt exempel, men det var något som länkades faktiskt på Bubbla VBS, en nyhet om att Tencent, som är ett gigantiskt kinesiskt IT-bolag, man kan säga att det är ungefär som kanske som Google eller Facebook eller något sånt där, har liknande roll i Kina som de företagen har i väst. De har en hemsida med en sorts räknare som håller koll på antal smittade, antal döda och så vidare i den här pågående epidemin. Och vid, jag tror åtminstone två tillfällen så har de till synes, alltså de har tillfälligt publicerat väldigt annorlunda siffror än de som brukar vara i den räknare. För det brukar ju vara då där, ja, 20 000 smittade och 400 döda, vad det är. Men vid ett par tillfällen då så tickar de siffrorna upp. Och så stod det plötsligt att det var 150 000 smittade och 25 000 döda. Och sen då, direkt efteråt då så gick siffrorna ner igen. Och teorin då, det är att de här av misstag så råkade de lägga upp de verkliga siffrorna. Och sen så kom de på att de tog fel Excel-fil och sen reverserade de det. Ja, det var ett exempel på måfå som jag kommer att tänka på just nu. Ett annat exempel förresten, det är en person som, en radiobubblarlyssnare, som brukar höra av sig till mig då och då med kommentarer. Och han menar sig ha mer tillförlitlig information än den officiella. Och han säger att det är liksom enormt mycket värre i Kina än vad någon i mainstream tror. Att var och annan by i Kina har byggt barrikader och skjuter på alla som närmar sig orterna. Och en uppgift som jag tyckte var intressant är att nästan alla kinesiska poliser och militärer som var involverade i att upprätta den initiala karantänen, de är nu döda. Nästan allihop är döda för att de smittades av viruset. Men det har vi inte fått veta såklart från
1: det lär jag inte berätta.
0: Ja, det här var på måfå bara några exempel på dramatiska konspiratoriska idéer. Och jag ska gärna säga att givet hur vi vet att världen fungerar så kan vi inte utesluta att det finns sådana enorma saker som hålls hemliga. Ingen skulle bli förvånad om den kinesiska staten ägnade sig åt lögner och manipulation på en enorm skala. För att vi vet att de redan gör det i så många frågor. Så varför inte även i den här frågan? Ingen skulle bli förvånad om de har dolt tiotusentals dödsfall. För vi vet att de döljer tiotusentals dödsfall. Åtminstone ljuger om vad de beror på i andra sammanhang. Men med det sagt, jag har än så länge inte lyckats hitta någon sån information som jag bedömer som särskilt trovärdig. Ett problem för de här mer dramatiska teorierna är att viruset finns ju vid det här laget i andra länder än i Kina. Så att om det är sånt där supervirus som gör att folk dör som flugor och det är jättemånga människor blir smittade jättesnabbt och så vidare. Då skulle vi ha sett den typen av effekter i de andra länderna där viruset finns, men där man inte har då, alltså en kinesisk nivå av informationskontroll.
1: Och dessutom även om den kinesiska informationskontrollen är obehagligt effektiv, så är ju ändå Kina ett så pass uppkopplat land med så pass många nervtrådar ut i världen. Så vi hade ju sett massgravar och fått rätt många rapporter om det hela vid det här laget, tror jag.
0: Mm. Apropå det här med vad som händer i andra länder, jag pratade lite om en grej kanske förra gången som vi pratade om fladdermusflunsan. Och då frågade jag mig någonting i stil om, finns det någon som har fått viruset utanför Kina? Det finns ju många fall. Det finns ju kanske en 100-200 fall och sånt där utanför Kina. Kanske till och med, vi ska se hur många det är utanför Kina. Ja, men 200 fall ungefär utanför Kina. Men nästan alla de är kineser. Som har åkt till andra länder eller folk som har varit i Kina blivit smittade där och kommit ut. Så frågan är, finns det överhuvudtaget någon som har fått viruset när de inte har varit i Kina? Och jag har kollat upp det faktiskt och hittat en siffra, nämligen antalet gånger som man vet som man tror sig veta, att viruset har gått från en person till en annan person som har befunnit sig utanför Kina. Kan du gissa, Boris, hur många gånger det har hänt?
1: En.
0: Ja, det har hänt 27 gånger. Enligt de officiella siffrorna. Så annorlunda uttryckt så är det 27 personer som har fått viruset utanför Kina. En promille av alla bekräftade fall är folk som har förvärvat viruset utanför Kina.
1: Ja, som du säger, hade det varit ett sånt här skräckvirus, då hade det varit några fler, milt uttryckt.
0: Ja. Det är intressant faktiskt att försöka liksom gräva och reda ut det här. Och jag tar ju på mig lite, som jag tycker det är så otroligt mycket sensationalism och alarmism, tar jag på mig lite den här rollen av att debanka sådana uppgifter och ge lite kontrasterande information. Jag har fått flera mejl faktiskt om det jag sa förra gången vi pratade om Wuhan-viruset när jag jämförde med den vanliga årliga influensasäsongen.
1: Ja.
0: Jag tyckte folk var konstigt jämförelse och sånt där. Jag har försvarat mig när folk har tagit av sig jag tycker att det är fullt rimlig jämförelse. Men det är ganska mycket motstånd faktiskt när man pratar om de här sakerna. Vi får se hur det går helt enkelt. Det kan ju dyka upp då de här 25 000 döda som kinesiska staten har gömt undan. Det kan dyka upp när som helst, men fan trott.
1: Ja, det är för att man ska inte tvivla på deras kapacitet och vilja och nästan lust att dölja sådana saker. Men som sagt var, så vattentätt är inte landet, tycker jag, så att det inte skulle ha kommit fram ganska ordentligt. Men en befriande sak med coronaviruset är om man, som jag, är tvungen att hålla sig till medsvensmedia, är att det finns en sak som coronaviruset har utplånat.
0: Jaha, vad är det?
1: Den hotande klimatkatastrofen.
0: Och som tusen.
1: Ja, nej, men nu, tydligen så är smältande polarisar och sådana saker och brinnande regnskogar och så vidare inget problem längre. Det försvann liksom från första sidas och kultursidor och nyhetssidor. Och det existerar inte längre. Inte ens Björn Wiman på DNs kultursida skriver två helsidor i veckan i ämnet. Så jag är lite synd om någon som är drabbade, men som tidning, som konsument av medlemsmedia i Sverige, så är jag nästan lite tacksam faktiskt.
0: Men är det inte intressant då att lösningen på viruskrisen är samma som lösningen på klimatkrisen, nämligen att folk ska sluta flyga?
1: Det har jag inte ens tänkt på, men det är faktiskt alldeles sant.
0: Jag tror att jag läste att det är 22 länder som har infört någon typ av reseförbud eller kontroll, alltså stoppat resor från Kina och sånt där, 22 länder.
1: Mm.
0: Och fler kommer det att bli, därför att fler och fler länder vidtar sådana åtgärder. Inte minst i USA som har börjat göra saker. Och där ibland så låter man dirigera om plan som kommer från Asien till en särskild flygplats i Alaska. Där man undersöker folk och sätter folk i någon typ av karantän och sånt där. Det är ganska intressant att läsa om hur det utvecklas apropå vår diskussion i förra sändningen var det väl. När vi pratade om lite grann konsekvenserna för globalism och antiglobalism, att det kan ha en del positiva effekter.
1: Ja.
0: En kommentar jag hörde från tyvärr minns jag inte exakt vad jag hörde, men det var någon som påpekade att nationalism är inte lika extremt och kontroversiellt längre. Och Donald Trump, saker som han pratar om. Han har ju länge hållit på med det som kallas för travel bans.
1: Mm.
0: Det är en gammal paradgren för Donald Trump. Och det har alltid varit oerhört kontroversiellt. Och även nu finns det folk som motsätter sig de här virusmotiverade reseförbuden. Men det har varit ganska spaka motreaktioner i USA. Det verkar finnas en bred politisk enighet från republikaner till demokrater om att det är rimligt att vidta sådana åtgärder. Så där har man kan se eventuellt något tecken på sånt här politiskt skifte.
1: Ja, men det tror jag, som vi pratade om den gången, att det här kan liksom göra det mycket lättare för folk att faktiskt börja tänka på den egna nationen i första hand och det skyddet av det man har. För att världen blir inte bättre bara för att man tar emot allt som resten av världen har. Det kan vara sjukdomar, kriminalitet och terrorism.
0: En annan intressant sak i just det här sammanhanget tycker jag, det är att WHO, den fantastiska världshälsoorganisationen, deras officiella linje, det är ju att de rekommenderar länder och det starkaste att inte införa några reserestriktioner. De tycker det är fel väg att gå därför att det kostar mer än det smakar och det ställer till problem, tycker de. Som jag förstått det så är deras argument att om man inför ett reseförbud så kommer det minska, det kommer minska möjligheten att skaffa information och ha en transparens, därför att då kommer folk börja ljuga om huruvida de är sjuka för att få flyga. Så då kommer de hemlighålla sin sjukdom istället för att rapportera den till myndigheterna. Jag tycker kanske inte att det är ett totalt logiskt argument. Men det, ja, som jag förstått i alla fall, så är det WHOs officiella linje. Men den körs då över av dussintals länder som ändå inför flygförbudet.
1: Ja, det är jättebra. Och man blir lite misstänksam mot när WHO går ut med en sån sak. För att som vi sa redan i första programmet, så du tog upp det, att det ligger i WHOs intresse liksom att de vill ha medel, pengar, resurser, möjligheter att liksom verkligen måla fan på vägen och säga oj, oj, oj, det kan bli en idiger död. Och de bara tonar ner det och liksom, till exempel motsätter sig reseförbud, då kan ju de i sin tur vara överkörda av andra krafter som säger att för fan, tona ner det här nu.
0: Mm. Ja, precis, WHO, jag tror att de måste få upp viruset till en officiell pandemi. Annars tror jag inte deras utvidgade budget aktiveras fullt ut. Och det är inte då en teknisk sätt en pandemi enligt deras sätt att räkna. Därför att det finns ännu inte några bekräftade fall i vare sig Afrika eller Latinamerika. Så det finns fortfarande två förskonade kontinenter. Men så fort man har bekräftat åtminstone ett fall i Afrika och ett fall i Latinamerika, så tror jag att det då kan bli officiellt en pandemi.
1: Ja, får du flyga innan då?
0: Det kan de säkert ordna. WHO har resurser att fixa det.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja. De officiella siffrorna i skrivande stund är 24 584 bekräftade smittade, varav 3223 personer är allvarligt sjuka. 492 döda och 907 som har tillfrisknat. 80% av de som har dött var över 60 år gamla. Och 75% av de som dog hade olika typer av sjukdomar sen tidigare. Alltså relaterade till sådana sjukdomar som gör att det är extra farligt att få influensa. Så det är väldigt, väldigt få unga friska människor i gruppen som har dött. Ja, det kanske räcker som coronavirusuppdatering för idag.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
0: Det finns en diskurs som har uppstått lite. Det är också relaterat till de här Robert Malone och Peter McCullough. För båda de personerna tog upp i de här Joe Rogan-intervjuerna ett begrepp som de kallar för mass formation psychosis, som alltså är ett sätt att försöka klassificera den pågående masspsykosen kring coronaviruset, massvaccineringarna och så vidare. Och det tycker jag är intressant att det där har fått lite spridning i lite bredare kretsar, för att Joe Rogan, han är ändå normie, det är normie som lyssnar på honom. Han är inte liksom en radikal alternativ figur och sånt där, utan han är ett, ja, han är en kanal ut till mainstream, och det är det som gör det intressant att sådana här diskussioner förs hos honom. Och det har blivit väldigt kontroversiellt, och jag har hört också att de, ja, det sägs i alla fall att Google censurerar sökningar på mass formation psychosis och så vidare. Men jag tycker det är intressant att folk pratar om, och väldigt, väldigt bra givetvis, och det är såklart sant. Det är såklart sant på sätt och vis att det pågår en sån här mass formation psychosis, men samtidigt tycker jag, det är en reflektion jag gör, jag är säker på att många som lyssnar på Radio Bubbla har gjort samma reflektion. Och det är att om den här vaccinhysterin är den första masspsykosen som man blir medveten om, då har man sovit djupt i hela sitt liv. Därför att sanningen är ju att vi lever i en djupt psykotisk tid, och det finns många andra masspsykoser som är ännu mer välbekanta, ännu mer påträngande. Som till exempel, ja, till exempel det västerländska självhatet. Den intensiva driften att hata och förstöra den egna civilisationen. Oavsett vad den driften beror på. Oavsett vilka krafter som driver på i bakgrunden för att förstärka den och så vidare. Oavsett alla sådana djupa frågor som vi kan diskutera i oändligheten. Så det är ett uppenbart och obestridligt faktum att västerlänningar själva jobbar stenhårt på att förstöra sina egna samhällen. För att de betraktar sina egna samhällen som omoraliska och destruktiva, och de skäms för att vara
3: det var västlänningar och så vidare. De, om en enskild individ betedde sig på det sättet, så skulle vi utan att tveka klassa det som ett psykiatriskt problem med självskadebeteende, självmordsbenägenhet och så vidare. Det finns ju tidigare med en särskild diagnos som jag tycker är så intressant. Fenomenet när jag tror att framförallt kvinnor, när vackra, välformade kvinnor får för sig att de är fula. Och sen börjar de svälta sig själva, för de är smala men de tror att de är tjocka. Eller de ska börja plastikoperera sig själva för att de tycker att de har fula ansiktsdrag. Och på olika sätt börjar förstöra sitt utseende så att de faktiskt blir fula. Fullt övertygade om att de ser hemska ut när de själva verket ser bra ut. Ja. Jag är ingen expert på det här, men jag har förstått att det kallas för kroppsdysmorfi. Och det är som en psykiatrisk diagnos och som man behandlar som en psykisk störning. Och lika självklart borde det vara för alla som har ögonen öppna att hela våra samhällen är drabbade av en svår psykisk sjukdom, en kulturdysmorfi eller en civilisationsdysmorfi som har väldigt, väldigt snarlika symptom. Så att man pratar gärna om masspsykosen för att vaccinera människor, men låt inte det bli en täckmantel för alla de andra psykoserna. Och om du först nu börjar tänka i sådana termer, så måste du ställa dig frågan varför du inte har sett alla andra totalt sinnessjuka beteenden som stora grupper ägnar sig åt hela ditt liv. Och sen tycker jag också man ska fråga sig, hade den här masspsykosen kring coronaviruset, hade den varit möjlig utan andra masspsykoser som vi har dragits med i årtid? Hade vi kunnat sjunka så här lågt, slå sönder våra egna samhällen, ge upp våra friheter, om vi inte sedan tidigare hade varit så svårt ansatta av kulturdysmorfin som får oss att hata våra egna samhällen? Jag tror i alla fall att man kan bara få folk att slå sönder så stora delar av samhället om man först har övertygat dem om att samhället är värdelöst. Alltså omvänt, om det finns en etablerad uppfattning om att samhället är vederstyggligt och bör förstöras. Det är klart att det inte behövs så mycket för att folk ska dras med i vilken förstörelseyra som helst. Oavsett om det handlar om att lamslå sig själv ekonomiskt eller lägga sig platt för en kulturfrämmande invasion. Eller om det handlar om ett medicinskt motiverat tyranni med nedstängningar, riskabla massvaccinationer och så vidare. I slutändan måste vi söka mycket djupare för att förstå vad som händer. Det handlar egentligen inte om virus och vacciner och så vidare, utan det handlar om den civilisatoriska röta som gör att vi överhuvudtaget är sårbara för den typen av vansinne.
4: Ja, samtidigt så precis som du har kommit till insikt om eller förändrat position lite grann om vaccin. Jag har ju själv kommit att ogilla ett begrepp som jag använt väldigt mycket själv, och det är liksom masspsykos och masshysteri. Just lite grann därför, med tanke på de här personliga diskussionerna och erfarenheterna. Och jag tror jag har sett allt liksom sett det ur ett begränsat, att mitt perspektiv varit begränsat, att jag liksom har noterat och kopplat ihop liksom BLM-demonstrationer, fördjupat för mycket, man skriver på ledare och kultursidor och lyssnat på politiker uttalande för mycket. Tanken är ju inte färdiggräddad i min lilla balkanhjärna, men jag tror inte att det är så. Jag tror inte vi lever i, alltså vill vi rädda västerlandet så ska vi inte brottas med masshysteri och masshysteri och masspsykos vi ska brottas med, utan det är det här andra som jag far efter, att problemet är masslikgiltigheten. Att alla potentiellt sunda människor bryr sig egentligen inte, därför att de tror att de rycker på axlarna och tar sin jävla spruta. Nu har de hittat på någon tokiga, nu bara får gå till jobbet. Att det finns en oerhörd tålhet och uthållighet och liksom likgiltighet för allt det bruset som jag kanske själv fångas av. Och sen nu själv så att liksom folk hoppar på olika uttalanden i sociala medier, det är det här som gäller, istället för att titta liksom på att fan, det är upp och ner egentligen. Det ser ut som det gör därför att folk, trots allt, gudskepris, bryr sig mer om att dra in stålar och hålla familjen på fötter, klara jobbet, och man orkar inte med det andra tjafset. Man tar påbuden, man tar de höjda elpriserna, och då blir det bara massa skrufs och yr på ytan. Men gradvis förändras ju samhället på ett sånt sätt att till slut, när det har gått för långt och likgiltigheten upphör, då sitter de där. Och det, så att vårt samhälle går under, västerlandet går under på grund av, paradoxalt nog, att individer tror sig om att kunna rida ut skiten. Men det kommer de inte kunna göra. Och att vi kanske, tror jag, på något sätt griper in fel i folks hjärnor.
3: Mm. Intressant. Intressant tycker jag. Alltså jag tror att det finns... Jag tror att hela diskursen kring psykoser är väldigt problematisk. Därför att psykossjukdom är... Det är ett väldigt komplext fenomen. Psykoser kan uppstå på många olika sätt i många olika. Det är inte liksom egentligen ett sammanhållet fenomen, utan det är mer ett samlings, som jag förstår i alla fall, som är mer en samlingsbenämning på liksom, grupper av symptom som uppträder i olika grad tillsammans vid olika typer av sjukdomar och olika orsaker. Det är ganska, ganska komplicerat. Visserligen kan man säga då att om pratar om likgiltighet, så är apati och affektlöshet tror jag är ett typiskt symptom på psykoser. Men det finns ju mycket annat som inte stämmer. Det är ganska oexakt. Det är som en historiskt etablerad terminologi att man pratar om masspsykoser. Men jag har alltid tyckt att det är lite problematiskt. Jag önskar att det fanns bättre sätt att prata om det. Det är därför jag leker med andra ord, som till exempel det här med kroppsdysmorfi och kulturdysmorfi. Som jag tycker är en mer exakt mappning mot hur samhällen faktiskt beter sig. Men det är inte heller särskilt bra, såklart. Vi skulle behöva bättre begreppsapparat, helt klart.
4: Men lite grann ska, alltså lite grann tror jag att om man, det är just det med att gripa in i folks hjärnor. Det är därför starka män, inga namn, men tar makten på 30-talet, alltså initialt, det är ju för att de lovar de här tålmodiga människorna inte krig och nya territorier, utan de lovar dem att de ska få arbeta i fred ungefär och sköta sig själva. Det är ju det politiska löfte som på något sätt faktiskt har störst sprängkraft och som talar in i hjärtat på vanliga människor, oavsett vad de nu arbetar med.
3: Ja, jag tror också det är svårt att skilja den här som quasi psykiatriska diskursen från den typen av politiska ske, alltså som jag kanske skulle tänka på det mer generellt. Jag skulle egentligen inte tänka på det som att folk nu för tiden är psykotiska, att de har någon särskild sjukdom liksom, att de blivit galna. Utan jag skulle snarare säga att folk alltid varit galna, eller snarare det finns en mängd stora skriande tillkortakommanden i den mänskliga naturen. Människor är på inget sätt psykologiskt perfekta, utan tvärtom är våra psyken, framförallt kan man ju säga att våra psyken har inte evolverats alls för att användas i den typen av samhällen som vi lever i idag. Vi är totalt missanpassade för att leva i civilisationen, helt enkelt. Och därför har vi alltid massa beteenden på individuell nivå och kollektiv nivå som man mycket väl kan uppfatta som galna utifrån. Men det är inte så att det är som en förvärvad psykisk störning eller något sånt där, utan det är bara en dålig matchning mellan hur människohjärnor faktiskt fungerar och hur mänskliga samhällen har kommit att utvecklas. Så att jag skulle tänka på egentligen som att skillnaden mellan olika samhällen är inte graden av mental sundhet, utan snarare den grad i vilken massornas oundvikliga trasighet och perversioner tillåts ha inflytande över samhället. Så skillnaden är mellan å ena sidan hierarkiska samhällen där eliter kontrollerar massornas depraverade tendenser, och å andra sidan demokratiska samhällen där pöbeln får friare spelrum och därmed även där liksom, perversioner och, kan man säga, psykiska problem får spelrum. Och just nu så lever vi i den allra sämsta sortens demokrati som någonsin har uppstått. Därför att nu har vi inte bara demokrati, som är ett mångtusenårigt fenomen som alltid varit dåligt i alla tider. Men nu har vi dessutom massmedierna som istället för att dämpa galenskapen som överheten har kunnat göra i olika tider tidigare, så har man istället massmedierna som kraftigt förstärker galenskap, som blir en multiplikator för det sämsta i den mänskliga naturen, istället för att försöka disciplinera den från ett upplyst elitperspektiv, vilket faktiskt har hänt under många perioder historiskt och ibland har gjorts med ganska stor framgång.
4: Det kräver ju att du har upplysta eliter som icke prioriterade och som faktiskt kan tala till bönder på bönders vis. Tillgången på sådana eliter är ganska begränsad.
3: Det är lite snart på den fronten ja. Just nu. Vi får jobba på det. Vi får jobba på det, på att göra lite nya människor som ger ett annat virke.
2: Cykeltjuv med vinkelslip fasttagen av Segway åkande ordningsvakt efter tilltänkt räd vid Stureplan. Du borde som jobbar vid Stureplan. Kan du förklara vad de här Segway-snutarna gör?
5: Det är, jag har aldrig sett, alltså, jag var fascinerad när jag läste den här, för jag tänkte, fan vilket liv det är här. Men det är inte så dramatiskt som det låter. Alltså, någon som uppenbarligen, han har också åtalat en slags narkotikabrott, men han stod med vinkelslip och köpte för loss en cykel en söndag morgon, och så kommer en ordningsvakt på en Segway och stoppar honom, bara jagar honom, och sen kommer polisen. Jag har aldrig sett de här ordningsvakterna på Segway, så att, och ändå rör jag mig här konstant, dock inte med vinkelslip i handen, men det är kanske då de dyker upp.
2: Ja, jag är helt fascinerad av bilderna som ligger längst upp i den här artikeln. Just när jag trodde att konstaplerna inte kunde få sig att se mer töntiga ut, att de inte kunde se mer off och konstiga och ineffektiva ut, så kommer de här bilderna på poliser i de här fula pseudouniformerna, med de här pikétröjorna, ja. Så de går runt med nerstoppade i ett par blåa cargo pants, inga snygga uniformer. Och sen så står de på fulaste Segways jag någonsin har sett.
5: Mm.
2: Med så här jättefula färgmarkeringar. De verkar annan design liksom än vanliga Segways. Kanske en speciell terränggående variant.
5: Det är ju inte speciellt respektgivande för våldsapparaten det här.
2: Nej, att lagens långa arm åker runt på extra superfula Segways. Såklart med små extra bärfickor hängandes längst fram på styret. Ser ut som en riktig sån här panschisvariant.
5: Ja, men det är ju panschisar jag tänker på. Man ser nästan framför sig hur de snart ska komma på såna här, vet, de här elrullstolarna.
2: Ja, permobilpolisen. Ja. Det är nästa. Ja, än så länge har vi, så vet jag vet, inga permobilpoliser. Men vi har alltså Segway-poliser. Det är helt jävla otroligt. Alltså, vad är poängen med det? Är det för att det går väldigt snabbt att åka Segway? Eller är det för att de har käkat så mycket vinerbröd så de orkar inte gå? Eller är det bara en sån här facklig grej att poliserna, vi kan inte höja deras löner, men de måste ha mer lullull, och nu ska vi höja polisernas status genom att de ska åka runt på de här löjliga, svindyra rullapparaterna?
5: Ja, men jag tror att det är helt enkelt, det är ett fackligt krav. De tycker att det är jävligt coolt med Segways. Vi vill ha en Segway. Ja, men det är klart ni får det. Jag tror det är så enkelt.
2: Vi fick åka Segway på vår konferenshelg med Statstjänstemannaförbundet. Det här var häftiga grejen. Nu ska vi göra det för alla poliser.
5: Ja, jag tror det är ungefär så det går till. Och sen tar han säkert hem dem. Vi har ju haft nyheterna förutom hur polisen använder polisbilen i privata syften för att åka och handla, hämta barn på dagis och så vidare. Och de tycker det är jättekul att komma hem till villa för orten på helgerna och åka runt och hälsa på grannarna på sin Segway.
2: Ja, ah, nu förstår jag. Nu hör jag att du lägger pusslet, Boris. Mm. Det är lånefaktorn. Om det finns något sånt som en polis-segway. Man kan tycka att det låter löjligt, men det innebär att poliserna kan låna segways.
5: Ja.
2: Ja. Ja, inte så dumt. För en polis alltså.
5: Nej, precis. Nej, de är om sig och kring sig.
2: Det var i alla fall gott att höra också att den här ordningsvakten, som nu också har segways precis som polisen, han har lyckats, ja, strikt taget så var det inte han då som lyckades gripa den här tjuven i Sturegallerien. Utan han jagade honom, blev bortdribblad, och sen så kunde ändå polisen gripa den misstänkte.
5: Ja, men det är det som jag säger. De går inte speciellt fort, den sån här segway. Och se om det haltar den här förmenta cykeltjuven fram eller?
2: Alltså, det är det jag tänker också. Hur tänker man egentligen när man ska jaga någon på Segway? Ja. Och dessutom gör det inuti Sturegallerien. Ja, hur svårt kan det vara att springa bort från en Segway i Sturegallerien? Det är ju skitenkelt att springa på ställen där, om det är någorlunda mycket folk, så är det jätteenkelt att springa så att Segway inte kan följa efter utan att åka rakt in i massa folkmassor. Caféstolar och vad det kan vara för någonting.
5: Nej, vi skulle nog vilja se övervakningsfilmerna från det här.
2: Ja.
5: Det blir stor komik.
2: Det är svårt att veta om man ska skratta eller gråta. Men vi pratar ofta om polisens otillräcklighet. Allting som de inte klarar av. Saker som bara kollapsar i samhället. Där man kan tänka sig att polisen skulle ha en legitim roll. Hålla grundläggande ordning. Och de håller på med helt andra saker. De ska ta 70-åriga tanter med ett cannabislöv. Eller killen sitter i rullstol. Och själva ska man åka runt på Segway.
5: Mm.
2: Det är omöjligt att parodera de här människorna.
5: Och samtidigt så har de kraft nog att klaga över hur synd det är om dem och hur lite resurser de har och så vidare. Det är det som stör mig mest, alltså detta jävla ständiga gnällande.
2: Mm. Att de inte har segways åt alla.
5: Ja, en segway åt varje polis.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
2: Läkare utan gränser tackar nej till Pfizer-donation om 1 miljon doser lunginflammationsvaccin. Uppger läkemedelsbranschen ofta använda gåvor som argument för höga priser i övrigt. Ja, Läkare utan gränser har en långtgående konflikt kan man säga med läkemedelsbolaget Pfizer. Det handlar om priset på vacciner och inte minst ett vaccin mot lunginflammation som Pfizer har, som är väldigt väldigt framgångsrik produkt. Det står i artikeln här att Pfizer omsätter mer än 6 miljarder dollar bara på det här lunginflammationsvaccinet. Och Pfizer från sin sida, de har erbjudit sig att skänka 1 miljon doser av det här vaccinet. Och för att sätta det i perspektiv så kan man nämna till exempel att 1,4 miljoner barn varje år drabbas av den här typen av lunginflammation och kan behöva det här vaccinet. Så att 1 miljon doser skulle teoretiskt sett kunna ta hand om större delen av alla fall som drabbar barn av den här sjukdomen. Men Läkare utan gränser säger nej. Vi tänker inte ta emot den här 1 miljon vaccindoserna. Därför att Pfizer kommer bara använda det som en ursäkt för att ha höga priser på vaccinet i andra sammanhang. Och därför är det bättre att Läkare utan gränser, tycker de själva då, inte tar 1 miljon doser och ser till att barn och andra utsatta personer får dem. Det är ganska intressant etisk konflikt här tycker jag.
3: Ja, den är intressant, men alltså problemställningen ger mig en viss huvudvärk.
2: Hur så?
3: Jo, alltså jag kan, om jag nu vore läkare, jag vore synnerligen en olämplig läkare på något sätt, men om jag vore där skulle jag faktiskt, då är ju trots allt min uppgift att rädda liv och så många liv som möjligt och göra tillvaron så smärtfri som möjligt för så många människor som möjligt. Och då kan jag inte riktigt se att jag kan tacka nej till gratis medicin eller vaccin. Alltså den ekvationen får jag inte ihop riktigt. Sen kan jag tänka mig att det är en mängd, alltså läkemedelsindustrin är ju ganska lortig. Jag kan tänka mig att i mängder av fall så skulle jag som läkare då kunna ha kritik mot pillertrillare och deras marknadsföring av mediciner och drogning av folk och så vidare. Men det är en helt annan sak. Min primära uppgift är att rädda liv. Och även om de ger mig gratis medicin med de mest lämna syften så kan jag, tycker jag, inte sätta mig på en hög häst och rida iväg från sjukbädden.
2: Nej, det är inte utan att man tänker ju på, men utifrån deras eget perspektiv, Läkare utan gränser är en organisation som åtminstone nominellt finns till för att hjälpa människor på ett medicinskt plan. Att avstå från 1 miljon vaccindoser, verkar ju ganska anmärkningsvärt. Men man får ju känslan lite här av att de här läkarna tolkar sin yrkesroll på ett lite bredare sätt än vad du gör. Du borde stå inne på att läkare sysslar med att rädda liv och bota de sjuka och sånt där.
3: Jag är en enkel människa.
2: Det är en ganska förlegad uppfattning. Okay. Nu för tiden så måste läkare, precis som alla andra yrkesgrupper, också vara politiker. En viktig del av läkare och läkarorganisationers uppgifter är uppenbarligen att bedriva politiska kampanjer, antikapitalistiska kampanjer och skambelägga, giftstämpla företag för att de har mage, att bedriva vinstdrivande verksamheter och tjäna pengar på det de gör.
3: Alltså det här ställer ju till mängder av problem för de som ägnar sig åt hjälpverksamhet, alltså inte bara läkare utan gränser, utan alla som är inbegripna i sån verksamhet är ju faktiskt beroende av till väldigt stor del donationer från företag, privatpersoner och stater, till och med, hemska tanke. Och ska man då tacka nej till dem därför att man tycker illa om givarens allmänna politik eller avsikter med just den donationen och så vidare? Det blir ju den logiska följden på något sätt.
2: Ja, men från ett perspektiv så låter det lite rimligt om man säger att vi vill ha ett rimligt pris på marknaden så att vi kan köpa den här medicinen. Det är delvis det de säger, att de vill inte få den som en gåva, de vill kunna köpa den på marknaden.
3: Mm.
2: Men eftersom de vill köpa den till ett pris som är en femtedel av det faktiska lägsta marknadspriset som finns, så är det samma sak som att säga att de vill ha en massa saker gratis.
3: Mm.
2: Så att mycket vill ha mer. Och det de säger är i princip att vi vill inte ha en miljon doser gratis, vi vill ha många, många fler doser gratis, annars får det vara. Och sen försöker de föra över ansvaret på Pfizer, att det är Pfizers fel att den här miljonen barn inte får den här vaccineringen. Situationen kompliceras lite grann av att Pfizers ställning i den här frågan beror delvis på patent. Man har dels patent på själva läkemedlet, själva vaccinet. Man har också ett antal patent på processerna som används för att tillverka vaccinet, vilket försvårar för konkurrenter att försöka göra en alternativ produkt. I den här artikeln så kan man läsa bland annat om ett fall i Sydkorea. Ett koreanskt företag har velat utveckla en konkurrerande produkt, men de har fått nej i koreansk domstol. Därför att det inkräktar på Pfizers patent, som jag förstår det. Och där finns det ett problem från ett frihetligt perspektiv, därför att patent är enkelt uttryckt monopolrättigheter som utfärdas av staten. Och knappast någonting som skulle finnas på en verkligt fri marknad. Det vill säga, i ett fritt ekonomiskt system så skulle det åtminstone vara aningen lättare för andra företag att konkurrera med Pfizer om det här. Men det förtar inte den mest grundläggande poängen, som är att själva orsaken till att det här vaccinet existerar och att andra vacciner och läkemedel existerar är att Pfizer och liknande företag har investerat enorma summor pengar i att utveckla de här medicinerna. Och utan de investeringarna så hade medicinerna helt enkelt inte kunnat existera. Då hade det inte funnits någon vaccin för Läkare utan gränser att bråka om. Så att det är samma mönster som vi ser gång på gång. Som Per Bylund uttryckte det på debatten på Södra Teatern i september, så är problemet med de här människorna att de börjar i mitten istället för att börja från början.
3: Mm.
2: De frågar sig aldrig: varför finns det här vaccinet? Vad är skälen till att vaccinet kunde uppstå? Hur kan vi agera på ett sådant sätt så att det är kompatibelt med att vi får fler vaccin i framtiden? Tråkig historia på många sätt, men värt att uppmärksamma tycker jag att Läkare utan gränser och liknande organisationer, de har den här imagen av att de bara sysslar med medicin, de sysslar med neutral välgörenhet, hjälpa människor och sånt där. Men väldigt ofta så tar de politiska ställningstaganden. Och de är inte uttryckliga liksom kommunister eller något sånt där. Men faktum är att deras hållning här, om man drar den till sin spets, har väldigt radikala konsekvenser. Till exempel att det inte finns några vacciner.
3: Det här drar ju med sig två problem till, som jag ser det. Det ena är ju det här, det nämns ju i artikeln också, att någon sammanslutning av icke-definierade NGOs har kallat till möten med WHO och andra, där man ställer krav liknande de som Läkare utan gränser gör, det så att få eller kunna köpa mediciner i katastrofsituationer drastiskt mycket billigare alltså. Och vi har ju pratat om NGOs ett antal gånger, till exempel i Haiti-fallet. Och jag ser ju inte dem som så här speciellt vita riddare på något sätt. Det här blir mera diskussioner mellan sammanslutningar som NGO, som väldigt ofta faktiskt är byråkratiska apparater till för sin egen skull. Och som utvecklar verksamhet, medieaktiviteter för att kunna dra in mer pengar åt sig själva. Även om de ibland i bästa fall som Läkare utan gränser gör en del nytta. Och så överstatliga byråkratiska institutioner som WHO. Alltså utgången av sådana förhandlingar tror jag inte på något sätt alltid är det optimalt bästa för lidande människor. Och det andra att den här typen av debatter blir knepiga, va? Därför precis som du tar det här Bylund-exemplet, allt för ofta är ju kritiken mot läkemedelsföretagen sådan att man börjar i mitten, man glömmer bort de gigantiska investeringar de ofta gör och så vidare. Och så hamnar debatten där. Men det behövs en annan debatt om hur pass rationell och målmedveten och forskningen är egentligen och hur resurser fördelas och alla sådana saker. Och en hel del diskussion om läkemedelsföretagens marknadsföringsapparater som faktiskt pumpar ut medel som jag personligen inte tror alltid är speciellt bra för människor, speciellt här i västerlandet. Så att det är mycket viktiga debatter som jag tycker försvinner därför att så kallade vänsterkrafter drar igång skendebatter om problem med livsmedelsproduktion.
2: Radio Bubbla.
0: Jordens befolkning dubbelt så stor sedan 1973. Medan Tyskland växt med 6% har Pakistan och Nigeria fyrdubblats. Indien förväntas gå om Kina nästa år och år 2100 kommer en fjärdedel av jordens befolkning vara afrikaner. Det är en enormt stor skillnad mellan befolkningstillväxten i olika länder. Som det nämns i rubriken här så har Tyskland haft 6% befolkningstillväxt, inte per år utan på flera generationer sedan 1973. Och under samma period så har Pakistan och Nigeria haft över 300% befolkningstillväxt. Och den sådana skillnader har ju stora konsekvenser, givetvis. De går inte obemärkta förbi, utan det förändrar saker på dramatiska sätt. Och därför är sådana förändringar inte heller neutrala. Ofta pratas det om det på det sättet. Det är bara som en sorts... det är någonting som händer bara. Men det finns ju något absurt över att säga att... Ja, det är som det är. Vissa länder växer snabbt, andra växer långsamt. Vissa krymper. Det är liksom varken bra eller dåligt. Det bara är vad det är. Resultatet av miljontals människors individuella agerande som råkar få ett visst utfall på den aggregerade nivån. Men historiskt och inte minst om man tänker på evolutionshistoriskt så har skillnader i populationstillväxt när det skiljer hundratals procentenheter mellan hur mycket olika populationer växer. Det har enormt stora konsekvenser. Det är så det ser ut när en art eller en variant av en art ersätter en annan. Så att jag tycker vi har pratat lite grann om de här frågorna tidigare. Men jag tycker det är värt att återkomma till då och då. Och på lång sikt så finns det nog ingen viktigare fråga i värdenavdelningen på bolaget. Det är ingenting som kommer att ha större konsekvenser på sikt. På sätt och vis är ju alltså befolkningstillväxten i tredje världen är ju på sätt och vis ett mer fundamentalt problem än till exempel massinvandringen. Massinvandringen till Europa som vi pratar ganska mycket om. Därför att om det inte fanns ett enormt överskott av miljontals människor i tredje världen, då skulle de inte komma till Europa. Det skulle helt enkelt inte kunna komma lika många, för de skulle inte existera. Men det skulle tredje världen vara mer attraktiva platser för folk att stanna på, om den inte var så överbefolkad. Och varför är tredje världen överbefolkad? Jo, det är ju i grund och botten den första världens fel. Det är vita människor på norra halvklotet som har ordnat så att bruna människor på södra halvklotet kan överleva och reproducera sig i en utsträckning som de aldrig hade kunnat göra på egen hand. Så på sätt och vis så kan man säga kanske att det är den ursprungliga synden, det ursprungliga felsteget i hela det här dramat. Så då kan man landa eventuellt i en slutsats som, ja, som kanske är lite kontroversiell i vissa delar av våra kretsar. I våra kretsar så tenderar man ibland att vara mer positiv till den europeiska kolonialismen. Säkert ofta som en nästan instinktiv reaktion att man vill försvara det som vänstern attackerar och så vidare. Särskilt när det är något som känns väldigt, ja, som känns väldigt högrigt. Det är något med kolonialismen, med expansiviteten, det envetna utforskandet av planetens alla hörn, exploaterandet av alla sorters resurser, hierarkin av människor där de vita kolonisatörerna står högre än de bruna infödingarna, de europeiska folkens överhöghet på hela jordklot. Alltså jag förstår att folk blir varma inombords när de tänker på sådana saker. Men är det inte uppenbart vid det här laget vilken fruktansvärd draksådd som kolonialismen var? Alltså Europa orsakade i slutändan att miljarder nya människor föddes i främmande länder. Människor som inte står på Europas sida, men som gärna exploaterar Europas resurser. Ungefär som europeer en gång exploaterade deras hemländer. Så nu har vi kolonisation i omvänd riktning, som en direkt konsekvens av den ursprungliga kolonisationen. Och de europeiska länder som drabbas värst är logiskt nog de länder som var de ivrigaste kolonisatörerna. Alltså Frankrike, Storbritannien, Belgien, som blir de mest naturliga attraktiva destinationerna för människor från de gamla kolonierna. Och jag skulle säga att Sverige kan också räknas dit, för att Sverige var inte en kolonialmakt, men Sverige var ett land som engagerade sig exceptionellt mycket i att hjälpa tredje världen och skapade exceptionella band mellan Sverige och diverse länder i tredje världen, alltså nästan alla länder, men särskilt med vissa. Och det är i hög utsträckning därför som så många människor från tredje världen kommer till Sverige idag. Så ibland, det här tänker jag, ibland så beskrivs problemet som att europeiska folk är inte längre starka och maskulina och dominanta nog för att lägga världen under oss. Men kanske är problemet snarare att vi någonsin ens försökte.
3: Ja, men samtidigt, alltså jag har hört om det där som gärna vill ha stora plantager. och skulle man inte kunna uttrycka det som så här, alltså att problemet var ju att kolonialismen inte genomfördes målmedvetet och ordentligt. Man hafsade bara, helt enkelt. Och sen omkring andra världskriget så gav man upp allting. Alltså både England och Frankrike vek ner sig. Sen fanns det ju faktiskt tysk-franska planer på 50-talet mellan de Gaulle och Adenauer om att återupprätta en gemensam kolonial expansion i norra Afrika. Och att Afrika skulle ingå liksom i en tysk-fransk industriell axel och stå för råvaror och arbetskraft. Oerhört intressant projekt som tyvärr inte gick igenom i något lands idiotiska parlament. Alltså det, världen hade inte sett ut så här, tror jag, om Europa hade haft kvar lite conquistador, anda, rationalitet och verkligen byggt riktiga kolonier. Då hade ju befolkningen inte exploderat som den har gjort på ett absurt sätt i en massa länder. Det är två alternativ. Antingen hålla sig hemma och ge man sig ut i världen, då får man göra det ordentligt. Då får man liksom upprätta ett kolonialt välde.
0: Jag förstår inte hur ett mer liksom ordentligt genomfört kolonialt välde skulle lösa det här problemet. Jag tycker ändå det låter som att det finns en demografisk naivitet här. För att man har fortfarande alla de här enorma befolkningarna. Det var ju stora befolkningar redan innan kolonialismen. Det fanns jättemånga afrikaner i Afrika. Och det fanns jättemånga liksom, amerikaner i Amerika och så vidare. Och det fanns ju på många sätt liksom, så väldigt här liberala, optimistiska idéer bakom kolonialismen. Att man skulle lyfta upp främmande folkslag till en högre nivå. Man skulle civilisera dem och så vidare. Och bakom den idén så fanns ju en föreställning om att det var möjligt att civilisera afrikaner, indier och så vidare. Men jag menar, jag vid det här laget så tror jag att vi är många som är mycket mer pessimistiska om den möjligheten liksom att civilisera människor. Så en sak är om man hade gjort en total genocid. Man hade bara tagit bort den inhemska befolkningen och sen börjar man om från scratch. Och den modellen kan man ju säga att de nästan gjorde i Nordamerika. Det finns ju lite grann indianer kvar, men det är liksom spillror, de är helt marginaliserade. De har knappt något avtryck alls i liksom genetiken, i den allmänna populationen och så vidare. Så där gjorde man liksom en clean slate genom bara göra sig av med indianerna. Genom massiva liksom orättfärdiga krig, folkmord och så vidare. Men så gjorde man inte i Sydamerika, så gjorde man inte i Afrika, utan där har man behållit de här främmande generna, främmande kulturerna. Och jag vill bara säga att det jag tänker mig skulle vara den optimala lösningen är faktiskt inte den här genocidlösningen, bara att ta bort andra främmande folkslag. Utan den alternativa tidslinjen som jag drömmer om, det är en tidslinje där Europa på något sätt hade lagt band på sig själv och lämnat resten av världen i fred. Vi får se hur de här andra grupperna hade utvecklats på egen hand. Men så fort vi var där och skulle liksom civilisera dem och hjälpa dem, då satte vi verktyg i deras händer som de inte kunde hantera, som ledde till att, som aldrig hade kunnat leda till en sund kulturell utveckling, och som nu bara leder till att de har ett materiellt överflöd som stimulerar då väldigt skadlig kultur och överbefolkning.
3: Ja, alltså, men då om man tittar på just möjliga parallella utvecklingslinjer, då måste du också kräva att Europa skulle hålla sig borta från Nordamerika.
0: Ja.
3: För att i och med folkmordet på, alltså även om de skulle få för sig förespråka folkmord på indianer, så innebar ju det att man öppnade landet för oftast de allra sämsta i Europa. Alltså, det var inte Karl Oskar och Kristina som fyllde, som liksom odlade jorden. Det var ju avskrapet.
0: Knäppskallarna framförallt, ja. Mm. Fortsätt.
3: Ja, framförallt knäppskallarna. Så att man skulle hållit Europa helt slutet härifrån. Men då uppstår ju följande problem. Som du säger, alltså den rena matematiken och demografiska aspekterna. Då hade vi stått på sätt och vis i samma situation idag. De är ju jävligt många fler. Och det är därför jag menar att en offensiv linje där man ger sig ut i världen, tar kolonier och inte försöker göra liksom nigerianerna till goda britter eller kambodjanerna till goda fransmän. Utan det ska vara klassiskt genomtänkt kolonialism.

0: andra folk är så väldigt annorlunda än europeiska folk. Till att börja med så hade de aldrig liksom på egen hand kunnat göra alla de här uppfinningarna som europeiskt framåtskridande bygger på. De hade aldrig uppfunnit modern medicin, modern liksom jordbruksteknologi, alla de här sakerna som nu har möjliggjort deras befolkningsexplosioner. Och vissa av de här grupperna skulle säkert ändå ha tagit intryck av Europa om Europa hade varit isolationistiskt och sagt att vi vill inte ha något mer att göra. Liksom. Men det hade säkert bedrivit handel och de hade kunnat plocka upp idéer, försökt byta till sig teknologi om de nu hade något att byteshandla med. Men det hade varit svårt för dem att ge bra erbjudanden för byteshandel och så vidare med Europa om inte Europa liksom hade haft den maniska driften att pusha ut sina saker i Europa. Det var svårt för dem. Vad ska afrikanerna erbjuda utbyte mot europeisk teknologi som de inte kan replikera själva utan de bara kan få liksom artefakter om de kan köpa dem? Hur ska det gå till? Så att jag tror att det är lätt att överskatta hur snabbt liksom kunskapsöverföringen hade gått utan kolonialismen. Och en annan skäl för det är att det är lätt att överskatta hur nyfikna folk är. Generellt sett så är människor inte särskilt nyfikna. Det är europeer framförallt som är nyfikna och dynamiska och vill hela tiden hitta nya saker och så vidare. Människor i allmänhet bryr sig om sin egen värld, sina egna idéer, sin plats, sina grannar och så vidare. Och även idag så ser vi massvis med grupper över hela världen. Det normen, det är ju att folk är bara inte särskilt intresserade av västliga idéer eller tekniska landvinningar. Inte ens när det finns uppenbara möjligheter för dem att förbättra sina liv. Det är så här, om du är i ett krig med grannstammen, ja, men då ser det till att skaffa lite kalashnikovs. Men intresset är ganska ljummet för att ta till sig europeiska nymodigheter. När inte europeerna är där så, och fanatiskt missionerar och delar ut de här farliga idéerna och teknikerna.
1: Nej, men alltså, så här, jag önskar, alltså den vision du har där är helt underbar. Det är för att jag skulle verkligen vilja se till exempel vad hade hänt om Nordamerikas indianer fått utvecklas i fred eller Sydamerikas indianer. Alltså bara som ett rent tankeexperiment, jag skulle verkligen vilja se var deras civilisationer befann sig idag. Alltså inte skulle vara som europeiska, men de kanske skulle vara oerhört fascinerande i alla fall, för att inte tala om en del afrikanska riken. Men då står vi inför ett annat problem. Först måste vi ha tänkt bort USA. Vi skulle ha slagit ihjäl alla europeer som försökte ta sig över havet till USA. Direkt i hamnen. Speciellt om de var pilgrimer. Två. Vad gör du av islam?
0: Ja.
1: Då måste vi tänka bort det också. Därför att islam är ju också expansiv och erövringslysten på andra grunder än de europeiska kulturerna. Men de skulle ju snart stå, alltså de okej, Europa håller sig borta från Afrika, tack så mycket. Och de skulle ju sätta seger mot Nordamerika i sinom tid. Och så skulle vi ha dem i Wiens portar igen.
0: Man kan tänka sig en annan scenario som har utforskat lite grann i alternativ historia, är att Kina skulle kunna ha koloniserat Nordamerika om inte europeerna hade gjort det. Om europeerna hade varit isolationistiska så kanske kineserna hade klivit fram och så hade vi haft liksom ett liknande scenario där med kinesiska överallt. Så det är absolut ett problem. Alltså, ja. Om du frågar mig hur vi ska göra med islam, så jag menar, egentligen så är svaret på den frågan väldigt enkel, och det är ju att Europa borde ha identifierat islam som ett absolut existentiellt hot och utrotat islam. Bara stampat ut den absoluta pesthärden. Och ja, helt enkelt, så gjort vad som än krävdes, även om det var att döda varenda sista muslim och brända varenda sista kopia av Koranen. Det hade ju varit det bästa om Europa hade gjort det, för det hade ju besparat Europa och varit enormt mycket lidande. Så det är mitt svar på den frågan, att Europa borde ha varit liksom isolationistiskt och defensivt och inte haft den här liksom, inte varit så förbannat öppensinnade hela tiden och nyfikna på idéer och liksom låter sig charmas av exotiska idéer från orienten och allt det där, utan man borde sett liksom att det där är absolut toxiskt och bara stampa ut de där sakerna så fort de dök upp.
1: Och då, precis, hade varit enda lösningen, och det är fortfarande den enda lösningen. Och men som du säger, att Kina har det fortfarande kvar som en besvärlig faktor där.
0: Ja, det är väl bara

0: jag tycker det är, alltså jag, alltså gärna för mig att vi stryker USA historieböckerna och säger bara att det blev inget USA, utan nu är det liksom att det är som du pratar om, tänk om Mexiko var det ursprungliga äkta Mexiko. Som jag har förstått det, ja. Så är ordet Mexiko eller Mexica eller sånt där, det är det ord som den ursprungliga befolkningen använde för att benämna sig själv. Alltså de som vi ofta kallar för aztekerna, de kallar sig själva för Mexica. Så de har till och med det ordet i landets namn. Men tänk om Mexico fortfarande var 100% aztekiskt land, där man bara pratade nahuatl. Fortfarande för den gamla religionen. Och kanske södra Amerika skulle vi ha kanske något arvtagare till Inka-imperiet eller något sånt där. Det är liksom, tänk vad vi har gått miste om där. För det är klart att det skulle vara, skulle vara otroligt häftigt.
1: Ja, men det, alltså, det är, tanken är så här, vacker, hisnande, och det gör ju att man tycker att vi kunde ha hållit oss hemma. Och dessutom, som du var inne på, vi förstörde dem ju dubbelt upp, alltså. Genom att också införa mångkulturen i dessa länder, alltså. Se bara på Brasilien, där man släpar hit halva Afrika och skapar en mix som är liksom ohanterlig, helt enkelt.
0: USA är ju bara en mycket, mycket mer extrem och mycket sämre version av Europa, av England. Det är klart att vi kan klara oss utan liksom superextrema knäppskalle England på andra sidan Atlanten. Det är klart att det varit mycket bättre att ha liksom ett aztekimperium.
1: Det har varit mäktigt, alltså. Jävla. Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Kraftig minskning av antisemitiska hatbrott i Frankrike enligt judiska organisationer i Frankrike. Fransk polis och militär uppges bekämpa antisemitism effektivt. Ja, en god nyhet till att börja med, att antalet antisemitiska incidenter, som det beskrivs här, har minskat i frekvens under 2016. Där säger då judiska organisationer och andra källor. Och det rapporteras bland annat att polisen nu tar den här typen av brott på större allvar och är mer effektiva i att avskräcka människor från att begå antisemitiska brott. Men tror du, Boris, att man möjligen kan tänka sig något annat skäl till att antalet antisemitiska incidenter minskar i Frankrike?
1: Ja, alltså dels har vi haft vi har ju talat tidigare om rekordsiffror för en exodus från Frankrike av judar som har först ansökt sig till Israel. Vi diskuterar bland annat den gamle, alltså den judiska polischef som var ansvarig för gruppen mot, som skulle bekämpa antisemitism. Han gav ju upp och flyttade med sin familj. Det säger det mesta. Sen kan man ju utgå då, dels har väl utflyttningen gjort det, att det blir färre hatbrott, antisemitiska. Sen spelar det säkert roll, som en representant för den judiska församlingen påpekar här, att man ger upp de som är kvar. Man anmäler inte hatbrott längre, därför man vet att det inte spelar någon, det händer ingenting. Och tror jag en viktig faktor är att man som jude gör sig mer osynlig, helt enkelt. Man skyltar inte med sin tro och sin tillhörighet. Och då minskar utrymmet för antisemitiska hatbrott än mer. Så att det är inte alls säkert att utvecklingen är entydigt positiv.
0: Jag tycker att den här rapporteringen är fullständigt huvudlös. Om de räknar antalet antisemitiska brott per judisk invånare i Frankrike.
1: Mm.
0: Fair enough. Men om de hade gjort det, då skulle man ha nämnt det i artikeln. Eftersom de inte skriver någonting om det, utan bara pratar om antisemitiska handlingar och hot och brott i absoluta tal. Mer specifikt så säger de att 2015 så var det 808 antisemitiska handlingar, medan 2016 så var det 294. Och så säger de, då har det minskat 65%. Det är uppenbart här att de pratar om de absoluta talen. Jag kan inte tolka det på ett annat sätt.
1: Ja.
0: Och då bortser de helt och hållet ifrån de sakerna som du säger, Boris. Nämligen att ett, judar lämnar Frankrike i en enorm takt. Vi har flera bubblor, länkar om det här, bubbla, du och jag pratar om det i radion, att det nu är, det har slagits flera rekord i antalet judar som flyttar från Frankrike till Israel.
1: Mm.
0: Att Frankrike håller på att bli det mest frekventa landet som folk kommer ifrån till Israel, det är fortfarande Ryssland antar jag. Att det är fler som flyttar från Frankrike än något annat EU-land och så vidare. Det är en jättestor trend som det är obegripligt hur Israel National News kan ha missat. Eller för den delen de här judiska organisationerna i Frankrike. Det är obegripligt. Och sen den grejen som du påpekar, Boris, att de judar som bor kvar, just av samma orsak som många flyttat, så lever de som är kvar i skräck. Särskilt efter de här uppmärksammade terrordåden som var för ett år sedan ungefär, när bland annat kosher butiker blev attackerade, så måste ju judar vara väldigt försiktiga. Och hela tiden så är det brandattentat mot synagogor och såna här saker. Så att rimligen är det så att de håller sig undan, att de träffar inte folk, de bär inga synliga tecken på att de är judar, för då vet de vad som händer. Och att man sen då säger att hurra, antisemitismen har minskat 65% i Frankrike, alltså med reservation för att jag kan ha missförstått någonting här med mätmetoden, men jag tycker det här låter fullständigt infamt.
1: Ja, men jag tror vi kommer att se mer av det här fenomenet, alltså inte bara när det gäller judar. Det är ungefär som rapporteringen från nyårsfirandet i Köln och andra tyska städer, att det var mycket, mycket färre sexövergrepp. Ja, men tacka fan för det. Man hade gått ut och uppmaningar till kvinnor att inte fira nyår utomhus på öppna platser. Det vill säga att samhället ger upp mot olika grupper och personer som begår övergrepp. Och folk håller sig undan. Antalet barn och framförallt unga tjejer som badar i Eriksdalsbadet har minskat drastiskt. Det får till följden av att sexuella trakasserier mot den gruppen minskar. Men det säger ju ingenting om den faktiska situationen. Vi kommer att se mer av det här. Folk håller sig undan, folk blir rädda. Och överheten kommer att säga, men kolla vad bra. Övergrepp och överfall och mord minskar. Och motståndarna har vunnit.
0: Ja, när IS-terrorister och Al-Qaida och Muslimska brödraskapet och Hizbut Tahrir tar över Frankrike helt och hållet, då kommer ju antisemitismen gå ner till noll.
1: Exakt.
0: Det kommer inte hända ett enda antisemitiskt dåd under hela året. För det kommer inte finnas... Första året kommer det ske lika många antisemitiska dåd som det finns judar. Och sen så, andra året, så går det ner till noll. Och jag antar då att de här judiska organisationerna i Frankrike kommer att hylla det här som en triumf. Och att Israel National News kommer hylla Frankrike för att man har fått ner antisemitismen till obefintlighet.
1: Vi har ju en intressant nyhet som vi nämnde i förbegående i världen om den judiska flykten från Venezuela. Och den är ju alltså sanslös, därför att man noterar i den texten att det finns någonstans mellan 6 och 9 000 judar kvar i Venezuela. Och den judiska organisationen säger själva 7 000. Och en stor del av dem vill bara bort från Venezuela. Och en del söks ett visa redan. Men det intressanta nämns inte här, och det är skräckinjagande siffror. Att när Hugo Chavez tog makten, då fanns det 25 000 judar i Venezuela. 25 000. Och idag finns det alltså 7 000 kvar. Resten har dragit. Och det är inte så konstigt. Det beror inte bara på att de har ett land att ta sig till, och att det är total misär i Venezuela. Det har ju också funnits tydliga antisemitiska utbrott från regeringsmedia i Venezuela, både under Chavez tid och Maduros tid, där man har skyllt på judiska konspirationer för att ekonomin inte funkar. Och man har även haft tillslag mot judiska skolor och sånt, alltså av polis och militärpolis. Så att 2/3 av Venezuelas judar har sedan den så kallade socialismen infördes flytt landet. Det är rätt fruktansvärda siffror.
0: Snart är antisemitismen även i Venezuela nere på noll.
1: Det går fortare.

0: Radio Bubbla.
1: Milo Yiannopoulos, 2015 bröts medvinden för identitetspolitik. Kulturlibertarianer vinner mark med förnuft och skämt. Vi pratade för inte så länge sedan om en krönika från Spiked Online som handlar om ett liknande ämne. Milo Yiannopoulos, han är inne på lite samma spår som Spiked, att under 2015 så har identitetsvänstern pikat. Och nu de kanske fortsätter bli galnare, men de kommer inte få så mycket mer inflytande, därför att nu så samlas motkrafter. Alla möjliga sorters människor börjar vakna upp och inse att den här nya så kallade vänstern är en auktoritär strömning som är livsfarlig och omöjlig att kommunicera med, omöjlig att samarbeta med. Och den här auktoritära, humorlösa, aggressiva strömningen. Nu kommer de möta en typ av motstånd som de inte riktigt har gjort tidigare. Och det som Milo och de andra på Breitbart brukar kalla det här för är cultural libertarianism. Det är lite svårt att översätta, för det har kanske inte direkt att göra med libertarianism som en politisk ideologi. Utan man kanske skulle kunna översätta det till kulturfrihetlighet eller något sånt där. Men tanken är alltså att det finns grogrund för en bred allians för yttrandefrihet. Att oavsett liksom vad man har egentligen för politiska uppfattningar, om man kommer ifrån i övrigt, så har vi ett gemensamt intresse att försvara yttrandefriheten gentemot de här människorna som fullständigt har slängt alla upplysningsvärderingar och alla liberala arv i soptunnan och aktivt motarbetar till exempel yttrandefrihet. Och det är ändå en ganska optimistisk och inspirerande idé, tycker jag, att det kommer vända nu under 2016. Eller vad tror du, Boris? Är det för optimistiskt?
2: Ja, på något sätt så jag försöker se det här framför mig. Alltså problemet med de här rubbade, alltså i verklig mening rubbade mentalsjuka tendenserna som den kulturlibertarianismen ska bekämpa, är ju att det går inte att gå in i någon slags diskussionsdialog med dem. Det är komplett omöjligt. Men de går inte att skämta om heller på något sätt. Alltså det är ju en parallell verklighet det här.
1: Ja. Men
2: det blir inte roligt om man ska skämta om något som är genuint korkat. Det som ja.
1: Någonting som alltså, som det ofta konstateras, det är svårt att göra satir och parodier på människor, därför att de är sina egna parodier, och det är ofta väldigt svårt att överträffa idag det som de kommer säga om sig själva om en vecka. Så att man får anpassa sin strategi efter det faktumet.
2: Ja, alltså det är det som är haken, va? Det är för att skämt, även grova skämt, bygger ju alltid på att man pekar på att folk... Man har ändå någon slags gemensam grund och tankesätt och syn på världen som gör att man kan peka på felaktigheter i motpartens sätt att vara och tänka genom satir till exempel. Men det går fan inte att satirisera en del av identitetsvänsterns eller yttrandefrihetshatarnas ståndpunkter.
1: Men någonting som jag ändå tror är hoppfullt användbart i det här sammanhanget, det är att de är väldigt få. Men väldigt få, de har ingen folklig förankring. De är egentligen väldigt marginaliserade. Det enda de har, det är att de har en oerhört stark ställning i mainstream-media.
2: Ja.
1: Så att mainstream-media pushar de här människorna och deras bindgalna idéer väldigt, väldigt hårt. Och de släpper egentligen inte in några andra åsikter. Tvärtom, om du inte håller med de här social justice warrior-typerna, så kan du väldigt snabbt bli brännmärkt och bli personen och grata och inte få uttala dig och såna här saker. Men det finns en enkel lösning på det problemet som redan har implementerats sedan flera år tillbaka, och det är att man slutar konsumera mainstream media, man slutar acceptera det här beteendet. Att de tar en liten, väldigt extrem minoritet och lyfter upp den till liksom de enda salongsfähiga åsikterna.
2: Ja, nej men där har du en väldigt viktig poäng, va? Jag tror att det är att man måste bryta sig loss helt enkelt från att ge sig i clinch med de här människorna och skapa sin egen offentlighet och för vissa vara rolig att driva och skämta med saker och ting, men det ska vara riktiga saker, alltså inte mainstreamsmedias skrivkulor och studiokretiner.
1: Ja.
2: Risk att man låser sig vid just där du pekar på att det är en minoritet, låt oss inte låsa upp oss vid vad de säger, tycker och tänker och gör.
1: De är väldigt få, väldigt marginaliserade och irrelevanta och ointressanta. Vid det här laget är det bara väldigt tröttsamt och ointressant att lyssna på vad de håller på med. Jag ägnar inte så mycket uppmärksamhet längre, utan jag söker mig till andra saker som jag tycker förtjänar min uppmärksamhet. Och jag tror att om vi jobbar på det sättet så kan vi helt enkelt börja ignorera dem. Och om det är så att ja. Att Nyheter 24 och Dagens Nyheter och andra sådana publikationer ska pusha den här agendan, då bara ignorerar vi dem. Det finns ingen som tvingar oss att läsa sådana skitsajter och låtsas som att de är relevanta och att det spelar någon roll vad som står i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet.
2: Nej, men jätteviktigt. Därför att det är ju så här att ta en sån stolle som Fredrik Virtanen. Han får ju sin position därför att det blir små twitterstormar mot hans märkliga ståndpunkter eller Schiffert eller någon annan. Och det stärker deras positioner i mainstream media och i kulturetablissemanget. Men om man totalt bara kopplar förbi, de bryr sig inte om det utan skapar en ny offentlighet, då eroderar man ju deras grundval också.
1: Det är också viktigt att komma ihåg att de här människorna, de har ingen ekonomisk roll i samhället. De har ingen del i produktionen. De gör ingenting nyttigt eller produktivt på något sätt. De är helt utanför all ekonomisk relevans. Det enda de har är en förmåga att äska bidrag och vara försörjda av andra människor. Men det är vi produktiva människor som finansierar 100% av de människornas verksamhet. Om vi rycker finansieringen, då kommer människorna svälta. Och de har ingen liksom, inga färdigheter, ingen kompetens. De skulle inte kunna försörja sig på rättvisa villkor i ett fritt samhälle. Och det är också någonting som vi ska tänka på. Att de är helt beroende av oss. Och vi finansierar dem helt och hållet. Och förutom att vi bör sluta med det, så bör vi tänka på det. Att det är vi som tar notan för allt det här. Och om vi kan använda oss av det faktumet, även om vi kanske inte kan helt och hållet undgå beskattning och såna här saker. De är oerhört svaga, de är få, de är svaga och de är en väldigt onaturlig parasitär. Men i slutändan är det ganska liten utväxt på samhällskroppen. Vi måste bara sluta låtsas som att de är stora, vi måste sluta låtsas som att de är någon sorts majoritetsrörelse. I själva verket finns det nästan ingen som håller med om de här sakerna. Jag menar, själva spjutspetsen av de här människorna, de som håller på med den allra mest extrema intersektionalistiska kulturmarxistiska genushaveriet, de har ju sådana idéer att det är inte bara vi som tycker att det är helt sjukt det de säger. Du frågar en vanlig svensson vad de tycker om de här senaste identitetsvänstergrejerna, så blir de blir ännu mer chockade än vi, för att de inte ligger luttrade.
2: Nej, och vi låter oss nog, vi har nog låter oss bli allt för upptagna och lockas in i strider och diskussioner med de här människorna. Vilket som ni säger, det är en parasitär utväxt på samhällskroppen och
1: men det vi pratar om i termer av opinionsstöd, det är ungefär feministiskt initiativ. Så det är som 2% eller så av befolkningen max som känner något stöd för det här. Och kanske att du har enstaka människor som säger röstar på Socialdemokraterna, Miljöpartiet och sånt där. Men om man ska försöka approximera det här med opinionsundersökningar, så har du alla gånger mindre än 5% som visar något som helst stöd för det här. Och med tanke på extrema de här idéerna är, så kan man nog konstatera att kanske 95% av befolkningen tycker hjärtligt illa de här idéerna. Och det är någonting som vi kanske kan ta med oss under 2016. Att sluta bete oss som att de här människorna inte är marginaliserade och extrema idioter.
2: Ja.
1: Handläggare vid Försäkringskassan uppmanar kosovan missnöjd med utebliven sjukpenning att flytta från Sverige om han inte är nöjd. Mannen tidigare halvtidssjukskriven och arbetade resterande tid i anpassad anställning med lönebidrag. Handläggarens uttalande olämpligt men inte diskriminering, menar tingsrätten i Stockholm. Ja. I de lugnaste vatten kan man tydligen hitta de allra fulaste fiskarna. En handläggare på Försäkringskassan har haft ärendet om en man från Kosovo. Han kom till Sverige 1990, början av 90-talet står det i artikeln. Och han jobbade, antar jag, ganska länge i 25 år. Sen så blev han sjukskriven på halvtid. Nu så vill Försäkringskassan har bestämt att dra in hans sjukpenning. Och då hade man ett möte där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och mannens fackliga ombud var med. Det är tydligen så det går till. Och det som står i fokus i rapporteringen då, det är att handläggaren på Försäkringskassan sa att om han inte är nöjd, kosovanerna, så om han inte är nöjd med de regler som vi har i Sverige eller med Försäkringskassans beslut, så kan han flytta härifrån. Vilket naturligtvis orsakade en anmälan från den här mannen och hans fackombud och diverse upprördhet här. Men om man gräver lite grann i kontexten så kan man bara enkelt i den rapporteringen se att det var inte riktigt allt som hände, utan som handläggaren förklarar, han säger att mannen uttalade sig kritiskt om läget i Sverige och sågade lagstiftningen.
0: Ja, vilket betyder att han satt och svor. Han hade dålig språkdisciplin.
1: Som vi säger, vi är radioproffs. Ja, man kan gissa sig att det inte gick fullständigt lugnt och måttfullt till. Jag vet inte, min första tanke när jag såg det här, det var att det är lite otippat kanske att på Försäkringskassan att man hittar en sån här nej-utist som den här personen uppenbarligen är. Men sen tänkte jag att det kanske är logiskt att de som jobbar på Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket, de är ju de som ser allra mest av problemen.
0: Framförallt så är det ju de som måste betala den kognitiva dissonansens högsta pris, därför att det är en sak att ljuga för sig själv, men om du ska ljuga för dig själv medan någon sitter och skriker på dig, det liksom, det måste fresta på ditt tålamod, det måste öka den här kognitiva dissonansen. Och om det är någon som sitter och gormar om att det är så dåligt i Sverige, till slut uppenbarligen så kan man tappa tålamodet. Och det är ju inte, som du är inne på, det är väl inte alls så märkligt att det är på Försäkringskassan kanske.
1: Nej. Sen så tycker jag det är ganska uppmuntrande också vad som faktiskt blev av den här rättssaken. Det var ju inte så att den här handläggaren fick sparken och skickas till genusomskolningsläger eller sätts i fängelse eller något sånt där. Tvärtom. Han frias ju av tingsrätten som säger liksom att det är kanske lite olämpligt, men det är inte olagligt, det är inte diskriminerande. Det framgår att han gjorde ett allmänt uttalande. Det här är tingsrättens formulering. Att H därefter gjorde ett mer allmänt uttalande av innebörden att det står alla fritt att flytta vart man vill. Alltså helt korrekt, han är frikänd av tingsrätten. Och den här mannen, den kosovobördige mannen som...
0: Heter det kosovan? Heter det inte kosovar?
1: Okej. Time out, en viktig språkfråga. Jag, liksom du, så reagerar på här när jag såg i Bubblas rubrik. Det heter väl för tusan kosovar.
0: Ja.
1: Så jag satte mig och googla faktiskt för att reda på det här. Och så vitt jag kan bedöma så är både kosovar och kosovan korrekt.
0: Mm-hmm.
1: Vi skriver oftast kosovar, tror jag, i bubblarubrikerna. Vi har gjort det tidigare. Men kosovan är korrekt. Nu minns jag inte exakt källan. För det här var, men det är igår när jag satt och kollade upp det här då, så googlade jag specifikt. För att jag fastnade också lite grann på den detaljen. Men nu har jag i alla fall lagt det bakom mig. Nu känner jag mig trygg med att man kan säga kosovan. Och sen har jag försökt vara lite konsekvent i det här inslaget och inte säga kosovar, vilket jag hela tiden har på tungan. Det är därför jag säger till exempel kosovobördig. Ja, mannen som hade sagda ursprung döms också att betala Försäkringskassans rättegångskostnader.
3: 19 400 kronor får han hosta upp med. Vilket är tufft för honom eftersom han inte har något jobb och nu har han inte längre någon sjukersättning.
0: Han har väl ett halvtidsjobb som är så här lönebidragsjobb. Jag tror att det är bara halvtid han ska ha sjukpenning.
3: Mm-hmm. Ja, jag fattar. Då får han ta från sina bidragspengar då och betala. Mm. För jag kände nästan, innan du sa det här nu, tyckte jag nästan lite synd om honom. Att inte bara så ska han liksom tvålas till av den oschyssta försäkringskassan, utan ta ifrån honom hans rättmätiga försörjning. Utan dessutom så ska han betala den här megamyndighetens rättegångskostnad. men inte desto mindre så kan man i alla fall av allting som man ser som går i fel riktning och är väldigt deprimerande när man läser dem i Sverigeavdelningen, så är ju den här domen inte en av de sakerna.
0: Nej, precis. Det är ju, jag reagerar lite på att tingsrätten sitter och orerar om att det här var så olämpligt. Är det verkligen deras jobb? Deras jobb kanske borde vara bara att kolla av om det är olagligt. Men det är bra att de frikänner i alla fall. Det är väldigt lyckligt. Jag tror om folk i Försäkringskassan är rödpillade, jag menar hur måste det inte vara att sitta i tingsrätten och ha att göra med folk? Uppenbarligen så brukar det inte vara så med tanke på hur de har en tendens att döma, men i det här fallet så har det väl, jag gissar att de var lite tydligare när de beskrev situationen än att bara säga att den här mannen hade en utläggning om olämpligheten i svensk lagstiftning. Kanske var lite mer specifika och grafiska i sin beskrivning av vad han sa.
3: Det vore intressant. Nu har jag inte gjort min hemläxa och tagit reda på. Jag skulle kunna begärt ut, antar jag, domslutet från tingsrätten. Jag hade inte kunnat göra det nu helgen, antar jag. Men det skulle vara spännande att få lite mer detaljer. Sen, jag vet inte, det är så att de tingsrätten säger att det är olämpligt.
0: Mm.
3: De skulle kanske kunna ha begränsat sig mer till att bara liksom titta på diskrimineringsfrågan och inte säga någonting annat. Men om tingsrätten säger att någonting är olämpligt men lagligt.
0: Ja.
3: Är inte det tingsrättsspråk för kör på? Tuta och kör.
0: Ja,
3: säg att folk kan sticka från Sverige om det inte passar.
0: Ja, det kanske är ett sätt att gardera sig själv också. Man vill inte ha massa journalister som kommer och säger, men tycker ni verkligen att det här är okej? Då har man liksom säkrat sig.
3: Med tanke på hur lätt det är i vissa andra fall att bli dömd för diskriminering.
0: Ja.
3: Så tycker jag i alla fall att det känns som nästan som ett här rungande endorsement, ja, från tingsrätten när de avstår från att döma.
0: Sen, om jag får dämpa glädje i den här lite, är det inte en faktor att det var just Försäkringskassan som var andra parten? Det är inte den här mannen privat, tror jag, som de har satt dit, utan det är ju Försäkringskassan måste ju ha varit inblandad på ett eller annat sätt och backat upp med, eller?
3: Hur menar du? Ja, handläggaren?
0: Ja.
3: Nej, Försäkringskassan har varit part i målet, tror jag. För att det stod Försäkringskassans rättegångskostnader.
0: Mm. Djupa fickor, antagligen bra advokater och antagligen en vana av att inte ta skit av folk som är griniga över att inte få.
3: Jag förstår vad du menar. Du har rätt. Ja, okej. Okay. Kanske vi kan säga varken svart piller eller vitt piller.
0: Mm, ett grått piller.
3: Är det som är ett grått piller?
0: Nej, då är det båda och faktiskt.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Ryske miljardären Andrei Filatov erbjuder sig köpa två statyer BLM-demonstranter vill ta bort från städer i USA. Theodore Roosevelt utanför American Museum of Natural History i New York och Alexander Baranov, första guvernören i de ryska kolonierna i Alaska. Vi pratade för några veckor sedan, Boris, du och jag, om det här med Roosevelt-statyn som ska tas bort i New York. Så den som är intresserad av detaljerna kan gå tillbaka och också lyssna på det. Men du sa någonting då, du sa att jag vill köpa statyn.
0: Mm.
5: Vem kan jag ringa för att köpa den här statyn? För att jag tror inte så att du vill ha den ute på torpet. Du tyckte den skulle passa så bra där. Någonstans mellan torpet och eken så kunde du sitta där och filosofera och titta på Teddy Roosevelt. Och det visar sig då att minst en rysk miljardär lyssnade på Radio Bubbla i avsnittet och snodde din idé. Nämligen Andrei Filatov, som är en ukrainsk-rysk oligark, tror jag man kan säga. Han har tjänat sina pengar inom transportsektorn. Han äger järnvägsföretag, hamnar och liknande, och han är väldigt rik. Och ett av hans projekt som han använder sina pengar till handlar om att bevara konst från sovjeteran. Som han köper in, samlar, skyddar och sen så ja, han lånar ut den till olika museer och sånt där. Men har också en stor egen samling av sovjetkonst. Han säger nu att han vill ta över de här statyerna. Trots att jag tror att ingen av dem här stammar från Sovjet eran. Det är helt intressant. Men han menar att de har rysk koppling. Han säger att både Roosevelt och Baranov var viktiga, alltså positiva gestalter i rysk historia. Och Baranov, han var ju då, som jag förstått det då, den första, du får berätta mer Boris, men den första ryska guvernören, den första, strikt taget var han väl inte guvernör, utan han var snarare direktör för deras, ja, jag har ordet på tungan, men bolaget, korporationen som de satte upp för att kolonisera Alaska. Så att vi skulle snarare säga med dagens språk att han var vd eller sånt där för Alaska, ryska Alaska-kompaniet. Förlåt att jag har glömt detaljerna. Men han givetvis då, så han kan betraktas som en viktig, en rysk kolonialherre. Något sånt. Och Teddy Roosevelt ses av ryssarna som en fredsmäklare. För att han hjälpte till att få stopp på kriget mellan Ryssland och Japan i början av 1900-talet. Första årtiondet på 1900-talet när han hjälpte till att mäkla fred. Så att tyvärr Boris, det ser ut som att du blir snuvad på konfekten om du inte lyckas bjuda över den ryska oligarken.
2: Nej, det är det blir nog svårt alltså. Och jag är lite imponerande. Det är en sån här härlig oligark också eftersom han är en framstående schackspelare. Så jag hade tänkt mig att du skulle utmana honom på schack med de här som insats, och vinner du så överlåter du statyerna på mig helt enkelt.
5: Mm-hmm.
2: Du tror ju att jag får dem på så sätt när jag ska bjuda på honom. Nej, men det är den här killen Filatov verkar vara en trevlig prick, och han lär ju kunna köpa på sig en väldigt trevlig kollektion statyer, förutom de här två skulle jag gissa om det blir möjligt att köpa dem. Och Baranov är ju en mycket trevlig man, eller var en mycket trevlig.

0: avhandlingen i Political Science 1998. Men nu är det visat svart på vitt att det finns sådana här screenshots och allting som visar sida vid sida. Hon har klippt och klistrat långa stycken från andra texter. Och dessutom är det så att några av dem som hon har klippt och klistrat från är fly förbannade och sjunger ut nu. Jag berättar om det här. Och jag tror att det är alla hennes publikationer utom en. För de sa att det var 4 publikationer där de har hittat sådana här plagieringsproblematik. 4 publikationer inklusive hennes doktorsavhandling. Vilket jag antar betyder att det är då 3 av hennes 4 artiklar plus avhandlingen. Ja. Dessutom så har det kommit fram en liten sån här dossier om hur Claudine Gay har varit involverad i alla möjliga olika skandaler. Dels av forskningsfuskskandaler, de har försvarat de som har fuskat. Dels skandaler där hon har varit aktiv i att driva ut, kasta ut akademiker. Inklusive en svart manlig akademiker som sa kontroversiella saker som skulle kicka ut. Men också Epstein, hon har en koppling till Jeffrey Epstein. Och hon har en koppling till Harvey Weinstein. Hon på något sätt involverad i den skandalen. Så det är galna grej. Allting avlossar dem på ett bräde mot Claudine Gay. Men sen kom alltså beskedet från Harvards styrelse. Allt det här gick väldigt snabbt, bara några dygn. Att Claudine Gay får sitta kvar. De har fattat ett enhälligt beslut att uttrycka sitt fulla förtroende för henne. Och de kallar det här fusket för några enstaka fall av otillräcklig citering.
1: Brukar heta så.
0: Ja, i alla fall. Jag tycker det har varit ganska rafflande att följa det här de senaste dagarna. Den här dramatiken kring Claudine Gay. Och jag måste säga att jag blev förvånad över att hon inte tvingades bort efter det här berget av bevis mot henne. De bara iskallt säger att nej, hon sitter kvar. Jag blev lite paff faktiskt.
1: Ja, jag blev paff för att hon inte tvingades bort. Och jag är paff över att hon alls kunde ta, alltså mysteriet att hon alls kunde ta sig till den plats hon tog sig till. Vi har ju tittat på ganska mycket av utfrågningen, finns ju tillgängligt. Och inte bara hon utan de andra två också. Alltså ger ju ett så genuint korkat intryck. Jag menar, högsta hönset, verkligen höns, på Harvard och MIT framstår som lite tröga i bollen helt enkelt. Jag hade väntat mig liksom 700 gånger bättre oratorisk förmåga, snabbhet, skärpa. Hur fan hamnar man ens på stolarna?
0: Mm. Alltså det där är jätteintressant och det är förundrande. Samtidigt så vet vi ju vad som har hänt. Alltså meritokratin är totalt avskaffad på Harvard och alla andra västerländska universitet. Och meritokratin avskaffades för länge sedan. Därför det var ju på, jag tror det var på 60-talet man började med affirmative action och började styra om där. Vilket innebär att nu har det gått liksom en hel generation, 2 generationer av akademiker som har liksom gått igenom det här nya systemet. Där man, att nu till slut, nu är det så avancerat att det är som en omvänd meritokrati. Där man till och med, man jobbar stenhårt för att få in de svarta och andra grupper. Men ja, men det är så. Det var ett exempel häromdagen. Osäker på om det var Harvard eller något annat Ivy League-universitet. Men där visade man då på att intagningsproven, alltså intagningsessäerna, graderas på ett sånt sätt att man särskilt vill premiera dem som har haft dåliga skolresultat innan de söker till universitetet. Så det är meriterande att ha dåliga betyg i high school när du söker till Harvard, till det universitetet som det handlar om. Då. Så det är alltså absolut total inverterad meritokrati. Så att den här infiltrationen som har pågått länge och liksom kapningen av universiteten, den här korruptionen, den har nu pågått så länge att den har liksom, det är inte bara studenterna som är liksom usel kvalitet och allmänt galna, utan det har gått upp nu till den absolut högsta ledningen. Claudine Gay har inte varit Harvard-president så länge, det var i somras som hon tillträdde, så hon är nog kanske den första som är resultatet av att ha gått liksom hela sin bana genom det här riktigt sinnessjuka systemet. Och det är någonting, jag vet inte, det är väldigt speciellt och intressant tycker jag. Harvard liknande ställen, de har ju i flera hundra år varit världens ledande producenter av ideologi och metapolitisk styrning. Det är därifrån som nästan alla såna här vänstervågor skapas och koordineras och Det är inte liksom Bilderberggruppen eller

0: World Economic Forum och sånt där. Det är inte de som styr världen, det är Harvard. På många sätt är Harvard själva kärnan eller roten i alltihopa. Vissa säger att det ytterst är ju Satan som ligger bakom all jävelskap i världen. Men i själva verket är det Harvard.
1: Det är... Och Satan skulle inte vara inblandad i Harvard. För jag tror att han har en ganska elitistisk och meritokratisk inställning till den som i så fall skulle leda Harvard. Men det är också så... Det här du tog upp i början. Alla de här miljardärerna som drar undan pengarna nu. Är fullt förståeligt. Men samtidigt förstår jag inte hur man... Om jag hade varit en hårt arbetande människa i USA och skrapat ihop några miljarder och tänkt att de ska få... Nu skänker jag 1 miljard till Harvard så får de bygga en flygel, Benelich-flygeln, biblioteket. Och så ska jag skaka tass med Gay där och ska ha mina stålar. Alltså, vem lämnar över sina pengar till någon som faktiskt verkar ha någon liten... Alltså, väldigt trögtänkt och inte speciellt verbal. Det måste vara något fel på människorna som ger bort pengar till de här också. Alltså, på rena... Det är inte frågan om politik, utan vill man att någon ska förvalta ens miljard och bygga något som är så korkad? Så mycket mysterier här.
0: Det är faktiskt konstigt. Man ska inte ge dem för mycket credit, de här miljardärerna. En av de som var drivande nu, som försökte peta Claudine Gay, var Bill Ackman, som är en sån här finansmagnat i New York. Jude, givetvis, miljardär. Han har någon sån här hedgefond eller där som han driver. Jätterik. Och han är inte så gammal. Han är 50-60 års åldern och sånt där. Så att han måste ha läst på Harvard ganska sent. 90-talet, 80-talet, 90-talet och sånt där antar jag. Och sen vet jag inte när han har gjort donationer eller vad han liksom... På något sätt har han varit involverad. Men Harvard var inte så mycket att hänga i granen ens på 90-talet.
1: Nej.
0: Men ändå såklart mycket bättre än vad det är nu. Men jag tror att det som håller på att hända nu, det är sådana människor som kanske Bill Ackman och andra liksom, den typen av personer som Harvard behöver för att klara framtiden. De är inte så intresserade längre. De kommer inte få samma sorts finansiering längre. Man märker också på att de är desperata. Det kommer utspel nu. En intressant sak tyckte jag var, det var någonting som, det blev lite viralt när han heter Farhid Zakaria, som är en ganska hardcore vänstertyp som figurerar i medierna. Så kommentator på kanske MSNBC och sånt där. Jag vet inte vilken kanal han är på. Han hade en sån här liten monolog om att amerikanska universitet, Harvard och de andra, de måste sluta nu med de här missriktade politiska utsvävningarna. Det är inte deras jobb. Från och med nu så måste de fokusera på forskning och bildning igen. Sluta med de här politiska experimenten. Och som sagt, han är hardcore vänstertyp som inte brukar lägga fingrarna emellan. Så jag tror att de... Han är också en sån som kan vara lite för ärlig ibland. Och det fanns en massa folk på den högra kanten som jublade och sa att ja, nu vänder det, kolla vad bra, till och med de här inser liksom. Men jag tror att man ser att de är rädda. De känner faktiskt marken gunga under sig nu. Och det problemet är att den här typen av liksom inkvoterade fusknegrer som Claudine Gay, som nu inte bara är studenter eller doktorander utan som är professorer och ledare för hela universitetet, de är ju inte ens, de är inte dugliga för någonting. Det är inte som att ja, men de är dåliga på akademiska saker, de är bra på någonting annat. För det är precis som du säger, Boris, de är bara sinneslö dåliga på allting. Så de kan inte ens, de, alltså, om man tänker på Harvard som en sorts så här sinister organisation med tentakler överallt i världen, som jag tror att de är, då måste de ju ha liksom ett ondskefullt geni i toppen som koordinerar och gör alla illdåd och sånt där. Men genom den här kvoteringsagendan, de låter det pågå så länge, så har de gjort också sina egna maktcentra ledarlösa. Så de har liksom sågat av alla grenarna som de satt på. För det finns ingen elit alls inom de här förmenta elitinstitutionerna. Så vad händer när den yttersta toppnoden i systemet, Satan själv om man så vill, plötsligt bara tappar sin prestige, avslöjas som genomkorrupt, totalt dysfunktionell och dessutom bara förstör sig själv, skjuter sig själv i foten och underlåter att få till en generationsväxling till nya liksom smarta, effektiva brottslingar, vad händer då?
1: Då blir ju alla dummare. Och det enkla skälet att det gäller i alla sådana sammanhang att tonen i det offentliga samhället och debatten i västvärlden sätts ju av, är man inte på sin vakt så sätts den av motståndaren. Och det innebär att vi människor kommer börja diskutera liksom på gay-nivå i alla meningar av ordet. Alltså det är därför jag skulle bli gladare om det var den här sinistra supergeniet alla Lex Luthor som satt i rektorstolen på Harvard. För det tvingar ju oss att bli bättre. Risken är att de goda krafterna dras ner i dyn därför att motståndaren är så jävla korkad och trög.
0: Det säger en hel del när man önskar sig att motståndarsidan ska ha en Lex Luthor. Jag förstår vad du menar. Ja, en reflektion som jag gör är att om det någonsin ska startas alternativa universitet, alltså verkligt alternativa autonoma lärosäten, vilket jag tror är nödvändigt om man verkligen ska förändra någonting i världen. Man måste bygga ett eget Harvard för att ersätta Harvards makt, om det är det man vill göra i slutändan. Om man ska göra något sånt, och jag hoppas att det finns rika och mäktiga människor som går i sådana tankar. Jag har tänkt mycket på det, hur man skulle kunna göra det, men det är ett projekt som kräver liksom hundratals miljarder för att genomföra, så är det är lite poänglöst för mig att gräva ner mig i alla detaljerna, lika lite som jag planerar liksom kolonisationen av andra planeter och sånt där. Men om det finns någon som har förutsättningarna för att göra det, så är det ett riktigt bra läge just nu.
1: Mm.
0: Tyvärr så verkar det bara finnas en enda riking i hela världen som är beredd att göra den typen av saker och satsa riktigt stort på radikala projekt. Han har en del annat på sin tallrik just nu. Men man kan ju drömma i alla fall om att någon skulle använda det här vakuumet som Harvard och Ivy League och de andra lämnar för att starta någonting nytt. Tänk vilken dröm, va? Ett universitet som återinförde strikt meritokrati och gav blanka fan i allt vad politisk korrekthet heter i termer av vad folk forskar på. Om det inte blir en enda svart professor eller en enda kvinnlig professor, så skiter vi det. För att vi sysslar med vi har ett universitet. De här sakerna är inte relevanta överhuvudtaget för vår verksamhet. Vilken drömmiljö det skulle vara för genuint ambitiösa intellektuella personer som faktiskt vill bara jobba stenhårt för att uppnå intellektuella resultat. Det är någonting som världen egentligen inte har sett på flera generationer, men som inte vore så svårt att skapa.
1: Och vad jag har hört, så du lyssnar inte på hela det här samtalet mellan Alex Jones och Elon Musk och några andra. Alltså han avser att skapa ett sådant, alltså ett rymdkadettuniversitet där man ska fostra människor som är för goda för denna jorden, och sen är det skytten till Mars. Och då, wow, liksom, då kan det ju gå in i hans övriga projekt lite grann, eller ganska mycket.
0: Fantastiskt. Det är faktiskt sant. Skam till sägande, så lyssnade jag inte på hela samtalet. Det var flera timmar långt. jag lyssnade. Jag satt och myslyssnade en stund, men sen stängde jag av. Det var för mycket Andrew Tate och Vivek Ramaswamy och sånt där. Alex Jones, Infowars, publicerade en supercut där man fick höra bara samtalet mellan Alex Jones och Elon Musk. Men tyvärr så var det ganska mycket Andrew Tate där också, så jag orkar inte ens lyssna klart på det. Men det är fantastiskt goda nyheter. Jag blir väldigt glad.
1: Jag skämtar givetvis, men det kommer nog. Jag tror att han lyssnar på oss.
0: Ja, han sa inte det, att han skulle göra
1: Nej,
0: space.
1: Men jag tror att han tänker så.
0: Ja.
1: Det vore ju faktiskt en väldigt bra idé.
0: Ja visst, och det kan ju hända att han behöver fler ingenjörer än vad det här gamla sklerotiska, korrupta systemet kan producera. Ja. Det måste han ta saken i egna händer. I alla fall. Det skulle vara lite grann av en sån här en final frontier, nästa stora steg. Om vi verkligen ska göra det riktigt stort och ambitiöst, så måste man skapa liksom minst ett, men gärna flera helt nya typer av universitet. Och det är det jag tänker, att konkurrensen är så otroligt svag nu när den existerande akademiska världen har gjort bort sig så mycket. Jag har svårt att se hur de ska kunna behålla sin prestige. Som är det allting bygger på. Det är ju deras sociala status. Och den, dels är det allt det här med liksom att det inte är meritokratiskt längre och alla vet det. Och det är mycket forskningsfusk och sådär. Men det är också bara rent krasst att det är bara en massa kvinnor som sitter och styr över hela organisationen. Vilket sänker statusen enormt mycket. Och såklart mycket svarta människor och sånt där. Man sitter där och är inkvoterad och basar över allting. Det går inte att upprätthålla en... Alltså social status och prestige är mycket svårare att manipulera än många andra saker i den mänskliga tillvaron. Därför att människor är biologiskt utrustade för att detektera och bedöma social status. Det är inte någonting liksom en kulturell konstruktion som de säger. Utan det är en del av vår absoluta grundutrustning. Mer fundamental än till exempel språket, språkförmågan. Sak. Så jag tror att det blir väldigt svårt för dem att upprätthålla den här prestigen. Och sen är det, de kommer fortfarande vara toppdog som ingen startat alternativ. Men nu ser det ut, jag har tidigare tänkt att det är nästan omöjligt att göra den här sak. Men nu tror jag att någon skulle kunna göra ett bra försök. Give it the old college try.
2: Radio Bubbla. Rasmus Paludan planerar bränna Koranen vid moské i Rosengård den 28 augusti. Säger att våra svenska bröder utrotas i sitt eget land. Så det minsta vi kan göra för att hjälpa dem är att dyka upp i en av deras ockuperade enklaver och berätta vår ärliga åsikt om Koranen. Partiledaren för Stram kurs har bjudits in av Dan Park. Jag har ju sagt ganska många gånger vid det här laget i Radio Bubbla att Sverige skulle behöva någon som Rasmus Paludan, den danska ledaren för nya partiet Stram kurs. Jag brukar säga att han är så inspirerande för att det är precis det där man skulle behöva. En högerpopulistisk politiker som är mycket aggressiv, mycket frispråkig, som inte alls beter sig som en mesig vanlig politiker som våfflar runt som någon så här Jimmy Åkesson typ. Och någon som tar till gatorna och gör dramatiska saker som garanterat får mycket uppmärksamhet. Som är verkligt stridbar och modig. En sån person skulle behövas för att gå i täten. Sverige skulle behöva en egen Rasmus Paludan. Eller Sverige kanske rent av skulle behöva Rasmus Paludan själv. Det är lite en dröm som man kan nära. Det är inte så realistiskt, han är dansk nationalist. Varför skulle han ägna sig åt Sverige istället? Men han är faktiskt halvsvensk eller halvskåning. Hans far är från Skåne. Så att Paludan, han talar svenska. Och han har gjort flera intervjuer. Bland annat har han tre intervjuer i det här laget med Ingrid och Maria. Ingrid Carlqvist nya podcast. Den rekommenderas varmt. Det är jättespännande att höra Rasmus Paludan prata. Så jag har haft en tanke, ja, men kanske Rasmus Paludan själv skulle kunna rädda Sverige. Och nu precis det som jag har drömt om ska hända nu. För jag brukar säga så att det som framförallt borde hända i Sverige, det är en viktig punkt nummer ett liksom. Ut på gatorna och bränn koraner. Paludan har hittat ett framgångsrecept där och någon borde göra det i Sverige. Det är så jag kommer känna igen den riktiga populistiska ledaren som kommer i Sverige i framtiden. Det är han som går ut och bränner koraner på gatorna. Och nu ser det faktiskt ut som att jag blir bönhörd på alla punkter. Rasmus Paludan själv kommer till Sverige och han ska bränna koraner utanför en moské i Rosengård. Det är en helt fantastisk idé, va? Men min fråga nu, jag bollar över den till dig Boris, det är vad, det här är planen. Det man säger nu, men vad kommer faktiskt hända? Kommer det här bli av? Kommer svenska myndigheter tillåta att Rasmus Paludan bränner en koran utanför en moské? Och om det blir av, så vad kommer det få för konsekvenser? Kommer det bli, alltså man kan tänka sig att det blir helt galna upplopp i Rosengård, att det blir enormt mycket våld. Det finns väldigt många arga muslimer där som skulle vilja försöka stoppa Paludan. Så skulle det behöva en jättestor insats från den svenska polisen för att skydda honom och möjliggöra den här koranbränningen, den här manifestationen. Men om det ändå blir av, vad kommer det få för konsekvenser för svensk politisk debatt? Hur kommer folk, ja, vi vet ju vad mainstream politiker kommer att säga, men fördömare givetvis, det här liksom som Hitler och Pöjt 2, bränna koranen. Men jag antar att vissa kommer att vara positiva. Jag kommer alltid hylla Rasmus Paludan givetvis. Jag tror att Gustav Kasselstrand, han kommer säga jättebra, tummen upp för Paludan. Men till exempel Jimmy Åkesson, vad kommer han säga? Det tycker jag är jätteintressant. Kommer Åkesson ge stöd till Paludan eller kommer han fördöma och ta avstånd från den här koranbränningen? Vad tror du Boris? Hur kan det utspela sig? Vad kommer det betyda för Sverige?
1: Det är oerhört spännande, men först att det är oerhört modigt alltså av Paludan och göra den här utfästelsen och komma hit och bränna den där boken. För att han ger datum också, för han ger ju dem förvarning då, så att det pågår säkert redan i källare och utrymmen i Rosengård nu och i moskén. Planering, och man sätter upp vaktscheman och man diskuterar allt man ska göra för att förhindra detta dåd. Och vi kan också utgå från att myndigheter och poliser på sin vakt, alltså de kommer ju förbjuda detta. De tänker inte erbjuda honom något skydd, utan man kommer att säga att det här är störande, det kommer att bli störande av allmän ordning, att man kan vänta sig upplopp och bråk, och därför tillåter man det inte. Så det ska bli jätteintressant om de börjar, alltså man kommer ju få smuggla in honom i landet. Jag kan svära på att man kommer förse liksom polis och gränsvakter med man kommer att vara mycket noggrannare när man kollar liksom folk från Afghanistan. Man kommer att hålla utkik efter en liten rund och glad dansk gubbe som är på väg över med koranen under armen. Så att Dan Park får smuggla in honom liksom under en filt i bagageutrymmet eller någonting sånt. Men han verkar så tuff och hård på det dagen, så jag tror han kommer att satsa allt på att genomföra detta. Och det kommer bli ett jävligt liv då alltså. Och som sagt, det är modigt. Han riskerar faktiskt sitt liv. Man ger sig in i det där ormboet. Och vi kan vara säkra på att liksom 97% av 99% av offentligheten, av ledarskribenter, tyckare, partipolitiker, kommer att ta avstånd från koranbränningen. Väldigt få kommer att våga säga vad det är, alltså en mycket, mycket bra handling.
0: Mm. Men om du får gissa, kommer det bli av? Kommer polisen stoppa det? Kommer det överhuvudtaget hända? Kommer koranen brinna i?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Alltså, och att det beror inte på Paludans envetenhet och mod, utan att jag tror inte de kommer att kunna ta sig igenom. Om förutsatsen är att brännaren i Rosengård och i moskén, så tror jag inte de kommer fram där. Därför att det kommer att finnas så mycket poliser och så mycket muslimska bevakningspatruller. Så att det går inte att komma fram. Det kommer att vara en järnring runt moskén. Vad man däremot kan hoppas på, vilket vore ganska roligt, det vore ju att då får man köra grillagrejen, hitta något annat ställe i Malmö där man kan elda upp koranen. Och sen se alla löpa från Rosengård genom Malmö mot det ställe där han står och eldar.
0: Uh-huh.
1: Kanske är deras plan också. Det viktiga är ju att den brinner.
0: Skulle ha en bra avledningsmanöver. Planen har hela tiden varit att bränna koranen på Möllevångstorget. Men man får allt sluddret att samlas i Rosengård.
1: Det är faktiskt, vi kanske håller på att avslöja att en plan här. Men jag känner på mig att den kommer att brinna, som sagt. Men kanske inte på angiven plats.
0: Nej. Det finns ingenting just nu som jag hoppas så mycket på i svensk politik. Det är absolut mest intressanta och uppbyggliga som händer just nu i svensk politik. Alltså, jag har ingen aning om vad riksdagspartiet inte har hållit på med. Jag har inte följt det på ett år. Men det här piggar upp alltså. Och jag kommer väldigt, väldigt noga kommer jag se vad alla svenska politiker säger om det här tilltaget.
1: Ja, men det är också väldigt bra, därför att det lyfter debatten på ett automatiskt sätt.
0: Mm.
1: Så, därför att då etablerar man faktum att nu brinner koranen och så angrips detta. Då kan man faktiskt gå upp på en högre nivå i diskussionen och ta debatten om varför den ska brinna. Om jag skriver att man borde elda upp koranen, så kommer de inte att bry sig. Men om någon verkligen eldar upp den, då tvingas de att diskutera detta faktum. Och då får man öppningen att gå in och förklara varför det är bra att den blir grått stoft.
0: Jag skulle gärna se också att Alternativ för Sverige anslöt sig till den här manifestationen. Gustav Kasselstrand och de andra. Jag borde sluta upp bakom Paludan och delta i det här.
1: Ja, det vore ju lite fint om man kom gående, och jag ser det här framför mig liksom. Han går i mitten och så har han som en slags säkerhetsvakt på ömse sidor om sig av personer som går och skyddar honom helt enkelt.
0: AFS har ju mycket, mycket stridisar i sina led. De har ju alltså, även på riksdagslistan, jag tror de har mycket heder för, tycker jag. Hade de många, många militär, yrkesmilitär och sånt där. Så det tycker jag Jeff Ahl och de andra borde vara Paludans livvakter där. Och, ja, jag ska inte säga åt AFS vad de ska göra, men det skulle verkligen ingjuta mycket,
2: skulle bygga upp mycket förtroendekapital hos mig i alla fall, om de, jag menar, så här, sitta på internet

0: liksom, som kunde se gå, eller gå under liksom normal människoklädsel. som stod liksom med ryggen vänd mot AFA-blocket och så här tittade över sina solglasögon på oss, vilket är lite så här, okej, okay, men tre personer gör det, vi står på den här platsen ganska länge och de väntar inte på någon, de går inte därifrån, de vänder sig inte ens om för att titta på AFA-människorna. Det var lite suspekt, tycker jag. Och en som såg ut som typ Hanif Bali, fast längre.
1: Mm. Ja, som är fullvuxen Hanif Bali i Säpo.
0: Mm.
1: Ja. Det var mycket, mycket annat folk runt omkring också, demonstrationen. Centerpartiet själva som protesterar nu, de hade någon sorts båt nere från Mälarstrand, precis vid Kungsholms torg.
0: Mm. De hade en partybåt. De hade ett Pride-bröllop ombord på båten, precis utanför NMR-demonstrationen. Jag kan tycka att det är lite, så här, lite perverst. Inte för att det är helt oävet för Pride att vara perverst, men att vilja gifta sig om man är liksom Pride-människa i närheten av nazister, det är lite så här, jag vet inte, det, nej, det verkar inte helt normalt funtat.
1: Gaybröllop är ju liksom politiska händelser, och ett annat exempel på det är hur alla de här gay wedding cake problematiken, och där är det ju så, det är, har de ju öppet sagt, de här bögparen som har gift sig och insisterat då på att en kristen bagare ska baka en gay cake och så vidare. De har ju sagt att de har aktivt letat, de har gått i bageri efter bageri efter bageri för att hitta någon som specifikt inte vill baka deras tårta åt dem. För då att kräva att de ska baka tårtan, och när de vägrar stämma dem. Därför att de ser det som en essentiell del av sitt bröllop. Det är liksom inte ett komplett bröllop om man inte också får förstöra livet på någon kristen jävel som inte vill baka bögtårta. Jag tror att det är en liknande grej, det här med båten. Att det blir liksom, det blir ett ännu mer fantastiskt bögbröllop om man på något sätt liksom kopplar ihop det med en nationalistisk demonstration.
0: Jag tror att det var ett lesbiskt bröllop, men det...
1: Då tar jag tillbaka allt jag sagt.
0: Den andra rolig person som vi såg där var ju Sveriges vandrande My Little Pony, Linnea Claesson, som hade ramlat i en, ja, gått in i en spegel och sen snubblat på sina egna fötter, och ja, ni kan ju googla eller gå in på DNs videoflöde på Facebook. Men hon stod i alla fall med ingen mindre än Alice Bah Kuhnke och förintelseöverlevaren Hedi Fried i AFA-blocket. Och ja, alltså, jag vet inte vad jag ska säga om det, men jag kan tänka mig att man, om man är Hedi Fried och står där, så man måste ändå tycka att det känns lite konstigt att stå där bland de här, eller mitt emellan de här två extrema posörerna som uppenbarligen står där för att få lite stjärnglans över den här frågan. Jag menar, det är också lite perverst.
1: Mm. Och också bredvid Alice Bah Kuhnke, som är en mångårig och hängiven stödjare av antisemitiska krafter i Palestina, som hatar och bekämpar judar och det måste också kännas lite konstigt för Hedi Fried, om man nu har någon förmåga att reflektera eller något intresse av att reflektera och vara moraliskt konsistent. Jag är gammal tant, va, så hon kanske inte är helt, hon är kanske lite förvirrad eller sådär, och det var lite så här att en av flera saker som jag tyckte var obehagliga var att det såg ut lite grann som att den här, vad heter hon, Claesson, hon liksom höll hela tiden i den här Hedi Fried. Ja, en gammal tant hjälper henne såklart, men det var lite grann som att Alice Bah Kuhnke och Linnea Claesson liksom släpa den här tanten emellan sig.
0: Ålderdomshemmet.
1: Släpa henne fram och tillbaka. Släpa henne in i AFA-klungan. Ut ur AFA-klungan tillbaka till regeringsbilen. Som hon säger på vakt körde. Så vi råkade se dem när de gick in i sin bil igen. Men alltså, jag kanske är naiv. Jag avslöjar nu hur naiv och dum i huvudet jag är. Men jag blev chockad när jag såg Alice Bah Kuhnke komma ut ur AFA-blocket.
0: Ja.
1: För där har du liksom svarta blocket med banderollerna, slagorden, värsta sortens vänsterpack som vi har, som utgör stan osäkra. Och det är därför de måste spärra av Havre och Kungsholmen. Det är inte för att de tror att NMR kommer liksom löpa amok och slå sönder saker eller döda någon.
0: Mm.
1: För det har, mig vetligen så har de aldrig gjort det. De anklagas väl för att liksom i tysthet ge sig på invandrare Om de gör det eller inte, det vet jag inte. Men det finns ingen som har anklagat dem, tror jag, för att göra en upplopp och slå sönder saker på stan och sånt där. Utan det är AFA som gör. Och om det blir som slagsmål mellan NMR och AFA för att